0: Дякую щиро за нашу бесіду. Дякую за стриманий оптимізм, який я почув. Сподіваюсь, що і наші глядачі так само почули. Спасибі велике за розмову. Роман Безсмертний, український політик і дипломат, був гостем нашого ефіру. Дякую, пане Роман.
1: Дякую вам, все добре.
2: Через спеку все частіше вмикають кондиціонери. Електростанціям важко впоратися. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
3: Все своє свідоме життя наш незламний герой фактично провів на війні. Чи втомився він? Звичайно. Втомився від постійних втрат, втомився від тиску, але він не має часу на сантименти, тому що потрібно захищати країну. Це незламні Зеленої Чабак, Олександр Хітарян в нашій студії. Мріє він про справу для душі – землеробство. Але до кінця війни немає часу для цього. Він не спить по 3-4 дні, якщо хлопці з його батальйону на завданні. Командир батальйону «Табор» об'єднаної штурмової бригади Нацполіції «Людь». Олександр впевнений, військові з його підрозділу – це майбутнє еліта Національної поліції. Вони пройшли Крим, Рим і Мідні Труби. Найбільше хвилювання командира, аби ворог не просунувся до центру нашої держави. А його шлях на війну почався ще у 2014 році з добровольчого батальйону «Святий Миколай». Тоді сержант-кулеметник був в Луганську, Сватовому, Лутигино. Тепер Бахмут, Херсонська операція, Часів Яр, Курдюмівка, Турецьк. За плечима серйозна військова кар'єра. Командир взводу, роти, заступник командира батальйону і врешті командир батальйону і рекордний строк на цій посаді. Олександр знає, всі втомились. Кожен хоче додому. Але росіяни не жалітимуть. Тому потрібно воювати. Ми з вами записуємо цю програму після дуже неспокійної ночі, яка випала на долю киян та й жителів інших регіонів. Скажіть, будь ласка, ваш настрій, ваша реакція на ті події, які відбуваються безпосередньо в тилу?
4: Для нас це якби звично вже. Я розумію, що тут люди, ті, хто повернулися десь там в свої домівки, то для них це незвично. І теж якби хвилюються, напевно, за своїх рідних і все інше. Тому ми знаходимося там для того, щоб ворог сюди не міг пройти. Це основна наша задача наших підрозділів, загалом там Збройних сил України, Нацгвардії, Служби безпеки, розвідки. Зупинити ворога на тих рубежах, куди він дійшов. Це основна задача.
3: Я дякую вам за це, тому що ми розуміємо ціну, яку зараз сплачуєте ви і ваші побратими. Мені здається, що більшість ваших особистих історій, вони пов'язані з війною. Чи пам'ятаєте себе до війни?
4: Звичайно, пам'ятаю.
3: Було ж життя, воно ж було інше.
4: Так, інше, звичайно, як і у всіх, все було по-іншому. Починаючи з 2014 року, тих, хто, допустимо, якщо брати мій підрозділ, то у нас є там основний костяк, хлопці, там, які з 2014 року, добровольці, і по сьогоднішній день вони боронять нашу державу якби від ворога. Ми тоді вже розуміли, що ця війна не на один день, і це там підготовчі етапи до повномасштабного вторгнення. Тобто, просто треба було якби проаналізувати ці всі дії росіян, те, що вони робили. Там спочатку вони роззброїли нашу державу, да? Потім вони почали систематично знищувати наші артсклади. Всередині держави розпочали теж ці всі події. І вони цим скористалися, якби послабили нашу державу, наше суспільство, і вже після чого прийняли рішення здійснити повномасштабне якби вторгнення в нашу державу. Вони надіялись на те, що вони просто там пройдуть швидко по всій території там, і все пройде так їм, якби налегке, можна так сказати. Цього не сталося, і вони це відчувають.
3: Ви починали свою кар'єру тоді ще з міліцейського.
4: Закінчив школу, потім поступив в технікум сільськогосподарський. Після чого, пішов служити в Збройні сили. Відслужив 2 роки в військово-морських силах Збройних сил України. Потім прийшов, хотів там певні силові структури піти, але в мене не було можливості, так і в мене не було вищої освіти. Ну, я пішов, працювати там на будівництво. З 2005 року по 2009 рік я працював на будівництві там. Ну, потім вирішив все-таки спробувати піти в структуру МВС. Ну, мене взяли туди, працював я, помічником дільничного інспектора. Потім розпочалася, в 2014 році антитерористична операція. Ну, і, по-моєму, нас зібрали тоді в відділі, керівник відділу. І, не то, що там запропонував, а стояло завдання, поповнити ряди, новостворених добровольчих батальйонів. Я 30 років вже зустрічав в зоні АТО. Вирішили піти добровільно туди, для того, щоб захищати нашу державу. Ну, вийшло так, що з усіх пішов один тільки я. Ну, чомусь так вийшло. І по сьогоднішній день я тут, в цьому підрозділі. Підрозділ наш, спочатку називався там Святий Миколай, так як він дислокувався в Миколаєві, і ми виконували там різні завдання, на території Луганської області, там Донецької. Після чого вже в 2023 році створили об'єднану штурмову бригаду «Лють» командирів, і я прийняв рішення, що наш підрозділ вступить, повністю 100% в цю бригаду штурмову. Ну і буквально там з 1 квітня 2023 року ми всі добровільно, повністю 100%, перейшли в штурмову бригаду. Ну, пройшли додаткові навчання там, і після чого розпочалися вже виконання бойових завдань.
3: Це дуже непросте рішення.
4: Непросте рішення, я розумію, що непросте.
3: А як ви переконували своїх побратимів?
4: Ну, нікого я не переконував. У нас, всіх так, практично у всіх була там думка одна. Там пару чоловік відмовилися, вони перейшли в...

0: Якщо це медик, то це він, ну, він медик, там евакуація, евакуація, БПЛА, БПЛА. У нас, у мене в підрозділі не практикується таке, що там от він медик, іде там штурмовиком, там, або він там займається евакуацією, там, іде там штурмовиком. Таке не практикується. Це, я називаю, що кожен повинен робити свою роботу. І тоді буде ефективність виконання завдань. Будуть зменшені втрати там особового складу там, і все інше. Тому що кожен навчений конкретно під певну задачу виконання.
1: Чи можете ви сказати, що всередині правила і певні бюрократичні установки, які існували в 2014 році, зокрема у вашому досвіді, вони трансформувалися, змінилися, і зараз ми все ближче і ближче до тих стандартів, за якими працюють фахівці НАТО?
0: Так, міняється все з кожним днем. Я можу привести приклад, як от до нас приходять хлопці. Да? Є в нас добровольці, які приходять із цивільних, да? Є також хлопці з правоохоронних органів, тобто це можуть бути там з Державної служби охорони, до нас приходять хлопці, там, потім ну, з структури Нацполіції. Якщо ці хлопці мають... Значить, вони пройшли ну, першопочаткове навчання там працівника поліції. Він проходить, значить, базову військову підготовку, потім попадає до нас у підрозділ, ми їх розподіляємо, значить, по бойовим групам. Чому ми так робимо? Тому що ті хлопці, які мають бойовий досвід, вони вже, значить, швидше передають свій досвід цій людині, на цьому новобранцю, можна так сказати, і він більш уже впевніше потім себе ну, відчуває під час виконання завдання. Якщо це хлопці з цивільного, допустимо, вони там ніколи не служили в якихось там силових структурах, да, ну, і в Нацполіції, то вони повинні, значить, пройти першопочаткове навчання і потім без АВП і до нас заходять. Ну, так ми працюємо. Така у нас підготовка.
1: Найбільша втрата на цій війні?
0: Це коли втрачаєш особовий склад, коли їдеш додому, привозиш їх і дивишся батькам в очі.
1: Те, що ви бачили на війні, залишиться з вами назавжди. Це ті спомини?
0: Це у всіх залишиться, я вам хочу сказати. Ну, воно ж не забувається, розумієте? Тобто, якби, ну, хіба що треба стерти пам'ять, там, щоб забути. Ну, воно не забудеться. З одної сторони, я вважаю, що це, може, тут є і плюс якийсь, тому що потім треба буде розповідати цю історію, щоб якби той, хто після нас буде, щоб вони не зробили якісь там помилки. Тому що у нас же ж проблема в чому, що дуже багато хто із наших людей не хоче знати історію, не хоче її вивчати. Основно у нас яка проблема? Моя хата з краю, я нічого не знаю, да?
1: Але ж є інша інтерпретація, моя хата з краю, ну, першим ворога зустрічає.
0: Так. Ну, багато, я ж кажу.
1: Навпаки.
0: Це у нас проблема в суспільстві така. І за чого у нас є певні проблеми там із мобілізацією там, і все інше. Тому що кожен рахує, що його хата з краю. Мене це не коснеться, розумієте?
1: Так. Про ворога. У мене є цитата, вона належить вам. Москалі не тупі, вони баласт збувають спочатку у вигляді засуджених, а за ними вже професійні військові. Це відчувається по тактиці, інакше не було б таких успіхів. Це те, про що говорить переважна більшість військових, які повертаються з фронту. Вони просять нас, цивільних, не знецінювати російську армію. Тому що коли ми кажемо, що ой, вони не готові, вони чмобіки, як це було на початках. Це не повага до військових.
0: Я вам скажу так, що це неправда. Дійсно, вони добре підготовлені. І так, спочатку, ну от ми ж як от в полон, там полонені, да, після допиту, ну, питаємо, хто ти, що ти. Ну і звичайно вони розповідають, там, що він раніше судимий там, або там мобілізований, пішов воювати там за нестачу коштів там, і все інше. Тобто вони навіть розповідають, як вони заходять на ту чи іншу позицію. Їх ведуть по радіостанції і за допомогою там БПЛА. Да? Тобто сидить професійний військовий, який йому говорить, ну, каже, іди направо, іди наліво, роби те, там. Тобто, ну, вони, якби, навіть багато хто з них не розуміє, чого вони сюди прийшли. Ну, там ними керують уже професіонали. Тобто, отак от.
1: цих професіоналів. Ми сподіваємося.

0: Сподіваємось, що вони врешті-решт закінчаться і не будуть сюди сунути. Але, як показує досвід, територія Росії величезна, і вони йдуть.
1: Так, вони ж теж набираються досвіду, розумієте? Тобто, якщо він сьогодні не професіонал, він побув там рік на цій війні, і він вже становиться якби професіоналом.

0: року до військкоматів стояли черги охочих стати на захист країни. Зараз з цим є проблеми, не будемо цього приховувати. Але варіантів, куди можна долучитися, насправді багато. Ви щойно сказали, що ці хлопці, дівчата, які долучаться, до речі, дівчата можуть долучитися до людей?
1: Так, да. У нас в бригаді є дівчата-снайпери, у нас в бригаді є навіть дівчата, які у розвідці, там медики, дівчата, значить, ну, понятно, що в штабах теж дівчата, кожен робить свою роботу.
0: І ось серед такої кількості бригад, підрозділів, зараз існує конкуренція. Якби вас спитали, чому саме до бригади «Лють»? Три, можливо, причини, з яких треба долучатися саме до вашої бригади.
1: Ну, можу привести приклад теж. Саме перше – це забезпечення. У нас в бригаді, коли переходили з Добробатів в цю бригаду, ну, тільки як її створили, в мене було перше питання – забезпечення цієї бригади. Я на раді, значить, задав питання по керівництву МВС, значить, по поводу забезпечення. Мені сказали, що забезпечення буде 100%, починаючи від форменого одягу і закінчуючи там важким озброєнням. Дійсно, так воно і є, відповідає. У мене є з чим зрівняти. Якщо ми, допустимо, були там в Добробаті, у нас ми тоді, ну, пікапи, там таке, там, волонтерський транспорт, то зараз, на даний час, у нас новий транспорт, нові ББМки, це бойові броньовані машини, там, Рошельки, значанцили, ну, і плюс ми ще отримали танки вже. У нас в підрозділах є танки, які вже воюють на напрямках. Тобто ми відправляємо хлопців на навчання, вони проходять навчання, значить, командир танку, оператор-навідник, механік танку, теж вони працюють. Забезпечення – це найголовне. Зв'язок, ну, один із кращих, можна так сказати, в підрозділах, які задіяні на лінії бойового зіткнення. Тому це є, якби, одна із таких основних умов, які, ну, можна сказати, покращують роботу в нашій бригаді. Ну і плюс то, що хлопці можуть після закінчення війни вже працювати в силовій структурі, такі як Нацполіція, не захочуть, можуть перевестися в іншу силову структуру, але вони будуть мати вже бойовий досвід. Тобто це унікальні люди будуть, можна так сказати.
0: Чи поважаєте тих, хто уникає служби у війську?
1: Ну, ви знаєте, я про це не думав, кожен робить свій вибір, але особисто моя думка, кожен громадянин України, а тим паче чоловік, повинен все-таки йти і захищати свою сім'ю там, на лінії бойового зіткнення, а не сидіти вдома.
0: Незламність. Як би ви описали це слово?
1: В критичній ситуації не опустити руки. Ворог тільки на те і надіється.
0: Залишили одне відео, яке стосується вас, і говорить про те, що на війні є місце емоціям, і в тому числі вдячності.
2: Пане комбат, з днем народження вас вітаємо. Щастя, радості бажаємо, здоров'я, наснаги, перемоги, щоб у вас завжди були рівні дороги. Особовий склад не підводив, був ініціативи правильний порив.
0: Життя вирує і там. Дні народження, народження дітей.
1: У мене всі дні народження, починаючи з 30 років і до 40, я всі відсвяткував там. Тобто, ну, всі 10 років я, ну, в зоні бойових дій. Я жодного дня народження не відсвяткував, починаючи з 14-го року вдома. Ну, в мене такі от привітання, там ми збираємося з хлопцями. Понятно, що там посидіти треба, там відпочити. Це якби нормально, тому що я вважаю так, що кожен командир повинен спілкуватися своїм особовим складом і жити проблемами цього підрозділу. Тоді це буде один із найбільш бойових підрозділів. Якщо командир не буде жити і, ну, уникати в проблеми бійців своїх, то, ну, цього підрозділу не буде просто-напросто. Тому приходиться так.
0: Я дякую вам. Чекатиму вас тут після перемоги.
1: Хотів би вам подарувати вашій команді наш прапор, нашого підрозділу.
0: Для нас це велика честь.

0: Небезпека зараз не лише в Україні. Можливості імпорту електроенергії обмежені. Перенесіть прання на день. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
1: Попереду друга розмова, друзі, з нами Олександр Чупак, експерт аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень. Пане Олександре, раді вас вітати.
2: Мої вітання.
1: Одна з гарячих і горящих, я би навіть сказав, місцями тем, це тема російського палива. Навскидку, в Москві, Підмосков'ї, на АЗС російських нафтових гігантів «Газпромнефть», «Лукойл» запровадили вже ліміти на продаж пального в одні руки, і на, якщо подивитись на російську мапу, і якщо відмічені регіони, де фіксуються проблеми з паливом, то це вже майже вся територія Російської Федерації. Ну і в цьому ж ключі бачимо новину. Росіяни планували імпортувати нафтопродукти з інших країн, щоб покрити дефіцит. Пане Олександре, ось з цієї теми пропоную почати. Зрештою, що ми маємо в сухому залишку, як то кажуть, Росія і паливо. На якому це все етапі? На якому це все етапі на тимчасово окупованих територіях, я маю на увазі Крим, перш за все, як себе почуває Москва, Санкт-Петербург, наскільки це сигнальні точки в цьому зв'язку?
2: Це перебуває нині на етапі початку кризи, адже дефіцити тільки почалися, це кінець травня, початок червня. Зараз це все набирає обертів паралельно із тим, як удари українських сил оборони теж набирають оберти, підтримують той темп, який був заданий з початку 2026 року. Ми бачимо так званий ефект накопичення, адже українські удари здійснювалися ще з 2023 року, можна сказати. І зараз вони інтенсифікувалися, але завдяки тому, що вони були системними, вони привели до ось такого результату. Стосовно вашого питання про географічний розподіл цієї кризи, то, звісно, ми бачимо, що особливо тяжкою вона є на окупованих українських територіях, зокрема в Криму, в який нині не так просто доставляти будь-який товар, в тому числі паливо, яке є ціллю номер один для українських ударів. Тому там криза є особливо важкою. Якщо говорити про ті регіони саме Росії, які страждають найбільше, то це в першу чергу прикордонні з Україною області, наприклад, Таманський півострів, наприклад, Ростовська область, Брянщина, Курщина, а такі області, як Московська, Ленінградська, вони вже йдуть в другу чергу, тому що там теж Україна завдала важких ударів по нафтопереробці, зокрема ми говоримо про московський НПЗ. Але взагалі вже були запроваджені обмеження на продаж пального в понад трьох чвертях російських регіонів. Тобто ми можемо говорити, що ця криза вона простягається від Криму і аж до далекого сходу. Історія ця дуже серйозно, тому що паливо є кровоносною системою для економіки, і коли є проблеми з паливом, то страждає вся логістика, одразу відбувається шалений інфляційний тиск. Уже Центральний банк Росії говорить про пришвидшення інфляції у червні. Тобто, як вони будуть це вирішувати, ще подивимося. Я не дарма сказав, що ми перебуваємо саме на початку цієї кризи, тому що зараз Росія починає вживати заходів для того, щоб її якось виправити. І протягом місяця-двох ми побачимо, чи ці заходи будуть ефективними. Уже почали імпортувати щось, можливо, десь будуть ховати виробництво, щоб українці не били. Але буде дуже цікаво і сподіваємося, що наші удари не будуть зменшуватися. Їхня інтенсивність не буде зменшуватися.
1: Пане Олександре, на ваш погляд, чи можуть росіяни залучити наш досвід в вибудовані ось цих ланцюжків доставки і зберігання палива? Чи наша історія не для них?
2: Наша історія дуже відрізняється від них, тому що Україна ще до початку повномасштабної війни була країною,

0: ланцюгів поставок із інших країн, для того, які могли б її забезпечити. А в Росії, як ми знаємо, зараз перелік торгівельних партнерів доволі обмежений. І в них, імовірно, складеться така ситуація, що вони, що ті країни, яким вони продаватимуть нафту, тобто Китай, Індія, вони в них і купуватимуть нафтопродукти. Тобто вони і так вже з великим дисконтом цю нафту продають їм, а купуватимуть натомість за, імовірно, завищеними цінами продукти нафтопереробки. Тому, ще раз відповідаючи на ваше питання, досвід України для них нині є недоступним, тому що орієнтація економіки зовсім відрізняється, і вони будуть намагатися це якось виправити протягом наступних кількох місяців, і буде, знову ж таки, дуже цікаво подивитися, що в них з цього вийде.
1: Відповідно, підвищується ціна на бензин, дизель тощо. Які наслідки подальші для російської економіки через ось такий СУВ, пане Олександре?
0: А це теж дуже цікава історія, тому що в Росії, як ми знаємо, ціни на пальне, вони історично були нижчими, ніж в країнах, з, скажімо так, країнах другого, першого світу, тобто тих, яких економіка не є аж абсолютно відсталою. Росіяни завжди намагалися тримати ціни для свого населення низькими на пальне, а зараз умови дефіциту просто сама логіка економіки, вона штовхає ці ціни вгору. І, звісно, якщо буде дорогий імпорт, то ціни теж логічно матимуть іти вгору. Однак припускають експерти, що Москва все ж таки буде намагатися ці ціни якось стримувати. А які є методи цього стримування? Метод тільки один – якось надавати субсидії імпортерам, продавцям палива для того, щоб вони не зазнавали великих збитків на продажі цього пального. Але, з іншого боку, це можна реалізувати при роздрібній торгівлі. А якщо ми говоримо про оптову, про оптовий продаж пального, наприклад, для агровиробників. Агровиробники зразу постраждають. Кампанія збору врожаю буде, якщо не зірвана, то дуже ускладнена. І Росія, якщо їм і вдасться стримати ціни для громадян, для звичайних тих, хто людей, які приїжджають на автозаправні станції, це виліться величезні витрати з державного бюджету, який вже і так перебрав дефіцит, який був запланований на весь 2026 рік. А також це буде великим ударом по бізнесу, який зіткнеться з подорожчанням оптових цін. Ну, ми будемо з першого ряду спостерігати за тим, які наслідки це все потягне.
1: Ми можемо, я перепрошую, якщо комусь це здасться конспірологією, а можливо це конспірологія і є, ми можемо собі уявити, що Лукашенко після ось цієї дивної достатньо зустрічі на Валдаї поїхав зокрема в Пекін, і я так розумію, що його турне Пекіном не обмежиться, вирішувати або лобіювати певні ось такі інтереси Російської Федерації, а не лише свої.
0: Ну, це дуже цікаве припущення. Я більше чув таку історію, що Лукашенко поїхав в Китай домовлятися з Сі Цзіньпін за протекцію від Путіна, щоб Путін на нього менше тиснув в плані війни проти України. Але ну, це теж цікаво, тому що ми знаємо, що білоруська економіка, вона, по суті, зараз є частиною економічного простору Росії. Тому що там майже весь білоруський експорт – це експорт в сторону Росії. І відповідно, коли економічні проблеми з'являються в Москві, то вони автоматично будуть і в того, хто є їхнім основним постачальником, ну і клієнтом, звісно. Тому що більшість імпорту білоруського – це також з сторони Росії. Тому справді в інтересах Лукашенка є допомога Китаю Росії, але Китай, як ми знаємо, він також дуже серйозно Росії допомагає. Китай нині закуповує, і Китай нині є найбільшим клієнтом російського енергетичного нафтогазового експорту. Китайські нафтопереробні заводи

0: районі Шанхая, Гонконгу, вони працюють в більшості на поставках з Росії. І росіяни зараз будуть, звісно, зацікавлені в імпорті бензину з Китаю, але це буде для них дуже дорого. Чи домовлявся Лукашенко за якісь, можливо, знижки для росіян на бензин? Ми цього, звісно, не знаємо, але якщо так, то це дуже іронічна історія, тому що країна бензоколонка нарешті вирішила закупитися бензином і зробити це за височенною ціною країни, які вона сама продає нафту. Дуже такий поворот долі несподіваний, скажімо так.
1: Пане Олександре, давайте ще звернемось до ось цих певним чином досить агресивних новин, що стосується нафти, палива, і не тільки тут є кілька моментів. Світові ціни на нафту у вівторок пішли вниз. Інвестори чекають на можливі переговори США та Ірану в Досі. Це перше. І в той же момент надходить новина про що запаси сирої нафти в стратегічному нафтовому резерві Сполучених Штатів скоротилася до найнижчого показника з травня 1983 року. Давайте ось оцінимо ось цей етап. Куди він? До чого? І я не можу, як то кажуть, не спитати, що зараз взагалі з ОПЕК відбувається. Там теж досить чудернацькі рухи, особливо після цієї історії з Ормузом.
0: На ваші три питання, давайте почнемо тоді з переговорів в Катарі та цін на нафту. Через те, що постійно порушується ось це перемир'я, чи як це назвати, поки невідомо, після того, як був підписаний меморандум про взаєморозуміння між Штатами та Іраном, вже декілька разів сторони обмінювалися ударами, або Ізраїль завдав ударів по Лівану, тому ситуація дуже хитка, і це не дивно, що переговори постійно зриваються. Ось мали бути переговори у Швейцарії після підписання меморандуму ще 19-20 червня, але вони не відбулися, бо Ізраїль вдарив по Лівану. Зараз кажуть, що переговори в Досі, які були заплановані, вони, можливо, не відбудуться. Але це вже нормальна буденність, яка вже, як бачимо, і на нафту не дуже впливає, тому що ціна після підписання меморандуму впала до близько 75-70 доларів за барель марки Brent, і вона там перебуває в цьому діапазоні вже деякий час на тлі того, що човни почали все ж таки проходити протокою. І будемо сподіватися, що вона знизиться хоча б хотілося б до 60 доларів за барель, як це було в січні цього року. Щодо вашого другого питання про нафтові резерви у Штатах, в принципі, там це нічого серйозного в цій історії немає, тому що треба дивитися, на який відсоток вони скоротилися. А відсоток там дуже незначний, буквально там на 5 мільйонів барелів,
1: Так, 5,5 мільйонів барелів до 325,7 мільйона.
0: ми знаємо, що світовий попит на нафту кожного дня складає близько 100 мільйонів барелів. І Штати, вони є найбільшим у світі зараз виробником нафти. І їхні обсяги виробництва вони не скорочуються, а тільки збільшуються. Тобто, при бажанні цей резерв можна знову наповнити, і те, що резерв скорочується, це пов'язано лише з тим, що американці намагаються знизити ціну в першу чергу на пальне всередині Сполучених Штатів, тому що ціна пального є, мабуть, основним чинником у передвиборчих перегонах. Адже ми знаємо, що в листопаді цього року будуть проміжні вибори до Конгресу, на яких уже, скажімо так, хиткі доволі позиції партії республіканців, в першу чергу через те, що ціни на паливо тримаються на високому рівні. Адже американські вибори дуже, дуже не люблять, коли є інфляція, ростуть ціни, і від цього одразу страждає рейтинг тієї політичної сили, яка перебуває при владі. Тому тут більше такі міркування, і тут не варто робити з цього якусь серйозну історію. Американці далі видобувають багато і будуть видобувати ще більше, тому що це в їхніх інтересах. І нагадайте ваше третє питання, а там щодо ОПЕК.
1: Щодо ОПЕК, ще повернемось. Просто, пане Олександре, поки ми з вами розмовляємо, а тему російської економіки ми вже пройшли, але дуже хочеться повернутись, оскільки буквально під час нашої розмови падають новини, і там є цікава, як на мене, цікава річ не в тому, що розганяється російськими, прости господи, засобами масової інформації про можливість в Росії мобілізації після вересневих виборів в Росії 1 200 000 росіян. А я хотів вас спитати, російська економіка ось такий стрибок, якщо він, звісно, буде, чи потягне, чи не стане ось ця масова мобілізація в 1 200 000 можлива, я підкреслюю, чи не стане вона, знаєте, останнім цвяхом в кришку гроба російської економіки?
0: Це дуже хороше питання, на яке відповіді, мабуть, поки що немає. Mm-hmm. Якщо відповідати, чи стане це останнім цвяхом, то мабуть, що ні, адже російська економіка досі має, вона має відчутний запас потужності. І тут питання в тому, що чи готова російська влада жертвувати добробутом населення для того, щоб продовжувати війну. Якщо відповідь на це так, і населення буде це терпіти, то можна мобілізувати і 2 мільйони, і 3 мільйони. Просто всі будуть жити дуже погано, але війна буде продовжуватися так, як це заплановано. Якщо говорити про те, чи стане це великим ударом по економіці, то так, це справді стане великим ударом, тому що в Росії зараз чи не найбільшою проблемою є те, що економіка знаходиться в стані повної зайнятості. Тобто вже немає простору, куди розширювати ту робочу силу, яка доступна для роботи чи на оборонних підприємствах, чи на цивільних, чи будь-то, тобто всі зайняті, і якщо взяти 1 000 000 людей і їх кинути з економіки кудись на так зване СВО, то це означає, що економіка просто скоротиться на ось цю кількість ресурсу, яку в неї заберуть. Ну і, звісно, дуже багато супутніх бюджетних витрат на підготовку кадрів, на логістику і багато всього. Ну, це точно стане великим ударом, але, на жаль, не останнім цвяхом в труну економіки, за умови, якщо населення буде терпіти те знущання, яке чинить з ними влада.
1: Ну і зрештою ми вже ось бачимо дані соціологічних досліджень тамошніх, місцевих. Рекордні 60% росіян, опитаних в період з березня по травень, коли ще нічого й не починалось, зазначили, що економічна ситуація в регіонах погіршується, але, бачите, і 27% покращення бачать. Але для балансу також можу сказати, сьогодні бачив дані, згідно з якими росіяни відчайдушно почали в пошуковик забивати таке питання, коли закінчиться СВО, а також де найближче укриття і бомбоубіжища. Це теж, як на мене, досить показовий момент. Пане Олександре, 5 хвилин, трохи менше, в нас ще є, повернемось до ОПЕКа. Щось там Росія навідвантажувала, щось Ормуз простояв, певно, в когось з нафтомагнатів, можливо, якісь точки відліку змінились. На ваш погляд, хто і як відіграватиме втрачене, і як яких наслідків чекати останнім часом?
0: Я нагадаю, що Буквально пару місяців тому Об'єднані Арабські Емірати покинули організацію ОПЕК. А Емірати є одним із найбільших нафтовиробників після Саудівської Аравії, які були ще в числі засновників цієї організації. Однак вони вирішили, що їм не вигідно, тому що вони можуть видобувати нафту дешевше і продавати її дешевше без завищення ціни. Щодо долі цієї організації, то ну, вона точно продовжить свою роботу під проводом Саудівської Аравії, тому що ну, вона ще зберігає достатньо важелів, адже до неї належать країни, які виробляють значну частку світової нафти. Однак тут питання в тому, як країни ОПЕК будуть відновлюватися після того, коли сподіваємося, Ормузька протока буде розблокована. Адже в гру вступає декілька великих чинників. По-перше, Сполучені Штати, вони тиснуть на Саудівську Аравію для того, щоб Сауди збільшували виробництво нафти і пропозицію на ринку, для того, щоб ціна падала. З іншого боку, чинник Ірану. Зараз вже почали зніматися санкції із іранської нафти, а це означає приплив легальної нафти на ринок, а Іран може поставити, за оцінками, до 3 мільйонів барелів на добу, що є доволі значною кількістю. Ну і фактор Росії, яка втрачає свій вплив через свої внутрішні проблеми, пов'язані з війною. А Росія, як ми знаємо раніше, ну і зараз також, вона була вагомим учасником організації так званої ОПЕК+, тобто країни, які співпрацюють із ОПЕК. Тому тут дуже багато різних чинників, але зараз організація, звісно, сфокусована на тому, щоб відновити продаж нафти через Ормузьку протоку і якось намагатися допомогти Штатам та Ірану нарешті домовитися і щоб економіка знову запрацювала, але ну, сподіваємося, що Саудівська Аравія зі своїми посіпаками, так званими, також будуть зацікавлені в тому, щоб ціна на нафту впала до 60 довоєнних так званих доларів або нижче.
1: 30 секунд. Саудити затруть росіян на ринку?
0: Вони вже це роблять. І те, що росіяни постійно знаходяться під шквальним ударом невідомих дронів, це теж їм не допомагає.
1: Пане Олександре, дуже-дуже вдячні за змістовну розмову. Друзі, Олександр Чупак, експерт аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень, був з нами. Ще раз дякуємо, пане Олександре. З нами залишайтесь, далі буде ще.
2: З Україну, яка розвиває бізнес.
3: Піхота має нові контракти та чіткі терміни служби.
4: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Своїх. Ти вже не там, але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: це вибір. Твоє місце там, де свої. Вийди з тіні.
1: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
2: За країну, яка розвиває бізнес.
3: На початку повномасштабного вторгнення кілька рядків пісні, заспіваної Андрієм Хливнюком, акапельно на порожній площі перед Софією, відразу стали символом нашого спротиву. Пісню почали називати народною, але насправді народною вона стала за 108 років до цього. Ой, у Лузі «Червона калина» – це неофіційний гімн українських січових стрільців, першого українського військового формування у 20 столітті. Підрозділ, який згодом дав багатьох учасників визвольного руху. Ким вони були? За що боролися? Чим жили? Та що у теперішніх ЗСУ від тих добровольців? Це параграф «Історія українських січових стрільців». Мене звати Юлія Галушка. Ставте вподобайки, коментуйте та поширюйте наше відео. І, звісно, підписуйтесь на наші YouTube-канали. І ми, Україна, і параграф, аби якісного українського контенту у YouTube було більше. Українські січові стрільці, або ж усуси, як їх ще називали, не тільки писали чи співали пісні. Січові стрільці – це, передусім, добровольчі легіони у складі австро-угорської армії. Але як так сталося, що вони змогли з'явитись? Наприкінці 19 століття в середовищі галицьких українців формувалось чітке самостійницьке бачення. Становище їх в Австро-Угорщині було не таким складним, як в українців у Російській імперії. Тому там на зламі століть починають з'являтися і політичні партії, і спортивно-патріотичні молодіжні організації. Першими у 1894 році у Львові постає товариство «Сокіл». Метою декларують виховати здорове тілом і душею молоде покоління української нації. Далі залучати молодь починає товариство «Січ», засноване відомим адвокатом та політиком Кирилом Трильовським.
4: Січі і соколи брали участь у протипожежному русі, тому що тоді все було дерев'яне, часто густо, стріхи були солом'яні і було багато пожеж. І оця молодь вже брала участь в цьому протипожежному русі. Відповідно, і Січ, і Сокіл були своєрідним таким переходовим етапом, коли вже з'являється більш така серйозна у плані військовому структура, яка називалася ПЛАС.
5: Важливе значення мав австрійський закон про стрілецькі товариства, так звані шуцферайни. Мешканці міських комун об'єднувалися для оборони, значить, власних населених пунктів, створювали такі добровольні стрілецькі товариства. І в 1909 році вийшов закон, який сприяв створенню таких от стрілецьких товариств на території австрійської Галичини.
3: Такі об'єднання з'являлись по всій Габсбурзькій монархії, але особливо чисельними були польські організації. Звісно, на це треба було схвалення згори від австрійської адміністрації. Тож і статут створеного у 1913 році товариства «Січові стрільці» Трильовського для простішого узгодження списують з польського. Як зазначає історик Андрій Рукас, і в українських, і в польських організаціях брали участь відомі у майбутньому діячі. Між собою вони ділилися досвідом.
5: Юзеф Пілсудський – один із засновників стрілецького руху серед польського населення Східної і Західної Галичини, неодноразово запрошувався українськими січовиками, українськими стрільцями на свої зібрання у Львові, де він, скажімо так, ділився певним досвідом організації стрілецьких товариств.
3: Отже, початок 20-го століття. В Європі вже відчувається напруга, тож навчання у спортивно-виховних організаціях все більше мілітаризується і пробуджує національну свідомість. В товариствах все частіше виникає виникають таємні гуртки, які проводять справжні військові вишколи. Перші виникають на початку 1910-х років. До своїх лав приймають як парубків, так і дівчат. В один із таких приходить Олена Степанів, або ж Степанівна, як її називали. Згодом вона стане хорунжею українських січових стрільців. Про ті вишколи вона писала: «Мішана, хлоп'ячо-дівоча пластова організація вела більше військову, як пластову роботу, бо крім в'язання вузлів, пластового ходу, сигналізації, училися ми стріляти з Браунінга, пізнавати систему Кріса, тобто рушниці Манліхера, поки що лише теоретично, і таборувати, і підходити. Вчилися ми з малих, битих на циклостилю видань, які переводили з польської на українську мову». 18 березня 1913 року представники декількох товариств об'єднуються і створюють спільну військову організацію «Січові стрільці». Але це не була однорідна структура. Це приблизно півсотні різноманітних структурних одиниць. Сотні, чети, курені та навіть спеціальні фахові школи. І це в час, коли на носі велика війна. 28 червня 1914-го боснійський серб Гаврила Принцип вбиває спадкоємця австрійського престола ерцгерцога Франца Фердинанда. Це стає формальним приводом для початку війни.
5: Вибухнула Перша світова війна, а як будь-яка велика війна, війна спочатку загальноєвропейського масштабу, яка швидко набула масштабу планетарного, а вона, як би це цинічно не звучало, відкриває нові геополітичні перспективи. І українське громадянство Галичини, Буковини, меншою мірою Закарпаття, які перебували під владою Габсбургів, вони зрозуміли, що це може бути хороший момент для того, щоб повалити царську владу на Дніпрянській Україні і таким чином добитися визволення України, об'єднання їх в одне державне ціле.
3: Австро-Угорщина оголошує війну Сербії, що викликає ефект доміно. За три дні, 1 серпня, три найбільші українські партії Галичини на підросійській Україні про партії не йшлося. Скликають у Львові головну українську раду. Вона 4 серпня утворює політичну організацію «Союз визволення України», що ставить за мету проголошення самостійної та соборної України. Головою стає Дмитро Донцов. Він, як і більшість засновників, політемігрант від царських репресій із Надніпрянщини. 6 серпня рада звертається до галицьких українців із закликом виступити на боротьбу проти російського панування в Україні. Започатковується легіон українських січових стрільців. Перша українська військова формація з часів поразки Івана Мазепи під Полтавою у 1709-му. Ажіотаж був шалений. Виховані у соколах, січах та пласті, молоді люди охоче записувалися добровольці. Заявки до легіону подали 28 тисяч людей. Причому далеко не всі змогли прибути на збірний пункт.
4: Ці молоді, як правило, люди збиралися до Львова. Але справа в тому, що був такий парадокс, коли було зрозуміло, що українці хочуть боротися за свою справу, але об'єктивно вони боролися і за Австро-Угорщину. Власне, коли ці добровольці йшли з тих, зокрема, гуцульських сіл для того, щоб піти воювати, то дуже часто польська адміністрація не пускала українських січових стрільців, а деяких навіть арештовували.
3: З іншого боку, стрімкий наступ росіян у Галичині відрізав східні повіти, і добровольці звідти вже не могли перетнути лінію фронту. Тому до Стрія, який був призначений новим місцем збору, замість уже окупованого росіянами Львова, прибуло понад 10 тисяч добровольців.
5: Австрійці відібрали лише спочатку 2 тисячі, а потім під тиском українських протестів погодилися взяти ще 500 людей. Тобто 2,5 тисячі – це така максимальна цифра одномоментної чисельності легіону українських січових стрільців. Ця чисельність ніколи не перевищувалась впродовж цієї Першої світової війни, а за всю Першу світову війну через легіон українських січових стрільців перейшло понад 10 тисяч чоловік.
3: Попри оголошену мобілізацію, до речі, якщо пропустили цей випуск, ось посилання. Австрійці не очікували такого напливу добровольців і під впливом поляків не дозволили українцям сформувати більш чисельний підрозділ. До того ж, вони сумнівались у лояльності січовиків царській короні. Тому більшість змобілізованих, які не потрапили до усусів, а це близько 100 тисяч людей, відправили до австрійських підрозділів подалі від України, на італійський фронт.
4: Багато хто був обурений, особливо ті обурені були, що їх взагалі не взяли. І коли вже приймали присягу, спочатку Австро-Угорщині, це зрозуміло. І ті люди, які там були, сказали, що багато хто з нас не говорив слова австрійської присяги, а промовляв тексти із поезії Тараса Шевченка і тому подібне. А потім вже на другий день Остап Нежанківський, священник, якого пізніше вбили поляки, прийняв присягу українського січового стрілецтва тих 2,5 тисяч осіб.
3: Ось текст присяги. Я, український січовий стрілець, присягаю українським князям, гетьманам, Запорізькій Січі, могилами всій Україні, що вірно служитиму рідному краєві, боронитиму його перед ворогом, воюватиму за честь української зброї до останньої краплини крові. Так мені, Господи Боже, Архангеле Михаїла, допоможіть. Амінь. За австрійським законом про добровольчі територіальні формування, легіон українських січових стрільців належав до військ краєвої оборони на кшталт сьогоднішніх підрозділів ТРО і підпорядковувався цісарському оборонному відомству.
5: В австро-угорській державі там було спільне австрійсько і угорське міністерство оборони, якому підпорядковувалося спільне військо. А були ще окремі міністерство оборони в Австрії, окреме міністерство оборони в Угорщині, якому підпорядковувалася відповідна австрійська територіальна оборона, угорська територіальна оборона і війська, набрані з резервістів старших років. Якраз легіон українських січових стрільців входив до складу військ, підпорядковувався австрійському міністерству краєвої оборони, тобто перед ним була приставка КК Кайзерже Кьонігіше Україніше Фравілігін Легіон, тобто цісарсько-королівський український добровольчий легіон.
3: У складі легіону СС були жінки. Поіменного списку немає досі, відомо лише, що їх налічувалось понад 30. Як зазначає дослідниця жіночої історії Мар'яна Байдак, жінки, які йшли на фронт, були освічені, молоді, ймовірно, хотіли доказати, що здатні на щось більше поза домом. Не лише вийшли заміж, а можуть бути корисними суспільству. У роки Першої світової війни був виклик і запит від суспільства, що жінка має долучатись до громадських справ. Це її своєрідне служіння для українського народу, бо українці не мали своєї держави і так. Таким чином, коли жінка долучається до громадської справи, вона може підтвердити, що вона українка і допомагає своєму народові в здобутті незалежності. Більшість жінок, які числилися у структурі легіону, були у санітарній чи допоміжній службах. Однак відомі випадки, коли жінки виконували і бойові функції, окрім уже згаданої Олени Степанів, яка вже в 15-му році мала звання хорунжої, це молодший офіцер, щось на кшталт нинішнього прапорщика. Варто згадати Ірину Кусь, яка служила в кінному загоні, розвідницю Софію Галечко та стрільчиню Ганну Дмитерко, яка брала участь у боях, а згодом служила в запасній частині легіону Коші. У СУСи носили стандартний австро-угорський стрій кольору хехграу. Це темно-сірий з блакитним відтінком. До комплекту входили шинель, кітель з петлицями полкового синього кольору, штани з обмотками, шкіряні черевики, поясний ремінь з австро-угорською пряжкою, на якій кріпили підсумки, багнет і саперну лопатку. Головною відмінністю ОСС був головний убір – шапка-мазепинка з клиноподібним вирізом спереду. Так-так, це саме та мазепинка, яку з 2015 року носять у сучасній українській армії. Розробив цей стрілецький головний убір на основі козацького традиційного одягу Левко Лепкий.
5: Це на зразок тої шапки, який на багатьох портретах зображений гетьман Іван Мазепа. Боку такої шапки-мазепинки носилися різноманітні патріотичні значки, але найчастіше це була краєва емблема «Золотий лев, який дряпається на скелю на блакитному тлі», і могла бути емблема ще прикрашена стрічкою сині-жовтих кольорів, так звана чічка. Могли бути якісь інші патріотичні значки з австрійською кольористикою, там з абревіатурою УСС, роки служби.
3: Стрільці всім своїм видом наголошували, мовляв, дивіться, це не просто австрійський однострій, а наш – український. Стрілець та журналіст Роман Купчинський у газеті «Діло» писав, тепер кожний маляр чи фотограф має величезну трудність в схопленню січового стрільця, бо не все може поставити його лівим боком, щоб видно було відзнаку, а поставити його правим боком, то нічим не різнить від кожного іншого жовніра. Треба дуже ознайомленого зі стрільцями артиста і глядача, щоб один міг схопити типовий рух чи поставу стрільця, а другий, щоб міг пізнати потім, що це стрілець. Січовики розробили і українську військову термінологію. Такі слова, як вишкіл, однострій, руханка, наплічник чи набій, вперше вжили саме січові стрільці. Знову наголошу, УСУСи були першим українським військовим формуванням за сотні років, тому усе від форми до статуту треба було створювати фактично з нуля.
5: ми не мали власної держави, не мали власного війська, і відповідно не розвивалася власна військова термінологія. Для того, щоб навчити людей військовій справі, хоча б азам військової справи, треба було перекладати австрійські статути, австрійські підручники, австрійські інструкції. А як передати вузькоспеціалізовані фахові терміни з німецької мови, як їх перекладати? Була термінологічна комісія, яка виробляла українські аналоги німецької військової фахової термінології.
3: Більшість офіцерського складу були не українці. Австрійці дозволили війти до командного складу тільки 16 українцям. Але крім нелояльності до українців, була ще одна причина малого числа української старшини. Військова справа на Галичині не була популярною. Офіцери вважалися поганими кандидатами до шлюбу. За них батьки наречених мали сплатити солідну кауцію, тобто заставу. Відтак, молодь надавала перевагу правничим студіям чи духовним семінаріям. І серед стрільців були переважно цивільні. Першим командиром підрозділу став Теодор Рожанковський, відомий політичний діяч Галичини. Він відразу зіткнувся з небажанням належно озброювати новий підрозділ. На початку серпня січовикам видали 1000 рушниць, чи, як вони казали, крісів, системи Вернгля. Це старі однозарядні з довгими багнетами. Їх зняли з озброєння австрійської армії ще у 19 столітті. Начальник Рожанковський догадався, що в цьому була рука тих наших неодвічальних за технічне переводження акції політиків, які кричали, що можна з патиками і граблями йти на москалів. Начальник слідуючого дня мусів таки взяти цих 1000 вернглів, які були до того ще й без ременів. Хлопці мусили носити їх на шнурках. Вже при роздачі можна було замітити велике негодування. Стрільці з легковажанням відзивалися: з таким крісом на лови, а не на москаля. Зрештою, Рожанковський відмовляється відправляти наспіх зібраний та неозброєний підрозділ на зустріч російській армії. Його замінює Михайло Галущинський. Січовики відправляють на Закарпаття на вишкіл. Там їх ділять на 10 сотень по 250 людей і далі ділять на 2,5 курені. Перший бій у Суси дали росіянам 25 вересня 2014 року. Сотня Осипа Семенюка атакувала російську кінноту на дорозі Турка-Сянки. Про ту сутичку стрілець Степан Ріпецький згодом згадував. Вперше від бою під Полтавою пролилась на історичнім побоєвищі світу українська кров за Україну. Пролилася кров перших українських вояків новітньої історії України. Не за кого іншого і не за що інше, а тільки і єдино за Україну.
5: Внаслідок російського наступу добровольців перевели на Закарпаття, в район Мукачево, Горонда, Стрибичове, а звідти вже 200 січових стрільців відправили на Карпатські перевали. Після того українські січові стрільці воювали так само на Карпатських перевалах. Там була ідея організовувати такі розвідувально-диверсійні двадцятки, які засилали за лінію фронту для здобуття розвідувальних даних.
3: Зима весна 15-го року минула для стрільців більш-менш спокійно, а вже наприкінці квітня, на початку травня розгортаються запеклі бої за стратегічну висоту – гору Маківка. Її висота 958 метрів, але справа, звісно, не в цьому. Росіяни звідси планували прорив на Угорщину. Отже, з російського боку армія Миколи Іванова з австрійсько-55-та бригади. До складу останньої якраз і входив легіон УСС. Росіяни пішли штурмувати позиції січовиків вночі 29 квітня 1915-го.
5: Українські січові стрільці відбивали ці атаки, чому дуже героїчно, впродовж достатньо тривалого часу. Але після того, як українських січових стрільців змінили на позиціях угорці, ця позиція була втрачена. Але і центральні австрійські газети, і безумовно українські галицькі газети писали про великий героїзм, відвагу, самопожертву українських легіонерів, які воювали за гору Маківка.
3: У першому штурмі Маківки з боку російсько-імперських військ брав участь 309-й піхотний Овруцький полк, який складався переважно з українців. За два дні боїв з 2,5 тисяч бійців в строю залишилось близько 600. У тих же боях проти росіян чи не вперше застосували вогнемети. Історик Орест Круковський зазначає, що коли російські війська захопили гору, то здобули там значні запаси бензину до вогнеметальних машин, яких тоді називали росіяни, адже самого слова «вогнемет» ще не знали. П'ятиденна битва за Маківку стала першим значним успіхом легіону, бо вони виконали завдання, стримали наступ. Хоча оборона далася дорогою ціною. 47 стрільців загинули, 76 дістали важкі поранення, 35 потрапили в полон, зокрема й майбутній засновник та очільник ОУН Євген Коновалець. Командування 55-ї дивізії у своєму звіті так описувало контратаки. Українські стрільці двічі рішили бій у нашу користь. Боротьба була важка та потребувала жертв. Тим, що залишилися у живих, висловили. висловлюємо нашу щиру подяку і наш подив героям, що поклали свої голови та віддали останню краплину крові тим, що не можуть уже радіти перемозі, присвячуємо на вічну пам'ять цю згадку. На початку 16-го року січовики не так воювали, як займались просвітництвом. На Волині вони відкрили майже сотню українських шкіл. Одну з перших – приватну імені Тараса Шевченка у місті Володимир. Доти на Волині, яка перебувала в складі Російської імперії, українських шкіл не було. Історик, педагог, а також учасник російсько-української війни Микола Лазарович вважає, що серед стрільців було багато учителів, які взялися за звичну справу. Згодом на їхні місця прийшли педагоги з Галичини, зокрема, жінки.
4: Проблема, яка виникла в цій освітній історії, полягала в тому, а по чому вчити? Де взяти підручники? Зрозуміло, що підручники з Ніколаєм і московитами були непригідні. Ті підручники, які присилали з Галичини, так само не дуже, як то кажуть, підійшли, бо це була трохи інша реальність, якщо взяти Волинь і взяти Галичину. І українські січові стрільці кілька книжок навчальних, зрозуміло, передусім для початкових класів, написали, щоб дітки вчилися.
3: У червні 16-го року легіон зіткнувся з найбільшим викликом у своїй історії. Російські війська внаслідок наступальної операції Південно-Західного фронту проривають оборону австрійців та йдуть вперед. Цей прорив увійде в історію під назвою Брусилівський. Стрільці разом з підрозділами угорців, німців та турків облаштовують позиції поблизу гори Лисоня біля Бережан. Бої почались 12 серпня. Артобстріли чергувалися з наступами піхоти, майже як сьогодні. Російські частини атакували 200 першого курення УСС. Січові стрільці змушені були відступити. І хоча інші 200 ліквідували загрозу, австрійське командування звинуватить українців у зраді. Їх виведуть у сусіднє село Потутори на організацію, а командувач Антін Варевода подасть у відставку. Бої не вщухали. На початку вересня стрільців знову кинули у бій. Командир сотні Роман Сушко згадував, побачивши москалів, сотня рванула з яру під гору. На чолі вибігли старшини і підстаршини. Четверо звернулись в одну мить у бойову лінію і пішли за своїми провідниками по смерть. У декілька хвилин лягли всі команданти чети, половина підстаршин. Вороги билися завзято. Котрий втратив кріс, боровся камінем, різав ножем, а не піддавався. У тому бою Роман Сушко і більшість його сотні потрапили в російський полон. Інші сотні під командуванням Андрія Мельника та Василя Кучацького вступили у бій на Лисоні і зупинили наступ ворога. Четверта сотня Осипа Будзиновського була розгромлена. Сміливі дії січовиків вирівняли становище і повернули втрачені позиції. В середині вересня росіяни йдуть в атаку, захоплюють турецькі позиції на диких ланах поблизу Посухова, а за два тижні розбивають угорські позиції і оточують український підрозділ. Частині вдалося прорватися, а решта потрапила у полон.
5: Фактично ми можемо говорити про те, що легіон українських січових стрільців був розбитий, значна кількість людей загинула, більше тисячі потрапили в російський полон, а ми пам'ятаємо, що одномоментно не більше 2,5 тисяч. Тобто легіон був розбитий, легіон довелося відновлювати наново.
3: Під Лисоною підрозділи полку УСС, які брали участь у боях, втратили більшість своїх бійців, проте знову виконали завдання, завдали росіянам відчутних втрат і зупинили наступ на Бережани. В складі колишнього легіону лишилося 17 старшин і 150 стрільців. Про полон писав вістун, тобто капрал УСС Дмитро Гарчанівський. «Даєш часи!» – крикнув до мене один з цих хрестоносців, та я не зрозумів російської мови і не здогадався, яких часів він хоче. Зрозумів аж тоді, як він вилаявся грубою кацапською лайкою, шарпнув мене за руку і підсунув рукав. А що я таки не мав часів ні на руці, ні в кишені, солдат штовхнув мене навперед себе прикладом кріса, докинувши нову соковиту кацапську лайку. Те саме зробив другий солдат з сотником Петром Пасікою. Ми опинилися в російському полоні. Однак розбитий був не весь підрозділ. Частина, не залучена до боїв на Лисоні, стала основою для відновлення підрозділу. Гуцульська і технічна сотні, а також кіш, тобто запасна частина, в якій готували поповнення, плюс новобранці сформували новий полк УСС. Із зими 17-го вони знову на фронті і знову на Тернопільщині.
5: Влітку 17-го року поблизу села Конюхи, так само на Тернопільщині під час так званого наступу Керенського. Літній наступ військ Південно-Західного фронту. Знову ж таки не повезло. Ці чові стрільці потрапили під один із головних ударів росіян, плюс сусіди в них були чехи, 88-й піхотний полк з Чехії. Проти чехів стояли легіонери в російській армії, відповідно цей 88-й полк значною мірою перейшов на бік росіян, відкрив фланг, і ці чові стрільці зазнали другої великої поразки.
3: Але і після другого розгрому усуси відроджуються та беруть участь у контрнаступі проти того ж таки Південно-Західного фронту росіян. І той російський наступ Керенського стає для останніх катастрофою. Німецькі та австрійські війська відкидають росіян за збруч на кордон Австрійської та Російської імперії. А вже у лютому 18-го січові стрільці опиняються на території Великої України. Після укладання Берестейського миру у складі, так би мовити, півмільйонного миротворчого контингенту союзників, вони надають військову допомогу Українській Народній Республіці у боротьбі уже проти більшовицької Росії.
5: Українські січові стрільці, вони були в Одесі, після Одеси їх перекинули в центр України, вони брали участь в боях проти червоних за визволення Олександрівська, нинішнього Запоріжжя, і далі вони дислоковувалися в центральній частині України, те, що сьогодні називається Кіровоградщина, Запоріжжя, от на широкій такій місцевості, вони входили до складу армійської групи, якої командував ерцгерцог Вільгельм. Але влітку 18-го року їх перекинули на Буковину в район Чернівців-Вижниці, де вони стояли до кінця Першої світової війни. І вже 3 листопада українських січових стрільців було переправлено до Львова, де вони вже взяли участь в боях проти поляків, які підняли повстання проти української влади, яка підняла синьо-жовтий прапор над Львівською ратушею.
3: Згодом залишки полку ОСС зупиняться у лавах Української Галицької армії. А та частина стрільців, яка повернулася з російського полону у 17-му році, у Києві створить Галицько-Буковинський курінь січових стрільців. У його складі відзначилися Євген Коновалець, Андрій Мельник, і Василь Кучапський, і Роман Сушко, і багато інших. Курінь братиме участь у всіх визначних подіях визвольних змагань. Розказати про нього детально напишіть нам у коментарях. Доля інших січовиків склалася по-різному. Один з очільників легіону, командир першого курення ОСС Дмитро Вітовський, став організатором та керівником листопадового зриву повстання у Львові, яке проголосило створення ЗУНР. Вітовський став першим секретарем військових справ, фактично міністром оборони проголошеної республіки та одним з фундаторів та першим командувачем Української Галицької армії. Він загине в авіакатастрофі у 1919-му, коли вертатиметься з Паризької мирної конференції. Олена Степанів у 1915-му потрапить до російського полону. За 2 роки через Скандинавію повернеться до Галичини. У її участь у боях та повернення з полону викликатимуть справжній фурор. Про неї писатимуть у шведській та фінській пресі. Згодом вона відійде від військових справ, закінчить Віденський університет, вийде заміж за ще одного січовика Романа Дашкевича, ім'я якого тепер носить 26-та артилерійська бригада ЗСУ, народить Ярослава Дашкевича, який стане істориком. Олена Степанів викладатиме і не братиме активної участі у політичному житті, однак дружба з керівниками ОУН та участь в УСС їй не пробачить. 7 років вона проведе в мордовських таборах. Похована Олена Степанів, як і багато січовиків, на Личаківському цвинтарі у Львові. Наостанок, як і обіцяла, про стрілецьку творчість. У лавах спочатку легіону, а згодом полку було багато творчих особистостей. Та й умови були сприятливі. При кощі, запасній частині діяли бібліотека, стрілецький хор і оркестр під керівництвом композитора Михайла Гайворонського, а також пресова квартира – це аналог сьогоднішніх прес-служб. З усиллями Антіна Лотоцького, Андрія Баб'юка, Лева Лепкого, Юрія Шкрумуляка та інших митців вдалося налагодити випуск альманаху «Червона калина» сатиричних журналів «Самопали», «Самоохотник» і спеціальних поштівок. Ну і, звісно, пісні січовики за період з 14 по 18 рік написали майже 100 і тужливих, і радісних. Чимало їх «Видиш, брате мій», «Ой, на горі Маківці», «Ой, видно село» співають і дотепер. Стрілець та поет Юрій Шкрумоляк писав: «Стрілець і пісня – то брат і сестра, то Любчик і Любка. В одинокій пісні знаходить стрілець розраду та хвилеве забуття. Чи то в бойових окопах під гук ворожих гранатів, чи на відпочинку в січовім коші, чи ранений або хорий у шпиталі на чужині, чи на квартирі у сільській хаті, чи на вправах і в поході, чи на кінець у стрілецькій кантині, у Мрочка, всюди, де побачиш гурток стрільців, там, певно, почуєш і пісню». Згадана на початку «Ой, у лузі червона калина» виникла трохи раніше. Її перший куплет та приспів написав режисер театру «Руська бесіда» Степан Чернецький. Оці слова так дуже підходили до тодішнього нашого положення і так живо висказували всю нашу стрілецьку ідею, що я повторяв собі ту чарівну стровку раз у раз. А як наступного дня ми вийшли знову на вправи, я сів перед бурсою коло столика і склав іще три нові додаткові стровки, що разом створили ту славну червону калину, згадував стрілець Григорій Труха. Пісню «Їхав стрілець на війноньку», написану Романом Купчинським, виконували навіть в СРСР, щоправда, замінивши стрільця на козака. І, може, ви теж знаєте стрілецькі пісні? То напишіть нам.
4: Якби не було українських січових стрільців, я переконаний в тому, що не було би Західноукраїнської Народної Республіки, а відповідно не було би акту злуки. Один з найсвітліший промінець наших визвольних змагань.
5: Січові стрільці насправді заклали підвалини, заклали фундамент українського війська новітньої доби. На цьому фундаменті будувалася Галицька армія, певною мірою армія Української Народної Республіки, Українська повстанська армія. Це все перейшло в спадок сьогоднішнім Збройним силам України.
3: Ну, а що ви знаєте про українських січових стрільців? Пишіть нам у коментарях, ставте вподобайки і діліться цим відео з друзями. Ми не можемо змінити історію, але можемо зробити висновки, щоб не робити помилок у майбутньому. Тож побачимось вже у новому параграфі.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше двох однодумців.
2: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
3: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
4: Мандір 413-го полку, рейс.
5: Погоди нема, як ми летим.
6: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
7: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
8: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Пані та панове, дякуємо, що залишаєтесь з нами. Попереду чергові 25 хвилин, які цього разу будуть присвячені зовнішньополітичному треку. Там теж багато чого важливого, цікавого і резонансного відбувається. З нами Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині 2010-2017 років. Пане Олександре, вітаємо вас. Дякуємо, що знайшли час.
2: Привітання вам та глядачам.
1: Із того, що зараз відбувається з Олександром Лукашенком, в якому він шпагаті, і ось цей візит до Пекіна, і одразу, чи так співпало, що був цей візит, пролунали низка заяв від китайського керівництва, в тому числі про те, що Україна і Китай – стратегічні партнери. Давайте тепер це все розкладати і розбиратись по частинах, а потім знову складемо в єдиний пазл, щоб розуміти, що відбувається. Отже, ваше бачення вже, зрештою, таки післясмак. Лукашенко несподівано, як пишуть принаймні ЗМІ, їде на Валдай, вони там про щось розмовляють, сухий текст від Кремля, і потім Лукашенко мчить до Пекіна, і, наскільки я розумію, не тільки до Пекіна. На ваш погляд, ваше бачення, ваше тлумачення того, що відбулось на Валдаї, і ось цей візит Лукашенка до Китайської Народної Республіки.
2: Ну, перед тим, як поїхав на Валдай, до нього ж приїхали емісари з України. Ми не уточнюємо, хто, тому що місія така була. Не публічно, очевидно, договорились з білорусами, не треба про це говорити широко. Деякі сигнали безпосередньо білоруському лідеру були донесені. Перед цим президент відкрито говорив, що абсолютно ненормальна ситуація, коли вздовж кордону з Білорусі і України стоять російські ретранслятори, які керують польоти України через територію України на півночі України російських дронів. І було настійливе бажання і вимога ці ретранслятори зняти. Ну, після поїздки нашої делегації, начебто, значить, якщо і не зняли, то в всякому випадку відключили їх. От це була реакція офіційного Мінську. І зразу їде, ось тепер він зразу їде в Москву, звідти, я так розумів, гелікоптером на Валдай, значить, на цю російську дачу. Да? І мабуть, переносить певні речі, які розмовляв з українською делегацією, хоча Пісков пізніше, ви помітили, говорить, ніяких там, так би мовити, від України нам послань не було через Лукашенка. От, але два дні вони з Путіним щось говорять, п'ють чайок, і не тільки чайок, я так розумію, два дні щось говорять, і потім терміново, знов неголошено, їде до Пекіну. Ну, у нього була і

0: давній привід поїхати. Пам'ятаєте, ще років 5 тому Лукашенко своїм сином Ніколкою на всіх прийняттях, на всіх дипломатичних офіційних зустрічах він собою оводив як наступника, ну він наче фараона, це наче наступник. Він помре, наче після фараона, звісно, інший його син тільки стає от, на чолі держави. От потім він все-таки зник, а зник, виявляється, поїхав навчатися в Китай, на біотехнологічний факультет. І ось у Ніколки випускний вечір, розумієте? І на випуск поїхав батько поздоровить сина, а від імені Білорусі і всього білоруського народу братньому китайському народу передати привіт. Ну і зустрівся Сі Цзіньпінем з приводу не тільки закінчення навчання сина, але й якихось питань, якими говорив із українцями, і з Путіним, і те, що він бачить розвиток ситуації і хотів би усі попросити в чомусь підтримки. В чому можемо продовжити? Студія.
1: Я, ви знаєте, пане Олександре, на цій темі з вашого дозволу залишусь. Ось ці чутки, та, ну, будемо їх називати чутками, що Лукашенко має якісь погляди, скажімо так, на можливе укладання шлюбу свого сина з донькою Сі Цзіньпіна. От вам середньовіччям не попахує вся ця історія, оці міждинастичні шлюби для укріплення міждержавних відносин? Як взагалі це вкладається в 21 століття?
0: Ну, в багатьох країнах все це залишається, європейських в тому числі, ну, от так, що батьки мають певний вплив на дітей. В деяких країнах цього нема, в більшості. Не знаю, наскільки все це серйозно, і чи дійсно так. Ну, треба бути в темі глибше. І це особисті стосунки, і це, ну, серйозна справа, якщо так, так би мовити, фараону білоруському вдасться побратимитися з китайським лідером, який є комуністичним лідером найбільшої країни за населенням, уже друга після Індії світу. От. І тут ясно, що потім він в кращій ситуації, якщо таки, все це відбудеться і нормально, от, тому що Сі впливовий. От, в братських об'яттях уже надоїло будь Владимира Владимировича, я так розумію. В перші роки він ще був якось так старшим співбесідником, але Путін його би швидко поставив на місце, і хоча молодший за віком і демонстрував, що він головний, от, і це вже довго тягнеться, і тут нормальна ситуація може бути. Якщо на це от все піде так, як складеться, або так, як ви згадуєте. Між тим, ми розуміємо, що Білорусь – це хаб Китаю на Європу, тому що багато країн відмовляється мати тісні зв'язки з Китаєм. Ну, це політика має на увазі Євросоюзу, тих, хто члени Євросоюзу. Ну, от вони вважають, що там є певний економічний експансіонізм, треба до цього ставитися дуже-дуже уважно. От, тому, можливо, можна заходити на європейські ринки через якусь третю країну. Ну, зрозуміло, не найкраща Білорусь країна для комунікації з Євросоюзом, але зате географічно найближча. От, раз тут Польща, тут Литва. От, і, значить, недалеко вся Північна Європа, там і до Німеччини рукою подати. Так що, хто знає, як воно є. Ви знаєте, китайські інвестиції присутні в Білорусі. І я думаю, що Лукашенко згадав Путіну, що якщо він його так уже штовхає на цю війну з Україною, то його ж попередили з Києва, що всі головні підприємства будуть зруйновані зразу, перший день. Чому українці не будуть чекати, поки вони почнуть знову наступ підступний на Київ, от, а ударять завчасно, коли будуть вважати за потрібне. От, це зразу 100 місць головних, центральних.

0: з українців, але ми вітали, щоб вони на цей крок не пішли. Це розуміє і їх лідер. Більше мінусів, плюси, які там малює Путін, вони дуже такі вже стають менш реальними. Те, що говорить Лавров, ми вас защитимо. Ну, так Лукашенко сказав, так, а ви ж от себе защитили, бачимо, що в Краснодарі горить, що в Чебоксарах, от, що в Ворожені, в Воронежі, що в Москві, що в Пітері. Так у вас кругом горить. Що ви нас защитите? Ким ви защитите? У вас тільки ПВО в Москва, дача Путіна і Кримський мост, і все. О, далі голов. Ну, от. Тому нам треба на себе сподіватися, а на себе сподіватися, те не влазить в ситуацію, яка може шкодити білоруським інтересам, студія.
1: Пане Олександре, як ви тлумачите своєчасність ось цих заяв, що лунають з КНР про те, що Китай, Україна – стратегічні партнери, Пекін наполегливо закликає Москву та Київ відновити переговори щодо завершення російської війни проти України? Як тлумачите?
0: Ну, у нас же ж угода про стратегічне партнерство, ще вже ж давненько вона є. От, вона так і називається. Тобто ми дійсно є стратегічними партнерами. Наша ж Китай – головний торговельний партнер і сьогодні. Да? Uh-huh. Ми йдемо в Європейський Союз, а головний партнер у нас – Китай. От, економічний маю на увазі. І я думаю, це добре, що ми продовжуємо ці зв'язки. Це правильно, диверсифіковано економічно. От, і якщо Китай вважає, що може впливати або хоч якось допомогти досягти нормальної, підкреслю, нормальної мирної угоди, це було б дуже добре, тому що ми всі добре розуміємо, що на Путіна вплив, очевидно, має лише Китай. Лише Китай, значить, частково США. Китай більше має вплив, і ми про це не забуваємо, і все це ми розуміємо. Хоча і сказали, що ми стратегічно, ми розуміємо, що Росія, мабуть, для них як сусід безпосередній і так далі, торговельний партнер набагато більший, можливо, куди і більший партнер, але ми хотіли, щоб ось це не заважало тому, це партнерство економічне, щоб ця війна не розширилась. А розшириться війна, значить ці торговельні відносини Китаю з Європою знову будуть тріщати, тому що театр бойових дій може розшириться, а економічному розвитку загальному не дуже то війна сприяє. Студія.
1: Пане Олександре, вам не здається, що зараз Путін включив, знаєте, таку експлуатацію образу ображеної жертви, мовляв, ось українці по нам б'ють, якісь переговори, а ми ж домовлялись, оцей дух анкоріджа, з яким вони продовжують носитись, але який вивітрюється все більше. Так або ні, включають жертву, не включають, або ображених. Ну і, власне, навіщо? Чи їм ще хтось може вірити, на ваш погляд?
0: Ну, ми ж пам'ятаємо, як він ще раніше заявляв, як його західники начебто обманули, що Німеччина не буде там щось розміщувати війська американські, ну, мається на увазі і східна частина, там розміщувати ядерну зброю. І він сказав, ми договорились, а вони нас надулі. Це я цитую, надулі. Значить, тому що там, значить, от росіяни це слово дуже добре розуміють, і сенс в цьому. І потім почали ж всі шукати, хто міг розмовляти, тоді ще СРСР був, да? І з ким в СРСР розмовляли, і хто обіцяв з європейців щось, що він згадує. І так почали всіх можливих політиків перебирати, розмовляти з ними. Ну і виявляється, що можливо побічно щось говорили, але домовленостей політичних, навіть усних політичних домовленостей не було. Ну от Рубіо сказав, що щось ми говорили, да, у президенти і на Алясці це є. Хіба ми зафіксували це в якомусь документі? нема ж нічого, тоді ви.

0: вибачайте, ніхто ж нікого не ображає і так далі. Так що, не знаю, очевидно, щось хотіли вони більше тиснути на особистість самого президента США, можливо, такими фразами. Але воно не діє, ми бачимо, абсолютно. Можливо, для внутрішнього споживання, що можна було домовлятися, ну щось вони не хочуть, а ми договороспособні, і ми б хотіли. Але ж всі розуміють, що якщо там і була домова, то яка суперечить міжнародному праву, суперечить принципам, на яких будується ООН, суперечить тим статутним нормам Організації Об'єднаних Націй, де в Раді Безпеки сидить і Сполучені Штати Америки, і Росія. І вибачте, як там можна домовлятися про речі, які суперечать статутним речам. І тому, якщо щось оце, що суперечить, не реалізовується, очевидно, від цього шкоди нема нікому. Ну, хіба що Кремлю. Студія.
1: Пане Олександре, є в нас ще 10 хвилин. Дуже насичений, особливо останнім часом, європейський безпековий трек, я би так його назвав, тут в цьому зв'язку. І новини про те, що Німеччина переглядає оборонну стратегію, те, що велику військову реформу готує Велика Британія. Рюте сьогодні сказав, що не спить спокійно, оскільки розуміє, що найголовніший ворог НАТО – це Росія. Ось такий невиспаний генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу. І це ще не все. У військовій розвідці Швеції вважають, що російський режим, ймовірно, залишатиметься загрозою для своїх сусідів ще довго після закінчення правління Путіна. Ну і на завершення американський командувач сухопутних сил НАТО в Європі, звати його Кріс Донагью, сказав, що США все ж таки не кинуть на призволяще європейських союзників, якщо Росія розпочне вторгнення в країни Балтії. Тут одразу кілька векторів. Хочете, давайте їх в Європі. Звати його Кріс Донагью. Сказав, що США все ж таки не кинуть на призволяще європейських союзників, якщо Росія розпочне вторгнення в країни Балтії. Тут одразу кілька векторів. Хочете, давайте їх поділимо. Хочете, давайте будемо розглядати цілісно, що відбувається. Вже, наскільки я розумію, є бачення, що Путіним вся ця історія не завершиться. Чому зараз і що далі? Як вам бачиться це?
0: Ну, ці заяви, вони мають під собою певну таку підставу, що після Путіна Росія, можливо, і не стане такою миролюбивою країною. Можливо, теж. Може, є у них політики куди гірші в поглядах, чим сам Путін, які демонструють це публічно, як то кажуть. От. Деякі, можливо, не демонструють внутрі, вони гірші, але є дуже велика кількість, яка демонструє на людях, що вони куди далі готові йти у своїх злих намірах. От, і тому ось шведська розвідка, ну, що вона констатує ті речі, які ми всі бачимо. Було б добре, що якщо Путін там кудись відправиться у всесвіт, да, значить, у засвіти, була б людина така більш прийнятна до того, що мир – це цінність загальнолюдська, що вбивати людей – це не є добре, от, що погрожувати ракетами ядерною зброєю – це погана поведінка і так далі. Хотілося б, може і буде така, ну, але і дуже вірогідно, що саме буде інша, тому що там ось такі яструбів навколо Путіна багато, і вони б хотіли саме свого якогось кандидата з такими ж поглядами, як і вони. Отже, чи будуть США захищати Балтію? Ось останнє Донахів ви згадали. Якби це сказав Трамп, ну, знаєте, це говорить людина, якийсь аналітик, вибачте. Я навіть від Рубіо такого не чув. Від Венце такого не чув.
1: Пане Олександре, американський командувач сухопутних сил НАТО в Європі. Це не просто аналітик, все ж це військовий, але так.
0: Військовий, да. От такого рівня заяви я це. Значить, це політична заява, розумієте? Хоча вона військово-політична, захист, так би мов.

0: отримати військове, мається на увазі, не залишимо. Добре, добре, якщо так і буде. Ну, ви бачите, останні рішення Москви. Закрили кордони з Фінляндією, Естонією і Латвією. А ми весь час і у вас на ефірах, на інших, говоримо про те, що очевидно, Путін ще спробує десь піти в районі Балтії, Балтичного регіону. Ну, от, ще, так би мовити, якщо не прямою війною, то якоюсь непрямою і так далі, йому треба якась військова перемога, розумієте? І ці країни куди менше від Росії, і там чогось досягти в військовому сенсі куди легше, ніж в Україні. В Україні це вже майже-майже неможливо. І цей регіон от треба під особливою увагою тримати. От, особливо Естонію і Латвію, вони дуже вразливі, Естонія і Латвія. От, і тут самі вони ніколи не відіб'ють цей напад, ніколи. От, має бути допомога не тільки тих солдат натівських, які там розміщені, дехто там є, є там бригади і німців, там і ще когось. Але мають бути американці хоча б, от, які більш вміють воювати. І зіткнення з американцями несе для Росії інші ризики, розумієте? Якщо це американський солдат там буде. Тому добре, якщо США їх не залишить одних. Але ж розумієте, щоб захопити Естонію, Росії потрібно півтора дня. Півтора. От, Латвію 2,5-2. От, і поки вони приймуть рішення, знаєте, може бути, вже ми вже посилаємо війська, так нема куди посилати, вже все окуповано, секунду, розумієте? І що, ми готові посилати війська рішуче, а вже там все зайнято. Тому ж і поставили НАТО питання, раніше у них було 40 суток після нападу надати допомогу з Латвії. Ну як, ну це насміх, курям насміх. От, значить, це має бути година, дві, а ще краще завчасно, тому що пересування російських військ фіксуватимуть спутники, розвідки і так далі. Значить, завчасно ці війська ще додаткові треба вводити, розумієте, а не вже по факту, коли нападуть. От. Так що Балтія під особою увагою. Фінляндії йому буде важче, тому що в Естонії, в Латвії там є п'ята колона. Скажімо, в Україні перед Кримом, да, 14 років подій, у нас було 17% етнічних росіян, на них часто Путін робить ставку, а в Латвії і в Естонії 28-29%. Ну, півтора рази більше, ніж в Україні. Половина їх абсолютно проєвропейська. Але половина десь весь час дивиться російське телебачення і так далі. І на них от Путін і розраховує. Розумієте? Там є свої Медведчуки і так далі. От. Так що оце такі країни, де Путін може досягти успіху і продемонструє своєму населенню. Ну, в Україні вийшло, але дивіться, тут все непогано, це зіткнення з НАТО, начебто, але ж будуть вони трясти ядерною зброєю, попробують і поки по нам ударить, час получить їм відповідь і так далі. От. Тому треба діяти не тоді вже, коли вони нападуть, завчасно. І добре, що ці заяви є, що ми їх не кинемо і так далі. От, можливо, і не кинуть. І щось, можливо, на росіян це буде діяти, але щоб їх не залишили одних, туди треба переміщати війська. Uh-huh. І якщо вони там зацепляться і будуть оборонятися, вже може прийти нормальна допомога їм. І їм треба розмовляти в тому числі з Україною, от, в тому числі з Україною, і з безпекових питань НАТО, всьому НАТО, тому що це перчатка буде кинута Євросоюзу і НАТО у військовому сенсі. У них не бойові бригади, абсолютно не готові воювати. От, їх може спасти тільки от, Збройні Сили України. Їх можна буде задіювати, але, вибачте, у нас нема таких організаційних параметрів співпраці, членства нема. Ви не хотіли нашого членства. Якби ми були членами, ми б зобов'язані були допомогти. Так, ви відмовились. Значить, по Євросоюзу нам зараз палки в колеса ставлять і так далі. Ну, розумієте, тоді питання, спробуйте ви самі якось, от, чи получиться у вас. Да, і Латвія, Естонія знає, що не получиться, тому весь час кричать, забираємо Україну в Євросоюз і в НАТО, студія.
1: Але це вже так трошки інша історія для окремої розмови. Тому будемо з нетерпінням чекати наступної зустрічі ефірної. Пане Олександре, дякуємо вам за відповіді. Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії Герцеговині 2010-2017 років. Ось такі три бесіди вийшли. Далі обов'язково буде. Тому побачимось. Залишайтесь з нами.
2: За свою країну.
3: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
4: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримуєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
5: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
6: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: часі. За свою країну.
1: Большой воєнне.
2: Велике військово-патріотичне свято для молоді. У Волгоградській області фінал гри «Зарніца 2-0».
3: Ось так на болотяному Геббельс-ТБ цього року презентували великий шабаш військової пропаганди. Мілітарний балаган «Зарніца 2-0», як багато що на болотах, замішаний на ностальгії совком. Збіговиську з такою назвою у Радянському Союзі, я нагадаю, влаштовували більше як півстоліття тому.
4: Зараз ми в нашої молоді відроджуємо дух патріотів. Це прекрасно, що ми відроджуємо цю гру.
3: От тільки є нюанс. Якщо за совка це була спортивна гра з елементами військової справи, то у путінській РФ все геть навпаки. Ну, тобто сучасна їхня зарніца – це військовий вишкіл зі спортивними елементами.
2: Штурм, оборона, безсонні ночі зі зброєю в руках. Фінал всеросійської гри «Зарніца» – все по-дорослому.
3: Крім самих учасників, звісно. Бо головні зірки цього мілітарного цирку – це сотні підлітків. На справжній військовий полігон. Їх звезли не заради пісень біля вогнища. Бо замість вогнища тут – димова завіса. І ніяких естафет, а суцільні штурми, розмінування і риття окопів.
5: Я
6: виконував комплекс завдань у ролі штурмовика. Навчився влучно стріляти, кидати гранату і пройшов смугу перешкод.
7: Підготовка воєнна.
6: Підготовка військова. Спортивна. Відпрацьовуєш навички, які знадобляться тобі в повсякденному житті.
3: Давайте подивимось, без чого цей зомбований росіянський підліток взагалі не уявляє свого повсякденного життя.
8: Армія
9: АК штурмує позиції армії Кама. Переможе той, хто не тільки зможе захопити дві будівлі із трьох, але й утримати відвойоване протягом 30 хвилин. Одночасно беруть участь близько 500 осіб.
3: Суть так званих змагань – це відпрацювати всі етапи сучасного бою. Тож школярів керували безпілотниками і вчилися скидати з них вибухівку. А ще учасники цієї зарніци мінували територію роботизованим комплексом і гатили з мінометів. Щоб ще більше вразити неокріплі рапсіянські мізки, на ці типу дитячі змагання притягли танки і купу іншої бронетехніки. Було навіть спеціальне бронезалізяча для форсування водних перешкод. Муштра не припинялася ані вдень, ані вночі.
10: Іди ночі.
11: Попереду ніч, нічні диверсії.
12: Треба видихнути.
11: Можна сказати, що поставлене завдання тут виконано. Ви підірвали базу.
3: На бойове екіпірування для оцієї так званої дитячої забавки не витратили добряче. Навіть на фронті не всі бойові лапті так упаковані, як ці зомбовані підлітки. Разом з військовою формою їм видали і шоломи, і бронежилети, і рюкзак. А ще рації та навіть тактичні окуляри. Все справжнє. Єдине, зброя та гранати поки що навчальні.
2: Лазерним оружієм? З лазерної зброї? Хлопці буквально не розлучалися всі ці дні. З повною віддачею вони пройшли 10-кілометровий марш.
13: Напоминаю,
11: що... Нагадую, що попереду і позаду вас є загони армії суперника, з якими ви можете неодноразово вступити в бій.
3: А що по спеціальностях, які пропонують організатори цієї мілітарної вакханалії?
14: Оператори БПЛА.
2: Оператори БПЛА, медики, зв'язківці, штурмовики, сапери, політруки і навіть військові кореспонденти навчалися і змагалися.
3: Та я більше от тетерів не від військорів, а від політруків. Їх же навіть у совєтській армії списали ще у 1942-му, а путінська Росія вирішила воскресити це добро. І нині навіть мілітарне підліткове збіговисько неможливе без оцих от ляльководів, бо хтось же має втовкмачувати правильні прокремлівські наративи у макітри челяді. Справжні бої і є кінцевою точкою всього цього симулятивного шапіто.
2: Це була тактична гра «Лазертаг 24 години». Ми майже не спали, це втомлені ноги, тому що постійно в берцях. І ще не звикли.
3: Звісно, весь цей балаган під пильною увагою не лише кадрових бойових лаптів, а й путінських держиморд. Ну, до прикладу, заступник ватажка путінської адміністрації ледь не верещить від захвату.
15: Попитались понять.
6: Ми намагалися зрозуміти, чи було таке в світі. Кажуть, лазертаг на 1000 осіб одночасно ще ніхто ніколи не робив.
3: Ну, це вже не інакше, як показник самої мизамірної країни у світі. Такі масштаби мілітаризації підлітків були можливі хіба що за часів Гітлер-Югенду. Але тоді ще лазерної зброї не було.
16: Тут вивчають дуже багато спеціальностей, які є у нас у Збройних силах. І
7: прийшовши до військового училища, вони не будуть як сліпі кошенята. Вони вже будуть знати і мати якийсь багаж знань. І з цим вже далі йти і ставати офіцерами нашої батьківщини.
10: Офіцерами нашої родини.
3: Та які там офіцери? Звичайні заготовки майбутнього гарматного м'яса. Щоб було кому воювати за імперські амбіції їхніх кремлівських правителів. На так звану зарницю матрьошок-підлітків звозять лише другий рік поспіль, а результати – коліновстанні.
13: Прошлом году у нас було 400.
7: Минулого року у нас було 400 осіб у фіналі. Цього року майже 1500. Три вікові категорії. Спочатку прийшли діти молодшого віку – 11-13 років. Потім окремий конкурс між студентами коледжів. І ось зараз фінал старших класів.
3: Судячи з масштабів, воювати готують левову частку молодої болотяної отари. Цьогоріч ось ця їхня так звана зарниця охопила більш як 3 мільйони школярів. Тобто в цьому патріотичному балагані задіяний кожен шостий учень. Найгірше, що у цю військову вакханалію кремлівський режим затягує і наших дітей з окупованих територій. Саме з відбіркового змагання на зарницю почався новий навчальний рік в окупованому Маріуполі.
14: Час поранення! Час? Перевертаємо!
16: Час поранення!
14: Час 17:20.
3: Лише на оцей відбірковий етап зарниці окупанти загнали більше як 180 дітей та підлітків із захоплених Маріуполя, Волновахи, Новоазовська, Бердянська. А ось що про такі недитячі забавки нещодавно писав Американський інститут вивчення війни.
17: Росія завдяки військово-патріотичним та громадянським програмам продовжує сприяти депортації українських дітей та підлітків до РФ. Група підлітків із окупованої Чаплинки Херсонської області взяла участь у військово-патріотичних змаганнях «Зарниця 2.0». Росія також використовує «Зарницю 2.0» для депортації українських дітей до Росії та подальшої мілітаризації та військово-патріотичного виховання.
3: До речі, вихователі на цьому святі скрепного ура мілітаризму теж як на підбір.
11: Дуже важливу місію виконуєш.
3: Ось так, тішиться своєю зомбувальною місією Лапоть, який воював проти України. Саме цих катів зробили дресирувальниками на псевдозмаганнях. А очолив ось цей мілітарний конвєєр окупант Головін.
18: Здравствуйте, товариші!
11: Доброго дня, товариші!
19: Здоров'я бажаємо, товаришу, командувач Грою!
11: Наказую завершити марш.
18: Завершить марш.
3: В ерефії ось цього Головіна зробили зіркою Z-пропаганди. Він кадровий військовий, який захоплював Маріуполь. За даними нашого центру протидії дезінформації, морпіхи 810-ї окремої гвардійської бригади Чорноморського флоту Росії, до якої і належить ось цей Головін, чинили воєнні злочини. Про що, звісно, є задокументовані свідчення.
20: Формування здесь.
11: Формування тут і відточування навичок, які молодь набула в ході навчання, в ході змагань. Вони дозволять в майбутньому розвинути сфери досконалих технологій, вибору професій для хлопців і в захисті батьківщини, і в захисті інтересів і суверенітет України. Просто формування справжніх патріотів.
3: Нині партянка Головін – заступник ватажка путінського дитячого мілітарного руху «Двіження перших». А ще він ватажкує у так званому штабі «Путін-Югенду» – «Юнармія».
11: Ви найкращі, просто найкращі.
3: Як бачимо, разом з фізичною муштрою підлітки отримують ще й добрячу порцію Z-пропаганди у мізки. У підсумку з таких мілітарних шабашів виходить ось такий от зомбований планктон.
21: Наш
22: генерал армії Ахтуба Владислав дуже вправна людина, якій ми всі вдячні за його дії в так званій спеціальній військовій операції. Ми всі не просто в якомусь колективі, а в згуртованій і справжній армії.
23: В ньому я бачу чоловіка, на якого...
24: У ньому я бачу людину, до якої потрібно прагнути, з якої потрібно брати приклад. Коли він віддає нам накази, я хочу виконувати його накази.
3: Ну і куди ж без улюбленого прийому рашен пропаганди? А це псевдопаралелі між Другою світовою і неспровокованим вторгненням військ РФ в Україну.
17: Підростаюче покоління не повинно забувати про героїв Другої світової війни. Про героїв, які зараз віддають свої життя на так звані спеціальні військові операції. Беречи участь у зарниці, ми віддаємо їм шану.
3: Щоб підсилити так звану наступність поколінь, апофігей, тобто нагородження переможців цього шабашу влаштували на Мамаєвому кургані. У часи Другої світової тут майже 200 діб точилася Сталінградська битва. Тож росіянська зарниця – це коли граната поки що не справжня, але промивка мізків вже цілком бойова. Позаторішні новини вже сьогодні. Або о будні РФ і невдовзі після блокування месенджера Telegram.
0: Ось результати. Ми підготували результати останніх президентських виборів у вигляді такого сувою. Ось тут ваш результат за 2024 рік.
3: Отак керівниця Болотяного центрвиборчкому, товариш Еллочка Памфілова, притарабанила бункерному диктатору Суві із результатами останніх типу виборів Путіна. І це ж прям таки товар подвійного призначення. Ну, бо це не тільки типу замінник підробки інтернет-месенджера, це ще й гарне доповнення до легендарної путінської валізки.
13: WhatsApp помер.
18: WhatsApp помер. Телеграм помре найближчими днями. Макс зростає, тому все добре.
3: А це вже ватажок Болотяного Ростелекому багатіє думками і зригує стратегію примусово-добровільного залучення матрьошок у так званий національний росіянський месенджер «Макс».
20: І тепер можна з увірити.
21: Тепер можна з упевненістю сказати, що Росія досягла повного цифрового суверенітету.
3: От тільки прикриваючись обгорткою так званого цифрового суверенітету, Кремль насправді остаточно затягує росіянців під залізну завісу технологічної та інформаційної ізоляції. Ще 11 березня Телеграм на болотах працював на 95%, а вже на початку квітня блокування месенджера довели до 80%.
0: Що відбувається? Ви можете мені пояснити? Алло, Московська область, Ростовська, Краснодарський край? У когось все працює нормально? Точніше, у мене взагалі не працює. Ні на WhatsApp, ні в Телеграмі, ні в Інстаграмі. З VPN, з Wi-Fi, без Wi-Fi. Взагалі ніяк.
3: За останні 13 років Телеграм в РФ став фундаментом як для болотяної комерції, так і для російської військової інфраструктури. Тож тотальне блокування месенджера – це постріл у власну ногу. І на цей спусковий гачок Кремль тисне ще з серпня минулого року. Саме тоді роботу Телеграм почали обмежувати на федеральному рівні.
25: За святу Мізуліну!
26: За святу Мізуліну, присвяту Набіуліну та пакет Ярової! Інтернет, відстій!
3: Один з останніх цвяхів у труну під назвою «Робота Телеграм в РФ» болотяна влада вбила цієї весни. Чіткий сигнал про блокування месенджера Лєлі Путін дав прямо з Кремля. Спочатку шарманку про типу небезпечну небезпеку Телеграм затягнула командирша батальйону зв'язку російської терористичної армії товариш Ірина Годунова.
27: Підняли питання про блокування Телеграм.
0: Підняли питання щодо блокування Телеграм. Це такий ворожий засіб зв'язку. Нам потрібно розробити щось своє. Відповідно, вдосконалити, максимально допрацювати. І все, на фронті буде все гаразд.
3: Після цього поганий актор з погорілого ДК Лілі Путін двічі перепитав товариша Годунову, чи знає вона, що Телеграм небезпечний для портянок.
28: Ви теж погоджуєтеся з думкою, що використання тих систем зв'язку, які не належать нам і не перебувають під нашим контролем, становить небезпеку для особового складу?
0: Звичайно, звичайно, звичайно становить небезпеку, так.
3: От тільки сама Годунова Телеграмом активно користується, ще й за преміум підписку, між іншим. Це з'ясувало видання «Верстка». У типу ворожому месенджері зв'язково путіністка регулярно історію спублікує і коментарі у чатах залишає. Насправді ж окупанти, які воюють проти України, через блокування Телеграм сильно бідкуються. Ну, бо Кремль вчергово підклав свиню своїм же портянкам.
28: Хотілося поставити запитання РКН. А ви нас запитали, що саме хочете заборонити?
3: Так а про що запитувати? Путінський йоршик Пісков словами через рот видав, мовляв, Телеграм на фронті ні на що не впливає.
29: Я не думаю, що
28: можна уявити собі, ніби зв'язок на фронті забезпечується за допомогою Телеграм чи якогось іншого месенджера.
3: Тільки от окупанти чомусь почали записувати чолобитні звернення.
29: Хотілося б
28: звернутися до РКН і до вищих інстанцій, щоб, можливо, Володимир Володимирович почув. Платформа Телеграм дозволяє нам оперативно обмінюватися інформацією. А те, що ви зараз хочете забрати у нас цей інструмент, хто сіє вітер, той пожне бурю.
30: Телеграм – це наш єдиний канал зв'язку. Не позбавляйте нас його.
3: Ледь не сконали в істериці і Z-блогери. Ті взагалі зригнули, що блокування типу ворожого месенджера заважає росіянському ура-патріотизму.
0: У нашій країні відбувається якийсь саботаж, спрямований на те, щоб звести на нівець увесь цей патріотизм, який ми плекали в собі. Я справді не розумію. Я кажу і про блокування Телеграм для бійців так званої спеціальної військової операції.
3: А ми ще скажемо про наслідки блокування Телеграму для загниваючого болотяного бізнесу. Раніше через Телеграм в РФ щомісяця проходило до 93 мільйонів матрьошок. Обсяги рекламного ринку сягали десятків мільярдів дерев'яних – А тепер ринок зсохнеться вдвічі. І це лише у найближчі 9 місяців. Такий прогноз у булетіні Асоціації блогерів та агентств.
1: Абба оцінює загальний обсяг рекламного ринку в Телеграм приблизно в 60 мільярдів рублів. При цьому в разі жорсткого блокування месенджера цей показник може скоротитися приблизно вдвічі.
3: Більше всіх від блокувань в Ерефії потерпає саме малий бізнес. Ці підприємці втрачають 40% своїх прибутків. А все тому, що понад 80% росіянських компаній спілкуються з клієнтами саме через Телеграм чи Ватсап. Ось так завила колишня благовірна путініста Бондарчука.
2: Чоловік, якого всю життя були малися.
4: Я людина, яка все життя займалася малим і середнім бізнесом. Ну, у нас є квіткові магазини, якісь пекарні. Чого ми тільки не робимо? А от як і де тепер це підтримувати? У мене справді є питання до тих, хто вирішив так просто все це закрити і заборонити.
2: І запретіть.
3: Цікаво, такий пост вже можна вважати узким бунтом? Спойлер – ні. Ну, бо ось все це скиглення ця болотяна недобізнесвумен врешті-решт чомусь видалила. Типу великий бунт. Всеросійського масштабу глибінарії готували на кінець березня. І знову спойлер. Єдине, що з цього вийшло, це флешмоб порожніх площ. Спочатку, типу, бунтувати проти блокування інтернету збиралися росіянці у 40 болотяних містах. Однак місцеві держиморди оці всі мітинги не погодили. Уявляєте, яка несподіванка? Але пояснення ще краще. Заборони та скасування пояснювали і снігом, і коронавірусом, і навіть катанням на роликах.
5: Друзі, у мене, к сожалению...
6: На жаль, у мене погані новини щодо нашого мітингу в Краснодарі проти цензури та за скасування блокування Телеграму.
3: Ось такий жалюгідний був мітинг на Болотній площі, це Москва. Тут на так звану акцію протесту прийшли здебільшого хто? Правильно, болотяні перевертні у погонах. А ось це вже масштаб пікету проти блокування інтернету у Воронежі. Бунтар трошки постояв на площі з плакатиком, а потім добровільно поліз в автозак. Загалом на акціях проти блокування інтернету поліціянти затримали близько 20 глибінаріїв. Окрім Воронежа, 13 матрьошок покатали в автозаках у Москві, і ще по двоє росіянців пов'язали у Петербурзі та Калузі. Все. Та за мірками опозиційних до Кремля ЗМІ, такі збіговиська за деякими показниками можна вважати навіть масштабними.
1: Протести проти блокувань стали найбільшими з літа 2023 року за кількістю затриманих до початку акції.
3: Матрьошок, які не підтримують блокування Телеграма, кремлівський блазень Соловйов одразу записав у поплічників так званих укронацистів та НАТО.
8: Это даст нам возможность пересчитать.
9: Це дасть нам можливість перерахувати всіх потенційних терористів і заарештувати їх. Нам показують саме ту аудиторію, яка поки що прихована. Але ми матимемо можливість перерахувати кожного з них і заарештувати кожного. І скільки їх буде, не має жодного значення. Заарештовувати треба буде всіх найжорстокішим чином.
8: Жорсткішим образом.
3: Найжорсткішим чином це ще й про те, як через блокування Телеграму обвалилася аудиторія пропагандистських помийок. Кремлівські блазні потерпають сильніше, ніж кремлівська опозиція. Такий висновок видання Нової газети Європи.
1: Проурядові канали втратили через блокування Телеграм 41% аудиторії. Це у 2,5 рази більше, ніж у опозиційних.
3: Болотяна телеграм-помийка «Ура.ру» взагалі втратила 58% міньйонів. На 52% впали охоплення і у сміттярки «Комсомольська правда».
10: У нас зараз ось зробили МАКС.
4: У нас зараз запустили МАКС. І я щодня з радістю читаю новини про те, що туди додали ще якусь функцію. Що ще можна через МАКС кудись записатися, десь оплатити.
3: Так званими новими функціями національного болотяного недомесенджера МАКС Ритка Боброїдка, мабуть, називає добровільно-примусову підписку на рашен пропагандистів.
4: У російському національному месенджері МАКС у користувачів без їхнього відома з'являються канали, від яких не так просто відписатися. На записі видно, як людина кілька разів натискає на кнопку «Відписатися від каналу», проте щоразу канал Соловйов залишається у списку чатів.
3: А от чого у тому Максі немає, так це пуш-сповіщень про ракетні атаки.
12: Любов.
6: Більше любов. Навіщо нам Макс, якщо налаштували канал про ракетну небезпеку, а звуку немає? Неможливо налаштувати.
3: Оце я розумію. Так зване СВО йде за планом. Матрьошки у Білгороді жити не можуть без миттєвих сповіщень про атаки. Ну, а точніше, можуть не вижити. Саме через це і скиглив білгородський губернатор Держиморда товариш Гладков.
7: Не дійсно.
28: Проблема в тому, що пуш-повідомлення через Макс неможливо забезпечити.
3: Ну, бо не до суверенний Макс. Це про цензуру, а не про безпеку. До всього, у тому месенджері росіянців ще й гарно дурять.
11: Мені зараз моя колега з роботи.
12: Мені зараз моя колега пише в Максі. Клятий Макс пише голосовим повідомленням. Можеш мені, будь ласка, позичити грошей? Через 2 години тобі перекажу. Там щось із банком. Ну, це був її голос. Я переказала їй 80 тисяч. Дзвоню їй, питаю, чи гроші надійшли. А вона каже, нас мене зламали.
3: Ось вам ще кілька вражень глобінаріїв від аналоговнєтної захищеності кишенькового месенджера.
13: Вирішив надіслати дружині кружечок з роботи через наш крутий національний месенджер Макс. Я надішлю кружечок, а дружина отримає кружечок не від мене, а від якоїсь дитини.
14: Сьогодні
12: ввечері я надіслала в наш сімейний чат у Максі відео, на якому діти граються, веселяться та бігають по болотах. Ось це відео. Але той, хто теж є в цьому чаті, сказав, що прийшло щось незрозуміло. Прийшло ось це.
3: Тим часом десь у паралельній реальності Путіну, звісно ж, гріють вуха маячнею про аналоговнєтну захищеність Макса.
15: Усі школи
13: вже перейшли на національний месенджер Макс. У ньому вже зареєстровано понад 20 мільйонів вчителів та учнів. Це захищений месенджер.
3: А ось що насправді приховано за казочкою про нечувану популярність болотяного месенджера.
12: Мене викликають до директора школи. Сьогодні вчителька написала, що я єдина, хто не встановив Макс.
3: Блокуванням Телеграм та Ватсап на болотах незадоволені 55% путінського електорату. Ну, тобто це кожен другий росіянин. Такі результати березневого опитування вивели в болотяний Лівада-центр. Тобто, окрім карколомних економічних збитків, проблем на фронті, блокуванням Телеграму Кремль ще й політичних збитків нахапався. За даними Державного росіянського центру вивчення громадської думки, у березні 2026-го рейтинг схвалення кремлівського диктатора впав до 71%. І це історичний мінімум від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я б навіть сказав, це історичний вигаданий мінімум. Бо, направду, ніхто достеменно не знає, скільки взагалі отих відсотків Путіна підтримує. Про захоплення естонського прикордонного міста Нарва блазні російського зомбу тебе базікують вже відкрито. Щоб виправдати агресію, традиційно верещать про так званий «превентивний удар». Той має типу зламати політичну волю Європи. Бо у хворій уяві адептів з ГБЛСТБ Європа нібито будує четвертий рейх.
13: Для початку потрібно щось простіше. Наприклад, забрати Нарву. Перейти міст країни НАТО і нічого не станеться. І це призведе до того, що їхня воля зламається. Потрібно зламати їхню волю. Потрібно завдати їм очевидної політичної поразки. Нарва – хороший варіант.
3: Багатіючи думками про так звану політичну поразку, у Кремлі, схоже, подіставали із запелюжених полиць методички 12-річної давнини. Ті самі, за якими ерефія починала окуповувати український схід. On
13: social media. У соціальних мережах знову виникло відчуття дежавю, що нагадує 2014 рік. Однак цього разу не на Донбасі, а в естонському місті Нарва, де раптово почала з'являтися ідея так званої Нарвської народної республіки.
3: Маргінальні онлайн-помийки з такою, наче під копірку, назвою наплодилися одразу у кількох месенджерах та соцмережах. Сепаратистські пабліки традиційно верещать про необхідність типу захищати узкою ідентичність і вже закликають до збройної боротьби, напнувши балаклави.
28: Ми виступаємо лише за розширення прав росіян. Ми не хочемо, щоб російська мова була чимось особливим на естонській землі.
3: Таким словоблудством цей ряжений хоче створити атмосферу псевдоповстання та ілюзію типу народного руху.
28: Ми хочемо бути частиною цього суспільства, а Талін своїми русофобськими законами лише посилює тиск на нас.
3: От тільки насправді градус тиску піднімають ось такі от телеграм-помийки. І там ніякими методами не гребують. Від мемів і дурнуватих жартів до карт і пафосної символіки так званої ННР. А головні глядачі цього сепаратистського шапіто, звісно, не естонці. Все це для зовнішньої аудиторії, щоб та у разі необхідності проковтнула побрехеньку, що естонці нібито дійсно підтримують відокремлені.
7: Such projects.
15: Такі проєкти рідко створюються жартома, бо якщо раптом з'являється Народна Республіка зі своїм прапором, гімном та акаунтом, це зовсім не означає, що це смішно. Іноді це перша серія дуже знайомого серіалу, який Європа вже бачила, і фінал якого ніхто не хоче дивитися вдруге.
3: Але провокацію бік Естонії з боку Росії вистачає навіть і без інформаційної операції про так звану ННР.
16: Естонія! Ми відчуваємо вашу любов!
3: Ось такий шабаш щороку на День Побєди влаштовують у Болотяному Івангороді. І він спеціально для жителів Естонії.
16: Ми разом! Я відчуваю цю неймовірну енергетику Нарви!
3: Нарва та Івангород – це два цивілізаційні світи, які розділені лише ось цим так званим мостом «Дружба». Нарва – третє за величиною місто Естонії. Тут живуть приблизно 50 тисяч людей, 87% з яких – етнічні росіяни. А тому естонські спецслужби не виключають, що РФЄ може розіграти у Нарві сценарій так званого захисту російськомовних.
17: Путіну не нужна.
18: Путіну не потрібна війна.
12: Ні?
18: Більш вітаної справі людини, ніж та, що бореться за мир, ви не знайдете.
19: Я де родився?
18: Де народився, там і став у нагоді.
12: Але ж ви тут живете.
18: Я народився в естонській СРСР. Я не просив, щоб відокремлювалися. Я був проти цього.
3: Нині більшість населення Нарви – це ідеологічні спадкоємці тих, кого совєти відправляли до Естонії після повторної радянської окупації у 1944 році.
20: Мама з папою.
12: Мої мама з татом приїхали сюди, бо їх запросили сюди, щоб відбудовувати Естонію.
3: Щоб росіянці приїхали типу відновлювати Естонію, частина корінних естонців зазнала двох хвиль депортації. Радянська влада заслала їх у Сибір та до таборів НКВС. Перша хвиля виселення з країн Балтії припадає на 1940-41 роки, коли Естонію, Латвію та Литву військовим шляхом захопили совєти.
21: В результаті спецоперації
16: НКВС із балтійських країн було вислано понад 40 тисяч осіб. Третину з них одразу відправили до таборів ГУЛАГу.
21: Ілля ГУЛАГа.
3: Та у 1941-му Латвія, Литва та Естонія перейшла під контроль німецьких загарбників, а у 1944 році радянська окупація балтійських країн поновилась, а з нею і депортації та заселення балтійських країн росіянами.
22: 26
16: березня 1949 року 611 жінок, 277 дітей та 245 чоловіків були насильно вивезені з Естонії до Ададима, Малого Олуя та Ужура у 46 вагонах для тварин. Якщо ці назви вам нічого не говорять, то тепер ви знатимете, що це населені пункти Красноярського краю.
3: Лише за три дні березня 49-го року совєти вислали до Сибіру приблизно 94 тисячі жителів балтійських країн. Відтоді форма методів Москви змінилася, але не їхня суть. Бо в картині світу депутатів глибінарів Таллін, Рига та Вільнюс досі залишаються так званими околицями без політичної суб'єктності.
16: Ми розглядаємо Естонію як свою територію, яку необхідно взяти під контроль, законно під контроль, щоб уникнути тих загроз, які надходять з території Естонії.
3: А якщо реальних загроз ніколи не було, то їх треба вигадати. Ось вам ще один приклад того, як, типу, підпільний рух так званої ННР нікому не скаже, що він черговий кремлівський проєкт. Але знаки будуть.
23: Четверті сутки подряд.
16: Четверту добу поспіль Таллін відкриває повітряний простір над нашою землею для прольоту українських безпілотників. Їм не шкода російськомовних. Їм начхати на нас. Вони пропускають українські безпілотники для ударів по Росії. Відтак провокують Москву надії.
3: І от уявляєте, яке співпадіння? Цим полум'яним спічем цей узькомірний недоповстанець зригнув буквально за кілька днів після того, як схожу дичину своїм ротом згенерувала одіозна пропагандистка Олька Скабєєва.
12: Якщо держава надає свій повітряний простір для прольотів ворожих дронів, чи означає це, що ця держава вступає з нами у війну?
16: По суті так. Це фактично перетин червоних ліній.
7: Латвия, Литва та Естонія.
17: Литва і Естонія.
19: Так, да. Їх вот эти три карлика.
20: Ось ці три карлики, які фактично розпочали бойові дії проти нас.
22: Більше схоже, що це рашен пропагандисти отримали команду ФАС і наказ посилити інформаційну кампанію проти країн Балтії. Бо Литва, Латвія та Естонія все голосніше заявляють про свою суб'єктність і вже рішуче відмежовуються від ерефії. От на болотах і шукають фейкові приводи для воєнної агресії.
20: Я вважаю, що поява дронів над Естонією, Латвією та Литвою є підставою для застосування наших систем протиповітряної оборони, щоб ми могли збивати ці дрони над територією цих країн.
22: Та ваша дірява ППО навіть над територією власних боліт українські дрони не може збити. Це ще одна причина, чому Кремль почав вигадувати побрехеньку, мовляв, Литва, Латвія та Естонія відкрили своє небо для наших добрих дронів. Так Москва вбиває одразу двох зайців. І імідж своєї кривої ППО рятує, і чергову порцію погроз собі країн Балтії відсипає.
24: Ми
20: все це добре бачимо, пам'ятаємо і згадаємо, коли це буде потрібно. Тому я б на місці наших сусідів, які свідомо чи несвідомо надають свій повітряний простір, уже не спав би так спокійно.
22: Тільки от є нюанс. Кремлівські блазні так забрехалися, що несподівано сіли в іншу іміджеву калюжу.
25: Виходить, що з боку країн НАТО у нас відсутній протиповітряний захист, чи що?
26: Заборона, що ли?
22: Насправді, щоб допомогти болотяним балтійським портам відвантажувати нафту повітряно-крапельним шляхом, наші дрони долають майже 1000 кілометрів повітряним простором ерефії. З того ж робляться настільки вдало, що соловйовським посіпакам нічого не лишається, окрім як бідкатись і розводити руками.
20: Переглянули траєкторії польотів дронів за ці дні. Три дні дрони літали до Ленінградської області, зокрема до цього самого порту, і протягом 3 днів маршрут не змінювався. Вони літали саме так, завжди літали саме тут. Інше питання, чому за всю цю відстань дрони не були збиті і долетіли до Устуги?
22: Вкид про те, що наші дрони летять на болота нібито з країн Балтії, спростував і опозиційний Кремлю медіапроєкт «Можемо об'яснити».
20: Повітряний простір країн Балтії охороняє спеціальна місія НАТО «Baltic Air Policing», у якій беруть участь ВПС різних країн-членів Альянсу. Зараз чергування несуть німецькі винищувачі. Тобто дозвіл на проліт українських БПЛА вимагав би узгодження на рівні всього НАТО. Таке рішення не можна ухвалити таємно, і воно не залишилося б непоміченим західними ЗМІ.
22: Міноборони Латвії назвало всі базікання рашен пропаганди інформаційною операцією. А МЗС країни звинуватило Кремль у дезінформаційній кампанії проти країн Балтії і направило до російського посольства у Ризі ноту протесту.
7: Латвія відкидає як абсолютно безпідставні неправдиві твердження, що поширюються Росією про те, що Латвія нібито надала дозвіл на використання своєї території для завдання ударів безпілотниками по Росії та вимагає негайного спростування цієї відверто брехливої інформації.
22: Та яке там спростування? Замість нього балтійські країни отримали чергову порцію погроз. На цей раз від прес-алкаше болотяного МЗС Марії Захарової.
7: У разі, якщо треті країни надавали або надають свою територію для прольоту ворожих дронів, вони повинні добре розуміти. І ми впевнені, що вони розуміють, бо їм усе це пояснили, якому ризику вони піддаються.
22: Насправді, у березні було кілька інцидентів, коли українські дрони залітали і на територію Балтії, і навіть опинялися у повітряному просторі Фінляндії. Наша МЗС перепросило за ці випадки і пояснило, як таке могло трапитись.
27: Можу запевнити, що ми ніколи не спрямовували дронів в бік цих країн. І ми працюємо разом з нашими партнерами, щоб убезпечити їх від таких інцидентів в майбутньому. Ми маємо дані розвідки, які свідчать про те, що росіяни спеціально відхиляють дрони в бік країн Балтії з метою використання цих інцидентів у своїх інформаційних цілях, в цілях пропаганди.
22: І це при тому, що ерефія з точки зору міжнародного права десятиліттями діє на межі закону та беззаконня. Тож, на думку німецького аналітика, настав час, коли і західним країнам варто почати використовувати так звану сіру зону.
20: Час від часу це може відбуватися. Це неминуче в умовах війни. Так само, як російські літаки та безпілотники заходили в повітряний простір Балтійського моря. Так вже траплялося. Тому я вважаю, що підхід країн Балтії, особливо Естонії, 6 квітня є абсолютно правильним. Офіційно попросили Україну не робити цього систематично. А сказати Росії, що ми офіційно не відкривали наш повітряний простір для українських систем озброєння.
22: От тільки Росії чхати на ці пояснення. Бо болотяна пропаганда вирішить про так званий вступ балтійських країн у війну на боці України не тому, що печеться про безпеку. Насправді, Кремль заздалегідь готує собі алібі, що визнають і наші західні партнери.
0: Отак болить.
20: Це дуже типова російська пропаганда. Вони роблять подібні заяви щодо Фінляндії. Час від часу вкидають такі неправдиві твердження. Їхня основна цільова аудиторія – власне населення. Щоб говорити, мовляв, фіни, естонці, литовці, латиші нас ненавидять. Вони планують напасти на нас і дозволяють Україні робити те і се. І щоб у той момент, коли політичне керівництво зрештою вирішить, що тепер ми збираємось провести проти них операцію, можна було сказати, ось вони надали свій повітряний простір Україні для атаки на нас.
22: Правовий ґрунт для нових російських інтервенцій потроху готує і Болотяна Держдума. Західні аналітики не виключають, що саме для майбутнього нападу на країни Балтії на Росії вже окремий законопроект скліпали. Він має дозволити військовий захист росіянців за кордоном. І як тільки цей закон ухвалюють, це розв'язує руки російській армії, і та зможе вторгатися в України, де типу переслідують росіянців.
1: Очевидно, совершенно, що...
20: Цілком очевидно, що, скажімо так, юридична з погляду Путіна база для нападу на Нарву чи Даугавпілс готова. Або на Вільнюс.
22: Тож, багатоходовий кремлівський фокус вже банальний, і його легко викрити. Вигадати буцімто загрозу, верещати про типу утиски російськомовних, а потім підсунути черговий так званий превентивний удар. Саме тому Ерефія не згаяла нагоди розгледіти українські дрони над країнами Балтії. Бо вже давно готує виставу про так звану Народну Республіку, тільки вже на естонській сцені. Менше 75% про такий середній рівень газифікації звітували на болотах торік. При цьому у багатьох областях Ерефії забезпечення природним паливом заледве дотягує позначки 20%. Саме так, в країні з чималими покладами газу мільйони людей дотепер гріються кізяками.
2: Отак ми...
4: Ось так ми виносимо це на вулицю, сушимо, а потім ставимо в печі.
20: Кажуть, що будуть проводити газифікацію. Не знаю, до нас це ще не дійшло.
5: До нас це ще не дійшло, ну...
8: Це вже сушена газ.
20: Це вже сушена, готова. Її вже можна використовувати для опалення печі.
22: Зате у Кремлі пічку не розпалюють.
9: У нас
20: у квартирі газ, а у вас?
22: Щоб вразити свій електорат, можливо, це й ефектна заява. Але для зовнішніх ринків подібний спіч – дуже слабкий аргумент. Володька постійно не договорює про величезні поклади газу ще як мінімум в Ірані, Катарі, Туркменістані і США. Частка Росії всього 15-20% від світових запасів. І є ще один момент. Факт наявності газу у надрах – це ще не гарантія стабільних газових доходів. Кремлівський дід це прекрасно розуміє.
9: Нам загрожує дефіцит газу. У нас немає зв'язків між різними компонентами енергетичної інфраструктури. У нас потребує розвитку мережеве господарство.
22: Всередині Ерефії ситуація в рази гірша. На болотах, лиш уявіть, кожен третій будинок без газу.
9: Газ у нас не закінчиться. У нас газу більше, ніж у світі загалом.
22: І кізяків у Росії багато. Хто за межею бідності, той ними свої хати гріє. Хто вважає себе середнячком, той і дрова може в кредит купити, і топити просто у багатоповерхівках. І відстань ролі не грає. Газу немає ні у Спаському за 900 кілометрів від російської столиці, ні у Підмосков'ї за 100 км. З навколо московських околиць навіть листи писали американським президентам. Щоб з газом допомогли.
10: Воєнужини!
4: Ми змушені. Якщо нас не гріє наш президент, то нехай нас гріють інші президенти. Можливо, хтось інший нам допоможе.
26: Всім надоїло піч.
4: Нам уже набридло топити піч. Газ чекаємо з нетерпінням. Не дочекаємося.
20: «Газпром» нажахав ринок своєю звітністю. У 2025 році Кремль рятував його щосили, дозволивши не сплачувати ПДКК, який приносив до федерального бюджету 600 мільярдів рублів. Ціною величезного дефіциту бюджету та скорочення витрат на простих людей влада намагалася зберегти головну путінську годівницю. Нічого не допомогло. «Газпром» падає в прірву. Навіть не сплачуючи взагалі жодних податків, він не здатен вести газовий бізнес.
22: Виторг торік впав на 6,5%. Лише в четвертому кварталі Ерефія зазнала збитків на 68 мільярдів, продавши газу всього на 1,5 трильйона рублів за квартал. І це в холодну пору року.
29: В моїй стране.
30: А в моїй країні все є. Там є нафта, там є газ. Як же так в країні все є? А народ живе в лайні.
22: А що ж буде з «Газпромом», коли Європа, яку Кремль так довго намагався залякати, зовсім перестане купувати російське блакитне паливо? З 2027 року ж можуть ввести ембарго?
4: З рубрики «Дивовижне поруч». Єврокомісія представила проєкт регламенту ЄС про поступову остаточну відмову від імпорту російського газу. Знайшли чим пишатися? Виникає питання. Ну не хочете купувати, то не купуйте. Навіщо ж ця вся якась метушня?
22: Це називається ефект бумеранга. Кричали, що заморозити Європу, «Газпром» навіть кіно про це знімав. Отими відео жахачками і пустопорожніми погрозами хотіли, аби європейці відмовились від допомоги Україні. Ну і санкції з РФ заразом познімали. От вас карма і наздогнала.
0: Тупе рішення.
2: Нерозумне рішення. Не будемо постачати ані газу, ані нафти, ані вугілля, ані мазуту. Вони сьогодні не в тому становищі, щоб диктувати нам свою волю. Нам залишиться тільки одне, як у відомій російській казці, повторювати: мерзне, мерзне, вовчий хвіст.
0: Мерзне, мерзне, вовчий хвіст.
22: На Росії бісяться страшно, що жодна країна з тих, яких вони шантажували, так і не замерзла. Втім, платівку не змінюють. Он як комічно категорично заявляли товариш Пісков про європейський ринок, а його шеф про російський газ до Республіки Молдова.
6: Європейці продовжують стріляти собі в ногу, або скоріше стріляти в ногу своїм виборцям. Дмитро Пісков, 20 березня 2026 рік.
10: По поводу поставок.
2: Щодо поставок газу, щодо цін на газ. «Газпром» зайняв прагматичну ринкову позицію щодо контракту з Молдовою. Молдовська сторона не погодилася з позицією «Газпрому» і наполягала на цінових преференціях. «Газпром» не поступився.
22: Фактично, щоб покарати Молдову та дестабілізувати ситуацію там рік тому, якраз перед парламентськими виборами у республіці, Кремль пожертвував самопроголошеним Придністров'ям, припинивши поставки газу. У Москві даремно сподівалися, що холод допоможе привести до влади у Молдові лояльні Путіну сили.
11: Я взагалі не розумію, що...
2: Я взагалі не розумію, чим ви будете опалювати. Газу не хочете, атомну енергетику не розвиваєте. То що, будете опалювати дровами? Ну, за дровами теж треба їхати до Сибіру.
22: Російська пропаганда любить повторювати, що Москва буцімто кине всіх і віддасть свій газ на схід. Ну, тобто Китаю та Індії. Диктатор, он вже який категоричний, доручив своєму уряду розглянути можливість терміново припинити постачання газу. Мовляв, якщо Євросоюз не передумає і з 2027 року таки відмовиться від російського газу, то навіщо Шерефії чекати ще цілий рік?
2: З'явилися клієнти, які готові купувати той самий газ за вищими цінами. У цьому випадку через події на Близькому Сході, через перекриття Ормузької протоки. Звісно, вони підуть туди, де платять більше. Це природно.
22: Оскільки європейський ринок для російських енергоносіїв, він не просто найбільший, він найдешевший за логістикою доставки. Але Москва про це чомусь мовчить.
13: Вони привикли.
2: Вони століттями звикли набивати собі черево людським м'ясом, а кишені грошима. Але вони мають зрозуміти, що бал вампірів добігає кінця.
22: От хто б повчав і читав моралі про кишені з грошима? Путін і його друзі-олігархи? За даними Forbes, цьогоріч статки російських мільярдерів побили історичний максимум. 54 трильйони 995 мільярдів рублів на 155 російських олігархів. На початку повномасштабної війни мільярдерів в РФ було всього, між іншим, 88, а їхні статки оцінювали приблизно у 27 трильйонів 870 мільярдів рублів. Розрослися на війні, як гриби після дощу, і продовжують підтримувати агресію, навіть якщо їхні ж газові компанії спалюють газ просто у повітря. Хоча вибір у них невеликий. Або зупинити свердловини, або палити газ

0: Ніяких ризиків по автівкам, то це близько 19 тисяч гривень за поліс. Якщо ми говоримо про квартири і будинки, то середня страхова премія за комплексний договір, і таких, напевно, майже 100% для по фізичних особах, то це близько 11 тисяч гривень.
1: Потім страхування воєнних ризиків доступне не всюди.
2: Області, які знаходяться під населені пункти під тимчасовою окупацією, і ті населені пункти, які знаходяться неподалік від лінії фронту. Зазвичай це приблизно 100 кілометрів від лінії фронту вже не приймаються ні автівки, ні нерухоме майно.
1: Також варто пам'ятати, подвійної виплати за одне руйнування не буде. Якщо ви отримали гроші від приватної компанії, держпрограма «Є відновлення» покриє лише ту суму, яку не повернули страховики.
3: У договорах страхування воєнних ризиків немає дрібниць, кажуть експерти. Перед тим, як підписувати, радять уважно читати кожен пункт. Насамперед, варто перевірити, що саме компанія відносить до воєнних ризиків, у якому разі може відмовити, які встановлені ліміти виплат та чи передбачена франшиза, тобто частина збитків, яка не компенсується компанією, і окремо строки подання заяви про настання страхового випадку.
1: Саме тут і виникла проблема у пані Марини. Жінка зателефонувала у страхову лише на третій день після обстрілу, коли нарешті обстежила весь будинок і виявила всі ушкодження.
4: За договором там дуже така хитра трактовка. Не пізніше 2 діб з моменту події або з моменту, як ви винайшли ці порушення. Зачепилися вони за дату, яку я сказала дату обстрілу, а не коли ми винайшли.
1: Тож страхова у виплаті відмовила. Марина кілька разів подавала скарги, справу переглядали, але рішення не змінювали. Тоді вона звернулася до Національного банку, регулятора страхового ринку.
4: Мені надійшло повідомлення від НБУ, що моя справа прийнята до розгляду, їй призначили якийсь номер. От, і потім вже я тільки отримала повідомлення від страхової компанії, що вони поновлюють нашу справу і вже довели її до кінця. Страхова компанія виплатила мені гроші.
1: Тож, щоб уникнути відмов, слід якнайшвидше повідомляти страхову, фіксувати руйнування та обов'язково викликати поліцію.
2: Подати всі необхідні документи, якщо це автівка, то це техпаспорт, паспорт, ідентифікаційний код, там водійські посвідчення. Якщо це нерухоме майно, то за можливості, знову ж таки, всі документи свої та документи на право власності квартири.
1: Попри всі підводні камені страхування, герої нашого сюжету кажуть.
5: Знаєте, як кажуть, береженого Бог береже.
1: Олександра Бабіхіна, Євгеній Олінський, Руслан Альмухамедов, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
6: Скандали із мобілізацією батька Одинака у Кривому Розі. Після резонансу у мережі і реакції омбудсмена його відпустили додому. Нагадаю, 34-річного чоловіка забрав ТЦК, коли його 5-річна донька була у садочку. Оскільки інших родичів у дитини немає, а мама від виховання відмовилася, маленьку забрала до себе завідувачка дитсадка. Відомо, що чоловік двічі подавав документи на відстрочку, але отримував відмову, мовляв, речення про перебування неповнолітньої дитини на утриманні батька у рішенні суду не було. Щоб розібратися у ситуації, очільника тамтешнього Покровсько-Тернівського ТЦК викликала на сьогоднішнє засідання Верховна Рада.
7: Британський волонтер, який з народження живе без рук, приїхав до України, аби допомогти пораненим військовим адаптуватися після ампутації.
6: Рорі О'Конор ділиться власним досвідом і навчає захисників заново опановувати повсякденні навички – пити, одягатися, користуватися телефоном. Чому власний приклад мотивує більше за будь-які слова? Дивіться.
8: Добрий день, Артем.
9: Oh, hello, Rory. Glad to see you.
8: Thank
9: Британець Рурі і українець Артем – ровесники, їм по 31, обоє без рук. У Рурі це вроджена вада, Артему ампутували у листопаді 25-го, коли разом із побратимами на Покровському напрямку потрапив під мінометний обстріл.
10: Ампутація рук відбулася через турнікетний синдром. Біля 12 годин зайняла евакуація, і лікарі вже не здатні зберегти руки в такій ситуації. Дали оцю

0: правильну настанову, що все залежить тільки від мене. Я ж маю сам бути, перш за все, зацікавлений в своїй поверненні до нормального життя. Розумів, що я там не буду жонглювати ногами сходу, да, тобто треба легкі задачі. Дружина мені принесла книжку, я читав книжку, перегортаючи сторінки ногами.
1: Усе, що я вмію зараз, мене в дитинстві навчив один чоловік, який також був без рук. Я ходив у садок, звичайну школу, мав друзів. Коли підріс і почався другий етап мого життя, я не здався. Я живу сам і сам себе обслуговую, кермую, подорожую, навіть стрижусь сам. Тож бачу свою місію ділитись досвідом з тими, хто цього потребує.
2: Майже усе, що вміє Рорі, робить ногами, тож спеціально приїхав до України поділитись своїми навичками з пораненими бійцями. Так він познайомився з Артемом. Вчить його самостійно пити. По черзі ногою зі столу бере пачку соку і горня, відкручує кришку, наливає і п'є. Тепер черга Артема.
0: У мене не така хороша розтяжка, як у Рорі. Я вам скажу, я стріляв з лука, то було легше.
1: Я вражений, дуже вражений.
2: Далі ще одна побутова навичка – самотужки, одягнути шкарпетки.
1: Завжди є варіанти, як одягти, бо я лівша, а він правша. Працюй пальцями, просто розтягни шкарпетку ногою, а другу запихай.
3: Я приїхав сюди через війну, бачив, що тут відбувається, і подумав, що точно є хтось схожий на мене, кому б я міг бути корисним. Так мене познайомили з Артемом. Я приємно вражений, він уже усе робить сам. Я лише пришвидшую процес. Він дуже старанний і мотивований, а я радий допомогти, чим зможу, і іншим центрам в Україні.
2: Артем зізнається, практика наживо дуже ефективна, хоча після ампутації теж шукав в інтернеті інформацію та відео, як максимально підлаштувати, щоб бути самостійним. Тож навчився сам застеляти ліжко, робить перекуси, грає у теніс, малює картини і опанував телефон.
0: Ношу на такій мотузці, щоб можна було будь-де поза домом покласти на стільничку якусь, на підвіконня, і можу користуватись носом. Я можу, наприклад, зателефонувати. Тут є встроєна транскрибація тексту. Я натискаю відповідну кнопку, диктую текст голосом, розставляючи всі відповідні розділові знаки. Крапка.
2: Ерготерапевтка Суперхюман-центру запевняє, в Артема дуже висока мотивація досягти незалежності, а приїзд Рорі цінний для них обох.
4: Поява Рорі додала просто колосального плюсу в реабілітацію і в додавання незалежності Артему. Кожен день мінімальні речі він просто навчає. Ці невеличкі аспекти, вони доповнюють все те, що зробив сам Артем, що зробили ми з ним.
2: А поки Артем чекає на протези рук, у соцмережах ділиться своїм досвідом і запевняє, візит Рорі вкотре показав, можливо, усе. Головне – бажання.
0: Людина, яка народилась без рук, для неї немає іншого життя. Вона не знає, як це користуватись руками, тому вона не бачить перешкод перед собою. Вона просто бачить задачу, з якою треба справитись, і робить її.
2: З Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Вяжбинський, «Ми – Україна. Марафон». Єдині новини.
5: У Венесуелі через 6 днів після руйнівного землетрусу із-під завалів дістали живу дитину. 3-річний хлопчик був затиснутий між уламками, коли його визволили рятувальники з Йорданії. Про це повідомила виконувачка обов'язків президента Венесуели Дельсі Родрігес. Зараз малюк у лікарні Каракаса, де йому надають усі необхідну допомогу. Нагадаю, тиждень тому в Венесуелі сталася серія надпотужних землетрусів. Загиблих вже близько 2000, постраждалих понад 22 тисячі людей, ну а завали розбирають і досі.
6: Ну і досі і Західну Європу, і нас із вами випробовує аномальна спека. Напередодні в Україні зафіксували кілька температурних рекордів, і найгарячіше було у Миколаєві – плюс 38. Десятки людей потрапили із тепловими ударами на лікарняні ліжка.
5: Власне, як себе від цього вберегти? Вже дізналася і готова поділитися із нами Вікторія Дмитренко. Вона зібрала найдієвіші охолоджувальні лайфхаки.
7: Країна плавиться на сонці у майже плюс 40. Українські міста рятуються від задухи. 40 кубів на день – це як 250 повних ванн. Стільки води на день виливають на львівські вулиці, аби хоч трохи збити спеку. Люди збивають градус розпилювачами води.
8: Голова розвалюється від жири, але оце, якщо пройтися, то набагато легше.
7: У Вінниці аномально високих температур не витримали навіть трамвайні колії.
9: Ось видно ця колія, яка піднялася. Вона не лопнула, вона просто піднялася десь на висоту до пів метра.
7: У Києві сьогодні плюс 33 в тіні. Повітря важке, місто накрив смог. Центральні площі вдень напівпорожні, а поодинокі перехожі ховаються під парасольками.
10: Дуже важко мені у спеку.
11: Мені погано. Погано, мені важко.
7: Але найважче, коли до літньої задухи додаються ще й графіки відключення світла.
11: Мені страшно навіть про це подумати. Я ще не думала про це. У мене не сонячна сторона і термодом, тому поки що терпимо.
7: Тому містяни охолоджуються, поки є можливість, і готуються до годин без електрики.
12: Вдома в мене кондиціонер, тому я можу собі таким чином спасатись від спеки. Але якщо скоро відключення будуть, то запасаюсь водичкою та стараюсь обливатись холодною водою.
7: А я поділюся власними лайфхаками, чи реально охолодитися в чотирьох стінах, та ще й без світла.
13: Головне правило, якщо немає кондиціонера, не дайте квартирі нагрітися. Зранку, коли ще прохолодно, відчиняйте вікно, а коли сонце піднімається, щільно заслоняйте штори, жалюзі або вішайте захисну плівку.
7: І не відчиняйте зайвий раз холодильник без потреби. Краще підготуйте завчасно заморожені запаси води.
13: Коли є світло, заморожуємо воду. Коли немає, дістаємо пляшку, загортаємо в рушник і на кілька годин відчуття прохолоди.
7: До речі, заморожену воду або звичайний літ у пляшках народні умільці радять ставити і просто перед вентилятором, або ж їх прикручувати. Від задухи рятують також акумуляторні гаджети. Щоправда, працюють вони не завжди ідеально.
13: Маленький безпровідний вентилятор може врятувати від спеки, але не чекайте від нього дива. Дешеві моделі швидко сідають, тому краще обирати потужніший, сильнішим потоком повітря.
7: А ще краще втікати від спеки з дому. Зараз по місту працюють фонтани та великі охолоджувальні арки. Кілька хвилин такого купання і уявляєш себе на Чорному морі, жартує Петро.
14: Перший раз це експромт був. Зараз подобається дуже. Погода шикарна. Я з Крима, погода шикарна. Тільки моря нема.
7: Зрештою, пляж – місце, де взагалі не потрібно підлаштовуватись під графік світла. Вода в Дніпрі нагрілася до 24, хоча пані Зіна каже – усі 27. Лаборантка регулярно тестує воду у річці і запевняє.
15: Зараз можна купатися. Поки що можна купатися.
7: До того ж, спекотна погода поки це дозволяє. Синоптики прогнозують спад спеки вже на цих вихідних. Вікторія Дмитренко, Євгеній Олінський, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: І «Укренерго» повідомляє, що на завтра відключень не планують. Водночас цієї ночі є високий ризик масованого обстрілу. Про це попередив президент. Тож бережіть себе і не ігноруйте повітряних тривог.
5: Побачимося.

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Шеврон 42-ї окремої механізованої бригади – це символ воїнів, загартованих вогнем. Шолом і схрещені мечі на нашому шевроні – це відображення нашої бойової сутності, сили, рішучості і незламної волі. Наші підрозділи билися в найгарячіших точках фронту. Ми знаємо ціну кожного метра землі. Ми – механізована бригада, де броня, сталь і живий дух воїна зливаються в одне. Доблестю та зброєю – це не просто слова. Це наш шлях, наша кров, наша слава.
0: 42-га окрема механізована бригада.
2: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
3: Хочеш екстриму? Один кадр і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: наша зброя. Це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Четвер, вже 7 година минула. Нову велику нічну ракетну атаку пережила українська столиця. Триває 1590 доба повномасштабної війни. І про найважливіші події вже зараз в ефірі об'єднаного марафону. Отже, Київ у вогні після масованої російської атаки. Реактивні шахеди, балістика, крилаті ракети, циркони, калібри. Всім цим ворог атакував столицю. Ну, тепер вже відомо про 10 загиблих жителів Києва. Таке повідомляє КМДА. Ще 32 госпіталізували, 16 людей вдалося врятувати, розповідають в ДСНС. Наразі відомо про 28 локацій по всьому місту, які постраждали внаслідок обстрілу. Переважно це житлова забудова та об'єкти цивільної інфраструктури. У Дарницькому районі частково зруйновані 3 багатоповерхівки та приватні будинки. У Шевченківському пожежа покрівлі 7-поверхового житлового будинку та будівлі готелю. Також тут пошкоджена будівля, де знаходиться одна з підстанцій швидкої допомоги. Наразі відомо про 5 постраждалих медиків та водіїв підстанції. Ще російські терористи зруйнували тут 2 5-поверхівки, локалізують пожежі і на інших об'єктах. На Печерську внаслідок атаки руйнування житлової 9-поверхівки, а також пожежа на 1-х поверхах, на Оболоні, вогонь на території складського майданчика, на Святошино пошкоджені 2 приватні житлові будинки, Деснянський район, тут пошкоджена житлова 9-поверхівка, на цю хвилину балістичної загрози немає, але продовжується атака одиничними реактивними дронами, тож повітряна тривога триває вже 11 годин поспіль. Масованої атаки зазнав і Харків. Росіяни вдруге за тиждень скинули на місто керовані авіабомби. Під ударом одразу 3 райони – Київський, Основ'янський та Новобаварський. Ворог бив по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. Постраждалих більше 30, серед них 3 дітей. Загинув 15-річний хлопець. Про пережитий жах, порятунок за лічені секунди та наслідки чергового терору – сюжет кореспондентки ТСН Юлії Бойко.
3: Чергова атака керованими авіабомбами на Харків. Російські війська знову цілили по житлових кварталах міста. Під ударом опинилися відразу кілька районів. Перші вибухи прогриміли у Київському. Пані Рима згадує, від моменту, коли побачила сповіщення про загрозу, до самих прильотів минули лічені хвилини.
5: Я сиділа на вулиці. Тривога загуділа і написали, що каба летять. І коли я прочитала, що каба летить на Ліпці, я зразу поняла, що це буде на Харків. Я забігла в хату. Донька теж в хаті була. Чоловік на вулиці знаходився. Ну, перший взрив, другий взрив. Все в пилі, все летить.
3: Родина жінки – переселенці із Вовчанська. Своє нове житло в Харкові отримали нещодавно за державним сертифікатом. Натомість того, що знищили окупанти в їхньому рідному місті. Кажуть, зазвичай їх рятував домашній улюбленець. Собака завжди попереджав про обстріли. Але цього разу навіть тварина не встигла зреагувати. Настільки швидко прилетіли бомби. Рятуватися довелося за лічені секунди. Лише хтось із сусідів встиг крикнути «Лягайте на підлогу».
6: Ніколи не думала, що нас опять це настигне, звісно, а що йдеш? Головне, що всі живі, там далі, кажуть, взагалі горе, когось обрали. Сьогодні вулиці. Головне, що всі живі, здорові.
3: По Харкову окупанти запустили 7 КАБів, які атакували одразу 3 райони міста. Ворог діяв підступно, випускаючи КАБи хвилями.
7: Перше влучання сталося в Київському районі. Якраз ми безпосередньо знаходилися поряд з місцем події. Сім'ю евакуювали на машині під загрозою повторних обстрілів. Була інформація, заходила про те, що йдуть повторні пуски. І вже другі влучили в Основ'янському і в Новобаварському районах міста.
3: Ця атака була однією з наймасовіших. На жаль, не минулося без жертв. У Новобаварському районі загинув 15-річний хлопець. Кількість постраждалих уже перевищила 30. Серед поранених є діти. Вибухові травми отримали 2 підлітків та однорічне немовля. Загалом медики госпіталізували до лікарень понад 10 містян. Юлія Бойко та Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+1. Марафон. Єдині новини.
4: Вибух на світанку пролунав в Сумах. Наслідки ще невідомі. Частина регіону знеструмлена. Після попередніх атак на енергосистему в обласному центрі курсують лише автобуси. Гучно було і в Запоріжжі. На місто летіли каби і дрони. Зранку пошкодили торговельний центр, а ввечері попереднього з району окупованого Токмака росіяни запустили ракету Х-59. Ворожий снаряд влучив в харчовий склад. На місці спалахнула пожежа. Повністю зруйновано дах будівлі та другий поверх, де СНС приборкали полум'я. Минулося без постраждалих. Двоє поранених на Дніпропетровщині. Загарбники вгатили по агропідприємству у Дніпровському районі. Понівечено техніку і авто. Постраждалих чоловіків шпиталізували. В Нікопольському районі побито приватні будинки, коледж, гуртожиток, інфраструктуру. В Синельниківському та Павлоградському потрощило транспорт. Дроновий терор триває і в Херсоні. Там напередодні росіяни вбили трьох людей, серед них 18-річна дівчина, яка їхала подавати вступні документи. Її мати поранена. Загалом лише до півдня в місті більше 30 потерпілих. Спочатку російські воєнні злочинці скерували безпілотник на маршрутку, повну пасажирів, а згодом поцілили в адмінбудівлю і не припиняли полювати на авто та пішоходів, які наважуються вийти на вулицю і надалі. Кореспондентка ТСН Алла Пас розкаже докладно.
8: Сьома ранку. Маршрутка повна пасажирів. Херсонці квапляться на роботу. Чергова зупинка, люди сідають і раптом вибух. Росіяни прицільно б'ють дроном якраз в той бік, де сиділо найбільше пасажирів.
9: Крики почали допомагати витягувати з автобуса на остановку. Ми прямо стояли на остановці.
8: На очах у матері вони вбивають 18-річну доньку. Дівчина їхала подавати документи на вступ у навчальний заклад.
10: Поряд зі мною сиділа моя дочка. І я думала, що вранці більш безпечно, ми проїдемо, все це зробимо, і вона повернеться додому. Але це обернулось нам її смертю.
8: Матір убитою посікло уламками. Медики вже надали їй першу допомогу.
10: Загинула жінка, яка позаду сиділа.
8: Друга убита – працівниця обленерго. Ще понад 10 пасажирів з мінно-вибуховими травмами забрали до лікарні. Серед постраждалих – медична сестра і лікарка, які теж їхали на роботу.
11: Одна пацієнтка вкрай важкому стані, вже прооперована стабільно у відділенні реанімації. Пацієнтка у відділенні хірургії, двоє пацієнтів у відділенні травматології. Інші проходять амбулаторне лікування.
8: Також зранку загарбники поцілили у легковик, поранений водій. А згодом травмували двох жінок у середмісті. Вже опівдні вдарили шахедом по адмінбудівлі Херсона. Там спалахнула пожежа. Від тяжких травм одна жінка загинула, а кількість постраждалих уже зросла до понад 20. Алла Пас, Віталій Павук, Херсон, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Ну а ось як карта повітряних тривог виглядає зараз. Все ще червоні, як ви бачите, Київська, Чернігівська області, а також, окрім східних областей, ще й Миколаївська та Запорізька. В столиці про відбій оголосили лише кілька хвилин тому, після 11 годин тривоги. Повітряні сили повідомляють про кілька груп ворожих безпілотників, які досі в українському небі. Тож зважайте на загрозу і дочекайтеся відбою саме у вашому регіоні. Президент України достроково перервав свій візит до Ірландії через повідомлення розвідки про обстріл. В Ірландії Володимир Зеленський брав участь в церемонії відкриття головування країни в Раді ЄС та зустрівся з ірландським прем'єром. Дублін почав з Києвом розмову про співпрацю в галузі дронів, зазначив президент України, а також обговорювали додаткові санкційні кроки проти Росії, а ще питання вступу нашої держави до Євросоюзу. В Раді ЄС Ірландія головуватиме наступні півроку. За цей час Київ сподівається відкрити 5 кластерів і змістовно рухатись у перемовинах. На думку Володимира Зеленського, ще треба зробити додаткові кроки в безпековій співпраці, і передусім це стосується європейської антибалістичної програми.
12: Я вважаю, що це також важливий момент. Ми рятуємо і захищаємо не лише Україну, звичайно, насамперед Україну, але й інші країни Європи. І я вважаю, що в інтересах усіх країн, щоб Україна якомога швидше увійшла до ЄС.
4: У війні наближається переломний момент, і подальший розвиток подій залежатиме від дій українського командування, пишуть у Deep State. Другий місяць поспіль сили оборони звільняють більше території, ніж втрачають, зазначають аналітики. У червні ворогу вдалося окупувати 84 квадратні кілометри території. Однак частину успішних дій українських військових наразі не розкривають з міркувань безпеки. Кількість штурмових дій окупантів знову виросла приблизно на 4,5%, але їх ефективність продовжує знижуватися. Ворог все ж має успіхи, наприклад, в районі Костянтинівки та Гуляйполя, тому радіти виснаженню супротивника ще зарано. Нинішня стратегія ворога – максимально перетворити прифронтові території, до яких він може дотягнутися, на сіру зону, де точаться бойові дії. За минулу добу найчастіше росіяни штурмували на Слов'янському, Костянтинівському, Покровському та Гуляйпільському напрямках. Загалом більше 200 бойових зіткнень на передовій. Відбили перший масштабний механізований штурм окупантів під Слов'янськом та палять ворожу техніку далеко від лінії фронту, щоб та знову не пішла в наступ. Батальйон безпілотних систем «Апачі» 81-ї Слобожанської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ показав, що таке логістичний локдаун для ворога на фронті. Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко побувала в пілотів, які тепер уже бачать за десятки кілометрів у тил супротивника.
13: Сєвєродонецьк, зараз полетимо на війне полювання.
14: Пілот Стас готується підняти в небо свій Middle Strike. Це дрон, який здатен бачити на сотню кілометрів від точки злету і вражати ціль. Воїни підрозділу «Апачі» 81-ї Слобожанської бригади ДШВ переобладнали борт, і тепер він може вражати ворога там, де той геть не очікує, далеко в його тилу.
13: Це дуже великий чинник грає моральне їхнє становище, бо раніше вони просто так їздили, як хотіли, а зараз вони вже не можуть так вільно пересуватися, і вже в них їхнє логістичне забезпечення трошечки від цього страждає.
14: Дрон пролітає лінію зіткнення і прямує фактично у передмістя тимчасово окупованого Сєвєродонецька. Камера фіксує рух окупанта.
13: Давай в нього відработуємо. Діло, нормально, воно дійшло.
14: Це був ворожий блокпост, і так виглядає логістичний локдаун для росіян, який зараз панує на лінії фронту.
13: Ми залетіли вглиб фронту орієнтовно на 60 кілометрів з метою вирізання логістичних шляхів противника, але на шляху у нас потрапив ворожий блокпост і нанесли вогневе ураження.
14: Це вже друга вагома ціль на сьогодні, кажуть пілоти «Апачі». Зранку вразили бронетехніку, яку ворог намагався сховати в ангарі.
15: Це Сіверськ БМПшка.
16: Це так Сіверськ зараз виглядає.
15: Так. Оце гарне попадання.
14: Це ті самі пілоти, які відбивали перший в цьому році механізований штурм під Слов'янськом.
17: Такого масованого на Слов'янському напрямку не застосовували. Це був такий перший, як вони привикли робити це там на їхні великі свята. Цей день був день їхньої держави, але ми їхні плани і зірвали.
14: Півсотні ворожих піхотинців, а це майже рота, а ще 28 мотоциклів, кілька одиниць важкої техніки, зокрема і танк. Ця колона штурмувала позиції 81-ї бригади з двох напрямків.
17: У першому мотоциклу було влучання, до речі, з артилерії. Вона зупинила повністю всю колону.
14: Окупанти тоді намагались дістатися до села Райолександрівка, яке вважають одним із стратегічних на Слов'янському напрямку, адже через нього пролягає шлях до річки Сіверський Донець. А там вже є можливість створити плацдарм для наступу на Слов'янськ.
17: Вони ж навіть не дійшли до нашого нуля, ми їх на підступах зупинили, тому немає ні полонених. Все було знищено.
14: Наразі є інформація, що ворог готує ще один штурм, і росіяни потроху стягують для нього техніку. Саме тому пілоти БПЛА працюють без зупину і успішно її палять. До того, як ця техніка перетвориться в колони, що рухатимуться в бік українських позицій.
18: Доброго дня, 1-1.
14: Поки воїн на позиціях встановлює ще один борт для виліту, пілот Стас налаштовує з ним зв'язок за кілометри від точки старту безпілотника. Так на практиці виглядає дистанційне управління полем бою, коли пілоти перебувають подалі від лінії фронту. Але це не впливає на результативність і їхньої роботи.
19: Сучасний етап технологічної війни, який зараз панує на фронті, дозволяє пілотам, які нищать російську логістику, сидіти в ось таких зручних, майже офісних приміщеннях. Це підрозділ «Апачі», батальйон безпілотних систем 81-ї бригади. Один із топових по ураженню ворога.
14: Юлія Крієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
4: Батька одинака з Кривого Рогу, якого ТЦК мобілізував попри самостійне виховання 5-річної доньки, відпустили додому. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, після аналізу документів дійшли висновку, що права чоловіка були порушені. Батько двічі офіційно звертався про відстрочку від мобілізації, але обидва рази отримав відмову. Чоловік надавав рішення суду, яким підтверджено, що його 5-річна донька проживає разом з ним. Також були документи про те, що матір дитини ще 2000 2023 року виїхала за межі України і не підтримує зв'язок з донькою. Зрештою, батька одинака відпустили лише завдяки суспільному розголосу. Скандал розгорівся напередодні, коли з дитячого садка не забрали 5-річну дівчинку, бо її тата затримали працівники ТЦК через те, що інших родичів дівчинки не було. Її до себе додому забрала завідувачка дитячого садка. Тепер батькові дали час на оформлення документів, а керівника Криворізького ТЦК викликали в парламент для пояснень.
20: Виключно через суспільний резонанс нам вдалося, по-перше, поновити право, в першу чергу, навіть не його особисто, а право дитини, яка в 5-річному віці точно заслуговує на те, щоб проживати зі своїм батьком в Україні. В другу чергу ми вчергово робимо аналіз, що, на мій погляд, працівники ТЦК СП дуже часто по юридичним підставам намагаються зробити все, щоб навіть не надати законну відстрочку від мобілізації.
4: Незаконні дії окремих ТЦК, ще дозвіл на телефонні розмови для полонених, яких утримує Росія, і чому варто знизити прохідний бал НМТ для абітурієнтів. Про це не тільки, підбиваючи підсумки 4-річного перебування на посаді уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, напередодні говорив Дмитро Лубінець. Найрезонансніші заяви омбудсмана вже зараз в ефірі марафону «Єдині новини», а потім о 7:30 наступний випуск ТСН, тож до зустрічі незабаром, якщо в вашому регіоні досі повітряна тривога, обов'язково подбайте про свою безпеку.
20: На мій погляд, це було визнання неефективної системи, яка існує в нашій освіті. І це якраз не питання до вчителів. Честь їм і хвала. Вони в надскладних умовах роблять все, щоб діти отримали знання. Проблема в іншому, що складання НМТ відірвано від системи освіти, нашої шкільної освіти. За висновками експертів, тести, які були в цьому році, вони складніші, ніж в попередніх роках. Тобто в мене таке враження, що ті люди, які складали ці тести, вони просто забули, яка у нас була зима, коли діти не навчались, бо не було світла, не було опалення. І навіть для того, щоб онлайн навчатись, теж треба світло. Якщо його немає, навіть онлайн не можна навчатись. Чому я виступив з ініціативою зменшити цей поріг з 150 до 130 балів? Бо коли дитина хоче стати медиком і не отримує такі можливості в Україні, дитина поїде. І вже десятки звернень подібних я отримав. Я дякую спільці ректорів вишів України, які в тому числі звернулись до міністра освіти по цьому ж самому питанню. Я буду продовжувати робити все, щоб все ж таки цей бал був знижений. На мій погляд, треба перевіряти дітей після отримання вищої освіти. Коли я чую аргументи, що Лубінець хоче, щоб рівень медиків впав в Україні, знизився. Ну, у мене така ж сама реакція, ну просто смішно. Дитина, яка закінчила школу, вона ще не стає медиком. Для того, щоб стати медиком, треба кожні півроку складати сесії. Якщо не складаєш, тебе відраховують. Потім треба пройти інтернатуру, захистити диплом, і тільки після цього можна стати медиком. І коли я це чую з боку дуже багатьох експертів, ну, на мій погляд, ці аргументи просто не витримують жодної критики. Моя позиція – зробити все, щоб якомога більше дітей залишилось в Україні і отримували навчання тут, а не виїжджали. Ну, напевно, немає жодного регіону, де ми б не робили моніторингові візити, де б не виявляли в той чи інший спосіб порушення прав людини. Наприклад, мобілізована людина 3.06 ми отримали в понеділок звернення, Чортківський ТЦК СП. У людини цукровий діабет другого типу, гіпертонічна хвороба другої стадії, ожиріння 4-го ступеня, псоріаз, 4.06 він мобілізований, його відправляють до полігону, і 6.06, тобто через 2 дні після потрапляння на полігон, людина потрапляє до лікарні, у людини гіпертонічний криз, людина зараз проходить лікування як військовий, сплачує за це держава. Людина, коли підняли це питання, по всім документам виявилось, що людина повністю здорова. Інший приклад. Мобілізований, який хворіє на ВІЛ-інфекцію третьої стадії, сифіліс, вірусний гепатит Б і С, гнійний сепсис. На момент нашого моніторингового візиту ця людина офіційно на полігоні знаходилась в наряді по кухні. На наше запитання, а як ви можете з вашим діагнозом тут взагалі не знаходитись, він сказав, що я кожного ранку, коли я заступав на наряд, я повідомляв про свої хвороби, що мені заборонено торкатись речей, які потенційно можуть рознести хворобу на інших військових. Знаєте, яка реакція була? Жодної. Ми підняли документи, як його мобілізували. Увага, рішення ВЛК. Повністю здоровий. Якщо ми будемо показувати реформу, мобілізацію виключно на слайдах, які не мають жодного співвідношення з реальними речами, то будь-яка реформа так і залишиться з гарною назвою, з гарними слайдами і не призведе до жодних позитивних змін в нашому суспільстві. Наша моніторингова група здійснила візит з 25 по 26 червня. Станом на сьогодні ми перевіряємо інформацію не тільки та, яка стала публічно відомою з журналістського розслідування. Після того, як я публічно прокоментував ситуацію в Скелі, за один день ми отримали більше ніж 30 звернень. Були звернення від народних депутатів України, були окремі звернення від військових, були звернення від колишніх військових, які проходили там службу. Станом на сьогодні ми перевіряємо всю інформацію. Публічно я готовий буду коментувати результати після того, як ми закінчимо нашу перевірку. Але скажу так, що за тими матеріалами, які ми вже бачимо, ну, будуть скеровані матеріали до правоохоронних органів. 1978 цивільних громадян України. Чому я кажу верифікованих? У нас є чітке розуміння, що в російському полоні залишаються наші громадяни в статусі цивільних заручників, які не верифіковані. Яка їх кількість, ми можемо тільки здогадуватись. Цивільним з полону передбачено 100 тисяч гривень за кожен рік перебування в російському полоні, а також за незавершений календарний рік. На мій погляд, мінімальні стандарти, вони виконані. Чи вони є достатні? Ну, скажімо так, на найнижчому рівні достатні, але ми хочемо систему вдосконалити. Особливо, коли ми сподіваємося, що кількість повернутих цивільних буде зростати. Да, у нас є ще окремий пріоритет жінки. У нас до сих пір 494 українські героїні, як цивільні, так і військовополонені в російському полоні. Чому росіяни не хочуть віддавати українських героїнь, я до сих пір не можу зрозуміти. У нас один раз був організований спеціальний обмін з Москальковою. Тоді ми повернули. Це ще було 17 жовтня 22-го року. Тоді нам росіяни віддали 108 наших героїнь. Все. Після цього одна, дві, останнім часом взагалі не віддають жодної. За нашими даними, може йтись про приблизно 6 тисяч дорослих, а також 200 українських дітей. Сьогодні я вчергове направив новий лист до Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою забезпечити, звернутись до російської сторони, з вимогою забезпечити режим тиші 3 липня, починаючи з 9 години ранку до 18 години, щоб в цей час була проведена гуманітарна евакуація цивільного населення з Олешок та інших населених пунктів. Якщо цього не зробити, на мій погляд, там ситуація не просто катастрофа, там кожного дня вмирають цивільні люди. Там немає їжі, там немає ліків, там практично закінчилась вода. І про цю ситуацію ми просимо вас, щоб знав весь світ, тиснув на Російську Федерацію, ми зробили все, щоб врятувати наших цивільних громадян. Повірте, я бачу от суспільний резонанс, коли після моєї першої зустрічі з Ландратовою 5 червня я потиснув її руку. Я сьогодні вчергово публічно хочу сказати, це була свідома моя позиція. Вона була направлена на те, щоб українське суспільство побачило, що є зараз механізм додаткового захисту прав громадян України, це через спілкування між Лубінцем і Ландратовою. Перемовини, які я розпочав з Ландратовою, вони в першу чергу були направлені на військовополонених. Це максимальний доступ до українських військовополонених. Ландратові я передав список установ, які я попросив відвідати в першу чергу. 26, це було 5 червня, 26-го вона офіційно мене проінформувала, що вона розпочинає моніторинги місць тримання українських військовополонених. Більше того, ми домовились, що ми будемо робити моніторинги і фіксувати спілкування, фото, відео, які за можливості ми будемо обмінюватись. Друге, це кардинальна зміна умов тримання українських військовополонених. Ви знаєте, що, на жаль, з 22-го року, з 2014 року по відношенню до українських громадян росіяни застосовують тортури. Ми офіційно зафіксували 694 види тортур, які росіяни застосовують до українських військовополонених і цивільних заручників. Окремо ми підняли питання щодо передачі листівок, пакунків. Українська сторона запропонувала російській стороні започаткувати практику телефонних дзвінків, щоб кожен військовополонений міг подзвонити своїм рідним і близьким, поспілкуватись не менше, чим 3 хвилини. Я сказав, що якщо це буде забезпечено для українських військовополонених, це буде забезпечено для російських військовополонених.
4: Сьома 7:30 в ефірі телевізійна служба новин, канал 1+1 мовить в межах об'єднаного марафону. Київ оговтується після масованої російської атаки. Реактивні шахеди, балістика, крилаті ракети, циркони, калібри. Всім цим ворог атакував столицю. На цю хвилину вже відомо про 10 загиблих жителів Києва. Таке повідомляє КМДА. 34 потерпілих, з них 32 шпиталізували. 16 людей вдалося врятувати, розповідають в ДСНС. Наразі відомо про 28 ділянок по всьому місту, які постраждали внаслідок цього обстрілу. Переважно це житлова забудова та об'єкти цивільної інфраструктури. В Дарницькому районі, наприклад, частково зруйновані 3 багатоповерхівки та приватні будинки. У Шевченківському пожежа покрівлі 7-поверхового житлового дому та будівлі готелю. Також тут пошкоджено будівлю, де знаходиться одна з підстанцій швидкої допомоги. Наразі відомо про 5 потерпілих, медиків та водіїв підстанції. Ну а ще російські терористи зруйнували тут 2 5-поверхівки, локалізують пожежі і на інших об'єктах. На Печерську внаслідок атаки руйнування житлової житлової 9-поверхівки. Також пожежа на перших поверхах на оболоні. Вогонь на території складського майданчика. На Святошині пошкоджено 2 приватні житлові будинки. Деснянський район пошкоджена житлова 9-поверхівка. Повітряна тривога в столиці тривала більше 11 годин, а в області вона актуальна і досі. Більше 50 ракет і понад 70 реактивних дронів застосували росіяни під час сьогоднішньої масованої атаки, повідомляють моніторингові телеграм-канали. Головний удар прийняв на себе Київ, також дісталися Харкову та Дніпру. Чекаємо на офіційну інформацію від повітряних сил про кількість збитих ворожих цілей. Вижили після удару FPV-дрона по маршрутці у Дніпрі. Рятують тяжких поранених з Нікополя, які не змогли доїхати додому. 26 червня просто по бусу вдарив безпілотник. Тоді двоє людей загинули і ще 12 дістали поранення, зокрема і двоє дітей. Про стан потерпілих кореспондентка ТСН Оля Павловська розкаже докладніше.
1: Розтрощена маршрутка, повна пасажирів. Дрон вдарив просто по бусу, яким люди надвечір у п'ятницю поверталися додому. Геннадій з відпочинку біля водойми.
21: Чую, FPV кричать. І одразу вибух. В очах потемніло. Після того, як я опритомнів, я побачив, що поруч люди лежать. Непритомні вже. Спереду сиділа жінка, теж без тями.
1: Внаслідок цього удару двоє людей загинули, ще 12 дістали поранення, зокрема й двоє дівчаток 12 років. Найтяжчих постраждалих доправили до Дніпра.
22: Важкі черепно-мозкові поранення, осколкові поранення. В головному мозку були кісткові і металеві відламки. Ці уламки, наскільки було можливо, були видалені з вогнища забою.
1: Геннадію довелося встановити титанову пластину після видалення уламків. Також прооперували іншу тяжко поранену пасажирку. 47-річна Наталя вже при тямі.
23: Це Наталі, носик, очки, головний мозок і ушкодження лобної. Лобна кістка з потраплянням кісткових і металевого уламка. Повністю, я думаю, видужують.
1: Цивільний транспорт, наче мішень у Нікополі та сусідніх громадах. Ворог полює на автобуси та легковики. Ось так під обстрілами поліцейські того ж дня намагалися врятувати тяжкопоранену жінку у сусідньому Марганці, коли FPV-дрони не давали під'їхати швидкій.
24: При нас дихало, нормально було все.
1: Громадський транспорт та автівки екстрених служб давно перетворилися на мішені для ворогів. У Нікополі вогнеборці саме гасили пожежу на АЗС після атаки, коли загарбники вгатили по машині ДСНС. Вона зазнала ушкоджень. Коли ж на допомогу прибула друга, ворог ударив іще й по ній. Рятувальники вціліли, а от 2 спецавто понівечено. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Україна відкриває експорт зброї до країн-партнерів. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Уряд затвердив перший прозорий механізм експорту українського озброєння та оборонних технологій. Згідно з новими правилами, країни, з якими Україна має відповідні міжурядові домовленості, зможуть закуповувати наше озброєння, військові технології та співпрацювати з українськими виробниками. Також запроваджується прозора процедура розгляду заявок на експорт, яка триватиме не більше 30 днів. Новий порядок поширюється на передання озброєння та оборонних технологій вартістю від 15 мільйонів гривень. Перелік держав-партнерів формуватиме Міністерство закордонних справ України, а список критично важливих товарів, які не підлягають експорту, визначатиме Міністерство оборони. Передання продукції здійснюватиметься без відчуження прав інтелектуальної власності, реекспорт або передання третім країнам можливі лише за письмовою згодою України. Ну і загалом дозволятиметься експорт тільки за умови повного забезпечення потреб Сил оборони. Україна пропонує міжнародній морській організації визнати тіньовий флот Росії військовою ціллю. Про це пише Financial Times, посилаючись на міжнародний інформаційний ресурс про судноплавство Lloyd's List. За їхньою інформацією, віце-прем'єр із відновлення Олексій Кулеба надіслав відповідного листа до міжнародної морської організації. В документі йдеться про інцидент, який стався в березні у Середземному морі з російським танкером, що перевозив зріджений газ. Тоді росіяни звинуватили Україну в тероризмі і написали відповідного листа до міжнародної морської організації. Кулеба у відповідь зазначив, що російські нафтогазовози, цитую, мали вирішальне значення для формування бюджетних надходжень Росії та продовження її військових зусиль. Ба більше, в українському листі вказали, що сама Росія атакувала 59 торговельних суден. На тлі конфлікту із Польщею довкола українських героїв Верховна Рада підтримала закон про створення національного пантеону. Закон негайно підписав голова Руслан Стефанчук. Заснувати такий меморіал запропонував Володимир Зеленський, щоб вшанувати пам'ять усіх героїв, які в різні епохи боролися за Україну. Ця ідея пролунала після низки різких кроків та заяв з боку польського президента Кареля Навроцького, який, зокрема, позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла за те, що український президент надав почесне найменування імені героїв УПА одному з військових підрозділів. Цей вчинок Навроцького образив інших українських державних діячів. На знак солідарності вони відмовилися від вручених їм раніше польських нагород. Парламент дружно підтримав закон про створення пантеону національних героїв. В ньому серед інших будуть і герої Української повстанської армії, яку частина польських політиків звинувачує в геноциді. В Україні цим кроком, вочевидь, хочуть довести, що Київ не піддаватиметься тиску і не стане відмовлятися від вшанування УПА через політизоване та упереджене ставлення сусідів.
0: Це місце нашої непереборної сили і щирої вдячності всім тим, хто творив Україну, захищав її і віддав найцінніше, що є, своє життя. Місце, де ми, як гідний народ, як народ-воїн, маємо можливість схилити голову перед своїми героями.
4: Рятують трамвайні колії від перегріву та деформації. У Київпастранці показали, як борються зі спекою. За словами столичних комунальників, коли температура повітря перевищує плюс 28, у рейс випускають ось такі спеціальні вагони. Вони поливають рейки, охолоджують їх, а отже роблять рух трамваїв безпечнішим. Залежно від комплектації, ці вагони-цистерни можуть перевозити аж до 32 тонн води. А працювати їм найпевніше доведеться і сьогодні, бо в Києві обіцяють знову понад 30 градусів, та й нарешті території України теж пануватиме спека. Щоправда, впродовж наступних кількох днів вона потрохи спадатиме. Стовпчики термометрів показуватимуть комфортні 20-25 з позначкою плюс. В більшості регіонів при цьому пройдуть дощі. Ну і випуск ТСН на цьому завершую. Вже о 8-й наступний, а в ефірі марафону «Єдині новини» свій ранок розмов з актуальними гостями зараз розпочнуть мої колеги, ведучі 1+1, Ната Островська, Євген Плінський. Їм слово вже за мить. Тихого та безпечного всім дня і залишайтесь з нами.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей. Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Ця лінія фронту змінюється, а кордон – ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок – я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
5: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи, хрест – віра, півмісяць – готовність до бою, зірка – світло нашої правди. А девіз «Прес шаблі маємо право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільних і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
2: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
6: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: 1 плюс 1 в ефірі. Багатохвильову атаку пережила Україна. На ранок відомо про понад 50 постраждалих у Києві. Також кількість загиблих зростає, на тепер їх 10. Повідомляють про те, що відбулася така атака з використанням реактивних шахедів, балістичних ракет, і далі вже заходили крилаті ракети. Бачимо численні пожежі, які продовжують відбуватися і на ранок ДСНС співробітники ліквідовують наслідки займань.
7: Власне, з цього і почнемо нашу розмову з Андрієм Ткачуком, офіцером Збройних сил, політологом. Вітаємо вас, пане Андрію.
9: Вітаємо. Вітаю, сказав би доброго ранку. На жаль, багато років це вже для нас є велика розкіш.
7: Дійсно, це так. Ну, мабуть, вперше кияни і українці побачили таку кількість реактивних шахедів, які Росія задіяла цієї ночі для завдання чергового удару по цивільній інфраструктурі. Чим ще особлива ця атака, на ваш погляд, з того, що вже можна проаналізувати? І чим особливі ці реактивні шахеди в такій кількості і в тактиці використання, яку Росія задіяла?
9: Ну, на жаль, ворог вдосконалює свою тактику нанесення ударів по наших містах, власне, для терору цивільного населення, тому що те, що ми бачимо сьогодні, і те, що ми всі в Києві відчули, побачили і зрозуміли, величезна кількість, це все фактично прилетіло сьогодні по цивільних об'єктах, по удари по будинках, по лікарнях, по навіть біля станції метро були удари. Тому ми бачимо, що ворог в цьому плані вдосконалює тактику. В якому форматі? В тому, що є розуміння, що в нас є певні проблеми з засобами протиповітряної оборони. Не такі, вже ж, якби хотілося росіянам, але не такі і все окей, як хотілося б нам. Проте є, що відзначити щодо нового застосування нової тактики. Це питання якраз застосування реактивних шахедів. Реактивний шахед – небезпечна штука, дуже небезпечна, поза як на сьогоднішній день є проблема з перехопленням таких засобів. Чому? Тому що реактивний шахед летить на високій траєкторії. Тобто, звичайний дрон-перехоплювач, який може знищити дрон звичайний, там по типу Герань, Гербера, ну, тобто, до тих шахедів, які ми звикли, не реактивні. Вони, зазвичай, йдуть ці дрони ворожі на невисокій висоті, і дрон-перехоплювач може піднятися, злетіти і збити. Навіть групи, мобільні групи ППО так само збивають їх. Водночас так звані реактивні шахеди і дрони по типу бандероль, які теж ворог застосував цієї ночі, вони летять на високій висоті, розвивають високу швидкість. І, відповідно, звичайним дроном-перехоплювачем важко їх збити, і по тій причині, що перехоплювач не набирає такої висоти. І це питання застосування авіації. В цьому випадку потрібно розвивати альтернативні методи збиття таких дронів, не тільки авіація, тому що ми теж розуміємо, що

0: Дрон наближається до цілі. Спочатку вилітають ракети, і після того йде дрон з ударною власне складовою. Нам не потрібна ударна складова в дроні, навпаки, він має бути легший і підніматися на високу висоту. Але після того випускати ракети і бажано з певним наведенням для того, аби збивати цей дрон. Такі технології відомі, такі технології зрозумілі. Є сподівання, що ми можемо таким чином винищувати російські реактивні дрони, які застосовуються зараз ворогом. І ворог, на жаль, є відчуття таке, що буде нарощувати використання так званих шахедів реактивних і дронів по типу «Бандероль».
1: Також, коли ви відповідали на запитання, ми бачили QR-код на екрані, номер карти. Ми звикли традиційно поєднувати нашу аналітику разом з вами зі збором і допомогою військовим. Розкажіть, будь ласка, на що цього ранку будемо збирати, цього складного ранку, коли ми можемо конвертувати нашу злість у допомогу бійцям?
0: Вкотре вдячний вам, вашій команді за кадром, за системну підтримку Сил оборони. Завдяки вам закрили великий збір на 5 мільйонів гривень, які помножили партнери, і буде 10 мільйонів на дрони, і в тому числі дрони-перехоплювачі для безпеки нашого неба. Зараз збираємо на пікап для 36-ї бригади морпіхів. Дуже вдячно за будь-який донат, хлопці, на одному з гарячих напрямків. На сьогоднішній день машина – це розхідник, дуже швидкий збір, машина вже приїжджає в Україну на вихідний. Її забираємо, і треба чим швидше закрити цей збір для того, аби оплатити борг за автомобіль і пошвидше передати пікап для виконання бойових завдань. Ще раз дякую усім, хто допомагає сьогодні Збройним силам України, тому що практика тут проста – або у війську, або для війська. На мою думку, це важлива формула.
2: Збір відносно невеликий, шановні друзі, давайте спробуємо його закрити. Всього-навсього 400 тисяч гривень в порівнянні з минулим 5-мільйонним збором. Це невеликий збір.
1: Який ми змогли завдяки вам закрити, надзвичайно подяку.
2: Тому давайте цього ранку зробимо бійцям приємно і дійсно, як каже Ната, конвертуємо нашу лють в підтримку наших бійців. Говорили про те, що напередодні удару, що атака Росії може бути в кілька хвиль. Чи є відчуття, що вона вже завершилась? Чи є у Росії ресурси для того, щоб її продовжити? Тому що ми бачимо по одному залітають реактивні дрони на територію України, продовжують в кількох областях, вже знову лунає тривога. Чи вичерпала Росія цей ресурс? Тому що вона кілька тижнів готувалась до цієї атаки. Чи можливо продовження, тому що напередодні вночі і закрились автозаправні станції в Києві і в інших містах, тому що є підстави для цього. Які ваші відчуття, що ви бачите зараз?
0: Ну, я розумію, що реакція автозаправних станцій – це була на те, що передодні ночі була зруйнована одна з них і загинула операторка. Я розумію, тут компанія хоче берегти своїх людей, будь-яку компанію, тому нормальна реакція. І питання застосування сьогодні кількох хвиль ворожих щодо атаки по території України абсолютно реалістично. За різними даними розвідки, ворог накопичив на півночі кількасот дронів різного типу, тобто туди по типу шахет і по типу вже те, що ми згадували, реактивних БПЛА. І відповідно є така пересторога, що ворог може знову ж таки впродовж дня застосовувати поодинокі удари балістичними ракетами, може використовувати дрони для того, аби постійно тримати в напрузі і вражати наші об'єкти. Ми вже пам'ятаємо такі удари, здається, це було восени, навесні, коли впродовж 24 годин тривала атака ворога по території України. І загалом, я думаю, що ворог має таку зараз спроможність і можливість, але буде спостерігати впродовж дня. Особливо важливо зараз дочекатися насправді звіту повітряних сил, тому що по відчуттях дійсно не така велика кількість шахедів було застосовано, але це лише по наших з вами відчуттях, ті, хто пережив цю ніч сьогодні в Києві чи в інших регіонах, тому що не тільки на Київ була спроєктована атака, але велика кількість дронів була знищена нашими силами протиповітряної оборони. І, можливо, на цю ніч попрацювали добре хлопці та дівчата, і ми матимемо сьогодні більш безпечний, спокійніший день, але я би тут абсолютно залишив всі можливі шанси, тому що мало зараз маємо інформації станом на 7:50 для того, аби

0: зрозуміти, чого ще має ресурс накопичення. Тому що так само зрозуміти, місяцями ми винищуємо їхні спроможності, їхні точки накопичення дронів, їхні точки запуску дронів по території України. Тому навіть той факт, що росіяни мають велику кількість дронів, не означає, що вони відразу можуть їх запустити. Тому що інфраструктура і можливості до запуску в них так само обмежені.
1: А ви вже сказали про те, що реактивні шахеди, вони створюють більших проблем для наших повітряних сил і також для мобільних вогневих груп, які випускають дрони-перехоплювачі і навчилися виловлювати ці шахеди. Якщо говорити про реактивні шахеди, і скільки триває підготовка до їхнього запуску? Яка швидкість? Наскільки швидші вони за стандартні шахеди? Наскільки ускладнюється, якщо пояснити для глядачів, робота для наших протиповітряних сил?
0: Я можу навести приклади щодо бандеролі, так званої, новий дрон, який застосовується проти нас, це така суміш ракети та дрона. Фактично росіяни копіюють наші дрони FP, наш дрон лютий, те, що ми робили, дрон-ракета, який може вражати серйозні об'єкти, тому що несе велике навантаження. За різними даними, підрахунками і характеристиками, бандероль несе до 150 кілограм ударної речовини. Тому питання в тому, що дійсно це небезпечна історія, тому що дрон може набирати швидкість приблизно 500 км на годину. Це велика швидкість для того, аби знищити такий дрон, але водночас питання застосування авіації лишається. Просто тут я вам скажу дуже просту річ, питання авіації дороге, і ми теж не маємо необмежену кількість ракет до наших літаків, і літаки ще також мають робити не тільки виконувати протиповітряну складову і захист неба, а в тому числі виконувати бойові задачі в контексті не захисту, а атаки на ворога, тому що для цього винищувачі, власне, і передаються. Та на сьогоднішній момент велика подяка повітряним силам і тактичній авіації, яка відпрацьовує дуже якісно і дуже ефективно. Тому наразі є метод боротьби з цими шахедами і бандеролями, і дронами реактивними. Вони існують, ми працюємо, ми збиваємо, проте, знову ж таки, потрібно працювати над здешевленням цього процесу, над ефективністю цього процесу і взагалі над покращенням засобів ППО. Днями президент звітував про роботу його офісу, про
1: літаки «Гріпен».
0: Літаки «Гріпен» була дуже ефективна робота. «Гріпен» – це наша спроможність щодо протистояння кабам, тому що це можливість збивати ворожі носії кабів. Якщо ми говоримо про захист вже глибших міст, питання по ППО, доповідав йому заступник керівника офісу генерал Паліса, що нарощуються спроможності по ППО, в тому числі і за Сполученими Штатами Америки. Таку інформацію я читав в пабліках президента. Тому є щире сподівання, що не підійдемо ми, як то кажуть, з пустими руками до цієї осені, коли за моїми суб'єктивними відчуттями ворог наростить використання реактивних шахедів.
2: Те, що ми починаємо звикати до того, що палають на Росії НПЗ, кожного ранку нові влучання, дуже приємно дивитися ці кадри, цього ранку теж є вже інформація, що ми в чергове НПЗ закрили на невизначений термін у росіян, бачимо проблеми їх з паливом, але серед цікавих цілей, які ми вражаємо на території ворога, останнім часом з'явився центр космічного зв'язку Дубно, який ми вже вдруге вражаємо, бо він знаходиться в Московській області. Що це за центр? Чому ми стільки приділяємо йому увагу і яку роль він відіграє в атаках на Україну? Він забезпечує зв'язок якийсь, він координує роботу російської авіації. Чому ми почали до нього діставати нашими дронами?
0: Я думаю, що це питання, по-перше, чим більше стратегічних військових об'єктів ми вразимо, тим, відповідно, складніша можливість росіянам вести бойові дії проти нас. Ну, вибачте, банальну річ кажу, але така, яка є. Щодо питання Дубно, моє припущення з тої аналітики, яку я маю. Після того, як ми відключили росіянам старлінки на фронті, в них серйозні проблеми з зв'язком виникли. Очевидно, що вони починають працювати над тим, аби запустити свої супутники, аби запустити свої альтернативи зв'язку, і відповідно удари по космічних центрах, які координують, власне, і забезпечують елемент налагодження теми зв'язку, є абсолютно справедливим і правильним для нас. Це є ефективна робота, якою ми можемо наперед створити проблеми для росіян щодо відновлення ефективного зв'язку на лінії бойового зіткнення, на прифронтових територіях, їхніх хабах, штабах і так далі. Тому я пов'язую такі удари по цьому центру саме з елементом ускладнення роботи щодо налагодження зв'язку для ворожої армії.
1: Вчора відбулася така, можна сказати, історична новина. Відкрили експорт озброєння. Також звернули багато країн на цю новину увагу, тому що очікували певні зразки озброєння. Їх цікавить те, що виробляє зараз Україна. Також було зазначено про те, що країни оновлює МЗС, а дозвіл озброєння, якщо це підтвердить компанія-виробник, що може справлятися із поставками для України, з поставками за кордон, оновлює Міноборони України. Що потрібно знати про це нам?
0: Потрібно знати те, що це великий крок для нашої держави. Ми стаємо ще більш сильнішими і суб'єктнішими на світовій арені. Ми стаємо цікавішими для партнерів. Ми тепер не йдемо з питанням протягнутої руки, дайте нам лише щось. Ми ще й приносимо зі свого боку так само експертизу, озброєння і можливості. Очевидно, що будуть унікальні різні договори з країнами, які надають нам найбільшу допомогу, країни-союзниці. І відповідно буде список країн, які зможуть купувати наше озброєння, нашу експертизу. Це буде такий грін-лист з боку нашого МЗС, який дозволить продавати озброєння на ті чи інші країни. Також підняли питання і щодо продажу третім країнам. Тобто, якщо країна зеленого списку купує в нас якесь певне озброєння, вона робить запит до нас з пропозицією, що вона хоче перепродати це їхній країні-союзниці, але якої немає в нашому зеленому списку. І від цього український бюджет отримає ще 20% від продажу, перепродажу цього озброєння. Тому, насправді, хороша новина для виробників, хороша новина загалом для нашої економіки, тому що це наповнить наш бюджет додатковими коштами, це наповнить можливість оплачувати працівників, ну, фактично наповняє коштами наш ринок, що точно є великою перевагою, а вже ж треба контролювати для того, щоб наші розробки не потрапили до ворожих рук, але сам факт того, що ми робимо цей великий крок, цей великий позитив сьогодні для нашого виробництва, для нашого експертного поля і для наших спроможностей виробників.
2: Давайте поговоримо трошки про те, що відбувається, власне, на передовій. Костянтинівка залишається одним з найгарячіших напрямків, і в цілому Слов'янська-Краматорська агломерація продовжує бути під активною увагою ворога. Що відбувається там? Наскільки нам вдається стримувати наступ ворога на цій ділянці?
0: Так, власне, ви відмічаєте дуже правильний напрямок. Сьогодні Костянтинівка, загалом Слов'янсько-Краматорська агломерація. Ворог не відмовляється від своєї стратегічної мети захоплення агломерації. І одну з ключових ролей тут відіграє як і Костянтинівка, так і насправді ще один населений пункт по східну сторону від агломерації. Це населений пункт Миколаївка. І ворог там наближається до неї. Це вже населений пункт під щоденним прицільним вогнем авіації ворога. Приблизно по 40 кабів в день ворог скидає на Миколаївку. Ситуація в районі важка. Ворог там накопичує мототехніку і особовий склад в районі. Також і в районі Різниківки для того, аби за планом подальших штурмових дій і в напрямку населеного пункту там Каленики є такий. Це все відбувається саме в контексті тиску на Миколаївку. І так само фіксується масово в районі Рай Олександрівки. Там вже і стрілецькі бої відбуваються. Там, якщо подивитися було би по мапі, є такий населений пункт Закітне, який вже досить довго стримує ось цей тиск. Він відбувається дуже важка оборона, він фактично на півоточні, і він в низині, тому ну не вигідна серйозна стратегічна позиція. Тому навіть там треба теж змінювати певні процеси, посилювати оборону Рай Олександрівки, Кривої Луки і вибудовувати вздовж Миколаївки цю лінію оборони для того, аби ворог не зайшов, і відповідно ми не повторювали історію тієї самої Костянтинівки, тому що в Костянтинівці вже інфільтрація і важкі бої.
1: Дякуємо, пане Андрію. Збір триває. Хто не встиг задонатити, зробіть це. Будь ласка, відгортайте трансляцію на Ютубі. Вже понад 210 тисяч гривень є. Андрій Ткачук, офіцер ЗСУ, політолог-волонтер, був разом з нами.
2: Далі Святослав Гринчук з актуальним випуском новин. Оновлена інформація є вже про завали в Києві після обстрілу росіян. Дізнаєтесь все за мить.
3: З Україну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень з Алою Мазур у неділю.
4: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: Два, один.
4: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
6: Вже минула 8 ранку. Велика нічна атака на українські міста та інші актуальні новини вже зараз в ТСН. Канал 1+1 мовить в національному марафоні. Київ оговтується після масованої російської атаки. Реактивні шахеди, балістика, крилаті ракети, циркони, калібри. Всім цим ворог обстрілював столицю. На цю хвилину вже відомо про 10 загиблих жителів Києва. Таке повідомляє КМДА. 34 потерпілих, з них 32 шпиталізували. 16 людей вдалося врятувати, розповідають в ДСНС. Наразі відомо про 28 ділянок по всьому місту, що постраждали внаслідок обстрілу. Переважно це житлова забудова і об'єкти цивільної інфраструктури. В Дарницькому районі, наприклад, частково зруйновані 3 багатоповерхівки і приватні будинки. У Шевченківському пожежа покрівлі 7-поверхового житлового дому та будівлі готелю. Також пошкоджено будівлю, де розміщена одна з підстанцій швидкої допомоги. Наразі відомо про 5 потерпілих медиків і водіїв підстанції. Зруйнували російські терористи і 2 5-поверхівки. Пожежі на інших об'єктах все ще локалізують. На Печерську внаслідок атаки руйнування житлової 9-поверхівки, також пожежа на 1-х поверхах. На Оболоні горить на території складського майданчика. На Святошині пошкоджені 2 приватні житлові будинки. Деснянський район, тут пошкоджена житлова 9-поверхівка. Повітряна тривога в столиці тривала більше 11 годин. В області вона триває досі. Ну і біля однієї з уражених російською атакою будівель в Дарницькому районі столиці зараз працює кореспондентка ТСН Олена Ласкун. Вже маємо її на прямому зв'язку зі студією. Олено, вітаю. Отже, яких руйнувань зазнав цей будинок? Щось бачимо, але розкажи, будь ласка, докладніше, що з людьми і які роботи зараз тривають на місці прильоту?
7: Доброго ранку, святи. Зараз, прямо зараз тривають розбіри завалів. І ось на наших очах намагається заїхати сюди автомобіль для того, аби вивозити будівельне сміття. Тому саме нас і попросили з оператором трохи відійти. Дивіться, насправді, поки ми сюди поїхали, то бачили не один зруйнований будинок, не 2 і не 3, а дуже багато. Тут всі навколишні будинки, щонайменше залишилися без вікон, без дверей, а в деяких, ще бачу, навіть позносили перегородки. А зараз попрошу оператора показати будинок, який постраждав найбільше. Давайте подивимося кілька секунд без коментарів на це лихо. Отож, як ви бачите, рятувальники намагаються розібрати ці завали. І якщо подивитися на верхні поверхи, прямо там зараз на даху працюють рятувальники. Вони розбирають, напевне, блоки, аби вони не впали вниз. Бачите, на самій горі працюють, і ось підігнали сюди такі величезні підйомники для того, щоб знімати це будівельне сміття. кілька поверхів одразу немає у цій будівлі, вона 9-поверхова. Якщо подивитися, то фактично, я так думаю, що знесли цілий під'їзд, а ось вціліли щонайменше хіба один поверх, перший, і то його завалило будівельним сміттям із верхнього поверху. А зараз, Свято, вибач, будь ласка, в наступних випусках обов'язково розповімо вам про постраждалих, скільки їх було, тому що нас зараз просять вийти із цього майданчику, тому що, щоб ми не заважали рятувальникам, зустрінемося у наступних випусках новин, тоді ж розкажемо і більше. Свято, тобі слово.
6: Дякую тобі, жахливе видовище. Будемо чекати більше подробиць. Олена Лоскун, кореспондентка ТСН, про нічну атаку на українську столицю, ось на прикладі понищеної цивільної будівлі у Дарницькому районі Києва. Більше 50 ракет і понад 70 реактивних дронів застосували росіяни під час сьогоднішньої масованої атаки, повідомляють моніторингові телеграм-канали. Головний удар прийняв на себе саме Київ, також діставалося Харкову і Дніпру. Чекаємо надалі офіційної інформації від повітряних сил про кількість запущених і збитих ворожих цілей. У Херсоні зранку росіяни з безпілотника поцілили в легковик водія. Рятують медики, а напередодні дронами вбили трьох містян. Більше 30 поранили. Зокрема, загинула випускниця, яка їхала подавати вступні документи. Спочатку російські воєнні злочинці скерували безпілотник на маршрутку, яка була повна пасажирів. Потім атакували ще адмінбудівлю, де теж було багато людей. Троє поранених внаслідок ворожих атак на Запоріжжя і район. Туди летіли каби, дрони, ракети. Зранку в обласному у центрі окупанти пошкодили торговельний заклад, а ввечері двома ракетами поцілили у харчовий склад, вирвала пожежа, повністю зруйновано дах будівлі і другий поверх. Двоє поранених у Синельниківському районі, це вже Дніпропетровщина, там горіла багатоповерхівка, пожежі після прильотів гасили ще в трьох районах, пошкоджені житло, транспорт, АЗС та адміністративна будівля. Ну і масована атака на Харків. Росіяни вдруге за тиждень скинули на це місто керовані авіабомби. Під ударом одразу три райони – Київський, Основ'янський та Новобаварський. Ворог бив по житлових кварталах, по цивільній інфраструктурі. Потерпілих понад 30, серед них троє дітей. Загинув 15-річний хлопець. Про пережитий жах, порятунок за лічені секунди та наслідки чергового терору – сюжет кореспондентки ТСН Юлії Бойко зараз.
8: Чергова атака керованими авіабомбами на Харків. Російські війська знову цілили по житлових кварталах міста. Під ударом опинилися відразу кілька районів. Перші вибухи прогриміли у Київському. Пані Рима згадує, від моменту, коли побачила сповіщення про загрозу, до самих прильотів минули лічені хвилини.
9: Я сиділа на вулиці. Тривога загуділа і написали, що каби летять. І коли я прочитала, що каби летить на Ліпці, я зразу поняла, що це буде на Харків. Я забігла в хату. Донька теж в хаті була. Чоловік на вулиці знаходився. Ну, перший взрив, другий взрив. Все в пилі, все летить.
8: Родина жінки – переселенці із Вовчанська. Своє нове житло в Харкові отримали нещодавно за державним сертифікатом. Натомість того, що знищили окупанти в їхньому рідному місті. Кажуть, зазвичай їх рятував домашній улюбленець. Собака завжди попереджав про обстріли. Але цього разу навіть тварина не встигла зреагувати. Настільки швидко прилетіли бомби. Рятуватися довелося за лічені секунди. Лише хтось із сусідів встиг крикнути «Лягайте на підлогу».
10: Ніколи не думала, що нас опять це настигне, звісно, а що йдеш? Головне, що всі живі, там далі, кажуть, взагалі горе, когось обрали. Сьогодні вулиці. Головне, що всі живі, здорові.
8: По Харкову окупанти запустили 7 кабів, які атакували одразу три райони міста. Ворог діяв підступно, випускаючи каби хвилями.
11: Перші влучання сталися в Київському районі. Якраз ми безпосередньо знаходилися поряд з місцем події. Сім'ю евакуювали на машині під загрозою повторних обстрілів. Була інформація, заходила про те, що йдуть повторні пуски. І вже другі влучили в Основ'янському і в Новобаварському районах міста.
8: Ця атака була однією з наймасовіших. На жаль, не минулося без жертв. У Новобаварському районі загинув 15-річний хлопець. Кількість постраждалих уже перевищила 30. Серед поранених є діти. Вибухові травми отримали двоє підлітків та однорічне немовля. Загалом медики госпіталізували до лікарень понад 10 містян. Юлія Бойко та Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
6: Дронова атака по російському нафтопереробному заводу. Підприємство розташоване в місті Кстово Нижньогородської області країни-агресорки. Йдеться про вже добре знайомий українцям НПЗ компанії «Лукойл». Його називають одним з найбільших в Росії. Там виробляють бензин, дизель та авіаційне пальне для російської армії. Наші дрони навідувалися на це НПЗ вже в травні. Після того підприємство роботу призупиняло. Президент України достроково перервав свій візит до Ірландії через повідомлення розвідки про обстріл. В Ірландії Володимир Зеленський брав участь в церемонії відкриття головування цієї країни в Раді ЄС. Зустрівся з ірландським прем'єр-міністром. Дублін розпочав із Києвом розмову про співпрацю в галузі дронів, зазначив президент України. Також обговорювали додаткові санкційні кроки проти Росії, а ще питання вступу нашої держави до Євросоюзу. В Раді ЄС Ірландія головуватиме наступні півроку. За цей час Київ сподівається відкрити 5 кластерів і змістовно рухатись в переговорах. На думку Володимира Зеленського, ще треба зробити додаткові кроки у безпековій співпраці, і передусім це стосується європейської антибалістичної програми.
12: Я вважаю, що це також важливий момент. Ми рятуємо і захищаємо не лише Україну, звичайно, насамперед Україну, але й інші країни Європи. І я вважаю, що в інтересах усіх країн, щоб Україна якомога швидше увійшла до ЄС.
6: Вітаємо в родині Гріпенів. Так Швеція коментує угоду з Україною про постачання цих бойових літаків. Напередодні Володимир Зеленський повідомив про підписання цієї історичної угоди в Києві. Йдеться про закупівлю 16 нових винищувачів Гріпен за кредитні гроші Євросоюзу. Ці машини надійдуть вже за кілька років, а отже з 2027 року Швеція передасть іще 16 Гріпенів вже як допомогу. Мила картинка про передання літаків з'явилася вчора, наприклад, у Фейсбуці посольства Швеції в Україні. Там от такий шведський котик передає українському посилку з Гріпеном, а сама ілюстрація наповнена такими спільними синьо-жовтими кольорами. Реальні ж українські пілоти та технічний персонал вже проходять підготовку. Літак Гріпен, що в перекладі означає грифон, це легкий сучасний винищувач, який розробила шведська авіабудівна компанія Saab. Він може використовуватися для різних цілей. Разом із літаками має надійти пакет обладнання, технічної допомоги та підтримки, а головне – далекобійні ракети «Метеор» класу «Повітря-повітря». Саме вони допоможуть боротися з російськими бортами, які скидають на українські міста каби.
13: Ми забезпечимо літаки «Гріпен» засобами удару на великі відстані. Отже, це буде одним із тих факторів, які, на мою думку, змусять росіян відступити до деяких своїх логістичних об'єктів. Також ми ведемо обговорення та співпрацю з цього приводу в рамках так званої авіаційної коаліції, до якої Швеція входить разом з Нідерландами, Данією та Сполученими Штатами. Але всі у згоді щодо цього.
14: Ми будемо робити все для того, щоб отримати більше цих ракет. Ми точно отримаємо ракети разом з Гріпенами, але яка кількість буде, поки що не розголошуємо. Будемо працювати, щоб їх була максимальна кількість, тому що це консорціум країн, які виготовляють цю ракету.
6: Батька одинака з Кривого Рогу, якого ТЦК мобілізував попри самостійне виховання 5-річної доньки, відпустили додому. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, після аналізу документів дійшли висновку, що права чоловіка таки були порушені. Батько двічі офіційно звертався про відстрочку від мобілізації, однак обидва рази отримував відмову. Чоловік надав рішення суду, яким підтверджено, що його 5-річна донька проживає разом з ним. Також були документи про те, що матір дитини ще 2023 року виїхала за межі України і не підтримує зв'язку з донькою. Зрештою, батька одинака відпустили. Лише завдяки суспільному розголосу скандал розгорівся напередодні, коли з дитячого садка не забрали 5-річну дівчинку, бо її тата затримали працівники ТЦК. Через те, що інших родичів дитини не було, її до себе додому забрала завідувачка дитсадка. Тепер батькові дали час на оформлення документів, а керівника Криворізького ТЦК викликали в парламент для пояснень.
15: Виключно через суспільний резонанс нам вдалося, по-перше, поновити право, в першу чергу, навіть не його особисто, а право дитини, яка в 5-річному віці точно заслуговує на те, щоб проживати зі своїм батьком в Україні. В другу чергу ми вчергово робимо аналіз, що, на мій погляд, працівники ТЦК СП дуже часто по юридичним підставам намагаються зробити все, щоб навіть не надати законну відстрочку від мобілізації.
6: Ну і тепер знову в ефірі марафону «Єдині новини». Мої колеги, ведучі 1+1 Ната Островська і Євген Плінський. Уважно їх слухаємо вже за мить, а о 8:30 знову побачимось в ТСН.
16: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
17: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: 2-1
17: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
16: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: Один плюс один повертається в прямий ефір. Все заради захисту неба. Музична подія року повертається. Все, аби зібрати 150 мільйонів для захисту українського неба. Та показати, що наша музика не просто живе, а розвивається. Вже 17 липня стартує «Атлас», «Бомбокс», «Артем Пивоваров», «Монатік», «Мур». Це ми лише назвали кілька артистів, які запалять сцену «Атласу». Чого чекати від цьогорічної музичної події та які сюрпризи готують організатори, поговоримо зараз.
2: З нами в студії Павло Немирюк, комерційний директор «Атлас Фестиваль». Вітаємо вас.
18: Доброго дня.
2: І Олег Карпенко, заступник директора фонду «Повернись живим».
18: Добрий день.
2: Добрий день. Фонд традиційно залучений в «Атлас», тому будемо говорити і про збір, але почнемо з самого фестивалю.
1: Про філософію цьогорічного фестивалю. Так, ми викладаємося на 150%. Ми є 150%. Це цьогорічне таке гасло, якщо так офіційно сказати, події. Що вкладаєте в цю філософію?
18: Кожного року намагаємось знайти, як достукатись до людей, бо по факту фестиваль не є, да, там, благодійником, фестиваль є таким уособленням чогось радісного в житті, чого, на жаль, не так багато у нас в нашому житті зараз. Всі ми пережили там сьогоднішній обстріл в тому числі. І тому наша задача кожного року, в тому числі завдяки фонду, шукати той самий підхід, як дати людям зрозуміти, що ми не просто так хочемо, да, там, прийти на локацію, прийти послухати артистів, зібратися всім разом, а маємо зробити щось більше, ніж ми можемо собі дозволити. І там того року ми привлікали людей, привертали увагу, і наш збір називався «Збір номер 13», тому що ми 25-м кадром, нашу тринашку всюди, вона була всюди, де ми тільки могли її поставити або інтегрувати, вона була всюди. І це була така ігрова форма, де ми людей вовлікали в цю, да, в цю нашу тематику. Цього ж року ми хотіли сказати і самим показати своїм прикладом, що ми збираємо людей, які викладаються більше, ніж на 100%, тому що для того, щоб досягти якоїсь певної мети, а в нашому випадку ця мета 150 мільйонів гривень на підтримку дронопаду проєкту фонду «Повернись
1: живим». Минулого року було 122 мільйони зібрано.
18: Так, ми планували зібрати 122 мільйони, окрім там нашого гуманітарного збору і всього іншого, що ще принесло порядка 10 мільйонів. Але в цілому так, 122 на дронопад, і цього року, звісно, важче, звісно, складніше, але це в цьому і є наша концепція. Тобто треба поставити над мету для того, щоб добитися результата. І ми хочемо вірити, сподіватись і розуміти, і біля себе збирати таких людей, які теж готові, да, слідкувати цією концепцією і підтримувати збір. Вже зараз у нас більше ніж 45 мільйонів гривень на зборі. Це велика подяка нашим і партнерам, і нашим друзям, і, звісно, кожному донатору, бо ну, ще
1: до
18: є трошки часу.
1: До старту вже зібрана сума. Да.
2: Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, на що, власне, буде зосереджений цей збір? Ми розуміємо, що захист українського неба, але розкажіть детальніше, що саме вкладається в цю концепцію.
19: Ну, перш за все, ми, власне, створили ще там півтора року назад певну екосистему, яка на меті якої є забезпечення підрозділів всім необхідним для того, щоб збивати і протидіяти розвідникам і ударним безпілотникам з боку Росії. Це величезна проблема для першої лінії для тилу, яка з часом, ну, типу, кількість безпілотників тільки нарощується. Відповідно, ми мусимо створювати певну екосистему, де ми беремо підрозділи, визначаємо кращі екіпажі, забезпечуємо їх всім необхідним. Вони в результаті дають певний результат у вигляді збитих ворожих розвідників та ударних БПЛА. Забезпечуємо всім від транспорту до самих перехоплювачів. Суть його в тому, що ракет значно не вистачає, вони дорогі, відповідно, шукаємо рішення, які дозволяють збивати ударні БПЛА за допомогою дронів-перехоплювачів. Але не одними дронами-перехоплювачами важливо, щоб була вся необхідна екосистема навколо екіпажу, яка дозволить їм швидко, ефективно і в якійсь мірі комфортно робити свою роботу.
2: Тобто збір не просто на дрони-перехоплювачі, а в тому числі на автомобілі, засоби там зв'язку, засоби там якоїсь...
1: Це би функціонувало.
19: Так, ну дивіться, просто не може функціонувати це лише за допомогою дронів. Екіпажам якимось чином потрібно мати джерела живлення, зв'язок, їм потрібно доставити ті самі дрони там до позиції, самим доїхати і тому подібне. Тому ми це називаємо такою певною екосистемою.
1: Павло, я пам'ятаю, ми кілька років говоримо про Атлас, і за мінімальний донат виграли навіть квартиру, було таке. А цього року щось передбачено?
18: Звісно, ми тільки підвищуємо ставки кожного року. Перший рік нам дуже повезло, і ми там за 2 дні знайшли партнера, який нам подарував квартиру на розіграш. Наступний рік у нас вже з'явилася автівка і квартира на розіграш. Цього року, привідкриваючи трошки, в нас ми вже анонсували і машину, і квартиру, і зараз буде ще одна машина. Тобто ми завжди підвищуємо ставки, дуже вдячні, що в нас є відгук від партнерів наших гарних і відповідно, що ми можемо собі це дозволити, тому що ми розуміємо, що оця подяка людям, да, і можливість все ж таки когось порадувати в такі часи, вона дуже непогано конвертується все одно в донати.
1: Тому... А я на початку казала про те, що буде і Пивоварев, і Монатік, і Мур також вперше гурти. Як ви відчуваєте, змінюються запити українського слухача від просто послухати музику до пошуку якихось сенсів?
18: Ну, звісно, по факту, чесно кажучи, нам ми маємо зібрати всіх, тому що у нас...
1: І хто послухати, і хто сенси.
18: Да, і сенси шукати. Тобто ми намагаємось врахувати вподобання всіх людей, і хто готовий йти, хто готовий підтримувати фестиваль, хто готовий ходити на такі масові заходи. Знову ж таки, хочеться повернутися до питання безпеки. Да, то ми не просто так обрали локацію Blockbuster Mall, і втретє проводимо саме там фестиваль, тому що ми сертифікували величезний паркінг під укриття, і відповідно в нас в рамках фестивалю велика алея громадських організацій, де біля 70 представників різних фондів. Тобто ми глобально співпрацюємо з «Поверни живим», але в цій алеї громадських організацій у нас є фонди, у нас є представники бойових бригад, у нас є представники громадського сектору. І це така велика теж життя і такий паралельний фестиваль в укритті для того, щоб люди розуміли, що укриття це не десь там для чогось у разі небезпеки, а що це повноцінна артерія фестивалю, і це от теж така екосистема, де люди ходять, відвідують укриття навіть, ну і під час самого фестивалю там є ще додаткова сцена в укритті, тому в цілому ми готуємо всіх, що, ну, всі розуміють, в якому часі ми зараз знаходимося.
1: Австралійський гурт, який збирається летіти, розуміє, в якому часі?
18: Я сподіваюся, вони українською там погано не розуміють, тому в цілому все добре. Тобто ми з ними на коннекті, ті, хто домовляються, з ким ти вже домовився, зазвичай, як було з Расмусом, тобто Расмус, щоб ви розуміли, був обстріл, тоді вони сиділи в укритті в ніч минулого року, коли вони приїхали. Тобто і вони вже розуміли, що, ну, якщо вже домовились, то треба їхати. Тому...
2: Як буде відбуватись збір? Ви кажете, що вже йдуть донати, да?
18: Да, збір це, на жаль, на даний момент, ну, тільки дуже давно було, да, що можна було відкрити там умовний конверт або там збір, да, якийсь, і він якось збирався, да, з якимось чудом.
2: Зараз тепер для зборів потрібно окремо промо.
18: По факту, да, в нас 2 окремі промо-кампанії, які йдуть 4 місяці. Тобто 3,5 місяці. Тобто ми з кінця квітня, а її ми ще готуємо 2 місяці для того, щоб стартанути в кінці квітня і до фестиваля. Ми завжди робимо колаби, робимо благодійні прикраси, благодійний мерч, робимо там декілька відеоформатів для того, щоб залучати цю аудиторію, для того, щоб розіграти ефективно цей автомобіль, ту квартиру. І в режимі нон-стоп у нас все відбувається. І на фестивалі вже є оцей певний апогей, але фестиваль в цілому приносить зазвичай в цій всій екосистемі нашого збору відсотків 20-25 від збору. Все інше – це робота велика команди, велика робота нашого окремого благодійного відділу, яким цим займається, маркетинг відділу. Да? Тобто це дійсно ти маєш і продати квитки, що теж по щелчку пальця не відбувається, і маєш умовно продати людям що задонатити треба саме сюди, а не на 45 паралельних зборів, які люди бачать свої.
2: Пане Олеже, а як ви комунікуєте під час атласу з людьми? Там вони є якісь стенди «Повернись живим» чи просто там QR-коди для того, щоб залучити, пояснити, тому що те, що Павло каже, ну це з цим треба працювати. Да?
19: Ну, давайте так. Насправді важливо дати можливість людям робити донати в будь-який зручний спосіб. Ну, в тому числі завдяки нашим партнерам створюємо різноманітні там конверти, рахунки, таким чином, щоб максимально спростити життя людям, спростити оцей шлях донату на потрібні речі.
2: Два тому, кліки, умовно, да,
19: щоб... Так. Тому те, що говорить колега, насправді з попередніми роками все дедалі важче робити збори, збирати людей, залучати їх, оскільки привертати увагу і створювати щось креативне навколо того чи іншого проєкту з кожним роком стає дедалі важче. Тому ми вже там, я не знаю, вже...
2: Вивертаємось, як можемо.
19: Вивертаємось, як можемо. Вже, да, залучаємо багатьох партнерів, взаємодіємо окремо з людьми, в тому числі там через різні кампанії, промо і тому подібне.
1: Павле, на сам кінець, три головні речі, які треба взяти на атлас. Тим, хто вже зібрався, купив квиток, що треба взяти?
18: Ну, точно треба взяти гроші на донат, це 100%. Бажано поповнити карточку собі, щоб було зручно відсканувати цей QR-код. Ну, друзів бажано взяти, бо з друзями буде точно краще. Ну, і так як зараз така погода, не до кінця зрозуміла, то, мабуть, треба дощовик.
1: О, я пам'ятаю, минулого року теж пощастило. Дощ був періодично, і дощовики брали і знадобилися якраз. І якщо говорити про сюрпризи, щось нетипове, яке може відрізняти, це що? 30 секунд у нас залишилось.
18: Ну, це треба прийти і подивитись. Ну, ми ж не можемо прям так все в онлайні розказати. Да? Ми дуже да, всіх чекаємо у гості.
2: Приходьте, друзі. До
1: 17 липня стартує.
2: І захищайте українське небо. Павло Немирюк, комерційний директор «Атласу», і Олег Карпенко, заступник фонду «Повернись живим», були гостями нашої студії. Далі Свят Гринчук, оновлений випуск ТСН. За 15 хвилин повернемося.
16: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
20: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
21: В моєму театрі Франківську в нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
22: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
23: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: Вже наближається 8:30, канал Дим+1 в ефірі марафону «Єдині новини» цього ранку. І про найактуальніше вже зараз в ТСН. Київ оговтується після масовної російської атаки. Реактивні шахеди, балістика, крилаті ракети, циркони, калібри. Всім цим ворог обстріляв столицю. На цю хвилину вже відомо про 11 загиблих жителів Києва. 34 постраждалих, 32 госпіталізували, 16 людей вдалося врятувати, розповідають в ДСНС. Наразі відомо про 28 ділянок по всьому місту, що постраждали внаслідок цього обстрілу. Переважно це житлова забудова та об'єкти цивільної інфраструктури. Наприклад, в Дарницькому районі частково зруйновані 3 багатоповерхівки та приватні будинки. У Шевченківському пожежа покрівлі 7-поверхового житлового дому, а також будівлі готелю. Також пошкоджено будинок, в якому розміщена одна з підстанцій швидкої допомоги. Наразі відомо про 5 потерпілих медиків та водія підстанції. Зруйнували російські терористи і 2 5-поверхівки. Пожежі на інших об'єктах все ще локалізують. На Печерському внаслідок атаки руйнування житлової 9-поверхівки, а також вогонь на перших поверхах. На Оболоні пожежа на території складського майданчика, а на Святошині пошкоджено 2 приватні житлові будинки. Ну і Деснянський район, тут пошкоджена житлова 9-поверхівка. Повітряна тривога в столиці тривала більше 11 годин, ну а в області і довше. Ну і біля однієї з уражених російською атакою будівель Дарницького району столиці цього ранку працює кореспондентка ТСН Олена Лоскун. Знову маємо її на зв'язку. Олено, вітаю. В минулому випуску ми вже бачили стан ось цього понищеного будинку. Розкажи, що відомо на тепер про його мешканців, що зараз відбувається, власне?
4: Ще раз свята. Знову таки, давайте поглянемо на цей зруйнований вщерн будинок. Ви знаєте, коли я перший раз глянула на нього, мені здалося все не настільки страшно, але зараз просто, ну це таке, знаєте, постапокаліптичне таке видовище насправді, тому що коли ми трошки так обійшли, то він геть отак вщерн зруйнований і з одної сторони лише так видніється стіна. Буквально півгодини тому, може хвилин 20, тут вся техніка замовкла для того, щоб рятувальники оголосили хвилину тиші, аби змогли зрозуміти, чи є під цими завалами люди. Зараз ви прямо бачите, як вони продовжують працювати на цих завалах у такому небезпечному, таких небезпечних локаціях. Бачите, навіть стін з цих немає, які виходили сюди на вулицю. Власне, ми поспілкувалися поки що поза камерами із мешканцями. Вони кажуть про сусідніх будинків, вони кажуть про те, що упевнені в тому, що це були прямі прильоти ракет ось у ці житлові будинки, і що ракет було кілька. Люди кажуть, що чули оці вибухи навіть з укриття, а потім бачили, коли ось із цього будинку виносили скривавлених людей. Щоправда, скільки постраждалих і чи є загиблі саме на цій локації, вони не уточнили, тому що ну не бачили, скільки оскільки потім одразу після того, як повернулися в свої будинки, почали прибирати квартири. А ось давайте подивимося власне на цей будинок, з мешканцями якого ми поспілкувалися. Як ви бачите, тут геть немає, мабуть, жодного вцілілого вікна. Просто зараз люди розбирають осколки, будівельне сміття у своїх квартирах. На щастя, так мені так здається, що опорні конструкції вистояли. От, ми заходили в одну із квартир, оглянули, але люди попросили, щоб ми їх лишили буквально на кілька хвилин, для того, щоб вони змогли оговтатися після цієї нічного терористичного акту і обіцяли нам поспілкуватися. Ви бачите, як просто зараз рятувальники на таких спеціальних люльках на верхні поверхи підіймаються для того, аби допомогти мешканцям, якщо треба комусь винести речі. А також вони скидають осколки скла, яке лишилося на вікнах, для того, аби потім це все людям не попадало перехожим на голови. Ну і, власне, тут також багато дуже потрощених автомобілів. Давайте поглянемо. Ось їх накрило такою вибуховою хвилею. Мабуть, із десяток це тільки те, що ми бачимо. І я не знаю, чи вдасться їх відремонтувати, але, звісно, що це залізо перед тим, як тут постраждали, власне, люди і людські життя, напевне, також забрали терористи, які зробили ось такий теракт сьогодні вночі. І давайте ще подивимося ще на один будинок, це який якраз напроти також цього зруйнованого. Тут також майже не залишилося вікон, і ми бачимо, навіть повиносило балкони. Людей наразі тут немає, їх не впускають, найімовірніше, в цей будинок, тому що тут поки що небезпечно ходити. І ось ми бачимо, що збираються по периметру люди. Це, власне, і мешканці цих будинків, і також мешканці сусідніх будинків прийшли подивитися, що наробили росіяни протягом цієї ночі. І, до речі, ще кілька хвилин тому ми прямо перед включкою бачили кінологів, ДСНС-кінологів із собаками, які також, я так розумію, продовжують шукати людей, якщо тут, звісно, хтось залишився під завалами. Але сподіваємося, що цієї сумної статистики, що її більше не буде. Свято, насправді, страшна картина, страшна ніч, страшний ранок для українців. І будемо сподіватися, що росіяни понесуть покарання за ці теракти і за ці болі, за ці сльози, які вони нам приносять ось уже скільки років поспіль.
6: Дякую тобі за ці подробиці. Олена Лискун, кореспондентка ТСН, про нічну атаку на українську столицю, зокрема от в Дарницькому районі, де зафіксовано влучання в житлову багатоповерхівку. У Херсоні зранку росіяни безпілотниками поцілили у легковик, водія рятують медики, а напередодні дронами вбили трьох містян, більше 40 поранених. Зокрема, там загинула випускниця, яка їхала подавати вступні документи. Спершу російські воєнні злочинці скерували безпілотник на маршрутку, повну пасажирів, а потім атакували адмінбудівлю, де теж було багато людей. У Харкові під час нічних обстрілів постраждали четверо, а напередодні окупанти випустили на місто 7 кабів. Ворог бив по житлових кварталах та по цивільній інфраструктурі. Потерпілих більше 30, серед них троє дітей, зокрема й немовля. Загинув 15-річний хлопець. На Сумщині допомога медиків знадобилася 7 цивільним, 4 постраждалих під час ударів по заправках в обласному центрі та в Глухові. Ще в 2 громадах дрони вразили людей в їхніх оселях, а в Середнобуді жінка дістала поранення під час мінометного обстрілу в регіоні масштабні знеструмлення. Троє потерпілих внаслідок ворожих атак на Запоріжжя і район. Туди летіли каби, дрони, ракети. Зранку в обласному центрі окупанти пошкодили торговельний заклад, а ввечері 2 ракетами поцілили у харчовий склад. Вирувала пожежа, повністю зруйновано дах будівлі і 2-й поверх. 2 поранених в Синельниківському районі Дніпропетровщини. Там горіла багатоповерхівка. Пожежі після прильотів гасили ще в 3 районах. Пошкоджені житло, транспорт, АЗС та адмінбудівля. Вода забрала життя вже 144 людей, із них 35 – це діти, і це лише за червень. Таку сумну статистику озвучили в ДСНС. Для порівняння, торік за такий період у водоймах втопилося 90 наших співвітчизників, серед яких неповнолітніх було 10. Як не стати наступною жертвою водної стихії, свої поради дали рятувальники. Вони закликають користуватися лише перевіреними і офіційно відкритими пляжами, не залишати дітей без нагляду, також не зловживати алкоголем. Якщо бачите, що людина тоне, негайно кликати на допомогу рятувальників, які чергують на березі. Якщо ж втрапили в халепу самі і не можете вибратись на сушу, треба всіляко привертати до себе увагу, але робити це так, щоб не витрачати сили, каже начальник відділення підводного розмінування та інших спеціальних робіт ДСНС Києва Олександр Туманов.
7: Слідкувати, щоб вам не потрапляла вода в дихальні шляхи, розслабтесь, розкиньте кінцівки, займіть якомога більшу площу, відпочиньте. Якщо ви відчуваєте, що якусь кінцівку схопило судома, наприклад, на ногу, потягніться до носочка рукою.
6: Понад 1000 смертей в Іспанії пов'язують з аномальною спекою. За попередніми оцінками Інституту охорони здоров'я Карлоса III, який веде моніторинг щоденної смертності, саме спека зумовила таку кількість передчасних смертей, адже більше як половину припало безпосередньо на найжаротніший тиждень червня. В Іспанії пік спеки припав на 22-24 червня. Загалом минулого місяця середня добова температура на материковій частині країна становила більше 23 градусів. Цей червень став для Іспанії найтеплішим за останні 11 років. Приблизно таке ж зростання смертності на тлі спеки помітили і у Франції. Там температура була іще вищою, і в деякі дні сягала навіть 45 градусів. Довелося вимикати атомну електростанцію. До слова, ця хвиля екстремальної задухи, яка панувала в Західній Європі, тепер змістилася вже в центрально-східну частину. Поки що все у мене. Ведучий 1 плюс 1 Ната Островська, Євген Плінський. Далі в ефірі марафону «Єдині новини», а ТСН повернеться вже після 9-ї, тож залишайтесь з нами.
8: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень з залою Мазур. У неділю.
9: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
10: Два, один.
9: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
8: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з залою Мазур. У неділю о 20-й. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: Аномальна спека захопила Європу, плюс 36 градусів, фіксують синоптики в Україні. І для нашого організму це справжній краш-тест. Лікарі кажуть, що така спека є невидимим ворогом для серця. Як пережити ці гарячі дні без шкоди для здоров'я, як правильно охолоджувати свою оселю, скільки літрів води насправді потрібно вживати, ну і чи можна пити каву в такі спекотні дні? Цікаво в цьому розібратися.
2: Я вже ранкову каву випив, але ти кажеш, спека захопила Європу. Нас наче поки не беруть Європейський Союз, але спека не розрізняє, да?
1: Так, так, так, так.
2: Політичні формати.
1: Да. Олена Комар з нами, лор-лікарка, директорка благодійного фонду «Півни». Вітаємо вас. Традиційно ви допомагаєте нам розібратися в темах, які стосуються нашого здоров'я. І коли я читала підводку, думаю, те, що ніч ми пережили сьогоднішню вже добре, і спека вже відійшла начебто на другий план, але тим не менше потрібно знати, як ще в таких умовах сьогоднішніх берегти своє здоров'я, берегти своє
2: життя. Тому що от за власними відчуттями на це скаржуються всі знайомі, що на цій спеці просто постійно відчуваєш себе знесиленим, постійно втомленим, постійно якимось виснаженим, і начебто намагаєшся десь ховати там в тіні під кондиціонером, але все одно вона якось вичавлює всі соки з організму.
11: Дуже це пов'язано з тим, що в нас коли спека, ну насправді таки, бачите, додаткове навантаження після жахливої ночі, недокраїна продовжує агресувати в нашу сторону, велика вдячність ДСНСникам. Ми щойно розмовляли про те, що в такі спекотні умови значно важче працювати. І ми сьогодні трошки розберемося про те, про спеку, про тепловий удар. І ви сьогодні дуже гарно підсвітили те, що ми почуваємо себе виснаженими. І це виснаження, воно логічне, і про нього сьогодні треба дуже гарно це розібрати, адже воно пов'язане з тим, яку кількість води ми вживаємо і що, які ризики несуть за собою оця великий надлишок води. Франції, за попередніми даними, більше 100 людей загинули від спеки. У нас сьогодні ми вже знаємо про 11 людей, які загинули внаслідок атаки. І ми зараз маємо зробити все, щоб не тільки війна забирала життя в українців, ми маємо запобігти таким ситуаціям. Що важливо? В спеку нам хочеться пити. І сьогодні Наталя гарно сказала, скільки ж треба пити води. У нас є в голові якісь стандарти, які нам знову ж таки нав'язали, що треба пити там 2,5 літри рідини на день, а якщо ми їх не вип'ємо, до кінця дня точно треба це все компенсувати. Це перша найбільша помилка, тому що ми, кожна людина є дуже особлива. І це не тільки зовнішні характеристики. Хтось має певні хронічні захворювання, хтось їх не має. В когось гарно нирки працюють, в когось не працюють не дуже гарно. Тому пропоную почати з того, що в нас є певні групи ризику. Ми зайшли в спеку, спека буде тривати, і є певні групи ризику людей, на яких нам, які вони в нас є рідні, нам треба звернути на них увагу. В першу чергу це дітки, ми про них дуже коротко скажемо. Діток не працюють потові залози, особливо в немовлят. Нам не потрібно їх перегрівати, нам не потрібно їх виводити на вулицю гуляти з 12 до 16.30. Це не час для гуляння навіть в візочку, навіть в тіні. Ні, це не час гуляння для немовлят, тому що перегріти немовлятко дуже і дуже легко, і в них оця реакція теплова, теплового виснаження і, не дай Бог, теплового удару, вона блискавична. Після них йде в групі ризику, звісно, люди похилого віку, і тут починаються певні нюанси, тому що більшість людей похилого віку мають певні хронічні захворювання. Особливо це серцево-судинні захворювання, це цукровий діабет і це, звісно, проблема з нирочками. Тому такі люди, наші батьки,

0: приємно у вас, коли працює наш колега Свят Гринчук, тут постійно морозильник в студії. Розкриваю, він полюбляє кондиціонер. Кондиціонер. А як же налаштовувати кондиціонер, аби також і не підчепити пневмонію, не захворіти, аби голос не сів? Тому що кондиціонер – це класний спосіб для того, щоб
1: охолодитися
0: угу. так, від спеки. Але як зробити так, щоб це стало охолодження безпечним?
1: Є певні адаптативні процеси в нашому організму. Якщо ми заходимо з вулиці, де на плюс 36, і ми заходимо сюди, а тут 17, це, звісно, катастрофічно неправильно. Якщо поступово охолодження, це ідеально. Але, звісно, тут ще є особливі вподобання. Вам подобається, коли 20, свято подобається, коли 17.
0: Ну, так і часто в колективах, в офісах
1: це часто
0: буває.
1: В колективах, тому краще адаптуватись під якийсь загальний, знаєте, загальна температура по палаті. Але, що важливо, хочеться сказати, що взагалі в Україні оця культура над охолодження приміщень, вона почалась зовсім недавно. І ми ще не дуже адаптовані до цього. Тому що, якщо ми, наприклад, візьмемо американців, в них проходять конференції наукові, і в них температура в конференц-холі може бути 17-18, а на вулиці може бути більше, ніж плюс 30. Але вони окей. Ми, коли повертаємося з таких конференцій, більша частина команди починає хворіти, тому що такий різкий перепад, він не суперпозитивно впливає на наш організм.
0: Кажуть, в Німеччині небагато кондиціонерів. Я навіть бачила відео, як вони дрони собі запускають в офісах, щоб вони їх охолоджували. Я така кажу,
2: Європі,
0: ви не знаєте, для чого ці дрони треба використовувати.
2: В Європі проблеми виявилися з кондиціонерами, їх просто немає, тому що є там стратегія зеленого переходу і не так багато кондиціонерів.
1: А в нас вже починають, незважаючи на те, що є певні проблеми з електроенергією, вже все на вуличці підеш біля будинку і капає з кондиціонером водичка. Ну, дивіться, тут теж треба зважати, тому що є ж частина, наприклад, певні забудови в нас в Києві, де дуже-дуже тепло зберігається. І, скажімо так, не кожна середньостатистична сім'я може собі дозволити купити кондиціонер. І ми можемо якісь такі лайфхаки сьогодні сказати для тих сімей, що це може бути, по-перше, є два види спеки. Ми зараз в сухе тепло. Пам'ятаєте, влітку минулого року ми мали тропіки. В нас кожного вечора був проливний дощ, і потім було таке відчуття, наче ми десь дуже далеко, десь за океаном відпочиваємо. Це зовсім інше. Це вологе тепло. Так ось при сухому теплі ми можемо включати собі вентилятори, які будуть просто охолоджувати повітрячко. Ми пітніємо при сухому, при от такій погоді, як зараз. Ми пітніємо, і піт дуже швидко висихає. Це окей. Інша ситуація, коли волога історія, коли вологість надто висока, більше 60, тоді наш піт не встигає висихати, і, по суті, ми маємо таку іще оце вентилятор, він дає додатково ще таке тепло. І це теж може, це важливо, тому що воно може вплинути на те, щоб розвинувся тепловий удар. Це життєзагрожуючий стан.
2: А як оцей тепловий удар і перегрів організму, як він впливає на нас? До чого він призводить? Як він діє?
1: От ми починали сьогодні з водички. От ми зараз на прикладі водички до цього дійдемо. Значить, ми маємо відчуття спраги. Дуже добре, коли в нас є відчуття спраги, тому що є багато людей, до речі, і людей похилого віку, в них відчуття спраги трошки понижено. І нам хочеться пити. І ми починаємо з того, як уникнути теплового удару. Значить, ми починаємо пити. Головне правило, ми не випиваємо одразу пляшку, літр води одночасно. Найважливіше – пити дозовано впродовж дня. Якщо в нас, ми не схильні до набряків, тобто ми вже знаємо, є люди, які прокидаються зранку дуже набрякші, є, які не мають такої проблеми. Ми можемо дозволити собі пити більше. Основним характеристика основна, яка в нас є по тому, наводнені ми чи не наводнені, чи ми зараз перенаводнені, зараз я скажу про це колір нашої сечі і як часто ми ходимо в туалет. Якщо ми в туалет ходимо один раз на 3 години, колір сечі в нас не темний, а світло-жовтий, це окей. Але якщо ми в туалет ходимо дуже часто і колір сечі стає вкрай-вкрай світлий, ми можемо вже подумати про те, що може розвинутися гіпонатріємія. І от про це я хотіла сьогодні сказати, тому що є важливий стан, коли ми зневоднені при таких високих температурах зовнішнього середовища. Інший стан, коли в нас немає солі в організмі. Я в цьому числі тут звучало від мене, що сіль треба максимально обмежити, що не більше 5 грам на день, що це суттєвий ризик щодо серцево-судинних захворювань. Але в цей період ми можемо трошечки змінити правило. Ми можемо з 5 грам трошечки збільшити дозу, і ми можемо подумати, яким чином натрій вимивається дуже сильно. Ми п'ємо, пітніємо, ходимо в туалет. І ці критично важливі для нашого життя

0: Електроліти, вони просто зменшуються, зменшуються, зменшуються.
1: А що, тоді
0: вони...
1: потрібно пити якісь мінеральні води, а не звичайні?
0: Супер! Треба пити столову мінеральну воду, тобто взяти собі, якщо ми п'ємо звичайну водичку, треба мати дома, на роботі, пляшечку столової мінеральної водички, яка додасть нам оцієї солі, яку ми, в принципі, розмиваємо з нашого організму. Також можна купити, є такі гарні спортивні напої з електролітами, так і називаються електроліти, можна купити їх. Також можна, немає столової мінеральної води, немає напою, немає електролітів, можна просто розбавити трошки солі, дати до чаю, дати до компоту, чуть-чуть додати, це дуже важливо, тому що оцей стан, з якого ви починали сьогодні опис, що немає сил, здається зовсім втома, трошки починає крутитись, наче голова, вип'ю каву, вип'ю ще одну каву.
2: А от каву?
0: А кава, до речі, вона теж посилює спрагу. Ми випили каву, випили дві склянки води і ще більше натрію.
2: Бо я думала, я одна така чи ні? Було
0: ні.
2: Плюс 36 градусів, я йду на вулиці і п'ю американо. І така думаю, це правильно чи, напевно, неправильно?
0: Якщо вип'єте одне американо, це окей, але якщо вип'єте 4 американо, а поміж тим ще якийсь коктейль з кавою, і, тоді, звісно, це буде на тому, що кофеїн сам, чому італійці, це ж історія з Італії, яку вони подають чашечку еспресо і додають скляночку води. Тому що ти, коли випиваєш кофеїновмісні напої, наш організм хоче водички. Це є відчуття спраги. Тому з кофеїном обережно, з люди, які працюють в таких надстресових умовах, надвислажливих умовах, використовують енергетики, з ними теж максимально обережно треба, особливо в цей спекотній період.
2: Це з судинами пов'язано.
0: І з судинами пов'язано. Плюс наше навантаження на серцеву судинну систему, воно теж збільшене, щоб уникнути оцього теплового удару. Наша серцево-судинна система працює на те, щоб розширити.
1: Якщо ти вже в стані перегріву знаходишся, ну, умовно, їдеш в потязі, да, потяг стоїть.
2: У громадському транспорті.
1: У громадському транспорті, або десь на вулиці довго перебуваєш, і немає можливості сховатись, ти відчуваєш, що тобі дуже-дуже спекотно, ти починаєш себе погано почувати. Що треба зробити? Купити пляшку води, облитись холодною водою, попити десь, ну, зрозуміло, сховатись в тіньочку десь. Що можна ще зробити?
0: Практичні такі рекомендації. Ви знаєте, якщо люди, наприклад, я сьогодні собі їхала в машині і думала про це, що от недавно побачила публікацію, що людина їхала в потязі і мала можливість поміряти, чи там був термометр в купе. І там в купе була температура 36. І ти розумієш, що проїхати 12 годин при температурі 36, це от відповідаючи на ваше запитання. І я думаю, що б зробила я? Є дуже класна рекомендація, наприклад, коли ми збираємося дорогу, кинути пляшечку води в морозилку і брати з собою вже заморожену пляшечку. Поки вона розморожиться, це по-перше, в нас буде постійно доступ до холодної води. По-друге, якщо ми вже потрапляємо в таку ситуацію, постаратись, якщо в нас немає цієї заготовочки, постаратися таки знайти холодну воду і почати охолоджувати частинки тіла, де йдуть великі судини. Тобто це в нас шийка, пахова ділянка, ручки отут. Починати охолодження поступово.
1: Охолодити кров трохи, да?
0: Так, ну, взагалі в цілому ми ж нагріваємося. Тепловий удар, до речі, це такий, ну, це такий стан організму, коли в нас ж є центр терморегуляції, і коли вже розвивається, він ж не зразу розвивається, він може поступово розвиватись, коли вже виник тепловий удар, то це єдиний стан, де виключається наш центр терморегуляції.
2: А тепловий удар і сонячний удар – це одне і те саме, можемо називати? Чи це різні?
0: Це сонячний удар, якщо ми говоримо про опіки, це, до речі, про те, що хотілося б сказати, що ми і діткам, навіть якщо наші дітки в тіні, навіть якщо ми не перебуваємо на сонці, все одно є частинка якогось шляху до авто, до метро, коли сонце на нас потрапляє. Ми повинні всі використовувати крем з сонцезахистом, SPF-крем. База – це мінімум 30. Захист повинен бути. В ідеалі зараз такий період, що це наша цифра на кремі SPF повинна бути 50. Але, до речі, така важлива інформація, про неї зовсім недавно дізналася, в людей є певних алергія на протизапальні. Наприклад, є пацієнти в нас, які не переносять аспірин, ібупрофен, от такого типу, не стероїдні, протизапальні. Виявляється, якщо ми візьмемо SPF-крем, і нам здається, що все є захищене, можна в 12 ночі, в 12 дня, вибачте, лягати і засмагати без тіні. Цей крем під впливом високих температур розкладається на частинки, на як нестероїдні протизапальні. І може бути додаткова ще алергічна реакція.
2: Ого.
0: Так, тому тут дуже треба, ну, мені здається, що це гарно.
1: Ви згадали про засмагання. Українці зараз рвуться на водойми.
0: Тільки що сказав Святослав, що 114 людей вже загинуло на водоймах.
1: От чи може бути?
2: Тому що спека, всі рятуються, йдуть, особливо з дітьми, шкільні канікули, за кордон мало хто їде, всі хочуть біля водойми охолодитися.
0: І тут дуже таке важливе, що це теж ви таке гарне питання задали, тому що є
1: різниця.
0: І
1: холодне
0: різниця.
1: Пиво.
0: Холодне пиво, ну звісно, це всім зрозуміло, що там алкоголь не можна вживати на водоймах і так далі.
1: Коли ви... Думаєте, всім зрозуміло?
0: Мені здається, що так, але окей, давайте скажемо, що не можна зловживати алкоголем, коли ми там відпочиваємо на водоймах. Історія про те, коли от в неділю було плюс 36, і дуже багато людей поїхали на басейни. А це ж так раптово, типу було 27, і потім стало 36. І басейни деякі були такі ще, ну, без підігріву, умовно, не дуже теплі. І тут теж дуже важливо, що коли ми заходимо в водичку, нас як люди люблять? Ти розігріваєшся і стрибнув в холодну воду.
1: Охолону.
0: Дуже важливо поступово, наприклад.
2: Каже, такий стрес, боротьба
0: це
2: з організм кортизолом.
0: І теж та стрес, це але це трошечки, тобто ми повинні розуміти, що є дуже розігріте тіло. І ми повинні частинками, тобто обов'язково там колінка, лікті наші замочити в водичці і туди заходити. Ще дуже важливо хотіла сьогодні сказати, дуже багато людей в нас помирає від серцево-судинних захворювань. А це означає, що велика частина українців п'ють таблетки щодня, щоб їм не піднімався артеріальний тиск. І зараз спека, і це дуже важливо, тому що є певні препарати при цукровому діабеті, при серцево-судинних захворювань, які не можуть ні в якому разі зберігатись в теплих приміщеннях. Тобто треба, щоб наші глядачі переглянули, де в них зберігаються, перевірили, яка в них температура в кімнаті, де зберігаються ці ліки. І якщо там температура вкрай висока, перенести їх тимчасово в холодильник, в прохолодне приміщення. Тому що на фоні цього теж може зрости частота звернень в лікарню, не тільки там з тепловими ударами, а з загостренням певних хронічних захворювань, з гіперкризами, коли артеріальний тиск дуже високий, не збивається, з цукровим діабетом, коли ми начебто дали дозу інсуліну, яку розписав лікар, цукор все одно не падає, наростає. Тому от особливо іще є категорія людей, які п'ють діуретики. Діуретики – це препарати, через які ми частіше ходимо в туалет. От тут теж треба бути дуже обережним, поговоріть своїм лікарем, як безпечніше, можливо, треба відкоригувати дозу, бо це теж може вплинути на наш загальний стан.
2: Ви вже сказали, що терморегуляція в немовлят, у маленьких дітей зовсім інакше. Як же вдягати їх правильно після 16-ї навіть на прогулянку? Після 16-ї сонце теж воно активне, в 36 градусів. Так, на що потрібно звернути
1: увагу? Є батьки, які немовлятам навіть в таку спеку треба шапочку.
2: І шкарпеточки. Бабусь. Особливо можу сказати.
0: От бабуся нехай слухає нас, і ми будемо старатись донести максимальну інформацію, що такого не треба робити, особливо в спеку. А є ще ж інші батьки, які вважають, що вітамін Д ми отримуємо.
1: Почкую.
2: І шкарпеточки.
1: Шкарпеточки.
2: Бабуся особливо може сказати.
0: От бабуся нехай слухає нас, і ми будемо старатись донести максимальну інформацію, що такого не треба робити, особливо в спеку. А є ще ж інші батьки, які вважають, що вітамін Д ми отримує дитинка, якщо вона полежить на відкритому
2: сонці.
0: Це
2: важливий нюанс.
0: І це теж дуже небезпечно, тому що навіть були дослідження країни, які
1: вдягати близько... погано, роздягати погано.
2: Вітамін Д саме важливий нюанс, тому що діткам дають.
0: Його. Діткам дають, і я наполегливо рекомендую продовжувати навіть влітку давати вітамін Д в крапельках, які ми даємо, і дорослі нехай п'ють через те, що нам недостатньо вітаміну Д, який ми отримуємо сонцем.
2: Дуже дякуємо вам за те, що поділилися такими лайфхаками, як вберегти себе в спеку. Ну, а далі наближається 9:00. Це час, коли вся країна завмирає, аби згадати тих, хто загинув в російсько-українській війні. 9:00. Хвилина мовчання.

0: 9 минула. Канал 1+1 в ефірі марафону «Єдині новини». Після хвилини мовчання за всіма загиблими внаслідок російської агресії розпочинаємо випуск ТСН. На жаль, сьогоднішня ніч теж не минула без жертв. Київ оговтується після масованої російської атаки. Реактивні шахеди, балістика, крилаті ракети, циркони, калібри. Всім цим ворог обстрілював столицю. На тепер вже відомо про 11 загиблих жителів Києва. Зростає кількість потерпілих. Їх вже 56. Із них 32 шпиталізували. 16 людей вдалося врятувати, розповідають в ДСНС. Наразі відомо про 28 ділянок по всьому місту, які постраждали внаслідок обстрілу. Переважно це житлова забудова і об'єкти цивільної інфраструктури. В Дарницькому районі частково зруйновані 3 багатоповерхівки і приватні будинки. У Шевченківському пожежа покрівлі 7-поверхового житлового дому, також будівлі готелю. Пошкоджено будинок, в якому розміщена одна з підстанцій швидкої допомоги. Наразі відомо вже про 5 потерпілих медиків та водіїв підстанції. Зруйнували російські терористи і 2 5-поверхівки на Печерську. Наслідок атаки руйнування житлової 9-поверхівки, а також пожежа на перших поверхах. На Оболоні вогонь і на території складського майданчика. На Святошині пошкоджені 2 приватні житлові будинки. Деснянський район. Тут понівечена житлова 9-поверхівка. Ну і біля однієї з вражених російською атакою будівель у Дарницькому районі столиці від ранку працює кореспондентка ТСН Олена Лоскун. Маємо її зараз на прямому зв'язку. Олено, отже, які зараз тривають роботи на місці влучання? Яку нову маєш інформацію на цю годину?
1: Свята просто зараз із під сусідніх будинків почали вивозити автомобілі, їх відтягують спеціальними тягачами, ці машини потрощені вщент. Але, звичайно ж, головна наша увага прикута до цього будинку. Як ви бачите, тут, мабуть, не залишилося цілого під'їзду, мені так здається. Прямо зараз тривають розбір завалів, і ви бачите, на даху працюють рятувальники, також на нижчих поверхах вони розбирають завали, і буквально кілька хвилин тому ми бачили, коли водою вони гасили, поливали бітум. Це, напевне, для того, аби він повторно не загорівся, або просто не загорівся. Це той, що був на даху цієї висотки. А що саме відбувається, більш детально ми поговоримо із нашим спікером. Це Павло Петров, речник ДСНС Києва. Пане Павле, не піднімається язик сказати доброго ранку.
2: І вітаю також.
1: Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, останню інформацію на цю годину, на цю хвилину, ще на цього будинку. Скільки було людей врятовано? Скільки загинуло, якщо таки є?
2: На 9 годину ранку у нас станом на зараз тут травмовано 7 осіб, врятовано 17. От 17 осіб, 7 осіб нам вдалося деблокувати, в принципі, з-під завалів, дістати живими і передати медикам для подальшої госпіталізації. Станом на зараз, на жаль, одна особа загинула тут, саме на цій локації. Так, і за нашою інформацією, під завалами ще можуть перебувати люди. Ми сподіваємося, що хтось був не вдома, хтось був у когось, можливо, в гостях, знаєте.
1: Чому ви думаєте, що, можливо, хтось є, та хтось не відповідає?
2: Інформація, так, зі звіркою з національної поліції, з опитом місцевих мешканців поквартирної, хто міг перебувати вдома в цей час. Тому за нашою інформацією тут можуть бути люди, і тому будемо розбирати, допоки не впевнимося повністю, що під завалами більше нікого немає. Станом на зараз у нас тут працює більше 100 рятувальників, а також близько 30 одиниць пожежно-рятувальної та іншої спеціальної техніки, залучені 2 кінологічних розрахунки для того, щоб допомагати рятувальникам шукати під завалами. Також залучена і, якщо ви бачили, тут возять автівки, які побило, і роботизована техніка для того, щоб великогабаритна техніка мала доступ ще ближче до завалів і швидше розбирала і допомагала рятувальникам розбирати конструкцію.
1: Я бачила, що час від часу рятувальники зупиняють техніку, сповільнюються для того, щоб почути, чи є під завалами люди. Скільки ще може тривати така операція? Можливо, по інших локаціях, ну, по іншому вашому досвіду, це кілька годин, день, скільки?
2: Дивіться, якщо людина виходить на контакт і рятувальники її чують, то це може тривати стільки, скільки треба. Тому станом на зараз ми ще це проводимо. Скільки часу ще будемо проводити, то тут вже все залежить від ситуації. Просто розбирати такі завали – це завжди складно. Завжди тебе за кожним шаром чекає якась нова невідомість, і ти дізнаєшся, що там всередині, лише знявши якийсь шар. І тут треба робити це дуже обережно, для того, щоб не зашкодити рятувальникам. Ми вже казали, що вони працюють багаторівнево. треба слідкувати за тим, щоб не нашкодити один одному, для того, щоб не було якихось сувів в конструкції. Тому намагаємося працювати дуже швидко, але дуже обережно.
1: Діти були врятовані під завалами?
2: В цьому будинку попередні діти були, кількість не скажу. Тобто в цілому у нас по місту Києву більше 20 локацій, де рятувальники залучені. Більше 30 осіб у нас вдалося врятувати. По всьому місту, загалом по місту Києва, якщо не помиляюсь, 34 особи. Загалом більше 500 рятувальників у нас працюють, близько 90 одиниць різноманітної техніки станом на зараз залучені для того, щоб максимально швидко ліквідувати на всіх локаціях в місті Києві пожежі, от, в принципі, наслідки ворожого цього обстрілу.
1: Скажіть, будь ласка, ми спілкувалися із мешканцями, вони казали, що найімовірніше це була ракета. Вони чули характерний свист, ну і, власне, дрон, напевне.
2: І, в принципі, характерно, ви бачите, ну, масштаб руйнування, ви бачите, наскільки сильно зруйновано. І це цегляний, міцний, на мою думку, будинок, наскільки сильно він... Тому тут вже основний вердикт, буде казати, вибухотехнічна служба, яка обстежила, буде обстежувати це місце. Але, ну, за моєю думкою, це точно пряме влучання ракети, тому що, ну, настільки сильно дрон не зможе.
1: Але скільки саме було ракет, поки що ми сказати також не можемо. Це вже мають фахівці.
2: Це вже скільки ракет тут чи загалом?
1: Загалом і скільки тут?
2: Ну, тут вже тут будуть визначати вибухотехніки. Загалом по Україні це повітряні сили.
1: Дуже дякую вам за вашу роботу. Насправді ми бачимо, що у нелегких таких умовах працюють наші рятувальники. Сьогодні дуже спекотно і дуже важко дихати, тому що оцей бетон, оцей скалки побитого будматеріалів, вони просто сідають на легенях, на горлі дуже насправді важко дихати. Я просто, знаєте, прихиляюся перед цими людьми, які тут працюють, які рятують життя інших людей, навіть важачи своїми життями. Свято, тобі слово, поки що у мене все.
0: Дякую тобі за подробиці. Звичайно ж, подяка рятувальникам за оперативну роботу цього тяжкого ранку. Олена Лоскун, кореспондентка ТСН, про нічну атаку на українську столицю, зокрема в Дарницькому районі, де зафіксовано влучання в житлову багатоповерхівку. Ну і на правому березі, це вже Шевченківський район столиці, біля постраждалого від обстрілу будинку працює ще одна моя колега, кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Теж її зараз побачимо наживо. Аліно, щойно ми бачили, що відбувається на лівому березі, які там руйнування. Розкажи тепер, що на вашій локації, що відомо про руйнування, про потерпілих, тобі слово.
3: Слава, вітаю. Ну, досі на правому березі стоїть значне задимлення, і тому важко дихати. А от поблизу ми знаходимося, поруч з нами п'ятиповерхівка житлова, яка частково зруйнована, тобто два з чотирьох під'їздів фактично немає, тому що вони вигоріли вщент. Адже, як розповіли нам мешканці будинку, уночі близько другої або після другої години пролунав потужний вибух, і от одразу вони зрозуміли, що стався приліт безпосередньо у дах будинку, після чого здійнялася сильна пожежа, і вона одразу почала перекидатися, власне, на усі поверхи, тож люди стали рятуватися з власних осель, вибігаючи, от фактично в чому були, тобто без речей, без документів, без нічого. Нам зараз складно побачити обгорілий будинок добре, тому що ми бачимо, що тут ще досі огороджено все обмежувальною стрічкою, працюють рятувальники, зокрема пожежники, які намагаються загасити вогонь, який ще досі тлі є у третьому та четвертому під'їздах. І от, власне, як нам розповів один із мешканців з четвертого поверху, який втратив свою квартиру, тобто від неї зовсім нічого не залишилося, тому що вона повністю вигоріла. Цей будинок лише відновлювався після попередньої атаки, адже він знаходиться поблизу кіностудії Довженка. Власне, це місце, цю локацію росіяни атакували не так давно, і тоді від удару ракетами тут також повилітали вікна, двері, поруйнувався будинок, там фасад, дах. І от, власне, мешканці власними силами намагалися відновлювати свої оселі, але наразі половини будинку от фактично немає, і люди залишилися зовсім без нічого, в тому числі без документів. Тому тут наразі працює отака спеціальна палатка, де фіксують втрачене майно людей, подають люди заявки, щоб згодом відновити хоча б документи. Це першочергово, що їм необхідно. І, власне, від вибухової хвилі і вогнем також охопило через вулицю, вулицю і місцевий ринок. Тобто від яток, які тут знаходилися, також нічого зовсім не зосталося. Наразі там їх прикрили спеціальною плівкою і вже бачимо, що вогню там немає, але від усього там залишилися тільки рештки, обгорілі рештки будівельних матеріалів. Свята.
0: Дякую тобі за ці подробиці. Аліна Лісова, кореспондентка ТСН із Шевченківського району Києва, де теж значні руйнування і поранені люди. Ну і за поточненою щойно інформацією, вже 13 людей, на жаль, загинули в столиці внаслідок нічної атаки. Врятувати ДСНСникам вдалося 34, більше як півсотні людей на двох локаціях також звернулися по допомогу до психологів. Пошуково-рятувальні роботи на місцях влучань тривають. Не зволікати з рішеннями щодо протиповітряної оборони України. І з таким проханням до партнерів після масованого нічного обстрілу звернувся головний дипломат нашої держави Андрій Сабіга. Наголосив, Москва атакувала житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Удари, як сьогоднішні, є тяжкими військовими злочинами. І наші дипломати інформуватимуть про них усіх партнерів. Глава МЗС зараз перебуває з візитом в Японії, де говоритиме про важливість посилювати тиск на країну-агресорку і активізувати підтримку нашої держави. Сабіга також закликав не ставити в один ряд жертву і агресора. Дипломат наголосив, аморально виправдовувати російські атаки, наче вони є відповіддю на українські удари, адже Київ захищається відповідно до норм міжнародного права, атакуючи законні військові цілі на території Росії. А от Москва не має права завдавати жодного удару по Україні. У Херсоні зранку росіяни з безпілотника поцілили в легковик водія. Рятують медики, а напередодні дронами вбили трьох містян, понад 40 поранених. Зокрема, загинула випускниця, яка їхала подавати вступні документи. Спершу російські воєнні злочинці скерували безпілотник на маршрутку, яка була з пасажирами. Потім атакували адмінбудівлю, де теж було багато людей в Харкові. Тим часом під час нічних обстрілів постраждало четверо людей, а напередодні окупанти випустили на місто 7 кабів. Ворог бив по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі, потерпілих більше 30. Серед них троє дітей, зокрема і немовля, а 15-річний хлопець загинув. На Сумщині допомога медиків знадобилася 7 цивільним. Четверо постраждали під час ударів по заправках в обласному центрі та в Глухові. Ще в двох громадах дрони уразили людей в їхніх оселях, а в Середнобуді жінка дістала поранення під час мінометного обстрілу. В регіоні масштабні знеструмлення. Троє потерпілих внаслідок ворожих атак на Запоріжжя і район. Туди летіли каби, дрони, ракети. Зранку в обласному центрі окупанти пошкодили торговельний заклад, а ввечері двома ракетами поцілили у харчовий склад, вирвала пожежа, повністю зруйновано дах і другий поверх будівлі. Двоє поранених в Синельниківському районі. Це вже Дніпропетровщина. Там горіла багатоповерхівка. Пожежі після прильотів гасили ще в трьох районах. Пошкоджені житло, транспорт, АЗС та адміністративна будівля. Дронова атака по російському нафтопереробному заводу. Підприємство розташоване в місті Кстово Нижньогородської області, країни-агресорки. Йдеться про вже добре знайомий українцям НПЗ компанії «Лукойл». Його називають одним із найбільших в Росії. Там виробляють бензин, дизель та авіаційне пальне для російської армії. Наші дрони навідувалися на цей завод вже в травні. Після того підприємство роботу призупиняло. Відбили перший масштабний механізований штурм окупантів під Слов'янськом та палять ворожу техніку далеко від лінії фронту, щоб та знову не пішла в наступ. Батальйон безпілотних систем «Апачі» 81-ї Слобожанської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ показав, що таке логістичний локдаун для ворога на фронті. Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко побувала в пілотів, які тепер уже бачать за десятки кілометрів у тил ворога.
4: Сєвєродонецьк, зараз полетимо на війне полювання.
5: Пілот Стас готується підняти в небо свій Middle Strike. Це дрон, який здатен бачити на сотню кілометрів від точки злету і вражати ціль. Воїни підрозділу «Апачі» 81-ї Слобожанської бригади ДШВ переобладнали борт, і тепер він може вражати ворога там, де той геть не очікує, далеко в його тилу.
4: Це дуже великий чинник грає моральне їхнє становище, бо раніше вони просто так їздили, як хотіли, а зараз вони вже не можуть так вільно пересуватися, і вже в них їхнє логістичне забезпечення трошечки від цього страждає.
5: Дрон пролітає лінію зіткнення і прямує фактично у передмістя тимчасово окупованого Сєвєродонецька. Камера фіксує рух окупанта.
4: Давай в нього відпрацьовуємо. Діло, нормально, воно дійшло.
5: Це був ворожий блокпост. І так виглядає логістичний локдаун для росіян, який зараз панує на лінії фронту.
4: Ми залетіли вглиб фронту на орієнтовно на 60 кілометрів з метою вирізання логістичних шляхів противника. Но на шляху у нас потрапив ворожий блокпост і нанесли вогневе ураження.
5: Це вже друга вагома ціль на сьогодні, кажуть пілоти «Апачі». Зранку вразили бронетехніку, яку ворог намагався сховати в ангарі.
6: Це Сіверськ БМПшка.
7: Це так Сіверськ зараз виглядає.
6: Так. Оце гарне попадання.
5: Це ті самі пілоти, які відбивали перший в цьому році механізований штурм під Слов'янськом.
8: Такого масованого на Слов'янському напрямку не застосовували. Це був такий перший, як вони привикли робити це там на їхні великі свята. Цей день був день їхньої держави, але ми їхні плани і зірвали.
5: Півсотні ворожих піхотинців, а це майже рота, а ще 28 мотоциклів, кілька одиниць важкої техніки, зокрема і танк. Ця колона штурмувала позиції 81-ї бригади з двох напрямків.
8: У першому мотоциклу було влучання, до речі, з артилерії. Вона зупинила повністю всю колону.
5: Окупанти тоді намагались дістатися до села Рай-Олександрівка, яке вважають одним із стратегічних на Слов'янському напрямку, адже через нього пролягає шлях до річки Сіверський Донець. А там вже є можливість створити плацдарм для наступу на Слов'янськ.
8: Вони ж навіть не дійшли до нашого нуля, ми їх на підступах зупинили, тому немає ні полонених. Все було знищено.
5: Наразі є інформація, що ворог готує ще один штурм, і росіяни потроху стягують для нього техніку. Саме тому пілоти БПЛА працюють без зупину і успішно її палять. До того, як ця техніка перетвориться в колони, що рухатимуться в бік українських позицій.
9: Доброго дня, 1-1.
5: Поки воїн на позиціях встановлює ще один борт для виліту, пілот Стас налаштовує з ним зв'язок за кілометри від точки старту безпілотника. Так на практиці виглядає дистанційне управління полем бою, коли пілоти перебувають подалі від лінії фронту. Але це не впливає на результативність і їхньої роботи.
10: Сучасний етап технологічної війни, який зараз панує на фронті, дозволяє пілотам, які нищать російську логістику, сидіти в ось таких зручних, майже офісних приміщеннях. Це підрозділ «Апачі», батальйон безпілотних систем 81-ї бригади. Один з топових по ураженню ворога.
5: Юлія Крієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Ну, а тепер у марафоні «Єдині новини» про спроби окупантів штурмувати береги Дніпра на Херсонщині. Чому ворог мчить в кілзону на Слов'янському напрямку і чи зможе паливна криза в Криму вплинути на войовничу впертість Кремля? Про все це говоритиме зі своїм гостем військовий кореспондент ТСН Олександр Моторний. Проєкт «Оперативний черговий» вже за мить від редакції спецкору. А наступний випуск новин о 10-й годині. Будьте з нами цього ранку.
11: ЛБЗ особливого штибу від 20 до менш ніж 5 кілометрів завширшки без жодних видимих перешкод. Південно-західний околиць Запоріжжя до самого гирла Дніпра, південніше Херсона. Війна нині точиться фактично між берегами Великої річки. Чи позбулись московити остаточно намірів штурмувати північно-західний берег? Банзай атака окупантів з бронетехнікою та десятками мотоциклів і багі, що змушує рашистів мчати на вірну смерть до суцільно прозору і кілзони на Слов'янському напрямку та Радная гавань зразка літа 2026 року. Чи зможе Крим за активного сприяння Сил оборони України кремлівського Путіна нарешті до Цугундера довести? Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проєкт від редакції спецскору. Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що її використання у програмі дозволили розробники ресурсу. І гість спецскору сьогодні, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21» Павло Лакійчук. Пане Павле, вітаю вас!
12: Дякую, добрий день! Слава
11: дискутити.
12: Україні!
11: Героям слава! місяць і одна декада щоденного впливу на Росію-агресорку, аби спонукати керівний кремлівський диктаторський режим до закінчення війни. Минулого четверга, 25 червня, спеціальну програму 40-денного інтенсиву затвердив чинний український верголком Зеленський після доповіді генерал-майора Хмари про результати дистанційних кінетичного штибу санкцій та їх вплив на спроможність Московії продовжувати війну. Чому саме 40-денна програма і навіщо, якщо вона справді існує, про неї розповідати, не в останню чергу і ворогу, то окреме і мало зрозуміле поки що питання. З іншого боку, все це пролунало на тлі обережно оптимістичних настроїв після саміту G7 у французькому Евіані. Там, кажуть джерела видання Financial Times, Трамп нібито був надзвичайно вражений і захоплений кампанією далекобійних ударів України по Росії, і нібито у приватній розмові навіть порадив президенту Зеленському діяти сміливіше щодо РФ. Натомість днем раніше, 24-го, заступник держсекретаря США з гуманітарних питань Джеремі Левін заявив, що Україна зараз перебуває у моменті, коли виграє війну проти Росії. Винятково дипломатичного гатунку то реверанси були, чи справді у Білому домі змінили погляди на перебіг рашистської агресії, насправді одному Трампу відомо, але початок відрахунку тих таки 40 діб дивним чином збігся у часі з безтерміновим відбуттям на концерт до Кобзона колишнього міністра оборони і одного з найближчих до Путіна чиновників на прізвище Іванов. Пане Павле, на вашу думку, чи справді 40 днів, навіть, давайте так, безперервного і щоденного інтенсивного впливу, передовсім на промислову частину Московії, вони здатні змусити кремлівську верхівку відмовитися від загарбницької війни? Можливо, якесь вундервафа ми маємо, про яке не чули, або зажевріли, принаймні, якісь, знаєте, противійськові настрої на Росії?
12: Ми не знаємо планів ЦСУ «Альфа» СБУ, і говорити, яка операція буде 40 днів ці тривати, ми знаємо час, знаємо задачі, не знаємо способи і методи їх виконання. Можемо припустити. Наприклад, перший варіант – це те, що сили оборони протягом 40 днів будуть із спецслужби проводити інтенсивну кампанію про створення того самого логістичного локдауну противника. В чому це полягає? У військових для того, щоб збити наступальний потенціал, є два способи. Перший спосіб – це сковування. От сковуванням росіяни якраз давлять на нас. У них більше сил, вони наші сили розтягують, примушують нас займати певні позиції, так, і не дають сконцентруватись на головних напрямках удару. Це сковування. Другий спосіб – знекровлення. Таке хороше слово. Воно наче військовий термін, а дуже красиво характеризує. Знекровлення – це як в медицині. Якщо кров у руку не поступає, то рука відмирає. Позбавляється от знекровлення, якраз оцей логістичний локдаун, і має на меті знекровити ворожі сили, позбавити їх боєприпасів, пального, харчів, води, медички, всього.
11: Перетворити
12: їх з злагодженої військової сили, яка тисне, яка здійснює наступальні дії, просто на банду голодних і спраглих бандитів. Варіант. Можна це реалізувати за 40 днів? Теоретично так. Тим більше, що операція вже за великим рахунком почалась. Чи це призведе до зупинення війни? Навряд чи. Тому що це може призвести до зупинки бойових дій. Такої автоматичної, якщо у сил немає можливості здійснювати бойові дії, вони просто затухають. Але це не те, чого ми прагнемо.
11: Давайте безпосередньо на лінію бойового зіткнення поглянемо. Сьогодні почнемо з ділянки фронту, що тривалий час називалось Сіверським районом оборони українців, де більше ніж 3 роки московити фактично нічого не мали. Натомість, починаючи від грудня 2025 року, ситуація там почала дуже стрімко, я би так сказав, змінюватись. І станом на сьогодні на відтинку загальною протяжністю понад 55 кілометрів, якщо рахувати від південно-західних околиць Лимана, південно-східних околиць Лимана і аж до, я би казав, Новомаркового, вже південніше національного шосе М-03, московити просуваються, тиснуть, і фактично війна тут триває щоденна, безперервна і, без перебільшення, цілодобова. Починаючи від середини
13: від середини лютого рашисти головносилами своєї 11-ї танкової і 169-ї мотострілецької бригад. І не виняток, що приблизно від середини минулого тижня, принаймні, з'явились тут на ділянці бійці 189-го окремого розвідбату, 67-ї мотострілецької дивізії, 25-ї загальної військової армії. Так от буквально кожен день від Серебрянського лісництва московити намагаються розширити зону контролю на південний захід, фактично у напрямку автошляху місцевого значення Т-0513, а загалом у бік Діброви із Озерним, які знаходяться трохи південніше цього автошляху, вже названо, який Сіверськ з Лиманом фактично сполучає. Війна тут точиться без перебільшення на зустрічних курсах. Нашим воїнам от буквально всередині минулого тижня вдалося провести, ну, я би так сказав, ну, давайте, не серію, а кілька, принаймні, результативних контратак від тої таки Діброви і Озерної, трохи відкинути московитів на північ від північного берега річки Сіверський Донець. Але московити, без перебільшення, тут головносилами намагаються встановити контроль над трасою, і головносилами, ще й основними силами вже згаданої сьогодні 67-ї мотострілецької дивізії, намагаються заскочити в Лиман, головно, з сходу і південного сходу і уздовж вже згаданої траси Т-0513. Але, ну, от більшість штурмовиків московитів стараннями наших воїнів тут дуже стрімко перетворюються на безумовно і максимально хороших, аж до повної нерухомості руських. З іншого боку, московити, незважаючи на це, не припиняють своїх атак і буквально щодоби по кілька разів женуть свої малі штурмові групи у напрямку Лимана і навколо Лимана. Водночас на відтинку від Закитного до Пазено рашисти силами головно своїх 7-ї, 6-ї і 123-ї окремих мотострілецьких бригад 3-ї загальновійськової армії атакують одночасно кожного дня по півдесятку окремих напрямків від Закитного у напрямку Кривої Луки, Калеників і Нарай, Олександрівку. Це такі чітко акцентовані напрямки атак, хоча очевидно, що от саме в районі Закитного і Кривої Луки впродовж червня місяця відбулося навіть кілька, наскільки мені відомо, комбінованих механізовано-піхотних штурмів. Навіть московити задіювали там бронетехніку і були спроби танків. І що точно змінилося на ділянці, це останнім часом у рази збільшилася кількість застосування рашистами керованих авіаційних бомб. Деякі джерела говорять від 30 до 40 кабів щодоби по передових позиціях, що характерно наших українських в районі Закитного і Кривої Луки вибухають. Водночас московити намагаються в обхід Олександрівки і вже згаданої тої такої Кривої Луки, в обхід рай Олександрівки з прицілом на Оріхуватку, від Кривої Луки на Миколаївку, намагаються виповзти на кряж абсолютно панівних над ділянкою висот, який простягається від степового природного заповідника Крейдова Флора і простягається аж, перетинає трасу М-03 і простягається аж за південні околиці Часового Яру. Водночас московицькі 88-ма і 85-та мотострілецькі бригади, це північніше автошляху М-03 і ціла зграя так званих стрілецьких полків мобілізаційного резерву БАРС південніше автошляху намагаються атакувати у загальному напрямку на південний захід, загалом від кожного з придорожніх населених пунктів, зокрема через Нікіфорівку, через Федорівку другу, від Привілля, через Міньківку і північніше Новомарково. За великим рахунком, все це напрямок у бік того таки кряжу панівних висот над всією Слов'янсько-Краматорською агломерацією, яка, власне, захищає Слов'янсько-Краматорську агломерацію зі сходу. Велика частина оцієї війни тут, обабіч траси, відбувається навколо позначки 226 між Никанорівкою і Федорівкою другою. Це от абсолютно найбільша висота. І от просто тепер саме навколо цієї панівної висоти у бік Юрківки через Привілля відбувається левова частка цієї війни. Маємо можливість трохи почути деталі про розвиток ситуації саме на Слов'янському напрямку. Володимир Галягін, начальник відділу комунікації 81-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України, вже бачу на зв'язку зі студією «Спецкору». Пане Володимире, вітаю вас.
14: Вітаю.
13: Я перш ніж ставити запитання, зверну увагу глядачів, QR-код на ваших екранах вже має бути. Це збір на новітній розвідувальний комплекс «Меркурій» для воїнів 81-ї бригади ДШВ. Люди ці захищають зараз шлях до Слов'янська, і бачити пересування і підготовку московитів там треба без перебільшення цілодобово, тож за можливості долучайтеся до цієї допомоги фронту. Володимире, 35-40 рашистських кабів на добу по передових позиціях українців в районах Закитного, Зерного, Кривої Луки. Повідомлення от саме з такими цифрами з'явились в інформпросторі наприкінці минулого тижня. Скажіть, наскільки це відповідає дійсності?
14: Ну, насправді ситуація з ворожою авіацією дуже така печальна, можна сказати, на нашому напрямку, так як, в принципі, вони використовують як по передових позиціях, так і по тилових зонах. Типу, це можна вважати як з Закитного, так само от Крива Лука, і протягується ця лінія аж до самої Миколаївки. А Миколаївку, от якраз вона таке найбільше зараз страждає, туди летять десятки кабів, причому летять туди не 250-500, а саме півторатонні, трьохтонні керовані авіабомби. І кожного дня на ресурсах російської пропаганди з'являється повідомлення про те, що вони знищують там якісь командні пункти якихось бригад. Тобто на постійній основі вони думають, що миколаївці розміщені найбільші якісь там командні пункти наших бригад, і відповідно вони використовують керовані авіабомби. І така ж сама ситуація і по лінії бойового зіткнення. Тобто вони при виявленні там якогось мінімального скупчення людей, ймовірного, вони кидають туди як ФАБи, так і КАБи.
13: Володимире, приблизно в середині червня були повідомлення про спроби московитів атакувати лінію оборони українців, зокрема воїнів 81-ї, за допомогою бронемашин чи малої кількості автотехнік, мотоциклів, навіть танк нібито викочувався, були повідомлення. Це при тому, що кіл-зона ж, я так розумію, нікуди не поділась, да? Вона є. Чи були повторення таких банзай-атак зі сторони московитів у другій половині червня?
14: Насправді, після ось цих механізованих штурмів, в них не було більше таких спроб просунутися саме на техніці за допомогою піхоти, проте тактики інфільтрації нікуди не поділись. Тобто, відповідно, вони намагаються подальшому знову таки ж маленькими групами заводити свою піхоту, інфільтрувати її в міжпозиційний простір, відповідно взяти її, накопичити і після цього проводити якісь штурмові дії саме на нашому напрямку. Проте вони розгортаються більше позиції артилерії, яка постійно працює з боку якраз таки Сіверська, і додатково вони також розгортають пункти БПЛА, які досить таки впливають на логістичне забезпечення на цьому напрямку.
13: Наскільки важливою для стримування противника на Слов'янському напрямку от найближчим часом, ну там в короткостроковій, середньостроковій перспективі буде важливою стійкість оборони лиману і от можливість не пропустити ворога на оцей панівний кряж висот, що фактично там від Сіверського Дінця аж до Часового Яру заходить?
14: Ну, давайте розберемось так. Лиман – це досить таке велике місто, якщо його рівняти з тими навколишніми селами, які є. Відповідно, в Лимані можна розмістити там якийсь логістичний хаб або взагалі розміщувати там позиції пілотів на деякий час. Mm-hmm. І відповідно, вони зможуть, грубо кажучи, використовувати більший потенціал саме по БПЛА для того, щоб надавати удари по Слов'янську, там, грубо кажучи, майже до самого Краматорська. Тобто це одна з таких проблематичних питань, якщо Лиман займуть. Але давайте будемо відверті, в 22-му році при занятті Лиману росіянами, їм, якщо чесно, абсолютно це не допомогло. Тобто вони вперлися якраз таки в річку Сіверський Донець, що стала на той час лінією бойового зіткнення.
13: Вот, ну але погодьтеся, тоді не було такої кількості БПЛА і тим більше такої дальності застосування.
14: Звичайно, але просто розумієте, БПЛА працюють в дві сторони, як в нашу сторону, так і в їхню сторону. Тобто ми розгортаємо таку ж саму кілзону, та як і вони, і в деяких місцях вона навіть ще глибша, ніж в нас. Тобто тут питання якраз таки, що Лиман це може стати точкою, з якої буде застосування БПЛА на постійній основі. Вони, можливо, не будуть кидати резерви для того, щоб на Слов'янськ іти, а от саме напрямок з Миколаївки, оце проблема, тому що там немає природного бар'єру, який зможе стримати саме живу силу чи техніку.
13: Володимире, я дуже вам дякую, що знайшли час, можливість так докладно, розлого відповісти на наші запитання. Бережіть, будь ласка, себе, своїх побратимів. Дякую. Пане Павле, от давайте з того запитання, що я от Володимиру поставив, почнемо. Скажіть, наскільки з вашої точки зору от питання стійкості або втрати лиману і водночас оця стійкості оцього кряжу панівних висот, наскільки вони критичні в плані масштабного наступу рашистів на Слов'янську-Краматорську агломерацію? Я перефразую, чи можливо, що без взяття лиману і виходу на панівні висоти лише з півдня і там, можливо, південного заходу московити почнуть штурмувати Слов'янську-Краматорську
12: агломерацію? Так, абсолютно правильно. Зараз дивіться. Ну, тут ми трошечки змішали оперативну і стратегічну задум ворога. З півдня Покровсько-Мирноградський напрямок, підкріплений з флангу Константинівкою. Якщо вони беруть Константинівку, вони виходять на Добропілля, ну, або на Дружківку, в крайньому випадку, якщо беруть, да, зменшують охоплення наших угруповання сил з півдня, але це не матиме результат, якщо східний удар з півночі. Це ж лиманський напрямок. І от очевидно, не дарма ви от показали контрудари сил оборони, ці удари зараз розсинхронізовані. Так, звісно, на півдні їх стримує Константинівка, вони там стираються, як на цій, як на точилці.
13: Сильно доволі, да.
12: От, але успіх там значно, просування перспективніше. На лимані наші хлопці їх стримують.
13: І ну, ще почалися якщо контратаки північніше лимана, отам на цьому плацдармі на Жеребці.
12: Лиманський плюс лісництво, власне кажучи, ось обхідна на Слов'янськ. А фронтальний наступ противника, він визначає, це швидше оперативна задача. Від нього не залежить охоплення сил, але залежить на те, як росіяни вийдуть на контроль східного, як вони думають, східного флангу оточення. Фактично, це продовження сіверського наступу фронтального, який має завершитись займанням такої найбільш вигодної позиції. Чому Путін такий самовпевнений, чому Герасимов такий самовпевнений? Вони переконані, що рано чи пізно вони зможуть прорвати фронт з флангів, охопити основні сили України на Слов'янсько-Краматорській агломерації і потім диктувати там свої умови переваги. Вони вже тричі, ну двічі точно, да? Літня кампанія минулого року, калька, зимова кампанія 25-26, та той же задум, провалювали. Третій раз вони переконані, що все, врешті це в них вдасться. Але я думаю, що тактичні успіхи вони матимуть. Може, Константинівка стане таким втішним їм призом. Але стратегічний задум на цьому напрямку вони виконати не зможуть.
13: А ще одна ділянка фронту, південно-західна, яку хотів би я сьогодні подивитися, дуже мало і дуже рідко звідти насправді буває інформації. Йдеться насамперед про Херсонщину, де лінія бойового зіткнення наразі простягається островами і руслом річки Дніпро від приблизно умовної лінії між Кизомисом і Рибальчим до Козацького острова, хоча насправді там війна і в районі Нової Каховки відбувається, але от, ну, більше Львове-Корсунка в основному. Тут приблизно 90 кілометрів з усіма там вигинами. Протяжність ЛБЗ суцільно, звісно, прозоро. Є там острови, але фактично, ну, це між обома берегами і точиться війна. І от рашистське угруповання військ Дніпро, яке до перегрупування частини військ і сил налічувало понад 70 тисяч окупантів. Вочевидь, от ця вся протяжність ЛБЗ її дуже сильно непокоїть. З іншої сторони, основна війна точиться ну, за повідомленням, принаймні офіційним, які бувають, основна війна точиться навколо півдесятка островів у заплаві Великої річки. Це насамперед острови Забич, Козулиський, Нестрига, Білогрудий, Великий Вільховий. Час до часу були повідомлення, що московити навіть на карантинний намагалися висаджувати десант, атакувати, і були спроби закріплятися. А ще ділянки навколо Антонівських мостів, ну, власне, того, що від них залишилося, автомобільного і залізничного, от це і є ділянки найзапекліших протистоянь. Все це так було всю першу половину 26-го року і минулого. Але буквально от минулого тижня з'явилось кілька обережних повідомлень, що спроби московитів висаджувати свій десант на острови, вони фактично припинилися, і зараз рашисти зосереджені переважно на дистанційному терорі Херсону і всіх прибережних населених пунктів, розташованих власне от на північно-західному березі річки. З іншої сторони, майже вся заплава станом на сьогодні, ну от відкриті джерела і наші теж показують, що майже вся заплава перебуває наразі у так званій сірій зоні, але офіційно джерела, принаймні в українському Генштабі, наполягають, що вся ця територія вона знаходиться, ну, щонайменше під суцільним вогневим контролем Збройних сил України, і московитів на правий берег точно не пропускають. З іншого боку, говорячи про Придніпровський напрямок, варто, мабуть, згадувати і не забувати про ще одну ділянку фронту, яка знаходиться вище Козацького за течією. Я маю на увазі відтинок від того таки Козацького до Нововоронцовки. І фактично територію, всю територію колись повноводного Каховського водосховища, це територія понад 2150 квадратних кілометрів, фактично пересохле русло колись повноводного Каховського водосховища, і вочевидь, що тут так само війна відбувається, ну от, і русло водосховища, і вся ця територія, фактично лінія бойового зіткнення, суцільно прозора. Її, її ширина, її протяжність ну, в районі Нікополя, вона найменша. Вона сягає приблизно півдесятка кілометрів, навіть менше, ніж півдесятка кілометрів, натомість в найширших ділянках перевищує 20, і це дозволяє московитам, власне, робити те саме, що вони роблять безпосередньо на Херсонщині, тобто атакувати дистанційно, обстрілювати кабами, артилерією, навіть з мінометів на деяких дистанціях, з тимчасово загарбаного південно-східного берега, вільний від московитів північно-західний берег, тобто фактично війна точиться між двома берегами Великої річки. Не треба також забувати, що на загарбаному березі знаходиться Запорізька атомна електростанція в районі Енергодару. Московити час до часу звідти запускають і свої безпілотники, і стріляють з артилерії, і мінометів. Абсолютно, я думаю, чітко усвідомлюючи, що українські воїни, ну, навіть у бік об'єкту атомної енергетики стріляти не будуть. Просто зараз маємо ми можливість дізнатися трохи деталей про оперативну ситуацію у південному секторі, зокрема на Херсонщині та на межі Дніпропетровщини із Запоріжжям. Речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Дрогель на зв'язку зі студією спецкору. Пане Павле, вітаю вас. Прямо в лоб запитаю, яка ситуація на найактивніших ділянках оборони корпусу морської піхоти? Ну, передусім, звісно, острови в заплаві ми маємо на увазі, да? І лівий берег Дніпра, чи відбуваються там штурми у напрямку українських позицій?
15: Ну, наразі наші підрозділи морської піхоти продовжують ведення оборонної операції на Придніпровському напрямку. Це і Нікопольщина, це і Херсонщина. Зміни в ситуації є, яких змін немає, так це в тому, що ворог масово продовжує обстрілювати правий берег, цивільний сектор, об'єкти енергетики, критичної інфраструктури, громадський транспорт. Все це відбувається. Що стосується застосувань ворогом своїх засобів ураження, у нас зараз зменшена кількість застосування артилерії, не в останню чергу через те, що ми активно відпрацьовуємо по ворожій артилерії. За червень знищено більше.

0: зараз відбувається тотальне знищення логістичної системи ворога на лівому березі та великих готелів. А також через нашу активність, через наші успішні дії, ворог фактично не проводить штурмові дії наших позицій на лівому березі річки Дніпра.
1: Смуга оборони сама по собі, вона ж не схожа на інші ділянки фронту. Да? Тобто річка, заплави, острови, протоки. Це все додаткові проблеми, чи влітку, принаймні, Дніпро на нашому боці навпаки допомагає тримати оборону?
0: Дійсно, ви правильно сказали, це дуже специфічна зона ведення бойових дій. Це і річка Дніпро, його протоки, і розгалужена величезна кількість островів, які є в дельті Дніпра. З одного боку, так, це допомагає в обороні правого берега. З іншого боку, ми маємо розуміти, що в нас є наші позиції на лівому березі, і тоді Дніпро вже ускладнює це завдання, насправді ускладнює в логістиці, того, що наші підрозділи на тому березі, на лівому березі, треба забезпечувати, та треба проводити ротації, треба проводити евакуації. І в такому плані річка Дніпро вже стає перешкодою, яку ворог теж активно використовує, намагаючись знищити нашу логістику. Але завдяки нашим успішним діям у нього це не дуже успішно виходить.
1: Сили оборони зараз активно вибивають шляхи доправки і сполучення окупаційних військ на тимчасово загарбаній частині Херсонщини, в тому числі. Вплив цих ударів на ЛБЗ, зокрема от у смугах оборони корпусу морської піхоти, він відчувається вже?
0: Відчувається прямо зараз, це напряму відчувається під час ведення бойових дій. Справа в тому, що логістика ворога зараз на лівому березі максимально ускладнена. Ворог змушений шукати інші логістичні шляхи і не використовувати ті траси для нього звичні, як йому здавалось, безпечні. Крім того, вони збільшують мобільні вогневі групи, їх кількість для прикривання свого транспорту, свого особового складу, перевезення вантажів. Вони відчувають великий дефіцит в пальному, і вони відчувають великий дефіцит в електриці, вони відчувають великий дефіцит в запасах. Вони зараз відчувають великий дефіцит в автомобільному транспорті, який ми теж активно знищуємо. За місяць знищено більше 500 одиниць авто та мототехніки ворога. І це напряму впливає на ведення бойових дій, тому що ворогу доводиться витрачати великі ресурси для того, що він раніше досягав набагато меншими зусиллями. Це відчувається прямо зараз.
1: Павле, а яка ситуація от на ділянці Козацьке, Нововоронцовське і, власне, на всій території між територіями, між берегами, де колись було повноводне Каховське водосховище? Там теж якась війна, якісь спроби руху окупантів відбуваються? Чи це винятково дистанційні обстріли з берега на берег і, власне, руху противника немає більш ніякого?
0: Там дійсно немає руху противника, там відбувається дистанційна війна, ворог застосовує великий спектр озброєння, який в нього є. Це і авіація, тому що зараз кількість авіаударів збільшилась. Це в першу чергу застосування ударних БПЛА, це використання артилерії, хоч і в меншій зараз мірі. Тобто ворог намагається знищити інфраструктуру на правому березі, знищити об'єкти енергетики, дестабілізувати обстановку загалом, залякати цивільне населення такими терористичними методами, зробити наші міста і села непридатними до життя, і вони намагаються таким чином зробити все, щоб люди звідти якомога більше виїжджали. Але ми активно протидіємо цьому і протидіємо успішно.
1: На сам кінець не можу не запитати, скажіть, безпосередньо з території Запорізької атомної станції відбуваються обстріли, чи присутні там, бо наша ж розвідка, я певен, літає і бачить, чи присутня там ворожа техніка, позиції пілотів, артилерія?
0: Так, на жаль, ворог використовує територію Запорізької атомної електростанції для того, щоб розміщати на її території свої засоби радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, розрахунки артилерії, розрахунки БПЛА. Так, ми це бачимо, ми це фіксуємо. На жаль, ворог використовує і прикривається такими об'єктами постійно. Крім цього, він дуже активно прикривається цивільним населенням, тобто вони розміщують свої розрахунки БПЛА в багатоповерхівках, в жилому секторі і таке інше. Але все одно намагаємося знаходити і знаходимо способи і вирішення цих проблем.
1: Пане Павло, я вам дуже дякую за докладну розлогу у відповідь на запитання. Будь ласка, бережіть і себе, і своїх воїнів. Дякуємо вам за вашу роботу.
0: Дякуємо.
1: Пане Павле, на вашу думку, скажіть, чи існує от станом на тепер загроза прориву рашистів пересохлим дном Каховського водосховища, скажімо так, з південно-східного на північно-західний берег, будь-яку ділянку ми б не взяли?
2: Оцінка обстановки, вона складається з трьох етапів.

0: Перше, це оцінка противника, потім оцінка своїх сил, потім оцінка фізико-географічних умов. От два перших етапи ми пройшли, фізико-географічні умови. Перше, гирло Дніпра. Ми уявляємо, що це от одна річка, на ній такі собі острови, так це зовсім не так. Це безліч проток, промоїн, які розділені великими шматками суші. Це не річка з островами, а між цими ділянками суші розділені протоками, гирлами одним, другим, третім. І на кожному з цих островів, власне кажучи, це...
1: Лінія оборони.
0: Лінія оборони, але без тила. Угу. Тебе нема тила, чи у нас, чи у противника. І, власне кажучи, коли ворог намагався володіти цими островами, в чому і полягало, що спочатку були і наші намагання там вести контактні бойові дії, а потім стало зрозуміло, а сенс. Ворог оволодіває островом, його там винищили, перевірили, зачистили, повернулись. І, власне кажучи, це от і сіра зона одночасно, ну і зона розділення бойових дій. От саме вогневий контроль є найбільш ефективнішим способом, ну, власне кажучи, з нашої сторони і з боку противника. З Каховським водосховищем ще гірша ситуація. Слід зазначити, росіяни намагаються цим скористатись, розвідуючи з використанням дронів і не тільки, а потім використовують південне і східне узбережжя, ну навіть не узбережжя, а ділянки, дна Каховського водосховища для проникнення диверсійно розвідувальних груп і малих піхотних груп. І тут все значно складніше.
1: Ще одна тема, яку от я анонсував на самому початку, власне, вона прямо витікає від придніпровської ділянки фронту, це Крим. Тобто, чи здатен буде він, тимчасово загарбаний, нині півострів потопити чинний кремлівський режим, я би так навіть казав. Звісно, не сам собою, за активного сприяння Сил оборони України, мости з дорогами, сховища і резервуари палива, автомобільні пороми, елементи системи протиповітряної оборони, залізниця разом із поїздами, що доправляють боєприпаси, інші матеріально-технічні засоби окупаційному російському угрупованню, десятки окремих бензовозів, вантажівок та озброєні мобільні групи фізичного прикриття, особливо цінних, насамперед, військових вантажів. Все це у щоденному, навіть цілодобовому режимі продовжують методично ціль за ціллю перетворювати на мотлох українські захисники за допомогою пілотованої авіації, ударних безпілотників середнього радіусу та ракетно-артилерійських ударів. Чимало роботи ведеться по тилах московитів на окупованих частинах Луганщини з Донеччини. Ми сьогодні про це вже говорили. Та чи не найінтенсивніше палає саме на півдні, навколо Криму та на самому півострові. Україна з дедалі більшою інтенсивністю завдає ударів по мережах російської військової логістики на окупованій території України. Масштабність українських ударів також послаблює російську протиповітряну оборону навіть у таких добре укріплених пріоритетних точках, як Керченська протока. Це були дві майже дослівні цитати з аналітичного огляду Міністерства оборони Великої Британії, розвідки Міністерства оборони Великої Британії, що був опублікований наприкінці минулого тижня. Британські військові аналітики також зазначають, що послідовна кампанія українських атак на середню і далеку відстань розширює можливості завдання ударів по Кримському мосту, що є стратегічно і політично чутливою ціллю, за яку особливо переймається кремлівський Путін. Насправді вже неодноразово українські військові і політичні керівники абсолютно публічно визнавали, що знищення рашистських логістичних і тилових спроможностей є тривалою, чітко прорахованою багатоетапною операцією, а її головна мета – змусити московське керівництво відмовитися від продовження агресивної війни. Водночас, на думку експертів Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, навіть якщо ситуація із забезпеченням півострова буде швидко погіршуватись, Путін не збирається і не буде евакуйовувати Крим. Тобто не віддасть наказ на евакуацію ні військових, ні цивільних. Пане Павле, те, що зараз відбувається навколо Криму, от стараннями Сил оборони України, на ваш погляд, це з метою, аби ускладнити життя ворожого угруповання Дніпро, Південь і Восток в південній частині України, а саме, щоб не дати московитам розвивати свої наступи?
0: На жаль, у нас поки нема ресурсів для звільнення Криму. Зараз ворог продовжує наступати. Ще раз. І Оріхівський напрямок, і Гуляйпільський напрямок, і Запорізький напрямок. Ворог продовжує наступати. І тоді основна задача сил оборони на от поточний момент, ключова, це все ж таки позбавлення логістики противника. І тут Кримський, ну тут дві артерії. Кримська артерія, Керченський міст, Керченська паромна переправа, перевезення кораблями з і допоміжними суднами з Темрюка на Керч, на Феодосію, з Новоросійська на Севастополь. От одне, ми його так уже покоцали. Друга артерія, це вони самі знають, це обхідна довкола
1: Криму, довкола Азову,
0: через
1: Новоазовськ,
0: Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, теж туди над Жанкою. І, ну, власне кажучи, вона під щільним, так скажемо, вона, якщо вже про артерії казати, затрамбована. От, тромбиків там набили, ну і ключ – це кримські переправи, от, які поєднують ці дві артерії. І от, власне кажучи, речник Корпусу морської піхоти часто підтверджує те, що вже результат є. У противника з'являється дефіцит боєприпасів, дефіцит паливомастильних матеріалів, тощо, поки це не... не лавиноподібний процес. Але, як я так розумію, російські генерали теж розуміють, що ніхто можливостей у них.
1: Дякую вам. Нині це все. Оперативним черговим у студії «Спецкору» сьогодні був керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук. На тім ставимо три крапки і з неодмінним продовженням. Бережіть себе, маємо вистояти неодмінно.
2: За країну, яка піклується про дітей.
3: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
4: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
5: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
6: Вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику? Та навіть від своїх? Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: твои destiny.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
2: 10 година, канал 1+1, з вами в ефірі марафону «Єдині новини». І зараз про найголовніші події ранку розкаже команда ТСН. Цієї ночі повітряна оборона знищила 524 ворожі цілі над Україною. Майже все цього разу летіло на Київ. Традиційно росіяни намагалися перевантажити ППО, запустивши спочатку велику кількість дронів. Захисники неба збили загалом 48 ракет і 476 дронів різних типів. Водночас зафіксовано влучання 25 ракет і 12 безпілотників. Оборонцям вдалося знешкодити більшу частину крилатих ракет, зокрема Х-101-х і Калібрів. Натомість от балістичні залишаються найбільшою небезпекою. Повітряна оборона збила 4 балістичні ракети «Іскандер-М» і жодного «Циркону». Ну і Київ тепер оговтується після цієї масованої російської атаки шахеди, балістичні.

0: СТК, крилаті ракети, циркони, калібри, всім цим обстрілювали столицю. Тепер вже відомо про 13 загиблих, зростає кількість потерпілих, їх уже 86, з них 70 госпіталізовані. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко. Надзвичайникам вдалося врятувати на місцях влучання 34 людини. Наразі відомо про 28 ділянок по всьому місту, які постраждали внаслідок обстрілу. Переважно це житлова забудова і об'єкти цивільної інфраструктури. У Дарницькому районі частково зруйновано 3 багатоповерхівки і приватні будинки. У Шевченківському пожежа покрівлі 7-поверхового житлового дому та будівлі готелю. Також пошкоджено будинок, в якому розміщена одна з підстанцій швидкої допомоги. Наразі відомо про 5 потерпілих, медиків та водіїв підстанції. Зруйнували російські терористи і 2 5-поверхівки на Печерську внаслідок атаки руйнування житлової 9-поверхівки, а також пожежа на перших поверхах, на Оболоні. Вогонь на території складського майданчика. На Святошині пошкоджені 2 приватні житлові будинки, а в Деснянському районі понівечена житлова 9-поверхівка. І про наслідки нових російських злочинів далі розкажуть кореспондентки ТСН. Вони працюють на місцях влучання. Олена Лоскуна в Дарницькому районі, де значних руйнувань зазнали житлові будинки. Ірина Маркевич та Аліна Лісова на правому березі столиці, де теж від ранку тривають рятувальні роботи. Всіх маємо на зв'язку зі студією. Доброго ранку, колеги, якщо можна так його назвати. Олено, розпочнемо тоді з лівого берега. Яка в тебе інформація на цю годину?
1: Привіт, ще раз свято. Просто за моєю спиною цей будинок, який найбільше постраждав у Дарницькому районі. Тут зараз дуже гучно, це через те, що рятувальники розбирають завали. Власне, вони це роблять від самого світанку. І просто зараз
2: фактично
1: піднімали такі величезні
2: шматки стін.
1: І клали їх на автомобілі для того, аби вивезти оцей будівельне сміття. Власне, продовжуються і пошуково-рятувальні роботи, тому що під завалами, як кажуть ДСНСники, все ще можуть бути люди. Але рятували тут людей від світанку. Як це було? Давайте подивимося відео ДСНС.
3: Тому я від сторони йду, я сам. Так, подійшов, подійшов. Давай.
1: Власне, нам вдалося поспілкуватися із речником рятувальників Києва. Це Павло Петров. Він розказав про ситуацію на 9-ту годину ранку. Скільки людей було врятовано, скільки людей було виведено із цього будинку. На жаль, одна жінка загинула. Давайте послухаємо його пряму мову.
4: На 9-ту годину ранку у нас станом на зараз тут травмовано 7 осіб, врятовано 17, от 17 осіб, 7 осіб нам вдалося деблокувати, в принципі, з-під завалів, дістати живими і передати медикам для подальшої госпіталізації. Станом на зараз, на жаль, одна особа загинула тут,
1: саме
4: на цій локації. Так, і за нашою інформацією, під завалами ще можуть перебувати люди. Ми сподіваємося, що хтось був не вдома, хтось був у когось, можливо, в гостях, знаєте.
1: Чому ви думаєте, що, можливо, хтось є, та хтось не відповідає?
4: Інформація, так, зі звіркою з національної поліції, з опитом місцевих мешканців поквартирної, хто міг перебувати вдома в цей час. Тому за нашою інформацією тут можуть бути люди, і тому будемо розбирати, допоки не впевнимося повністю, що під завалами більше нікого немає.
1: Власне, саме для цього час від часу рятувальники оголошують таку хвилину тишу, для того, аби почути голоси людей, які можуть перебувати, якщо вони, звісно, тут є під цими завалами. Дуже сьогодні спекотно, і ця спека також заважає працювати рятувальникам. До речі, від самого ранку вони ще й вивозять. Ось тут були такі припарковані автомобілі, вони були геть вщент побиті вибуховою хвилею. Їх спеціальними роботизованими комплексами звідси вивезли. Ми поспілкувалися з власниками, вони кажуть, що практично жодної машини вже відремонтувати не можна, доведеться хіба що здавати на металолом або розпродувати на запчастини. Ну і також мешканці сусідніх будинків, і ось цього, ви бачите, він досить такий також побитий. Тут повилітали і шибки, і понівечилися балкони, а також іще один будинок справа від мене. Це також будинок, який неподалік від зруйнованого. Тут люди продовжують прибирати свої квартири, виносити будівельне сміття. Кажуть, що слава Богу, що ніби як на перший погляд стіни вціліли. А звісно ж, це потім все це дивитиметься комісія, чи є цей будинок придатний для житла. Ну, на перший погляд здається, що є, саме тому люди прибирають квартири і кажуть, слава Богу, що вони усі вціліли, тому що багато хто саме сьогодні або перебував в укритті, або просто навіть виїхав із Києва, чи взагалі з цього району, тому що, кажуть, тут дуже часто літають. Ми поспілкувалися з одною із мешканок, і от вона каже, що вона також була в укритті, але добре чула такий свист характерний, каже, що це найімовірніше була ракета. Давайте послухаємо її пряму мову.
2: Укриття чуть не склалося, все посипалося, дим, це була ракета, тут, мабуть, вся ракета, і напроти там ще й дом теж ракета попала, там вирва велика, зривною волною і наш дом теж все накрило.
1: Але, звісно ж, ця локація не єдина по Києву. Свята, ти вже сказав про те, що дуже багато побитих будинків. І що, власне, відбувається у середмісті Києва, я пропоную запитати у моєї колеги Ірини Маркевич. Вона працює, якщо я правильно розумію, на вулиці Зоологічній. Так? Привіт, Ірина, тобі слово передаю.
5: Вітаю, Олена, вітаю, глядачі. Так, ми знаходимося на території двох підстанцій швидкої допомоги. І будівлі, і машини просто тут зрешечені вщент. Подивіться на лобове скло цієї швидкої допомоги. Ось така тут ситуація. Під час нічної атаки на території двох підстанцій знаходилося близько 30 людей. Це фельдшери, медики, техніки, водії. Шестеро з них отримали поранення, один парамедик у тяжкому стані. Уламок йому пошкодив артерію на бедрі, почалася дуже сильна крововтрата, але через те, що поруч були колеги, у них з собою було швидко турнікети, вони змогли екстрено надати допомогу, і цей парамедик нині перебуває у стаціонарі. Вся територія відділення швидкої допомоги буквально усіяна ось такими металевими уламками. Попередньо це начиння від касетного боєприпасу, і саме вони надзвичайно сильно пошкодили всю техніку, всі автомобілі, які були на території. Прошу пряму мову.
6: Наші пошкоджені. Там дира воно, криша.
7: Це на нас ось вийшло через кришу, воно дирка в потолки і сюди воно.
8: Але будете працювати на місці?
7: На ремонт. Ремонт.
9: До 4 ранку не спав, то монітори питали, цікавились. Ну, всі на взводі, на стресі. Хтось тяжкий, хтось трошки легше, кажуть, переляком.
5: На території прибувало 10 машин, і всі вони пошкоджені. Ступінь ураження їх різна. Якісь автомобілі на ремонт, якісь чекають на евакуацію. Медики, водії, техніки обстежують усі автомобілі. Вони намагаються зрозуміти, яке обладнання пошкоджено всередині, щоб можна було оцінити рівень ушкоджень. Ми чекаємо відповіді, чи вплине це якось на роботу, загальну роботу екстреної допомоги в Києві, ось така відсутність 10 автомобілів. Тим часом саме приміщення знаходиться без скла і поруч, буквально в кількох метрах від екстреної допомоги, знаходиться приватний медичний центр. Це лікарня, де є хірургія, де є стаціонар. Там вибиті вікна, вибиті шибки, великі панорамні вікна просто буквально обсипалися. Довкола так само пошкоджено багато бізнес-центрів, але, на жаль, таких локацій за цю ніч у столиці багато. На одній з них перебуває моя колега Аліна Лісова. Там у п'ятиповерхівці була масштабна пожежа.
10: Іро, вітаю. Це дійсно так. Нині у столиці дуже багато наслідків фіксують. І от ми працюємо досі у Шевченківському районі столиці, поблизу житлової п'ятиповерхівки. І от два під'їзди з чотирьох цього будинку, ну, фактично їх немає, тому що вони вщент вигоріли. Адже, як розповіли нам мешканці цього будинку, коли відбувся приліт, це було близько другої ночі, вони почули дуже потужний удар. І вони думають, що це, власне, удар припався на дах будинку. І після цього удару почалась сильна пожежа, вона одразу почала перекидатися на інші поверхи будинку і фактично охопила повністю два під'їзди. Тому мешканці рятувалися як могли, ті, хто були у своїх квартирах, просто вибігали без нічого, без речей, без документів. І, на жаль, вони втратили все своє майно, тому що все абсолютно вигоріло. І нам вдалося вже

0: пройти безпосередньо у двір цього будинку, тут видно ці серйозні наслідки. Досі ще тліє вогонь у квартирах, і власне тут на місці працюють ще рятувальники. Вони намагаються загасити цю пожежу. Також працюють комунальники, які розгрібають усе те будівельне сміття, потрощене гілля дерев і уламки скла, які тут досі лежать. Давайте почуємо, що кажуть люди, які власне були тут у момент удару.
1: Приблизно о 2-й ночі був дуже потужний вибух, була просто стіна вогню. Відразу весь наш під'їзд був повністю у вогні з першого до останнього поверху. Я якраз тоді вибіг, все відразу в квартирі було знищено. Швидко вибіг через розбиті двері, добігли ми до укриття, і до укритті вже чекали до відбою. Ну а від квартири не залишилося взагалі нічого, і взагалі від під'їзду не залишилося нічого.
2: Як бахнуло, то все вибило. Почало таке дим, оце тут все плам'ям горіло. Я як біг до переходу, чув, що одна людина кричала: «Допоможіть!»
0: Власне, от інформації, чи є загиблі у цьому будинку, наразі офіційних даних немає, але місцеві мешканці кажуть, що сподіваються, що загиблих немає, тому що частина людей сховалася в укриття, а іншим, от з ким ми спілкувалися, вдалося врятуватися в останню секунду, тому ми сподіваємося, що тут обійшлося без жертв. Більше розкажемо вже в наступному випуску.
3: Я вам дякую за цю всю інформацію. Кореспондентка ТСН, це Олена Лоскун, Ірина Маркевич, Аліна Лісова від ранку відстежують наслідки російської масованої атаки по столиці. Нагадаю, на тепер вже є дані про 13 загиблих, майже 9 десятків поранених. І от щойно стало відомо, що завтра в Києві оголошено день жалоби. Про це повідомив мер Кличко. В Херсоні зранку росіяни з безпілотника поцілили в легковик. Водія рятують медики, а напередодні дронами вбили 3 містян, понад 40 поранили. Зокрема, загинула випускниця, яка їхала подавати вступні документи. Спочатку російські воєнні злочинці скерували безпілотник на маршрутку, повну пасажирів, потім атакували адмінбудівлю, де теж було багато людей. У Харкові під час нічних обстрілів постраждали 4 людей, а напередодні окупанти випустили на місто 7 кабів. Ворог бив по житлових кварталах та по цивільній інфраструктурі. Потерпілих понад 30, серед них 3 дітей, зокрема і немовля. Загинув 15-річний хлопець. На Сумщині допомога медиків знадобилася 7 цивільним. 4 постраждали під час ударів по заправках в обласному центрі та в Глухові. І ще у 2 громадах дрони вразили людей в їхніх оселях. А в середину Буді жінка дістала поранення під час мінометного обстрілу. В регіоні масштабні знеструмлення. 3 потерпілих є внаслідок ворожих атак на Запоріжжя і район. Туди летіли каби, дрони, ракети. Зранку в обласному центрі окупанти пошкодили торговельний заклад, а ввечері 2 ракетами поцілили у харчовий склад. Вирвала пожежа, повністю зруйновано дах будівлі і 2-й поверх. 2 поранених є в Синельниківському районі Дніпропетровщини. Там горіла багатоповерхівка. Пожежі після прильотів гасили ще у 3 районах. Пошкоджені житло, транспорт, АЗС та адмінбудівля. І президент України достроково перервав візит до Ірландії через повідомлення про обстріл. В Ірландії Володимир Зеленський брав участь у церемонії відкриття головування цієї країни в Раді ЄС. Зустрівся з ірландським прем'єр-міністром. Дублін розпочав із Києвом розмову про співпрацю в галузі дронів, зазначив президент. Також обговорювали додаткові санкції проти Росії, а ще питання вступу нашої держави до Євросоюзу. В Раді ЄС Ірландія головуватиме наступні півроку. За цей час Київ сподівається відкрити 5 кластерів і змістовно рухатися у цих перемовах. На думку Володимира Зеленського, ще треба зробити додаткові кроки у безпековій співпраці, і передусім це стосується європейської антибалістичної програми.
4: Я вважаю, що це також важливий момент. Ми рятуємо і захищаємо не лише Україну, звичайно, насамперед Україну, але й інші країни Європи. І я вважаю, що в інтересах усіх країн, щоб Україна якомога швидше увійшла до ЄС.
3: не зволікати із рішеннями щодо протиповітряної оборони України. З таким проханням до партнерів після масованого нічного удару звернувся головний дипломат нашої держави Андрій Собіга. Наголосив, Москва атакувала житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Удари, як сьогоднішні, є тяжкими військовими злочинами, і наші дипломати інформуватимуть про них усіх партнерів. Глава МЗС зараз перебуває з візитом в Японії, де говоритиме про важливість посилювати тиск на країну-агресорку і активізувати підтримку нашої держави. Собіга також закликав не ставити в один ряд жертву і агресора. Дипломат наголосив, аморально виправдовувати російські атаки, наче вони є якоюсь відповіддю на українські удари, адже це Київ весь цей час захищається, і саме Київ відповідає на дії ворога. Згідно з нормами міжнародного права, атакуючи законні військові цілі на території Росії. А от Москва не має жодного законного права на удари по Україні. Ну, і тепер знову в цій студії ведучий 1+1 Ната Островська, Євген Плінський. Хто буде гостями їхнього ефіру, дізнаємось вже за мить. А об 11-й наступний випуск ТСН, тож залишайтесь.
5: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
6: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
7: 2-1
6: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
5: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: 1+1 підхоплює марафон «Єдині новини». Ну і Свят Гринчук в новинах ТСН озвучував цитату Андрія Собіги, міністра закордонних справ України, який відреагував на масований удар по Україні, зокрема по столиці, де загинули вже понад 13 людей, понад 50 людей постраждали, і завтра в столиці день жалоби оголошений. І от пан Собіга сказав, що іноземні партнери не мають зволікати з наданням протиповітряної оборони, і закликав їх швидше реагувати, тому що продовжують в відносно тилових містах гинути люди. Максим Джигун з нами в студії. Разом будемо розбиратися і коментувати міжнародні події. Масовані удари.
9: Вітаємо, Максим.
10: Вітаю вас.
8: Як ви після ночі?
10: Та, я думаю, так, як і всі. Знаєте, я в порівнянні з нашими військовими, які знаходяться на лінії зіткнення, в них це 24/7 відбувається, там пересидіти ніч і поспостерігати за тим, що куди летить, це нормальна, я вважаю, відносно та для умов війни ситуація, але для там десятка більше людей, які не змогли пережити цієї ночі, це зовсім інші обставини, тому всім, звичайно, співчуття.
8: Міжнародні партнери на п'ятий рік війни дивляться фотографії, відео, читають заяви Андрія Собіги, міністра закордонних справ. Як світ реагує?
10: Ну, ми бачимо, що, звичайно, українська дипломатія дуже оперативно встигла відреагувати, і ви знаєте, ніхто не жив до цього з країн Європи в такому стані, в якому зараз Україна. І в тому числі в дипломатичному контексті нам доводиться проходити крізь ті речі, які не описані якимись протоколами. Та як спілкуватися із своїми партнерами, коли гинуть люди в твоїй країні, і ти потребуєш від них підтримки. Підтримки не для наступу, не для якихось там інвестиційних, я не знаю, речей, грошей, а потребуєш зброї для того, щоб захистити своє цивільне населення. Мені здається, що наше зовнішньополітичне відомство завжди оригінальні знаходило підходи, як спілкуватися там, зокрема, возити послів групи Семи чи інших до там зруйнованих об'єктів інфраструктури, та чи відвозячи їх до Одеси, як це було багато разів, чи до інших українських міст. Тобто і цього разу я впевнений, що буде спроба прокомунікувати в такий більш емоційний, а не протокольний спосіб. І як не дивно, саме це завжди спрацьовувало, тому що я, знаєте, завжди повторюю, що наші партнери допомагають Україні в двох випадках. Перше, коли щось відбувається жахливе, трагічне, і коли не можна просто мовчати, тому що це поза межами людської якоїсь сприйняття та реальності, наскільки це все брутально робить Росія. Або інший, коли Україна почувається впевненою, сильною, досягає результатів, коли хочеться допомагати переможцю. І в нас зараз, бачите, поміж двох вогнів, коли з одного боку є гарні новини, на щастя, виводяться із лінії зіткнення. З іншого боку, Росія не перестає бути слабшою в контексті там бажання свого завдати проблем для української економіки, для українського цивільного населення. Тому це також неабиякий виклик та для наших дипломатів намагатися донести цю інформацію, що найголовніше отримати від цього конструктив.
7: Але це так виглядає цинічно, коли в світі ну є запас ракет, є можливість їх надати Україні. Ми бачимо, що з 24 балістик ми збили лише 4, і ми розуміємо, чому ми не збили 20. Просто нема чим збивати. Ця балістика летить в житлові будинки, і ми далі маємо якось вмовляти, знаходити якісь аргументи. Ми розуміємо, що цинічна світова політика, але ми знаходимося в епіцентрі цієї війни, і як людям зрозуміти, чому світ грає, а не просто допомагає?
10: Тому що, знову ж таки, світ, як ви абсолютно правильно зазначили, дуже цинічний, а по-друге, те, що в кожної країни є свій якийсь політичний контекст. Та? Із там затишної, теплої Іспанії важко зрозуміти, як потрібно допомагати Україні, тому що вони за тисячі кілометрів, до Росії ніякого відношення ніби, та, і це загрозою не є. Але дуже часто політики втрачають усвідомлення того, що там, для балістичних ракет кордонів не існує. Та? Якщо вони летять там кілька хвилин до Києва, то вони за кількадесят хвилин долетять до будь-якої іншої європейської столиці при бажанні. І, власне, неспроможність сприймати всю загрозу реальним чином, та, вона і впливає на всю таку абсолютну інертність. І як би сумно не було там це казати, але свідомість західного політикуму змінюється, коли вони самі опиняються під такою загрозою, та, і коли починаються вибухи на території їхньої держави. Цього нікому не побажаємо, але, на жаль, поки що немає якогось інструменту, який міг би переконати. Але друге ще, та, те, що ці всі країни живуть в якомусь своєму політичному циклі. Скрізь своя динаміка, скрізь настрої суспільства різняються. Десь там центристи втрачають владу, популістичні ідеї превалюють. Десь навпаки якась історія відбувається. Тому дуже складно синхронізувати всіх під одним дахом, та, таким політичним, під одним настроєм і від усіх мати однакову реакцію.
8: Ну, цей дах буде в Анкарі 7 липня, менше ніж за тиждень стартує саміт НАТО. Довгоочікувана подія, і якраз Олена Гетьманчук, постійна представниця України при НАТО, заявила про те, що протидія балістиці це якраз одне з ключових завдань для України. І Україна – одне з ключових питань на саміті НАТО. Хоча ця країна не є членом альянсу військово-політичного.
7: Наскільки цей саміт буде переломним? Тому що дійсно, от, як НАТО згадала, Гетьманчук дала нещодавно інтерв'ю, каже, що одним з наших прагнень було те, щоб Україну опинилась в топ-3 пріоритетів саміту. І саме це сталося. Серед ключових трьох визначених Північно-Атлантичною радою пріоритетів є підтримка України. Перший пріоритет – це те, що країни виконують свої зобов'язання видатків на оборону. Мова про 5% ВВП на оборонні видатки. Другий пріоритет – нарощування виробництва оборонних. І третій – це підтримка України. А наскільки ми дійсно можемо очікувати якихось проривних, а не просто декларативних рішень?
10: Ну, фон позитивний є для того, щоб були зрушення, тому що, ну, щонайменше іранська ця вся історія, вона попри те, що тліє, та, і ми бачимо, як там постійно Іран завдає ударів по Сполученим Штатам в якійсь формі, там в Ормузькій протоці, Сполучені Штати дають відповідь, тобто не можна назвати це питання вирішеним, але точно можна сказати, що простору і, якби, знаєте, оперативної пам'яті в голові Трампа на інші питання з'явилося більше.
8: І те, що... Осередок займання загасили все.
10: Так, так. І те, що було це на зустрічі Трампа. Останній групи семи, це підтвердило. І подобається ще мені те в контексті Сполучених Штатів, тому що ну лише з боку Сполучених Штатів є якась протидія зазвичай. Решта країн все ж таки проукраїнське налаштовані. Є саме те, що в проміжку між засіданням групи семи і зараз цим самітом, що планується в найближчий тиждень, не було комунікації прямої між Трампом і Путіним. А це зазвичай ті складні моменти, коли все, що було засвоєно, так як першокласником Трампом від своїх європейських колег, воно десь розвіюється, з'являється російський наратив дуже швидко. Тому, дай Боже, не буде цих розмов.
7: Тобто закріпити.
10: Наступно, да? Та, треба повторювані, знаєте, як от в школі повторювати там 2 плюс 2, скільки дорівнює. Ось тому я думаю, що тут є певна перспектива позитивна. По-друге, звичайно, що ось ця остання атака, яка цієї ночі відбулася, вона також спонукає до роздумів наших західних партнерів, в тому числі країни-члени Альянсу. Ну і ось ті попередні два пункти, про які сказав Євген, та як пріоритети, вони ж насправді також пов'язані із спроможностями військовими, а отже пов'язані з підтримкою України. Чим більше буде витрат на оборону, тим більше буде грошей, в принципі, і ресурсів військових. Та тому це взаємозалежні речі, і Україні треба просто вмонтуватися у цей порядок денний, не тільки в контексті обговорень, що треба Україні, та, але й закладання ось тих бюджетів, які ми можемо використати. Ну і тут не варто забувати, що Україна сама сьогодні може бути дуже навіть цікавим партнером з точки зору отримання українського досвіду, українських технологій. І тут має бути бартер, який от президент реалізує там у так званих дрон-діл. Та? І ми почули,
7: і
10: що
7: тут,
10: це...
7: І тут якраз на саміті НАТО, окрім, власне, зустрічі лідерів, буде форум оборонних індустрій, на якому очікується підписання великої кількості оборонних контрактів. І є відчуття, що саме під цю подію ми нещодавно відкрили експорт озброєння, щоб ми мали законодавчі підстави щось підписувати, а не просто декларувати, що ми можемо, але коли приймемо закон.
8: Справді, це визначна подія відкриття експорту озброєння, на яку багато хто чекав.
10: Ну так, і яка б насправді може дозволити Україні не втратити це вікно можливостей із розповсюдженням та й продажем своїх технологій, але взамін безперечно отримання конкретних форматів підтримки, на які ми так розраховуємо, які зараз стають такого практичного виміру. Раніше це було так, більше прохання, допомоги і всього іншого, але зараз це стає такою взаємовигідною і допомогою, і взаємодією, яка потрібна для обох сторін, і тут ми точно не, знаєте, якийсь менший гравець, який завжди просить, але той, хто може дати взамін, тому, звичайно, це визначальна подія. Я думаю, що вона спонукатиме багато інших форматів і підписання угод, коли є вже та практичні прояви цього і законодавче обґрунтування.
8: Всі ж побачили і зрозуміли, хто хедлайнери московських подій і конкретно.
10: Кращої реклами
8: зрозуміли.
10: Важко придумати, та, для українських технологій. Але тут,
8: для саміту оборонних індустрій.
10: Так, так. І тут я наших друзів, якщо так можна сказати, з Польщі, та, які розповідають, що ми там вам міги не дамо, тому що ви, мовляв, там не ділитесь з нами технологіями. Так давайте підписувати угоди, де ви берете на себе конкретні зобов'язання по наданню Україні такої-то підтримки, будемо говорити в практичному контексті. Тому дуже хочеться сподіватися на те, що...
7: Не як жебраки, да, просили типу постійно щось, і нам обіцяли, а потім свої слова
8: губили. А чи варто взагалі з огляду на ситуацію з Польщею і на ультиматум, ми вам не дамо Міги-29, тому що ви не ділитеся оборонними інноваціями. З огляду на це, чи варто взагалі ділитися у майбутньому з Польщею технологіями, які в нас є?
10: Ну, дивіться, я розділяю все ж таки там політичні якісь контексти нашарування, які більшою мірою з боку президента Навроцького, який ще, видно, на запалі там відносно нещодавної перемоги, вважає, що може всіх там змусити грати під якісь там польські правила. Таке ж, до речі, зараз з Угорщини робить, там розповідають, що ми там кластери вам переговорні в ЄС не будемо відкривати, тому що ми, мовляв, там захищаємо інтереси своєї країни. Але суспільства – це зовсім інша історія. І польське, і угорське, та, з якими є окремий діалог, і з якими потрібно напряму спілкуватися, не через таких посередників. Тому політична динаміка дуже мінлива, і вона може занести нас як в загострення дуже серйозне, та ще серйозніше, ніж є зараз, так і винести всі ці історичні якісь претензії, задушки і говорити в конструктивному такому абсолютно руслі. Тому мені здається, що Україна не має там права йти в якийсь емоційний абсолютно вабанк та проти Польщі. Нам треба як країні кандидату в ЄС, як країні, яка знає при цьому свої історичні якісь інтереси і побажання, залишатися в такому, знаєте, юридичній, абсолютно беземоційній площині. Я думаю, що позиція Польщі в тому числі зміниться, і нам зараз з поляками важливо дочекатися все ж таки проведення парламентських виборів, де я дуже сподіваюся, в Навроцького не буде можливості ствердитися за рахунок ось цих провокацій і набрати якомога більше місць в парламенті. І залишання там проєвропейського уряду дозволить Україні пройти крізь, ось, скажімо, це не найприємнішу сторінку зараз до сторонніх відносин, провокативну з боку Польщі.
7: А чи може тут допомогти пошук повного історичного консенсусу з Польщею? Наприклад, є ідея запропонувати якогось якогось спільного героя, якого можна внести в пантеон героїв, які в рішенні, по якому теж було прийнято, разом з Польщею, щоб об'єднати і спробувати вибити оце підґрунтя історичного непорозуміння під нашими сучасними стосунками.
10: Ну, знаєте, є такий вираз, що політика – це мистецтво компромісу, і мені здається, що ця ідея, про яку ви кажете, може бути одною з форм такого компромісу, який призведе до згасання, скажімо, емоцій, та, в двосторонніх відносинах, і дуже хотілося б на це сподіватися, але за часи там незалежної

0: спростування України і Польщі, було багато вже спроб порозумітися. І пригадайте, що за часів Кучми, як просили пробачення і пробачали, та з Квасневським, якщо не помиляюся.
1: Власне, да.
0: Як було із прем'єром Яценюком раніше, який також ходив там і просив вибачення. І багато-багато в проміжку було речей, які мали вже залишити це давно позаду. Але питання...
1: Але новий політичний цикл.
2: Так. І тепер недостатньо дякую.
0: Недостатньо дякую, недостатньо там взамін щось даємо, не ділимось технологіями. Тобто це просто політична доцільність. І от такі недалеко глядні популістичні політики завжди нею будуть користуватись. В Україні є яскравий тому, знаєте, аналог, це питання російської мови, яке перед виборами завжди з'являється. Проросійські починають нести на прапорах ідею про те, про двомов'я, про іншу державну, про якісь речі. Адекватні там і центристські сили розуміють, що це неприйнятна історія. І це формує та таку поляризацію в суспільстві, яка призводить до...
1: Типу 5-7% на російській мові можемо набрати, починаємо грати в цю.
0: Ну, я сподіваюся, що Навроцький зі своїми там 50, скільки він там отримав, з невеличким запасом, та що все ж таки він вже буде на спадання йти, а не на продовження набрання обертів та за рахунок теми, яка взагалі не стосується внутрішньої польської політики.
2: А ви на початку зазначили добре, що Трамп не говорив з Путіним напередодні саміту в Анкарі, але Путін говорив із Лукашенком, а після цього Лукашенко полетів до Китаю, до Сі Цзіньпіня. І зараз різні конспірологічні версії точаться навколо таємної угоди, яка могла бути там підписана в Білорусі з Китаєм. І навіть кажуть про те, що війська китайські можуть бути розміщені в Білорусі, щоб стримувати НАТО. Ну, це така непідтверджена інформація. Mm-hmm. Ну, і одразу було зрозуміло, що Китай і Білорусь відкрито не вийдуть на прес-конференцію, не розкажуть все, що підписали в цій угоді. Але... Що це за такий зв'язок Лукашенка, Сі Цзіньпіня, і чи не виходить він з-під контролю Путіна?
1: Що це за вояж, в принципі?
0: Я думаю, що для Лукашенка, як для політика, який там впродовж своїх численних каденцій намагався завжди маневрувати і демонструвати таку схильність як до Сходу, так і до Заходу, і якось сидіти одночасно на двох стільцях, та аби там залишатися рукостисканим з усіх боків і не прив'язуватись до одного табору, цього разу зробив акцент на дві азійські країни. Просто одна ближче до Заходу, а інша дуже далеко. Та? І для Лукашенка... Для Лукашенка Сі Цзіньпін зараз є таким, можливо, рятівним колом від намагання Путіна системно втрутити Білорусь у війну проти України.
2: Може, від російських військ хочуть захистити Білорусь?
0: Я думаю, що з приводу розміщення китайських військ, це така поки дуже гіпотетична конструкція, тому що Китай, який орієнтується на європейський ринок як на пріоритетний для себе, навряд чи хотів би там створювати якісь зони напруження, вставляючи там частину своїх військ на кордони Білорусі з країнами Європейського Союзу і з країнами НАТО. Тому тут не готовий сказати, але з приводу того, що там Сі Цзіньпін, тобто демонструє свою таку можливо роль, та як наставника для Білорусі, вона мала б остудити якісь настрої в Кремлі для того, аби подалі втягувати Білорусь у війну проти України. Але побачимо, на що це вплине реально, тому що зважаючи на останнє інтерв'ю Путіна, який там, маючи затори з сотень машин біля автозаправних станцій, говорить, що кризи немає, і ми взагалі ледь там вже не забрали повністю Донбас, якесь на раціональне, адекватне сприйняття реальності розраховувати точно не варто, в тому числі на заяви Сі Цзіньпіна.
1: Ну, російські медіа все більше пишуть про те, що Путін втратив реальність. Лукашенко дійсно має тісний зв'язок з Китаєм. Китай багато інвестує в промислові парки на території Білорусі. Білорусь – це вхідні ворота для великих там контейнерних потягів, які, товарів, які їдуть до Європи. Тому тут дійсно є, може бути економічна зацікавленість вберегти Білорусь від участі війни. Але про це будемо ще точно багато разів говорити.
2: Дякуємо дуже вам. Максим Джигун, політолог, був разом з нами. Далі через емоційну перезарядку будемо говорити про винаходи українські.
3: Усе за країну, яка змінюється на краще.
4: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення

0: частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
1: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: Пехота Майя. Характер, увагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
1: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Продовжуємо наш ефір і далі традиційно говоримо про українські винаходи, про те, як в оборонній галузі ми знаходимо щось нове і швидко інтегруємо його на фронт. Традиційно в нашій студії Brave One, Ольга Попович і Тимур, лідер команди Олені Чороги. Вітаємо вас в нашій студії.
3: Добре,
2: що таке команда в складі Brave One? Я думаю, що наші глядачі зараз розуміють, тому що ми захотіли поговорити не просто про винаходи Brave One, да, і про платформу, яка інтегрує інновації, а поговорити про те, як Brave One залучає молодь, і наштовхнула на нас там розмова з Андрієм Гриценюком, який розповідав, як студенти приймають участь і розробляють потрібні для фронту справжні продукти, які інтегруються потім. Ну, от, власне, про це ми захотіли поговорити, тому, мабуть, з Тимура і почнемо нашу розмову, як з людини, яка представляє ту молодь, яка знаходить для нашого війська потрібні штуки.
3: Що за потрібну штуку ви винайшли? З якою командою? Скільки це людей було? І як оцінили таку штуку в Brave One?
4: Дякую, чудове запитання. Ну, почалось все з того, що Brave One вперше вирішив зробити хакатон, тобто так, технічний конкурс для студентів, студентів інженерних спеціальностей, щоб розробити щось корисне для армії. Ми з хлопцями, як інженери, як студенти факультету електроніки, вирішили, чому б ні, потрібно робити щось корисне. Зібралися, зареєструвалися, і почали процес розробки. Тобто була певна умова, потрібно було розробити насадку, з допомогою якої можна саджати дрон на гілку дерева. Тож ми зібралися з хлопцями, зареєструвалися і пройшли перший етап. Після чого, коли вже почався сам конкурс, почали розробку за наставами Брейву.
3: Як відбувалися зустрічі у вас неформально, в гуртожитку, чи десь збиралися в кав'ярнях?
2: Як виникла ідея прийняти участь?
3: Так, брейншторми як відбувалися?
4: Як виникла ідея? Я ж кажу, ми всі ініціативні студенти і ми інженери.
3: Вже от розробляли.
4: Ми вже брали участь, тобто знову таки, в рамках навчання ми вже розробляли якісь проекти, якісь прилади, це вже було.
3: Напрацювання були.
4: Так, да, були, звісно. Звісно, а дронова тема, яка постійно зараз на слуху, ми хотіли зробити щось корисне. А Brave, який організовує перший раз щось для студентів, це було по всім медіаканалам. КПІ і загалом технічних університетів, тому ми одразу зацікавились. А збирались ми з хлопцями, у нас п'ятеро друзів, п'ятеро одногрупників, які вже 4 роки разом. І ми такі, треба, збиралися, ну, так як зараз вік цифрових технологій, Discord, а також збиралися в кав'ярні. От буквально за 2 дні до кінця реєстрації ми вирішили взяти участь, і от за 2 дні ми розробили концепт.
2: Ну, наскільки ідея в теорії виявилась такою ж легкою під час впровадження її на практиці, коли ви зіштовхнулись з реальністю розробки, умовно зустрівшись в кафе, намалювавши все на серветці, так тут це просто раз, два, три зробили, якою виявилась реальність?
4: Ну, так завжди. Те, що на папері, не завжди так, як виходить в реальності. Звісно, стикнулися з проблемами, і вирішували їх по факту. Це було доволі складно, тому що виникало купа нюансів в процесі розробки, але на розробку. Brave кожен тиждень давав нам рекомендації, нові настанови з приводу, тобто ми звітували по процесу нашої розробки, і нам Brave давав настанови.
3: А ще питали?
4: Ще? Звісно.
3: настанови від Брейва і настанови від Щі. Відрізнялись?
2: Давай поневолю долучимо. Для чого вам взагалі молодь? Ну, насправді ж, Брейван, серйозний проєкт. В реальній війні. Є дорослі дядьки, інженери, залучені в оборонну галузь. Працюйте з ними. Нащо вам тягнути студентів, які щось придумують, щось фантазують? Для чого?
3: І ще настанови їм давати.
5: Дуже гарне запитання. Доброго ранку. Ми з оборонними інноваторами працюємо з 23-го року. І з самого початку створення кластеру ми почали співпрацю з українськими університетами. Спочатку ми починали співпрацю в рамках залучення науковців до оцінювання заявок, які надходили до нас на портал. Потім, через рік, коли в нас почали з'являтися сильні технологічні напрямки, куди потрібно було долучати науковців саме не тільки для експертизи, але й членів розробки, ми почали це робити. І воно якось природнім чином переросло і до роботи до студентів. Ми регулярно продовжували спілкуватися з університетами. Ми, окрім викликів, які стосувалися оборонної екосистеми, ми також слухали, які виклики є в університетів. Ми чули, що в умовах зараз активного виїзду молоді за кордон, порівнюючи з довоєнним періодом, університети конкурують за вступників. І за останні півтора року ми побачили, що через те, наскільки сильно виросла оборонний ринок, оборонна індустрія, ми побачили, як Defense Tech галузь конкурує і за випускників. Ба більше, конкурують також і за студентів, яких мусять потім ще і донавчати. От. І, в принципі, таким органічним чином виникла ідея долучати студентів до челенджів, які зараз, в принципі, ну, інтегрувати їх більше в оборонну індустрію, давати їм задачі, які стосувалися би робототехніки. Ми зараз переважно працюємо з технічними університетами, державними, приватними, технікумами. От. І ще з іншої сторони, ми бачили за цікавлені студентів, відвідуючи університети, які переважно підтримують ще очну форму навчання. Ми бачили, наскільки багато студентів в лабораторіях присутні, як вони виробляють також невеличкі дрони більш такого цивільного використання і також невеличкі роботи. І ми розуміли, що є інтерес. І можна тут поєднати оці два запити в студентський напрям.
3: А які бонуси для студентів? Тому що існує Мала академія науки. Там, якщо ти себе класно показав, зайняв перше, друге, третє місце, ти отримуєш стипендію навіть впродовж півроку, року. І це такий бонус, і студенти, школярі, десятикласники, одинадцятикласники, вони хочуть посісти призові місця, бо знають, що бенефіти є певні. Брейван, якщо ідея вистрілила студентів, що надає взамін? Чи ні? Чи це просто працюємо на державу?
5: В нас є декілька

0: Стосовно фінансового заохочення, тут ми переважно все-таки працюємо з зрілими командами, але почали з такого, з ролі платформи, де ми можемо об'єднати студентів з дефенс-індустрією.
1: Тимур, ваша розробка, я так розумію, вона виграла цей конкурс?
2: Так, можна сказати, що так. Не тільки наша, звісно. Тобто, загалом конкурс був не про переможців чи програвших. Сказала Ольга, цей хакатон, цей конкурс був більше про співпрацю. Співпрацю студентів та великих дефенс-тех-виробників. І це насправді вийшло на ура. Тобто, другим етапом нашого конкурсу була вже співпраця команд, студентських команд з виробниками. Нашу команду забрала до себе генерал Черешня, яка надавала нам підтримку в інженерних кадрах, тобто казували, дали нам всю інфраструктуру, і далі ми допрацьовували наш проєкт разом з ними.
1: Проєкт пішов далі, ніж теоретична розробка. Він інтегрується, він,
3: щось військові
1: він
3: кажуть.
1: Отримав відгук на фронті.
2: Так, якраз таки разом з Черешнею ми допрацювали наш виріб, і наразі вже в декількох підрозділах тестується наша платформа. Ми вже отримали деякий фідбек, і якраз зараз працюємо над покращеннями.
1: Тобто, реально продукт, який розробили з нуля на серветці в кафе українські студенти, пройшов тестування у реального розробника і зараз тестується реально на фронті.
2: Абсолютно так.
1: Тобто, це дуже фантастично. Це круто.
3: Так і має бути.
1: Як мене знаєте, що вразило? Те, що ви сказали, що в технологічній студентській спільноті всі знають про Брейван і всі гуділи, коли Брейван відкрив ці можливості.
3: А є ще хакатони?
1: Де ще? Як Брейван, побачивши і відчувши цей відгук, далі може конвертовувати це в проекти? Тому що, якщо студенти жагають цього...
3: Оголошуйте ще такі конкурси.
0: Так, в планах цього року ми будемо ще робити один студентський інженерний челендж. За декілька місяців ми будемо готові вийти з офіційним анонсом. Ми не плануємо зупинятися в цьому напрямку. До речі, хочу ще додати, що окрім розробки команди Тимура, у нас ще два прототипи насадок використовуються військовими. Ми трошки неочікувано для себе зрозуміли, наскільки попит. В принципі, ми просто закладали на пасивні насадки трошки інший стиль використання. А за результатами побачили, що є інші використання, які ми раніше не бачили, але які напідсвітили військові.
1: По дорозі побачили, да, де
3: так, так, скільки особливостей є? Здається, дрон, так дрон, да? А насадки, специфіка, можливості. Більше ми про це будемо говорити ще з військовим, який долучиться з фронту через невеличку перерву.
1: Да, але я думаю, що українські глядачі зараз просто пишаються такими студентами. Велика подяка.
3: Дякуємо вам, вашій команді.
1: І всім українським студентам, які долучаються до подібних проєктів. Ну і, власне, подяка Брейван, що об'єднує ідеї і молодь в Україні. Дякую вам. Дуже коротка перерва, ми продовжимо.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
5: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
6: Два, один.
5: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Андрій Очеретнюк, капітан, командир батареї БПЛА 71-ї окремої аеромобільної бригади, просто зараз долучається до нас. Вітаємо вас, пане Андрію.
1: Вітаємо.
6: Уже здоров'я.
3: Слава Україні. Одразу вводимо QR-код, номер картки. Сьогодні непроста була ніч, непростий ранок. Тривають розбіри завалів у Києві, також в інших містах, які атакували сьогодні. Чи більше дякувати військовим за те, що вони ризикують своїм життям і виконують бойові завдання. Давайте задонатимо посильний.

0: Вас кожного донати переводьте, будь ласка, на цей QR-код і номер карти. Ми вам надзвичайно будемо вдячні, наші глядачі. Збираємо на автомобіль, пане Андрію. Розкажіть, будь ласка, що сталося з попереднім?
1: Він згорів.
2: Він згорів, так буває на фронті.
1: Так точно. Як противник задіяв FPV-дрона, то в Локні при нашому логістичному зараз збираємо нове авто. Так як авто – це кров, яка тече в жилах війни, забезпечує роботоздатність всієї системи оборони на лінії бойових дій.
0: Як бійці, які перебували в автомобілі? FPV-дрон, машина вигоріла, ви сказали. Що з людьми?
1: З людьми все добре. Вони мужньо відбивали дрони помповими рушницями. Не вдалося. Вони були евакуйовані, зараз перебувають підрозділи.
2: Тому, друзі, давайте будемо активними. Пане Андрію, я сподіваюся, ви чули, принаймні, фрагмент нашої попередньої розмови, коли в нашій студії були студенти, які допомагають в розробці дронів, в розробці різноманітних систем, які допомагають нашим бійцям на передовій. Як ви ставитесь до того, що українська молодь залучається до розробок? Чи приємно вам це чути? Чи змінюється технологічно наші бойові можливості завдяки подібним рішенням?
1: Так, звісно, дуже добре відношуся до цього, так як молоді люди – це рухома сила нашої оборони, які дають змогу найкраще боротися з противником, бути попереду нього за рахунок новітніх ідей, які вони залучають. Сам закінчив університет, пішов в лави Збройних сил України і стою на посаді командира, займаюся розробками, також спілкуюся з Brave One, попередні люди, які були в вашій студії, говорили про розробки. Розробки ці підтримуємо, тестуємо на лінії бойового зіткнення.
0: А у вас профільний фах? Ви інженер? Чи не була пов'язана освіта з таким профілем? Діяльність?
1: Я географ.
0: Географ?
1: Так, точно.
0: Як ви розвинули в собі ці скіли? Ви кажете про те, що із Brave One спілкуєтесь технічно, вдосконалюєте дрони. Як вам це вдалося? З початком повномасштабного вторгнення як вдосконалювались? Географ і тут зараз працює з дронами і ще дуже себе круто показує.
2: Досконало вивчає рельєф місцевості Донеччини, да, так розумію?
0: Сумщини.
1: Гідрологія.
0: Як вдосконалювали навички?
1: У 22-му році ми почали з переносних зенітно-ракетних комплексів, знищували літаки противника на Харківському напрямку. Подальшому думали щось нове, щоб зберегти життя і здоров'я військовослужбовців, наших військовослужбовців. Далі керівництво дало нам змогу здійснити штатні зміни і вести взвода FPV-перехоплювачів. Зараз я командир батареї, це не круто, FPV-перехоплювачів. Шлях мій був доволі довгий, але в зв'язку з тим, що це хотілося це робити, потрібно було захищати нашу країну. Йшли до того моменту, що військовослужбовці, які знаходяться в нашій батареї, вони навчені, також командир батареї, я кваліфікований в цьому напрямку і працюємо далі.
0: Дякуємо вам за вашу працю і бійцям, які поруч з вами виконують цю роботу. Останні дні неймовірна спека на вулиці і просто ми, коли виходимо в плюс 36, плавимось. А що на фронті постійно виникає в думках? Як же там бійці виконують свої завдання в таку неймовірну спеку? Як ви, як намагаєтесь зберегтися від цього і як дрони себе поводять в таку погоду?
1: По військовослужбовцям. Військовослужбовці знаходяться майже весь час в укриттях, там більш-менш комфортна температура. Це я говорю про своїх військовослужбовців. По піхоті їм

0: тяжко. Забезпечуємо військовослужбовців максимально великою кількістю води. Також не забуваємо про їхню особисту гігієну, забезпечуємо їх сухими душами і максимально пробуємо зробити так, щоб військовослужбовець був менше часу на позиції і проходила заміна його, щоб він міг відпочити, помитися і перенести якось цю спеку більш краще для свого організму. По дронам, дрони в повітрі ведуть себе більш-менш коректно, немає ніяких особливих управління дронами, так як за температуру, за температури повітря навколишнього, вони перегріваються, тому ми менше робимо вилітів, в принципі. В дронах проблем немає, так як виробники нам дають можливість їх також ремонтувати через Брейван, генерал Черешня, наприклад. І, в принципі, закриваємо.
1: Сказали, пане Андрію, що піхоті важко, а на машині вдається підвозити їм воду, все більше харчі, чи дрони також допомагають в цьому доставці провізії? Тому що, насправді, переживаємо, і кожен глядач, який зараз донатить, ще більше посипалось донатів, коли розуміють, що машиною можна під'їхати і в таку спеку неймовірно допомогти бійцям, які зараз тримають лінію фронту.
0: На першій лінії фронту ми забезпечуємо логістику НРК і великими бомберами. Це забезпечує піхоті невиявлення їхніх позицій, так як машина – це признак того, що там є хтось. Бомбер скидає провізію і повертається обратно незаміченим. Після того БПЛАшники забезпечують свою логістику вже машинами. Тобто зараз активний у бригаді розвиток НРК, БПЛА, тому по максимуму пробуємо їм надавати цю допомогу, забезпечувати їх всіма необхідними засобами.
1: Дякуємо вам, дякуємо кожному бійцю, який попри будь-яку погоду стоїть заради того, аби зберегти кордони нашої держави.
2: Дякуємо дуже.
1: Андрій Очеретнюк був разом з нами, капітан, командир батареї БПЛА 71-ї окремої аеромобільної бригади «К'йоркот», працює в Ютубі, можна відгортати трансляцію.
2: Підтримати наших бійців, їх важливий збір на автомобіль. Ну, а далі Святослав Гринчук, ТСН, ми повернемось за 30 хвилин.
3: З Україну, яка розвиває бізнес.
4: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
5: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
6: 2, 1.
5: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: Четвер, 2 липня, 11 година, підсумки нічних ворожих атак та інші важливі новини зараз в ТСН, канал 1+1 мовить в об'єднаному марафоні. Отже, Київ оговтується після масованої російської атаки. Реактивні шахеди, балістика, крилаті ракети, циркони, калібри. Всім цим ворог обстрілював столицю. Натепер вже відомо про 13 загиблих. Зростає кількість потерпілих. Їх вже 86, із них 70 госпіталізовані. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко. Надзвичайникам вдалося врятувати на місцях влучань 34 людини. Наразі відомо про 28 ділянок по всьому місту, які постраждали внаслідок обстрілу. Переважно це житлова забудова і об'єкти цивільної інфраструктури. У Дарницькому районі частково зруйновані 3 багатоповерхівки і приватні будинки. У Шевченківському пожежа, покрівлі 7-поверхового житлового дому та будівлі готелю. Також пошкоджено будинок, в якому розміщена одна з підстанцій швидкої допомоги. Наразі відомо про 5 потерпілих медиків та водіїв підстанції. Зруйнували російські терористи і 2 5-поверхівки на Печерську внаслідок атаки руйнування житлової 9-поверхівки, а також пожежа на перших поверхах.

0: На Оболоні вогонь на території складського майданчика. На Святошині пошкоджено 2 приватні житлові будинки. У Деснянському районі понівечено житлову 9-поверхівку. І про наслідки нових російських злочинів далі розкажуть кореспонденти ТСН. Вони працюють на місцях влучань. Олена Лоскун на Здарницькому районі, де значних руйнувань зазнали житлові будинки. А Ірина Маркевич на правому березі столиці, де теж від ранку тривають рятувальні роботи. Маємо їх на зв'язку зі студією. Олено, знову спершу до тебе, до лівого берега. Яку інформацію нову маєш на тепер?
1: Привіт, свято. Хочу зараз показати трохи іншу локацію, ніж показувала на минулих вімкненнях. Подивіться, це той самий Дарницький район. А буквально ось будинку майже, ну, всередині квартир майже немає, зруйновані перегородки, меблів немає. А ось подивіться, власне, через що це сталося. Ось така величезна вирва. Ну, я не знаю, якщо стати там, напевне, буде метрів, може, 7 в глибину і в ширину, ну, метрів, напевне, 10. А, власне, мешканці кажуть про те, що найімовірніше оце саме ракети, якими сюди цілилися росіяни, і це, власне, вони зробили таку вирву. Ну, а тепер хочу повернутися до того будинку, про який ми розповідали, який постраждав найбільше. Режисерів прошу показати відео пошуково-рятувальної операції. Просто зараз вона триває, і там рятувальники продовжують розбирати завали. Як це відбувається і як рятували людей, давайте подивимося наживо. На жаль, одна людина загинула у цьому будинку на цій локації. 7 травмовані і 17 вдалося врятувати. Ну і ми поспілкувалися із мешканцями навколишніх будинків. Вони кажуть про те, що дуже сильно свистіло. Вони чули, як летіли ці російські ракети і дуже сильно бахкали. І ці вибухи чули навіть люди, які були в укриттях. Наразі люди в своїх квартирах намагаються хоч якось прибрати. І кажуть, що їм дуже прикро за те, що вони роками збирали гроші на це житло, якось проводили його до ладу, а тут ось таке з ним трапилося, з цим житлом. Давайте послухаємо прямо мову.
2: Покажіть, що у вас найбільше пошкоджено?
3: Все, що все.
2: Це що було?
3: Да. Дитині тільки приклеїли обої, тільки зробили ремонт.
2: А що найбільше, тільки найбільше кімнати постраждали у вас? Що такого?
3: Кухня, так, напевно.
2: Кухня,
3: так.
2: А можете показати нам, що у вас там на кухні?
3: Ну, туалет, от, вхідна дверь, тобто не маєш нічого.
2: Це кухня, о. Ого. Боже, у вас тут все потрощене, так?
3: Кухня, духовка, печка, все.
2: Зачем найбільше шкодувати?
3: Лишиться.
1: Ну і на наших просто таких очах рятувальники також відбуксовували спеціальну техніку автомобілі, приватні автомобілі, яку також потрощило вибуховою хвилею. І ми поспілкувалися з їхніми власниками. Вони кажуть, що фактично там навіть ремонтувати вже немає чого. Давайте послухаємо. Що буде з автомобілем?
4: Нічого, утилізація. Що вціліло, більш-менш продам, а те на метал.
5: Ми на неї заробляли, якби ви знали скільки. І в один міг все просто.
4: Ну, 1500 доларів я оцінюю, ну хай там, ну, 500-700 вийде, знається, в кращому випадку.
1: Ну і, звісно, це не одна локація у Києві, яку терористи сьогодні побомбили, атакували. І зараз я передаю слово моїй колезі Ірині Маркевич. Вона працює у середмісті Києва. Ірина, тобі слово.
6: Вітаю, Олена, вітаю, свята. Ми знаходимося біля клініки «Оберіг». Це приватний медичний заклад. Під час нічної атаки тут буквально вивалилися вилитна у палатах. Зараз ремонтники оперативно намагаються все це залатати, закрити, щоб клініка продовжувала працювати. Це потужний медичний заклад з великим стаціонарним.

0: стаціонаром з великою хірургією, де лікується багато людей, через те, що у них є 3 підземних поверхи з обладнаним укриттям, ніхто з працівників та з пацієнтів не постраждав. Ця клініка вже була атакована в липні минулого року, тоді ця атака була більш потужна, більш потужними були самі пошкодження, тому зараз вони вже знають цю схему, як швидко налагодити роботу і наголошують на тому, що цей заклад продовжує працювати. Прошу пряму мову.
1: Пошкодження обладнання немає. Клініка працює в штатному режимі. Усі заплановані операції проводяться. Наразі ми працюємо, як і мали б працювати, а все, що зруйновано, буде відновлено і клініка продовжить свою роботу.
0: Буквально через дорогу від клініки Оберіг знаходяться 2 підстанції екстреної допомоги. Екстрена допомога також постраждала. Їхня будівля та автомобілі буквально перетворилися на решето під час нічної атаки. На території було 30 працівників. Це медики, парамедики, техніки, диспетчери та водії. Частина із груп готувалася до виїздів, тому що нічна атака була уже в розпалі, і через це постраждало 6 працівників екстреної допомоги. Один парамедик у важкому стані, уламок пошкодив йому артерію в районі бедра, почалася дуже швидка крововтрата, він дуже сильно зблід, але поруч були його колеги, які швидко наклали турнікет, швидко надали допомогу. Зараз цей парамедик перебуває у стаціонарі. Вся територія підстанції засипана буквально, якщо ви можете побачити, ось такими уламками. Попередньо мова йде про те, що це начиння від касетних боєприпасів, і саме вони так сильно пошкодили автомобілі, які стояли на подвір'ї екстреної допомоги. Прошу пряму мову.
2: Наше пошкоджені там, де рівно криша.
3: Це воно наскось вийшло через кришу, воно дирка в потолки і сюди воно.
4: Але будете працювати на ній?
3: На ремонт. Ремонт.
5: До 4 ранку не спав, то монітори питали, цікавились. Ну, всі на взводі, на стресі. Хтось тяжкий, хтось трошки легше, питали переляком.
0: Під час нічної атаки на території екстреної допомоги перебувало 10 автомобілів. Всі вони пошкоджені, їх ураження різного ступеня. Якісь автівки змогли самостійно дістатися до ремонту, деякі потрібно евакуювати. Медики та технічний персонал оглядає все начиння в цих машинах, тому що воно теж дуже сильно пошкоджено, воно потребує заміни. Тим часом в центрі екстреної допомоги говорять про те, що це не вплине на загальну ситуацію у Києві, і на замін цих пошкоджених автівок вже приїжджають авто з оперативного резерву, і на роботу екстреної медичної допомоги у столиці це не вплине. Студія.
6: Дякую вам за цю інформацію. Кореспондентка ТСН Олена Лискун, Ірина Маркевич відранку відстежують наслідки російської масованої атаки. Нагадаю, тепер вже дані про 13 загиблих і майже 9 десятків поранених. І на завтра в столиці оголошено день жалоби. Ну і, власне, понад 11 годин тривала повітряна тривога в Києві вночі, і кілька хвилин тому сирени залунали знову. Про небезпеку попереджають в багатьох регіонах країни. Ось так виглядає мапа. Південь, схід, північ, центр майже повністю червоні. Моніторингові канали повідомляють про загрозу БПЛА в деяких областях керованих авіабомб. Ну і також повітряні сили ЗСУ пишуть про загрозу балістичного удару з півдня. Тож будьте обережні, і поки не буде відбою в вашому регіоні, подбайте про укриття. На столичній Шулявці, яка ще не оговталась від минулого обстрілу, коли постраждала кіностудія Довженка, тепер, ймовірно, ракета влучила в дах багатоповерхівки від удару. Там здійнялася пожежа, вогонь перекинувся на квартири мешканців, вщент згоріли 2 з 4 під'їздів. Ті квартири, що вціліли, зараз геть без вікон і балконів. Така сама ситуація в кількох сусідніх будинках. Попередньо уламки від ракети також упали на ринок через дорогу. Від частини торговельних яток зосталося згарище. Місцеві кажуть, що сильний удар пролунав близько 2 години ночі. Хто був в своїх оселях, рятувався з полум'я самотужки, вибігали без речей, без документів. У дворі досі тліє, на місці працюють рятувальники і комунальні служби.
7: Приблизно о 2-й ночі був дуже потужний вибух, була просто стіна вогню. Відразу весь наш під'їзд був повністю у вогні з першого до останнього поверху. Я якраз тоді вибіг, все відразу в квартирі було знищено. Швидко вибіг через розбиті двері, бігли ми до укриття, і до укритті вже чекали до відбою. Ну, а від квартири не залишилося взагалі нічого, і взагалі від під'їзду не залишилося нічого.
8: Як бахнуло, то ну все вибило. Воно почало таке дим, оце тут все плам'ям горіло. Я як біг до переходу, чув, що одна
6: цілі над Україною майже все цього разу летіло на Київ. Традиційно росіяни намагалися перевантажити ППО, запустивши спершу велику кількість дронів. Захисники неба збили загалом 48 ракет і 476 дронів різних типів. Водночас зафіксовано влучання 25 ракет і 12 безпілотників. Оборонцям вдалося знешкодити 90% крилатих ракет, зокрема Х-101 калібрів. А от натомість балістичні залишаються найбільшою небезпекою. Повітряна оборона збила 4 балістичні «Іскандери-М» і з 24-х, і жодного з 4 ворожих цирконів. У ЄС ініціюють нові санкції у відповідь на російську атаку. Додаткові обмеження проти суб'єктів, які підтримують військово-промисловий комплекс Росії, пропонує запровадити головна дипломатка Союзу Кая Калас. Про це вона заявила в соціальній мережі X, згадавши, що цього тижня Брюссель розпочав перерахування Києву перших 6 мільярдів для зміцнення обороноздатності. І що більше Москва атакує цивільне населення, то суворішими мають бути санкції, написала Калас. Загалом цієї ночі Росія запустила по Україні майже 500 дронів, більше як 70 ракет, половина з яких балістичні, написав президент після обстрілу, наголосив партнерам на важливості внесків у програму Pearl, за якою країни НАТО купують у Сполучених Штатів ракети для українців. Також Зеленський написав, що розраховує на рішення США щодо ліцензії на виробництво Петріотів, про те, що може зупинити війну і такі удари, написав глава держави. Вибух у Дніпрі. В регіоні саме була тривога через загрозу балістики. Над містом видно стовп диму. У військовій адміністрації повідомили, що атаковано транспортну інфраструктуру. Інші наслідки ще уточнюють. А в Херсоні зранку росіяни з безпілотника поцілили в легковик. Водія рятують медики. Напередодні ж дронами вбито 3 містян. Понад 40 поранених. Зокрема, загинула випускниця, яка їхала подавати вступні документи. Спершу російські воєнні злочинці скерували безпілотник на маршрут повно пасажирів, а потім атакували адмінбудівлю, де теж було дуже багато людей. В Івашках на Харківщині від вибуху FPV-дрона загинув пенсіонер. І ще понад 10 цивільних в області дістали поранення. Серед них 13-річний підліток та 21-річний водій авто, що возить морозиво. Горіло житло, інфраструктурний об'єкт та 2 АЗС. А в селищі Довжик безпілотник поцілив у ферму, там загинули телята. Є вбитий на Донеччині, ворожих обстрілів не пережив житель Миколаївки. У Краматорську та Іверському по 4 потерпілих, і ще 2 людей шпиталізували в Дружківці. На Сумщині допомога медиків знадобилася 9 цивільним, 4 постраждали під час ударів по заправках в обласному центрі та у Глухові. Ще в 2 громадах дрони уразили людей у їхніх оселях, а в середину Буді жінка дістала поранення під час мінометного обстрілу. В регіоні масштабні знеструмлення. 3 потерпілих внаслідок ворожих атак на Запоріжжя і район, туди долетіли каби, дрони, ракети. Зранку в обласному центрі окупанти пошкодили торговельний заклад, а ввечері 2 ракетами поцілили у харчовий склад. Вирувала пожежа, повністю зруйновано дах будівлі та 2-й поверх. 2 поранених у Синельниківському районі Дніпропетровщини, там горіла багатоповерхівка. Пожежі після прильотів гасили ще в 3 районах, пошкоджені житло, транспорт, АЗС та адмінбудівля. А у Харкові під час нічних обстрілів постраждало 4 людей. Напередодні ж окупанти випустили на місто 7 кабів. Ворог бив по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі у 3 районах. Потерпілих більше 30, серед них є 3 дітей, зокрема і немовля, а 15-річний хлопець загинув. Про пережитий жах, порятунок за лічні секунди і наслідки чергового терору – сюжет кореспондентки ТСН Юлії Бойко.
9: Чергова атака керованими авіабомбами на Харків. Російські війська знову цілили по житлових кварталах міста. Під ударом опинилися відразу кілька районів. Перші вибухи прогриміли у Київському. Пані Рима згадує, від моменту, коли побачила

0: Почала сповіщення про загрозу. До самих прильотів минули лічені хвилини.
1: Я сиділа на вулиці. Тривога загуділа. І написали, що каби летять. І коли я прочитала, що каби летить на Ліпці, я зразу поняла, що це буде на Харків. Я забігла в хату. Батька теж в хаті була. Чоловік на вулиці знаходився. Перший взрив, другий взрив. Все в пилі, все летить.
0: Родина жінки – переселенці із Вовчанська. Своє нове житло в Харкові отримали нещодавно за державним сертифікатом. Натомість того, що знищили окупанти в їхньому рідному місті. Кажуть, зазвичай їх рятував домашній улюбленець. Собака завжди попереджав про обстріли. Але цього разу навіть тварина не встигла зреагувати. Настільки швидко прилетіли бомби. Рятуватися довелося за лічені секунди. Лише хтось із сусідів встиг крикнути «Лягайте на підлогу».
2: Ніколи не думала, що нас опять це настигне, звісно, але що йдеш. Головне, що сьогодні вулиця.
0: Усім кавів, які атакували одразу три райони міста. Ворог діяв підступно, випускаючи каби хвилями.
3: Перші влучання сталися в Київському районі. Якраз ми безпосередньо знаходилися поряд з місцем події. Сім'ю евакуювали на машині під загрозою повторних обстрілів. Була інформація, заходила про те, що йдуть повторні пуски. І вже другі влучили в Основ'янському і в Набувальському районах міста.
0: Ця атака була однією з наймасовіших. На жаль, не минулося без жертв. У Новобаварському районі загинув 15-річний хлопець. Кількість постраждалих уже перевищила 30. Серед поранених є діти. Вибухові травми отримали 2 підлітків та 1-річне немовля. Загалом медики госпіталізували до лікарень понад 10 містян. Юлія Бойко та Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
4: Дронова атака по російському нафтопереробному заводу. Цю інформацію офіційно вже підтвердили у Генеральному штабі. Підприємство розташоване в місті Кстово, Нижньогородської області, країни-агресорки. Йдеться про вже добре знайомий українцям НПЗ компанії «Лукойл». Його називають одним із найбільших у Росії. Там виробляють бензин, дизель та авіаційне пальне для російської армії. Наші дрони навідувалися на цей завод у травні. Після того підприємство роботу призупиняло. Бензин у Криму дорожчає, втім, навіть у тридорога знайти, чим заправитись, надзвичайно складно. Про ціновий шок вже пишуть навіть російські ЗМІ. Ціни на паливо, яким зараз торгують переважно перекупи, сягають 350-650 рублів за літр, що в перерахунку на нашу валюту, це в діапазоні десь 270-370 гривень. І це ще для своїх, бо для туристів у курортних містах, як, наприклад, Ялта, цінник задирають і до 1000 рублів, тобто майже до 600. Гривень. Тим часом на заправках пального на півострові Катма, а в регіонах Росії теж шалені черги і обмеження. Крім того, Кремль вирішив ціни на бензин ще й приховувати. Росстату тепер офіційно заборонили публікувати детальні дані про вартість пального. Раніше це робили, наприклад, щосереди. Ба більше, в соцмережах росіяни масово скаржаться ще й на якість палива. У війні наближається переломний момент, і подальший розвиток подій залежатиме від дій українського командування, заявляють у Deep State. Другий місяць поспіль сили оборони звільняють більше території, ніж втрачають, зазначають аналітики. В червні ворогу вдалося окупувати 84 квадратні кілометри території, однак частину успішних дій українських військових наразі не розкривають з міркувань безпеки. Кількість штурмових дій окупантів знову зросла приблизно на 4,5%, але ефективність ворога знижується. Проте окупанти все ж мають ще певні успіхи в районі Костянтинівки та Гуляйполя, тому радіти виснаженню супротивника зарано. Нинішня стратегія агресора – максимально перетворити прифронтові території, до яких він може дотягнутися, на сіру зону, де точаться бойові дії. За минулу добу ворог найчастіше штурмував на Слов'янському, Костянтинівському, Покровському та Гуляйпільському напрямках. Загалом більше 200 бойових зіткнень на передовій. Україна відкриває експорт зброї до країн-партнерів. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Уряд затвердив перший прозорий механізм експорту українського озброєння та оборонних технологій згідно з новими правилами країни, з якими Україна має відповідні міжурядові домовленості, зможуть закуповувати наше озброєння, військові технології та співпрацювати з українськими виробниками. Також запроваджується прозора процедура розгляду заявок на експорт, яка триватиме не більше 30 днів. Новий порядок поширюється на передачі.

0: постачання озброєння та оборонних технологій вартістю від 15 мільйонів гривень. Перелік держав-партнерів формуватиме Міністерство закордонних справ України, а список критично важливих товарів, які не підлягають експорту, визначатиме вже Міністерство оборони. Передання продукції здійснюватиметься без відчуження прав інтелектуальної власності, реекспорт або передання третім країнам можливі лише за письмовою згодою України. Ну і загалом дозволятиметься експорт тільки за умови повного забезпечення потреб сил оборони. Вітаємо в родині Гріппенів. Так Швеція коментує угоду з Україною про постачання цих бойових літаків. Напередодні Володимир Зеленський повідомив про підписання цієї історичної угоди в Києві. Йдеться про закупівлю 16 нових винищувачів Гріппен за кредитні гроші Євросоюзу. Ці машини надійдуть вже за кілька років, а от вже з 2027-го Швеція передасть іще 16 Гріппенів вже як допомогу. Мила картинка про передання літаків з'явилася вчора у Фейсбуці посольства Швеції в Україні. Там ось такий шведський котик передає українському посилку з Гріппеном. Сама ілюстрація в синьо-жовтих барвах, які є спільними для країн. Реальні ж українські пілоти та технічний персонал вже проходять підготовку. А літак Гріппен, що в перекладі означає грифон, це легкий сучасний винищувач, який розробила шведська авіабудівна компанія Saab. Він може використовуватися для різних цілей. Разом з літаками має надійти і пакет обладнання, технічної допомоги та підтримки, а головне – далекобійні ракети «Метеор» класу «Повітря-повітря». Саме вони допоможуть боротися з російськими бортами, які скидають на українські міста Каби.
1: Ми забезпечимо літаки «Гріппен» засобами удару на великій відстані. Отже, це буде одним із тих факторів, які, на мою думку, змусять росіян відступити до деяких своїх логістичних об'єктів. Також ми ведемо обговорення та співпрацю з цього приводу в рамках так званої авіаційної коаліції, до якої Швеція входить разом з Нідерландами, Данією та Сполученими Штатами. Але всі у згоді щодо цього.
2: Ми будемо робити все для того, щоб отримати більше цих ракет. Ми точно отримаємо ракети разом з Гріппенами, але яка кількість буде, поки що не розголошуємо. Будемо працювати, щоб їх була максимальна кількість, тому що це консорціум країн, які виготовляють цю ракету.
0: Більше тисячі смертей в Іспанії пов'язують з аномальною спекою. За попередніми оцінками Інституту охорони здоров'я Карлоса III, який веде моніторинг щоденної смертності, саме жарота зумовила таку кількість передчасних смертей. Адже більше як половина припала безпосередньо на найспекотніший тиждень червня. В Іспанії пік жари припав на 22-24 червня. Загалом минулого місяця середня добова температура на материковій частині цієї країни становила понад 23 градуси, і цей червень став для Іспанії найтеплішим після 2015 року. Приблизно таке ж зростання смертності на тлі спеки помітили і у Франції, де температура була навіть вищою, і в деякі дні сягала 45 градусів. Там доводилось навіть вимикати атомну електростанцію. До слова, ця хвиля екстремальної задухи, яка панувала в Західній Європі, тепер вже змістилася у центрально-східну частину. Ну, а тепер знову до подій в столиці, яка оговтується від чергової російської атаки. Нагадаю, вже відомо про 13 загиблих внаслідок масованого обстрілу, 70 госпіталізовані. Це дані від міського голови. Також Віталій Кличко повідомив, що завтра в столиці оголошено день жалоби. Загалом 28 київських локацій постраждали під час ворожої атаки. Кореспондентка ТСН Аліна Лісова сьогодні вранці вже показувала нам наслідки обстрілу на Шулявці, а зараз вона перебралася на інше місце влучання. Маємо її на зв'язку зі студією. Аліно, отже, тобі слово, де ти тепер і як багато лиха там наробила російська атака.
3: Святослава, серйозні наслідки російської атаки фіксуємо і в самісінькому центрі столиці. Це Печерський район, і от, власне, ми нещодавно сюди перебралися, але можемо бачити наслідки наживо. Тобто все це цивільна інфраструктура, і от я і мої колеги фіксуємо це ще від ранку. Тобто росіяни б'ють просто по житлових оселях людей. От, власне, всі, напевно, бачили в інтернеті фото вирви такої чималої. От, власне, поруч з нею я знаходжуся. Це та сама вирва, куди влучила російська ракета, і ця вирва знаходиться просто поміж трьома житловими будинками, в яких 9 поверхів бачимо. І коли відбувся найбільший удар, припався саме на ось цю житлову 9-поверхівку, бачимо наслідки, що нічого немає, люди намагаються якось прибрати свої оселі, але очевидно, що вибуховою хвилею позносило як і меблі, так і повністю немає скла.

0: у цих оселях. Наразі тут працюють як і рятувальники, так і комунальники. Тут також багато автівок, які вигоріли від того, що був приліт ракети, і очевидно цю територію охопив вогонь. Про загиблих тут невідомо, мешкання, але ця інформація не підтверджена, але є щонайменше поранені, ті, кого посікло уламками скла, тому що люди були в момент атаки у своїх оселях. І, власне, тут працює зараз важка техніка, тому що дуже багато будівельного сміття. Намагаються це все розгребти і привести якось до ладу, але роботи, очевидно, тут дуже багато. Місцеві мешканці кажуть, що був дуже сильний удар. Вони просто не зрозуміли, що відбувається, але, ймовірно, це була саме ракета. І от, власне, саме цивільна інфраструктура страждала цієї ночі від російського удару. Як я вже сказала, від ранку ми фіксуємо ці наслідки у всіх майже районах столиці і продовжуватимемо працювати тут і вже більше деталей у випусках ТСН Ютуб. Святославе.
1: Дякую тобі, Аліна Лісова, кореспондентка ТСН, про нічний удар по столиці цього разу на прикладі влучань по центральній частині Києва. Ще раз нагадую, усі жертви сьогодні, завтра в столиці вшанують днем жалоби в місті. 52,5 тисячі осіб, і серед них майже 4,5 тисячі – це діти. Саме стільки людей в Києві цієї ночі під час російської атаки ховалися в підземці. У метрополітені кажуть, за весь час повномасштабної війни це найбільша кількість людей, які прийшли до них на ночівлю і провели ці страшні години на платформах станцій. Через великий наплив містян виникла тиснява на станції метро Нивки. З огляду на це столичний метрополітен звертається до людей з наполегливим проханням в разі інформації про загрозу чи підготовку ракетного удару приїжджати в укриття заздалегідь. Окрім цього, пасажирів закликають їхати на центральні станції, бо вони є більш місткими і скупчення людей там зазвичай відчутно менше. Атака не минула без наслідків і для самої інфраструктури підземки. Після одного з потужних вибухів на одній зі станцій метрополітену навіть посипала стеля.
2: Закликаємо не панікувати, не бігти, слухати, що говорять наші працівники. Якщо говорити загалом про сьогоднішню ніч, вона була дуже складною, і сьогодні на станціях було більше ніж 52 500 людей. Це, знову ж таки, одна з найбільших кількостей за всі роки повномасштабного вторгнення. На станціях було дуже багато людей, і майже 4,5 тисячі – це були діти. Традиційно залишаються найбільш завантажені станції кінцеві, там, де спальні мікрорайони. І, ну, і хочу сказати, що цієї ночі люди заздалегідь вже приходили в метро «Укриття», розміщувалися.
1: І це всі новини, про які встигаю розповісти. Випуск ТСН завершує, а далі мої колеги, ведучі 1+1, Ната Островська, Іван Плінський, продовжать об'єднаний марафон. Тож залишаю вас у гідній компанії.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
4: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: Два, один.
4: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
6: Ми продовжуємо і до нашої теми «Національному пантеону героїв бути». 1 липня Верховна Рада майже конституційною більшістю підтримала ініціативу президента та спрямувала документ йому на невідкладне підписання. Чи увійдуть у пантеон Бандера та Шухевич? Чому знову скандально реагують поляки? Про все це будемо говорити. Микита Потураєв, голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, долучається.
7: Вітаємо.
6: Бачимо
7: вас
6: вже
7: ефірі.
6: Вас. Вітаємо.
8: Доброго дня.
7: Ну, давайте розпочнемо з, власне, голосування. Як все відбувалось в парламенті, в якій атмосфері, чи були там палкі дискусії навколо цієї теми, чи, як сказала Ната, майже конституційну більшість?
6: 287 голосів за.
8: Так.

0: майже конституційна більшість, дискусії палких не було. Всі, по суті, вітали один одного з прийняттям цього закону, бо ідея народилася, по суті, разом з народженням незалежності України 35 років тому. Довгий шлях до цього, довгий шлях держави, довгий шлях суспільства, яке не мало консенсусу з приводу того, хто ж наші справжні герої. І, на жаль, тільки російські бомби і ракети 24 лютого 2022 року цей консенсус допомогли досягти, на жаль, трагічні обставини, які дозволили нам врешті розібратися, хто ж нам ворог, хто ж нам друг і хто наші справжні національні герої. Тому в розробці закону брали участь представники майже всіх фракцій і груп. Обговорювався він до ще голосування достатньо широко, бо це була позиція президента зробити цей процес максимально інклюзивним. З самого початку, до речі, закон вже не зараз народився, президент ініціював його розробку вже доволі давно. По суті, одразу після того, як він підписав закон про засади політики національної пам'яті, де згадувався, зокрема, національний пантеон, президент підняв питання про те, що, ну, якщо ми вже його згадуємо чергово в законі, то треба все ж таки цей процес рушити з місця, і треба писати закони, треба взагалі визначати, де він буде, і, значить, його створювати. Так що це справа не цього року, це почалося ще в минулому році. В цьому році ми просто вже вийшли на перші якісні результати. Так що консенсус був в парламенті, переконаний, що буде консенсус і в суспільстві.
1: Ви слушно підмітили про те, що на це рішення чекали фактично десятиліттями, але від моменту появи цього законопроекту в Верховній Раді до моменту, скільки часу може піти і чи потрібні додаткові голосування будуть, хто консенсус, хто саме там буде перебувати в цьому національному пантеоні героїв. Що з приводу цього можете сказати?
0: Швидко це не буде, тому що значить, після того, як президент підпише, треба певний час Інституту національної пам'яті і Кабміну, щоб розробити нормативну базу під практичну реалізацію цього закону. Закладено в законі на це 6 місяців, але я знаю, що це буде швидше, тому що паралельно з тим, як ми завершували роботу над законом, вже почав УІНП і Кабмін розробляти нормативку. Але, тим не менше, треба час для того, щоб була створена, відповідно до закону, представницька комісія, яка буде розглядати наших видатних синів і доньок української землі на пантеонізацію. Так? Комісія має бути створена. Це будуть ті самі інституції, у яких є законодавча ініціатива, тобто це Верховна Рада, це президент України, у якого є теж право законодавчої ініціативи, і це Кабінет міністрів України. Але є ще четвертий суб'єкт, це народ України, який може і активно користається всі останні роки інститутом електронних петицій. Там небагато підписів, нагадаю, треба набрати 25 тисяч, і або президент розгляне пропозицію щодо тієї чи іншої постаті, або голова Верховної Ради, або прем'єр-міністр чи прем'єр-міністрка. Так що у суспільства теж буде можливість подавати свої пропозиції. Хоча, знову таки, хочу наголосити, що критерії у нас там жорсткі в законі прописані, аби кого не подаш, це виключно або творці держав різних, які існували на наших теренах ще з часів Русі до сьогодні, або очільники цих держав, або очільники армій, які захищали ці держави, або творці нашої ідентичності, тобто стовпи нашої культури, нашої науки, нашого мистецтва. Тому, за оцінками моїми і моїх колег, в пантеоні буде десь приблизно, може, 50, трошки більше людей. Це зовсім невелика кількість. Комісія буде це розглядати. По кожній постаті, по кожній пропозиції окремо буде прийматися рішення. Це все буде публічно, звичайно, з обговореннями. Далі Верховна Рада буде голосувати по кожній постаті, окремим голосуванням вносити цю постать в додаток, який передбачений цим законом, і далі вже президент буде своїм підписом закріплювати це рішення. Так що сам по собі процес навмисно абсолютно ми зробили таким не швидким, щоб не було якихось рішень непродуманих, так? І друге,

0: Ну, ми ж, на жаль, ми ж бачимо, що відбувається, наслідки цієї трагічної ночі, знову руйнування, знову жертви. Ми чудово розуміємо, що як тільки ми створимо пантеон, якщо буде продовжуватися війна, то він стане однією з основних цілей для московицьких злочинців.
1: Ну, знаємо, да, всі ці їх.
0: Так, абсолютно. Тому звичайно, ми значить, знаємо, де він буде свого часу створений. Це прекрасне місце в центрі Києва, символічне, дуже хороше. Переконаний, що всім сподобається ця пропозиція. Але поспішати, ясно, що підготовчі роботи можна буде після конкурсу українського або міжнародного відкритого, який, я сподіваюся, ми проведемо в цьому році, зможемо оголосити, в наступному році там завершити, зможемо почати там підготовчі роботи. Але от щодо конкретно вже розбудови пантеона, я би з цим не поспішав, розуміючи, що він точно буде десь на самому поверсі пріоритетних цілей для російських загарбників, окупантів і злочинців.
2: Як нам вибудовувати, на вашу думку, дискусію, обговорення, і чи потрібно це робити взагалі з поляками стосовно нашого пантеону, стосовно наших героїв, тому що ми бачимо їх поведінку, ми бачимо їх рацію, ми розуміємо.
1: А можна розкажу і зацитую просто? От висловився в ефірі після ухвалення рішення про національний пантеон в Україні Кондрат Беркович, депутат ультраправої конфіння техніки, перекрити фінансування, закрити аеропорт, блокувати кожен кредит, зрештою блокувати її спроби вступу до ЄС, запевняю, що вони блискавично вилікуються від бандеризму.
2: Ну, конфедерація має спочатку для себе розібратись, як вони отримують російську підтримку і там можливо і фінансування, хай розберуться з цим, але в цілому, як комунікувати правильно з Польщею наші внутрішні проекти, щоб дійсно не нашкодити загальним стосункам і все ж таки підтримки з боку Польщі нашої боротьби проти Росії.
0: Давайте, друзі, так. Значить, я, ну, це моя особиста позиція, але це моя особиста політична позиція. Знаючи ситуацію, яка існує, в тому числі в Польщі, не скидаючи з рахівниці фактор того, що дійсно Волинська трагедія там є такою суспільною раною, яка, на жаль, не лікується, а навпаки роз'ятрюється політиками, так? Але це дійсно велика трагедія, і ми ж її визнаємо. Ми за неї кожен рік, по суті, просимо пробачення, тому що ми стоїмо на принципі, який заклав ще Іван Павло ІІ для наших народів, принцип «пробачаємо і просимо пробачення». І ми дозволили ексгумації, ми за те, щоб встановити всіх жертв, як з польського, так і з українського боку, тому що етнічні чистки були, на жаль, і з боку збройних польських підрозділів, значить, щодо українського населення, і там теж рахунок іде на тисячі вбитих українців. І ми про це теж не забуваємо, але ми завжди, як держава, починаючи це ще з президента Кучми, який вів діалог на найвищому державному рівні з президентом Квасневським, потім президент Ющенко з президентом Качинським. Все було нормально. У нас теж багато претензій, як ми з вами знаємо, розуміємо, до Польщі і поляків. Ми ці претензії не висуваємо, тому що ми хочемо жити в мирі, ми хочемо жити в дружбі. Значить, на жаль, певні політики там обирають інший шлях, вони це політизують, вони ці рани роз'ятрюють. Але я хочу сказати, що насправді я бачу за цим всім абсолютно прагматичний цинізм політичний і економічний. Ні у пані Бандера, ні Шухевич там ні до чого. А там треба дивитися, що іде політична боротьба, і в цій політичній боротьбі ці цинічні польські політики спекулюють на темах української національної пам'яті в боротьбі з своїми конкурентами. Так? А друга причина – це економіка, бо вони лобіюють інтереси свого аграрного сектору, який боїться вступу України в ЄС, який робить все.

0: те, щоб нам ускладнити євроінтеграцію, який буде дійсно блокувати вступ України до ЄС, але не через Бандеру, Шухевича, УПА чи ОУН, а через грубі гроші, які вони бояться втратити, коли ми вступимо в Європейський Союз. Але свою жадність дев'язкову показувати як причину того, що вони блокують наше членство в ЄС, вони стидаються, бо це, ну, абсолютна ганьба. То вони витягають ці проблеми, які дійсно існують, і ними прикривають свою жадність і політичний цинізм. От що там відбувається, друзі. Тому, знаєте, розуміючи ці причини, ти їм як не пояснюй історію, вони не будуть цього чути, тому що у них резони це робити зовсім інші. Вони не історичні. Ось в чому штука. Ну і плюс, звичайно, воювати з мертвими – це ж дуже комфортно, приємно, безпечно, головне. Це ж не те, що ми зараз воюємо з живими московитами. А вони воюють з мертвими, з мертвими українцями. Мертві українці, значить, здачі не дадуть. Це тільки наша відповідальність – захищати пам'ять наших мертвих героїв.
1: Зараз лунає ініціатива для того, щоб вибити у поляків цю дійсно таку певну маніпулятивну, ну не певну, а маніпулятивну підґрунтя, маніпулятивне це, запропонувати їм спільного якогось героя, якого можна вшанувати в цьому пантеоні для того, щоб якось ця історія, як ви до цього ставитесь?
2: Наскільки як вам ідея?
1: Да, наскільки це, в принципі, реалістично і чи потрібно йти на такі? І чи є така, в принципі, персона, яку можна було
2: яка може задовольнити поляків?
0: Ну, персона, безумовно, є. Дивіться, нам задовольняти нікого не треба. Давайте забудемо просто, давайте це приберемо з нашого лексикону. Нам треба закінчувати з нашою меншовартістю. Ми сплатили надвелику ціну життів наших захисників і захисниць. І продовжуємо її сплачувати, щоб більше ніколи не відчувати свою меншовартість. Тому нам нікого ні про що в цьому сенсі просити не треба. А запропонувати ми можемо, у нас є спільний герой абсолютно, це генерал армії УНР Марко Безручко, значить, який воював, захищав Україну від більшовиків. І потім, коли навала більшовицька, вона прокотилися Україною і дійшла вже до Польщі, то він командував українськими підрозділами армії УНР, яка разом з військом польським захищала Варшаву, Варшавській битві. І дійсно вони там разом, тоді українці і поляки разом пліч-обліч билися з московитами і врятували Варшаву і Польщу. Ну, потім, правда, Польща зрадила Україну, зрадила УНР. Ну, і відповідно за це відплатила тим, що в 39-му році московити з нацистами поділили Польщу. Так Польща завжди закінчує. Як тільки Польща зраджує українців, вона закінчує тим, що вона сама припиняє своє існування. Але, на жаль, наших польських сусідів ці, ладно би один, ладно би два, але їх взагалі багато, цих уроків історії, але вони їх, очевидно, не вчать.
2: Пане Микито, якщо відійти від історії, на сам кінець питання, це масштабний проєкт, національний пантеон, і також фінансово він затратний. Меценатів.

0: люди будуть, я переконаний, приходити і дивитися на свою історію, на людей, які є обличчями нашої історії, нашої країни. Тому я не передбачаю там надвеликих затрат. Звичайно, що буде зрозуміло за підсумками конкурсу, але це буде компактне місце, там не буде жодних якихось великих споруд. Безумовно, значить, витрати треба буде передбачити, і ясно, що двері будуть відкриті для меценатів, в тому числі закордонних українців. Переконані, що вони захочуть долучитися до такої святої справи. Тобто двері будуть відкриті так само, як у нас є проєкти, такі як музей Голодомору і інші музеї, куди залучаються наші.
1: Почули вас. Дуже дякуємо. З нами на зв'язку був Микита Потураєв. Говорили про створення національного пантеону героїв. Ну, а далі будемо говорити про спортивні перемоги і новини, що надихають і викликають гордість попри все. Про наших сучасних героїв поговоримо далі. У Португалії відбувся чемпіонат Європи з веслування на байдарках та каное. На турнірі тріумфувала Людмила Лузан. Українка здобула 4 золоті нагороди. І просто зараз вона з нами на зв'язку. Людмила Лузан, вітаємо вас.
2: Раді вас бачити.
3: Вітаю.
2: І вітаємо з такою добіркою медалей вас.
3: Дякую, дуже приємно.
1: Новина, яка гріє душу попри все. Такий складний ранок, складна ніч, але коли чуєш такі новини, ви надихаєте справді круто. Жити.
2: Але знаєте, яке виникає питання, коли НАТО зачитувала нагороди ваші, скільки у вас їх в цілому на міжнародній арені, і де ви їх зберігаєте, в якому вигляді? Тому що там...
1: З якою метою цікавишся?
2: Тому що спортсмени-початківці, такі як я, віжуть їх там на килим, де розвішують на стіні, а коли в тебе рахунок йде вже, як коли ти з одного чемпіонату Європи, початківець, да, але коли в такі досягнення, то треба вже переходити на інший рівень, тому мені цікаво, де ви їх зберігаєте і скільки їх?
3: Якщо чесно, не рахувала, скільки в мене нагород, але і зберігаю їх не в якомусь особливому місці. Звісно,
2: тільки
3: напевно,
2: не кажи, що це коробка з-під взуття якась.
3: Не з-під взуття, але є така коробка, куди дійсно я збираю. Є особливі медалі міжнародного рівня, це олімпійські. В мене є такий стелаж, де вони гарно складені, кожна там для неї виділене місце, але загально для всіх, звісно, не вистачить. Це, напевно, прийшлось би дуже велику стінку робити для медалей, тому є особливі, які мають місце гарне.
1: Знаєте, от сьогодні в нинішніх умовах кожен український спортсмен, коли виходить на міжнародну арену, він фактично є дипломатом. Чи відчуваєте ви ось цей особливий статус, навіть
2: дипломатичну місію,
1: так, навіть момент коментування, представлення вас і інтерес до українських спортсменів на змаганнях?
3: Так, звісно, це велика честь в такий важкий час для країни представляти її, виборювати ці перемоги, говорити про війну. Звісно, я відчуваю велику відповідальність. І я вдячна, що в нас є ця можливість представляти Україну, виборювати нагороди. Тому я ціную і я вважаю, що потрібно не здаватись, потрібно перемагати, де б ми не були. І я роблю для цього все можливе.
2: Наскільки в цілому легко дався вам цей чемпіонат Європи? Тому що я дивився один з ваших виступів, не пам'ятаю на якій дистанції, але виглядало все для суперників взагалі без шансів. Да? Наскільки от за внутрішніми відчуттями ви з напругою, з якоюсь невпевненістю, сумнівами виходили на дистанцію? Чи це вже стає таким, не те, щоб легкою прогулянкою, але не дуже важкою вправою привезти 4 медалі.
1: Є мозолі на руках.
3: Насправді так зі сторони виглядає, що все легко, така перевага на дистанції, і за цим стоїть велика робота, тому що для мене змагання – це вже як свято, це вже я показую свою форму на максимум.

0: відчувала, що я в хорошій формі, що я можу перемагати, можу виборювати ці медалі, але нічого не приходить просто так. І нічого не дається, ніяка перемога не прийшла мені дуже легко. Насправді дуже складний такий підготовчий момент і багато труднощів, і дуже непросто зараз нам змагатися, але я від себе роблю все можливе, щоб перемагати. Тому працюємо зі мною. Є невелика, але така моя близька команда, мій тренер, не один тренер і багато людей, які мене підтримують. Тому з вірою, з підтримкою я можу все. Тому, напевно, ще попередній рік дав мені впевненість, що я можу, і зараз я набираю такі оберти, що навіть деколи сама дивуюся, що це реально.
1: Людмило, нас всіх вразила юніорська гімнастка, яка затулила вуха, коли почула російський гімн на п'єдесталі, тому що росіяни тоді посіли перше місце, ми друге, але це не важливо. В вашому виді спорту представлені росіяни, білоруси під своїми прапорами чи
2: Чи вони
1: нейтральними?
2: забанені досі федерацією?
0: Так, на жаль, представлені в нейтральному статусі. Я можу сказати, що нам не приходилося ще мати з ними справу десь, коли вони перемагали нас. І можу сказати, що минулого року на п'єдесталі ми перемогли, були перші на дистанції 200 метрів двійці, і представниці Білорусі були на третьому місці, якщо не помиляюсь, і вони стояли, слухали нас гімн. Ми кричали «Слава Україні!» І для них це було, звісно, дуже боляче. Ну, не те, що боляче, для них це було, відчувалося, що неприємно. Але ми пишалися тим, що ми перемагаємо, що ми говоримо, що ми маємо право представляти нашу країну, що в нас є наш прапор. Ми співаємо гімн, і ми заслуговуємо показувати, що ми найкращі.
1: Ви виступаєте як в одиночці, так і двійці. Де впевненіше себе почуваєте, коли вся відповідальність на вас, чи коли
2: Чи
1: розділена
2: можна
1: з
2: сачканути,
1: напарницею?
2: да?
1: І напарниця – це подруга, колега, як ви її називаєте?
0: Так, виступаю в одиночці. Напевно, мені більше подобається розраховувати тільки на себе, тому що я в собі ніколи не сумніваюся, я знаю, як себе налаштувати, і це мені дуже подобається. Але, звісно, що і в командних човнах є своя особливість, свій такий тандем підлаштування одна під одною, і для мене це теж дуже цінно. Тому як я ціную два види і дуже щаслива, що маю право виступати в них. І дуже щаслива, що ми зараз взагалі в двох видах, і в одиночці, і в трійці виборюємо ліцензійні бали, тому що зараз в нас змінилася система, і раніше ми могли за один чемпіонат світу вибороти ліцензію, на наступний рік вже відібратися і їхати на Олімпійські ігри. А зараз в нас дуже потужний графік, і в одиночці, і в двійці ми маємо відстоювати своє лідерство, бути в топі і рухатися до олімпійських нагород.
1: Як звати напарницю і чи не сваритесь, коли щось не вдається?
2: Ну, ти вже таке питаєш. Ну, на воді всяке буває.
0: Звати Анастасія Рибачок. Ні, ми ніколи не сваримось, і в нас є таке
1: Повірили.
0: дуже класне взаєморозуміння, і ми з півслова можемо зрозуміти і домовитися, що нам потрібно робити на дистанції, і ніколи ми одна одну не підводили. Ми дуже така дружня, хороша команда. Тому класно, мені пощастило.
2: Які змагання наступні? Ну, питати, мабуть, які медалі розраховувати навіть не варто
1: Це
2: тут.
1: те саме, що питати про плани на майбутнє в нинішніх умовах.
2: І чи потрібно вам, враховуючи, що у вас дві олімпійські нагороди, отримувати ліцензію на Олімпіаду? Потрібно,
0: Так.
2: так поняв?
0: Так, звісно, потрібно. Плани в нас ось за тиждень вже вирушаємо на Кубок світу в Канаду. Це вже третій Кубок світу за рахунком. Теж ми там маємо виборювати місця як найкраще. Звісно, я налаштовуюся перемагати, якщо все вдасться. я відчуваю, що форма готова. І цього року, так, ми, як я вже і говорила, виборюємо ліцензійні бали для країни, щоб мати право представляти нашу країну на Олімпійській, на Олімпіаді.
1: Дякуємо.
2: Ну, побажаємо вам тільки успіху, перемоги вам і вашій напарниці, і всій нашій команді.
1: Від усіх українців подяка за перемогу, так, тому що важливо звучати на міжнародній арені.
2: Вболіваємо за вас. Дякуємо дуже.
1: Людмила Лозан,
2: двуразова срібна бронзова призерка Олімпійських ігор і чотиразова чемпіонка Європи.
1: Ну і 4 золоті медалі на змаганнях в Португалії. На цьому ми завершуємо нашу частину ефіру. Побачимось.
3: За країну, яка розвиває бізнес.
4: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх? Ти вже не там.

0: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерал Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
1: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
2: У спеку вимкнений бойлер чи чайник – це порятунок для мережі. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Я, русський воєнний корабель, предлагаю

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Час новин оперативно про головні події. Журналісти «Фактів» ICTV та «Вікон» СТБ. І страшна ніч для України і її столиці. Цієї ночі Росія атакувала нас, використавши 570 повітряних цілей. Це 74 ракети та майже 5000 дронів. Основний напрямок удару – Київ. У командуванні повітряних сил зазначили особливість цієї атаки у використанні великої кількості балістики, реактивних дронів, одночасно із застосуванням різних типів засобів повітряного нападу. І все це летіло з різних напрямків. Цієї ночі росіяни застосували 4 циркони, 24 балістичні ракети «Іскандер-М» та «С-400». Крім цього, використали 34 крилаті ракети «Х-101» та 8 калібрів. Окрім БРМ, шахедами і 3 безпілотників. Серед знешкодженого 4 балістики. Наразі відомо про влучання 25 балістичних ракет, 12 ударних БПЛА на 33 локаціях. Також знайдено уламки дронів ще на 18 локаціях. Вранці ворог продовжує використовувати безпілотники. Робота ППО зночі не припинялась у багатьох областях сходу, півночі та центру країни. Чергову пекельну ніч пережила столиця. Насправді, внаслідок російської атаки на Київ уже відомо про 17 загиблих та майже 90 постраждалих людей, серед них четверо то діти. Пошкодження зафіксовані на 20 локаціях. Переважно Росія цілила в житлові будинки. Руйнувань зазнала станція швидкої допомоги, де поранено 6 працівників. Це медики та водії. Пошкоджено 9 швидких. Також постраждав науковий інститут, горів готель у центрі Києва та підприємства. Наразі в багатьох районах триває ліквідація наслідків і гасіння пожеж. Завтра в Києві оголошено днем жалоби. Чи не найбільшого руйнування зазнала багатоповерхівка в Дарницькому районі, де знищено частину цієї 9-поверхівки. Пошуково-рятувальна операція не припиняється. Під завалами можуть ще бути люди. ОМВС заявили, що не виходять на зв'язок 6 людей. Ну і саме зараз там перебуває наш кореспондент Єгор Ромахло. Отже, Єгоре, що ви дізналися? Що розповідають свідки?
4: Вітаю, Петре. Справді, ми зараз знаходимося в Дарницькому районі столиці, де відомо про декілька одразу місць влучання російських дронів та ракет. І ми можемо побачити цю дев'ятиповерхівку, точніше те, що від неї залишилося. Вона тут постраждала чи не найбільше. Що саме це була за ракета, поки невідомо, але за характером ось цього влучання ракета порушила дах і майже дійшла до першого поверху. І це дуже схоже на балістичну ракету. Повністю знищено 2 під'їзди. Саме на цій локації офіційно відомо про одного загиблого. Також на місці триває пошуково-рятувальна місія, адже під завалами, за інформацією ДСНС, може ще перебувати 6 людей. 17 осіб звідси вдалося врятувати. Точну ж кількість постраждалих назвати зараз важко, адже мешканці продовжують звертатися до медиків. Далі ж пропоную послухати пряму мову речника ДСНС.
5: Зруйнована частина 9-поверхового житлового будинку, як бачите, з 1 по 9, з, на жаль, верхнім поверхам досталося ще більше, але треба розуміти, що вся ця конструкція, яка рушиться, вона рушиться вниз. От рятувальники зараз шар за шаром, в декілька слоїв, на майже на всіх поверхах працюють і шукають людей. Там на зараз проводяться пошуково-рятувальні роботи, за нашу інформацію, ще під завалами щонайменше 6 осіб може перебувати.
4: Нам вдалося поспілкуватися з мешканцями цього будинку, які встигли до удару перейти в укриття. Серед них пані Олена. Вона з чоловіком та однорічним сином провела цю ніч у підвалі. Їхня квартира на 2-му поверсі вцілілої частини будинку. Однак потрапити туди зараз поки неможливо. Родина взяла із собою в укриття лише найнеобхідніше – документи та трохи їжі для дитини. Син, розповідає Олена, дуже злякався від вибуху і його довелося довго заспокоювати. Але найголовніше, каже, що обійшлося без поранень. А в сам момент удару, до речі, згадує жінка, який відбувся близько 3-ї години ночі, інстинктивно одразу накрила сина собою.
6: Я його накрила собою, ну там почались такі крики, і діти плакали, і мами кричали теж. Я побігла всередину далі, на коліна упала, молюсь, щоб з дитиною все було добре, щоб ми вибрались. Вверху, де сам вхід підвалу, теж трішки завалило. Люди, волною людей знесло. Бабуля там сиділа, дуже старенька. Вона не могла ходити і сіла аж з краю, не могла далі дойти. Казали, що вона вся в крові була, але я так не бачила. Я схватила дитину, дочекались, поки ракети прилетять, і ми побігли в друге укриття. Так, да, хвала Богу, що син живий, ми вижили.

0: от пані Ольга в момент удару ворожої ракети була вдома. Квартира жінки на 7-му поверсі. Вижити вдалося дивом. Однак зараз жінку найбільше хвилює, як швидко вона зможе повернутися до своєї оселі, адже прожила тут 40 років. І, каже, готова власноруч відновлювати свою квартиру, аби тільки був шанс повернутися в рідні стіни.
1: Я ще ж не знаю, що там робиться. Це так знаружі ми глянули, а близько хто зна, що там. Та мені аби влізти. Я буду без замков, без нічого. До осені буду якось відновлюватись, аби тільки своє гніздечко.
0: Також на місці розгорнуті штаби гуманітарної підтримки, де люди можуть отримати все найнеобхідніше – їжу, воду та будматеріали, аби хоч частково перекрити вибиті вікна. Адже окрім 9-поверхівки, вибуховою хвилею винесли шибки в усіх будинках довкола. Працюють психологи ДСНС тут також і чималі черги на складення заявок на відшкодування завданої шкоди. Ми ж зараз продовжуємо працювати на цій локації і також віримо про те, що зможуть дістати з-під завалів живих людей, віримо в їх порятунок і чекаємо нової інформації від ДСНС. Поки в мене все, Петре.
2: Дякую, Єгоре. Ми теж віримо, що людей, які там залишилися, дістануть живими. Це був Єгор Махло з Дарницького району столиці. Нагадаю, внаслідок російської атаки на Київ відомо на цей час про 17 загиблих та майже 90 постраждалих людей, серед них четверо то діти. Пошкодження зафіксовані на 20 локаціях. Переважно Росія цілила в житлові будинки. Завтра, 3 липня, в Києві оголошено Днем жалоби. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити їх і на будівлях державної та приватної форми власності. Завтра в місті заборонені будь-які розважальні заходи. Ну, цієї ночі ворог атакував чи не всі райони Києва. У Шевченківському горів готель, підстанція швидкої допомоги та житлові будинки. Там зараз перебуває наша кореспондентка Ольга Чайко. Отже, Олю, розповідай нам, як там зараз в центральному, одному з центральних районів столиці, що ти бачила, що дізналась?
3: Дійсно, ми зараз біля будинку у Шевченківському районі, який постраждав найбільше, причому постраждав він уже вдруге за цей місяць, про це я говоритиму далі, але тут ми бачимо, що, на щастя, без жертв, але повністю от вигоріли 3-й і 4-й під'їзди. Людей поки що всередину не пускають, тому що там є небезпечно. Люди переважно ховалися у сусідньому укритті, вони вже мають такий гіркий досвід ударів по будинку. Багато хто виїхав з Києва або виїхав на літо, і таким чином вдалося уникнути жертв. І каже, що прилетіло близько 1-ї ночі, однак навіть в укритті, де були люди, трусилися стіни.
4: Це ракета була, циркон. Множественний був такий удар. І ми оце сиділи в цьому сховищі, оце ці броньовані двері, вони навіть відкрилися туди. Але якщо б ми тут були, ми з вами зараз не розмовляли. Пожежники не могли приїхати, тому що впали дерева, і вони не могли сюди під'їхати.
3: Ну, без житла от лишилися мешканці десь 35 чи навіть більше квартир. Наразі ще важко це все підрахувати, ось сказав нам цей чоловік. Багато хто з тих людей, які тут прописані, вони працюють на кіностудії Довженко, яка неподалік. І буквально за 5 хвилин до нашого включення ми говорили із режисером Олегом Чорним, який вдруге фактично втратив тут житло. Сьогодні він був всередині будинку, на щастя, не постраждав, але він витягав з-під завалів свою сусідку, яка тут теж стояла і плакала. Поряд минулого тижня по цьому будинку прилетіло 15 червня. Оце ми тоді, коли прилетіло на кіностудію Довженко, то тут теж будинок, він був пошкоджений. І фасад, повилітали вікна. І Олег Чорний сказав, що тоді залетіло і шрапнель у нього до квартири. Багато людей нам розповіли, що саме збиралися тут склити вікна. І отак от не склалося. Люди буквально в чому були, вибігали. І навіть багато хто був без документів.
5: Да меня эвакуировали. Я даже и не подумал вообще, что документы надо взять. А так я в таком прострации состоянии был, что... Ну, шок. А квартира вообще непригодна для жилья. Надо искать сейчас какой-то запасной вариант.
3: як я казала, поліція всередину ще нікого не пускають. На щастя, цього чоловіка пустили, хоча б подивитися, де паспорт. І паспорт у нього вцілів, а інша жінка нам буквально теж щойно показувала залишки паспорта своєї мами. І мобільний телефон, в якому була Дія, теж взагалі знищений, скоріш за все, вогнем. Так просто підійти і подивитися, що всередині в квартирах, неможливо. Дійсно, люди казали, що якби швидше почали гасити полум'я, можливо, щось би і вціліло. Але дійсно, об'єктивно, рятувальники не могли сюди під'їхати. Як сказав уже попередній спікер, що були повалені дерева і були постійні обстріли. Люди зараз фактично в шоці, вони не знають, як їм жити далі.
6: Я бачила це в інших. В інших домах з іншими людьми, але ніколи не думала, що це торкнеться мене. Все своє життя ми щось купували, накопичували, і там багато всього-всього, що я не знаю, як я це. То, що ми живі, це добре, а все, що там згоріло...
3: Люди просто приходять, підходять до будинку, бачать свої квартири і плачуть просто у нас на очах. І також ми встигли побувати біля медичного закладу теж у цьому ж районі. Знімати його із міркувань безпеки поки що не дозволяють. Однак встигли ми поговорити із тими, хто був поряд, із тими, хто чергував цю ніч. Дійсно, там постраждало багато людей. Один у важкому стані, інші п'ять у трошки кращому стані. Зараз той, що важкий, вже, на щастя, стабілізований. Тобто очікуємо, в принципі, хороших новин, і щойно буде будь-яка інформація, ми про неї повідомимо. Петре?
2: Дякую, Олю. Це насправді жахливі кадри, і Росія має за це відповісти обов'язково. З нами була Ольга Чайко про наслідки атаки росіян по Шевченківському районі столиці. Цієї ночі ворог масово атакував і Київщину ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. Семеро людей поранені. Наслідки ворожої атаки є в п'яти районах області. В Обухівському, Фастівському та Броварському пошкоджені численні приватні будинки. У Бучанському горіло промислове підприємство, у Вижгородському потрощені автомобілі. Складна доба і в Дніпрі. Тут відночі тривають вибухи. Голова Дніпропетровської облвійської адміністрації повідомив про ранковий удар по Дніпровському району. Пошкоджено транспортну інфраструктуру. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Перед атакою повітряні сили України повідомили про швидкісну ціль на місто. Сили ППО повідомили, що за ніч збили 21 БПЛА. За добу в області поранено двох людей. Це мешканці містечка Шахтарське. Внаслідок атаки безпілотника потрощена чотириповерхівка, а в Павлограді по Нівеччині майже 20 легкових і вантажних авто. Пошкоджено автозаправну станцію в Апостоловому. Атакував ворог Нікопольський район, а райцентр та сусідні громади. Поруйнована адмінбудівля, приватні будинки та авто. В Запоріжжі зранку росіяни пошкодили торговельний центр. За попередньою інформацією, понівечено будівлю. Постраждалих немає, повідомили в Запорізькій облвійській адміністрації. За минулу добу повідомили в ОВА, три людини поранено в Запоріжжі та області. Керованими авіабомбами росіяни ударили по Новомиколаївці. Тут поранено чоловіка, пошкоджено житлові будинки. Окупанти вдарили 903 рази по 48 населених пунктах області. Дві ракети спрямували на Запоріжжя. Крім того, були авіаудари. Удари. Пошкоджено складське приміщення та СТО. Загалом в області надійшло 116 повідомлень про пошкодження житла, авто та об'єктів інфраструктури. Президент Володимир Зеленський після ночі російського терору вкотре закликав партнерів посилити захист українського неба. Постачання ППО для України та внески в програму «Пьорл» – це першочергове і критичне питання, наголосив він. Важливо втілити домовленості про виробництво антибалістики. Також Україна розраховує на рішення Сполучених Штатів щодо ліцензій на «Петріоти». Це те, що може зупинити війну та подібні удари, наголосив Зеленський. Цієї ночі російська армія масово обстріляла енергетичні об'єкти в Україні. Без світла залишилися жителі у кількох областях країни. Найскладніша ситуація на Сумщині. Там знеструмлена найбільша кількість споживачів. Тож є знеструмлення у Києві, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Скрізь, де наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Окрім обстрілів, біди наробила і негода. Без світла на ранок було понад 70 населених пунктів у Львівській, Закарпатській, Чернігівській та Київській областях. Ну і поки це вся інформація. Більше новин вже о 12:30. Тоді і побачимось.
7: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше від одного.
8: Загалом, як творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки.

0: все відбувається в процесі.
1: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
2: Командир 413-го полку рейс.
3: Погоди нема, як ми летим.
4: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
5: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
6: Шеврон 42-ї окремої механізованої бригади – це символ воїнів, загартованих вогнем. Шолом і схрещені мечі на нашому шевроні – це відображення нашої бойової сутності, сили, рішучості і незламної волі. Наші підрозділи билися в найгарячіших точках фронту. Ми знаємо ціну кожного метра землі. Ми – механізована бригада, де броня, сталь і живий дух воїна зливаються в одне. Доблестю та зброєю – це не просто слова. Це наш шлях, наша кров, наша слава.
7: 42-га окрема механізована бригада.
8: Рятуєтеся від спеки? Ставте кондиціонер на температуру не нижче 23 градусів. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Боремося за країну, яка береже культуру.
9: Київ пережив важку ніч. Росія масово атакувала столицю ракетами і дронами. Є загиблі. 17 за останньою інформацією. Десятки постраждалих. Пошкоджені житлові будинки і тривають рятувальні роботи. Упродовж ефіру ми будемо вмикати представників міської влади, медиків і розповідати про наслідки цієї атаки і допомогу людям. Але почнемо з міжнародного контексту цієї війни. Бо поки Росія вбиває українців, Китай знову закликає Україну і Росію до переговорів. У Радбезі ООН представник Пекіна говорив про припинення вогню, повернення до діалогу і необхідність усунути першопричини конфлікту. Але майже одночасно Reuters повідомив нові деталі про таємне військове навчання російських військових у Китаї. І на цьому тлі ще одна важлива подія. Сі Цзіньпінь прийняв у Пекіні Лукашенка, причому одразу після зустрічі Лукашенка з Путіним. Яку гру веде Китай? Про це будемо говорити з Наталією Плаксієнко-Бутирською, експерткою з питань Азійсько-Тихоанського регіону. Пані Наталя, вітаю вас.
10: Вітаю.
9: Давайте почнемо з головної новини. Китай в ООН знову закликав Україну і Росію до переговорів. Це просто повторення старої китайської позиції, чи Пекін зараз справді намагається зайти в переговорний трек?
10: Ви знаєте, я не бачу бажання Пекіну заходити в переговорний трек. Я навіть досить песимістична стосовно певних заяв і певних, наприклад, розмов наших експертів, зокрема, про те, що Пекін вишуковує собі шанс вступити в переговорний трек. Насправді Пекін повторив на майданчику ООН все те, що він завжди говорив. І ми з вами, у нас виникає питання, чи готовий він активно діяти. Ну, вочевидь, що ні. Це перше. Друге, ви дуже влучно підкреслили про те, що Китай наголосив, що має бути політична воля для усунення першопричин конфлікту відповідно до статуту ООН. Тобто оця двозначність Китаю щодо ставлення до війни, щодо сприйняття жертви агресору, щодо різночитання і трактування статуту ООН на російський лад, ну, вона вказує на те, що Китай далекий від того, аби бути справедливим переговорником і далекий до того, щоб бути тією стороною, яка є незаангажованою. Протягом усього періоду цієї війни ми з вами спостерігаємо цю двозначність, тому що з одного боку Китай зацікавлений у стратегічній взаємодії на більш широкому, на більш глобальному рівні з Росією. Росія є інструментом тиску, інструментом ослаблення Заходу. Китай проводить з Росією навчання в Індо-Тихоокеанському регіоні, лякає своїми бомбардувальниками Південну Корею і Японію. Виявляється, от у нас інформація з'явилася, що Китай навчає високопосадовців Росії, тому що в окремих джерелах, наприклад, російських, я знайшла про те, що нібито білорус, міністр оборони, був на тих навчаннях від хімічної, бактеріологічної зброї.

0: нас була інформація про іншу кількість, про 200 чоловік, нібито, яких Китай навчав, військових російських. Тут мова йде про те, що для Китаю Росія є, звичайно, значно ближчим партнером. І відповідно, коли ми говоримо там про бажання Китаю вступити в переговорний трек, ми повинні чітко розуміти, що Китай не хоче брати на себе тяжку роботу. Ту, де не буде успіху. Російсько-українська війна – це якраз дуже тяжка робота, де потрібно дуже трудитися, і не обов'язково ти отримаєш успіх. Він не буде брати на себе такі обов'язки. В будь-якому випадку, якщо є така сторона, то це все-таки Сполучені Штати Америки, але насамперед це Україна, українська армія. Тому що чим більше Україна буде завдавати збитків тиловим частинам Росії, чим більше Китай буде бачити, що Росія не може справитися з ситуацією, і це може привести до певного вибуху у середині Росії, от тоді Китай буде намагатися активніше говорити про мир, і тоді в нього буде виникати таке бажання діяти активніше, аби допомогти Росії не впасти, аби позбутися того, щоб в Росії виник хаос. От мені здається, що тільки така ситуація зробить Китай активнішим, але ні в якому разі не переговорщиком, не стороною, яка буде сидіти за столом. Як я вже сказала, такі важких кейсах ми з вами до цього часу не бачили Китай. Потрібно мати досвід, вести такі переговори, здійснювати їх, а потім контролювати. Тобто це ще ж відповідальність після того, коли закінчується війна.
1: Тому пані Наталю. Окей, тут зрозуміло. А наступне питання. От Сі Цзіньпінь зустрівся з Лукашенком, причому після зустрічі Лукашенка з Путіним. Як ви читаєте таку послідовність?
0: Лукашенко поїхав до Сі Цзіньпіня шукати, вочевидь, того, аби не бути втягнутим в війну. І з моєї точки зору, тут страх Лукашенка бути втягнутим в війну, він пов'язаний і в тому числі з погрозами України, які вказали на цілі, які можуть бути знищені всередині Білорусі. І Лукашенко побачив, що Росія його не зможе захистити, в нього самого немає можливості, немає ПВО для того, щоб покрити цю частину. Лукашенко розуміє, що Україна дійсно може рознести йому основну промисловість. Саме тому, з моєї точки зору, він поїхав шукати ще і підтримки у Китаю після довгого тиску з боку Росії. Тому що два дні переговорів, ми розуміємо навколо, чого вони вертілися, тим більше, що маємо інформацію офіційну і розвідувальні дані з боку української сторони. З моєї точки зору, тут в даному випадку така ціль. І друге, Китай для Лукашенка є тією стороною, яка допомагає, з точки зору Лукашенка, зберегти певну суб'єктність. Тому що в будь-якому випадку Білорусь – це союзна держава Росії. Білорусь – це губернія Росії, і тільки завдяки своїй такій своєму політичному досвіду і тривалому перебуванню при владі Лукашенку вдається маневрувати і ще зберігати якусь певну суб'єктність для себе самого, для своєї країни, але це все умовно. Ми з вами зараз відстежуємо події, які відбуваються, тобто фіксуємо, що Лукашенко був в Китаї, і він, вочевидь, просив про підтримку Китаю для того, щоб не бути втягнутим війною, як я вже сказала. Використовуючи різні аргументи, ну, зокрема тому, що Білорусь є важливим логістичним хабом зараз для Китаю, для його товарів в Європу. Близько 90% от всіх товарів, які Китай продає в Європу через верхній шлях, через російський території, вони йдуть якраз в Білорусь. Але з моєї точки зору, для нас дуже показовим буде те, наскільки Китай має вплив на Білорусь. Тому що на Білорусь і на Росію. На Росію насамперед. Тому що з моєї точки зору, якщо мова буде йти для Путіна про його політичне виживання, про якісь умовні там його стратегії, які він подумає, що вони саме приведуть до певних змін у війні, то він не буде прислухатися до Китаю і він не буде зважати на Лукашенка, я маю на увазі, в контексті використання, наприклад, території Білорусі чи інших кроків. Я переконана, що Китай може певним чином стримати Росію якихось, правда, сигнали, але тим не менше, Білорусь тотально залежить від Росії.
1: І пані Наталю, отут мушу поточнити. З приводу цієї заяви, Китай заявив про підтримку суверенітету, незалежності і територіальної цілісності Білорусі. Для України це, звичайно, звучить просто парадоксально, тому що Білорусь була плацдармом для російського вторгнення. От на вашу думку, от в цій заяві, що насправді мав на увазі Пекін і для чого вона була зроблена?
0: Це частина підтримки Білорусі. Це частина прояву дружби. Вони ж сказали, що в них дружба, ну, тобто, в такому розквіті їхній. Це частина ще й формулювань, які Китай використовує у тому, аби подавати офіційні заяви своїми партнерами. Але, тим не менше, я згодна, що в цей момент, коли вона прозвучала, певним чином багато хто сприйняв як гарантію з боку Китаю щодо суверенітету, територіальної цілісності Білорусі. І багато хто задався питанням, кому це було відправлено. Це був сигнал Путіну, що Китай буде захищати, підтримувати Білорусь. Чи це Україні? Бо Лукашенко скаржився і на Україну, Китаю, що йому погрожують. Тут я вам хочу сказати, що інша справа. За оцими словами, за оцею риторикою, я більш ніж переконана, не буде стояти конкретних дій з боку Китаю. Тобто, на словах, дипломатично, Китай відправляє такі меседжі, такі сигнали. Але це не означає, що Китай дає якісь гарантії, наприклад, Білорусі чи режиму Лукашенка. Тому що в практичному вимірі, якщо б довелося, наприклад, якось стримувати те ж саме посягання Росії, поглинання Білорусі, я не думаю, що Китай втрутиться і буде псувати свої відносини з Путіним на оцей рахунок.
1: Маю ще одне питання, пані Наталю. Даруйте, в нас просто хвилинка залишилася. От в українській експертній дискусії вже звучить припущення, що в майбутньому Китай може навіть розмістити військову присутність у Білорусі. На вашу думку, це реалістичний сценарій?
0: Я думаю, що ні. З моєї точки зору, Білорусь та Китай тісно взаємодіють у військово-технічній сфері на основі того, що Білорусь належить до ШОС. І Китай привозить своїх військових для військових навчань на територію Білорусі. І минулому році вони це робили. У Китаю тісна взаємодія і через територію якраз то Білорусь постачає багато товарів подвійного призначення, військового призначення для Росії, тому що не секрет, що на Русь
1: пані
0: вони
1: Наталю, 10 секунд.
0: І, власне, я думаю, що це неможливо, бо для цього має бути підстава. Для цього має бути договір про військову співпрацю. Тому на рівні військової співпраці, яку вони здійснюють, вони її роблять. Але про якийсь контингент ми не можемо з вами.
1: Пані Наталю, дякую вам. Дякую за те, що пояснили і доєдналися. З Наталією Плаксієнко-Бутирською говорили про позицію Китаю щодо війни Росії проти України. А далі новини з Петром Дем'янчуком.
2: Дякую, Володимире. Отже, час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Російські терористи цієї ночі у Києві вбили 17 цивільних, більш як 90 були поранені. На жаль, ймовірно, ця кількість не остаточна. Рятувальна операція триває, людей досі шукають під завалами. Армія Російської Федерації почала тероризувати жителів столиці ще від вечора. Спершу летіли реактивні безпілотники, потім кілька десятків балістичних ракет і цирконів, а за ними й крилаті калібри та Х-101 разом із шахедами. Вибухи лунали до ранку. Наслідки ворожої атаки оперативні служби фіксують в усіх 10 районах Києва. Відночі на місцях працюють рятувальники, поліцейські та медики. Як діставали з-під завалів постраждалих, показали у ДСНС.
3: 1 тяжко поранений. Велика кровострата.
2: Так вдалося врятувати більше як 30 людей. Найтяжча ситуація у Дарницькому районі, де одразу кілька місць уражень, повідомляє тамтешня районна державна адміністрація. Зокрема, через ворожу атаку зруйновано 2 під'їзди 9-поверхівки. Під завалами продовжують шукати людей. Ймовірно, кажуть рятувальники, там можуть перебувати ще 6 цивільних.
4: Чергова атака в Дарницькому районі. Страшні наслідки сьогодні. Гірше ще не було у нас, я відверто скажу.
5: Тривають рятувальна операція під завалами, шукають людей, в тому числі 15-річну дівчину та її родину. Наймасовіша атака на Київ, балістика, крилаті ракети. БПЛА, пошкодження у всіх районах міста, цей житловий будинок зазнав найбільше руйнувань.
6: Такий сильний був взрив, що просто як землетрясіння.
7: Ваша квартира не була.
8: Множественний був такий удар. Угу. І ми оце сиділи в цьому сховищі, оце ці броньовані двері, вони навіть відкрилися туди. Люди, ну, знаєте, приляки туди, ну, далі туди.
2: Наразі відомо, що з понад 90 постраждалих у Києві госпіталізовано 70 людей. Зокрема, у лікарнях столиці перебуває і четверо дітей. Це 16-річна підлітка, 5-річна дівчинка та її однорідний брат, якого вже прооперували, а також 10-річний хлопчик із тяжкими пораненнями, якого оперують у ці хвилини. У міській владі повідомляють, загалом у столиці зафіксовано пошкодження на понад 20 локаціях. Переважно це житлові будинки. Також по Нівеччині станція швидкої, науковий інститут, ринок, готель та підприємства. Завтра у Києві оголошено день жалоб. Ніч була важка і для області. Семеро людей дістали поранення, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник. У Бучанському районі на одному з промислових підприємств виникла масштабна пожежа. Від нічного обстрілу руйнувань зазнали також приватні будинки. Саме у цьому районі найбільше постраждалих п'ятеро. Двох людей ушпиталили з закритими черепно-мозковими травмами, опіками тіла та рваними ранами голови. Ще один чоловік отримав різні рани обличчя. Йому та ще двом людям медики надали допомогу на місці. Ще дві жінки постраждали у Бориспільському районі. Також є руйнування приватних домоволодінь, гуртожитку та активок у Броварському, Обухівському, Фастівському та Вижгородському районах Київщини. Загалом рятувальники працювали на 12 локаціях. Ліквідація наслідків російської атаки триває. Загалом цієї ночі Росія спрямувала на українські міста та громади 570 ракет та дронів. Проте, як повідомили у повітряних силах, основним напрямком удару стала саме столиця. Захисники неба з особливостей цієї повітряної атаки виділяють наступне. Ворог одночасно застосував засоби повітряного нападу різних типів із різних напрямків. Примітно, у великій кількості летіла балістика та реактивні безпілотники. Усього, згідно даних повітряних сил, українська ППО з 18 години вечора до 9 ранку збила чи подавила 524 цілі. Перехопити вдалося майже усі крилаті ракети Х-101, 32 з 34. Збито 4 з 24 балістичних ракет, усі 8 крилатих ракет калібрів і 4 з 4 запущених керованих авіаційних ракет Х-59-69. Також збито чи подавлено майже усі 500 ударних дронів, не збили лише 20. Ворог запустив по Україні 4 протикорабельні ракети «Циркон», їх перехопити не вдалось. Після масованої комбінованої атаки на столицю прем'єр-міністерка закликала іноземних партнерів посилити українську ППО.
9: Дякую нашим силам протиповітряної оборони, рятувальникам, медикам і всім службам за самовіддану роботу та порятунок життів. Нездатна досягти своїх військових цілей, Росія продовжує свідомо тероризувати мирних українців. Але й цього разу вона не досягне бажаного. Посилення протиповітряної оборони України та жорсткіші санкції, які позбавлять Росію можливості виробляти ракети – єдиний шлях зупинити цей терор.
2: Вночі росіяни атакували безпілотником Слобідський район Харкова. Ворожий дрон влучив у гараж на території приватної садиби. Спалахнула пожежа. Гострої реакції на стрес зазнали чоловік та три жінки. А напередодні в день на 40 людей постраждали. Протягом 20 хвилин росіяни били сімома кабами по трьох районах Харкова – Київському, Новобаварському і Основ'янському. Під удар потрапив житловий сектор, підприємство, медзаклад, спалахнули пожежі. За даними міської ради, пошкоджено 214 будинків. Понівеччина майже сотня дахів, вилетіла понад 1000 вікон. Одна з авіабомб впала за кілька десятків метрів від цього будинку. Тут знесло покрівлю, вибило вікна, пошкодило автомобілі.
10: Смотрите, дома собака. Перший прильот где-то в стороні, ну, лівіє від нас. Услышав, прилетіло, бахнуло, на кухні сидів, в цей момент обідав. Попадав пластик, банки попадали, пішов посмотреть на ту сторону в окошко, що твориться і де упало. И я увидел как раз, как этот снаряд летит, я его увидел. Прилетело, бахнуло, я интуитивно упал на пол.
2: А в цьому будинку ударом вирвало стіну. Її уламками привалило жінку, яка на кухні готувала вечерю.
11: Во время прилета она под ее завалила, что она была сама внизу. Сосед, ну, как бы во время взрыва, то есть когда плюка все дела было, он ее достал с-под завала. Вот. Ну, слава богу, что обошлось. Ну, там рассечение головы и повреждение рук.

0: рука была. Ну, понятное дело, там психически тоже она пострадала немножко.
1: Загалом, за даними Нацполіції, постраждало 39 людей, зокрема четверо дітей. 15-річний хлопець загинув. У момент одного з ударів він проходив поблизу лікарні. Його важкопораненого одразу доправили до операційної, але врятувати, на жаль, не змогли. Сьогодні вранці російські війська атакували авіабомбами селище Шевченкове на Харківщині. Внаслідок цього удару загинув 76-річний чоловік. Постраждали ще п'ятеро людей. Двоє чоловіків зазнали вибухових поранень, у двох жінок та ще одного чоловіка гостра реакція на стрес. Ще одну людину росіяни вбили у селі Івашки Золочівської громади. Ще дев'ять, зокрема і 13-річний хлопчик, постраждали від ворожих атак в інших населених пунктах області. У селі Вище Солоне Борівської громади поранені чоловік і жінка. У селі Цапівка Золочівської громади поранені двоє жінок. По одному постраждалому у селі Писарівка, Козіївка, Миколаївка та місті Богодухів. Також вчора надвечір путінські терористи шахедом влучили у ферму в селі Довжик Золочівської громади. Загинули 10 телят, ще 10 поранені. Три людини загинули, ще 45 дістали поранення, з них три дитини. Такі наслідки обстрілу окупантами Херсонщини за минулу добу, повідомили в обласній військовій адміністрації. Під ворожим вогнем перебувало майже півсотні населених пунктів області і сам Херсон. Там вранці росіяни поцілили дроном у маршрутку. За уточненими даними, 14 людей отримали мінно-вибухові травми та множинні уламкові поранення. Дві жінки, на жаль, загинули. Одна з них – 18-річна дівчина, яка померла просто на руках у матері. Родина їхала оформляти документи для вступу. А вже по обіді російські окупанти атакували середмістя Херсона ударним безпілотником типу Гербера Шахет. Одна жінка загинула, ще 22 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Через влучання ворожого дрона у приміщенні зайнялось також у сусідніх будинках вибуховою хвилою та уламками вибило шибки.
2: Добре, що я лежала, не дійшло до мене. До мене. Не поранена сусідка, там я її от перкисю і бетадіном заробила рану. Це ж її там кров з руки йшла. Не кажіть, що то, я кажу, краще б уже вбило, щоб отак пережити.
1: А президент України Володимир Зеленський перервав візит до Дубліна через новий масштабний удар Росії по українських містах. Ще на вечірній прес-конференції з ірландським прем'єром він звернувся до українців із закликом не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. В Дубліні Зеленський взяв участь у церемонії відкриття головування Ірландії в Раді ЄС, а також подякував Україні за її послідовну підтримку нашої держави. Подробиці візиту далі в сюжеті.
3: З нагоди початку головування Ірландії в Раді Європейського Союзу в український президент відвідав Дублін. Там Володимира Зеленського зустрів прем'єр-міністр країни Мік Холмартін. Після урочистостей відбулась тристороння зустріч українського президента, ірландського прем'єра та президента Європейської ради Антоніу Коште. Володимир Зеленський привітав Ірландію з початком головування та зазначив, що Київ у цей період очікує, що процес вступу України до ЄС активно просуватиметься.
4: Я дякую усім європейським лідерам за відкриття першого переговорного кластера у рамках перемовин про вступ України до Євросоюзу. І це було важливе рішення, ухвалене під час кіперського головування. А тепер ми маємо продовжувати рухатися вперед. Ми розраховуємо на це. Рухатися вперед, не втрачаючи часу. Ми можемо відкрити ще 5 кластерів. Що ви думаєте, Антоніо? Можливо?
5: Окей.
3: Прем'єр-міністр Ірландії Мік Холмартін підтвердив підтримку України та запевнив, Ірландія сприятиме подальшому процесу євроінтеграції.
4: Ми рішуче підтримуємо вступ України до Європейського Союзу, і ми будемо і надалі дотримуватися наших домовленостей та продовжувати підтримувати Україну у різних сферах.
3: Згадав український президент і відносини з Польщею. За його словами, Київ та Варшава мають певні суперечки у трактуванні історичних подій, але зараз необхідна підтримка України, яка захищає Євросоюз. І він сподівається, польський уряд не перешкоджатиме українській євроінтеграції.
4: Ми сусіди, і звісно, що у нас є певні труднощі у нашій історії. Але ви знаєте, більшість країн в історії має труднощі у минулому. Однак ми зараз живемо у сьогоденні, маємо агресію проти нас, ми захищаємо ЄС. І ми маємо думати про безпеку для нашого народу на майбутнє.
3: Український президент також закликав посилити санкції, зокрема проти російського тіньового флоту та європейських компаній, які продовжують постачати продукцію для військово-промислового комплексу країни-агресорки. А ще Київ запропонував Дубліну угоду в оборонній сфері. Зеленський висловив сподівання, що для ірландців, як і для українців, така співпраця буде позитивною.
4: Сьогодні кожна країна потребує сучасних засобів хоча б для моніторингу та захисту власного повітряного простору та морських кордонів. Без України, без її досвіду та експертизи у сфері безпеки, перевірених у сучасній війні, сьогодні просто неможливо гарантувати безпеку, особливо коли йдеться про протиповітряну оборону та морську безпеку.
3: У свою чергу прем'єр Ірландії повідомив, що його країна завершує розслідування щодо одного зі своїх заводів, який підозрюють в експорті до Росії глинозему – сировини для виробництва алюмінію.
4: Я пояснив Володимирові, що ми закінчуємо розслідування, і ми отримали усі факти щодо цієї проблеми. Ми не хочемо бути у ситуації, коли продукція, яка виробляється на підприємстві в Ірландії, відправляється в Росію на підтримку їх воєнної машини.
3: Для Ірландії нинішнє головування в Раді ЄС стало вже восьмим в історії. Впродовж наступних півроку держава організує сотні міжнародних заходів, зокрема саміт лідерів ЄС у листопаді. Ярослава Марущенко, програма «Вікне з тебе марафон», єдині новини.
1: Книгу про полеглих захисників Героїв Закарпаття презентували в Ужгороді. Автор – відомий місцевий письменник та журналіст, а нині військовий Олександр Гаврош. У його збірці 33 емоційні історії героїв, записані з уст їхніх рідних, в домі запланованої цілої серії книг. Бо прагне закарбувати пам'ять про тих, хто пожертвував своїм життям за незалежність України.
5: Це Вася. Це Тарасик. У Рівному він служив. Це Ванька мій.
6: Любов Гавріш з Ужгорода плачучи перегортає сторінки книги. Там фотографії найрідніших – сина, чоловіка та брата. Історія її родини вражає жертовністю. У травні 23-го під час оборони Бахмута війна забрала її брата Василя, прикордонника з позивним «Мадір». Рівно через рік на Донеччині росіяни вбили сина жінки – 21-річного Тараса.
5: Пішов 18 на срочну службу. Після того, як почалася війна, через якийсь час він підписав контракт, перевели його в бойову частину. Все, він там недовго провоював.
6: У березні 23-го юний Тарас із позивним «Гуцул» опинився у 58-й мотопіхотній бригаді. З побратимами стояв так близько до ворожих позицій, що чув голоси окупантів. Мужній боєць вивів свій підрозділ, у якому було 5 поранених з оточення. За це отримав відзнаку. Загинув біля Волновахи. Третій герой родини, чоловік любові Іван, пішов добровільно на фронт у перший день повномасштабної війни.
5: Буквально через декілька тижнів він був на Миколаївщині. Ну, а потім уже так, як у книжці описано. Бахмут, далі Лиманський напрямок. 14 лютого він мені позвонив, що їх переводять у якусь другу частину на підсилення позицій. І буквально через два дні він уже зник без вісті.
6: Сталося це в Серебрянському лісі, коли ворог здійснив шквальний обстріл позицій, де був з побратимами Іван. Ще одна історія про сержанта-десантника, кавалера трьох бойових орденів Руслана Ференці. Його добре знали в Ужгороді, каже брат героя Роман, який теж у лютому 22-го добровільно пішов на фронт.
7: Він в часи оточі воював. З 14-го поки на 16-го. Далі, після важких травм поранень, він був демобілізований, займався громадською діяльністю.
6: Герой мав вольовий характер і розумну голову. Попри отримані поранення, повернувся у стрій. Захищав країну там, де було найважче – на Херсонщині, Миколаївщині та Донеччині. Мав прізвисько Рембо, бо першим ішов на штурм.
7: Під час боїв отримав поранення, яке на декілька днів його поклали в госпіталь. Після госпіталю він повернувся вже знову в свій підрозділ і, на жаль, 10 червня 22-го року загинув.
6: У книзі 33 історії полеглих захисників. Окремі нариси про кожного написав відомий закарпатський письменник та журналіст Олександр Гаврош. Нині він військовий ЗСУ. Над виданням працював 3 роки.
8: Почався проект у квітні 2023 року. Вже рік йшла війна. І вже було зрозуміло, що вона швидко не закінчиться. І що цю роботу вже треба починати. Щомісяця я готував нарис про одного з героїв.
6: Автор спілкувався з рідними, друзями та побратимами героїв. Збирав фотографії, спогади та факти, щоб зберегти про них пам'ять.
9: Хотів, щоб ці нариси були не такі суто по-військовому. Знаєте, що там все так і все. А щоб там були життєві історії, щоб це було цікаво читати, поєднати.

0: Вічної загибелі. Пошматоване тіло товариша евакуйовував. Каже, Балуша нували солдати і командири. Тепер пам'ять про нього житиме вічно. Для родин полеглих захисників ця книга як меморіал, і це дуже цінно.
1: Потрібно, вкрай потрібно. Потрібно зберігати пам'ять про тих людей, які були серед нас, які віддали своє життя, здоров'я за нашу свободу, за наше мирне небо.
0: У цій книзі 33 історії із кількох мільйонів українців, які стали на захист держави. Саме з них складається велика пам'ять про війну, яку сьогодні пише Україна. Тому це видання лише перший том із запланованої серії книг про доблесть наших захисників. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
2: На цьому це всі новини. Марафон триває. Зустрінемось.

0: українські фламінго мігрують до Росії і закльовують тамтешню оборонку. Вранці суботи прилетіло волгоградський завод «Титан» барикади. Це одне з найбільших підприємств російського оборонно-промислового комплексу, яке виробляє пускові установки для ракетних комплексів «Іскандер-М», якими росіяни регулярно обстрілюють наші мирні міста. Завод також випускає артилерійські системи та комплектуючі для ракетних комплексів «Ярс» і «Тополь-М», а журналістське розслідування пов'язувало саме це підприємство з «Орєшніком». За супутниковими знімками Осінт-канал «Гарбуз» визначив три моменти влучання. А президент України Володимир Зеленський зазначив, що географія українських далекобійних станцій буде постійно розширюватися. І саме наш тиск щодня закладає основу для того, щоб зрештою гідний мир таки був. Ось іще один приклад. Так шикарно виглядає тепер завод «Мікрон» у Воронежі, який виготовляє, ну, точніше, виготовляв електроніку для російських ракет Х-101, «Іскандер», а також для систем «Панцер». Влучання точно в ціль. А от чим? Тут питання дуже цікаве. Бо досі в Генштабі лише повідомили, що удар по «Мікрону» був виконаний високоточними крилатими ракетами. Спочатку експерти припустили, що це британський «Шторм Шедо». Але авіаексперт Анатолій Храпчинський, приміром, вважає, що по Воронежу могли прилетіти американські модернізовані ракети «Джасм», які можуть працювати в парі з F-16. Експерти називають також інші, але саме американські ракети. Ну, але публічного підтвердження от такого нового етапу співпраці зі США немає, ну і, певно, поки не буде. Втім, нам не шашечки, нам їхати до максимального руйнування оборонки і логістики ворога. Заходимо з бензину. Істерику, що накрила росіян по всіх куточках РФ, ми спостерігали увесь тиждень. Ні, вони поки не пов'язуються із завершенням війни, але невдоволення владою наростає. Як у Росії вже ніхто нікуди не їде, розкаже Артем Куля.
1: Новий сухий закон на Росії.
2: Просто коли вже все це закінчиться, я можу вже більше.
1: Як в Україні бензоколонці почався справжній Армагеддон.
3: Не може такого бути, як в Росії, в країні нефті кончився бензин.
1: Бійки за кожен літр та біотуалети в кілометрових чергах, де ситуація на дорогах вже вийшла з-під контролю.
4: Із пірцового балончика їбав.
1: Ми зібрали відео з усіх куточків РФ і склали карту паливного колапсу. Всесвітньо відома екоактивістка Грета Тунберг може пишатися Росією за те, що вона майже повністю відмовилась від викопного палива.
5: Ребята, топливний кризис почався. Всіх поздравляю. Доігрались, наконец-то.
1: Не встигли росіяни відмити автівки після виверження вулканів, як вже звикають до нових реалій. Хочеш заправити стію черзі? Добу.
6: Я з 10 вечора стою.
7: А, реально?
6: Так, звісно.
7: Офігеть.
6: Я з 2 часов стою. А, це вчорашнього.
1: Місцеві вже передрікають апокаліптичне майбутнє, як у фільмах-антиутопіях.
8: Скоро почнеться самая страшная бойня. Бойня за бензин. Ми будемо дратися з сусідом за каністру.
1: І довго чекати не довелось.
9: Драка за бензин, драка за бензин.
1: Мотоцикліст об'їхав кілометровий затор і заправився поза чергою, за що миттєво отримав на горіхи.
4: Із пірцового балончика їбав. Вон ще раз, смотрите.
1: І цим, схоже, не обмежиться.
10: Люди готові на ножах просто біться. Зато по телеку показують, що воно все охуєнно все.
1: Проблеми з паливом охопили 78 з 83 регіонів країни-агресорки. У 29 з них влада ввела офіційні обмеження.

0: обмеження, пишуть у опозиційні російські медіа.
1: Якщо на заправній станції зникає хоча б одна марка пального, то це насправді ЧП. Це означає, що цьому передує затяжний період відсутності постачання. Це говорить про те, що це дуже глибока криза і говорить про те, що праці наших військових, ну, просто мають феноменальний ефект.
0: Ми зібрали відео з усіх куточків країни-агресорки і зараз покажемо найяскравіші. Починаємо нашу подорож найзахіднішої точки російського анклаву Калінінграда.
2: Я сьогодні об'їхала 5 заправок. Це так неприємно. Зря я продала велосипед. Поїхала я смотреть велосипеди.
0: У російських жінок повна криза розвинула найнеочікуваніші таланти. Від майстерності зваблювання...
3: А не хочеш мені заправити повний бах?
0: До стартап-ідей щодо унікальних курсів.
4: Відкривається набор на засобі бій.
5: Я вже в пробку, не в дівчі торка. У мене просто зламала вже машина. Просто біда вже все це закінчиться. І можу вже більше так.
0: Те, як це закінчиться, розкажемо пізніше. А поки рушаємо у Краснодарський край. Ось улюблений курорт Путіна – Сочі.
6: Вот эта заправка здесь пол, тут просто паломничество. Так что если собираетесь в Сочи на автомобиле, забудьте. Вы отсюда, если приедете, то отсюда уж точно не уедете.
0: Прозрение пришло також у Таганрог.
7: В Таганроге бензина нет.
0: А це відео ми просто покажемо повністю, адже по ньому можна писати підручник з драматургії. Ось зав'язка.
8: Нікого, вообще нікого. Була вот эта истерика, типа на прошлой неделе, что там ограничения какие-то талоны, еще что-то. И у нас тут были очереди, там по 40 человек стояли, по 60.
0: Далі несподіваний сюжетний поворот.
8: Бензин есть, пожалуйста, стоит. Бля, стоит, базара нет.
0: І кульмінація та розв'язка.
8: А чому не знімається? Бля, тому що заправка закрита. Заправка закрита вообще.
0: Рушаємо далі. Відчуга, Іванівська область. Затори на АЗС, напевно, вже видно із космосу. Черга розтягнулася більш ніж на 3 кілометри.
9: Какой нахуй, ми тут в черзі стоїмо.
0: Тим часом у Самарській області над Казахстаном фіксується емоційне напруження.
10: У мене повишена тривожність, на цьому фоні срабатує, видимо, тут панічне настроєння.
0: Наступна зупинка – Башкортостан. Мешканці Уфи не можуть осягнути екзистенційних проблем.
11: Ось ця очередь, що стоїть прямо, от вони, блядь, починає. Це на заправку. От вони всі на заправку, блядь. Це що за пі***ць, блядь?
12: Бред какой-то говорят.
0: А в Екатеринбурзі переглядають закони логіки.
12: Не може такого бути, як в Росії, в країні нефті, кончився бензин. Просто посмотрите, яка очередь на заправку.
0: Мандруємо далі на схід, де підходимо до лідера нашого рейтингу – Іркутської області. Місцеві грають у марафон, хто довше простояв у черзі.
13: 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином.
14: Люди ще не під'їхали до заправки і вже стоять 8 часов.
15: Бензин вже 13 часов, от, заказали в кафешці напротив картошку фрі.
0: Мер Іркутська пообіцяв поставити біотуалети у чергах біля АЗС. Але як їх довести до заправок – теж велике питання.
16: Невозможно просто доїхати, якщо тобі не треба за бензином, тому що всі полоси зайняті машинами, які стоять за бензином.
0: І це при тому, що в 20 кілометрах від Іркутська стоїть ангарський НПЗ.
1: То вони не хочуть, щоб Москва відчула взагалі якийсь дискомфорт. Москва, там, Санкт-Петербург. Відповідно, вони забирають з тих регіонів пальне, а там вже ви якось давайте самі.
0: А що ж у Москві? Ми спеціально залишили її на десерт.
17: Бензина-то в Москві нет.
18: Нету бензина в Москві, ви представляєте собі?
17: Москва, позор, як ми до такого жили?
0: Дехто навіть засумнівався, чи дійсно це столиця Росії.
19: Це Москва, не Крим. Що за п***ець спрашується, б***ць?
0: І поки в Іркутську хочуть ставити біотуалети, тут є свої пропозиції.
20: А тут мангал можна поставити, не? Если на голоднике тоже не вариант столько сидеть.
0: Влада російської столиці відхрестилася. Обмеження вводять не вони, а мережі АЗС. При цьому пропагандистські медіа кричать, що причина черг за бензином – ажіотажний попит, а нереальна нестача палива. І це нічого, що сили оборони втретє від початку червня завдали удару по нафтобазі в Краснодарському краї та ще по 2 НПЗ в Уфі.
21: Що-то горить. Перед цим якісь бабахи були.
22: Я засняв!
23: Летіть, люблю, прям летіло.
0: В ніч проти неділі і по НПЗ у Слов'янську на Кубані. Та вихід для росіян все ж є.
24: Омський завод всіх спасе.

0: всех накачает, но не хотелось бы при шестой бензин, чтобы Евро-3 было, чтобы быстрее делали.
1: Мы бачимо, что россияне дозволили навіть Євро-3, цей древній стандарт, який ще в нульових працював. Це говорить про те, що їм нема чим, умовно кажучи, очищати ці нафтопродукти там, від сірки, від ароматичних вуглеводнів, бензолу і так далі.
2: Реальним виходом для Росії міг би бути імпорт бензину. У них є багато портів на Далекому Сході і в Чорному морі, але тоді доведеться попрощатися з низькими цінами на колонках, які вже й зараз шокують росіян.
3: Хтось там говорив, що трьохзначні числа не помістяться в табло. Хоча у них все замечательно поміщається.
4: Ви знаєте, скільки стоїть літр бензина здесь? 126 рублей – это какой-то дешевый, и 136 – второй, если я не ошибаюсь.
5: Бензин по 100, солярка 200, в очередях стоим все вместе, пока по 200, а завтра 300.
2: А краще вже не буде.
1: Ми знаходимося на початку автомобільного сезону. Тобто, як казав один відомий персонаж, ми ще не починали. Тобто ж, сезон – це серпень і вересень. Ну, якщо зараз буде зберігатися все, як є, то я думаю, що це літо росіяни запам'ятають дуже надовго.
2: Найвіддаленіші від кордону України райони, в яких ми зафіксували черги на заправки, це Чита та Краснокам'янськ Забайкальського краю, що фактично на кордоні зі східною частиною Китаю, в 7000 кілометрах від України.
6: Не волнуйтесь, не переживайте, всі заправитесь, тільки коли це буде, літ так через жать,
2: Отже, тепер у Росії діє новий сухий закон – бензиновий, від якого протверезіння настає значно швидше. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, єдині новини.
7: Наша зброя – це правда.
8: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
7: Тільки перевірена інформація.
8: Переконливі факти.
9: Як це було, дивимось далі.
7: Єдині новини в центрі подій.
10: 13-та година оперативно про головне журналісти фактів ICTV та Вікон СТБ. Ну і знову починаємо із жертв російського терору у Києві. За даними столичної прокуратури, на цей час відомо вже про 18 загиблих та майже 90 постраждалих людей, серед них четверо – діти. Допомоги, де поранено шестеро працівників – це медики та водії. Пошкоджено 9 швидких. Також постраждав науковий інститут, горів готель у центрі Києва та підприємство. Наразі в багатьох районах триває ліквідація наслідків і гасіння пожеж. Завтра в Києві оголошено день жалоби. Ворог атакував чи не всі райони Києва. У Шевченківському горів готель, підстанція швидкої допомоги та житлові будинки. Там зараз перебуває наша кореспондентка Ольга Чайко. Отже, Олю, яка зараз поточна ситуація і як люди оговтуються від пережитого?
11: Ну, оговтатися від пережитого їм дуже-дуже важко. Як ти бачиш, Петре, там от за мною третій та четвертий під'їзд у цьому будинку в Шевченківському районі, вони випалені вщент. І, в принципі, будинок уже постраждав вдруге. Я про це розкажу трошечки далі. Бо говорили ми із мешканцями, дуже часто вони не хочуть спілкуватися з пресою. Та цього разу люди настільки знервовані, настільки не можуть зрозуміти, як їм жити далі, що, в принципі, вони говорять із багатьма, тому що їм просто треба виговоритися. То тут ще зруйнований третій та четвертий під'їзд. І годину чи дві години тому тут ще диміло. Люди, на щастя, були в укритті, тому що вони вже мають гіркий досвід бомбардування саме цього будинку. Хто що дрижало навіть укриття?
12: Це ракета була. Циркон. Множественний був такий удар, і ми оце сиділи в цьому сховищі, оце ці броньовані двері, вони навіть відкрилися туди. Але якщо б ми тут були, ми з вами зараз не розмовляли. Пожежники не могли приїхати, тому що впали дерева, і вони не могли сюди під'їхати.
11: Ну, без житла лишилися мешканці 35 або і 45 квартир. Зараз підрахувати точно неможливо, тому що от там, де третій, четвертий під'їзд зруйнований, то туди навіть ще людей не пускають. Будинок дійсно постраждав уже вдруге. Буквально десь годину тому ми говорили із режисером Олегом Чорним, який минулого разу його квартира дуже сильно постраждала. Тепер прилетіло знову. Цієї ночі він витягав жінку з-під завалів, він сам був в будинку. А потім, після першого удару, він побіг в укриття. Минулого разу в цей будинок прилетіло 15 червня, коли прилетіло по кіностудії Довженка. Багато тутешніх мешканців це

0: співробітники цієї кіностудії. І тоді тут повилітали вікна, був пошкоджений фасад, а у деякі квартири позалітала шрапнель.
1: Минулого разу була пробита газова труба в 7 місцях. Газ перекрили, його 2 тижні не було. Ну, люди жили, затягли плівкою, комусь фанерою. Ну, волонтери тоді дуже швидко з'явилися. Що зараз буде тут сказати важко.
0: Ну, багато людей вибігали просто без паспортів, і потім їх запускають, роблять їм таке виключення з правил, тому що зараз туди заходити небезпечно. От ми поговорили з паном Михайлом, то він взагалі ще намагався сьогодні поїхати на пляж, хотів поїхати, і з вечора він підготував собі одяг. І зараз сьогодні в шортах він в своїй квартирі шукав у калюжі води свій паспорт.
2: Да меня эвакуировали. Я даже и не подумал вообще, что документы надо взять. А так я в таком прострации состоянии был, что... Ну, шок. А квартира вообще непригодна для жилья. Надо искать сейчас какой-то запасной вариант.
0: Ті люди, з якими ми говорили, вони кажуть, що втратили абсолютно все. Рятувальники, за їхніми словами, змогли дійсно під'їхати досить таки пізно, тому що були повалені дерева, були такі загрози повторних прильотів, дійсно були повторні прильоти, тому був час у цього будинку догоріти. Поки ми тут працюємо, люди підходять, дивляться на те, що сталося з їхнім житлом, і просто у них починається істерика.
3: Другий раз, мама моя, так живе.
4: Я бачила це в інших домах з іншими людьми, але ніколи не думала, що це торкнеться мене. Все своє життя ми щось купували, накопичували, і там багато всього-всього, що я не знаю, як я це. То, що ми живі, це добре, а все, що там згоріло...
0: Біля будинку постійний рух, особливо вже біля тієї частини, що менш пошкоджена. Там поряд є штаб, поліція приймає заяви. Також там працюють волонтери. Вони вже потроху людям відмотують плівку для того, щоб вони могли, поки немає скла, хоча б затягнути свої вікна і двері, які вилетіли. Були випадки, от не могла кішка вилізти ані назовні. Сиділа, могла собі пошкодити лапки, тому рятувальники по черзі намагалися її звідти витягнути. Потім вже пустили всередину мешканців, які мали її врятувати. Тому тут таке триває життя, не скажу, що дуже радісне, але от якось люди намагаються оговтатися. А перед нашою зйомкою ми ще встигли заїхати на підстанцію швидкої допомоги. Дійсно, там є пошкодження, просять там не знімати, саме з міркувань безпеки. Підтвердили нам, що були дуже складні поранення. Однієї людини була вона важко поранена, але зараз вже її стан стабілізувався, ще 5 отримали легкі поранення, і ми продовжуємо працювати в Шевченківському районі. Петре?
5: Що ж, Олю, дякую. Дай Боже нам все це пережити. Ольга Чайко була з нами про наслідки атаки росіян по Шевченківському району столиці. Ну і чи не найбільшого руйнування зазнав будинок у Дарницькому районі столиці, де знищено частину 9-поверхівки. Пошуково-рятувальна операція не припиняється, під завалами можуть бути люди. У МВС заявили, що не виходять на зв'язок 6 людей. Ну і на місці перебуває наш кореспондент Єгор Махло. Отже, Єгоре, що каже ДСНС про пошуки людей і яка взагалі ситуація?
6: Вітаю, Петре. Справді, ми продовжуємо працювати в Дарницькому районі столиці на місці російської терористичної ракетної атаки по житловому будинку. Як бачимо, ціллю росіян став звичайний житловий 9-поверховий будинок. Ракета влучила у дах і пройшла майже повністю наскрізь до 1-го поверху. Ще сам тип ракети не назвали нам, ще не змогли знайти її рештки, але, скоріш за все, це була балістична ракета. Повністю знищено 2 під'їзди. На зараз ситуація по загиблим не змінилася. Зараз відомо про одну загиблу людину тут. І так само на місці триває пошуково-рятувальна місія, адже ситуація із зниклими безвісти, на жаль, поки не змінилася теж. Під завалами досі може ще перебувати 6 людей. І нам вдалося поспілкуватися з мешканцями цього будинку, які встигли до удару перейти в укриття. Серед них пані Олена. Вона з чоловіком та однорічним сином провела цю ніч у підвалі. Їхня квартира на другому поверсі вцілілої частини будинку, і однак потрапити зараз туди поки неможливо. Родина взяла з собою в укриття лише найнеобхідніше – документи та трохи їжі для дитини. Син, розповідає Олена, дуже злякався від вибуху, його довелося довго заспокоювати, але найголовніше, каже, що обійшлося без поранень. Саме воно накрило одразу сина собою.
7: Я його накрила собою, ну там почались такі крики, і діти плакали, і мами кричали теж. Я побігла всередину далі, на коліна упала, молюсь, щоб з дитиною все було добре, щоб ми вибрались. Вверху, де сам вхід підвал, теж трішки завалило. Люди, волною людей знесло. Бабуля там сиділа, дуже старенька, вона не могла ходити і сіла аж ну, з краю, ну не могла далі дойти. Казали, що вона вся в крові була, ну я так не бачила, я схватила дитину, дочекались, поки ракети прилетять, і ми побігли в друге укриття. Да, хвала Богу, що син живий, ми вижили.
6: Також Олена розповіла нам ще одну дуже моторошну історію, як виявилось, галися спуститися вниз до укриття. Однак вони не встигли. За переказами сусідів, ліфт обірвався і впав. Доля ж тих, хто був всередині, поки невідома. Прошу далі пряму мову.
7: Ліфт з людьми. Обірвався трос, упав. Говорять, що ліфт його тяжався. Люди кричали «поможіть», але вже, ну... І там люди кричали, що звали маму. Один чоловік з 9-го поверху, маму теж звав. Загубив. Ну, мами не міг знайти маму. Дуже шкода.
6: На місці атаки вже розгорнуті штаби гуманітарної підтримки, де люди можуть отримати усе найнеобхідніше – їжу, воду та будматеріали, аби хоч частково перекрити вибиті вікна. Адже окрім 9-поверхівки, вибуховою хвилею винесло шибки в усіх будинках довкола. За плитами ОСБ тут вишикувалися чималі черги. Там нам вдалося поспілкуватися з пані Інною. Внаслідок удару її оселя повністю лишилися вікон і дверей. Прошу далі її пряму мову.
8: Двері повибивала, меблі позривало, петлі, повністю все, навіть навіть стіна вибивалась.
6: Будете подаватися чи на відшкодування там?
8: Ну, спробую так, спробую податися. Вже трошки складно матеріально це все витягувати.
6: Ну, ми ж продовжуємо працювати тут, на місці цієї терористичної атаки, адже під завалами досі можуть перебувати люди, і ми чекатимемо новин від ДСНС. Сподіваємося, гарних новин про те, що вдалося врятувати ще живими цих людей. Ми продовжуємо тут працювати. Петре, на цьому в мене все.
5: Ми теж сподіваємося на гарні новини про тих людей, які зараз ще під завалами. Дякую, Єгоре. Вже це був Єгор Махло з Дарницького району столиці. Там триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами можуть бути люди. Якнайшвидше ухвалити рішення щодо посилення протиповітряної оборони України після чергової масованої російської атаки, закликав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він наголосив, Україна потребує не заяв із засудженням, а конкретних рішень, додаткових систем ППО та ракет, посилення санкцій проти Росії та енергетичної підтримки. Путін може вести лише терористичну війну проти цивільних, жінок і дітей, адже в протистоянні з силами оборони України не здатен досягти жодного результату. Російські атаки по українських містах є тяжкими воєнними злочинами. Україна інформує про них усіх партнерів і міжнародні організації, вимагаючи притягнення Росії до відповідальності. Міністр також нагадав, що відповідно до статуту ООН Україна має повне право на самооборону і ураження військових цілей на території ворога. Водночас закликав міжнародну спільноту не виправдовувати російські звірства про наслідки чергової атаки Москви та потребу невідкладних рішень на підтримку України. Очільник МЗС говоритиме під час робочого візиту до Японії. Лише слова осуду не зупинять атаки на Київ. Лише постійна військова підтримка України та посилення тиску на Москву можуть це зробити, заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Калас. І повідомила, що вже сьогодні у відповідь на удари запропонує запровадити санкції проти більшої кількості організацій, які підтримують російський військово-промисловий комплекс. Що більше Москва атакує цивільне населення, то більше санкцій потрібно запроваджувати, переконана дипломатка. А міністерка оборони Нідерландів написала в соцмережах, миру можна досягти не винагороджуючи агресію, а посилюючи Україну. Харків під атакою. Є два влучання, один з них у багатоповерхівку. Попередньо без постраждалих.

0: Зранку ж ворог бив по селищу Шевченкове кабами. Там одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали. І до 39 зросла кількість постраждалих від авіаційної атаки напередодні. Окупанти вдарили по місту 7 кабами. Загинув 15-річний підліток. Під удар потрапили понад 200 житлових будинків, підприємства, медичний заклад, спалахнули пожежі. Як люди оготуються після ударів? Репортаж Тетяни Доцяк.
1: Приватний сектор у Київському районі Харкова. Сюди напередодні влучила російська авіабомба. Подвір'я в руїнах, комунальники і волонтери закривають вікна, лагодять покрівлі.
2: Даємо будівельні матеріали для швидкого ремонту, психологічну допомогу. На місці працюють соціальні працівники, надають консультації стосовно відновлення документів, якщо було пошкоджено внаслідок обстрілу.
1: Напередодні в день протягом 20 хвилин росіяни атакували 7 кабами 3 райони Харкова – Київський, Новобаварський та Основ'янський. За даними міської ради, пошкоджено понад 200 будинків, вилетіло понад 1000 вікон. Подвір'я пана Володимира в руїнах, авіабомба впала за кількадесят метрів від його дому. Знесло покрівлю, вилетіли вікна, пошкоджені автомобілі. Сам пережив великий стрес, а сусідку забрала швидка.
3: Був перший прильот десь в стороні, нульовій від нас. Услышав, прилетіло, бахнуло, на кухні сидів в цей момент, обідав. Попадал пластик, банки попадали, пошел посмотреть на ту сторону в окошко, что творится и где упало. И увидел как раз, как этот снаряд летит, я его увидел. Прилетело, бахнуло, я интуитивно упал на пол.
1: А в цьому будинку ударом вирвало стіну. Маму Раміна, пані Надію, привалило. У момент обстрілу вона на кухні готувала вечерю.
4: Во время взрыва, то есть, когда пилюка все делала, он ее достал с-под завала. Вот. Ну, слава богу, что обошлось, ну, там рассечение головы и повреждение рука была. Ну, понятное дело, там психически тоже она пострадала немножко.
1: Загалом, за даними облвійської адміністрації, постраждали 39 людей, зокрема четверо дітей, а 15-річний хлопчик загинув. У момент одного з ударів він саме проходив поблизу університетської лікарні. Його важкопораненого доправили до операційної. Тамтешні хірурги намагалися врятувати підлітка, але, на жаль, травми були вкрай важкими. Уночі росіяни знову вдарили по Харкову, атакували приватний сектор, постраждали 4 людини, били по АЗС у передмісті та обстріляли ферму в Золочівській громаді. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, єдині новини.
0: Що я можу додати? Бережіть себе, шановні. Наступний випуск о 13:30. Побачимось.
5: Ми боремося за свою країну.
6: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерал Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
7: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
8: В день енергосистемі допомагає сонце, а ввечері – наша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
9: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше ніж одне.
10: Загалом, як творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
11: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
12: Мундір 413-го полку, рейс.
13: Погоди нема, як ми летим.
14: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
15: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.

0: боремося за свою країну.
1: У Росії поширюється паливна криза. Після українських ударів по нафтопереробній інфраструктурі Кремль обговорює імпорт пального і можливу, і навіть можливу заборону експорту дизеля. Водночас свіжий російський ойл-трекер Київської школи економіки показує, після ударів по НПЗ Росія змушена більше експортувати сирої нафти, бо менше переробляє всередині країни, але тіньового флоту не вистачає. І Москва знову більше залежить від західних морських сервісів. Що це означає для російської економіки і скільки ще витримає її воєнна машина? Про все це будемо говорити з Юлією Павицькою, керівницею хабу санкційної експертизи Київської школи економіки. Пані Юлія, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Скажіть, будь ласка, от на вашу думку,
2: на мою думку, Росія якраз цього разу входить в системну паливну кризу, оскільки цього разу насправді їм доволі складніше її подолати, і у них дійсно ми бачимо сукупність факторів, які не дозволяють швидко їм це подолати. І тут, власне, головною відмінністю є те, що цього разу українські атаки є дуже систематичними у часі. Також ми досягаємо тих НПЗ і тієї енергетичної інфраструктури, яку ми раніше не могли уразити. І деякі регіони, як от, наприклад, окупований Кримський півострів, він фактично залишається відрізаний від материкової окупованої частини України. Відповідно, логістичні спроможності швидко відновити обсяги доступного палива для населення, вони є критично обмеженими з боку Російської Федерації, оскільки Україна систематично або брала до того і розширювала можливості взяття під контроль сухопутного шляху в Крим і також морські шляхи, якими вони раніше підвозили туди паливо.
1: Українські удари по НПЗ мають такий подвійний ефект. Вони б'ють і по пальному для армії, і по цивільному ринку. На вашу думку, який з цих ефектів сьогодні більш болючий для Росії?
2: Я б не розрізняла ці ефекти, тому що вони однаково для нас важливі. Якщо ми говоримо про можливості підвезення палива для армії, то беззаперечно це відкриватиме можливості для українських сил оборони переходити до більш активних наступальних дій в регіонах окупованих, там де у російської армії дійсно великі проблеми з підвезенням палива. Водночас варто теж розуміти, що для Путіна і режиму пріоритетом залишається забезпечення армії, відповідно, вони, скоріш за все, будуть пріоритетно віддавати все на користь армії, намагатися знаходити шляхи і підвозити до фронту в ціною дефіцитів для населення. Що стосується ефектів для населення, ну, нам всім прекрасно і красиво спостерігати всі ці історії в чергах на автозаправки, як вони там між собою сваряться. І тут, власне, декілька факторів. По-перше, зараз туристичний сезон і зазвичай є підвищений попит на паливо, відповідно, тому що росіяни багато пересуваються у відпустках машинами, і оці всі застрягші росіяни десь у відпустці виглядають прекрасними. Але це додає такий більш психологічний фактор тиску. Плюс, враховуючи те, що палива або нема, або його відвантажують 20 літрів, за якими ти маєш стояти там 10 плюс годин, і плюс зростає ціна на паливо. З іншого боку, є економічний фактор цього, оскільки є ризик, що в деяких регіонах палива не буде вистачати для публічного транспорту. Також зараз активний аграрний сезон і можливість забезпечення агроринку і агровиробників дизелем та паливом теж критично важливе, буде впливати на можливість оперативного якісного збору урожаю і обробки сільгоспземель. І загалом, власне, враховуючи тиск на ціни, це створює їм з одного боку додаткові витрати з бюджету, оскільки вони у них є державно регульованими і російський бюджет субсидіює ціни, і у них є видатки, які компенсують витрати для нафтового ринку, які продають паливо для росіян. З іншого боку, варто теж підкреслити, що це буде здорожчання загалом паливом є значним проінфляційним фактором. І, власне, якщо українські атаки будуть триватиме,

0: то Центробанку буде дедалі складніше отримувати інфляцію, і вони вже сигналізують, що скоріше вони будуть вимушені знову повертатися до підвищення облікової ставки, відповідно затискаючи економічну активність ще більше.
1: Ми знаємо про те, що Росія намагається відновлювати пошкоджені НПЗ. Чи встигають вони відновлювати їх швидше, ніж Україна завдає ударів? Тобто питання в тому, який зараз баланс між руйнуванням і відновленням?
0: Це, на превеликий жаль, доволі складно оцінити. Тобто є певне відновлення. Оцінити це складно, оскільки Росія доволі успішно закриває будь-яку торгівельну статистику, і ми, як аналітики, не можемо оперативно це відслідкувати. З іншого боку, тут я хочу підкреслити те, що дійсно якість і результативність українських атак підвищилася. І, власне, те, куди ми влучаємо, воно стало більш ефективним. Наприклад, московський НПЗ з прословутою кришкою, яка злетіла, власне, були оцінки, що ледве не до наступного року він виведений з роботи, оскільки там були пошкоджені саме критичні компоненти і критичні потужності, які саме відповідали не за збереження нафти в цих великих бочках, а саме за переробку нафти. І, власне, для Росії буде проблемою і потрібен час, щоб знайти ці компоненти, спробувати їх завести, це все відбудувати. Тому, дійсно, є певний процес відновлення. Тут важливо, що дійсно українські сили оборони, вони регулярно, повторно влучають ті чи інші НПЗ. Відповідно, якщо вони навіть почали щось відновлювати, цей процес, він вибивається, їм знову потрібно починати з нової сторінки. Також відносним свідченням про те, що у них є проблеми з відновленням переробки, є те, що Росія рекордно зараз наростила експорт сирої нафти, тобто у них немає зараз достатньої спроможності, за оцінками, до 30% спроможності переробки нафти всередині Росії, вони виведені з ладу. Відповідно, Росія не може зараз собі дозволити, вони відтягують момент, коли вони будуть вимушені скорочувати значно видобуток, тому вони вимушені цю всю нафту, яка є сирою, випихувати на експортний ринок, продавати її дешевше, аби просто не доходити до цього крайнього рішення скорочення видобутку. І от дуже важливо, щоб в найближчий час українські атаки на російську нафтопереробну промисловість призвели до принципового результативного зменшення саме не стільки навіть переробки, а стільки видобутку нафти, оскільки для них це буде дуже проблематично потім відновлювати максимальні об'єми, які вони можуть видобути.
1: Якщо Росія, за вашими словами, зараз більше продає сирої нафти, бо немає де її переробляти і втрачає на цьому додану вартість, то в мене питання, наскільки це болісно для російського бюджету?
0: Це болісно. Ми поки що, тому що нас зараз конкурують між собою два фактори. Перше, попередні місяці Росія заробляла екстра виручку через війну в Ірані і, відповідно, злет цін на сиру нафту і загалом нафтопродукти на світовому ринку через блокування Ормузу. Ми бачили, що, в принципі, і експортна виручка, і доходи нафтогазові бюджету, вони подвоїлися. Водночас ми зробили попередню оцінку, якщо в травні експортна виручка від експорту нафти, нафтопродуктів була на рівні 28 мільярдів доларів за травень, то за нашими попередніми оцінками за червень ця сума впаде приблизно до 15,7 мільярдів, тобто на 5 мільярдів менше, і це якраз тут грають два фактори. Перше, це зменшення світових цін, тому що у нас є прогрес по розблокуванню Ормузького протоку. З іншого боку, це якраз оцей фактор атак українських на НПЗ, оскільки нафта є дешевшою порівняно з преміальними нафтопродуктами, і навіть нарощуючи в об'ємах експорт сирої нафти, Росія не спроможна отримати стільки грошей, скільки б вона б отримала експортувавши ті самі об'єми, але в нафтопродуктах, тому дійсно це важливо, що і ми вже безпосередньо бачимо цей ефект на доходи і сподіваємося, він буде тільки зростати.
1: Пані Юлію, в нас буквально ще хвилинка лишилася, але в мене є одне важливе питання. Воно приблизно таке, дивіться, цікаво, скільки Росія цього року заробить, продаючи нафту. І чому питаю? Тому що в нафтових, в санкційних дискусіях щодо продажу Росією нафти часто звучала цифра у 150 мільярдів доларів на рік доходу, які є критичними, або це називали болісним рівнем для Росії. Якщо вона заробляє менше, в них економічний колапс. Підтвердіть, чи справді така формула існує, і наскільки далеко, або наскільки близько зараз Росія знаходиться від цього рівня? У нас хвилинка.
0: Так. Та, бо ви абсолютно праві, є така формула. Єдине, що маю вас відкоригувати, це стосується експортної виручки як від нафти, так і від газу. Тобто це сумарні їх експортні доходи. І ми притримуємося цієї формули про 150 мільярдів. Остання оцінка Київської школи економіки – це те, що за цей рік вони зароблять 230 мільярдів. І це вимушений перегляд цієї оцінки якраз унаслідок війни в Ірані. Зараз ціни доволі швидко падають, посилюють ця атака, тому, скоріш за все, ми будемо раді доволі швидко переглянути у бік зменшення цю оцінку.
1: Зрозуміло. Пані Юлію, дякую вам. З Юлією Павицькою говорили про наслідки українських дипстрайків для російської енергетики і бюджету. Далі новини з Петром Дмінчуком.
2: Дякую, Володимире. Вже час новин. Для вас працюють команди «Фактів СІТВ» та «Вікон СТБ». 18 загиблих та майже 90 постраждалих людей, серед них четверо діти. Такі наслідки російської атаки на столицю. Пошкодження зафіксовані на 20 локаціях. Переважно Росія цілила в житлові будинки. Руйнувань зазнала станція швидкої допомоги, де поранено шестеро працівників. Це медики та водії. Пошкоджено 9 швидких. Також постраждав науковий інститут, горів готель у центрі Києва та підприємства. Наразі в багатьох районах триває ліквідація наслідків і гасіння пожеж. Також у столиці госпіталізували з важкими травмами 10-річного хлопчика. Його оперують лікарі. Батьки під завалами не знайшли. З дитиною перебуває дідусь. Завтра в Києві оголошено днем жалоби. Чи не найбільшого руйнування зазнала багатоповерхівка в Дарницькому районі, де знищено частину цієї будівлі. Пошуково-рятувальна операція не припиняється. Під завалами можуть бути люди. У МВС заявили, що не виходять на зв'язок 6 людей.
3: Зруйнована частина 9-поверхового житлового будинку, як бачите, з 1 по 9, з, на жаль, верхнім поверхам досталося ще більше, але треба розуміти, що вся ця конструкція, яка рушиться, вона рушиться вниз. От рятувальники зараз шар за шаром, в декілька слоїв, на майже на всіх поверхах працюють і шукають людей. Там на зараз проводяться пошуково-рятувальні роботи, за нашу інформацію, ще під завалами щонайменше 6 осіб може перебувати.
2: Росіяни вбили 7-річну дівчинку та поранили ще 4 людей, зокрема і дитину. Дніпропетровська ОВА щойно повідомила про удар КАБу по Богинівській громаді Синельниківського району. Постраждала ціла родина. У стані середньої тяжкості госпіталізовано 11-річну дівчинку та 3 дорослих. Двоє з них важкі. Зранку ворог атакував безпілотниками Миколаїв. Постраждали 3 людей, один чоловік у важкому стані в лікарні, повідомив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Спалахнули пожежі, пошкоджені 5 будинків. Тероризували окупанти Миколаївщину і напередодні ударним дроном поцілили по сільськогосподарському підприємству в місті Нова Одеса. Загинув водій вантажівки, ще 3 чоловіків поранені, вони в лікарні у стані середньої тяжкості. Спалахнула пожежа, понівечене авто і складські будівлі. Під ранок окупанти вдарили дроном по Галицинівській громаді. Постраждала жінка, у неї гостра реакція на стрес. Пошкоджена приватна оселя. Вночі терористи вкотре гатили по Снігурівській громаді. Під ударом була енергетична та критична інфраструктура. На щастя, тут без постраждалих. 3 людини загинули, ще 45 зазнали поранень. Серед постраждалих 3 дітей. Такі наслідки російських атак на Херсонщині за минулу добу, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Під обстрілами опинилися майже 500 населених пунктів, а також Херсон. Вранці окупанти атакували дроном маршрутний автобус. У 9 пасажирів мінно-вибухові та уламкові поранення. Одна жінка загинула на місці. Ще одна трагедія сталася просто на очах у матері. Росіяни вбили її 18-річну доньку. Родина сама їхала оформлювати виготовляти документи для вступу до навчального закладу. Під ударами були об'єкти критичної та соціальної інфраструктури. Пошкоджено вежу мобільного зв'язку, газопровід і господарські будівлі. Також росіяни били по житловій забудові, понівечені 19 приватних будинків і багатоповерхівки в центральній частині Херсона. На Одещині напередодні росіяни вбили двох людей, атакували область балістикою. Ворожі ракети вдарили по цивільній інфраструктурі. Пошкоджено низку складських приміщень одного з підприємств. Спалахнула масштабна пожежа, двоє чоловіків загинули, ще 13 людей поранені, 11 з них госпіталізували. Двоє постраждали у вкрай тяжкому стані. Рашисти вбили одну людину, ще 10 поранили на Донеччині, повідомляє Донецька облвійська адміністрація. За минулу добу росіяни вбили одного жителя села Миколаївка. Найбільше руйнувань і постраждалих зафіксовано в Краматорську та Новодонецькому. Там загалом 8 постраждали. Ще двоє людей поранено в Дружківці. Місцева влада вкотре просить людей обрати життя та евакуюватися, бо росіяни прицільно б'ють саме по житловій забудові та цивільній інфраструктурі регіону. Одним із найгарячіших напрямків фронту нині залишається Костянтинівський. Саме там путінські війська намагаються проникати в місто, штурмують піхотою, мотоциклами та бронетехнікою. Бійці 93-ї бригади «Холодний Яр» показали нашій знімальній групі командно-спостережний пункт, звідти керують боєм, координують підрозділи, виявляють противника і наводять дрони на цілі. Саме безпілотники нині знищують найбільше росіян на цьому напрямку, тому бійці просять глядачів про допомогу. Картка та QR-код на екрані для донатів. З передової репортаж Владислава Круглова.
4: Це пункт прийняття рішення, пункт управління нашого батальйону. Тут працюють черговий артилеріст, БТЛ капітан, як це по-новому називається, черговий зв'язківець, тому що без зв'язку не буде ніякого управління.
5: В одному з підвалів на глибині близько 10 метрів на Костянтинівському напрямку бійці 93-ї бригади «Холодний Яр» показують комп'ютери, через які керують полем бою. Тут виявляють і вражають противника, а також координують роботу українських підрозділів.
4: Це черговий БПЛА, БТЛ-капітан, це називається по-новому. Він слідкує за роботою мавікістів, які виявляють противника, який намагається просочитись в бойові порядки. Якщо противник виявлений, він дає команду вже там розрахункам і в ПІВІ, щоб вилітали на ураження.
5: На цьому пункті управління планують і проводять операції різної складності. Від штурмів і логістики до евакуації поранених та загиблих з поля бою.
6: Крайня операція у нас була по евакуації, якраз розвідувальна група потрапила під артилерійські ураження противника, ми їх витягнули на проміжну точку, після чого було вислана НРКшка евакуаційна за ними, погрузили, другі розвідники їх супроводжували.
5: Ситуація на Костянтинівському напрямку складна. Російські військові намагаються просочитися до міста і закріпитися у будівлях, які самі ж знищили кабами. Ось що зараз відбувається на підступах до Костянтинівки.
4: Спостерігаємо постійний рух противника в наш бік. Все-все. Постійний рух.
6: Починають застосовувати і танки, і броньовану техніку. От опять ми починаються мотоцикли. Ну, а так би більшість йдуть пішком, обнуляються і заново йдуть, Ось такий у них конвейер.
5: Тому роботи на цьому напрямку вистачає. Здебільшого противника знищують саме дрони. Щодня росіяни втрачають десятки убитими, ще більше пораненими. Саме тому бійці 93-ї бригади збирають гроші на дрони. Реквізити для донату на екрані.
6: Вчора були проведені штурмові дії противника на 4 мотоциклах. Силами нашого батальйону було знищено 3 мотоцикла, 2 200 противника, 1 важкий 300.
4: Ну, це найприємніший результат роботи, коли ти його бачиш. Тому що коли противнику, по противнику наноситься враження, ти знаєш, що він не пройде. не пройде, не нанесе шкоди нашим підрозділам.
5: Через велику кількість російських штурмів ті, кому вдається вижити, іноді здаються в полон. Та як кажуть бійці, історії у росіян майже завжди однакові.
7: Беремося, здаються. Тут єдина проблема, що поки виводимо, може щось трапиться. А в полон брати потрібно, тому що нам треба мати своїх на когось.
6: Стандартна тема. Мене мобілізували, я не хотів, мене заставили. Ну і друга стандартна тема. Я пам'ятаю, один мені казав, ну мені ж як-то дітей потрібно кормити.
5: Та все ж, шалена кількість росіян обирає смерть. Щодня окупанти втрачають на цій війні понад 1000 людей убитими і пораненими. Бійці кажуть, їх шокує, коли з дрона вони бачать, як цивільні, які залишилися у Костянтинівці, допомагають окупантам і дякують їм у пропагандистських роликах, не розуміючи, що нічого доброго на них не чекає.
7: Ходять цивільні, жіночка, чоловік з велосипедом, походили по 200-м бідерським, пособирали там. Ну, як ми зрозуміли, що, скоріш за все, документи, радіостанції таке. І потім це все пакетиком хоп-хоп понесли, віддали військовим.
5: З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
2: Сучасний простір підтримки, лікування та відновлення для військовослужбовців, які потребують спеціалізованої психологічної та психіатричної допомоги. На базі однієї з ключових медичних установ Національної гвардії України розпочав роботу вже 17-й центр всеукраїнської мережі центрів ментального здоров'я «Повернення», яку заснували Віктор та Олена Пінчуки. Нині тут проходять реабілітацію захисники Маріуполя, які лише кілька тижнів тому повернулися додому після 4 років російського полону. Що пережили військові в неволі та як проходять їхня реабілітація. Матеріал наших кореспондентів.
8: Коли вже ми приземлилися в Гомілі, нам сказали, можете зняти пов'язки, нам там зв'язали руки, очі, от, можете зняти пов'язки, тоді я вже зрозумів, що так, це, ну, дійсно, це обмін. Цей день я не забуду.
9: Так про свій перший день на українській землі після 4 років полону згадує захисник Маріуполя, нацгвардієць Владислав, який нині проходить відновлення у центрі повернення всеукраїнської мережі центрів ментального здоров'я, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки. Військовослужбовець пройшов 3 російські в'язниці, зокрема й Оленівку. Каже, умови були важкими: психологічні та фізичні тортури, жахлива їжа. Коли повернувся, єдине, що відчував – спустошення. Перші емоції з'явилися лише коли почув голос мами. Зараз завдяки допомозі фахівців центру потроху оговтується.
8: Коли ми приїхали, я побачив те, чого я не очікував навіть там в своїх самих позитивних прогнозах. Психологи з нами працюють всі дуже чудово, і це велика підтримка. Я думаю, що хлопці, там я особисто і всі інші хлопці, через там 3 місяці такої реабілітації або 2 вийдуть набагато сильнішими, ніж вони були до полону.
9: Вже кілька тижнів відновлюється у центрі повернення і нацгвардієць Петро, який теж пройшов 3 російські в'язниці. Зізнається, найстрашнішими були навіть не тортури та знущання, а відсутність будь-якої інформації та зв'язку із рідними.
10: Оцей вакуум саме жахливе там. Все можна перенести, все можна перетерпіти, але оцей вакуум він вбиває. Довелося сильно кріпитися і триматися, тому що вони намалювали якось такого ворога, якесь таке зло в нашому віці, і намагалась його перемогти.
9: Найважче, розповідає бранець Кремля, знову почати нормально спілкуватися, комусь відкриватися і наново вчитися довіряти людям. Але він наполегливо торує цей шлях, аби не завдати шкоди дружині та доньці. Тому часто відвідує сеанси з психологами і вже має перші позитивні результати терапії.
10: Все ж таки, те спілкування з психологами і психотерапевтами – це важлива річ. Я вже нормально сплю. Буквально позавчора я спав 9 годин і намагаюся. І просто Снувся з нарешті. Ми перестаємо називати кімнати камерами.
9: Саме для допомоги та відновлення військових Віктор та Олена Пінчуки заснували всеукраїнську мережу центрів ментального здоров'я «Повернення». Мета проєкту – створення професійної та безоплатної системи підтримки для захисників і захисниць України, які пережили психологічні наслідки війни. Цей центр уже є 17-тим осередком мережі «Повернення». Він створений на базі медичної установи Національної гвардії України і має низку своїх особливостей.
11: Він приймає людей, які з досвідом полону, відразу після повернення. повернення. Цей досвід є дуже важливим. Ми можемо його далі масштабувати на інші наші центри. Масштабування центрів повернення є вкрай важливим, бо десь як там половина населення потребує підтримки. А якщо говорити про військового ветерана і члени їх родин, то відсоток ще починають усвідомлювати те, що звертатися по підтримку психічного здоров'я – це не слабкість, а це сила і відповідальність.
9: У поверненні працює мультидисциплінарна команда, до якої входять психіатри, психологи, психотерапевти, а за потреби – соціальні працівники та фахівці із супроводу ветеранів. Це забезпечує комплексний підхід до кожного відвідувача. Тривога, наслідки депресії, ПТСР, виснаження. Аби допомогти військовим оговтатися, спеціалісти застосовують різні методики. Травмофокусовану та когнітивно-поведінкову терапію, групові заняття із психологом, EMDR та арт-терапію. Нещодавно додали новий напрямок – маскотерапію. Військові розмальовують маски і так намагаються виплеснути свої емоції. Але лише

0: Поєднання методів, наголошують експерти, дає ефективний результат.
1: Ми знаходимо нові підходи в медицині, ми стараємось допомогти всім і кожному. Неможливо вилікуватися за 2 тижні, за 3 тижні. Це довгий процес. І інструментальні методи, вони просто пришвидшують поєднання психіатрії, психології і новітніх технологій. Це ті якості, які дають максимально кращі ефекти.
0: 17-й осередок мережі повернення – спільний проєкт МВС, Національної гвардії України та проєкту «Повернення», заснованого Віктором та Оленою Пінчуками. Цей центр унікальний тим, що має стаціонар на 18 ліжок для військовослужбовців і надає цілодобову допомогу пацієнтам, які проходять тут реабілітацію. Його створили з урахуванням принципів безбар'єрності та інклюзивності.
2: Вони працюють з усіма, хто перебуває на реабілітації. І в цьому величезна цінність. Я дуже щаслива мати таких партнерів, щирих друзів, просто людей, які дуже тонко відчувають потреби в темі медичної реабілітації, відновлення ментального здоров'я захисників і захисниць України.
0: Щороку у Центрі ментального здоров'я «Повернення» якісну психіатричну та психологічну допомогу отримуватимуть майже 500 військовослужбовців у стаціонарному форматі. А також фахівці центру зможуть надавати консультації для понад 3000 захисників. Світлана Олексюк, Тарас Мартиненко. Факти. СІТВ. Єдині новини.
3: І вже більше новин о 14-й годині, але не перемикайтесь, бо вже зараз в ефірі гостьова студія з Володимиром Павлюком. Прошу.
4: Дякую. Після нічної російської атаки по Києву волонтери Добробату працюють на постраждалих локаціях, допомагають прибирати уламки, закривати вікна і просто підтримувати тих, чиї домівки пошкоджені. Як організована ця допомога, чого зараз найбільше потребують постраждалі і як кияни можуть долучитися? Про все це будемо говорити з Дмитром Івановим, головою організації Добробат. Пане Дмитре, вітаю вас.
5: Вітаю, студія.
4: Скажіть, будь ласка, от після цієї нічної атаки по Києву, які роботи команди Добробату виконують насамперед?
5: Насамперед, ви вже зазначили, ми розгорнули штаб. Перш за все, ми об'їхали всі локації, близько 30, з самого ранку, і подивилися, де наша потрібна допомога. Потім скоординувалися з владою, ми це робимо, з рятувальниками. І зараз центральний штаб ми розгорнули на академіка Філатова. І тут є зараз найбільша потреба. Нас попросили тут допомагати. Ми збираємося, зібралися ось тут всі. У мене за спиною, ви бачите, наших волонтерів, які розвантажують ОСБ-плити. І ми будемо займатися, як завжди, демонтажем. Не тільки розбиранням завалом, а професійно демонтажем. У нас є тут професійний інструмент завдяки нашим партнерам. У нас їх багато. І дякуємо всім нашим партнерам, волонтерам, які приїхали. І будемо допомагати людям стільки, скільки потрібно. Так що ми на місці будемо потім заміряти там вікна, двері і зашивати їх ОСБ плитами, які зараз розвантажуються, також плівкою. І будемо робити згідно протоколів, як ми все це робимо. Найголовніше – безпечно. Бо, як ви знаєте, сьогодні загинуло багато людей. Це найгірше. Те, що ми відбудуємо краще, це 100%. І об'єднане громадянське суспільство і наш волонтерський рух якраз це приклад того, що ми об'єднані задля допомоги людям. І будемо допомагати їм стільки, скільки потрібно. І нас не налякати такими атаками. Навпаки, суспільство більше об'єднується.
4: Пане Дмитре, хотів уточнити з приводу організації роботи Добробату. От в такі дні хто визначає локації, як ви координуєте?

0: братися до демонтажу. Пане Дмитре, ви знову з нами на зв'язку?
1: Так, да, я з вами на зв'язку. На чому ми зупинилися? Як ми визначаємо локації?
0: Так, як ви координуєтеся з міськими службами, як визначаєте локації?
1: Дивіться, ми координуємося напряму. Ми вже 4 роки це робимо, і в нас вже вироблений протокол дій. Ми координуємося з районними адміністраціями, з міською радою, з усіма службами, які причетні до цього, з комунальними службами. І ми визначаємо найбільшу потребу, об'їжджаємо всі локації самі, щоб подивитися, деякі матеріали потрібні, скільки інструментів, скільки волонтерів. Бо почути і прочитати – це одне, але ми разом в координації, де яка кількість потрібна, оцінюємо і робимо все на найвищому рівні. І людям допомагаємо стільки, скільки потрібно.
0: Пане Дмитре, а от якщо якийсь киян хоче долучитися до цієї допомоги фізично, який в такому випадку правильний алгоритм? Де потрібно зареєструватися, що потрібно взяти з собою, чи потрібна якась підготовка спеціальна?
1: Дякую. Можна долучитися не тільки фізично, до нашої команди можна долучатися по-різному. І експертизою також можна долучатися. Заходьте на сайт Dobrobat.ua, подавайте заявку, чи долучитися, чи отримати допомогу. Також заходьте в наші соціальні мережі. Ми дуже відкриті, ми завжди реагуємо на всі повідомлення. Також ми даємо інформацію через вас, через засоби масової інформації, де ми знаходимося, що ми робимо. Найголовніше, ми просимо людей задонатити свій час. Нам не потрібно донатити кошти. Хай люди донатять кошти на сили оборони, на збройні сили, на сили безпеки. Ми професійно займаємося фандрейзингом. У нас є партнери, транснаціональні компанії, соціально відповідальний бізнес, уряди різних країн. І ми допомагаємо нашій країні, нашим людям, залучаючи міжнародне фінансування для того, щоб допомагати людям в усіх куточках нашої країни.
0: Ще одне питання, останнє, пане Дмитре. От прямо зараз матеріалів і людей вистачає?
1: Дивіться, прямо зараз матеріали підвозяться, поки що їх вистачає. Я думаю, що їх і буде вистачати, але запрошуємо людей, приїздіть за адресою на Філатова, дамо жилетку, дамо інструмент і допомагайте людям. Бо роботи дуже багато, є люди, які одинокі, які, щоб не були наодинці з бідою, ми... Окрім того, що відновимо, зашиємо вікна, розкажемо, як подаватися на е-відновлення, як на муніципальні програми. Ми їх обнімемо, допоможемо, нагодуємо і всіляко підтримаємо психологічно.
0: Пане Дмитре, дякую вам. З Дмитром Івановим, головою організації «Добробат», говорили про допомогу постраждалим після нічної атаки по Києву. В столиці з 3 по 5 липня відбудеться 4-й фестиваль протасів «Яр» пам'яті Романа Ратушного, громадського активіста, розвідника 93-ї бригади «Холодний Яр». В центрі фестивалю пам'ять про Романа, боротьба за протасів «Яр» і розмова про те, як слова мають перетворюватися на дію. Про все це говоримо з Артуром Харитоновим, членом координаційної ради фестивалю протасів «Яр». Пане Артуре, вітаю вас.
2: Вітаю.
0: Скажіть, будь ласка, цьогорічна фокус-тема фестивалю, щоб слова не дзвеніли, а важили. Чому саме ця фраза стала головною цього року і як вона пов'язана з Романом?
2: Безпосередньо пов'язане з пам'яттю про нього, бо для нас, для людей, які з ним дружили, його знали, працювали, зрозуміло, що найкраща пам'ять – це дія. І коли ми робимо, ми вшановуємо і шлях Романа, і його продовжуємо. Таким чином він продовжує бути разом з нами. І враховуючи те, в якому стані знаходиться сьогодні Україна, все, що ми переживаємо, і навіть оцей жахливий та російський удар, який був сьогодні вночі, ми співчуття всім, хто постраждав, доводять, що нам необхідно продовжувати робити те, що робив Роман, говорити про його сенси, поширювати їх серед містян, українців, гостей України, бо завжди широка дуже аудиторія іноземців, чимало з'являється та серед нас. Дуже важливо це все робити. Тому запрошуємо усіх. Так, і з урахуванням подій, які відбулися вночі, повторююсь, мої щирі співчуття всім, хто постраждав. Ми вирішили дещо змінити музичну програму, але фестиваль продовжуватиметься, і все буде згідно з нашим графіком, який

0: доступної в соціальних мережах фестивалю.
1: А тут трошки для того, щоб пояснити нашим глядачам, чому я згадав от власне фокус тему фестивалю, щоб слова не дзвеніли, а важили. Просто вдумайтеся в ці слова і в те, що робив Роман. В Романа був позивний, наскільки я пам'ятаю, Сенека. А ця фраза – це також фраза, наскільки я пам'ятаю, Сенеки. Як об'єдналися філософські смисли з тим, що робив Роман? Ось таке. Оцей Протасів Яр починався просто як простір пам'яті Романа, але сьогодні це вже більше, ніж просто меморіальна подія. Пане Артуре, яке місце оцей фестиваль займає в культурному і громадському житті країни зараз?
0: Я б сказав, вкрай важливе. Роман завжди казав, що Протасів Яр – це мініатюра України. І все, що коїться на Протасовому Яру, коїться з усією Україною. Тому для нього було важливо, щоб і сам Протасів Яр, і він сам, як головний представник громади, був присутній в житті всієї України. І навпаки, Україна була присутня в житті Протасового Яру. Я б сказав би, що цей фестиваль поєднує всі ті сенси, які він закладав в свою діяльність, і тому ми побачимо чимало різних, традиційно вже, сесій, панельних дискусій, розмов або інтерактивних частин довкола його спадщини. І це і культурні заходи, це і соціальні дискусії за участі журналістів про демократію, історичні тематики, в тому числі і музична частина, про яку було згадано напередодні. Загалом, на моє переконання, фестиваль прийде до вподоби дуже багатьом людям з різними інтересами, різними смаками, тому що там, наприклад, в суботу зранку має працювати такмет, і підготовка до нього буде окрема екскурсія по байковому кладовищу, в тому числі, де буде розповідь і про Рому, і про інших видатних українців. А безпосередньо на фестивалі, повторюся, будуть усі ці серйозні дискусії і про значення української мови, і про взаємодію між цивільним українським населенням та і військовослужбовцями. І питання про історичних постатів часів радянської окупації, як ми маємо до них ставитися, чи були вони зрадниками, чи були свідками. І буде, наприклад, навіть дискусія, в якій я братиму участь, про відродження національної пам'яті, про український далекий схід, що є також вкрай важливо в процесі деколонізації української пам'яті і відродження тих сенсів, які були викрадені росіянами.
1: Ви згадали про те, що музична програма буде трошки змінена, дискусії будуть. Анонсувався ще театр, не знаю, чи буде, чи не буде. От на перший погляд, це все дуже різні формати. А з яким принципом ви збирали всю цю програму? Що є об'єднуючим фактором?
0: Так, театр трійки, він буде присутнім. Тобто, в цьому сенсі без змін, от крім виступу гурту JJ, який переноситься з п'ятниці, тобто завтра, на суботу. Все інше буде згідно з планом. От, а підбір – це робота нашої координаційної ради. Тобто, ми, кожен з нас, членів координаційної ради, висуває якісь пропозиції, ми їх розглядаємо, наскільки вони резонують зі спадщиною Роми, наскільки вони резонують з тим, що відчуває українське суспільство станом на зараз, або де ми відчуваємо, що ми хочемо підсвітити якісь теми, які не підсвічуються та в інших місцях. Ну, це так само, як оце відродження спадку про зелену клику громаду. А це пов'язано з Півднем України, з Кримом. І, до речі, кримська частина традиційно теж буде присутня, вона щорічно у нас є. Ну, от, тому це такі от різного роду синергійні процеси, але, можливо, наступного року вже буде п'ятиріччя фестивалю, ми будемо думати про якийсь формат більш усталений. Ну, але це так, це вже питання до обговорення всередині команди.
1: Фестиваль проходить просто небо на галявині Протасового Яру. Чому, на вашу думку, важливо, щоб люди не просто прочитали про це місце, а потім дізналися про те, як проходив фестиваль, а безпосередньо прийшли туди фізично?
0: Протасів Яр – це місце не просто такої політичної сили, та знаходиться під загрозою, тому що різного роду забудовники періодично прагнуть позбавити Протасів Яр того державного законного захисту, який він має, і забудувати цю галявину. Приходячи на наш фестиваль, ви підтримуєте боротьбу, яку вів Роман Ратушний, яку він не встиг закінчити, тому що його вбили росіяни, але він дуже чітко сказав та своїми останніми словами, що ми всі маємо продовжувати його справу. І це безпосереднє продовження цієї справи. Крім цього, звісно, це

0: важлива культурна подія, подія про пам'ять. А з мого особистого погляду, пам'ять є частиною національної безпеки. Бо коли ми втрачаємо нашу пам'ять, втрачаємо нашу національну культурну пам'ять, на це місце завжди приходять загарбники, росіяни, які нав'язують своє. І я думаю, що в тому, як мислить, наприклад, старше покоління, набагато старше, яке виросло повністю з умов радянської окупації, ми досі бачимо відголосся оцієї системи. Тому нам треба заповнювати пам'ять своїм, відроджувати і захищати, і паралельно підтримувати такі ініціативи, як захист Протасів Яр.
1: Пане Артуре, дякую вам. З Артуром Харитоновим, членом координаційної ради фестивалю Протасів Яр, говорили про четвертий фестиваль пам'яті Романа Ратушного. 20 секунд перерви і відразу після цього новини.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
5: Час новин для вас працюють з команди ICTV та СТБ. Російські терористи цієї ночі у Києві вбили 18 цивільних, більш як 90 були поранені. На жаль, ймовірно, ця кількість людей досі шукають під завалами. Армія Російської Федерації почала тероризувати жителів столиці ще від вечора. Спершу летіли реактивні безпілотники, потім кілька десятків балістичних ракет і цирконів, а за ними й крилаті калібри та Х-101 разом із шахедами. Вибухи лунали до ранку. Наслідки ворожої атаки оперативні служби фіксують в усіх 10 районах Києва. Відночі на місцях працюють рятувальники, поліцейські та медики. Як діставали з-під завалів постраждалих, показали у ДСНС.
6: Один тяжко поранений. Велика кровострата.
5: Так вдалося врятувати більше як 30 людей. Найтяжча ситуація в Дарницькому районі, де одразу кілька місць уражень, повідомляє тамтешня РДА. Зокрема, через ворожу атаку зруйновано два під'їзди 9-поверхівки. Під завалами продовжують шукати людей. Ймовірно, кажуть рятувальники, там можуть перебувати ще 6 цивільних.
7: Чергова атака в Дарницькому районі. Страшні наслідки сьогодні. Більше ще не було у нас, я відверто скажу.
8: Тривають рятувальна операція під завалами, шукають людей, в тому числі 15-річну дівчину та її родину. Наймашніша атака на Київ, балістика, крилаті ракети, БПЛА. Пошкодження у всіх районах міста, цей житловий будинок зазнав найбільше руйнувань.
9: Такий сильний був взрив, що просто як землетрясіння.
10: Ваша квартира не було.
11: Множественний був такий удар. І ми оце сиділи в цьому сховищі, ці броньовані двері, вони навіть встроїлися туди. Люди, ну, знаєте, стріляти туди, ну, далі туди.
5: Наразі відомо, що з понад 90 постраждалих у Києві госпіталізовано 70 людей. Зокрема, у лікарнях столиці перебуває і 4 дітей. Це 16-річна підлітка, 5-річна дівчинка та її однорічний брат, а також 10-річний хлопчик із тяжкими пораненнями. У міській владі повідомляють, загалом у столиці зафіксовано пошкодження на понад 20 локаціях. Переважно це житлові будинки. Також понівечені станція швидкої, науковий інститут, ринок, готель та підприємство. Завтра у Києві оголошено день жалоби. Від нічної атаки окупантів на столицю постраждав і київський зоопарк. Повідомили в його прес-службі та опублікували відповідні фото. Через обстріл зазнали пошкоджень будівлі відділу приматів і птахів, сіносховище, північна вхідна група та акватераріум. Уламки скла і частини рам посипались на черепах та крокодилів. На щастя, жодна тварина не загинула. Співробітники, які тут чергують цілодобово, одразу надали їм необхідну допомогу. Також пошкоджений купол зимового саду та екзотична рослинність у ньому. Ліквідація наслідків російської атаки ще триває. Тимчасово не працює північна вхідна група з паркінгом. Відвідувачі можуть зайти через центральний вхід. Усе інше функціонує в штатному режимі. Ніч була важка і для області. Семеро людей дістали поранення, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник. У Бучанському районі на

0: Одному з промислових підприємств виникла масштабна пожежа. Від нічного обстрілу руйнувань зазнали також приватні будинки. Саме у цьому районі найбільше постраждалих п'ятеро. Двох людей ушпиталили з закритими черепно-мозковими травмами, опіками тіла та рваними ранами голови. Ще один чоловік отримав різані рани обличчя. Йому та ще двом людям медики надали допомогу на місці. Ще дві жінки постраждали в Бориспільському районі. Також є руйнування приватних домоволодінь, гуртожитку та автівок у Броварському, Обухівському, Фастівському та Вишгородському районах Київщини. Загалом рятувальники працювали на 12 локаціях. Ліквідація наслідків російської атаки триває. Загалом цієї ночі Росія спрямувала на українські міста та громади 570 ракет та дронів. Проте, як повідомили у повітряних силах, основним напрямком удару стала саме столиця. Захисники неба з особливостей цієї повітряної атаки виділяють наступне. Ворог одночасно застосував засоби повітряного нападу різних типів і з різних напрямків. Примітно, у великій кількості летіла балістика та реактивні безпілотники. Усього, згідно даних повітряних сил, українське ППО з 18 години вечора до 9 години ранку збила чи подавила 524 цілі. Перехопити вдалося майже усі крилаті ракети Х-101, 32 з 34. Збито 4 з 24 балістичних ракет, усі 8 крилатих ракет калібрів і 4 з 4 запущених керованих авіаційних ракет Х-59-69. Також збито чи подавлено майже усі 500 ударних дронів, не збили лише 20. Ворог запустив по Україні 4 протикорабельні ракети «Циркон». Їх перехопити, на жаль, не вдалося. Після ночі жаху, як її назвав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, дипломат рішуче закликав партнерів не зволікати з рішенням щодо посилення української ППО.
1: Військовий злочинець Путін може вести лише підлу та терористичну війну проти мирних жителів, жінок та дітей. Тому що у своїй війні проти сил оборони України він не може досягти жодного результату. Такі удари є тяжкими воєнними злочинами. Ми вимагаємо рішучої міжнародної відповіді. Не лише слів осуду, а й конкретних дій для зупинення російського терору. Рішення щодо систем протиповітряної оборони та ракет для України потрібні зараз, а не пізніше. Рішення щодо посилення санкцій тиску на Росію потрібні зараз, а не пізніше. Рішення щодо збільшення підтримки України, включаючи енергетичну допомогу, потрібні саме зараз, а не пізніше.
0: Близько півдня росіяни атакували дронами Миколаїв. Станом на зараз відомо про трьох постраждалих. Одного чоловіка госпіталізовано у важкому стані, двом жінкам медичну допомогу надали на місці. Пошкоджено 5 будинків, спалахнули пожежі. Ну а авіабомбою путінські терористи вбили сьогодні 7-річну дівчинку в Синельниківському районі Дніпропетровщини. Ще 4 людей, серед яких 11-річна дитина, поранені. Від удару постраждала ціла родина. Троє дорослих та дівчинка госпіталізовані до лікарні. А в Дніпрі рятують 35-річну вагітну жінку, яка напередодні потрапила під масовану атаку дронами на АЗС. У неї важка контузія, пошкоджені очі та десятки осколкових ран. Та попри перенесений шок, постраждала готується стати мамою вже вчетверте. Подробиці у нашої Анастасії Вірхової.
2: Останнє, що пам'ятаю, що ударило волною і все, вже очнулася, почали вибігати. Бігли з заправки в ліс.
3: Про те, як рятувалися на осліп, 35-річна Анжела розказує ледь чутним голосом. Її обличчя посічене уламками російського дрона, який вчора поцілив у заправку на Дніпропетровщині. Жінка була на зміні, коли пролунав вибух.
2: З колегою розмовляли, все, і воно вдарило. Було і полум'я, і воно ще, отак по пам'яті вибігали, тому що, кров'ю ж залило і глаза, і все.
3: Цієї ночі по території заправки поцілили 3 російські безпілотники. Анжела на 13-му тижні вагітності разом із колегою зуміла добігти до лісу смуги неподалік. І вже там поранених працівниць знайшли місцеві.
2: Воно виходить в нас як дома, і по бокам ліски невеличкі. От люди, які оце ж побачили, повибігали, то надали першу допомогу.
3: Жінку у стані середньої тяжкості одразу шпиталізували до Дніпра.
4: Множинні травми обличчя, множинні травми осколкові поранення верхньої кінцівки, нижньої кінцівки. Також ми стежили за малюком, ми робили ультразвукові дослідження. Були оглянуті нейрохірургами та хірургами і травматологами.

0: Нині життю Анжели нічого не загрожує, як і її 13-тижневому малюку. Лікарі кажуть, попри пережитий жах, вагітність розвивається природньо.
1: Вислухали серцебиття, малюк продовжує жити всупереч і завдяки нашим лікарям, живіт був неушкоджений.
0: На Анжелу ще чекає операція з видалення дрібних уламків і тривале лікування. Але жінка думками вже вдома. Там на неї чекають 8-річна донька та двоє синів 13 і 17 років, які нині у бабусі. Четверту дитину жінка має народити наприкінці осені. Стать маляти поки не знає, але головне, каже, аби малюк був здоровий. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
2: Вночі росіяни атакували безпілотником Слобідський район Харкова. Ворожий дрон влучив у гараж на території приватної садиби, спалахнула пожежа. Гострої реакції на стрес зазнали чоловік та три жінки. А напередодні в день внаслідок ударів ворожих авіабомб у місті загинув 15-річний підліток. Майже 40 людей постраждали. Протягом 20 хвилин росіяни били 7 кабами по 3 районах Харкова – Київському, Новобаварському і Основянському. Під удар потрапив житловий сектор, підприємство, медзаклад, спалахнули пожежі. За даними міської ради, пошкоджено 214 будинків. Понівечена майже сотня дахів, вилетіла понад 1000 вікон. Одна з авіабомб впала за кілька десятків метрів від цього будинку. Тут знесло покрівлю, вибило вікна, пошкодило автомобілі.
3: Живіть вдома, пробачте.
4: Перший прильот десь в стороні, ну, лівіє від нас. Услышав, прилетіло, бахнуло. На кухні сидів, в той момент обідав. Попадав пластик, банки попадали. Пішов посмотрети на ту сторону в окошко, что творится и где упало. И увидел как раз, как этот снаряд летит, я его увидел. Прилетело, бахнуло, я интуитивно упал на пол.
2: А в цьому будинку ударом вирвало стіну. Її уламками привалило жінку, яка на кухні готувала вечерю.
5: Во время прильота она под ее завалила. Она была сама внизу. Сосед, ну, как бы во время взрыва, то есть, когда пылюка все дела было, он ее достал из-под завала. Вот. Ну, слава богу, что обошлось, ну, там рассечение головы и повреждение рука была. Ну, понятное дело, там психически тоже она пострадала немножко.
2: Загалом, за даними Нацполіції, постраждали 39 людей, зокрема четверо дітей. 15-річний хлопець загинув. У момент одного з ударів він проходив поблизу лікарні. Його важко пораненого одразу доправили до операційної, але врятувати не змогли. Три люди не загинули, ще 45 дістали поранення, з них три дитини. Такі наслідки обстрілу окупантами Херсонщини за минулу добу повідомили в ОВА. Під ворожим вогнем перебували майже півсотні населених пунктів області і сам Херсон. Там вранці росіяни поцілили дроном у маршрутку. За уточненими даними, 14 людей отримали мінно-вибухові травми та множинні уламкові поранення. Дві жінки, на жаль, загинули. Одна з них – 18-річна дівчина, яка померла просто на руках у матері. Родина їхала оформляти документи для її вступу. Відді. Російські окупанти атакували серед міста Херсона ударним безпілотником типу Гербера Шахет. Одна жінка загинула, ще 22 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Через влучання ворожого дрона у приміщенні зайнялось. Також у сусідніх будинках вибуховою хвилою та уламками повибивало шибки.
6: Добре, що я лежала внизу, що до мене. Не поранена сусідка, там я її от перекисю і бетадіном заробила рану. Це ж її там кров з руки йшла. Не кажіть, що то, я кажу, краще б уже вбило, щоб отак пережити.
2: У російському Кстова після атаки дронів знову горить НПЗ. Губернатор Нижньогородської області повідомив, що за ніч знищили 30 БПЛА. Він також запевнив, що уламки спричинили некритичні пошкодження одного з промислових об'єктів та кількох житлових будинків. Є один загиблий, ще кілька росіян постраждали. А от що насправді сталося з нафтопереробним заводом, розповість Ярослава Марущенко.
7: Дрони, вибухи та палаюча НПЗ для жителів Кстово, а це Нижньогородська область, річ не нова. БПЛА знову долетіли до цілі. Пожежа. мережа вирує на території нафтопереробного заводу «Лукойл Нижегород-Нефть-Оргсинтез». Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його потужність – 17 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали і іншу продукцію, яку використовують не лише для потреб цивільного населення, а й для воєнної машини країни-агресорки. Також у Кстові уражено лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Старолікеєво». Вона є важливим вузлом системи магістральних нафтопродуктопроводів, через які здійснюється транспортування пального до центральних регіонів Росії. А в навколишніх будинках повибивало скло, адже БПЛА впали в одному з дворів.
8: Ребят, всім доброго утра. У нас утро не добре, так що ми держимося. БПЛА впав прямо в двор дому, де я живу. Я проснувся від гроха. Ну, это не первый раз такое, как бы такой грох. Я проснулся, ничего не понял, посмотрел везде вокруг, дальше лег спать. А сейчас мне звонят, ты жив, все нормально, слава богу.
7: Жесть. Атаку на НПЗ «Окстово» вже підтвердили у Генштабі. Там поточнили уражену установку первинної переробки нафти. Успішне влучання прокоментували і сили спеціальних операцій ЗСУ.
9: У ніч на 2 липня підрозділи Deep Strike сил спеціальних операцій разом із СБС, ГУР та СБУ успішно уразили Кстовський НПЗ Нижньогородська область РФ. Це четвертий за потужністю нафтопереробний завод у Росії. Він виробляє близько 11% усього бензину в РФ. Московський регіон – основний напрямок збуту. Кстовський НПЗ забезпечував близько третини паливних потреб Москви. До цілі від кордону України було близько 800 кілометрів.
7: Сили оборони України вже неодноразово били по Кстовському НПЗ. Потужності заводу вибивали впродовж весни та на початку літа. Удари українських військових по російським НПЗ та нафтовим об'єктам вже спричинили небачену раніше бензинову кризу на території Росії. Ціни на пальне щодня повзуть угору та так, що Росстат засекретив ці дані. Переробка сирої нафти на паливо падає, що змусило Москву розглядати варіанти його імпорту з Казахстану та Індії. Ярослава Марущенко, програма «Вікне з тебе». Марафон «Єдині новини».
2: На цьому це всі новини. Наступний випуск о 15:00. В студії працюватиме Юлія Сенак. І до зустрічі.
10: Кіно рівних можливостей.
11: Шеврон 42-ї окремої механізованої бригади – це символ воїнів, загартованих вогнем. Шолом і схрещені мечі на нашому шевроні – це відображення нашої бойової сутності, сили, рішучості і незламної волі. Наші підрозділи билися в найгарячіших точках фронту. Ми знаємо ціну кожного метра землі. Ми – механізована бригада, де броня, сталь і живий дух воїна зливаються в одне. Доблестю та зброєю – це не просто слова. Це наш шлях, наша кров, наша слава.
10: 42-га окрема механізована бригада. Через спеку та кондиціонери електростанціям важко впоратися з навантаженням. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
12: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Просити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
10: Ми боремося за країну рівних можливостей.
13: Росія активізувала удари по Сумах, а Путін паралельно заявив, що російським військам нібито залишилося щось близько 10 кілометрів до міста. В угрупованні військ Курськ і Центрі протидії дезінформації цю заяву назвали маніпулятивною і частиною інформаційної кампанії проти Сумщини. Про реальну ситуацію на лінії бойового зіткнення говоримо з Вадимом Карп'яком, речником 8-го корпусу десантно-штурмових військ Збройних сил України. Вадиме, вітаю вас.
14: Вітаю, Володю. Слава Україні.
13: Героям слава.

0: Вадиме, хочу почати з інформації довкола Сум. От противник активізував обстріли міста. Чи помітна така ж активізація ворога на лінії бойового зіткнення?
1: Ну, якщо дивитися за кількістю їхніх штурмових дій, то вона не прямо так помітна, що вони якось їх помітно збільшили. Це пов'язано з багатьма факторами, але що можна сказати, що вони пробують покращити своє становище. Тобто вони постійно кидають якихось нових людей і вже дійшло до того, що навіть не двійками відсилають своїх штурмовиків якось проходити і просочуватися через наші позиції на Сумщині, а навіть по одній людині відсилають. Плюс вони зараз більше роблять ставку, з того, що ми можемо бачити, на методичні удари для залякування населення. Тобто вони не стільки б'ють по логістичних якихось точках, намагаються по індустріальних, логістичних, але здебільшого те, що ми зараз спостерігаємо, це удари для залякування. Наприклад, такі, як сьогодні вночі, на жаль, на собі відчув Київ, тобто житлові будинки, от вони теж на Сумщині і в Сумах тут страждають. Тому що для них головне зараз показати хоча б якусь карбільшення оцієї удари по Сумщинях, по Сумщині і по Сумах, ми пов'язуємо з тим, що у них нічого не виходить на лінії бойового зіткнення. І заради компенсації оцих всіх своїх невдач, вони намагаються продемонструвати картинку ударів і звітують про те, що вони там щось б'ють. Річ у тому, Володю, що росіяни вже забрехалися у своїх доповідях нагору, вони постійно звітують про якісь там бойові зіткнення, захоплені населені пункти, і треба якось відповідати цим умовним звітам, тому вони стараються дистанційно діяти. Проблема полягає також у тому, що вони почали застосовувати далекобійну артилерію. Наприклад, по Сумах почали пролітати далекобійні артилерійські снаряди, які б'ють на 40-45 кілометрів. Нещодавно наші бійці, розвідка спочатку виявила, а потім знищила піон. Це такий дуже крупнокаліберний і далекобійний артилерійський пристрій і установка артилерійська, яка може бити з території Російської Федерації. Тобто їм не треба навіть державний кордон перетинати, щоб бити по Сумах, чи Сумській громаді, чи інших точках області. От, цей піон був знайдений, кількома ударами знищений, тобто ситуація така. Ми збиваємо шахеди їхні активніше, вони більше почали використовувати кабів і почали більше запускати реактивних шахедів.
0: Зрозуміло тут, а хотів запитати ще, чи змінилась інтенсивність використання росіянами дронів?
1: Так, то шахедів стало менше, звичайних, тому що ми їх добре навчилися збивати. Я ж кажу, стало більше молній відчутно, стало більше реактивних шахедів відчутно. Ми на сторінці УВ Курськ навіть подали вже статистику уражень всяких цих летючих об'єктів, відомих і невідомих, за червень місяць. Там збито угрупованням військ Курськ 3000, понад 600. 3600 з копійками цих зараз летючих. Так, вони б'ють через небо, стараються так дістати, тому що на землі, знову ж таки, це через те, що на землі нічого не виходить, і каби. Каби теж почастішали.
0: А як спека зараз впливає на характер ведення бойових дій? Що вона змінила для піхоти, для дронів, взагалі для техніки?
1: Для техніки нічого фактично не змінило, для піхоти, ну, звичайно, що це складно, але от якщо бути реалістами і дивитися, то ніяким чином там на активність штурмову російської піхоти це не впливає. Їм дають команду іти, і вони йдуть. Відповідно, ми теж не можемо сказати, що, ну, почекайте, не йдіть, зараз тут жарко, перечекаємо до вечора. Ні, такого, звичайно, не відбувається. Тому, якщо це не впливає на противника, на нас воно теж, відповідно, не впливає. І є ще такий практичний момент, як ти розумієш, зараз дуже багато чого пересувається під землю. Відповідно, укриття вони під землею, склади вони стараються розташовуватися під землею. Як ми, так і противник робить оці підкопи і закопуються якомога нижче і глибше для того, щоб уникнути уражень. І, відповідно, там ця спека теж переноситься легше. Тому не можна сказати, що зараз підвищення температури, а на Сумщині сьогодні якось так особливо спекотно. Зараз десь близько 32 градусів показують термометри в обласному центрі.
0: Вадиме, у мене ще одне питання, не можу в тебе не запитати з приводу того, що Путін...

0: Кілька днів тому заявляв, мовляв, російським військам лишилося там близько 10 кілометрів
1: тут, але...
0: до Сум. Але, мене чути?
1: Новоцап куди?
0: Вадиме, ти з нами? Маємо технічну проблему зі зв'язком. Вадима ми бачимо, але, на жаль, не чуємо. Вадиме?
1: Зник зв'язок, так?
0: Так, зник зв'язок. Вадиме, в мене ще одне питання. Я з приводу цієї однієї з останніх заяв Путіна, де він заявив, мовляв, до Сум лишилося російським військам щось там близько 10 кілометрів. Це ж не військова оцінка. От на твою думку, це такий пропагандистський прийом? На що він націлений?
1: Володя, річ у тому, що ми це сприймаємо як пропагандистський прийом. В його, в світі Путіна, наскільки ми можемо зрозуміти, це військова оцінка, він виходить з даних, які йому його генерали кладуть на стіл. У їхніх звітах і на їхніх картах вони вже пішли дуже далеко. Там кілька тижнів тому вони повідомляли про захоплення Миропілля і Запсілля, це населені пункти, які росіяни ще не захопили, далеко-далеко їм до них. А минулого тижня вони взагалі про Іволжанське говорили, це населений пункт глибоко в тилу. Вони прозвітували про його захоплення. Якщо вони ці карти подають Путіну на стіл, то в його уяві так, десь таки виходить, що 10 кілометрів до адмінмежі Сум. Але, як любить повторювати Путін, реальна ситуація на землі не відповідає. Дає абсолютно його заявам, тому він оцінює це так, і в принципі для нас це добре. Чим хибніше Верховний Головнокомандувач противника оцінює ситуацію, тим для нас це ефективніше.
0: Дуже мудро. Вадиме, дуже радий бачити. Дякую тобі, дякую за те, що доєднався. З Вадимом Карп'яком, речником 8-го корпусу десантно-штурмових військ, говорили про ситуацію у смузі відповідальності угруповання військ «Курськ». Йдемо далі. Наступна тема – це про Добропільський напрямок і частково Покровський відтинок. Чекаємо на зв'язок з командиром екіпажу важких бомберів 41-го полку безпілотних систем пілом 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов». На екранах вже з'явилися реквізити, це буде оголошений збір, збирають на дрони. Ми запитаємо в командира, на які саме дрони і комплектуючі для них, і для чого вони потрібні. Це важкі бомбери, покажемо, в нас є кадри їхньої роботи, вражаюча ефективність, але про цю ефективність нам повинен повідомити командир. Поки налагоджуємо з ним зв'язок, хочу зазначити, що Deep State, проект Deep State нещодавно повідомляв про те, що на цьому відтинку фронту зафіксоване просування російської армії в напрямку Добропілля. Важливо з'ясувати, як про те говорив буквально кілька хвилин тому Вадим Карп'як, наскільки карти і бажання росіян відрізняються від реальності. Мені повідомляють режисери про те, що командир вже з нами на зв'язку. Пане командире, вітаю вас.
2: Вітаю, доброго дня.
0: І відразу тоді в кар'єр. Я сказав про те, що нашим глядачам, про те, що на екранах вже є реквізити. Оголошуємо збір. Збір на дрони. Розкажіть, будь ласка, що за дрони і яка в них потреба?
2: Дивіться, насправді у нас дуже великий підрозділ, в якому працює дуже багато різних напрямків. У нас є і важкі бомбери, у нас є і FPV, у нас є і мідлстрайк, і крила, тому дуже різні технології, дуже багато, окрім дронів, потрібні комплектуючі, різноманітні технічні додаткові засоби, старлінки і так далі, і так далі. Тому дуже багато всього потрібно.
0: Долучайтесь, давайте допоможемо нашим захисникам, захисницям. Наступне питання. Яка зараз оперативна ситуація в зоні відповідальності вашого підрозділу? І чи спостерігається на ньому просування противника?
2: Насправді ситуація дуже складна, але контрольована. В принципі, можна сказати, що по всій смузі відповідальності нашого корпусу постійні активні просування противника, але ми це контролюємо, ми все бачимо. Зустрічати їх є просування невеликих піхотних груп, але розвідка все бачить, далі передається інформація екіпажам FPV і бомберів, і ми вражаємо. Тому в цілому ми не можемо сказати, що все класно і все легко, але ми працюємо і

0: і ми маємо дуже великі успіхи.
1: Трошки про бомбери, які ви згадали. Розкажіть про їхню актуальність і специфіку застосування на Добропільському напрямку. Поки будете розповідати, ми покажемо кілька кадрів, як ви їх застосовуєте. Можете навіть прокоментувати.
0: Ну, насправді, великі бомбери – це окрема любов, бо це дуже, скажімо так, широкопрофільний дрон. Він може виконувати і логістичні задачі, він може виконувати і ураження піхоти, і ураження техніки, і ураження укриттів, і мінування. На даний момент наші екіпажі більш сконцентровані на мінуванні і ураженні укриттів. Невеликі піхотні групи, як я вже казав, просуваються, знаходять собі якісь нори, забиваються в ці нори, і якщо в ці нори не можуть дістатися наші FPV, не можуть якось проникнути, ми просто великими бомберами, скажімо так, вскриваємо доступ для FPV-шників, і вже вони можуть залітати і знищувати ворога.
1: Пане командире, на жаль, у нас вичерпався час. Я дякую вам величезно за вашу службу. Дякую всім глядачам, які зараз доєдналися до цього збору на дрони для підрозділу. З командиром екіпажу важких бомберів 41-го полку безпілотних систем говорили про ситуацію на Добропільському напрямку. Марафон триває, лишайтесь з нами.
2: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Не стій на шляху. Це гасло 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброго. Ворог не послухав, за що поплатився своїм життям. А ми звільнили Лиман, Щурове, Невське та Макіївку. І зараз вгризлись в землю, місто тримаючи кожен сантиметр нашої неньки. Слава хоробрим!
4: 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго.
5: Вдень сонячна генерація допомагає енергосистемі. Увечері – ваша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години.
6: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Ця лінія фронту змінюється, а кордон – ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
7: ТСН «Тиждень» залою «Мазур» у неділю.
8: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
9: Два, один.
8: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
7: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою «Мазур». У неділю о 20:00.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
10: Скільки разів їздив цією дорогою на схід, не перерахувати. Я мріяв стати журналістом, аби побачити світ. Та війна весь час повертає лише сюди.
11: Я Владислав Круглов, звичайний українець. І мій дім знаходиться за 1.5 години їзди звідси. Там пройшли мої найщасливіші роки життя, моє дитинство. Та потрапити додому я не можу з лютого 22-го року, бо він окупований. Російська біомаса знищила моє місто. старобіжне. Забрала у мене рідних. Та навіть всі фотографії, які у мене були з дитинства, залишилися в окупації. І таких історій, як у мене, якщо не мільйони, то сотні тисяч по всій Україні. Моя найбіль триває, я хочу розповісти вам історії людей, а також їх рідних міст та сіл. Наших рідних українських міст та сіл, які з диявольською жорстокістю знищила Росія.
10: На бетоні імена тих, хто захищає Україну з 2014-го і більше.

0: Отож, вирушаємо у село Долина на Донеччині. Це, до речі, наша автівка синя Шкода Репіт. Вона вже 8 років їздить на війну, а це моя команда. Водій Олег Цимбалюк. Саме завдяки йому ми будемо безпечно добиратися до певних пунктів призначення. А це оператор Віктор Зеленков. Завдяки його роботі ви будете бачити класні кадри. Поїхали! Село Долина від кордону Донеччини з Харківщиною. Лише за 4 кілометри. Це і буде наша перша зупинка. Дорога тут гарна. Та про те, що кілька років тому тут вирувало життя, нагадують лише скелети будинків.
1: До березня 2022 року у долині мешкало близько 8 сотень людей. Я пам'ятаю, як багато років їздив цією дорогою до Великої війни і бачив приблизно у цьому районі вивіску російською «Мьот». Проте зараз ні російської вивіски, ні людей.
0: Долину. Долину руїн я обрав не випадково. Тут у 2022-му проходила лінія боїв за Донеччину. Рашисти не змогли захопити село та встигли його освободіть від життя. Ці руїни – немов декорації апокаліптичного фільму. Та, на жаль, це реально безлюдний, стертий з лиця землі цілий населений пункт на сході України. Всі, хто хоча б раз їхав у Слов'янськ з Харкова, бачили Свято-Георгіївський монастир на околиці села Долина. Масштабну будівлю храму важко не помітити з траси. До Великої війни сюди щодня приїздило чимало вірян. На території жили монахи, працювала церковна школа. Будівництво саме цього скиту на початку 2000-х фінансував Янукович. За основу проєкту було взято храм Покрови Божої Матері у Нерлі на Росії. Житлові корпуси, школу та дзвіницю було зведено у чисто російській архітектурній манері. І саме завдяки росіянам сьогодні цей скит виглядає саме так. Спочатку йду у приміщення, де жили монахи. Та тут ні дверей, ні меблів, знято сантехніку та унітази. Спустошили приміщення не росіяни, а працівники монастиря, аби бодай щось зберегти. Далі шукаю вхід до церковної зали храму. Та тут з усіх сторін лише завали. Як бачите, територія цього монастиря повністю зруйнована. І його навіть не врятувало те, що він був московського патріархату. Росіяни по ньому відпрацьовували з усього, що у них було. Я зараз візьму телефон і піду всередину, бо зайти, обійшовши будівлю з усіх сторін, я не зміг. Це дуже обережно. Ми спробуємо... Речі, всередині монастиря стіни повідходили. Ось наді мною взагалі висить шмат стіни. Не знаю взагалі, за що він кріпиться. Та обійдемо його і підемо обережно далі. Але тут проходу немає. Сюди теж ніяк не пролізеш. Ну-ка тут. Теж я просто не прилізу навіть без бронежилету. Не знайшовши входу до центральної зали зсередини, я пробую піднятися на найвищу точку, аби згори оцінити масштаби руйнацій. Ніколи не повторюйте цього самі.

0: Далі я не буду підійматися, не хочу ризикувати своїм здоров'ям, бо я не знаю, чи зможу я взагалі туди долізти, і чи не обвалиться все це на мене. Я і так доволі на великій висоті знаходжуся, думаю, це висота триповерхового-чотириповерхового будинку. І як бачите, тут все зруйноване. Все. І це монастир Московського патріархату. Тобто Росія сюди била спеціально, прицільно, бо саме по лінії цього села проходила лінія бойового зіткнення. Тобто все, що ви наразі сьогодні тут побачили, це все зруйнували саме росіяни. Далі ми їдемо у село його вулицями. Усі приватні будинки обабіч траси зрівняні з землею. Зрідка можна побачити паркан, то зрозуміло, де починалася ділянка господарів. А так війна та природа зробили своє. До того, як на околиці села з'явилися росіяни, долина жила. Клуб, бібліотека, школа, дитсадок, пошта, три магазини, кафе та АЗС. А до Слов'янського курорту чи Святогірська рукою подати. Село вважалося одним з найбагатших у районі. Завдяки розташуванню сільськогосподарського підприємства «Дружба» воно обробляло 2700 гектарів землі за рік, вирощуючи зернові культури. До війни тут працювало 40 людей. Нині лише два охоронці. Охороняють залишки від техніки та розбитий ангар. По дорозі до центру долини зупиняємося поруч з магазином господарських товарів. До 22-го я пару разів тут був, купляв каву. Та зараз ніби інша реальність. Прапор, руїни. Від побаченого важко.
1: Велика Побєда 45-го. Долина вистояла під час Другої світової війни, незважаючи на те, що тут відбувалися бої. Проте російсько-українську війну воно не витримало.
2: Весна 22-го. Російська біомаса активно наступає у напрямку Слов'янська з Харківщини. Мета – окупація міста та вихід до Краматорська. Аби прорвати на швидкоруч створену українську оборону, Росармія збирає на межі Донеччини та Харківщини близько 20 батальйонів і йде у бій. З травня по вересень 22-го путінські війська штурмують Донеччину по лінії сіл Краснопілля, Долина і Богородичне та просунутися у глиб області ворогу не дають Збройні сили України. Рубіж оборони тоді тримали перша танкова бригада, батальйон оперативного призначення НГУ імені Сергія Кульчицького, десантники 80-ї бригади, 86-та, 68-та, 41-та, 77-та та 126-ті батальйони територіальної оборони. Саме завдяки героїзму цих людей, ціною їх життів та здоров'я, так як долина, сьогодні не виглядає Слов'янськ. Навпроти знищеного росіянами меморіалу жертв Другої світової у долині щось схоже на адміністративну будівлю. Йду усередину.
0: Це, я так розумію, сільська рада була, бо ось залишилася вивіска, є залишки прапору. Навіть важко уявити, що тут, в цих коридорах, буквально 3 роки тому вирувало життя.

0: Здебільшого порожньо. Та в одному з кабінетів купа документів. Більшість датована початком 2000-х. То, мабуть, це архів. Хоча є ось перелік останнього складу працівників сільської ради.
1: Тут фельдшер, фельдшер Полякова Ірина Вікторівна, комендант пункту Сенько Андрій Валентинович, начальник Бахмут Микола Іванович.
0: На стінах помічаю інформаційні плакати часів Совка, закони УССР. Та що вони тут роблять? Для кого? На жаль, ці питання вже нікому задати.
2: Аби дістатися на другий поверх сільської ради у долині, доведеться зняти бронежилет, бо плитами і впали, тобі просто неможливо пролізти. Тепер можемо вирушати.

0: drugoj površci s koje rade. Baču dverje, gdje je napisano sekretar. Зараз подивимося, що тут залишилося.
1: В правому крилі у кабінетах трапляються меблі. Зрозуміти, що тут знаходилося до початку Великої війни, складно, бо жодних вивісок. У кінці коридору – знахідка з минулого. Її зберігали у сільській раді усі роки незалежності України.
0: Як показово, усюди на сході імені В.І. Леніна. Управління колгоспу, назва якогось підприємства, назва шахти, ще щось обов'язково носила ім'я імені Леніна.
1: В лівому крилі знаходитися небезпечно, бо немає частини даху, зруйновано стіни. Будівлю заливає вже 3 роки. Під відкритим небом, вперемішку з камінням, залишки документації та меблів.
0: На другому поверсі сюди теж розруха, та тут є кабінет сільського голови. Саме тут і працював голова сільської ради. Його робоче місце, картина. Можливо, людина, яка працювала тут, чи люди, які тут жили, побачать цей ролик і впізнають місце своєї роботи. Не знаю, мені здається, це дуже боляче бачити те, що ти стільки років будував, те, що ти любив, те, що ти вкладав просто своє життя. У тебе були мрії, надії на майбутнє, і в один момент все втратити. Проклята Росія, просто проклята.

0: А тепер хочу показати вам бібліотеку. Вона була відносно нещодавно реконструйована, тому що видно, що тут зроблено новий ремонт, встановлено нові двері. Ось центральна зала. Тут відбувалися якісь заходи, концерти. Я так розумію, що саме в цьому приміщенні, можливо, були якісь дитячі гуртки. Зараз тут, дуже небезпечно знаходитися. Якщо ви бачите, наді мною просто провисає стеля. В окремих місцях вона просто вже впала.
1: Місцевий клуб-бібліотека. Порожня зала, розтрощене піаніно. Ліворуч від входу – читальна зала. Люди пішли звідси 3 роки тому. І цього часу вистачило, аби книги на полицях склеїлися та поцвіли.
0: У бібліотеці теж не вдалося знайти навіть якихось формулярів там чи записів про тих людей, які брали тут книги. Ну тут взагалі важко щось знайти вцілівше.
1: Та все ж вдається. На стіні бачу кілька ще розбірливих фотографій з довоєнного життя. Так збереглися адміністративні будівлі у центрі села після боїв, що точилися у його межах. Житлова забудова, переважно приватні будинки, усі зруйновані. Та у селі є багатоквартирний будинок. Його частина вціліла після авіаудару. До війни в ньому проживало 8 родин.
0: Це ось один з багатоквартирних будинків у селі Долина. Його росіяни накрили кабом

0: це боляче.
1: Тут колись вирувало життя, але зараз отак виглядає квартира. Ходімо зі мною.
0: Так само нічого немає. Ці речі розкидані. Ось тут був ноутбук, він розбитий. Книги, люстра. Фотографій не бачу. Не можу знайти нічого, щоб було зрозуміти, хто жив у цій квартирі. А це ще одна суцільна квартира. В цьому будинку. Зайдемо сюди. Тут повністю впали плити. А ось кухня. Кухня, якої також немає.

0: А от у сусідньому під'їзді зайти у квартири вдається зовсім без перешкод. Роблю все дуже обережно, аби нічого не порушити. Та тут теж є речі колишніх жителів.
1: Щоденник. Написано щоденник. Ще один щоденник. Учень 11 класу. Ще один щоденник. Ось бачимо. Також 13 сентября. Класна робота. Думаю, о чем? О родині. Боляче все це бачити і розуміти, що тут зупинилось життя. Хоча, скоріш за все, саме в цій квартирі мешкала чи вчителька, чи вчитель, можливо, викладач музики, тому що тут також дуже багато літератури з нотами, багато пісень.
2: Висотки – це совєтське.
1: Дітей на Донеччині та Луганщині, бо сам пам'ятаю це прекрасно. Викладачі вчили саме російською мовою, і вся ця пропаганда, вона тягнулася, мабуть, з початку незалежності України. І все це, мабуть, вибухнуло саме у 2014 році, коли Росія прийшла рятувати русскоговорящих. А чому вона їх прийшла рятувати? А тому що ось такі вірші.
0: Изо всех земных чудес мне милее русский лес. И веселый, мало хоть в какое время года, хоть какую будь погоду, но особенно зимой.

0: А от у дворі будинку кілька гаражів. Всередині розібрані до корпусів цивільні автівки. На поличках та підлозі жодних інструментів. А от що у підвалі?
1: Залишили закривачка. А тут, можливо, навіть хтось ховався від обстрілів. Тут от постіль, подушка, матрац.
0: Серед руїн до мене підбігає доглянутий пес. Хоча з людей поблизу нікого.
1: Собака?
0: Скоріше за все, це собака пана Юрія, єдиного жителя села, що повернувся сюди ще у листопаді 22-го, і якого протягом 2 днів зйомок, на жаль, я так і не зустрів. Його будинок закритий. Історія пана Юрія

0: чоловіка, як і у всіх жителів долини. З інтернету відомо. Чоловік втратив будинок, роботу, працював у місцевій школі охоронцем, а також родину. Діти і дружина поїхали. Зараз він доглядає за покинутими тваринами. Живе у селі завдяки сонячним панелям та генератору. Бо на сьогодні тут ні світла, ні газу, ні води. Далі до школи. Повз десятки спалених будинків. І тут до мене знову туляться тварини. Навпроти мене величезна груда каміння. Це центральний вхід до долинської школи. Щось прилетіло. І не один раз. Немає центрального входу. Взагалі, школи майже немає. До 24 лютого 22-го тут навчалося 116 дітей. Є можливість одразу піднятися на другий поверх. Та все це робити дуже небезпечно. Ніколи це не повторюйте. Тому що більшість будівель можуть бути досі замінованими або просто обвалитися. Тож пішли у середину школи, спробуємо побачити і зберегти в історії те, що від неї залишилося у долині. Тут видно, скоріш за все, була дошка. Ось так виглядає коридор. Я так розумію, це був коридор, бо ось тут вікно позаду мене і залишки стін. Ось тут теж коридор. Зараз туди підемо, подивимось, що там. Більша частина кабінетів у школі зруйнована. Над актовою залою небо, від шкільної їдальні каміння, а отак би мовити, в цілілому коридорі двері в нікуди. Це теж один зі шкільних класів Долинської школи. І, як ви можете бачити, ця будівля приблизно вся у такому стані. Тобто тут майже немає другого поверху. Знаю, що на першому поверсі знаходиться дитячий садочок. Я бачу якісь там речі. Ну, видно, шафочки маленькі. Зараз спробую туди спуститися і подивитися. Бо тут, я так розумію, все завалено і пройти неможливо. На першому поверсі школи, якщо її обійти з іншої сторони, це, правда, вхід завалено. Та я пройшов через другий поверх школи, тут був дитячий садок. Сподіваюся, хоч тут щось залишилося, хоча саме перший поверх, він повністю завалений плитами з другого. Чиїсь речі дитячі. Хтось роздягнувся та більше їх не забрав і ніколи звідси не забере. Далі лише спалені та завалені приміщення. Хоча вцілів санвузол. Дитячий садок мав бойлер. Тут теж було зроблено ремонт, бо видно профілі. До всього нові комунікації та пластикові вікна і так по всій будівлі. Та, на жаль, це все, що лишилося від дитячого садочка. Ні спалень, ні ігрових кімнат, бо все під завалами. Та коридор веде далі. І я потрапляю у спортивний зал. Це, звісно, робити надто складно. Та хотілося показати все, що бачу я на власні очі. Зал. Тут займалися діти. Як бачите, всі стіни просто вивалені. Ну і стеля теж. Залишився канат. Є м'ячі. Тут, скоріш за все, зберігався спортивний інвентар. Чи, можливо, була якась роздягальня. Бачу у стіні діру, то лізу. А там кімната відпочинку для вчителів фізкультури. На стіні розклад, дипломи, грамоти, кубки.
1: От тут я бачу, є телевізор.
0: У сусідніх приміщеннях холодильник та душ. Та на цьому все.
2: Далі пройти неможливо через завали. Ліве крило школи – суцільна груда каміння.
3: Приблизно такий вигляд мають сотні населених пунктів в усій Україні. Саме так виглядають села та міста, до яких дотягнулася рука росіянина. Вони прийшли нас просто знищити, вбити, стерти з лиця землі. І ось ця школа в долині є прикладом того, як русські освобождають русскоговорящих.
2: Стерта з лиця землі долина – це жахлива реальність, дивлячись на яку задаєшся питанням. Як в Україні досі існують люди, котрі за гроші чи хвору ідею руського міра ладні наводити ракети на свої ж міста, перетворюючи їх у попіл?
4: Наша зброя – це правда.
5: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
4: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
4: Єдині новини в центрі подій.
7: 15 у Києві, час новин. Оперативно про найважливіше від журналістів ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Мої вітання. До 20 зросла кількість загиблих унаслідок атаки росіян на Київ. У Дарницькому районі з-під завалів 9-поверхівки дістали тіло ще однієї людини. Щонайменше 9 людей вважають зниклими безвісти. Про це повідомила фактам речниця ДСНС України Світлана Водолага. Росія тут влучила ракетою у дах багатоповерхівки і майже ущент зруйнувала 2 під'їзди. Нині пошуково-рятувальна операція триває. Надзвичайники обережно розбирають завали. 17 людей вранці вдалося врятувати, зокрема, 7 де блокували з-під бетону і цегли.
8: Ми працюємо дуже обережно, тому що ми не полишаємо надії, що саме під завалами можуть знаходитися живі люди. І наші необережні дії можуть їм нашкодити. Завжди при таких роботах є ризик обвалу конструкції, але, знову ж таки, тут є спеціалісти, які чергують з певним обладнанням, яке слідкує за рухом конструкцій.
7: Станом на зараз у Києві понад 90 поранені, серед них 4 дітей. 10-річного хлопчика з важкими травмами зараз оперують лікарі. Батьків під завалами не знайшли. З дитиною перебуває дідусь. Наразі у багатьох районах триває ліквідація наслідків. Завтра у Києві оголошено День жалоби. Ворог атакував чи не усі райони Києва. У Шевченківському горів готель, підстанція швидкої допомоги, де поранено 6 працівників – це медики та водії. Пошкоджено 9 швидких та житлові будинки. Там зараз перебуває наша кореспондентка Ольга Чайко. Олю вітаю, розповідаю, як оговтуються після пережитого.
9: Оговтатися після пережитого досить таки нелегко. Ось ти бачиш, Юлю, цей будинок, в який прилетіло сьогодні вранці. Це було десь близько першої години ночі. Скоріше за все, що це був циркон, так принаймні нам сказали місцеві жителі. І почало дуже сильно горіти. Було дуже складно під'їхати рятувальникам, пожежникам. І люди підходять, коли до свого житла. Ну, власне, їх весь ранок сюди не пускали, до цих згорілих 3-го та 4-го під'їзду, тому що там досі продовжувалися роботи, ще мілося, ще була вода. От, то вони, коли підходять, все-таки їм вдається туди підійти, то вони не можуть взагалі стримати сліз. Багато хто тікав навіть без документів.
10: Другий раз, що мама моя закрила. Другий раз, що нам то.
11: Це паспорт, да, Марина?
10: Да.
12: Взагалі без паспорта?
10: Ну, взагалі, всі документи
11: це,
10: на хату.
11: Це мамин паспорт, так. Да.
10: Вибачте, руки трясуться.
13: До мене евакуювали. Я навіть і не подумав, вообще, що документи треба взяти. А так я в такому прострації стані був, що ну шок. А квартира взагалі непригодна для жилья. Треба шукати зараз якийсь запасний варіант.
9: Ну, власне, паспорти людям необхідні для того, щоб оформити компенсацію. Зараз там фіксуються збитки. Поліція вже почала потроху пускати людей навіть у цю більш пошкоджену частину. У ту менш пошкоджену частину почали пускати дещо раніше. Взагалі, тут без житла лишилися мешканці чи то 35, чи то 45 квартир. На щастя, тут ніхто не загинув. Переважно люди були в укритті. І тут взагалі живуть співробітники кіностудії імені Довженка. Ми поспілкувалися із режисером Олегом Чорним. Він нам розказав, що минулого разу будинок постраждав ще 15 червня, коли прилетіло по кіностудії. Тоді рикошетом вдарило по будинку. Він лишився тоді з пошкодженим фасадом, не було вікон, була шрапнель. І от, власне, сьогодні Олег витягав одну з жінок, слава Богу, що вона була без поранень. Ну і він розказав, як виглядає ось ця ситуація.
14: Минулого разу була пробита газова труба в 7 місцях. Газ перекрили, його 2 тижні не було. Ну, люди жили, затягли плівкою, комусь фанерою. Ну, волонтери тоді дуже швидко з'явилися. Що зараз буде, тут сказати важко.
9: Власне, через дорогу від цього будинку дуже сильно постраждала лікарня, яка, увага, виїхала 22-го року з Маріуполя. Тоді лікарі просто виїхали без обладнання, без нічого. Вони з вересня 22-го року почали повноцінно працювати, докуповувати обладнання. І от сьогодні це обладнання, яке буквально нещодавно було закуплене, прямо з того боку, який дивиться на цей будинок, було майже знищене.
15: Лікарі прийшли, побачили, що ну все розруйновано. І коли пацієнти почали приходити, і деякі операції ну дуже складні, і складні такі, наприклад, як катаракта. Вимушені людям казати про те, що сьогодні не можемо, і коли вона буде, ми не знаємо.
9: Сьогодні у лікарів робочий день, але вони прибирають те, що лишилося від обладнання, пошкодження на мільйони гривень. Скільки точно, поки що сказати неможливо. От лікарі сьогодні все витягали, оці коробки, стелю, яка звисає фактично до підлоги, весь другий поверх, там просто неможливо працювати. Однак завтра вони налаштовані вийти на роботу, працювати бодай в стаціонарі, тому що теж у людей був досвід, по-перше, в Маріуполі, нині теж у них був досвід, коли прилітало по кіностудії Довженко, там так само були ж пошкодження, але цього разу пошкодження були значніші. Також постраждала сьогодні і підстанція швидкої допомоги в цьому ж районі. Не дали нам там знімати з міркувань безпеки, хоча розказали, що дійсно дуже важке поранення отримав один зі співробітників, який чергував. Зараз він стабілізований. Також 5 були більш-менш легко поранені. І ми продовжуємо слідкувати за ситуацією. Юлю?
7: Дякую, Олю. Ольга Чайко про наслідки атаки росіян по Шевченківському району столиці. Сьогодні у день ворог атакував безпілотниками Миколаїв. Окупанти поцілили по приватному сектору. По Німеччині 5 осель, виникли пожежі, постраждали 3 людей. Один чоловік у важкому стані в лікарні. Двом жінкам надали допомогу на місці. В іншому районі Миколаєва через падіння уламків дрона спалахнув сухостій. Розгорілася масштабна пожежа. Вночі росіяни атакували дронами Галицинівську громаду. У місцевої жительки гостра реакція на стрес. У Снігурівській громаді під ударом була енергетична та критична інфраструктура. А напередодні терористи поцілили дроном по сільськогосподарському підприємству в місті Нова Одеса. Загинув водій вантажівки, ще 3 чоловіків поранені, вони в лікарні в стані середньої тяжкості. Спалахнула пожежа, понівечене авто і складські будівлі. Російська армія не припиняє штурмів вздовж усієї лінії фронту. За минулу добу було 259 бойових зіткнень. Найгарячішими залишаються Покровський, Слов'янський, Гуляйпільський та Костянтинівський напрямки. За даними Генерального штабу, протягом минулої доби російські війська завдали 2 ракетних та 79 авіаційних ударів. Скинули 240 керованих авіабомб, застосували понад 9 тисяч дронів камікадзе та здійснили майже 3 тисячі обстрілів позицій українських військових і населених пунктів. У відповідь Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили противника та 1 пункт управління. Найбільшу активність ворог проявляв на Покровському напрямку, де українські військові відбили 33 штурми. За добу Сили оборони ліквідували ще 1140 російських військових. Також знищено 57 артилерійських систем, 7 реактивних систем залпового вогню, понад 2000 безпілотників, 5 бойових броньованих машин та сотню одиниць автомобільної та спецтехніки. Покровський напрямок уже понад два роки залишається одним із головних напрямків російського наступу. Щоб захопити Покровсько-Мирноградську агломерацію, окупанти кидали сюди тисячі військових, бронетехніку та десятки штурмових груп щодня. Але українські десантники 7-го корпусу ДШВ продовжують утримувати оборону. Саме завдяки цій запеклій обороні кожного населеного пункту росіяни досі не змогли перетворити Покровськ на власний логістичний вузол. Одна з історій оборони Покровської агломерації. Далі у сюжеті.
16: Оборона Покровської агломерації складається з десятків рубежів, які українські військові утримували місяцями. Кожен мав вистояти на своїй ділянці і не дати ворогу просунутися далі.
17: Покровськ – це взагалі така ключова точка, яку вони дуже хотіли взяти вже довгий період. І от тут було максимально необхідно утримувати її максимально будь-якими можливими засобами. Бо то, що якщо ми зараз відійдемо від Покровська, вони займуть цей плацдарм, плацдарм у вигляді великого міста, і потім всі наступні рубежі будуть долатися набагато простіше для них.
16: Взяти місто в лоб росіянам не вдалося, тому вони почали шукати слабкі місця на флангах і просочуватися малими штурмовими групами.
18: Ворог використовує малі піхотні групи, тобто так називаємо фільтрація або просочування. Вони не рахуються з живою силою взагалі. Велика подяка нашим піхотинцям в даному випадку, тому що такої великої роботи зараз мало хто виконує.
16: У таких умовах саме піхота залишається основою оборони, а всі інші підрозділи працюють для того, щоб вона могла утримувати свої позиції.
18: Навіть якщо це велика якась кіл-зона, сіра зона, ну там, де стоїть нога піхотинця, там вважається наша територія.
16: Одним із тих, хто брав участь в обороні Покровської агломерації від самого початку, був пілот Євген.
19: Нас привезли на точку, де ми, власне, літали все ж в той самий Крутий Яр. Тобто, поки нам тисли фланги, піхота тримала там, де вже нікого не було. Дві точки втримали ціле місто.
16: Після Крутого Яру його група працювала на інших ділянках. Згодом батальйон перекинули до Котленого.
19: Коли почався, власне, штурм Котленого, ми ж спочатку відпрацьовували. Скиди, FPV, артилерія буквально старались вибити, щоб просто піхота зайшла. От як займався коригуванням артилерії, FPV, втрати ворога були просто колосальні. В районі 400 підтверджених загиблих, в районі 700 поранених. Це нормальний результат, тим більше для одного батальйона за два місяці.
16: Перед заходом української піхоти по противнику тижнями працювали дрони та артилерія.
19: Першу половину села зачистили, от люди зайшли, закріпились, все. А коли наступив час заходити на нижню половину, так само все обробляли, близько двох тижнів. І знову ж таки, задача здається нездійсненою, люди заходять і валять капітана старшим лейтенантом. Наша піхота взагалі це неймовірні люди.
16: Під час боїв за Лисівку Євген отримав нову задачу – працювати зі скидами по противнику.
19: Комбат, загалом мені тодішній командир роти позвонив, каже, типу, якщо ти от зараз залітаєш за Лисівку, робиш скид, каже, скид точний, то ти стаєш на скиди. Якщо ні, то ви переміщаєтесь до тих пір, поки ти не зробиш точний скид і не залетиш за Лисівку. Я несу гранати, у мене руки трясуться, я не хочу переміщатись, мені подобається той бліндаж просто. Дивлюсь, і граната розривається прямо в окопі. Мене наступного дня привезли БК, поставили на скиди, давай працюй.
16: Також саме у Лисівці Євген почав доставляти скидами воду та їжу десантникам, які місяцями залишалися на позиціях.
19: Треба скидати воду, скидати їжу, типу... У мене в самого якби їжі не було, але трішки поділились піхоті, тому що доставки немає, вампіри збивають. І, типу, полетіли. Я наступного дня замовив декілька паків води 0,5, тому що Мавік більше не витягує. Потім снікерси і сигарети.
16: Каже, за всю Покровську кампанію найбільше запам'яталися не бойові скиди.
19: Я пишався собою, коли доставляв їм їжу, тому що багато хто... Приблизно 80% розрахунків не могли долетіти. Ми долітали, ми скидали. На мою думку, це найбільш гідні вчинки.
16: Росіяни розуміли, наскільки важлива роль пілотів, тому постійно шукали їхні позиції.
19: Почали просто полювати на пілотів. Тобто піхота не пріоритет. От, і це було великим плюсом. Тому що поки вони шукають нас, люди мають бути в безпеці.
16: Один із найнебезпечніших моментів стався вже наприкінці роботи Євгена пілотом на Покровському напрямку.
19: Хтось з наших сусідів спалився. Почався артобстріл, пережили артобстріл. Знаєте, виходиш, зелена посадка, через години дві виходиш дивитись наслідки, а все вже, зеленки нема. Але ми досиділи до кінця.
16: Попри величезні втрати, від планів захопити Покровськ росіяни не відмовлялися.
17: У них була просто максимальна така задача зайняти цей Покровськ будь-якою ціною. І це вже на протязі стількох часу, то вони вже потратили на це не то, що якісь там на порядок більше сил. Вони тут поклали вже добру половину якоїсь своєї армії. Тому що от просто люди, які стояли тут, вони розуміли, що це потрібно втримати, бо інакше, якщо ми відійдемо, для нас це потім обернеться набагато гірше.
16: Покровська агломерація досі залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Історія Євгена – лише одна із сотень історій десантників підрозділів 7-го корпусу ДШВ, які щодня роблять усе можливе, щоб ворог не просунувся далі, вглиб Донеччини і Дніпропетровщини. Олександр Волков, Денис Єлисавенко. Спеціально для Фактів ICTV. Єдиних новин.
7: Сили оборони України, окрім знищення щомісяця понад 30-35 тисяч окупантів, також посилюють і свої мідл-страйки. Удари середньої дальності по логістиці, складах, штабах, системах ППО росіян. Уже кілька місяців поспіль до рейтингу найуспішніших підрозділів за кількістю уражень дронами літакового типу входить Центр спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України. Спецпризначенці застосовують такі крила для ударів середньої дальності на відстані 100-300 кілометрів по російській логістиці, командних пунктах, об'єктах інфраструктури, складах, бронетехніці та іншій військовій техніці окупантів. За кількістю таких уражень «Омега» третя в рейтингу із понад 500 підрозділів Сил оборони України. Такі новини на цю мить. Оновлений випуск о 15:30. До зустрічі.
20: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
21: Ми ті, хто проламував ворога на запорізькому контрнаступі. Ми ті, хто вивісив український стяг, виходила з Авдіївки. Магора, яка тримала оборону Покровська і на Курщині, нищила ворога американською технікою. Наш шеврон – це воля степу, збратані з драконом. Символом військового зухвальства і удачі. Воюємо з розумом, мислимо стратегічно. Semper Audentes. Готові до бою, відважні завжди.
22: 47-ма окрема механізована бригада «Магура».
23: Не вмикайте кондиціонер на максимальний холод. При 23 градусах теж комфортно у пікові години. З 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
24: ТСН «Тиждень» з залою «Мазур». У неділю.
25: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
26: 2, 1.
25: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
24: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з залою «Мазур». У неділю о 20:00.
23: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
0: Київ пережив одну з найважчих ночей за останній час. Росія масово атакувала столицю дронами і ракетами. В місті є загиблі. Серед них діти. Десятки людей постраждали. Про наслідки атаки, допомогу постраждалим і роботу міських служб будемо говорити з Катериною Поп, речницею Київської міської військової адміністрації. Пані Катерино, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Скажіть, будь ласка, що станом на зараз відомо про наслідки нічної атаки на Київ?
1: Внаслідок нічної атаки, масованого комбінованого удару по місту Києву, найбільше постраждав саме житловий сектор та об'єкти цивільної інфраструктури.

0: Наслідки атаки зафіксовані у всіх районах міста. Це понад 35 локацій, які зазнали пошкодження різного ступеня, як ви вже і зауважили. Станом на 14:30 відомо, що, на жаль, від рук росіян вже загинуло 20 осіб. Ще розпочуваємо їх родинам. Також наразі є кияни, доля яких невідома. Зокрема, в Дарницькому районі рятувальники продовжують проводити рятувально-пошукові роботи. Кількість загалом поранених внаслідок нічної атаки становить 86 осіб. Серед них двоє діток, 2 та 6 років, яких перевели в Охмадит. І наразі з 86 осіб 70 перебувають в медичних закладах столиці. Стан здебільшого всіх постраждалих середньої тяжкості, проте є двоє осіб, у яких стан досить тяжкий і їх наразі продовжують стабілізувати.
1: А яка допомога вже розгорнута для мешканців пошкоджених будинків?
0: Наразі розгорнуті з самого ранку оперативні штаби для допомоги постраждалим. Такі штаби розгорнуті в кількох районах столиці, де найбільше пошкоджень зазнала саме цивільна інфраструктура. І підключаються волонтерські та благодійні організації. На місцях працюють екстрені служби. В оперативних штабах люди можуть заповнити заяви на отримання виплат, одноразової матеріальної допомоги в рамках міських програм. Також в додатку є опора в телеграмі, в чат-боті, роботи та контактний номер телефону для того, щоб проконсультуватися, могли постраждалі та прибути до штабу вже із необхідними документами в разі, якщо вони збереглися та не пошкодилися.
1: А в таких атаках дуже багато людей отримують не тільки якісь фізичні травми, але й сильний психологічний шок. Чи є на місцях психологи, соціальні працівники?
0: Ну так, на місцях працюють психологи ДСНС, вони першочергово пробувають разом із рятувальниками. Крім того, в розгорнутих оперативних штабах є чергові психологи та соціальні працівники районних міських державних адміністрацій. До них можна звернутися в разі потреби та отримати підтримку. За офіційною інформацією, наданою ДСНС, психологами їх підрозділу вже надано допомогу більш ніж сотні постраждалих.
1: Після кожної такої атаки часто постає питання укриттів. Що показала ця ніч? Були якісь проблеми з доступом до укриттів?
0: Наразі скарг на доступ до укриттів минулої ночі ми не отримували. Ні через канали комунікації в Києві це слово, ні через гарячу лінію, ні офіційно запитів не було стосовно скарг. Проте хочемо зауважити, що багато людей дотримуються наших рекомендацій та пересуваються до укриттів. Це навіть показують офіційні цифри метрополітену. Більш ніж 52 тисячі осіб перебували цієї ночі до укриттів. І хочемо ще раз зауважити, що на мапі в додатку «Київ цифровий» ви можете побачити найближче укриття цивільного захисту, яке знаходиться біля вашої домівки, та пересуватися до нього у випадку сигналу повітряної тривоги.
1: Під час таких масованих атак у соцмережах дуже багато фото, відео і неперевірених повідомлень. Чого КМВА просить киян не публікувати? Давайте ще раз нагадаємо.
0: Найважливіше, по-перше, ми закликаємо звертатись тільки до офіційних джерел стосовно актуальної інформації всіх мешканців Києва. Ворог може дезінформувати через різні канали комунікації та сіяти панічні настрої, поширювати дезінформацію в різних джерелах, зокрема і в інформаційних каналах, щодо публікації фото та відео з прильотів. Ми принагідно вкотре акцентуємо увагу на тому, що знімання та публікація місць прильотів та роботи ППО суворо заборонено. І наразі, у випадку, якщо завдяки таким фото ворог може навести під час наступної націлити свої удари і своє озброєння під час наступної атаки, то ми взаємодіємо постійно з правоохоронними органами щодо таких питань, і вони відпрацьовують інформацію, яка поширюється в соцмережах, це стосується і відео, та фото.
1: Пані Катерино, дякую вам. З Катериною Поперечницею Київської міської військової адміністрації говорили про наслідки масованої російської

0: російської атаки по Києву. Отже, Київ оговтується після цієї. На ПОП відомо вже про 20 загиблих, майже 100 людей поранені, частина з них в лікарнях. З якими травмами до медиків потрапляють постраждалі? Як працює лікарня в режимі масового надходження пацієнтів? Про це будемо говорити з Дмитром М'ясніковим, завідувачем відділення політравми. Пане Дмитре, вітаю вас.
1: Доброго дня.
0: Скажіть, будь ласка, що відбувалося у вашому відділенні в перші години після атаки?
1: В перші години до нас почали надходити поранені. Перший надійшов о 4-й минуті хвилині за 3-ю. Протягом 2 годин 40 хвилин ми прийняли 26 поранених.
0: Які травми? Я вас перебив, ви хотіли продовжити думку?
1: Ні.
0: Які травми зараз найчастіше у постраждалих?
1: Під час цього обстрілу у нас були пацієнти з уламковими пораненнями. При цим бували з опіками, але зараз були уламкові поранення та переломи.
0: Що для лікарів найскладніше ось в таких випадках?
1: Найскладніше, мабуть, це вірно розподілити наявний ресурс, щоб всі пацієнти отримали оптимальну допомогу.
0: От тут хотів, напевно, трошки детальніше, якщо зможете, от коли приходить багато постраждалих, як медики визначають, а кому потрібно допомогти насамперед? Як працюєте в такій ситуації?
1: Ми користуємося сучасними системами сортування, які базуються на сучасних практиках менеджменту, mass casualty менеджменту, тобто допомоги при масових надходженнях. Постійно проходять навчання, і персонал знає, як оптимально сортувати цих пацієнтів так, щоб найтяжчі отримали допомогу в першу чергу.
0: Часто люди після вибуху просто не відразу відчувають біль, або навіть думають, що нічого страшного не відбулося. Які симптоми після обстрілу не можна

0: прилетять. І ми побігли в друге укриття. Да, хвала Богу, що син живий, ми вижили.
1: Зруйнована частина 9-поверхового житлового будинку, як бачите, з 1 по 9, з, на жаль, верхнім поверхам досталося ще більше, але треба розуміти, що вся ця конструкція, яка рушиться, вона рушиться вниз. І рятувальники зараз шар за шаром, в декілька слоїв, майже на всіх поверхах працюють і шукають людей.
2: У Шевченківському районі Києва зруйновано ще один багатоквартирний будинок, а саме третій і четвертий під'їзди. Люди тут, на жаль, потерпають від російського обстрілу не вперше. Два тижні тому сюди вже прилітало. Саме тому, навчені гірким досвідом, місцеві сьогодні під час обстрілу були в укриттях.
3: Це ракета була, циркон. Множественний був такий удар. І ми оце сиділи в цьому сховищі, оце ці броньовані двері, вони навіть відкрилися туди. Але якщо б ми тут були, ми з вами зараз не розмовляли.
4: Другий раз, що мама моя так живе. Другий раз, що на що.
5: Я бачила це в інших домах з іншими людьми, але ніколи не думала, що це торкнеться мене. Все своє життя ми щось купували, накопичували. І там багато всього-всього, що я не знаю, як я це. То, що ми живі, це хорошо. А все, що там згоріло.
2: Наразі відомо, що з понад 90 постраждалих у Києві госпіталізовано 70 людей. Зокрема, в лікарнях столиці перебуває четверо дітей. Це 16-річна підлітка, 5-річна дівчинка та її однорічний брат, а також 10-річний хлопчик з тяжкими пораненнями. У міській владі повідомляють, загалом у столиці зафіксовано пошкодження на понад 20 локаціях. Переважно це житлові будинки, також понівечені станція швидкої, науковий інститут, ринок, готель та підприємства. Завтра у Києві оголошено День жалоби. А у Печерському районі столиці внаслідок падіння ракети просто посеред житлових багатоповерхівок утворилася величезна вирва. Потужна вибухова хвиля вибила чи не всі вікна в довколишніх будинках та офісному приміщенні. Уламками також серйозно понівечило фасади, металобрухт перетворились і припарковані автівки. Попри такі руйнування, дивом, ніхто з людей тут не постраждав. Один із жителів понівеченого будинку розповів, що під час обстрілу був в коридорі. І, можливо, саме це – врятувало йому життя.
6: 5 утра прилетіло. Внезапно. Була сильна канонада. І вдруг от вибило саме. Ударило. Я живу в трьохкомнатній квартирі. Всі три кімнати, все вибило. Чуть не вбило. Буквально где-то сантиметрів 10 від мене і пролетіло. Тяжелая вещь подоконника. И если бы я стоял на 10 сантиметров левее, то я был бы уже на том свете.
7: Ничего в квартире практически не лишилось. Вікна, двери, все вибиталось. Мы с великим трудом смогли открыть залізну дверь. И я не знаю, зараз там сын внутри прибирає.
2: Загалом цієї ночі Росія спрямувала на українські міста та громади 570 ракет та дронів. Проте, як повідомили в повітряних силах, основним напрямком удару стала саме столиця. Захисники неба з особливостей цієї повітряної атаки виділяють наступне. Ворог одночасно застосував засоби повітряного нападу різних типів і з різних напрямків. Примітно, у великій кількості влетіла балістика та реактивні безпілотники. Усього, згідно даних повітряних сил, українська ППО з 18-ї години вечора до 9-ї години ранку збила чи подавила 524 цілі. Перехопити вдалося майже усі крилаті ракети Х-101, 32 із 34. Збито 4 з 24 балістичних ракет, усі 8 крилатих калібрів і 4 з 4 запущених керованих авіаційних ракет Х-59-69. Також збито чи подавлено майже усі 500 ударних дронів, не збили лише 20. Ворог запустив по Україні 4 протикорабельні ракети «Циркон». Їх перехопити не вдалося. Після масованої комбінованої атаки на столицю прем'єр-міністерка закликала іноземних партнерів посилити українську ППО.
8: Дякую нашим силам протиповітряної оборони, рятувальникам, медикам і всім службам за самовіддану роботу та порятунок життів. Нездатна досягти своїх військових цілей, Росія продовжує свідомо тероризувати мирних українців. Але й цього разу вона не досягне бажаного. Посилення протиповітряної оборони України та жорсткіші санкції, які позбавлять Росію можливості.

0: можливості виробляти ракети – єдиний шлях зупинити цей терор.
1: Авіабомбою путінські терористи вбили сьогодні 7-річну дівчинку в Синельниківському районі Дніпропетровщини. Ще четверо людей, серед яких 11-річна дитина, поранені. Від удару постраждала ціла родина, троє дорослих та дівчинка госпіталізовані, пошкоджено будівлю магазину. В інших громадах району внаслідок ударів безпілотниками поранено трьох людей, зокрема 14-річного хлопця. Пошкоджено вантажний автомобіль. На Нікопольщині внаслідок артудару один чоловік загинув, ще один зазнав поранень. Пошкоджено садове товариство та автівки. На Рівненщині маршрутний автобус зіткнувся з потягом. За попередніми даними, загинули четверо людей. Також є травмовані, їм надають необхідну медичну допомогу, повідомили в поліції області. За інформацією правоохоронців, дорожньо-транспортна пригода сталася по обіді близько 14-ї години в селищі Квасилів. Причини аварії поки що невідомі, втім на фото видно, що маршрутка має суттєві пошкодження, особливо задня частина, також вибиті всі вікна, а крісло з салону вилетіло аж на узбіччя дороги. Також на фото видно червоний сигнал світлофора, утім піднятий шлагбаум. У російському Кстово після атаки дронів знову горить НПЗ. Губернатор Нижньогородської області повідомив, що за ніч знищили 30 БПЛА. Він також запевнив, що уламки спричинили некритичні пошкодження одного з промислових об'єктів та кількох житлових будинків. Є один загиблий, ще кілька росіян постраждали. А от що насправді сталося з нафтопереробним заводом, розкаже Ярослава Марущенко.
2: Дрони, вибухи та палаюча НПЗ для жителів Кстово, а це Нижньогородська область, річ не нова. БПЛА знову долетіли до цілі. Пожежа вирує на території нафтопереробного заводу «Лукойл Нижгород-Нефть-Оргсинтез». Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його потужність – 17 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали і іншу продукцію, яку використовують не лише для потреб цивільного населення, а й для воєнної машини країни-агресорки. Також у Кстові уражено лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Старолікеєво». Вона є важливим вузлом системи магістральних нафтопродуктопроводів, через які здійснюється транспортування пального до центральних регіонів Росії. А в навколишніх будинках повибивало скло, адже БПЛА впали в одному з дворів.
3: Ребят, всім доброго утра. У нас утро не добре, так що ми держимося. БПЛА впав прямо в двор Тома, де я живу. Я проснувся від гроха. Ну, это не первый раз такое, как бы такой грох. Я проснулся, ничего не понял, посмотрел везде вокруг, дальше лег спать. А сейчас мне звонят, жив, все нормально, слава богу.
2: Атаку на НПЗ у Кстово вже підтвердили у Генштабі. Там поточнили уражену установку первинної переробки нафти. Успішне влучання прокоментували і сили спеціальних операцій ЗСУ.
4: У ніч на 2 липня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій разом із СБС, ГУР та СБУ успішно уразили Кстовський НПЗ Нижньогородська область РФ. Це четвертий за потужністю нафтопереробний завод у Росії. Він виробляє близько 11% усього бензину в РФ. Московський регіон – основний напрямок збуту. Кстовський НПЗ забезпечував близько третини паливних потреб Москви. До цілі від кордону України було близько 800 кілометрів.
2: Сили оборони України вже неодноразово били по Кстовському НПЗ. Потужності заводу вибивали впродовж весни та на початку літа. Удари українських військових по російським НПЗ та нафтовим об'єктам вже спричинили небачену раніше бензинову кризу на території Росії. Ціни на пальне щодня повзуть угору та так, що Росстат засекретив ці дані. Переробка сирої нафти на паливо падає, що змусило Москву розглядати варіанти його імпорту з Казахстану та Індії. Ярослава Марущенко, програма «Вікне з тебе». Марафон «Єдині новини».
1: Бруд, піски та понад 30 автівок на старті. На Дніпропетровщині влаштували благодійні перегони на бездоріжжі. Усе на підтримку 128-ї бригади «Дике поле». Третина учасників – самі бійці та ветерани підрозділу. Як вони долали підступну трасу, знає Анастасія Вільхова.
5: Розповідає Забезпечене сонце, густий ліс на березі річки, кілометри непролазної багнюки. Поки більшість у спеку ховається під кондиціонерами, тут, на Дніпропетровщині, понад три десятки екіпажів свідомо штурмують найскладніші ділянки. Це благодійний трофі-рейд на підтримку 128-ї бригади «Дике поле». Траса настільки екстремальна, що буксирувальні троси рвуться, наче струни. Кермом цього позашляховика Сергій свою коротку відпустку так проводить разом із родиною. І навіть понівечений кузов настрій їм не псує.
6: Розбили фонарика. Ну і знизу там трошки. Застряли були дуже круто, нас витягували декілька раз. Дуже там потужний автомобіль.
5: А на сусідній ділянці траси закипав справжній адреналін. Величезний гелік на крутому схилі ледь не ліг на бік.
7: От як буває.
5: В екіпажі цього всюди хода теж військові. Кажуть, хоч дорога і підступна, різниця з фронтом відчувається миттєво.
8: Тут тебе не хочуть вбити. Тут безпечно. А там і дрони, і на волокні, і на радіоуправлінні.
5: Замість ворожих снарядів заплутані координати та приховані чекпоінти. Кожен екіпаж отримав пакети з завданнями, а головна задача за найкоротший час відшукати усі контрольні мітки на місцевості.
9: Після 21-го року була остання гонка чемпіонат України в Маріуполі. Після того от був великий перерив. Та гонка по масштабу і по проведенню, вона як в рамки чемпіонату України.
5: Прокладали цей масштабний маршрут з нуля. Місцевість обрали не випадково. Організатори навмисне завели екстремалів у глухі козацькі ліси, аби поєднати драйв із місцевою історією.
10: Багато хто людей приїжджають сюди і бувають в цих краях, але вони не знають історичної цінності цих міст. Тому є у нас точки, де був Тарас Григорович Шевченко. Котляревський тут починав і їду свою писати.
5: І поки на трасі грузли, ламались і витягували одне одного, на стартовому майданчику розгорнули ледь не військове містечко. Під відкритим небом тут виставили свіжий трофей – збиту російську молнію. А поруч бронеавтомобіль для евакуації поранених. Машина побита прильотами, але на ходу хлопці її вже підшаманили. Власне, повертати таку техніку до життя – їхня щоденна робота.
11: Тут були удари в районі в моторну частину, це все повідновлювано, це повирівнювали, були порвані колеса, там була знизу, його не видно, там підвіска передня, тут повноприводна машина, це все було, торсіонний вал вирваний, це все було замінено, були ще там удари ззаді.
5: Це відновлений залізний велетень броньовик «Байт», і його міцність вражає не менше, ніж історії порятунків. Майже 12-тонний броньований «Байт» може витримати протитанкову міну, РПГ, FPV та гранатомети. На таких машинах сьогодні привозять їжу та амуніцію у кілзону, а також вивозять цивільних та бійців. Саме ця машина вже врятувала життя понад 20 людей.
0: А тим часом на польовій кухні доварюється головна нагорода для втомлених водіїв – борщ із чотирма видами м'яса. Керує процесом військовий кухар Олексій, який точно знає рецепт ідеальної страви.
12: Я вважаю, що секрет кожного блюда є – це душа кухара, та вкладається. Я в це вірю. Є перець. Я вважаю, що борщ смачніший, коли туди додати тушонку.
5: Сюди врешті-решт сходяться усі учасники рейду, бо ці перегони задумували не заради кубків чи грамот. Головний результат дня – зібрані гроші, які гості та благодійники задонатили для «Дикого поля», аби там, на передовій, наші бійці щомиті відчували надійну підтримку стилу. З Дніпропетровщини Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, «Вікна», СТБ, «Єдині новини».
1: На цьому це усі новини. Більше вже о 16-й. Далі розмовна студія з Володимиром Павлюком. Володимире, будь ласка, вам слово.
13: Юлію, дякую. На південно-слобожанському напрямку росіяни тиснуть у районі Вовчанська і намагаються просуватися до вовчанських хуторів. Про ситуацію на напрямку, потреби, бригади і збір будемо говорити з офіцером по взаємодії зі ЗМІ прикордонної комендатури розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів «Апекс» бригади «Форпост». І давайте почнемо відразу зі збору. Які потреби нині є у бригади і на що збираєте?
14: Вітаю, студія, дякую за слово. Наразі бригада проводить збір для забезпечення засобів радіоелектронної боротьби своєї піхоти на передньому краю. та ударних БПЛА. БПЛА різних типів, включають тих БПЛА, які працюють і по повітряним цілям, таких як, наприклад, шахет, гербера, це те, що летить до нас у тил, летить по нашій цивільній інфраструктурі, по нашим цивільним дитячим садкам. Тому в прямому сенсі можна сказати, що збір береже життя, бо кожен донат важливий, великих донатів і малих донатів не буває, тому закликаю всіх донатити, розповсюджувати збір. Дякую.
13: У районі Вовчанська російські війська посилюють тиск. Яка інтенсивність боїв нині в районі міста і якого характеру бойові зіткнення там відбуваються?
14: Я гадаю, що можна сказати, що наразі зіткнення мінімізовано, оскільки живої сили противника дуже важко до живої сили противника достатньо важко достатися до нашого переднього краю, оскільки інтенсивність і присутність дронів з нашої сторони для них занадто велика. Продовжуємо нарощувати потенціал, міцність, досвід екіпажів, відпрацьовуємо все як треба.
13: У межах того, що можна озвучувати, що собою нині представляє угруповання російських військ на вашій ділянці, який рівень їхнього оснащення?
14: Здебільшого, за оснащення, якщо говорити, то вони нарощують потенціал так само, як і ми в своїх безпілотних ударних комплексах, таких, як і півдрони, очікувачі, чекають на логістичних маршрутах нашу і піхоту, і НРК, якщо затягують, наприклад, якісь там провізію, і намагаються таким чином перерізати нам логістичні маршрути. Хлопці справляються, виправляють ситуацію, тому можна сказати, що їм це не вдається. Якщо говорити про піхотинця, то піхотинець, як і раніше, гранати, АК і відсутність бойового досвіду здається характеризується їхня піхота.
13: Зрозуміло. А якщо порівнювати дроновий арсенал, у кого в повітрі зараз перевага і за рахунок чого?
14: Я гадаю, що буде чесним сказати, що зараз ми йдемо нос до носа. Там ніхто не випереджає, кожен намагається технічно наростити потенціал, навчити екіпаж якимось новим прийомам, щось удосконалити, як із їхньої сторони, так і з нашої.
13: Можете поділитися статистикою втрат противника, якщо її можна озвучувати?
14: Думаю, що за статистикою я, напевне, вам не скажу, тому що кожного дня вона змінюється. Але серед уражень можу відмітити, що дуже багато живої сили противника. Це як і поодинокі випадки, коли піхотинець просто блукає, не може зорієнтуватися на місцевості. І його висвідковує наш півдрон або якийсь наш екіпаж і знешкоджує його. А також має місце ураження і НРК, і квадроциклів у великій кількості.

0: Тобто тил уже для них також не тил.
1: От щодо логістики, трошки детальніше. Державна прикордонна служба повідомляла, що на Південно-Слобожанському напрямку окупанти дедалі частіше використовують FPV дрони і дрони ждуни, щоб полювати на українську логістику. От наскільки противник ускладнює проїзд логістичними шляхами, як ми цьому протидіємо і чи дістаємо їхню логістику і наскільки глибоко?
0: З часу, як бригада прийняла цю ділянку, наприклад, ми говоримо це про 24 рік, літо 24 року, то ми заїжджали туди ще на Ельках, і весь провіант, і все БК, і в тому числі і піхота, жива сила наша, завозилася туди на Л-200, наприклад, тобто на транспортних засобах. Наразі цю функцію почали виконувати з 25 року НРК, а в 26-му ми можемо сказати, що якість і досвідченість екіпажів зросла настільки, що ми це вже виконуємо самими дронами, тобто по повітрю, якщо ми говоримо про провіант. Наприклад, якщо ми хочемо передати на передній план генератор, то генератор розбирається, наприклад, на три частини, передається начало ключі, якщо немає на позиції ключів, то її трьома частинами передається, наприклад, генератор важким дроном, таким як, наприклад, вампір.
1: От нещодавно бійці бригади провели евакуацію самого дрона «Вампір» з місця вимушеної посадки. В нас є відео цієї унікальної операції. Ми зараз його покажемо. Прокоментуйте, що було найскладнішим в цій операції, які загрози були під час її проведення?
0: Хочу відмітити розрахунок екіпажа, він має назву «Аладдін». Це досвідчений розрахунок екіпажа, який став, можна сказати, самих істоків ударних БПЛА, і в тому числі розвідувальних БПЛА. Це ті люди, які починали літати ще в Бахмуті, коли не було такої інтенсивності дрону і можливості закупівель і підтримки від держави на цьому рівні. Ці хлопці, які знають свою роботу і роблять її вміло. Про евакуацію даного екіпажа, це, я б хотів би сказати, що це унікальний случай, але це вже не вперше, коли вони виконують таку роботу, тому красавці, просто красавці хлопці.
1: Так, і не посперечаєшся. Ще одне питання. Скажіть, будь ласка, які вакансії зараз є в бригаді і яких фахівців потребуєте насамперед?
0: Хочу відмітити, що наразі бригада потребує, як із досвідом, і що важливо, наберемо і без досвіду. Бо головне, щоб людина хотіла навчитися. В першу чергу це працівників лабораторії, так зване. Це там, де розробляються, удосконалюються дрони, там, де йде 3D-друк. Неважливо, знаєте чи вмієте ви, будь ласка, приходьте, вакансії для вас відкриті. Якщо ви хочете бути пілотом, то, будь ласка, є у нас і на безпілотні ударні авіакомплекси, наприклад, такі, як FPV дрони, на півансамб, якщо ви хочете відпрацьовувати по повітряним цілям, і рахунки НРТ.
1: Дякую вам, дякую за службу і дякую кожному нашому глядачу, хто доєднався до цього збору. З офіцером по взаємодії зі ЗМІ прикордонної комендатури АПЕКС бригади «Форпост» говорили про ситуацію на Південно-Слобожанському напрямку. Наступна тема. Через сильну спеку в Україні різко зросло споживання електроенергії. 1 липня «Укренерго» запроваджувало графіки відключень для населення через високе навантаження на систему. Водночас на сьогодні відключення вже не прогнозували, бо в сусідніх країнах знизилася температура, і Україна змогла збільшити імпорт електроенергії. Що показала ця ситуація? Наскільки енергосистема українська вразлива до спеки? Чомусь сонячна генерація не завжди рятує в пікові години навантаження? Чи можна вважати нинішнє навантаження тестом перед зимою? Про все це будемо говорити зі Станіславом Ігнатьєвим, енергетичним експертом, професором Полтавської політехніки. Пане Станіславе, вітаю вас.
2: Щиро вас вітаю, слава Україні.
1: Героям слава. 1 липня «Укренерго» запроваджувало графіки відключень вечірні години. Це, на вашу думку, була разова реакція на пікове споживання чи сигнал того, що система, ну, працює практично на межі?
2: Так, дійсно, що наша енергосистема зараз працює на межі фізичної можливості. На превеликий жаль, у нас є переспоживання електричної енергії в вечірні години і перегенерація, тобто профіцит електричної енергії в денні і нічні години. Це показує те, що наша система є зараз максимально розбалансованою. Це пов'язано з причиною того, що ворог системно б'є по нашій теплогенерації. Це як і ТЕЦ в містах, як в Києві ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Дарницька ТЕЦ, ТЕЦ-4, так і по великим генеруючим вугільним ТЕЦ, зокрема по Змівській теплоелектростанції.

0: станции в Харківській області, Бурштинська теплоелектростанція Франківської області постійно під ударами, і якраз найдовші графіки від 4,5 до 5 годин вечірні години були в Івано-Франківській області, де знаходиться Бурштинська теплоелектростанція, яка вийшла в аварійний ремонт, щоб максимально підготуватися, як ми говоримо, енергетики до осінньо-зимового періоду, в побуті опалювального періоду, щоб ми мали найбільшу можливість постачання електричної енергії побутовим, в першу чергу, споживачів. Крім того, не забуваємо, що у нас одночасно по два атомних енергоблоки знаходяться в планових ремонтах. Це мінус з нашого енергетичного балансу від 1,440 тисячних гігават або 2 гігават. Це все залежить, чи виходять з атомним енергоблоком там, Запорізька, понятно, да, зараз в ремонті і в зупині. А, наприклад, з Південноукраїнської або Хмельницької атомоелектростанції, де там по 1 гігавату атомні енергоблоки, і одночасно може один з двох енергоблоків виводитись на Рівненські атомні електростанції, там два енергоблоки мають по потужності 440 мегаватт. Тому тут є таке коливання. Але все одно це дефіцит. До того, системи охолодження, це не лише про те, що багато говорять про конденсіонери в побутовому секторі. Це є системи, так звані фан-койли, це централізовані системи охолодження в офісних центрах, в великому ретейлі, тобто торгівельних центрах. Плюс, здається, логістичні термінали, особливо ті, що зберігають або перевантажують продукти харчування з коротким терміном придатності або заморожені продукти. Ось все це охолодження у нас забирає з енергосистеми 2,3 гігавата. Тобто це більше, ніж генерує, наприклад, Хмельницька атомна електростанція, і співрозмірно з максимально граничною можливістю імпорту електричної енергії. Відразу у вашій преамбулі було щодо сонця. Чому сонце не рятує? У нас є дуже гарна генерація в ранкові години, і тому, на відміну від зими, ми в ранкові години не маємо суттєвого дефіциту електричної енергії, не маємо відключення побутових споживачів, оскільки сонце сходить на сьогодні достатньо рано, і на сході сонячні електростанції починають працювати десь вже 5:30, в центральній Україні, Півдні України 6-ї і на заході 6:20-6:30. Тому якраз ранковий пік споживання електричної енергії покривається за рахунок сонця. А ось вечірній пік споживання електричної енергії, коли у нас зараз тривають відключення, пов'язане з тим, що більшість промислових сонячних електростанцій, а на сьогодні їх в Україні 6,2 гігавата, тобто сумарно, як, наприклад, Рівненська і Південноукраїнська атомні електростанції, по продуктивності значно менше, у нас в день є перегенерація електричної енергії, тобто з'являється профіцит електричної енергії. І дуже часто диспетчери «Укренерго» обмежують видачу в мережу від промислових сонячних електростанцій, простішою мовою виключають промислові сонячні електростанції. А вечірній пік пов'язаний з тим, що у нас збільшується споживання в побутовому секторі, споживання електричної енергії, а ті сонячні електростанції промислові, які будувалися переважно до 19-го року, коли підписувалися договори по продажу електричної енергії за зеленим тарифом, вони конструктивно мають особливість, що до заходячих променів сонця тильно стороною повернуті сонячні панелі. І фактично тоді сонячні електростанції працюють неефективно. Ось ми в ці години вечірні з 17 до 22 маємо максимальний дефіцит електроенергії. Наприклад, жаль, по різним регіонам було по-різному задіяні графіки. В більшості випадків вони були не планові, а аварійні. Це було пов'язано з тим, що пригрівалося трансформаторне обладнання. Через те, що ми збільшуємо споживання електричної енергії більше, ніж пропускна спроможність трансформаторів. Трансформатори пригріваються.
1: Пане Станіславе, даруйте мені, що я вас перебиваю, але в нас залишилася хвилинка. Я ще хотів вас запитати. Скажіть, будь ласка, чи можна назвати оцю нинішню спеку тестом перед зимою? І те, як проходить її наша енергосистема? Нас хвилинка.
0: Це тест перед зимою. Ми побачили, що наша система є вразливою. І не було суттєвих обстрілів по нашій енергосистемі. Розуміємо, що обстріли додадуть критичності в нашій енергосистемі, і нас не чекає достатньо проста зима.
1: Пане Станіславе, дякую вам за ці пояснення. Дякую за те, що доєдналися до нас. Зі Станіславом Ігнатієвим, енергетичним експертом, говорили про спеку, навантаження на енергосистему, ну і трошки зачепили підготовку до осінньо-зимового періоду, наскільки відтестована наша система цією спекою. Буквально кілька секунд, а потім новини.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було? Дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
5: 16 Києві. Час новин від журналістів ICTV та СТБ про найважливіше на цю мить. Мене звати Юлія Санок. Вітаю. У Рівненському районі потяг зіткнувся з маршруткою. Загинули четверо людей, ще 13 травмовані. Такі попередні дані ДСНС. Шестеро людей у лікарні, серед постраждалих троє дітей. Трагедія сталася близько 14-ї години на залізничному переїзді в селищі Квасилів. Усі обставини з'ясовують. На місці працюють правоохоронці, рятувальники та працівники залізниці. Рух на цій ділянці тимчасово обмежений. Рашисти вбили 7-річну дівчинку та поранили ще 4 людей, зокрема і дитину. Дніпропетровська ОВА щойно повідомила про удар каба по Богинівській громаді Синельниківського району. Постраждала ціла родина. В стані середньої тяжкості госпіталізовано 11-річну дівчинку та 3 дорослих. Двоє з них важкі. За добу в області поранено 2 людей. Це мешканці містечка Шахтарське. Внаслідок атаки безпілотника потрощена 4-поверхівка. У Павлограді понівечено майже 20 легкових і вантажних авто. Пошкоджено автозаправну станцію в Апостоловому. Атакував ворог Нікопольський район, райцентр та сусідні громади. Пожежа в багатоповерхівці сталася через нову атаку на Запоріжжя. Пошкоджену будівлю фітнес-центру повідомили в Запорізькій ОВА. Росіяни били по складських приміщеннях одного з магазинів. Там 2 постраждалих, а вдень поранено чоловіка в області під час атаки дроном підприємства. А трохи раніше окупанти вдарили по Запоріжжю, пошкодивши термінал логістичної компанії. На відео нашого запорізького кореспондента видно значні пошкодження. Спалахнула пожежа, її оперативно почали гасити рятувальники. За минулу добу в Запоріжжі та області було поранено 3 людини. Загалом окупанти вдарили 903 рази по 48 населених пунктах області. До 20 зросла кількість загиблих внаслідок атаки росіян на Київ. У Дарницькому районі з-під завалів 9-поверхівки дістали тіло ще однієї людини. Щонайменше 9 людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомила фактам речниця ДСНС України Світлана Водолага. На місці ворожих влучань від ранку працює наш кореспондент Єгор Ромахло. І за кілька хвилин чекаємо на його пряме включення, а поки рухаємося далі. Упродовж останньої доби 7 людей поранено внаслідок російських обстрілів з Сумщини, повідомляє поліція області. Під ударами опинилися 19 громад області. Рашисти били керованими авіабомбами, ракетами, безпілотниками, артилерією та мінометами. Найбільше постраждали Сумська, Миколаївська, Глухівська, Білопільська та Сардинобудська громади. Було пошкоджено десятки житлових будинків, АЗС, автомобілі та об'єкти цивільної інфраструктури. Сили оборони України цієї ночі завдали ударів по низці важливих військових та логістичних об'єктів противника. Серед уражених цілей – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, склад безпілотників, залізничний міст і командний пункт окупантів. У Генеральному штабі повідомили, українські військові завдали ураження нафтопереробному заводу «Лукойл» Нижегород «Нефтеоргсетес» у місті Кстово Нижньогородської області. Влучання спричинило пожежу на території підприємства. Попередньо уражено установку первинної переробки нафти. Цей завод входить до найбільших нафтопереробних підприємств Росії та виробляє пальне, зокрема, для потреб російської армії. Також українські сили оборони уразили склад безпілотників противника в районі Кам'янки Запорізької області. Крім того, удару зазнав залізничний міст через річку Сіверський Донець поблизу станиці Луганської. За даними Генштабу, окупанти використовували його для перекидання особового складу, озброєння та військової техніки. Ще однією ціллю став командно-спостережний пункт російських військ біля Вільшаної на Харківщині. Прикордонну козачу Лопань на Харківщині зачистили від окупантів. Ворогу вдалося прорватися в селище 2 тижні тому. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Нині у селищі живе майже 100 людей, які відмовляються евакуюватися. Там немає газу, електрики, а пораненим доводиться днями чекати допомоги. Адже через активність FPV-дронів бригадам екстреної допомоги їхати туди небезпечно. Окупанти ховалися в посадках і в будинках, а також на дачах у сусідньому селі Гранів. Штурмовики 425-го окремого штурмового полку «Скеля» відзвітували про ліквідацію прориву російської армії та зачистку населених пунктів і прикордонної смуги. А підрозділи безпілотників вдарили по маршрутах пересування і тилових позиціях ворога. Сполучені Штати Америки цьогоріч відзначають 250 років незалежності. 4 липня відбудуться офіційні святкування. Американське посольство у Києві вже приймає вітання. Організували прийом для політиків, військових, громадських діячів та бізнесменів. Тимчасово повірений у справах Сполучених Штатів в Україні Даніель Бішоф зазначив, українці разом із американцями будують краще майбутнє. Які особливі подарунки підготував Національний банк України до свята, дивіться у сюжеті Анни Боль.

0: тріумф американського духу. З таким гаслом Сполучені Штати Америки продовжують свою 250-річну історичну подорож. 4 липня 1776 року в Декларації про незалежність проголосили народження нової нації. Та це ще й стало підтвердженням ідеї – вільні люди можуть досягти надзвичайних речей. Про це у своєму виступі заявив тимчасово повірений у справах США в Україні Даніель Бішоф.
1: Свобода створила передумови для інновацій. Саме інновації з того часу є одним з найбільших здобутків Америки у світі. Це одна з багатьох причин, чому Америка відчуває такий сильний зв'язок з Україною. Тут, в Україні, я зустрічаю підприємців, які запускають нові компанії, інженерів, які розробляють нові технології, фермерів, які адаптуються до неможливих умов, ветеранів, які будують бізнес, та молодих людей, які мріють про те, що буде далі. Я бачу країну, яка не чекає завтрашнього дня, щоб розпочати відбудову. Ця рішучість надихає, і саме тому Америка так твердо вірить у майбутнє України.
0: Незалежність ніколи не є подарунком долі. Її потрібно здобувати, захищати і відстоювати. Україна щодня це доводить, заявив голова Національного банку Андрій Пишний. І подякував американським партнерам за підтримку. Презентував колекційну срібну монету 250 років з Дня Незалежності Сполучених Штатів. Номінал 10 гривень. З одного боку, американський прапор і традиційне українське побажання – «Многа еліта». З іншого – напис «Вогонь свободи не згасити».
2: У реверсі монети зображена статуя свободи, зображена наша батьківщина-матір. Їх поєднує вогонь свободи. Між ними океан, але вони побудовані на одному і тому фундаменті цінності, які захищають Сполучені Штати, які відстоює Україна. Тож це наша повага, наш спосіб сказати дякую.
0: До ювілейної річниці американські дипломати представили виставку «Від декларації до інновацій» з ключовими моментами становлення Америки, а також світини про становлення відносин з Україною. Нині Вашингтон прагне розпочати нову еру дипломатії, адже зв'язки між Україною та Сполученими Штатами набагато глибші, ніж відносини між урядами чи будь-якими політиками. Американський і український народ мають спільні цінності, зазначив Даніель Бішоф. На питання, яке найвизначніше досягнення за час незалежності Сполучених Штатів, відповідає практично не задумуючись.
1: Буду відвертим з вами. Це Конституція Сполучених Штатів. Думаю, що найдивовижнішим досягненням, яке ми маємо за 250 років, це Конституція, яка досі регулює наше життя і змінювалася з часом.
0: Тривалий мир не можна збудувати лише на дипломатичних домовленостях. Необхідна торгівля, інвестиції, адже бізнес – це дух свободи.
3: Інтернет працює краще у воєнному Києві, ніж багатьох містах Європи. Чому? Тому що хмарні технології, банківська система, платіжні системи – це всі американські платіжні системи. І це просто показує, що роль бізнесу, роль американського бізнесу в свободі – це дуже велика. Багато, що ми один одного можемо вчитися. Це, що Україна показує в оборонних технологіях, це надихає весь світ. І є велике зацікавлення з американських компаній, щоб разом працювати на оборону, на захист і безпеку.
0: Міцні економічні зв'язки створюють взаємне процвітання. Американці вже 250 років доводять це і разом з українцями готові будувати краще майбутнє. Анна Боль, Віктор Зеленков, Факти ACTV, єдині новини.
4: І ми вже маємо зв'язок з нашим кореспондентом Єгором Промахлом. Єгоре, чи маєш свіжу інформацію про пошуки живих чи загиблих?
5: Вітаю, Юлія. Справді, ми продовжуємо працювати в Дарницькому районі столиці на місці російської ракетної атаки. І почати я вимушений з поганих новин. На жаль, кількість жертв збільшилася. Тільки що, буквально на наших очах, декілька хвилин тому рятувальники деблокували із-під завалів тіло ще одної жертви. І так їх відтак і на цій локації їх тепер три. Також є нова інформація про кількість людей, які не виходять на зв'язок. Вона змінилася, ця кількість, було 6, тепер цих людей 8. Тож ці люди теж можуть ще досі перебувати під завалами. Невідомо, чи живі вони, чи, на жаль, теж мертві. Але рятувальники не полишають не полишають спроб деблокувати, вони продовжують розбирати завали. І також у ДСНС повідомили, що тільки на цій локації вже вдалося врятувати 17 людей, із сімох з яких витягли безпосередньо з-під уламків багатоповерхівки. І це абсолютний рекорд за весь час повномасштабної війни, якщо казати про ліквідацію наслідків одного окремого ворожого удару. Самі рятувальники вірять дійсно, що ще є шанси збільшити цю цифру, однак прогнози все ж обережні. Прошу послухати пряму мову.
6: Ми працюємо дуже обережно, тому що ми не полишаємо надії, що саме під завалами можуть знаходитися живі люди. І наші необережні дії можуть їм нашкодити. Завжди при таких роботах є ризик обвалу конструкції, але, знову ж таки, тут є спеціалісти, які чергують з певним обладнанням, яке слідкує за рухом конструкції.
5: На щастя, чимало мешканців як цього, так і сусідніх будинків відреагували на тривогу та сховалися в укриття. Серед них була і пані Олена. Вона з чоловіком та однорічним сином провела цю ніч у підвалі. Їхня квартира на другому поверсі вцілілої частини будинку, однак потрапити зараз туди поки неможливо. Родина взяла із собою в укриття лише найнеобхідніше – документи та трохи їжі для дитини. Син, розповідає Олена, дуже злякався від вибуху, його довелося довго заспокоювати. Але найголовніше, каже, що обійшлося без поранень, а в сам момент удару, згадує жінка, який відбувся близько 3 години ночі, вона інстинктивно одразу накрила сина собою. Прошу прямо мову.
7: Я його накрила собою, там почались такі крики, і діти плакали, і мами кричали теж. Я побігла всередину далі, на коліна упала, молюсь, щоб з дитиною все було добре, щоб ми вибрались. Вверху, де сам вхід підвал, теж трішки завалило. Люди, волною людей знесло. Бабуля там сиділа, дуже старенька, вона не могла ходити і сіла аж з краю, не могла далі дойти. Казали, що вона вся в крові була, я так не бачила, я схватила дитину, дочекались, поки ракети прилетять, і ми побігли в друге укриття.
5: Також Олена розповіла нам, що ще одну дуже моторошну історію, як виявилося, в момент удару в одному з ліфтів будинку були люди, які не встигли до укриття. Далі пропоную послухати цю жахливу історію.
7: Ліфт з людьми. Обірвався трос, упав. Говорять, що ліфт його геть зжався, люди кричали «поможіть», але вже, І там люди кричали, що звали маму. Один чоловік з 9-го поверху, маму теж звав, загубив. Мами не міг знайти маму. Дуже шкода.
5: А от пані Ольга в момент удару ворожої ракети була вдома. Квартира жінки на 7-му поверсі, вижити вдалося дивом. Однак зараз жінку найбільше хвилює, як швидко вона зможе повернутися до своєї оселі. Адже прожила тут 40 років. Каже, готова власноруч відновлювати свою квартиру, аби тільки був шанс повернутися в рідні стіни.
8: Я ще ж не знаю, що там робиться. Це так знаружі ми глянули. А близько хто зна, що там. Та мені аби влізти. Я буду без замков, без нічого. До осені буду якось відновлюватись, аби тільки своє гніздечко.
5: На місці атаки продовжують роботу свою штаби гуманітарної підтримки, де люди можуть отримати все найнеобхідніше – їжу, воду та будматеріали, аби хоч би частково перекрити вибиті вікна. Адже окрім 9-поверхівки, вибуховою хвилою винесло шибки в усіх будинках довкола. За плитами ОСБ тут вишикувалися чималі черги. Там нам вдалося поспілкуватися з пані Інною. Внаслідок удару її оселя повністю лишилися вікон і дверей. Прошу далі пряму мову.
9: Двері повибивала, меблі позривало, петлі, повністю все, навіть навіть стіна вибивалася.
10: Будете подаватися чи на відшкодування там?
9: Спробую податися. Вже трошки складно матеріально це все витягувати.
5: Ми ж продовжуємо працювати на місці цієї трагедії і будемо сподіватися, дійсно, що серед цих 8 людей, які можуть залишатися під завалами, обов'язково є живі люди, які дочекаються на допомогу. Тож слідкуємо за ситуацією далі. На цьому в мене все. Юлія.
4: Дякую, Єгоре. Єгор Ромахло про наслідки російської атаки на Дарницький район. Успіхи українських збройних сил можуть вплинути на позицію Трампа. Так вважає колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог. За його словами, успішні українські далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі змінюють динаміку війни і дають силам оборони реальну перевагу. Саме українська армія починає переламувати хід бойових дій на свою користь. Генерал заявив, що сьогодні поставив би на українців, а не на росіян. На його думку, це може вплинути і на Дональда Трампа, який, за словами Келлога, любить переможців. Водночас генерал закликав Європу взяти на себе провідну роль у підтримці України та збільшувати власний оборонно-промисловий потенціал. Це всі новини на цю мить. Оновлений випуск вже о 16.30. До зустрічі.
11: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Все за країну, яка піклується про дітей.
12: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
13: Ми ті, хто проламував ворога на Запорізькому контрнаступі. Ми ті, хто вивісив український стяг над визволеним Роботиним. Ми та 47-ма бригада «Магора», яка останньою виходила з Авдіївки. «Магора», яка тримала оборону Покровська і на Курщині нищила ворога американською технікою. Наш шеврон – це воля степу, збратані з драконом, символом військового зухвальства і удачі. Воюємо з розумом, мислимо стратегічно. «Семпер Аудентис» – готові до бою, відважні завжди.
14: 47-ма окрема механізована бригада «Магура».
15: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
11: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
16: Цієї ночі Росія знову масовано атакувала Київ. Такі удари мають не лише військову мету, вони б'ють по людях, по відчуттю безпеки, по психіці, по здоров'ю людей, по здатності жити, працювати, просто по тому, як витримувати цю війну день за днем. І саме на цьому тлі дуже промовисто виглядає дослідження національної платформи стійкості та згуртованості, проведене компанією InfoSapiens. Воно показує складну картину. 65% українців високо оцінюють ймовірність перемоги України. Але готовність терпіти труднощі стільки, скільки потрібно, знизилася з 69% у 2024 році до 53%. У 26-му. Українці втомилися від війни, але це не означає, що вони готові на мир будь-якою ціною. 58% кажуть, що Україні найбільше бракує миру, і водночас 66% підтримують продовження оборони без територіальних поступок Росії. От про те, як Росія намагається вимотати українське суспільство, і що ці цифри всі говорять про нашу стійкість, будемо говорити з політологом Олегом Саакяном. Пане Олеже, вітаю вас.
17: Ради бачити і чути, і також вітаю наш глядачів та глядачку.
16: Отже, після цієї нічної атаки, такі удари, звісно, спрямовані на виснаження людей, вже зранку на робочих місцях виснажені, невиспані люди. І ось тут питання, ще раз повторюю цифри з цього дослідження, 65% українців високо оцінюють імовірність перемоги. Але частка тих, хто готовий терпіти труднощі, впала з 69% до 53% за два роки. Люди менше вірять в перемогу чи просто набагато гостріше відчувають ціну війни?
17: Я би сказав, що люди просто виснажуються, але при цьому вони не готові капітулювати або не готові називати перемогою щось інше, ніж безпечний мир. Яскравіше вимальовується, що люди хочуть миру, його бракує, але вони хочуть реального і безпечного миру, а не просто назву «мир». Виснаження набирає обертів. Безперечно, ми бачимо, що все одно більше половини населення готові терпіти тяготи війни. Але відсоток тих, хто не може терпіти, він виріс більше, ніж в два рази. Це 20 з лишком відсотків. Переважно, звісно, це стосується прифронтових територій, громад, які найбільше страждають від війни. Також це стосується найменш захищених верств населення. В іншому нашому дослідженні по регіональних загрозах, яке ми буквально презентували днями, чітко видно, що однією з ключових в топ-10 загроз в усіх і прифронтових, і тилових регіонах проявляється зростання кількості людей, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Беручи разом декілька цих досліджень, ми можемо перейти від гіпотези до вже твердження. Війна лягла на плечі важким тягарем для всього населення, а для тих, хто знаходився і без того на грані виживання, або на грані бідності, або обтяжений низкою обставин, вони сприйняли війну ще тяжче, і їх запас міцності просто закінчився раніше. Тому ми мусимо констатувати, що ми, залишаючись стійкими, залишаючись в середньому по країні, дійсно не по зубах Росії, тим не менш нарощуємо елементи крихкості. Ті точки, в яких в нас є певні надриви, або соціальні, або ресурсні, або інфраструктурні. Зокрема, це стосується людей, які потрапляють в складні життєві обставини. Поки одні ще можуть терпіти, інші вже не можуть, але не готові здаватися. Це говорить про те, що нам потрібно проявляти більше солідарності і згуртованості всередині суспільства, випрацьовуючи компенсаторні механізми з тим, щоб ті, хто є найслабші, ланкою, по кому війна пройшлася найсильніше, тобто найслабшою ланкою не через себе, перш за все, а через обставини, щоб вони мали компенсаторні механізми і не ставали тією часткою населення, яка фактично через доведеність війною до критичного стану може стати загрозою для стійкості.
16: Тут ще дві цифри, які вимагають пояснення. 58% українців кажуть, що Україні найбільше бракує миру. Але поруч інша цифра – 66% підтримують продовження оборони і не погоджуються на територіальні поступки Росії. Як це правильно читати?
17: Як те, що українці бачать мир через перемогу. І далі ми можемо дивитися, які відтінки цієї перемоги. Простіше можна окреслити це таким собі сценарієм безпечного миру. Українці готові на мир тільки у випадку безпеки. І навпаки, якщо ми подивимося, а який же мир від зворотнього люди хочуть, то побачимо, що люди не бачать досягнення миру через капітуляцію. Через це такий високий відсоток. Тому маніпулювання росіянами з тезою «мир», протиставлення його війні є абсолютно нерелевантним і розбивається об реалії українського буття. Українці чудово розуміють, що мир через небезпеку неможливо досягнути. І тому, не дивлячись на те, що це ключовий дефіцит, не дивлячись на вимотаність значної частини населення, тим не менш зберігають віру в перемогу і, ба більше того, докладаються до цього.
16: Волонтерство і збори як джерело стійкості теж просіли. З 18% у 2024 році до 9% у 2026. Це означає, що люди готові менше допомагати, чи волонтерство стало такою буденною, виснажливою практикою?
17: Тут, я думаю, що природа цього багатоскладена. По-перше, є частина населення, яка найбільше вклалася на початках повномасштабного вторгнення, і вона просто вигоріла. Тому що сімейні бюджети завершуються, які можна інвестувати в це. Здоров'я підривається у людей. Невиспані ночі і тривоги дають свої наслідки для здоров'я. І частина людей просто вигорає. Те саме відбувалося після 2014 року в коридорі 2014-2018 рік. І це добре вивчений феномен українського соціологію і в тому числі психологію, це вже багато разів досліджувалося. По-друге, сюди накладається те, що частина процесів вже все-таки, але інсценалізована і поставлена на рейки. Ну, наприклад, по цілій низці побутових речей, харчових, інших армія не потребує підтримки. По низці речей таки держава перехопила ці процеси і відлагодила їх. Волонтерство залишається в інших, більш складних, більш ресурсоємких темах і, відповідно, стає більш ексклюзивним і професійним. Ми можемо побачити, що на сьогоднішній день волонтерство вже стало фактично окремою галузю, яка потребує окремих специфічних знань, окремих зв'язків, окремих можливостей. І таким чином відбулася професіоналізація цієї ніші, і вона перестає бути загально всенародною, бо раніше плели сітки всі разом, раніше готували закрутки всі разом для армії. Слава Богу, наразі з цим вже проблем таких серйозних немає. Плюс накопичуються проблеми звичайного плину життя, інфраструктурні, соціально-побутові в усіх громадах по країні. Виходять на перший щабель знову питання, які пов'язані з хронічними проблемами мирного життя, наявні садочки, наявність побутової корупції на низовому рівні і на рівні громад. І зрозуміло, що це також відтягує частину уваги суспільства, тому що чи з бомбосховищем, чи без бомбосховища на сьогоднішній день, але дитячий садочок. Стоїть питання для багатьох родин, наприклад, на місцях. На рік, на два, на три можна було поставити нормальне життя на паузу. Але війна триває, затягується, а життя на паузу не стає.
16: А ось кілька цифр про джерела стійкості. Це віра в ЗСУ 57%, сім'я і близькі 53%. Але віра в ЗСУ як джерело особистої стійкості знизилася. Вона тоді була зараз на рівні 64%, зараз 57%. Про що нам говорять такі цифри?
17: Про те, що суспільство виснажується війною. Це об'єктивна реальність, але при цьому в нас йде цікаве накладання родини ЗСУ. Тому що для багатьох українців сили оборони – це не про когось ефемерного, це не про людину з банера або з телевізора, це про конкретне прізвище, конкретне ім'я. І тому, говорячи про просідання довіри до ЗСУ незначне, ми тим не менш бачимо, що зростає до родини. І можемо припустити, що в багатьох випадках це може бути пов'язано з тим, що в нас всенародний спротив, і не дивлячись на зростання негативу до окремих структур, наприклад, ТЦК, тим не менш до сил оборони рівень підтримки достатньо високий, відчуття їх своїми залишається і, зокрема, накладається на міжособистісні зв'язки, бо цей захисник або захисниця для багатьох має конкретне прізвище і ім'я.
16: Ви побіжно згадали про корупцію і про її вплив. Тут є цифра, 47% називають корупцію головною перешкодою у взаємодії мешканців з місцевою владою. От правильно говорити про те, що стійкість суспільства швидко переходить, напевно, в якість управління. Там про це ж про ці самі дитячі садки, укриття, евакуації, підтримку ветеранів, взагалі про прозорі рішення.
17: Я б навіть інакше сказав, якість управління є одним з елементів забезпечення стійкості. Бо стійкість – це про здатність опиратися у пірні, здатність адаптовуватися і здатність відновлюватися після кризи, не втрачаючи, власне, характеристик і особливостей системи. Ну, мається на увазі, не мутувати, не змінитися до невпізнаваності, адаптовуючись, проявляючи упірність і відновлюючись. І в цьому розрізі управління на місцевому рівні, особливо, якщо ми говоримо про громади, є, звісно, одним з елементів цієї системи. І коли люди бачать незрозумілі пріоритети відновлення одних об'єктів на відновлення інших, коли інфраструктура сточується і бачать, як конкретні, наприклад, групи осіб отримують конкретні підряди, то ця несправедливість, вона безперечно переростає в соціальне напруження. Ми можемо побачити, що в цілому в нас одним з ключових елементів, який визначається як брак в суспільстві, окрім миру, є справедливість. І оце відчуття нової несправедливості, вже породженої в контексті війни і на нових феноменах, воно безперечно горить червоною лампочкою і весь час блимає, і не помітити цього неможливо.
16: Пане Олеже, дякую вам, дякую за те, що доєдналися і пояснили. З Олегом Саакяном говорили про втому українців від війни, віру в перемогу і запит на мир, але без територіальних поступок. Лишайтесь з нами. Далі новини з Юлією Сенек.
4: Дякую, Володимире. 16:30 у Києві. Час новин. Оперативно про найважливіше на цю мить. Мої вітання. В Дарницькому районі з-під завалів 9-поверхівки дістали тіло ще однієї людини. Щонайменше 9 людей вважають зниклими безвісти. Про це повідомила фактам речниця ДСНС України Світлана Водолага. Загалом кількість загиблих внаслідок атаки росіян на Київ становить 20 осіб. У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок останньої атаки росіян. Облвійська адміністрація повідомила про 3 поранених. Один чоловік у важкому стані. На відео, яке опублікували в ОВА, видно, бригади швидких виносять поранених з фітнес-центру. Він суттєво пошкоджений. У стелі над басейном величезна діра. Крім того, під час цієї атаки пошкоджено багатоповерхівку. Тут спалахнула пожежа, її гасять рятувальники. Рашисти били сьогодні по складських приміщеннях одного з магазинів. Протягом доби ворог бив і по Чернігівщині. Росіяни атакували підприємство, домівки людей, АЗС. Напередодні у селі Корюківської громади ворог ланцетом вдарив по овочесховищу. Пожежу там загасили. В обід молнія влучила по приватному фермерському господарству в селі Новгород-Сіверської громади. Село у Менській громаді Корюківського району ворог ввечері атакував геранню. Цілі стало одне з підприємств – аграрна компанія. Увечері внаслідок атаки ворожих БПЛА на цвинтарі у Чернігові пошкоджені пам'ятники. В області оголосили обов'язкову евакуацію з населених пунктів на прикордонні. Про неї більше знає наша Ольга Читайло. Олю, вітаю. Розповідай про евакуацію, кого куди переселяють.
18: Вітаю, Юлія. Наша знімальна група впродовж 2 днів працює в Чернігові та в області. Зараз ми перебуваємо у Чернігові. Хочу підсумувати про атаки на область минулої доби. Загалом, за даними ОВА, під ударом було 23 населених пункти у 13 громадах. Переважно це прифронтові населені пункти. Ну і окрім ударів по фермерських господарствах, дуже багато є ударів в області, зокрема по АЗС. І це та тактика, яку ворог поширює не лише на Чернігівщині, але й на Сумщині, коли вони б'ють по автозаправних станцій для того, щоб люди просто не могли заправитися пальним і страждала, зокрема, економіка. І, зважаючи на безпекову ситуацію, дійсно, з від учора у 19 селах прифронтових громад на Чернігівщині оголошена обов'язкова евакуація. Тут треба зазначити, що в деяких із тих населених пунктах вже діяв цей режим обов'язкової евакуації і її просто продовжили, а в деяких запровадили вперше. Йдеться про села Курюківської Городнянської, Новгородсіверської, Сновської, Семенівської громад. І в ОВА наголошують, що це обов'язкова, а не примусова евакуація. І, власне, прошу послухати, в чому різниця.
19: Різниця в тому, що обов'язкова евакуація, вона передбачає відмову людини, яка не хоче виїжджати, і письмову відмову. А якщо ми говоримо про примусову евакуацію, у нас і на Чернігівщині не оголошували. Вона стосується дітей у родинах. Там є особлива процедура.
18: Ну і за даними ОВА, у цих населених пунктах зараз живе приблизно 1000 людей, з них 120 дітей. І ми хотіли також доєднатися до евакуаційних груп, це, зокрема, ці евакуації здійснює поліція, але в поліції нам повідомили, що заявок наразі немає. Так само і в ОВА нам це підтвердили, що якогось масового виїзду немає. Ну, окрім того, люди також вже виїжджали і раніше, дуже багато людей виїжджають своїм ходом і вони не звертаються до евакуаційних груп. Тому можна дійсно, немає такого масового виїзду. Стосовно житла, люди, які виїжджають, вони або шукають житло самі, так часто дійсно буває, що вони самі знаходять, куди селитися. Якщо вони не мають куди оселятися, то їх будуть розселяти в тих наявних житлових приміщеннях, які є. Зокрема, громади готують список резервного житла, будинків, які не заселені, а також в самому Чернігові є гуртожитки для тих, хто втратив своє житло, для внутрішньопереміщених осіб, а також є модульні містечка. Зокрема, в одному з таких модульних містечок поблизу Чернігова ми побували. Там дійсно є місця, підтвердили нам ті люди, які зараз там мешкають. Але треба зважати на те, що багато хто в тих модульних містечках вже живе не перший рік. І є навіть ті, які оселилися тут 4 роки тому, втративши житло, і досі вони не мають свого постійного і живуть в цих модульних містечках. Також стосовно зйомок у прифронтових громадах, ми, як журналісти, погоджуємо кожну зйомку, і от цього разу нас не допустили до прифронтових громад, саме зважаючи на безпекову ситуацію там. Але ті люди, які виїхали раніше, вони підтримують зв'язок із тими, хто там залишається. Прошу послухати, яка ситуація.
20: В сторону Новгород-Сєвєрська, 60 кілометрів радіус спален полностью, радиус границы спален. И говорят, хотят вывозить там всех, но не примусово. Предлагали у Чайкина, говорят, мы никуда не поедем, будем жить. А так все села спалены, оттуда все выехали, там жить невозможно.
21: Даже из других улиц приходили люди тоже к нам, потому что нема даже где заховаться себе.
22: Як ви подавали заявку на евакуацію, да, щоб вас вивезли?
21: Ну, мені предложили. Як, подумайте, ви согласні переїжджати? Ну, я з дітьми попитала в своїх дітей, діти кажуть, що, мабуть, мам, переїжджай, тому що ми вже виїхали, а ти одна, нема нікого.
18: Також наша знімальна група побувала на кордоні із Білоруссю, тобто з якого також часто йдуть тривожні новини про можливий наступ з боку Білорусі. На тій ділянці, де ми працювали, ми поспілкувалися з прикордонниками. Наразі там все спокійно і жодної активності з боку білоруських військових наразі немає. У мене вся інформація, Юлія.
4: Дякую, Олю. Ольга Читаєва про обов'язкову евакуацію з 19 населених пунктів Чернігівщини. Одним із найгарячіших напрямків фронту нині лишається Костянтинівський. Саме тут путінські війська намагаються проникати у місто. Штурмують піхотою, мотоциклами та бронетехнікою. Бійці 93-ї бригади «Холодний Яр» показали нашій знімальній групі командно-спостережний пункт, звідки керують боєм, координують підрозділи, виявляють противника і наводять дрони на цілі. Саме безпілотники нині знищують найбільше росіян на цьому напрямку. Тому бійці просять глядачів про допомогу. Картка і QR-код для донату на екрані. З передової репортаж Владислава Круглова.
23: Це пункт прийняття рішення, пункт управління нашого батальйону. Тут працюють черговий артилеріст, бетелка і титани, як це по-новому називається, черговий зв'язківець, тому що без зв'язку не буде ніякого управління.
24: В одному з підвалів на глибині близько 10 метрів на Костянтинівському напрямку бійці 93-ї бригади «Холодний Яр» показують комп'ютери, через які керують полем бою. Тут виявляють і вражають противника, а також координують роботу українських підрозділів.
23: Це черговий БПЛА, бетелка, це називається по-новому. Він слідкує за роботою мавікістів, які виявляють противника, який намагається просочитись в бойові порядки. Якщо противник виявлений, він дає команду вже там розрахункам FPV, щоб вилітали на ураження.
24: На цьому пункті управління планують і проводять операції різної складності. Від штурмів і логістики до евакуації поранених та загиблих з поля бою.
25: Крайня операція у нас була по евакуації, якраз розвідувальна група. Потрапила під артилерійські враження противника, ми їх витягнули на проміжну точку, після чого було вислана НРКшка евакуаційна за ними, погрузили, другі розвідники їх супроводжували.
24: Ситуація на Костянтинівському напрямку складна. Російські військові намагаються просочитися до міста і закріпитися у будівлях, які самі ж знищили кабами. Ось що зараз відбувається на підступах до Костянтинівки.
23: Спостерігаємо постійний рух противника в наш бік. Все-все. Постійний рух.
25: Починають застосовувати танки і броньовану техніку. От опять починаються мотоцикли. Ну, а так би більшість йдуть пішком. Обнуляються і заново йдуть. Отакі у них конвейер.
24: Тому роботи на цьому напрямку вистачає. Здебільшого противника знищують саме дрони. Щодня росіяни втрачають десятки убитими, ще більше пораненими. Саме тому бійці 93-ї бригади збирають гроші на дрони. Реквізити для донату на екрані.
25: Вчора були проведені штурмові дії противником на чотирьох мотоциклах. силами нашого батальйону було знищено 3 мотоцикла, 2 200 противника, один важкий 300.
0: Ну, це найприємніший результат роботи, коли ти коли противник по противнику наноситься враження, ти знаєш, що він не пройде. Не пройде, не нанесе шкоди нашим підрозділам.
24: Через велику кількість російських штурмів ті, кому вдається вижити, іноді здаються в полон. Та як кажуть бійці, історії у росіян майже завжди однакові.
1: Беремося, здаються. Тут єдина проблема, що поки виводимо, може щось трапиться. А в полон браті потрібно, тому що нам треба мати своїх на когось.
25: Стандартна тема. Мене мобілізували, я не хотів, мене заставили. Ну і друга стандартна тема. Я пам'ятаю, один мені казав, ну мені ж як-то дітей потрібно кормити.
24: Та все ж, шалена кількість росіян обирає смерть. Щодня окупанти втрачають на цій війні понад 1000 людей убитими і пораненими. Бійці кажуть, їх шокує, коли з дрона вони бачать, як цивільні, які залишилися у Костянтинівці, допомагають окупантам і дякують їм у пропагандистських роликах, не розуміючи, що нічого доброго на них не чекає.
1: Ходять цивільні, жіночка, чоловік з велосипедом, походили по 200-м лідерським, пособирали там, ну, як ми зрозуміли, що, скоріш за все, документи, радіостанції таке. І потім це все пакетиком, хоп-хоп, понесли, віддали військовим.
24: З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
4: Сучасний простір підтримки, лікування та відновлення для військовослужбовців, які потребують спеціалізованої психологічної та психіатричної допомоги. На базі однієї з ключових медичних установ Національної гвардії України розпочав роботу вже 17-й центр всеукраїнської мережі центрів ментального здоров'я «Повернення», яку заснували Віктор та Олена Пінчуки. Нині тут проходять реабілітацію захисники Маріуполя, які лише кілька тижнів тому повернулися додому після 4 років російського полону. Що пережили військові у неволі та як проходить їхня реабілітація? Матеріал наших кореспондентів.
2: Коли вже ми приземлилися в Гомелі, нам сказали, можете зняти пов'язки, нам там зв'язали руки, очі, от можете зняти пов'язки. Тоді я вже зрозумів, що так, це, ну, дійсно це обмін. Цей день я не забуду.
3: Так про свій перший день на українській землі після 4 років полону згадує захисник Маріуполя, нацгвардієць Владислав, який нині проходить відновлення у центрі повернення всеукраїнської мережі центрів ментального здоров'я, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки. Військовослужбовець пройшов 3 російські в'язниці, зокрема й Оленівку. Каже, умови були важкими: психологічні та фізичні тортури, жахлива їжа. Коли повернувся, єдине, що відчував – спустошення. Перші емоції з'явилися лише коли почув голос мами. Зараз завдяки допомозі фахівців центру потроху оговтується.
2: Коли ми приїхали, я побачив те, чого я не очікував навіть там в своїх самих позитивних прогнозах. Психологи з нами працюють, всі дуже чудово, і це велика підтримка. Я думаю, що хлопці, там я особисто і всі інші хлопці, через там 3 місяці такої реабілітації або 2 вийдуть набагато сильнішими, ніж вони були до полону.
3: Вже кілька тижнів відновлюється у центрі повернення і нацгвардієць Петро, який теж пройшов 3 російські в'язниці. Зізнається, найстрашнішими були навіть не тортури та знущання, а відсутність будь-якої інформації та зв'язку із рідними.
6: Оцей вакуум саме жахливе там. Все можна перенести, все можна перетерпіти, але оцей вакуум він вбиває. Довелося сильно кріпитися і триматися, тому що вони намалювали якось такого ворога, якесь таке зло в нашому віці, і намагалась його перемогти.
3: Найважче, розповідає бранець Кремля, знову почати нормально спілкуватися, комусь відкриватися і наново вчитися довіряти людям. Але він наполегливо торує цей шлях, аби не завдати шкоди дружині та доньці. Тому часто відвідує сеанси з психологами і вже має перші позитивні результати терапії.
6: Все ж таки, те спілкування з психологами і психотерапевтами – це важлива річ. Я вже нормально сплю. Буквально позавчора я спав 9 годин і намагаюся. І просто проснувся з почуттям, що я ще би поспав трошки, але треба на терапію. Ми почали спілкуватися. Нарешті ми перестаємо називати кімнати камерами.
3: Саме для допомоги та відновлення військових Віктор та Олена Пінчуки заснували всеукраїнську мережу центрів ментального здоров'я «Повернення». Мета проєкту – створення професійної та безоплатної системи підтримки для захисників і захисниць України, які пережили психологічні наслідки війни. Цей центр уже є 17-тим осередком мережі «Повернення». Він створений на базі медичної установи Національної гвардії України і має низку своїх особливостей.
5: Він приймає людей, які з досвідом полону, відразу після повернення. Цей досвід є дуже важливим, ми можемо його далі масштабувати на інші наші центри. Масштабування центрів повернення є вкрай важливим, десь як там половина населення потребують підтримки. А якщо говорити про військового ветерана і члени їх родин, то відсоток ще більше, тому що це люди, які знаходяться в стані постійного стресу. Ця підтримка є вкрай потрібна, і з кожним днем це більше і більше людей, слава Богу, починають усвідомлювати те, що звертатися по підтримку психічного здоров'я – це не слабкість, а це сила і відповідальність.
3: У поверненні працює мультидисциплінарна команда, до якої входять психіатри, психологи, психотерапевти, а за потреби – соціальні працівники та фахівці із супроводу ветеранів. Це забезпечує комплексний підхід до кожного відвідувача. Тривога, наслідки депресії, ПТСР, виснаження. Аби допомогти військовим оговтатися, спеціалісти застосовують різні методики. Травмофокусовану та когнітивно-поведінкову терапію, групові заняття із психологом, МДР та арт-терапію. Нещодавно додали новий напрямок – маскотерапію. Військові розмальовують маски і так намагаються виплеснути свої емоції. Але лише поєднання методів, наголошують експерти, дає ефективний результат.
7: Ми знаходимо нові підходи в медицині, ми стараємося допомогти всім і кожному. Неможливо вилікуватися за 2 тижні, за 3 тижні. Це довгий процес. І інструментальні методи, вони просто пришвидшують поєднання психіатрії, психології і новітніх технологій, тобто ті якості, які дають максимально кращі ефекти.
3: 17-й осередок мережі повернення – спільний проєкт МВС Національної гвардії України та проєкту «Повернення», заснованого Віктором та Оленою Пінчуками. Цей центр унікальний тим, що має стаціонар на 18 ліжок для військовослужбовців і надає цілодобову допомогу пацієнтам, які проходять тут реабілітацію. Його створили з урахуванням принципів безбар'єрності та інклюзивності.
8: Вони працюють з усіма, хто перебуває на реабілітації. І в цьому величезна цінність. Я дуже щаслива мати таких партнерів, щирих друзів, просто людей, які дуже тонко відчувають потреби в темі медичної реабілітації, відновлення ментального здоров'я захисників і захисниць України.
3: Щороку у Центрі ментального здоров'я «Повернення» якісну психіатричну та психологічну допомогу отримуватимуть майже 500 військовослужбовців у стаціонарному форматі. А також фахівці центру зможуть надавати консультації для понад 3000 захисників. Світлана Олексюк, Тарас Мартиненко. Факти. СТВ. Єдині новини.
4: Сили оборони України, окрім знищення щомісяця понад 30-35 тисяч окупантів, також підсилюють і свої мідл-страйки – удари середньої дальності по логістиці, складах, штабах, системах ППО росіян. Уже кілька місяців поспіль до рейтингу найуспішніших підрозділів за кількістю уражень дронами літакового типу входить центр спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України. Спецпризначенці застосовують такі крила для ударів середньої дальності на відстані 100-300 кілометрів по російській логістиці, командних пунктах, об'єктах інфраструктури, складах, бронетехніці та іншій військовій техніці окупантів. За кількістю таких уражень «Омега» третя у рейтингу із понад 500 підрозділів Сил оборони України. І на завершення, на жаль, невтішна інформація. У Києві вже 21 людина загинула внаслідок російської атаки, повідомляє ДСНС України. 85 поранені. Такі новини на цю мить. Оновлений випуск о 17:00. До зустрічі.
9: Ну що, друзі, сьогодні почнемо з, можна сказати, легендарного лайфа Маргосі Маньян, яка, як ви знаєте, завжди була не проти давати задню.
10: Якщо ми дадимо задню, задню ніхто не дасть більше, крім нас.
9: І робимо ми це зовсім не заради параду баянів. Справа в тому, що в останні тижні істерика за поребриком досягла таких масштабів, що ту саму задню почали давати десятки пропагандистів. А під час ефірів в Z-студіях постійно трапляються скандали.
12: Ми, звісно, шутимо про ці там красні лінії і так далі. Це не смішно, на самом-то деле. Це не смішно, це потеря авторитету, мирового авторитету, репутації.
9: А це, друзі, яскравий приклад одного із прозрін Z-пропагандістов. Протягом багатьох років експерт Єрмаков ніс в ефірі концентровану переможеньку, а ватні глядачі біля екранів активно плескали в долоньки.
11: Якщо ви подивитеся, як зараз розположився фронт, лінія фронту від Нью-Йорка до Железного, наприклад, да, то там уже назріває один большой котел.
9: От тільки час минав, а переможні прогнози Єрмакова не поспішали збуватися. Ну а сам пропагандіст чи то переосмислив реалії, чи то просто втомився брехати.

0: Это плохо.
1: Ну а далі опромінений Єрмаков просто в студії почав говорити, м'яко кажучи, незручну для ватного вуха правду. Наприклад, про те, що втеча російської армії з-під Києва була викликана зовсім не якимось там договорнячками, як запевняють інші пропагандісти.
2: Нас обманула ізраїльська мафія і Ватикан. І ми іскренні надіюсь, що все можна розрішити малою кров'ю, дійсно проявили добру волю по просьбі Макрона. Отвели війська від Києва, що тепер видаються якоби як за побіду над Красноармією.
1: А повним провалом у плануванні СВО. Тобто бліцкріг імені Путіна та Шойгу банально не був продуманий і будувався на брехні у звітах. Ну і відповідно всі спроби виправити ситуацію на колінці робили лише гірше.
3: Вот уже по прошествии 4 лет, это можно говорить весьма уверенно, я считаю, что плана изначально не было стратегического, именно стратегического. То есть мы туда приходили, под Киев, в качестве силовой поддержки процессов, которые должны были произойти в Киеве, под руководством Медведчука. Эти процессы не произошли.
1: Далі зет-експерт Єрмаков називає реальну причину відступу окупаційної армії на цілій низці напрямків. Росіяни на той час просто не могли тримати настільки широкий фронт.
3: Ми групіровкою 60-70 тисяч чоловік оказались на фронті длиною в 2 тисячі. Його, звісно, треба було сокращати. Спочатку ушли з-під Києва, потім з-під Харкова, потім ще раз взагалі ушли повністю з Харківської області. Але все це такі тактичні справлення, ремонт на коленці.
1: Десь на цьому етапі бабусі із загонів Путіна вже метнулись за валідолом. Але ведучий та експерт у студії, судячи з усього, вирішили добивати. Справа в тому, що Єрмаков чесно визнав, що СВО зайшло в глухий кут, а на виконання цілей, заявлених Путіним, підуть десятиліття.
3: Надо дойти до Западної України, що ли? Ну, йти ми до нього будемо, да, літ 30, мабуть, такими темпами.
1: При цьому зет-експерт переконаний, що оточення Путіна щодня дурить діда, від чого бункерний реально відірваний від реалій.
4: Его снабжают не очень достоверными данными. То есть они, знаешь, такие, прям вот классическая такая пропаганда 21 века, 26 года. У тебя 50% правды, 25% маніпуляції і 25% откровенного врання.
1: Ось чому з Кремля продовжується тряска кулачком в той час, як глибинний народ все більше втомлюється від війни.
3: Люди устали, люди потеряли надежду, люди потеряли уверенность в том, что это вообще может закончиться победой или капитуляцией нашего врага, или чем-то, что нас устроит.
1: Щиро кажучи, ще рік тому за подібні сенсації в ефірі будь-якого пропагандиста миттєво закинули б у буцегарню. Ось тільки станом на зараз зради стає настільки багато, що придворним крикунам все важче реагувати на проблеми в інформаційному полі. Максимум, що можуть зробити безпосередні куратори інформаційної політики, це звинуватити відступників, мовляв, ті продалися.
5: Сначала задача наших врагов – разогнать вот это вот вой на болотах среди блогеров, части которых давно куплено, причем куплено киевлянами. І ми це знаємо, і наша внешня розвідка об этом уже предупреждала.
1: При цьому політолог Казаков, здається, абсолютно щиро не розуміє, що подібні тексти – це ніщо інше, як голос свої ворота. Адже, якщо патріотів можуть купити бендеровці чи англосакси, то чого взагалі вартий цей їхній зет-патріотизм?
5: Тепер патріотичні чати, групи, канали скупають уже британці.
1: В цілому, жалюгідними відмазками про проплаченість кремлівські політологи просто намагаються прикрити власний непрофесіоналізм. Адже, давайте казати прямо, процеси, які зараз відбуваються в Росії, вони ж не вчора розпочалися. Згадайте, як на федеральних каналах тривалий час намагались загравати з лояльними до Росії українцями.
6: Он кремчанин, выступает против войны на Донбассе и за дружбу с Россией, а потому не угоден властям. Но если отбросить всю политическую грязь, которую украинские деятели тщетно пытаются испачкать имя выдающегося спортсмена и человека, то можно увидеть лишь огромное уважение к Усику со стороны абсолютно всех обычных людей.
1: Роками, давайте ще раз, роками російські пропагандисти облизували того ж боксера Усика.
7: А представляете, что будет, если Усик скажет, а я пойду на президентские выборы? У меня честь, что он выиграет в одну калитку.
1: Ось тільки згодом навіть люди, які без зайвої ненависті ставились до русского мира, були шоковані людоїдством наших сусідів по карті. В тому числі і в інформаційному плані зет-людожери зробили

0: все можливе і неможливе, щоб їх ненавиділи. І отже, дива. Колись улюблений зет-пропагандістов Усик, тепер для них, якщо не ворог номер один, то близько того.
1: Наверное, удар пропустил очередной. Оно ж накопительный эффект имеет. И когда-то, в общем-то, весь мозг там, наверное, скукожился как-то. И он начал говорить о том, что да вот, там и раскольники молодцы, и к ним надо ездить за какой-то там силы. Ну а потом понесло бы совсем, а вот это ничтожество продало свой народ.
0: Рідкісне шоу обходиться без поливання брудом українського чемпіона.
1: Ну, Усик просто дебил. Он менее хитрый. За ним заводы, пароходы не стоят. У него опыта, ну, кроме как мордобоя, ну, наверное, нет никакого.
0: Але тут важливо розуміти, що описана вища історія стосується не конкретно Усика. Просто російські чиновники та пропагандисти своєю тупістю і агресією раз у раз відсікали цілі соціальні групи. Так, завдяки геніальному плану з бомбардуваннями ТЕС, Росія дуже швидко втратила своїх останніх червонокнижних фанатів.
2: А я предлагаю взорвать там пару дам, лучше три.
3: Харьков становится городом непригодным для жизни. И как сейчас побежали из Киева, надо бежать из Харькова.
0: І з кожним роком ситуація для Кремля лише погіршувалась. Як результат, вслід за аполітичними українцями, Росія почала втрачати відвертих колаборантів. Губарів, Царьов, Монтян. Цей список можна продовжувати до посиніння.
4: От їм треба договарюватися по той причині, що Зеленського загнали в угол. Ні, не загнали. Їм треба договарюватися, тому що ситуація на фронті сложна. І от там фронт посипеться там со дня на день. Ні, не посипеться.
0: І так, всі перелічені зрадники ще не кричать «Слава Україні», але і у зет-пісочниці їм вже немає місця. Той же Царьов зараз на кожному ефірі несе таку концентровану зраду, що є ймовірність опинитись на сусідній шконці із Гіркіним.
4: Ісходя з того, яку ми бачимо ситуацію в Куп'янську, то ми бачимо, що ВСУ способне ще і окрасатись, і не все так просто.
0: До речі, під час свого свіжого бенефіса позивний «Шта» пообіцяв Кремлю додаткові проблеми ще й через Трампа. Пам'ятаєте смішний російський темник, де президент США мав із Путіним планету ділити?
3: Вони ніяк не можуть зрозуміти, що за цим столом вони салатик і компот. Вони не гость, вони блюдо. Вони не розуміють, що це взагалі не їх собаче діло. Что взрослые люди договариваются.
0: И глибинный народ тоді радісно хитав головою, мовляв, які ж Путін і Трамп молодці, з дня на день прогнуть Україну та Європу.
5: Трамп сказав: Володя, короче, ми переговорили з Владимиром Владимировичем. Он сказав, що буде, якщо ти не здашся. Поэтому здавайся, поки не поздно. Росія – могуча держава, в отличие от тебя. Поэтому рекомендую тебе соглашаться на сделку.
0: А от тепер усіх цих крикунів дико плющить, коли вже згаданий колаборант Царьов розповідає трохи іншу картину. Це не Трамп прогнув Європу та Україну, а навпаки. Так що під назвою «Дух Анкоріджа» можна сміливо випускати туалетний папір.
4: Поки ми довго так будемо садитися, не садитися з європейцями, там, глядиш, пройдуть до виборів в Конгресі Сполучених Штатів, прогнуть Трампа, і Трамп перепрыгнет на другую сторону, как он неоднократно в своей жизни делал. Говорит, я тоже воюю против России, я тоже готов поставлять оружие.
0: І ось тут ми повертаємось до того, про що говорили на початку сюжету. Нагадаю, мова там йшла про зливи вже ідейних зет-патріотів. Кузічев, Рибарь, Стешин, Єрмаков – це лише короткий перелік тих, хто почав, якщо не повністю перевзуватися, то принаймні визнавати реальність. І для путінської банди це вже навіть не дзвіночок. Це практично цар пушка дає залп про те, що дехто забрехався і просідає в плані ідеології.
6: Ви знаєте, какое-то всеросійське настроєння такое ридальщиков. От все плохо. Нас б'ють з воздуха, нас б'ють зліва, справа, нас підривають.
0: Ну а з тим урахуванням, що визнавати помилки за поребріком не прийнято, у найближчому майбутньому ситуація має лише погіршитися. Чого ми росіянам від щирого серця і бажаємо? Адже чим швидше вони продовжать зливатись у війні за уми, тим легше буде на фронті. А саме від фронту зараз залежить майбутнє не лише України, а й усього вільного світу.
7: Наша зброя – це правда.
8: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
7: Тільки перевірена інформація.
9: переконливі факти.
10: Як це було, дивимось далі.
11: Єдині новини в центрі подій.
12: 17 у Києві, час новин. Для вас продовжить працювати команда СТВ та СТБ. Вітаю. Російські терористи цієї ночі в Києві вбили, за останніми даними, 21 цивільного. На жаль, ймовірно, ця кількість не остаточна. Рятувальна операція триває. Під завалами, як повідомляє ДСНС, може бути ще 9 людей. Армія РФ почала тероризувати жителів столиці ще від вечора. Спершу летіли реактивні безпілотники, потім кілька десятків балістичних ракет і цирконів, а за ними й крилаті калібри та Х-101 разом із шахедами. Вибухи лунали до ранку, як заявив президент Зеленський, який приїхав на місце трагедії в Дарницькому районі. У столиці частково або повністю зруйновано 131 об'єкт. По допомогу звернулося більше 100 людей. Президент заявив, що Росія обов'язково отримає відповідь. Про наслідки пекельної ночі в сюжеті Олега Ендріксона.
13: Вечір середи. У Києві розпочинається чергова повітряна тривога. Вона триватиме більше 11 годин і стане однією з найболючіших для столиці за час повномасштабної війни.
14: Один тяжко поранений. Велика крововстрата.
13: Цієї ночі росіяни запустили по Києву безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Атакували усі райони міста. Найбільше постраждав Дарницький. В одній з 9 поверхівок зруйновані 2 під'їзди.
15: Зруйнована частина 9-поверхового житлового будинку, як бачите, з 1 по 9, з, на жаль, верхнім поверхам досталося ще більше, але треба розуміти, що вся ця конструкція, яка рушиться, вона рушиться вниз. І рятувальники зараз шар за шаром, в декілька слоїв, на майже на всіх поверхах працюють і шукають людей, там на зараз проводяться пошуково-рятувальні роботи.
13: Деякі мешканці цього будинку встигли до удару перейти в укриття, серед них пані Олена. Вона з чоловіком та однорічним сином провела ніч у підвалі. Син, розповідає Олена, дуже злякався від вибуху, і його довелося довго заспокоювати. Але найголовніше, каже, що обійшлося без поранень.
16: Я його накрила собою. Ну, там почались такі крики, і діти плакали, і мами кричали теж. Я побігла всередину далі. На коліна упала, молюсь, щоб з дитиною все було добре, що ми вибрались. Вверху, де сам вхід підвал, теж трішки завалило. Люди, волною людей знесло. Бабуля там сиділа, дуже старенька. Вона не могла ходити і сіла аж ну, з краю, ну не могла далі дойти. Казали, що вона вся в крові була, але я так не бачила. Я схватила дитину, дочекалась, поки ракети прилетять. І ми побігли в друге укриття. Да, хвала Богу, що син живий, ми вижили.
13: А це наслідки ворожої атаки по Шевченківському району. У цьому будинку зруйновані третій та четвертий під'їзд. Прилітає сюди вже не вперше, тож люди не нехтували укриттям.
17: Це ракета була, циркон. Множественний був такий удар. І ми оце сиділи в цьому сховищі, оце ці броньовані двері, вони навіть відкрилися туди. Але якщо б ми тут були, ми з вами зараз не розмовляли. Пожежники не могли приїхати, тому що впали дерева, і вони не могли сюди під'їхати.
16: Я бачила це в інших домах з іншими людьми, але ніколи не думала, що це торкнеться мене. Все своє життя ми щось купували, накопичували, і там багато всього-всього, що я не знаю, як я це. То, що ми живі, це добре, а все, що там згоріло.
18: Шок, а квартира взагалі не пригодна для жилья. Треба шукати зараз якийсь запасний варіант.
13: Також у цьому районі постраждала обласна лікарня, яка 22-го року виїхала з Маріуполя. Люди тільки оготились, почали проводити операції, у тому числі складні, на очах. І їх знову наздогнала Росія.
19: Лікарі прийшли, побачили, що ну, все розруйновано. І коли пацієнти почали приходити, і деякі операції ну, дуже складні, і складні такі, наприклад, як катаракта. Вимушені людям казати про те, що сьогодні не можемо, і коли вона буде, ми не знаємо.
13: У Печерському районі столиці також значні руйнування після ворожого обстрілу. На подвір'ї поблизу цих багатоповерхівок вирва від ракети, ймовірно, балістичної. У будинках та офісному приміщенні жодного вцілілого вікна. Але обійшлося без жертв і поранених.
19: 5 утра прилетіло. Внезапно. Була сильна канонада. І вдруг от вибило саме. Ударило. Я живу в трьохкімнатній квартирі. Всі три кімнати, все вибило. Чуть не вбило. Буквально где-то сантиметрів 10 від мене тут пролетіла тяжела вещь по подоконнику. І якщо б я стояв на 10 сантиметрів лівее, то я був уже на тому світі.
9: Нічого в квартирі практично не лишилося. Вікна, двері, все вибито. Ось ми з великим трудом змогли відкрити залізну двері. І я не знаю, зараз там син внутрі прибирає.
13: Наразі відомо, що з понад 90 постраждалих у Києві госпіталізовано 70 людей. Зокрема, у лікарнях столиці перебуває і четверо дітей. Це 16-річна підлітка, 5-річна дівчинка та її однорічний брат, якого вже прооперували, а також 10-річний хлопчик із тяжкими пораненнями. У міській владі повідомляють, загалом у столиці зафіксовано пошкодження на понад 20 локаціях. Переважно це житлові будинки. Також понівечені станція швидкої, науковий інститут, ринок, готель та підприємства. Отримали пошкодження офіс Українського державного центру міжнародної освіти, низка дитячих садків та шкіл. Росія, серед іншого, завдала удару по місцю, де мешкають дипломати. Про це повідомила посолка Євросоюзу в Україні Катерина Матернова. Почалася пожежа. Люди цілі, але постраждали речі. За словами дипломатки, вночі у Києві було справжнє пекло. А укриття, де ховалася, вона ніколи не бачила таким переповненим.
20: Це наша реальність. Кожна ніч в Україні схожа на гру в російську рулетку. Ми не скаржимося, ми тут, щоб виконувати свою роботу. І ми продовжимо її виконувати. Але не можна заперечувати психологічні труднощі, які переживаєш у такі ночі.
13: Після ночі жаху, який назвав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, дипломат рішуче закликав партнерів не зволікати з рішеннями щодо посилення української ППО.
21: Військовий злочинець Путін може вести лише підлу та терористичну війну проти мирних жителів, жінок та дітей. Тому що у своїй війні проти сил оборони України він не може досягти жодного результату. Такі удари є тяжкими воєнними злочинами. Ми вимагаємо рішучої міжнародної відповіді. Не лише слів осуду, а й конкретних дій для зупинення російського терору. Рішення щодо систем протиповітряної оборони та ракет для України потрібні зараз, а не пізніше. Рішення щодо посилення санкцій тиску на Росію потрібні зараз, а не пізніше. Рішення щодо збільшення підтримки України, включаючи енергетичну допомогу, потрібні саме зараз, а не пізніше.
13: Завтра у Києві оголошено День жалоби. Олег Хендриксон, Аліна Матвійчук, Єгор Ромахло, Ольга Чайко, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
12: Від нічної атаки окупантів на столицю постраждав і київський зоопарк, повідомили в його прес-службі та опублікували відповідні фото. Через обстріл зазнали пошкоджень будівлі відділу приматів і птахів, сіносховище, північна вхідна група та акватераріум. Уламки скла і частини рам посипалися на черепах та крокодилів. На щастя, жодна тварина не загинула. Співробітники, які тут чергують цілодобово, одразу надали їм необхідну допомогу. Також пошкоджений купол зимового саду та екзотична рослинність у ньому. Ліквідація наслідків російської атаки ще триває. Тимчасово не працює північна вхідна група з паркінгом. Відвідувачі можуть зайти через центральний вхід. Усе інше функціонує в штатному режимі. Нічна атака Росії на Київ викликала хвилю жорстких заяв із-за кордону. Європейські лідери засуджують удари по мирному населенню, закликають посилити санкційний тиск на Кремль і пришвидшити військову допомогу Україні. У Брюсселі, Берліні, Римі, Гельсінкі, Ризі та Талліні наголошують, самих заяв уже недостатньо. Росію потрібно примушувати до миру конкретними діями.
20: Після масованого російського удару по Києву Німеччина пообіцяла більше тиснути на Росію. У тамтешньому МЗС заявили, що нові шокуючі кадри руйнувань української столиці ще раз демонструють, що Путін не виявляє жодної готовності до переговорів, а продовжує вдаватись до терору проти населення. Солідарність з українським народом та підтримку Києву висловив і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.
22: Я найрішучіше засуджую новий російський напад, який цієї ночі обрушився на Україну, знову спричинивши загиблих і поранених. Висловлюю свою повну солідарність з Андрієм Сибігою та українським народом, які стали жертвами неприйнятного насильства.
20: Солідарність з Україною після нічної атаки висловила і очільниця МЗС Латвії Байба Браже. Вона наголосила, що Росію слід примушувати до миру максимальним тиском, зокрема й санкціями. Згоден з нею і її колега з Естонії.
22: Це європейська столиця, охоплена полум'ям, де за ніч загинули мирні жителі, тому що Кремль досі не відмовився від своїх імперських амбіцій. Щоб змінити цю ситуацію, Україні потрібні військові засоби для захисту свого народу. А тиск на Росію має продовжувати посилюватися, доки агресія не стане неможливою для продовження.
20: Засудило російський комбінований удар по українській столиці і МЗС Фінляндії.
1: Жахливі кадри з Києва. Минулої ночі Росія вкотре завдала удару по цивільній інфраструктурі, продемонструвавши відверте зневажливе ставлення до людського життя. Фінляндія висловлює повагу до мужності та стійкості українського народу. Ми солідарні з Україною.
20: Співчуття українцям висловила і президентка Молдови Майя Санду.
1: Черговий жорстокий російський напад на Київ, в результаті якого загинули цивільні особи у своїх власних домівках. Висловлює найглибші співчуття родинам загиблих. Молдова твердо стоїть на боці України. Притягнення до відповідальності за ці злочини, посилення тиску на Росію та посилення підтримки України – ось якою має бути реакція світової спільноти.
20: Глава європейської дипломатії Кая Калас запропонувала розширити санкції проти російського військово-промислового комплексу та наголосила, щоб оборонятися, Україна повинна вчасно отримувати від партнерів кошти на зміцнення оборони.
1: Лише слова засудження не зупинять атак на Київ. Сьогодні я запропоную ввести санкції проти ще більшої кількості суб'єктів, що підтримують російський військово-промисловий комплекс у відповідь на ці удари. Чим частіше Москва нападає на цивільне населення, тим більше санкцій потрібно вводити.
20: Вкала згодні і європейські колеги, так єврокомісарка з питань сусідства та розширення Марта Кос наголосила, що окрім засудження має бути і підтримка України. Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола висловила співчуття постраждалим киянам. А генсек Ради Європи Ален Берсе зазначив, що правосуддя – це невід'ємна частина тривалого миру, а тому Росія повинна відповісти за всі свої дії. Ярослава Марущенко, програма «Вікно СТБ Марафон», єдині новини.
12: Четверо людей поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Один чоловік у важкому стані. Кілька годин тому росіяни знову запустили дрони по місту. Внаслідок ворожого удару пошкоджені складські приміщення одного з магазинів, будівля фітнес-центру та житлова багатоповерхівка. Повітряна тривога триває і досі. В області ще фіксують російські ударні БПЛА. І близько півдня росіяни атакували дронами Миколаїв. Під ударом опинився приватний сектор. Станом на зараз відомо про трьох постраждалих. Одного чоловіка госпіталізовано в важкому стані. Двом жінкам медичну допомогу надали на місці. Пошкоджено 5 будинків, спалахнули пожежі. В іншому районі міста внаслідок падіння уламків БПЛА виникло масштабне займання сухостою на відкритій території. Близько 16-ї години рашисти завдали удару по одному з закладів охорони здоров'я Херсона. Загинув 63-річний лікар. Постраждала 57-річна медсестра. А в обід росіяни дроном прицільно вдарили по цивільній автівці в центральній частині міста. Вкрай тяжкі травми отримав 41-річний містянин. На жаль, попри всі намагання медиків, врятувати життя постраждалому не вдалося. Він помер у лікарні. Крім того, сьогодні ворожа армія завдала ще одного удару безпілотником по житловим кварталам центрального району міста. Поранень зазнала 61-річна жінка. Медичну допомогу їй надали на місці. Також до 27 збільшилась кількість поранених внаслідок учорашнього російського обстрілу серед міста Херсона. Нагадаю, внаслідок цієї атаки загинула жінка. Ще двох росіян росіяни вбили, свідомо вдаривши безпілотником по маршрутці. Загалом у Херсоні напередодні поранень зазнало майже півсотні цивільних. У Росії цієї ночі українські залізні птахи уразили черговий НПЗ. Цього разу далекобійні дрони вкотре долетіли до нафтопереробного заводу в Кстово. Це Нижньогородська область більш ніж за 800 кілометрів від України. Вже зранку тамтешні росіяни почали публікувати відео масштабної пожежі на НПЗ і скаржитися, що місто атакують безпілотники. Над територією Лукойл – Нижньогород Нефтіоргсинтез. Це повна назва заводу. Після атаки атаки здійнявся величезний стовп густого диму, який виднівся за десятки кілометрів. Атаку на один із найбільших нафтопереробних підприємств РФ здійснили сили спеціальних операцій СБУ, ГУР та СБС. Проєктна потужність заводу раніше складала близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Однак, чи зможе він і надалі її переробляти, невідомо. Адже, за попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти. У СБУ також повідомили про ураження лінійної виробничо-диспетчерської станції Старо-Лікієво у Кстові. Вона є важливим вузлом системи магістральних нафтопродуктпроводів, через який здійснюється транспортування пального до центральних регіонів Росії. Такі новини на цю мить. Наступний випуск уже за 15 хвилин. До зустрічі.
2: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Не стій на шляху. Це гасло 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброго. Ворог не послухав, за що поплатився своїм життям. А ми звільнили Лиман, Щурове, Невське та Макіївку. І зараз вгризлись в землю, місто тримаючи кожен сантиметр нашої неньки. Слава хоробрим!
5: 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго.
23: Вдень сонячна генерація допомагає енергосистемі. Увечері – ваша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
24: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
25: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
26: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
27: 2, 1.
26: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
25: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
23: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
28: Верховна Рада підтримала закон про український національний пантеон. Це має бути місце пам'яті в Києві для вшанування людей, які боролися за незалежність і захист України. Важливо. Закон не містить конкретного списку прізвищ, а визначає рамку і процедуру вшанування. Але в Польщі закон уже викликав різку реакцію. В канцелярії президента Кароля Навроцького його назвали наступним етапом для ескалаційного характеру. У Варшаві заявляють, Україна має право формувати власну політику пам'яті, але Польща очікує, що в пантеоні не будуть вшановані люди, яких вона пов'язує зі злочинами на Волині. Чи стане політика пам'яті новою точкою напруги між Києвом і Варшавою, говоримо з Петром Олещуком, політологом, професором Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, вітаю вас.
29: Вітаю.
28: Отже, Верховна Рада підтримала закон про український національний пантеон, і він уже викликав різку реакцію в Польщі. На вашу думку, це справді нова точка напруги у відносинах Варшави і Києва, чи радше прогнозована реакція на тему історичної пам'яті?
0: Ну, я хочу сказати, що ухвалюючи відповідне законодавство, Україна цілком діє в рамках власного суверенітету, як будь-яка інша суверенна держава, яка може визначати самостійно будь-яку політику пам'яті. При цьому це не реактивні якісь дії, це прояв української суб'єктності, яку Україна здобуває власне в боротьбі, на яку Україна має повне право. Держава Україна сама вирішує, яким чином і кого вшановувати згідно до українського історичного погляду. І значною мірою це, звичайно, для України спосіб відмежування від проросійських наративів, які тривалий час Росія нам намагалася нав'язувати, в тому числі в контексті національної пам'яті. Тобто це не є якась акція, яка спрямована, наприклад, там проти Польщі чи проти інших держав, які Україна не вважає для себе ворожими. Але водночас це прояв української суб'єктності і це прояв української самостійності в ухваленні відповідних рішень. Якщо Польща готова протестувати проти цього, навіть не зустрічаючись із конкретним переліком людей, які будуть представлені в даному пантеоні, ну це досить прикро, тому що таким чином Польща де-факто відмовляє Україні в суб'єктності, в суверенітеті. І це не найкращий шлях для розбудови відповідних двосторонніх відносин.
28: Отут хотів трошки детальніше. Якщо закон не містить ні конкретних прізвищ наразі, а визначає лише рамку і процедуру вшанування, чому тоді реакція Польщі така гостра?
0: Ну, бачите, Польща пішла шляхом ескалації. Тобто вони, очевидно, намагаються вирішити свої внутрішньополітичні проблеми шляхом стравлювання власного суспільства з українцями, мобілізації відповідних електоральних груп для протистояння з Україною. Відповідно, будь-які історичні заходи України одразу оголошуються чимось ворожим і чимось неприйнятним. Україна така сама суверенна держава, як і Польща. Польща вшановує своїх героїв. Угорщина вшановує своїх героїв, Словаччина вшановує своїх героїв, всі вшановують своїх героїв, лише Україна не може. Ну дивіться, це якийсь, знаєте, колоніальний підхід зразка російського. І ми, в принципі, всі з вами пам'ятаємо, як це все розвивалося в Росії і до яких наслідків це все призвело. Тобто спочатку це якісь історичні вигадки і підміна історії. Потім агресивні вимоги історію змінити і переписати. Потім обґрунтування через цю саму історію агресії. Ну і ми бачимо, до яких наслідків це все призводить, коли люди починають політизувати історію у 21-му сторіччі. Тобто ми тут з одного боку живемо в сторіччі, коли відбувається стрімкий науково-технічний прогрес, новітні винаходи. А з іншого боку, от поруч з нами є така прекрасна держава, як Росія, яка всі ресурси витрачає виключно на війну, на вбивства, на винищення. І зрештою рухається шляхом самознищення. Я просто хотів би, щоб, можливо, хтось про це подумав так само і серед інших сусідів України, що це шлях, як то кажуть, у нікуди. При тому, повторюся, на даний момент ніякого переліку немає. Україна має право створювати відповідний пантеон. Я більш ніж переконаний, що він буде створений з урахуванням усіх обставин, пов'язаних з кожною історичною постаттю. Ну і, повторюся, нічого спрямованого на якісь держави, які не є для України ворожими, там теж, я переконаний, не буде.
28: Окей. От речник президента Польщі назвав ухвалення цього закону ескалаційним кроком. На вашу думку, це просто таке дипломатичне попередження, чи вже бачимо спробу впливати на українську політику пам'яті?
0: Ну, вони ж не просто, це не перша спроба, вони постійно на неї намагаються впливати, вони висувають якісь відповідні вимоги, абсолютно неприйнятні у відносинах двох суверенних держав. І це для України абсолютно ненормально, неприйнятно і абсолютно є тим, що не може бути відповідним чином реалізовано. Якщо, наприклад, Польща робить відповідні заяви, значить вона не визнає за Україною право на самостійне суверенне існування.
28: А наскільки взагалі, на вашу думку, от українська тема зараз стає інструментом внутрішньої політичної боротьби в Польщі? Ми ж бачили це вже і на темі зерна, перевізників, біженців, соціальної допомоги. Тепер бачимо історію.
0: Ну, ви знаєте, якби будь-яка тема може стати будь-якою, знову ж таки, будь-яка тема може стати предметом для якихось внутрішньополітичних дискусій в будь-якій країні. Ми якби не можемо впливати на ті теми, які так або інакше можуть обговорюватися. Але якщо політики починають рухатися шляхом створення і пропаганди ненависті до інших національних груп, ну це шлях в нікуди. А польська влада в особі президента, як на мене, саме цим зараз і займається.
28: Пане Петре, от
0: при тому, що, наприклад, Україна, на відміну від деяких інших польських сусідів, до Польщі ніяких претензій ніколи не мала, ніяких вимог не висувала, у внутрішньопольські справи не втручалася, ну і все тому подібне.
28: А от з точки зору прям от простої політології, яку можна було би пояснити нашим глядачам на пальцях, скажіть, будь ласка, в чому ризик того, що політики, обговорюючи історичну пам'ять, починають про неї говорити не з істориками, а з електоратом?
0: Ну, тому що абсолютно всі недемократичні режими, абсолютно всі автократії, абсолютно всі агресивні режими якраз з цього і починаються. З чого почався режим Путіна? Ресентимент щодо втраченої імперії. З чого почався режим Гітлера? Ресентимент щодо втраченої імперії. З чого почався режим Муссоліні? Ресентимент щодо втраченої імперії, історичні претензії, якісь неправильні, несправедливі кордони, якісь неправильне, несправедливе ставлення усіх оточуючих до даної держави і т.д. і т.п. Тобто це завжди інструмент створення недемократичного, агресивного режиму, який йде шляхом дестабілізації ситуації в світі. Якщо в 21 столітті історію повинні займатися історики на основі укладеної понад 20 років тому декларації між Польщею і Україною, яка передбачає підхід на основі чіткого вивірення історичних фактів щодо будь-яких історичних питань. Тобто цим повинні займатися історики. Зрозуміло, що питання це непросте. Зрозуміло, що там були військові злочини з обох сторін. Зрозуміло, що там були сумнівні дії з обох сторін. Їх чинили конкретні люди, яких цілком можна визначити, назвати, вказати на те, що це було неприйнятно, це було злочинно. І на основі цього прийти до певного порозуміння. Такий підхід тривалий час Україна сповідувала в відносинах з Польщею. Ну, але ми бачимо, що відгуку адекватного з боку Польщі це не знаходить.
28: Пане Петре, ще одне запитання, і в нас буквально хвилинка залишається. На вашу думку, чи може оця от історична суперечка навколо пантеону вийти взагалі на рівень європейської політики і вплинути, наприклад, на дискусії щодо вступу України до Європейського Союзу?
0: Ні, ну, звичайно, будуть цю тему просувати, не лише в Польщі, там багато хто буде цю всю тему просувати з усіма відповідними наслідками. Але причина ж не в цьому. Президент Польщі чесно зізнався, вони бояться приєднання України до Європейського Союзу через загрозу з боку українського сільського господарства. І це не те, що ми можемо, а відповідно якісь історичні дискусії – це привід. Ну, тому що вони ж не можуть вийти і сказати, ми настільки боїмося за власне сільське господарство, настільки не впевнені у власній конкурентній спроможності, що ми боїмося приєднання України. Ну, тому знайшли от відповідний формат. Тому тут треба розмежовувати причину і привід. Причина полягає в першу чергу в тому, що Польща, принаймні частина польської політичної еліти, дуже сильно боїться зростання політичної суб'єктності України, ну і відповідно бачить для себе в цьому загрозу в контексті домінування в Східній Європі. І хоче в цьому контексті закрити для України можливості для розвитку.
28: Пане Петре, в нас 30 секунд.
0: Ну, що я можу сказати? Ми могли б разом з Польщею досягнути значно більшого, ніж у контексті протистояння. Тому я сподіваюся, що ця частина польської еліти зрештою зазнає політичної поразки, і ми зрештою прийдемо до якогось взаєморозуміння.
28: Пане Петре, дякую вам. З Петром Олощуком, політологом, говорили про закон про український національний пантеон і реакцію Польщі.
4: Наша зброя – це правда.
6: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
4: Тільки перевірена інформація.
6: Переконливі факти.
7: Як це було, дивимось далі.
4: «Єдині новини» в центрі подій.
12: 17.30, час новин від журналістів ICTV та СТБ. Вітаю. У Києві триває пошуково-рятувальна операція в місцях влучання ворожих ракет по житлових будинках. На цей час відомо, що росіяни вбили 21 людину, постраждалих 96, майже 70 з них у лікарнях. Серед госпіталізованих четверо дітей. Уночі постраждали і працівники Центру екстреної медичної допомоги. У момент, коли бригада виїжджала на виклик до місця ворожого удару, вона сама потрапила під обстріл. Поранені 6 медпрацівників. Також пошкоджено будівлі, підстанції екстренки та 9 автомобілів швидкої допомоги. Під атакою рашистів були практично усі райони столиці. Найбільше руйнувань – у Дарницькому, Шевченківському районах. Також пошкоджено науковий інститут, горів готель у центрі Києва, де могли бути дипломати. Є руйнування і на складах, і підприємствах Києва. Місце удару по багатоповерхівці в Дарницькому районі столиці відвідав її президент Володимир Зеленський. Він заявив, що нинішня атака по столиці – одна із наймасованіших за весь час повномасштабної війни. У Києві повністю або частково зруйновані понад 130 об'єктів. Лише ракет Росія запустила понад 70. Україні складно їх збивати, особливо балістику, бо в нас немає достатньої кількості ракет для систем «Петріот», сказав президент. За його словами, Київ не просить більшого, а лише очікує виконання вже погоджених рішень щодо постачання озброєння. Місце терористичного удару Росії по дев'ятиповерхівці в Дарницькому районі Києва відвідали півсотні іноземних дипломатів. Зокрема, керівники посольств Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Великобританії, Іспанії. Була також пані посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матеренова. Вона повисловила співчуття родичам загиблих, каже, сама цю ніч теж провела під вибухами в укритті. Планує Матеренова відвідати готель у центрі Києва, у який теж цієї ночі поцілила Росія. Дипломатка переконана, це могло бути не випадково.
8: Є пряме влучання дрона у цей готель у центрі Києва. Схоже, Росія цілеспрямовано туди била. Звідси я теж туди поїду і сподіваюся, зможу зайти всередину та побачити пошкодження. Там живе багато дипломатичного персоналу. І виникає питання, чи не втілює Росія таким чином свої погрози на адресу дипломатичного корпусу. Побачимо.
12: Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій заявив, що після удару по дев'ятиповерхівці вдалося врятувати рекордну кількість людей – 17-ро. Зокрема, 7 буквально витягли з-під завалів. На жаль, 3 людей загинули, а ще 8 шукають. Він подякував партнерам за підтримку, яку вони надали ДСНС.
10: За весь період на одній локації стільки людей живих нам не вдавалося дістати саме з завалів. Зараз тут працює важка інженерна техніка, ми продовжуємо пошук. Ми розуміємо, що в завалі ще є люди. Не було б тої важкої інженерної техніки, яка зараз працює за нашою спиною, яку ми отримали саме від партнерів, ми б не змогли так швидко оперативно проводити. Тому від себе, від служби, від народу України вдячний.
12: Як ми вже сказали, значні руйнування в Шевченківському районі. Тут пошкоджені багатоповерхівки, медзаклади і навіть готель у самому центрі Києва. Багато людей лишилися просто неба. Притому це не перший приліт за останні 2 тижні. Люди знову вчаться жити з нуля. Репортаж Ольги Чайко.
11: Другий раз, я так живу.
8: Ця жінка побачила, що сталося з її квартирою на наших очах. Саму її витягли сусіди через розбите вікно. Те, що лишилося від паспорта її мами, ось у неї в руках. Разом із ним знищені телефони, гроші, речі. Її сусіди, які сьогодні лишилися без житла, розповідають, як аврально бігли в укриття. Пан Михайло не взяв навіть паспорта. При нас йому дозволила зайти і виловити документ поліція.
14: До мене евакуювали. Я навіть і не подумав, що документи треба взяти. А так я в такому прострації состоянии був, що шок. А квартира взагалі не пригодна для жилья. Треба шукати зараз якийсь запасний варіант.
8: Пан Михайло – пенсіонер. Після цього інтерв'ю він ще довго ходить навколо будинку, не розуміючи, як бути далі. Ніч була страшною, повністю вигоріли і 40 квартир – це 3-й і 4-й під'їзди. Щастя, що більшість людей побігли в укриття.
9: Це ракета була, циркон. Множественний був такий удар. І ми оце сиділи в цьому сховищі, оце ці броньовані двері, вони навіть відкрилися туди. Але якщо б ми тут були, ми з вами зараз не розмовляли. Пожежники не могли приїхати, тому що впали дерева, і вони не могли сюди під'їхати.
8: Тут переважно мешкали співробітники кіностудії «Довженко». Режисер Олег Чорний, його дружина, директорка кінотеатру «Ліра» Ірина Плехова теж втратили житло. Знищені усі архіви, картини, ікони, книжки, написала вона у соцмережах. Із їхньою квартирою біда вдруге з 15 червня. Тоді росіяни били по кіностудії «Довженка», долетіло сюди.
13: Тоді не тільки вікна винесло, оцей весь фасад будинку побитий шрапнелю, це з того моменту. В цей раз, схоже, шрапнелі не було в ракеті, а була тільки сама ракета. Ну і жаль, це все кіностудійні будинки. В нашому будинку, в першому під'їзді, мешкав Сурен Варткесович Шахбазян. Був другом Сергія Параджанова і знімав як оператор-постановник «Колір граната».
8: У будинку навпроти вибитими вікнами світить обласна лікарня інтенсивного лікування Маріуполя. Заклад приїхав до Києва 22-го року. Відтоді тут закупили обладнання та почали робити складні операції, зокрема на очах. Сьогодні приймати пацієнтів тут не змогли.
15: Оце нова техніка, вона унікальна. Деякі операції дуже складні і складні такі, наприклад, як катаракта. Вимушені людям казати про те, що сьогодні не можемо і коли вона буде, ми не знаємо.
8: Коли поновлять операції, незрозуміло. Збитки тут на мільйони, однак усе іще рахуватимуть, поки лікарі вийшли на роботу особисто розгрібати сміття і виносити усе, що вціліло. У спаленому будинку людей запустили всередину, волонтери весь день роздавали поліетилен, затягти вікна там, де теоретично можна буде жити. За всім цим, з-поміж клуб сусіднього будинку спостерігало погруддя Кобзаря, яке дивом вціліло. Над Тарасом вказівник, де шукати укриття. Ольга Чайко та Олександр Чесноков, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
12: Самі лише слова не зупинять жорстокі повітряні атаки росіян. Потрібно зміцнювати обороноздатність України і продовжувати тиснути на Москву, щоб вона зрозуміла, подальша агресія неможлива. Така загальна думка наших закордонних партнерів, дипломати європейських країн реагують на у соцмережах на нічний ракетно-дроновий удар по Києву.
16: Росія сьогодні влаштувала в Києві пекло, написала в соцмережі пані посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова, яка перебуває безпосередньо в українській столиці. Вона розмістила жахливі фото руйнувань та описала ситуацію, що панувала в місті вночі, і те, що бачила на власні очі. І запевнила, дипломати залишаються виконувати свою роботу.
17: Це наша реальність. Кожна ніч в Україні схожа на гру в російську рулетку. Ми не скаржимося. Ми тут, щоб виконувати свою роботу, і ми продовжимо її виконувати. Але не можна заперечувати психологічні труднощі, які переживаєш у такі ночі.
16: Жахливі кадри з Києва. Минулої ночі Росія знову атакувала цивільну інфраструктуру, демонструючи відверту зневагу до людського життя, написала міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен. І додала, Фінляндія високо оцінює мужність та стійкість українського народу. Ми стоїмо поруч з Україною. Одні лише слова осуду не зупинять атаки на Київ. Тільки постійна військова підтримка України та посилення тиску на Москву можуть це зробити, заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Калас.
17: Сьогодні у відповідь на удари я запропоную запровадити санкції проти більшої кількості організацій, що підтримують російський військово-промисловий комплекс. Що більше Москва атакує цивільне населення, то більше обмежень слід запровадити. Ми будемо підвищувати ціну, доки Росія не зрозуміє, що не може перемогти.
16: Жорстокість Путіна не знає меж. Жахливі кадри з України після чергової ночі російського повітряного терору. Знову багато загиблих і поранених, зокрема дітей, констатувала міністерка оборони Нідерландів Ділен Ешельгіос-Загеріус. І наголосила, миру можна досягти не винагороджуючи агресію, а посилюючи Україну. Такої ж думки й очільниця МЗС Латвії Байба Браже, яка теж висловила солідарність з українцями. Так само, як і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.
1: Росія має припинити ці атаки та діяти як відповідальний учасник міжнародної спільноти. Уряд Італії продовжуватиме рішуче підтримувати Київ аж до досягнення справедливого та тривалого миру.
16: Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна теж розмістив у себе в соцмережі кадри наслідків повітряної атаки на Київ і підписав.
1: Це європейська столиця у вогні, де вночі гинуть мирні жителі, бо Кремль досі не хоче відмовитися від своїх імперських амбіцій. Щоб змінити це, Україна потребує військових засобів для захисту свого народу, а от тиск на Росію має продовжувати зростати, доки агресія не стане неможливою.
16: Оксана Лотоцька, Факти, ICTV, єдині новини.
12: І маємо пряму промову президента Зеленського, який відвідав місце удару по багатоповерхівці в Дарницькому районі столиці. Глава держави висловив співчуття всім жертвам російського терору і наголосив, що сподівається на подальшу підтримку західних партнерів заради посилення нашої протиповітряної системи.
2: Ми дякуємо за програмну роботу наших партнерів, європейської команди, наших партнерів з Канади та американській команді за підтримку. Ми маємо пакети підтримки, зокрема ракети для ППО. Але на сьогодні це дуже повільні темпи постачання ракет. І ми будемо це обговорювати з партнерами на майбутніх зустрічах. Ми не знаємо, що буде Путін робити далі, які його будуть кроки наступними. Але нам не треба багато слів, щоб описати те, що він робить зараз. Подивіться, ці люди мали родини, ці люди мали дітей, мали свої домівки, але цього немає. Саме тому ця допомога має надходити швидше, аби ці ракети працювали і захищали українців.
12: Одним із головних тем обговорення на саміті НАТО наступного тижня стане посилення української протиповітряної системи, вважає співробітник Гаазького центру стратегічних досліджень колишній підполковник нідерландських військово-повітряних сил Патрік Болдер. Оцінюючи ситуацію на фронті, він зазначив, що Росія дедалі більше ескалує, атакуючи цивільне населення, але якихось кардинальних змін у перебігу війни до осені він не очікує. Також аналітик не очікує швидких змін у внутрішній політиці Росії. Путін лишається при владі і має підтримку. І перенесення бойових дій на російську територію саме по собі не змусить Кремль змінити курс або відмовитись від продовження війни, каже Болдер. Тим часом стало відомо, у якому форматі наступного тижня на полях саміту Північноатлантичного альянсу в Анкарі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО. Постійний представник Туреччини при НАТО Басат Озюрк заявив, що це буде робоча вечеря на рівні міністрів закордонних справ. Українські далекобійні атаки наближають Росію до критичної точки, так оцінює їхній ефект політику. У виданні наголошують, українські удари по НПЗ та енергетичній інфраструктурі Росії вже спричинили там паливну кризу. Про перебої повідомляють 2/3 російських регіонів. А в окупованому Криму навіть запровадили режим надзвичайної ситуації та обмежили продаж пального. При цьому Росія не може швидко відновлювати пошкоджені нафтопереробні потужності. А якщо інтенсивність українських ударів збережеться, стратегічна перевага поступово переходить до Києва, пише політику. Водночас Москва приховує частину економічної статистики, тоді як дефіцит пального і зростання цін дедалі більше відчувають пересічні росіяни. За оцінкою аналітиків, військові витрати вже поглинають майже половину державного бюджету Росії. А резерви Фонду національного добробуту скоротилися до мінімуму від початку Великої війни. Сполучені Штати Америки цьогоріч відзначають 250 років незалежності. 4 липня відбудуться офіційні святкування. Американське посольство у Києві вже приймає привітання. Організували прийом для політиків, військових, громадських діячів та бізнесменів. Тимчасово повірений у справах Сполучених Штатів в Україні Даніель Бішоф зазначив, українці разом із американцями будують краще майбутнє. Які особливі подарунки підготував Національний банк України до свята, дивіться в сюжеті Анни Боль.

0: «Тріумф американського духу». З таким гаслом Сполучені Штати Америки продовжують свою 250-річну історичну подорож. 4 липня 1776 року в Декларації про незалежність проголосили народження нової нації. Та це ще й стало підтвердженням ідеї – вільні люди можуть досягти надзвичайних речей. Про це у своєму виступі заявив тимчасово повірений у справах США в Україні Даніель Бішоф.
1: Свобода створила передумови для інновацій. Саме інновації з того часу є одним з найбільших здобутків Америки у світі. Це одна з багатьох причин, чому Америка відчуває такий сильний зв'язок з Україною. Тут, в Україні, я зустрічаю підприємців, які запускають нові компанії, інженерів, які розробляють нові технології, фермерів, які адаптуються до неможливих умов, ветеранів, які будують бізнес, та молодих людей, які мріють про те, що буде далі. Я бачу країну, яка не чекає завтрашнього дня, щоб розпочати відбудову. Ця рішучість надихає, і саме тому Америка так твердо вірить у майбутнє України.
0: Незалежність ніколи не є подарунком долі. Її потрібно здобувати, захищати і відстоювати. Україна щодня це доводить, заявив голова Національного банку Андрій Пишний. І подякував американським партнерам за підтримку. Презентував колекційну срібну монету 250 років з Дня Незалежності Сполучених Штатів. Номінал 10 гривень. З одного боку, американський прапор і традиційне українське побажання – «Многа еліта». З іншого – напис «Вогонь свободи не згасити».
2: В реверсі монета зображена статуя свободи, зображена наша батьківщина матір. Їх поєднує вогонь свободи. Між ними океан, але вони побудовані на одному і тому фундаменті сильності, які захищають Сполучені Штати, які відстоює Україна турніру. Тож це наша повага, наш список сказати дякую.
0: До ювілейної річниці американські дипломати представили виставку «Від декларації до інновацій» з ключовими моментами становлення Америки, а також світини про становлення відносин з Україною. Нині Вашингтон прагне розпочати нову еру дипломатії, адже зв'язки між Україною та Сполученими Штатами набагато глибші, ніж відносини між урядами чи будь-якими політиками. Американський і український народ мають спільні цінності, зазначив Даніель Бішоф. На питання, яке найвизначніше досягнення за час незалежності Сполучених Штатів, відповідає практично не задумуючись.
1: Буду відвертим з вами. Це Конституція Сполучених Штатів. Думаю, що найдивовижнішим досягненням, яке ми маємо за 250 років, це Конституція, яка досі регулює наше життя і змінювалася з часом.
0: Тривалий мир не можна збудувати лише на дипломатичних домовленостях. Необхідна торгівля, інвестиції, адже бізнес – це дух свободи.
3: Інтернет працює краще у воєнному Києві, ніж багатьох містах Європи. Чому? Тому що хмарні технології, банківська система, платіжні системи – це всі американські платіжні системи. І це просто показує, що роль бізнесу, роль американського бізнесу у свободі – це дуже велика. Багато, що ми один одного можемо вчитися. Це, що Україна показує в оборонних технологіях, це надихає весь світ. І є велике зацікавлення з американських компаній, щоб разом працювати на оборону, на захист і безпеку.
0: Міцні економічні зв'язки створюють взаємне процвітання. Американці вже 250 років доводять це і разом з українцями готові будувати краще майбутнє. Анна Боль, Віктор Зеленков, Факти ACTV, єдині новини.
4: На цьому наша новина редакція завершує зміну на сьогодні. Бережіть себе і до зустрічі.
5: Сьогодні почнемо сюжет із очевидної для нас думки. І полягає вона в тому, що Путін остаточно і безповоротно потік кукухою.
6: До Краматорська, який вважається в київських сьогоднішніх властей временной столицей Донецька. Так от, до Краматорська там всього 4 кілометри.
5: Причому все це ми говоримо не з бажання якось зачепити чи образити. І навіть не тому, що Путін ворог і військовий злочинець. Ні, друзі, обзиватись на порожньому місці – це не наші методи. Інша річ, що за кожної появи діда на людях, чи то деменція, чи то маразм, дружньо махають усім ручкою.
6: Зарані підготовлених оборонительних рубежей у ВСУ нет. Вони зараз намагаються в спешці створити локальний опорний пункт. А от Доброполя до госграниці 35 кілометрів.
5: Це, до речі, новий стендап старого маразматика. Ми, зізнаємося, спочатку навіть не хотіли цю дичину оглядати. Але після кількох хвилин, так би мовити, як пробник, щелепа стала відвисати аж до підлоги. Якщо що, бункерна калоша дійшла до тієї овочевої стадії, що стала суперечити собі ж. Зараз ось зачитаємо всім заголовки ЗМІ після бенефісу діда.
7: В Анкоридже дійсно не було ніяких договоренностей. Путін о деталях зустрічі з Трампом.
5: Просто уявляємо, як на цьому моменті стиснулися скрепні місця у Піскову, Ушакова та інших придворних холоїв. Вони ж цілий рік писали тексти з вимогами до України якраз на основі домовленостей в Анкориджі.
7: Пісков, робота над реалізацією договоренностей в Анкоридже ідіот. Представитель Кремля заявив об этом на брифінгі.
5: Погодьтеся, це дуже тупо спочатку бігати трясти кулачком та заклинати Трампа натиснути на Україну заради реалізації договору на Алясці, а потім, як ні в чому не бувало, заявити, що жодних домовленостей немає.
8: Он врет тогда, когда у него шевелятся губы.
5: І це, до речі, не перший випадок лише за останні місяці, коли капітан Деменція хвацько підставив власну команду. Згадайте, як пропагандисти з трусів вистрибували, розповідаючи про нібито руйнівні наслідки прильоту Кукарєшника.
9: Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой. Сказка, например, про орешник и гаражи. Инфопомойка «Униан» крутит кадры с развалинами гаражного кооператива в Белой Церкви. Дескать, Россия сожгла всемогущим орешником какие-то подсобки.
5: А особливо обдарованные ёлопы навіть накатали пафосные тексты. Мовляв, укрофашисты ганебно брешуть, аби не визнавати правду.

0: по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения орешника. Это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как були положені розводящиеся блоки.
1: Можна лише уявити, з яким розпачем слухали Путіна куратори інформаційної політики РФ. Вони ж краще за всіх розуміють, що чоловічок у маразмі. Відповідно, принизливі зальоти продовжуватимуться і надалі. І на велику радість українців довго чекати не довелося.
2: До самого Слов'янська залишається приблизно 8-9 кілометрів. Наступлення йде успішно на 15 участках.
1: Про те, що Путін зовсім не володіє ситуацією на фронті, йшлося ні раз, ні два, і навіть не 10. Якщо що, навіть російські воєнкори визнавали, що генерали носять дідокарти, які не мають нічого спільного з реальністю. На некоторых участках отличие за красы фатриальной ЛБС достигает расстояний в 8-10 километров. Следует ли повторять, что цена таких закрасов измеряется в количестве жизней наших бойцов и открытой дезинформации верховного главнокомандующего? Брехня генералів у коктейлі з путінською деменцією регулярно приводили до феєричного позориська. Чого варте легендарне запрошення іноземних журналістів до Куп'янська, який Росія на той момент і близько не контролювала?
3: Ми готові прекратити бойові дії на определенне время, на несколько часов, на 2, на 3, на 6 часов, з тим, щоб група журналістів могли зайти в ці населені пункти, посмотреть, що там відбувається, поговорити з українськими військовослужбовцями і вийти.
4: Приезжайте, посмотрите сами и расскажите, наконец, всему миру о том, что там происходит и в каких условиях оказались ВСУшники, которых Зеленский отказывается эвакуировать.
1: Але ж мы не просто так говорили про те, что с каждым роком ситуация не так на поле боя, как у голови Путина, лише загострюється. І ось у 2026 році капітан Деменція вивів публічну ганьбу на новий рівень. Адже якщо раніше дід вигадував просування в Україні, то тепер почав браво захоплювати тилові російські міста.
5: А далі що? Якщо на карту посмотреть, взгляд перевести на карту по восточній, северо-восточній. Там далі Комсомольськ.
1: Ми не знали, сміятися чи плакати, слухаючи, як президент РФ звільняв від бандерівського гніту Комсомольськ на Амурі. Там лише 1078 кілометрів від кордону з Україною. Але кого і коли таке зупиняло?
5: Комсомольський, внутрі міста йдуть бойові дії. І вже значительне кількість зданий освобождено нашими військами.
1: До речі, після тієї історії в рамках антикризи російські пропагандисти тиждень бігали з криками, мовляв, Путін не дурник, а просто обмовився. І навіть цікаво, що ці ж діячі розповідатимуть цього разу. Справа в тому, що, за словами Путіна, російська армія ось-ось закриє котел у Старому Осколі, який мудрий дід вважає річкою.
2: На лівому берегу ріки Старий Оскол нами фактично практически заблокирована разношерстная группировка противника численностью около 5000 человек.
1: Хто ще не зрозумів, у чому прикол, то час не гадати, що Старий Оскол – це місто в Росії. Відповідно, кого там збирається оточити Путін, краще з'ясувати його лікарям.
2: Ну, до повного, до окончательного окруження остається где-то около 2 кілометрів. А затем судьба этой группировки противника буде похожа на ту, которая була вже в районі Куп'янська-Узлового.
1: Але те, що дід неадекватний, це очевидний факт. І радіти цьому чи засмучуватись до кінця незрозуміло. Так, з одного боку, начебто й круто, що верховний у ворога явно божевільний. Він, крім генерації маячні, ще й внутрішньоросійські проблеми доводить до критичного стану.
6: 29 июня. Хуже всего дела с бензином обстоят это в Забайкалье. Находимся сейчас в Чите, бензина нет вообще. Люди стоят сутками на заправках, ждут.
1: Слухайте, ну ось реально, потрібно було дуже постаратися, аби найбільший світовий експортер нафтопродуктів залишився зовсім без бензину. Особливо з огляду на те, що криза не в один день сталася. І у Путіна з боярами була купа часу, аби виправити ситуацію хоча б у глибинці, куди українські дрони ще не долітають.
7: Я зараз поїхав до міста, з Курумкана до Улан-Удэ. І прикиньте, що твориться. Доїхав я, значить, до Турки, а там бензину нету на Роснефті в Турки. Прикиньте, бензину нет.

0: Оскільки замість того, аби працювати і шукати рішення, дід бігав на інтерв'ю і вішав локшину на вуха дурням. Мовляв, хитрі вороги хочуть розгойдати Росію зсередини. А в них це, звичайно ж, не вийде.
1: Значить, що касається БПЛА самолітного типу, ми бачимо, що противник розширює використання цієї воєнної техніки. Головним образом для рішення однієї задачі. І задача – це внести розкол в російське общество, нанести там нам моральний ущерб, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб. Нічого не вийде.
0: Дивлячись на промову начальника, політиці партії намагалися відповідати і пропагандисти. Мамчині генії язички наждачкою стерли, так намагалися довести, що, мовляв, удари по НПЗ – це чистої води піар Зеленського. А заводи майже одразу продовжують роботу.
2: Вони ведь наносять удари не для того, щоб щось зламати і поразити. Ну, возгорання, ну, технологічна цепочка нарушена. В авральному режимі неділя і все заработає.
0: До чого призвела подібна брехня, вся Росія спостерігає зараз у режимі онлайн. А махрові ватники можуть навіть задуматися, а чи адекватний їх президент. Благо, в нескінченних чергах на заправках часу подумати більш ніж достатньо.
3: Всім добре утро. Півтора суток я вже стою на Роснефті, який знаходиться у нас на Огдані. Вчера я так и не доехала до заправки, потому что вот буквально перед поворотом на нас остановилась очередь.
0: Тобто, з одного боку, дивлячись на нескінченні провали, можна було б порадіти за мізки царя, які протікають. Ну а з іншого, давайте не забувати, що це недоумкувате опудало має ядерну зброю. І саме зараз багато хто з оточення діда почали готувати Шизіка якраз до подібного сценарію.
4: То пора переходити к применению ядерного оружия. На первом етапі можуть бути ядерні боєприпаси, з помощью которых ми должны в цілому на цілих ряді участков пробити оборону. Калібр 152 мм. Є у нас такі. Соответственно, пробиваємо оборону для того, щоб пройти те укрепрайони крепості, так називаємо, вийти к Дніпру, а може бути і далі.
0: Якщо раніше до таких погроз ми ставилися з олімпійським спокоєм, пам'ятаючи передусім позицію китайських господарів Кремля, то тепер елемент тривожності став проявлятися. Адже від чувачка, який веде бої за Старий Оскол та Комсомольськ на Амурі, можна очікувати чого завгодно. Особливо в ситуації, коли принижене та запльоване стадо буквально вимагає крові.
5: Вінниця, Тернополь, який-небудь аеропорт, що-то ще. Вони можуть внезапно згоріти. От орешник прилетить уже не просто в виде болванки, которая дает мощные сейсмические волны, а прилетит вот с каким-нибудь тактическим ядерным зарядом.
0: Все це, звісно, не радісно. Проте надто панікувати теж не потрібно. Адже, як мінімум, оточення Путіна має розуміти, що якщо українські ракети долітають у глибокий тил...
6: Ще. Ого, рядо 59.
0: Їм нічого не вартує рознести, наприклад, ядерні об'єкти на території РФ. Ну, це якщо поплавлений дід вирішить натиснути на кнопку. А оскільки в ядерній війні переможців не буває, дуже сумніваємося, що олігархи з оточення Путіна хотіли переїжджати з Рубльовки до сибірського села Кукуєво.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
5: В Україні 18 година. На марафону «Варту» заступає команда «Інтера». Я Анастасія Даугуле. На часі випуск новин. Щонайменше 21 загиблий унаслідок ворожих ударів по Києву. Про таке повідомили у ДСНС. За останніми даними міської влади, поранення отримали близько 90 людей. Серед постраждалих є діти. Частину з них госпіталізували у тяжкому стані. Нагадаю, вночі росіяни застосували проти Києва 570 засобів повітряного нападу, 74 ракети різних типів, 496 ударних дронів. Руйнування та пошкодження зафіксували у кількох районах столиці на понад 30 локаціях. Удари припали на житлові будинки, підстанцію швидкої допомоги, складські приміщення. Про наслідки ворожої атаки поговоримо з речницею Київської міської військової адміністрації Катериною Поп. Вона з нами наживо. Пані Катерино, вітаю вас.
6: Вітаю.
5: Ми маємо інформацію про 21 загиблого. Наразі ця цифра не змінилась?
6: Станом на 17.00 ця цифра не змінюється.
5: Скільки людей зараз у шпиталені? У якому вони стані?
6: З більш ніж 8.5% постраждалих, 70 перебувають у медичних закладах столиці. Більшість із них в середньому стані. Вдається стабілізовувати тих двох, які були в найважчій ситуації, в найважчому стані. Надіємося, що їхнє самопочуття покращиться і вдасться їх стабілізувати повноцінно.
5: Пані Катерино, чи є такі люди, які вважаються зниклими безвісти?
6: Станом на ранок, за офіційною інформацією від міністра внутрішніх справ пана Ігоря Клименка, була інформація, що щонайменше 6 осіб є зниклими безвісти. Але, як ми бачимо, з того моменту кількість загиблих зросла більш ніж на 6 осіб. Тож, можливо, про деяких людей, які перебували у будинку багатоповерховому в Дарницькому районі, інформацію родичі не подали і не звернулись, можливо, хтось був самотній. Тому можуть перебувати під завалами ще люди. І продовжується пошуково-рятувальна операція рятувальниками, і буде продовжуватись до моменту розбору всіх завалів та деблокування всіх тіл загиблих.
5: Скажіть, будь ласка, скільки районів Києва постраждали через нічну атаку? Де найбільше руйнувань? Ви вже згадали багатоквартирний будинок у Дарницькому районі. Що можете зараз сказати?
6: Зафіксовані руйнації значні та незначні різного виду у всіх районах столиці. Це понад 35 локацій, які зазнали пошкодження різного ступеню. Найбільше пошкоджень в кількох районах, зокрема серед них це Дарницький, Шевченківський, Голосіївський та Печерський. Там розгорнуті оперативні штаби з допомоги постраждалих. Там можна отримати всю необхідну інформацію щодо алгоритмів дій у разі, якщо втратили люди житло, та подати заявки на матеріальну допомогу.
5: Скажіть, будь ласка, яка цивільна інфраструктура, про яку можемо публічно говорити, потрапила під ворожий вогонь, яких пошкоджень зазнали критичні об'єкти? Чи є, можливо, загроза подальшого обвалу конструкцій пошкоджених?
6: Як ви знаєте, є пошкодження в станції надання первинної медичної допомоги, там, де постраждало 5 працівників, персонал медичний, в тому числі водій. Також є пошкодження дитячих садочків. Загалом більшість об'єктів пошкоджених – це саме житлові будинки, багатоповерхівки та приватні житлові будинки. Стосовно обвалів та цілісності конструкції у цих багатоповерхівках та приватних житлових будинків, які пошкоджені, тільки після завершення робіт на всіх локаціях можна буде комісійно вирішити, наскільки критична ситуація, чи необхідно виселяти інших мешканців у суміжних будинках.
5: Скажіть, будь ласка, де зараз розміщені мешканці пошкоджених будинків? Чи вистачає таких резервних місць у міської влади?
6: Наразі кожен район має резервні місця для розміщення осіб, які, в яких пошкоджене житло та є непридатним для проживання. Люди не всі звертаються для тимчасового розміщення, але майже всі звертаються за отриманням одноразової матеріальної допомоги на відселення в розмірі 40 тисяч гривень та щомісячної компенсації орендної плати в розмірі 20 тисяч гривень протягом року. Допоки їхнє житло або не проведуть капремонт, якщо воно можливе для відновлення, або вони не отримують по державним програмам ваучери на компенсацію вартості житла після проведення всіх необхідних етапів. Наразі заявки такі є в кожному районі, на базі кожного району є визначені або відповідальний бізнес, це готелі, або окремі гуртожитки, де проживають такі особи. Але, як ми бачимо із останніх прильотів, що звернень таких близько десятка після кожного прильоту, хоч люди більше втрачають житла, оскільки небайдужі друзі, знайомі, родичі, вони розміщують ці сім'ї до моменту отримання компенсації грошової стан.
5: Я дякую вам за вичерпні відповіді. Це була Катерина Поперечниця Київської міської військової адміністрації про наслідки ворожих обстрілів Києва. Світ засудив масовану російську атаку на Київ. Міністерство закордонних справ Німеччини у заяві наголосило, що Берлін разом зі своїми партнерами посилить тиск на Росію. У відомстві підкреслили моторошні кадри руйнувань і ще раз демонструють, що Росія продовжує незаконну загарбницьку війну проти України з незмінною жорстокістю. Як ідеться у заяві, Путін не виявляє жодної готовності до переговорів. Він продовжує вдаватися до терору з використанням ракети дронів проти населення, тоді як Росія зазнає величезних втрат на передовій у ході своєї агресії проти України. У свою чергу, головна дипломатка ЄС Кая Калас заявила, що запропонує додаткові санкції Євросоюзу проти Росії після нічного обстрілу Києва. А вона наголосила, що самими лише словами осуду російські удари по Києву зупинити неможливо. Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів не зволікати із наданням засобів ППО для України. Росіяни вбили 7-річну дівчинку та поранили ще одну на Дніпропетровщині. Ворог завдав удару кабом по Богинівській громаді Синельниківського району. У результаті постраждала ціла родина. Детальніше про ворожі атаки по області дізнаємося у начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганджі. Він з нами наживо. Пане Олександре, вітаю вас.
3: Доброго дня.
5: За минулу добу область зазнала понад 60 ударів артилерією та дронами. Яка зараз оперативна ситуація у найбільш постраждалих громадах Дніпропетровщини? Чи вдалося повністю локалізувати пожежі на цивільних підприємствах, на заправках?
3: Да, дійсно це так. Доба була досить важка. Ворог завдав удари Синельниківський, Нікопольський, Криворізький район по місту Дніпру, Дніпровському району. На жаль, в Синельниківському районі загинула 7-річна дівчина, дівчина 11 років знаходиться в важкому стані в лікарні. Також є поранені люди, яким зараз надається допомога. Ворог бив по приватним оселям. Критична інфраструктура. На теперішній час ліквідація наслідків продовжується. Пожежі в основному вже затушені. Зараз експерти проводять дослідження по руйнації і там, де можливо, проводяться відновлення роботи об'єктів.
5: Пане Олександре, нещодавно ви вручали нагороди бійцям мобільно-вогневих груп Національної гвардії на Нікопольщині і публічно зазначили, що кількість таких команд цього року спеціально збільшено. Скільки ворожих безпілотників зараз вдається знешкоджувати завдяки розширенню цих груп безпосередньо у прифронтових районах Дніпропетровщини? Яка їхня роль у забезпеченні захисту повітряного простору?
3: Розширення вогневих груп в тому рахунку і на Нікопольщині є однією складових нарощування протидії FPV-дронам, безпілотних літальних апаратів, які направляє на Дніпропетровщину ворог. Саме мобільними вогневими групами Національної гвардії, також Національної поліції, які створені і додатково направлені в Нікопольський район, на сьогоднішній день збито 200 ворожих цілей. Ця робота продовжується цілодобово і показують ці групи, наше формування, ці мобільні вогневі групи, гарний результат.
5: Під час нещодавнього обстрілу Дніпровського району знаємо, що серйозно постраждало сільгосппідприємство, агротехніка, було поранено двох працівників. Як ці регулярні удари по фермерських господарствах в вашій області впливають на польові роботи?
3: Так, це дійсно проблемна ситуація, тому що всі ворожі обстріли зараз уповільнюють роботи, польові роботи. І наші працівники сільськогосподарських підприємств змушені робити і проводити свої відповідно заплановані заходи під постійними обстрілами. Але робота ця не зупиняється, вводяться відповідні захисні планові дії для того, щоб прикривати ті чи інші об'єкти. І хочу чітко зазначити, що Дніпропетровщина буде з хлібом.
5: Дякую вам за відповіді. Це був Олександр Ганджа, очільник Дніпропетровської ОВА, про ворожі обстріли у регіоні. Понад півсотні ракет та майже півтисячі дронів задіяли росіяни під час нічного масованого удару по Україні. Основний напрямок – Київ. Головна особливість – одночасне застосування ракети-дронів різних типів і з різних напрямків, залучення великої кількості балістики та реактивних безпілотників. У повітряних силах ЗСУ зазначають, збито чи подавлено 524 цілі, 48 ракет та 476 БПЛА. Напади відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Четверо людей постраждали через удари ворога по Запоріжжю. Сьогодні росіяни весь день тероризують місто дронами. Вибухи пошкодили житлові будинки, складські приміщення, фітнес-центр. Більше подробиць розповість Інна Гогой, наша кореспондентка з нами наживо. Інно, вітаю. Отже, яку інформацію можеш повідомити на тепер?
4: Вітаю, Анастасія. Дійсно, сьогодні весь день у Запоріжжі гудуть дрони і чутно вибухи, і, власне, безкінечні майже повітряні тривоги у місті. І зараз ми прибуваємо на місці чергового ворожого удару, там, де постраждали люди, поруч із фітнес-центром. І, власне, усім вже пораненим надали медичну допомогу. Станом на зараз відомо, що один чоловік перебуває у важкому стані. Вибухом пошкоджено будівлю самого фітнес-центру, там повибувало вікна, понівечено інвентар та басейн, а також пошкоджено покрівлю. Також в одній із багатоповерхівок, що знаходяться поруч, зайнялася пожежа після вибуху. Понівечено і прилеглі будинки, там повибивало вікна. Нині продовжується ще ліквідація наслідків обстрілів. Також на місці розгорнута намет, де реєструють власників пошкодженого житла. Розмовляти на камеру люди поки що відмовляються, кажуть, сильно перенервували і ще не оговталися від того, що пережили. Чули сильний вибух, далі усюди посипалося скло. Ну і, власне, триває ліквідація наслідків удару. А також сьогодні росіяни завдали ударів протягом дня і по торгівельному центру. Понівечено було тильну частину будівлі під час вибуху. Трохи згодом вдарили і по терміналу логістичної компанії, а також по складських приміщеннях одного із магазинів. Обстріли лунають сьогодні в Запорізькому районі. Там постраждав 55-річний чоловік. Наслідок удару росіяни дроном вдарили по території підприємства. Пошкоджено приміщення і також понівечено трактор. Таку інформацію маю станом на зараз. Настю.
5: Дуже дякую, колего. Це була Інна Гогой про наслідки ворожих ударів по Запоріжжю. 85 бойових зіткнень на фронті від початку доби. По 19 атак зафіксовано на Покровському та Гуляйпільському напрямках. На Слов'янському окупанти 22 рази били по позиціях сил оборони. На Костянтинівському захисники успішно відбили 8 штурмів. На Південно-Слобожанському 11. Тричі ворог штурмував Лиманський відтинок. Мінус 1140 російських окупантів за добу, за інформацією Генштабу ЗСУ. Загалом із початку вторгнення російська армія втратила 1 405 900 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 12 069 танків, 24 861 бойову броньовану машину, 45 168 артсистем, 1910 РСЗВ та 1459 засобів ППО. Знищили 436 літаків, 353 гелікоптери, 385 190 безпілотників та 4798 крилатих ракет. Ліквідовано 33 кораблі та 2 підводні човни, а також 1791 наземний роботехнічний комплекс. У Росії після атаки дронів горить важливий для московського регіону нафтопереробний завод у Ніжньогородській області у місті Кстово. Це один з найбільших НПЗ у всій федерації. За даними Генерального штабу ЗСУ, у Кстово також уражений залізничний міст та інші об'єкти противника. Під прицілом наших безпілотників і найбільший НПЗ у Росії, що розташований в Омську. Там напередодні помітили невідомий дрон-розвідник. У разі виведення складу об'єкта російська столиця практично повністю залишиться без бензину. Паливна криза у Росії, як повідомляє BBC, дісталася навіть далекого сходу. А вже зараз критична ситуація у Криму. Через нестачу пального у Севастополі скорочують кількість автобусних маршрутів. Бензин, диспаливо практично не знайти на півострові дешевше 200 рублів за літр. Ще кілька днів тому таку ціну виставляли перекупники. Тепер це офіційна вартість. Самі ж спекулянти вже продають бензин по 400-500 рублів за літр для тих, хто хоче заправити повний бак або ж залити пальне у каністру, що офіційно заборонено. Наступні новини готуємо на 19-ту, а за мить до марафонної варти доєднується Олексій Фадієв. У нього у фокусі, зокрема, Київ, Чернігівщина та Сумщина.
7: Так, ми будемо говорити про наслідки атаки нічної на столицю, про евакуацію з прикордоння Чернігівщини, про ситуацію на Сумщині. Будуть включення, будь ласка, дочекайтеся. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». У студії Олексій Фадієв. Вітаю. До 21 зросла кількість загиблих у наслідок нічної масованої атаки на Київ. Рятувальна операція триває безперервно, адже під завалами понівечених будинків досі шукають людей. Поранення різного ступеня тяжкості дістали десятки містян. Нагадаю, цієї ночі ворог випустив по Україні рекордні 570 засобів повітряного нападу, 496 ударних безпілотників та 74 ракети різних типів. Основний удар прийняла на себе столиця. Руйнування та пожежі зафіксували на понад 30 локаціях у 7 районах міста. На одному з таких місць трагедії в Дарницькому районі зараз працює наша знімальна група. На прямий зв'язок зі студією виходить кореспондентка Софія Буличова. Софія, вітаю. Яка ситуація на твоїй локації? І що відомо про розбір завалів на цю хвилину?
8: Вітаю, Олексію. Почну з найважчого. Саме на цій локації у Дарницькому районі офіційно підтверджено загибель вже 3 людей. А й лише декілька хвилин тому прямо на наших очах з верхніх зруйнованих поверхів було витягнуто тіло ще однієї людини. Пошукові роботи тривають, тому ця цифра, на жаль, ще може змінитися. І вона змінюється кожні 10 хвилин. Водночас маємо і позитивні новини порятунку з-під цих руїн. Надзвичайники витягнули живими 7 людей. Самі рятувальники кажуть, від початку повномасштабного вторгнення це найбільша кількість врятованих життів на одній локації. Зараз тут безперервно працює важка техніка, ДСНС, медики та комунальники. Цей житловий квартал уночі здригнувся від прямого влучання щонайменше 3 ракет. Їхній тип наразі встановлюють експерти. Допомагати розібрати завали стягуються і самі місцеві мешканці. Пропоную послухати, що самі очевидці кажуть з приводу цієї жахливої атаки.
9: Окно на меня упало, стекла посыпались, все везде, все посыпалось, все. Везде, во всех комнатах стекла полетели, окна, двери. Ну, все, все абсолютно. Это же сегодня мне помогали родственники, выгребли все. А я не могу, я больная, хожу на ходунках.
10: Спеку та палюче сонце люди згуртовано допомагають рятувальним службам, адже під завалами й досі ще можуть залишатися люди. Пошукова операція розгорнута на повну потужність і координується щохвилини. Детальніше про хід робіт та постраждавших розкаже представник ДСНС.
11: Зараз у нас залишилось 4 активні локації, по яким ми працюємо. Їх кількість постійно змінюється, тому що ми їх переміщуємо між локаціями в залежності від того, яка це робітна там чи там. Тут працюють окремо службові собаки, як по пошуку живих, так і по пошуку загиблих. Паралельно ми активно використовуємо технічні засоби пошуку, віброфони. І саме за рахунок всіх цих заходів ми їх чули, знаходили і рятували.
10: Рятувальники запевняють, операція триватиме доти, доки не вдасться знайти усіх, хто нині вважається зниклими безвісти. Паралельно на місці працюють правоохоронці, які документують та фіксують черговий воєнний злочин Росії проти цивільних киян. На цю хвилину у мене вся інформація, ну а детальніше розкажу вже про наслідки нічної атаки вже у 20-й годині у підсумках дня. Олексію.
7: Софія, дуже дякую тобі. Це моя колега Софія Булучова з однієї локації у столиці. І, зокрема, дякую тобі за добрі новини про 7 порятованих. Звісно, тримаємо кулаки за те, щоб ще живих людей знайшли. Дякую. Ну і поки столиця оговтується від наслідків масованого удару, не менш напруженою ця ніч була і для захисників неба на півдні України. Там підрозділи протиповітряної оборони стримували вал ворожих дронів та ракет, якими окупанти намагалися пробити наш повітряний щит. Сучасна війна змушує зенітно-ракетні війська трансформуватися щодня від перехоплення складної балістики до полювання на дешеві, але масові безпілотники. Якою видалася ніч для мобільних вогневих груп та розрахунків ППО на південному напрямку, як змінюється тактика ворога, розпитаю начальника групи комунікацій 38-го зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника. З нами на зв'язку Олексій Болдарів. Пане Олексію, вітаю і насамперед дякую за захист і роботу.
12: Вітаю, студія. Щиро вдячні вам за вітання. Слухаємо вас.
7: Пане Олексію, насамперед, у нас QR-код на екрані, це означає збір, на що збираємо, скільки потрібно?
12: Дивіться, в першу чергу ми збираємо на оперативні витрати. Це на ремонт авто, на запчастини, на матеріали для токарних робіт, для облаштування бліндажів і інших укриттів особового складу. ОСБ-панелі, фарба, електропроводка, ну тощо, обладнання для розрахунків БПЛА перехоплювачів, зарядні електростанції, пульти, окуляри. Це якщо коротко. Якщо ну на рахунок скільки потрібно, ми будемо виходити з того, скільки ми зможемо зібрати. Якщо ми зберемо якусь більшу суму, там більше мільйона, ми зможемо закупити додаткове авто, поставити ще один екіпаж перехоплювачів БПЛА на якусь важливу ділянку, на Херсонщині, наприклад. Так? Якщо зберемо менші кошти, вже подивимось, куди зможемо застосувати, чи облаштуємо бліндажі, наприклад, там закупимо необхідні матеріали, скажімо. Ну, скажімо, це збір на такі на критичні необхідні речі, які забезпечують, скажімо, боєздатність нашої частини на півдні України.
7: Від себе додам до глядачів, для глядачів. QR-код на екрані, ви знаєте, що робити. Номера банки немає, але відсканувавши QR-код, ви одразу потрапляєте, ви знаєте, як це працює. Це посилання пряме. І, звісно, я завжди повторюю, ми мусимо і маємо і повинні допомагати нашим захисникам. Але сьогодні це трохи особливий. Я би не хотів виділяти, але це дійсно особливий випадок. Саме ці люди рятують нас з вами по ночах, коли ми з вами десь в укриттях, чи, можливо, хтось там намагається десь спати в метро. Саме ці люди рятують наші з вами життя, от безпосередньо просто, збиваючи те, що летить нам, конкретно нам з вами на голови. Якщо ви пережили сьогоднішню ніч, я вітаю вас, по-перше, а по-друге, згадайте про тих, завдяки кому ви це зробили. Завжди допомагайте армії. І, зокрема, зараз прошу допомогти нашим зенітним ракетним військам. Пане Олексію, якщо говорити про сьогоднішню масовану атаку, якою була ця ніч? Важкою, результативною або, можливо, рекордною?
12: Так, вона була важкою, це однозначно. Важкою як для нас, із-за того, що це була така масована атака, дуже багато летіло. Нам було важко. Також важко було ворогу бачити, як ми знищуємо велику кількість його ворожих повітряних цілей. Результативною, так, результативною. Наші результати от за добу станом на 9 ранку нами було знищено 94 ворожі повітряні цілі. З них шахедів та гербер 66 штук. Тобто це досить великий показник як для такого звичайного дня. Це можна віднести до такої серйозної масованої атаки. І чи була ця атака рекордною? Ні, це не, вона не була рекордною, тому що рекордна атака у нас була по показникам. Це 15 квітня ми знищили 111 ворожих повітряних цілей. Там також було безліч шахедів і безліч гербер. Тому, скажімо, ворог, знаєте, він намагається нас знищити, він застосовує всі сили і засоби одночасно, щоб демотувати там населення, максимально знищити нашу інфраструктуру, завдати нам чим найбільшої шкоди. Ми вживаємо всіх заходів, щоб цього не відбулося.
7: А ще раз до глядачів, будь ласка, QR-код на екрані. Ми збираємо на розхідні матеріали та інструменти, в тому числі для 38-го зенітного ракетного полку імені генерал Хорунжого Юрія Тютюнника. Будь ласка, доєднуйтеся до збору. Просто зараз скануєте QR-код і переказуйте будь-яку комфортну для вас суму. Ну, ви знаєте правила. Пане Олексію, а якщо говорити про засоби, контрзасоби, засоби протидії, які з них, якщо, звісно, можна про це говорити, проявляють себе як найбільш ефективні проти ворожих цілей?
12: Так, в загальному можна сказати, які це засоби. Це засоби мультироторного, мультикоптерного типу та крило. Так, застосовується для збиття шахедів, гербер, застосовуються одні засоби, для збиття молні застосовуються інші засоби, трошки дешевші, так би мовити. Тобто на гербіри шахеди застосовуються найдорожчі засоби, які в нас є, тому що їх трошки важче перехопити, так би мовити.
7: Якщо дуже коротко, пане Олексію, чи еволюціонує противник? Тому що цієї ночі ми чули по зведеннях про, наприклад, бандеролі так звані, оцей дрон-ракета від ворога. В чому складність?
12: Так, почув вас. Ворог, він, як ми кажемо, не полишає, скажімо, надій захопити Україну, так? Ми не можемо прокоментувати щодо бандеролей конкретно, тому що ми збиваємо гербери, шахеди. Можемо сказати про цю тактику. Вони запускають для виснаження ППО спочатку першу чергу гербер, потім в другу чергу гербер, потім вони вже запускають в третю чергу шахеди. Вони намагаються виснажити максимально ППО, щоб шахеди зайшли якби з найменшими втратами. Але в нас на сьогодні достатньо сили засобів, щоб перехоплювати як їхні гербери, тому що гербери також несуть до 5 кілограм вибухівки, як є вкрай небезпечними. Також ми перехоплюємо шахеди. І перехоплюємо там від 50 місцями до 100% ворожих повітряних цілей, які на нас запускають.
7: Пане Олексію, я вам дуже дякую за ваш коментар, за ваш час, ще більше за захист і за службу вам і вашим побратимам. Це Олексій Болдарєв, начальник групи комунікацій 38-го зенітного ракетного полку імені генерал Хорунжого Юрія Тютюнника. 38-й полк, запам'ятайте, дуже легко знайти в інтернеті, знайти цей QR-код і задонатити. На тепер трохи більше 16 тисяч зібрали люди, але більшість ще на роботі. Завдяки вам. Тому що люди живі, можуть ходити на роботу і мати відносно мирне життя.
12: Ми стараємося.
7: Я вам дуже дякую. Я вам дуже дякую. І заздалегідь я не вітаю. Ну, ви знаєте, прикмета в нас народна така, заздалегідь не можна. Але завтра ваше професійне свято, то знайте, завтра ми точно з вами всі подумки. Ну і щоночі, звісно, теж. Дякую. На все добре. Ідемо далі. На Чернігівщині стартувала обов'язкова евакуація з прикордоння. За рішенням Ради оборони виїхати мають жителі 19 сіл у 5 громадах області. Військові наполягали на цьому кроці через різке збільшення ударів російськими FPV-дронами по цивільних. Загалом у небезпечній зоні досі перебувають понад 1000 людей, зокрема 120 дітей. Першочерговою вивозять родини з малечою та маломобільних жителів. Про те, як під обстрілами рятують людей на Чернігівщині та Сумщині, поговоримо з Денисом Наумом, регіональним координатором з евакуації від гуманітарної місії «Проліска». Пане Денисе, вітаю вас.
13: Вітаю.
7: Отже, від 1 липня, від учора, стартувала обов'язкова евакуація з 12 прикордонних сіл Чернігівщини. Ваша місія працює безпосередньо на місцях. Яка реальна атмосфера у цих селах от прямо зараз? Наскільки люди готові от сідати в евакуаційні автобуси і кудись їхати?
13: Ну, про автобуси ми не можемо говорити на території Чернігівської області в прикордонні, оскільки ви самі сказали, що евакуація саме йде через ураження FPV-дронами. Тому ми робимо евакуацію невеликими мобільними нашими бригадами, невеликими авто, коротке плече робимо, потім вже присаджуємо їх на автобус, якщо це потрібно. Доволі велика Чернігівська область, і саме там, де оголошена евакуація, теж характер людей, які, ну, які там перебувають, теж різний. Якщо ми будемо брати там Новороссіврський район, то евакуація там більше, ну, вже там іде давніше. От, і люди вже або звикли, або вже частина евакуювалася з тих населених пунктів. От, а якщо ти брати там Городнянську громаду, яка це там територія з Білорусією, наприклад, там село Мощенка є, яку оголосили в евакуацію, то для них це вперше, і загострення такої стало там зо 2 місяці тому. Тому різниця характер людей і їхні настрої щодо евакуації.
7: А пріоритет цієї евакуації – це вивезення родини з дітьми. А як вашим волонтерам, координаторам на практиці вдається переконувати батьків, які часто, ну, як практика показує, до останнього тримаються за домівки, відмовляються їхати попри щоденну смертельну небезпеку для малечі і для себе? Таке ж трапляється. Що в таких випадках? Як спілкуватися з цими людьми?
13: Дивіться, коли ми здійснюємо евакуацію там, де є безпосередні діти, то ми завжди залучаємо психологів з нашої бригади. Тобто психологи працюють з дітьми, психологи працюють з самими батьками. Зараз на Чернігівщині більше розпочалася така інформативна кампанія, де розказується людям, які проживають в цих населених пунктах, куди можна евакуюватися, як потрібно евакуюватися, що з собою взяти, щодо всього, оскільки рішеннями на це є в них там зо 2 місяці. От. Незалежно від того, що евакуація розпочалася вчорашнього дня, то вже сьогодні пішли невеликі заявки, поодинокі заявки з того ж самого Новороссіврського району. От, там назад у нас евакуація жінки з її матір'ю там старшого віку до міста Чернігова. Тобто евакуація розпочинається, але були там в цьому списку ті населені пункти, вже де з більшості людей виїхали або майже виїхали з цього населеного пункту.
7: А наскільки небезпеку становить оцей процеси евакуації для самих співробітників вашої організації?
13: Ну, дивіться, зараз літо, тому літо набагато легше здійснювати евакуацію, чим, наприклад, це було взимку. Оскільки взимку специфіка Чернігівської області проявляється в тому, що це болотиста та лісиста місцевість. там немає там проїзних дорог, це не там невеличкі населені пункти вдоль кордону самого з Білорусі або з Росією. От, бо у нас було зимою, кому там було по 70 сантиметрів снігу, ми здійснювали евакуацію. Це було важче. Зараз евакуацію здійснюється особливості в тому, що в нічний час, це на світанку, щоб вже можна було і фари виключити, і заїхати в населений пункт. Доволі небезпечно здійснювати евакуацію, оскільки, наприклад, навесні десь в березні місяці при моніторинговому візиті нашого соціального маршруту по нас з керівником організації бувся там скид з FPV-дрону, ми бачимо факт на лице, тому що це небезпечно здійснювати. Там саме вже зараз населені пункти, якщо там брати близько Чайкіно або Олександрівка, вони всі повністю в оптоволокні, дуже велика кількість саме FPV-дронів накеровані з оптоволокном.
7: Пане Денисе, я вам дуже дякую за час, який ви нам приділили, і ще більше за роботу вам і вашим співробітникам. І бережіть себе. Я нагадаю, що на зв'язку зі студією був Денис Наумов, регіональний координатор з евакуації та соціального перевезення у Сумській та Чернігівській області від гуманітарної місії «Проліска». Дякую вам.
13: Дякую.
7: Удар у відповідь по паливних артеріях ворога. Поки Росія підступно б'є по українських житлових будинках і по цивільних, сили оборони нищать винятково законні військові цілі. Після атаки дронів палає важливе НПЗ у Нижньогородській області. Вже зараз через дефіцит пального лихоманить окупований Крим. Ціна за літр злетіла до 200 рублів. В Севастополі скасовують автобусні рейси. Як удари від плати знекровлюють воєнну машину Кремля в глибокому тилу, розкаже Олександр. Андрій Мужичук.
14: Країна-бензоколонка Росія, як її колись називав американський сенатор Джон Маккейн, майже повністю зосталася без бензину. Паливна криза, як у Москві, так і практично в усій Росії та окупованих регіонах, посилюється. У ніч на 2 липня Україна вдарила по одному з найбільших нафтопереробних підприємств країни в Нижньогородській області, що забезпечує паливом московський регіон. Згідно з аналізом кадрів очевидців, під удар потрапив НПЗ «Лукойл» у місті Кстово. Це найбільший завод компанії, що посідає четверте місце за потужністю в Росії, і друге – з виробництва бензину. За повідомленням місцевої влади, саму Нижньогородську область атакували 30 українських безпілотників. Заводу Кстово здатен переробляти близько 17 мільйонів тонн нафти на рік і випускати 5 мільйонів тонн бензину.
15: Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали і іншу продукцію, яка використовується, зокрема, для забезпечення потреб Збройних сил держави-агресора.
14: Наскільки це НПЗ важливий для російської економіки, свідчить той факт, що у 2015-му його помпезно відвідував тодішній прем'єр Медведєв, який із гордістю символічно запустив додаткові потужності. Тепер ці ресурси виходять з ладу один за одним, адже НПЗ вже систематично зазнає атак з боку українських дронів. Так лише тиждень тому це нафтопереробне підприємство також було під ударом і, за даними джерел Reuters, у галузі зупинило переробку нафти через пошкодження установки первинної переробки, яка забезпечує 25% потужності підприємства. Попри це, завод планував відновити роботу без пошкодженої установки і навіть збільшити завантаження решти потужностей. Однак завдяки останній атаці ЗСУ цим планам не судилося збутися.
15: Україна заявила, що її кампанія ударів безпілотниками дальньої дії по російських енергетичних об'єктах спрямована на виснаження ключового джерела фінансування війни та перенесення агресії до Росії.
14: Тим часом під прицілом ЗСУ і найбільший НПЗ у Росії. Він розташований в Омську приблизно за 2500 кілометрів від України. Там напередодні оголосили дронову небезпеку після повідомлень про появу невідомого безпілотника. За даними аналітиків, найбільше, ймовірно, це був український дрон-розвідник. Омський НПЗ переробляє 22 мільйони тонн нафти на рік. Зараз цей завод майже повністю працює на постачання бензину, дизельного та інших видів палива, в тому числі і авіаційного керосину, в центральну Росію і на Насамперед у Москву. В разі його ураження російська столиця практично повністю залишиться без пального.
16: Жаль, б, стояла.
17: Ти стояла б!
16: Нічого,
17: не в'їжджаєш, так у всіх,
16: на тебе вопроси,
17: отвечаю. Тебя,
16: я,
17: що ти,
18: очередь живая, тупица.
14: Бензинова криза в Росії, як пише BBC, вже дісталася навіть далекого сходу. На тлі продовження українських атак на нафтову інфраструктуру перебої з паливом за останній місяць торкнулися майже всіх регіонів країни. Близько 80 з 85 суб'єктів Російської Федерації. Ось ці кадри з Новосибірська, що за 3000 кілометрів від українського кордону.
19: Время полчетвертого утра. Мне просто интересно, а эта очередь вообще когда-нибудь заканчивается? Ну, есть такой момент, когда здесь не стоит очередь.
14: Найгостріша паливна криза в анексованому Криму тримає вже більше місяця. Через нестачу пального в Севастополі скорочують кількість автобусних маршрутів. Офіційна вартість палива на півострові вже перевищила 200 рублів за літр. Саме стільки на АЗС коштують диспальне і 95-й бензин. Ще кілька днів тому таку ціну виставляли перекупники. А тепер це офіційна вартість палива. Щоправда, вивішувати її на світлових табло перед заправками місцеві гауляйтери не радять.
20: Ціна топлива 95-го ультра на южному берегу Криму зараз починають видавати 205 рублів. 205! Це можна просто. Других слов нету.
14: Самі ж перекупники вже продають бензин по 400-500 рублів за літр для тих, хто хоче заправити повний бак або залити пальне в каністру. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
7: І далі продовжимо тему далекобійних ударів відплати та технологічного протистояння в небі, а також продовжимо збір, зараз про це скажу. Поки українські безпілотники один за одним виводять з ладу російські НПЗ та військові об'єкти в глибокому тилу, ворог намагається тиснути кількістю, модернізуючи власні дрони, вишукуючи лазівки в нашій системі протиповітряної оборони. Які технологічні рішення допомагають обходити щільний російський реп? Скільки часу займає підготовка фахівців для надскладних західних систем ППО? Та чим український досвід уже зараз корисний для країн НАТО? Про все це говоритиму з Анатолієм Храпчинським, директором з розвитку оборонного підприємства, офіцером повітряних сил у резерві. Пане Анатолію, вітаю вас, добрий вечір. Пане Анатолію, від вас немає звуку. Якщо можна, натисніть щось, щоб він був.
21: У мене є.
7: Вже є.
21: Я вас чую.
7: Вже є. Я вітаю вас ще раз. І зараз для глядачів скажу, якщо ви дозволите, що ми продовжуємо. Пане Анатолію, я вам за це дякую. Пане Анатолію підтримав збір 38-го зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника. Ми продовжуємо збір на матеріали та інструменти для цього підрозділу, який просто сьогодні вночі і в день захистив нас. Один із таких підрозділів, які тримають наше небо. То прошу зараз доєднуватися.
21: Насправді вони щоночі підтримують і захищають небо на доволі близьких рубежах до лінії бойового зіткнення. І відповідно треба казати, що є постійні потреби. Тому що окрім шахедів, які вони перехоплюють, які летять в бік України, треба не забувати, що ворог активно працює малими дронами, що дошкуляє нашим військовим, відповідно вибиває деяку нашу техніку, і відповідно це наслідки, які треба відновлювати. Тому прохання велике, долучайтеся до збору. Це ті хлопці, які рятують багато життів.
7: QR-код на екрані, будь ласка, скануйте і переказуйте будь-яку комфортну для вас суму. Пане Анатолію, хочеться поговорити про наші удари. От протягом червня, наприклад, ми бачили результативну кампанію. Було уражено там понад десяток НПЗ, 8 заводів ОПК, чи скоріше ВПК, він же ж не оборонний, він військовий комплекс, та винищувачі Су-30 у Криму, наприклад. Наскільки сьогодні український арсенал от засобів ураження здатний системно руйнувати логістику ППО в глибокому тилу ворога? Ну, поки без, можливо, масового серійного виробництва власних балістичних ракет. І скільки часу взагалі займає оцей наш цикл технологічної відповіді, коли ворог адаптує свою ППО до цих ударів?
21: Давайте почнемо з того, що ми вже вийшли на непогані показники і за цей рік суттєво зробили шкоди росіянам. Знов-таки, давайте пригадаємо, скільки ударів було за 23-й, за 24-й рік. І те, що ми бачимо зараз, це активна робота щоночі, активна робота по ворожій території. Відповідно, треба розуміти, що потужності українських виробників дозволяють нам максимально забезпечити сили оборони потрібними засобами для того, щоб створювати проблеми в повітряному просторі для Росії. Російських систем протиповітряної оборони, а необхідним засобом проривати її і працювати вже по НПЗ, по ОПК і по інших важливих для нас цілей, тому що знову-таки треба казати про те, що коли підривається НПЗ, треба розуміти, що це паливо, яке заливається військову техніку, яке заливається військові літаки, які відповідно сьогодні підіймались для нанесення по території ударів по території України. Тому виробники готові включатися по максимуму. Головна задача, щоб держава і країни-партнери, які нам допомагають і забезпечують нас можливостями такими, вчасно працювали в єдиному русі, як то кажуть, для боротьби з Російською Федерацією.
7: Нагадаю глядачам про збір. Ми з паном Анатолієм підтримуємо. Пан Анатолію, за це дяка. Збір на інструменти та матеріали для 38-го зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника. Хлопцям потрібні матеріали, потрібні інструменти. Це ті самі люди, які боронять наше небо, які боронили сьогодні вночі в день нас. Один із підрозділів. Будь ласка, розгляньте можливість закинути на донат будь-яку комфортну для вас суму. Ви пам'ятаєте, що маленьких донатів не існує, будь-яка сума працює.
21: Пане Анатолію, нещодавно працював з цими хлопцями. Так. Нещодавно працював з цими хлопцями, тому теж прошу підтримати збір і відповідно допомогти нашим військовим далі відчувати можливість якісно працювати, займатися роботою по повітряних цілях, а не пошуком інструмента. Давайте допоможемо, щоб це було якомога швидше зібрати потрібну суму.
7: А щодо засобів РЕБ, ми з вами неодноразово, хотів сказати, в цій студії, це було трохи в іншій, але під час наших ефірів говорили, що росіяни, в принципі, доволі сильні в плані РЕБу, радіоелектронної боротьби. Як нашим дронам, ракетам вдається обходити? Це якісь нові технології чи, звісно, якщо про це можна говорити, але я просто знаю, що ви на цьому розумієтеся.
21: Давайте почнемо з того, що росіяни просто були більш підготовлені до засобів радіоелектронної боротьби, і системи, які у них є, і краснуха, і полі-21, дозволяють якісно працювати як по наших дронах на початку повномасштабного вторгнення. Ми це на собі почули, відчули, і відповідно це створює певні проблеми. Але зараз, коли ми вже змогли опанувати деякі технології, розробили власне можливості щодо обходу систем і засобів радіоелектронної боротьби, додатково треба казати про спроможності працювати в режимі умовно штучного інтелекту, коли нам не потрібно отримувати дані, наприклад, супутників, або не мати якихось в певний час конкретних каналів зв'язку. Це дозволяє нам зараз проривати протиповітряну оборону ворога, неочікувано проходити в тих місцях, які вони не готові забезпечити за прикриттям. Знов-таки, давайте пригадаємо, що колосальна робота з боку сил оборони проведена для того, щоб знищувати безпосередньо засоби радіолокації, які знаходяться і при фронтовій зоні, і безпосередньо навіть на території ворожі. Давайте згадаємо, як ми з БК, морських БК, використовували впівдрони і били по берегових РЛС, що осліплювало ворога. Тому, відповідно, треба казати про те, що ми рубали це вікно можливості, і, відповідно, його треба зараз використовувати. Але знов-таки, я би казав би про швидку адаптивність наших інженерів, яка дозволяє нашим військовим використовувати дедалі частіше більш підготовлені засоби, які здатні вже відповідати на ті перешкоди, які будує ворог.
7: Коротко нагадаю глядачам про збір. Ми збираємо на інструменти та матеріали для 38-го зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника. Будь ласка, звертаюся до вас, шановні глядачі. Згляньтеся на можливість закинути донат. Пан Анатолій абсолютно правильно сказав. Дамо змогу нашим захисникам думати про наш захист, а не про матеріали і інструменти, які потрібні постійно. Це витратні матеріали. Я дякую вам за ваш донат. Пане Анатолію, ще одне запитання, дозвольте. Ми знаємо, що закордонні партнери вже зараз звертаються до України по допомогу для захисту, в тому числі баз НАТО. А от цікаво, який головний експортний продукт українського Мілтек? Це залізо чи все ж таки унікальні алгоритми управління боєм і взаємодії?
21: Я це називаю українською винахідливістю, яка дозволяє нам швидко адаптувати будь-який засіб під систему, яка дозволяє нам виявляти будь-які загрози. Я не буду перелічувати тих побутових елементів, які ми використовували в перші дні повномасштабного вторгнення або навіть на другий, на третій рік війни, але треба зауважити, що Ми дуже часто використовуємо те, що не є навіть інструментом подвійного призначення. Ми кажемо про цивільне застосування, яке швидко адаптується під ті потреби, які допомагають нашим військовим в подальшому створювати якісне рішення. Тому, коли ми кажемо про наших західних партнерів, які бажають отримати щось від України, це, скоріш за все, от та можливість швидкої винахідливості, тому що давайте пригадаємо нещодавні заяви навіть військових НАТО про те, що українські фахівці, які працюють на системах Patriot, значно краще на них працюють, ніж ті американські або європейські фахівці, які тривалий час на них працювали, навіть більше, ніж українські військові. Тому, відповідно, я би казав би про те, що тут синергія можливості української винахідливості і безпосередньо того, що ми запропонували. Знову таки, давайте зауважимо, що більшість засобів, які зараз створюються в Україні, дедалі більше намагаються робитись за рахунок власних можливостей. Тобто ми кажемо про те, що локалізація виробничих потужностей в Україні, комплектуючих, дуже важливо, відповідно, на це треба робити ставку. Зрозуміло, що ми не кажемо зараз про створення мікрочіпів, але водночас давайте згадаємо, що чи не найбільший український виробник дронів, двигунів до дронів, FPV-дронів, зараз вже може пропонувати свої продукти Європі. Тобто це вже не китайські двигуни, а це українські двигуни. Тобто ми частково незалежні від китайських поставок, тим паче, що зараз Китай умовно закручує гайки, якщо можна так сказати, гайки стосовно того, щоб велику кількість засобів призначити.

0: Певно, не головне, але важливо. Але головне це все ж таки люди і взаємодія людей, і підготовка людей, тому що українська система, виправте мене, якщо я помиляюся, на тепер така складна екосистема, я маю на увазі систему ОМППО, яка об'єднує в собі різні абсолютно вузли там чи там частини. Як довго навчати фахівців і як складно їх навчати?
1: Ну, безумовно, треба казати про базову освіту, яка надається військовими вузами. До речі, тут теж слушно було би зауважити, що у нас і в цьому році колосальна нестача місць курсантів для курсантів, тобто є можливість поступати в військові вузи. І так і в тому році, до речі, єдине, що пілотів у нас дуже багато на одне місце при подачі заявок в військові вузи. Але водночас треба казати про те, що ЗРВшники – це хлопці, які зараз якраз таки збирають на інструмент, відповідно, потрібно великої кількості. Тому що, знов-таки, ми можемо казати про швидку адаптацію, швидку підготовку. У нас зараз оператор FPV-дрона або оператор дрона-перехоплювача навчається в середньому 2 тижні. Відповідно, все одно треба казати про якісну підготовку для того, щоб в подальшому це можна було використовувати як інструмент або наші гарантії безпеки для Європи. Тобто ми кажемо про те, що якісна підготовка фахівців важлива, водночас зараз більшість фахівців готується умовно в режимі бойового застосування, в принципі, як і ми більшість продуктів тестуємо безпосередньо на лінії бойового зіткнення вже в режимі бойового застосування. Відповідно, треба казати про те, що є певні програми, є центри підготовки, які активно готують і пілотів, і готують. От у нас зараз відкривається центр підготовки операторів засобів радіолокації, які ми виробляємо. Але водночас треба казати про те, що в будь-якому випадку треба акцент уваги робити на вузи, які займаються інженерними фахами і інженерною галузі. Відповідно, для того, щоб інженерів в Україні було більше, тому що в принципі це майбутнє України, це якісний мілтек, який ми зможемо запропонувати світу як гарантії безпеки.
0: Тобто, окрім суто бойової спеціальності, так, це ще, можна сказати, перспективна робота, можливо?
1: Ну, з урахуванням, якщо є перші натяки, у нас є вже дозвіл на створення приватних компаній протиповітряної оборони, то, відповідно, буде і дозвіл, вже йдуть розмови щодо створення дозволів на приватну військову компанію. Умовно, треба розуміти, що це ті гарантії безпеки, які ми зможемо надавати світові або тим країнам, які до нас звернуться за допомогою.
0: Ще є кілька хвилин, я би хотів вас... Спочатку я нагадаю про збір. 38-й зенітний ракетний полк імені генерал Хорунжого Юрія Тютюнника збирає на матеріали та інструменти. Будь ласка, долучіться. Пан Анатолій підтримав теж цей збір. Шановні глядачі, долучіться до збору. Це дуже просто. Скануйте QR-код і переказуйте будь-яку комфортну для вас суму. Навіть найменший донат працює. Це абсолютна істина, аксіома. Пане Анатолію, от що цікаво, ми говоримо зараз про нас, хочу поставити запитання про ворога. Росія, ну, точно відверто бере кількістю, вона ж запускає просто сотні шахедів. А якщо коротко, в чому складність? Що вона таке робить? Чи є якісь розробки нові, там, ці лінзи Люнеберга, чи як вони називаються? Що вони роблять зараз?
1: Давайте, мабуть, почнемо з того, що Росія суттєво здешевлює засоби ураження. Поява таких дрон-ракетів, як Бандероль, Ковьор, відповідно, це створення саме здешевлення засобів ураження. І знов-таки, давайте подивимось на ті повітряні цілі, які зараз активно застосовуються. Це дрони на реактивній тязі. Відповідно, треба казати про те, що ворог ускладнює саме кількістю складних цілей, знов-таки, давайте зауважимо сьогодні, яка кількість балістики була, плюс гіперзвукові ракети, які суттєво навантажують системи протиповітряної оборони. Головна логіка, яку я привожу в приклад, це умовна DOS-атака, коли запускається велика кількість повітряних цілей, які перевантажують системи протиповітряної оборони. Відповідно, наша задача створювати якомога більше засобів радіолокації, систем виявлення або пасивних, або активних. І, відповідно, треба мати достатню кількість можливостей у таких підрозділів, які сьогодні збирають гроші, на те, щоб забезпечити свою життєдіяльність і при цьому займатися саме перехопленнями, виявленням і протидії ворожій загрозі.
0: Водночас треба казати, що таке, що нас, саме... на жаль, закінчується час, але я вам дуже дякую за коментар. Вибачте, що так різко обриваю. Дуже дякую за коментар і за те, що ви підтримали збір. Я нагадаю, що на зв'язку Анатолій Храпчинський, директор із розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил у резерві. Дякую вам.

0: і тихого вечора. Дякую, і ночі. Добре. Дякую. Ну, все добре. Тихо. Ну, далі випуск новин.
1: Активи підсанкційних росіян працюватимуть на відбудову України. У Києві пустили з молотка апартаменти кремлівського пропагандиста Артемія Лебедєва. Скільки вторгувала держава?
2: Дуже класно, що ці кошти немаленькі, підуть в фонд по відновленню України. Тому це, напевно, теж саме ключове.
1: Чи чекає така ж доля на яхти кремлівської еліти? Хто полює на плавучі палаци? Подробиці з'ясували деталі. Звірства росіян у Бучі. Стали відомі нові подробиці. І вони шокують.
3: І я підходжу до нього, вся заплакана, і кажу так, пожалуйста, не убивайте нас, ми хочемо жити.
1: Як українські слідчі виходять не лише на виконавців воєнних злочинів, а й на їхніх командирів? Усе, що потрапить до підручників із міжнародного права у нашому спеціальному репортажі. Після Москви одразу Пекін. Чому Лукашенко після зустрічі з Путіним терміново полетів до Сі Цзіньпіна? Чи свідчать переговори білоруського диктатора про підготовку до нової ескалації проти України? Або ж навпаки, це спроба будь-що уникнути прямого втручання у війну?
4: Білорусь може організувати провокації під фальшивим прапором проти України або навіть проти однієї з країн НАТО.
1: Нові тривожні сигнали з північного напрямку та справжня роль Китаю у війні Росії проти України. Детальна аналітика від наших міжнародних оглядачів сьогодні о 20:00 у випуску «Єдині головне».
5: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
6: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
7: Через спеку все частіше вмикають кондиціонери. Електростанціям важко впоратися. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
8: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
5: За країну, яка розвиває бізнес.
9: Четвер, 2 липня, 19 година за київським часом. В ефірі «Мовить Інтер», я Анастасія Даугуле. До вашої уваги випуск новин. Кількість загиблих після нічної атаки по столиці зросла до 22 людей. Ще 100 киян отримали травми. Найбільші руйнування у Дарницькому районі. Там ворожий боєприпас майже вщент зруйнував житловий будинок. З місця влучання – репортаж нашої кореспондентки Єлизавети Яковлевої.
10: Це був Армагеддон.
11: Так описує наслідки ворожого обстрілу киянка Ганна. Один із будинків у Дарницькому районі склався, наче картковий. Жінка розповідає, мешкає в сусідній будівлі, і її життя врятувало тільки те, що разом з родиною сховалася в паркінгу.
10: Така була паніка, люди бігли, і це курява з цього, з бетону. Я чоловік пішов курити, я кричала: «Міша, йди сюди», він повертається, і за ним оце жах, оце взрив.
11: В будинок прямою наводкою влучила ворожа ракета.
12: На місці дуже багато техніки. Рятувальники розбирають завали, а ще разом із кінологами прочісують буквально кожен квадратний метр, адже під завалами ще досі можуть залишатися люди.
11: За словами рятувальників, працювати доводилося в екстремальних умовах.
13: На кожному поверсі є рятувальники, які продовжують шукати, розбирати завали. Незважаючи на те, що ви самі бачите, яка температура станом на зараз, в повному бойовому спорядженні продовжуємо працювати.
11: До того ж, конструкція може обвалитися будь-якої миті, тож ані мешканців, ані журналістів близько до місця влучання не підпускають. В кількох районах неподалік повибивало шибки та двері. Мешканці намагаються врятувати з усель бодай щось.
14: Три прильота було. От наша квартира на п'ятому етажі, от де було утеплення написано. Окон нет, мебелі нет.
11: А буквально через пару будинків звідси ще одне влучання. Друга ворожа ракета в будинок не потрапила. Величезна вирва утворилася у дворі між п'ятиповерхівкою і дитячим садочком. Дім залишився цілим, але всередині чимало квартир вигоріло. А поки працівники ДСНС ліквідовують наслідки ворожого обстрілу, комунальники допомагають забити пошкоджені вікна фанерою, поліцейські приймають заяви від постраждалих, а волонтери роздають гуманітарну допомогу. Всього в столиці є руйнування на майже 30 локаціях в різних районах. Рятувальники залучають усі можливі засоби.
13: Загалом по місту Києву працює більше 500 рятувальників, а також близько 90 одиниць різноманітної техніки, також залучена авіація ДСНС для гасіння пожежі.
11: Єлизавета Яковлева, Олег Навідомський, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
9: Під час нічної масованої атаки противник застосував ракети «Циркон», «Іскандер-М», «Х-101», ударні дрони. Пуски здійснювали з території Курської, Брянської, Орловської областей Росії, а також із тимчасово окупованого Криму, повідомили у повітряних силах. Детальніше про ворожий обстріл та тактику ворога під час сьогоднішнього удару дізнаємось у начальника управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната. Він з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Юрію.
15: Доброго вечора, вітаю вас.
9: Розкажіть, будь ласка, як цієї ночі діяв ворог, по яких саме цілях бив і у чому була особливість нинішньої атаки?
15: Ну, цілі ви бачили. На жаль, багато житлових будинків. Це просто такий ще один факт російського свідчення російського тероризму. Кадри пролетіли вже по всьому світу, переконаний. Наші західні партнери бачили весь цей жах, що відбувався в Києві сьогодні. Такий удар балістикою не вперше по Києву. Такої великої кількості балістики. Так, інші регіони теж були атаковані, але сьогодні все ж таки 28 ракет, які атакують по балістичній траєкторії, плюс ще додайте крилатих 34, плюс ще керовані авіаційні ракети 4, оці нам вдалося збити, так, тому що це аеродинамічні цілі, а от балістичні цілі, на жаль, у нас недостатньо засобів для того, щоб більш ефективно відпрацьовувати, для того, щоб більш результативно, хотілося сказати, відпрацьовувати в даному випадку, як і в попередні рази, тому що балістика, знаєте, нам потрібні системи Patriot, нам потрібні, головне, на сьогодні ракети до них, про що комунікує фактично вся Україна, починаючи від простих бійців, закінчуючи президентом України, тому що це наше виживання. Зараз балістика – це топ-тема у всьому світі. Тому і на Близькому Сході теж країни зацікавлені у більшому постачанні ракет з перехоплювачів саме проти балістичних цілей. Тому сьогоднішня атака по Києву мала особливість по балістичному характеру, так, і особливість ще була застосування великої кількості теж реактивних БПЛА. Я хочу просто розповісти, що таке звичайний БПЛА, це швидкість там приблизно звичайний шахід в класичному варіанті близько 150 км на годину, а реактивний вже до 500 км. Тому реактивні БПЛА доволі швидкі, наближаються не близько до міст об'єктів, і тому тут реагування повинно бути відповідне, таке, як і на крилаті ракети. Сьогодні противник уже після ранішньої атаки протягом денної пори запустив ще 130 безпілотників різних типів, з них близько 30 саме реактивних дронів, на що хочу зосередити увагу. І балістична ракета теж сьогодні була застосована по Дніпропетровщині. Ну і також бандеролі. Бандеролі противник теж дедалі частіше запускає. Це баражуючий припас, боєприпас, або ж дрон-ракета, як його називають, який запускається або з пілотованої авіації, або із безпілотників російських типу Оріон.
11: Пане Юрію, ми вже звикаємо до того, що Росія атакує, так би мовити, хвилями. Скільки хвиль ви зафіксували під час цієї атаки, цієї ночі?
15: Ну, тут протягом ночі, якщо можна стежити так за нашими соціальними мережами, де ми ведемо Telegram, WhatsApp, Viber, ну чи інші моніторинг канали повідомляють про те, що рухається і коли. Дійсно було кілька хвиль, тому що запускають шахеди групами. Спершу йдуть ударні БПЛА, потім балістики, потім вже крилатими ракетами. Противник намагається досягти своїх цілей. От в такій от такому порядку ті хвилі, які доповнюють одна одну, противник застосовує завжди на свої засоби повітряного нападу під час таких великих масованих ударів. От сьогодні такий от класичний варіант. Такі удари столиці вже переживали, але сьогодні, знаєте, багато є жертв, багато постраждалих. Саме тому напередодні завжди, коли є така загроза, варто дивитися за повідомленнями від чи від органів місцевої влади, чи від повітряних сил і так далі, і дослухатися все ж таки. Тому що пасивний захист є, активний захист – це ППО, є пасивний захист – це особиста безпека кожного. Треба все-таки йти в укриття і розраховувати на те, що протиповітряна оборона все ж таки спрацює і захистити себе та своїх рідних.
11: Я дуже дякую вам за докладне роз'яснення. Спасибі. Це був очільник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат про особливості останньої атаки росіян на Київ. Росія отримає відповідь за масований комбінований обстріл Києва у ніч на сьогодні. Про це український президент Володимир Зеленський заявив на місці ворожого удару у Дарницькому районі столиці. Нагадаю, у Києві ворожа атака спричинила масштабні руйнування цивільної інфраструктури. Пошкодження зафіксували більш ніж на 30 локаціях у всіх районах міста. Руйнування цивільної інфраструктури є у 7 районах. Крім того, прямі влучання у житлові будинки.
16: Росія б'є по цивільним цілям, виключно для того, щоб змусити Україну здати свою державу, змусити людей розколоти, зробити розкол між цивільним суспільством і армією. Це те, на що вони розраховують всю війну. Цього не буде. Дякую.
17: Чи буде відповідь за цю атаку Росії?
16: Безумовно.
11: Внаслідок російських атак на Херсонщині упродовж доби загинули троє людей, 45 поранені. Армія Російської Федерації обстріляла 48 населених пунктів. Сьогодні в день російські війська атакували Миколаїв безпілотниками, внаслідок чого поранення отримали троє людей. Детальніше про наслідки ворожих атак у південних областях розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю. Отже, що тобі відомо на цю хвилину?
18: Настю, вітаю. Я розпочну із Херсонщини. В день російські терористи вдарили із дрона по Автівці в центральній частині міста. Тяжко травмований був 41-річний містянин. Попри всі намагання лікарів врятувати його життя, поранення виявилися смертельними. За декілька годин ворог обстріляв ще й медзаклад в обласному центрі. У медсестри мінно-вибухова травма, а лікар, на жаль, загинув. Також військовики Російської Федерації дроном атакували житлові квартали центрального району міста. Від вибуху в однієї з жителів контузія і травми. Спокійно не було і напередодні. Герберою загарбники атакували адмінбудівлі у середмісті Херсона. Спалахнула пожежа у сусідніх будинках вибуховою хвилею та уламками вибило шибки. Внаслідок удару загинула жінка, її особу нині встановлюють. Ще 28 людей зазнали поранень. У Дар'ївці на Херсонщині російський дрон атакував 77-річну жінку, яка перебувала в себе на подвір'ї. З численними травмами її забрали до лікарні. Загалом, внаслідок російських атак на Херсонщині упродовж доби загинуло троє людей, 45, зокрема, троє дітей поранені. Армія Російської Федерації обстріляла 48 населених пунктів, пошкоджені 19 приватних будинків, адмінбудівля, стільникова вежа, газогін, автобус та автівки. Щодо безпекової ситуації на Миколаївщині, то сьогодні в день ворог атакував обласний центр. Троє людей поранені, одного з них забрали до лікарні. Внаслідок атаки пошкоджено 5 житлових будинків, також у місті виникли пожежі.
19: Під атакою опинився приватний сектор. Пошкоджено 5 житлових будинків, виникли пожежі. Двом жінкам медики надали першу медичну допомогу на місці. Вогнеборці ліквідували пожежу будівель на площі. площі 90 квадратних метрів, а також займання сухої трави. Також внаслідок атаки госпіталізований чоловік, який перебуває у важкому стані. В іншому районі міста внаслідок падіння уламків ВПЛА виникла масштабна пожежа сухостою на відкритій території.
18: Протягом минулої доби російські війська також атакували Миколаївщину ударними безпілотниками, реактивними системами залпового вогню, а також впівдронами. Зокрема, вночі молніями вдарили по Снігурівській громаді. Люди, за попередніми даними, не постраждали, а ось об'єкти критичної інфраструктури пошкоджені. Під ранок ударний безпілотник атакував Галіцинівську громаду. У селі Луперове через це побитий дах приватного будинку. Крім цього, російські війська били молніями та впівдронами, знову ж таки, по Очаківській та Куцурубській громадах. Останню також обстріляли із реактивних систем залпового вогню. За даними обласної військової адміністрації, на щастя, минулося без постраждалих. На цьому в мене вся інформація. Настю, передаю тобі слово.
9: Дуже дякую, колего. Це була Єлизавета Кротик про наслідки ворожих атак у південних областях України. У Запоріжжі унаслідок постійних ворожих обстрілів пошкоджено кожну третю багатоповерхівку та понад 3,5 тисячі приватних домівок. Попри складну безпекову ситуацію, місто відновлює понівечені будинки. Нині роботи тривають на кількох десятках адрес. Ремонтують і дві висотки у середмісті, що були побиті під час дронової атаки минулої осені. Обстріли пошкодили стіни, покрівлю, опорні конструкції. У деяких оселях спалахнули сильні пожежі, кімнати вигоріли вщент. Обсяг запланованих робіт у висотках різний. На відновлення кожного будинку передбачено 5,5 мільйонів гривень із міського бюджету. Утім, у Запоріжжі сподіваються на субвенції від держави. Вже відбудовано 12 багатоповерхівок, десятка сімей змогли повернутися додому. Є будинки, які відновити неможливо.
20: До 10 будинків, багатоповерхових будинків, які було прийнято рішення про недоцільність відбудови. І це також нормально, тому що люди мають можливість отримати свої сертифікати, придбати житло. А ми, в свою чергу, продовжуємо виплачувати з місцевого бюджету кошти для того, щоб підтримувати людей, які зараз опинилися без житла, 10 тисяч гривень на щомісячну оренду і 15 тисяч гривень одноразова допомога, якщо там родина або людина відноситься до пільгових категорій.
9: У Дніпрі лікарі борються за здоров'я пораненої вагітної жінки і за життя її ще ненародженої дитини. Майбутня мама зазнала множинних осколкових поранень під час російської атаки дронами. Медикам вдалося стабілізувати її стан, однак попереду ще лікування та операція. Репортаж Олени Мендалюк.
21: Анжелі склом посікло обличчя, деякі рани від осколків були великі, тож хірургам довелося накладати шви. Втім, найбільше жінка переймається не через зовнішність, непокоїться за дитину, яку носить під серцем. Розповідає про удар російського безпілотника.
22: Останнє, що пам'ятаю, що волною, ударило волною і все, вже очнулася, почали вибігати. І бігли з заправки. В ліс.
21: Жінка працює в заправниці, згадує, ворог атакував уночі, на станції була лише вона та колега. Як наближалася ворожа ціль, жінки не чули. Вибух пролунав зненацька. Обом самотужку довелося вибиратися з охопленого полум'ям приміщення під звуки повторних ворожих ударів.
22: Було і полум'я, і воно ще, отак по пам'яті вибігали, тому що, кров'ю ж залило і глаза, і все по пам'яті вибігало.
21: Спершу на допомогу жінкам прибігли місцеві. Вони і викликали швидку Анжелу, яка на 13-му тижні вагітності одразу евакуювали до пологового будинку.
23: Тут побачили множинні травми обличчя, множинні травми, осколкові поранення верхньої кінцівки, нижньої кінцівки. Також ми стежили за малюком, ми робили ультразвукові дослідження. Були оглянуті нейрохірургами та хірургами і травматологами. Призначене було лікування, яке ми зараз дотримуємося. Але було все добре, кровотоки були не порушені в малечі. Був дуже стресовий стан у Анжели.
21: Лікарям вдалося стабілізувати емоційний стан майбутньої мами, щоб уникнути загрози для дитини.
24: Стрес – це одна із вагомих причин, яка може порушувати перебіг нормальної вагітності. Дуже впевнені порушити. Він не порушив. Я ж кажу, що все йде далі, але ще багато критичних термінів, під час яких можуть статись загроза перериванню вагітності, передчасних пологів. Ну, ми зробимо все, що від нас залежить. Да, у нас є весь необхідний арсенал медикаментів, арсенал обладнання.
21: На Анжелу чекає ще одна операція. Хірурги мають витягти уламок із її ноги.
0: Це тільки ті уламки, які зараз видимі, але багато ще тих, що ви не бачите. Все майже тіло в уламках і скла, і в уламках від вибуху. Ми взяли на себе обов'язки вилікувати і обов'язково народити дитину, народити українця тут, в лікарні Мечникова, в нашому найкращому пологовому, де є всі лікарі, які можуть допомогти і при пораненні, при всьому іншому.
21: Жінка з села Балівка. Там на неї чекають троє її дітей.
1: Старшому 17, середньому 13 і менші 8 років. Вчора, так. Вчора менша була, так.
2: І я? Мама заспокоєна?
1: Я її заспокоювала.
21: З Дніпра Олена Мандрюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
9: В Одесі відбувся турнір з міні-футболу під назвою «Кубок захисників України». На полі зустрілися команди, у складі яких є цивільні спортсмени, ветерани та військовослужбовці. Змагання присвячені пам'яті полеглих морських піхотинців. Докладніше про єдність, що втілюється у спорті, розповідає Андрій Анастасов.
3: Спортивні пристрасті на полі, але головне – не дух змагань, а повага та вдячність. В Одесі провели турнір із міні-футболу пам'яті шістьох полеглих бійців морської піхоти. Це Сергій Заможський, Валерій Болдишор, Олександр Черкас, Денис Козьма, Іван Сакаль та Олександр Бартко. Рідні останнього спеціально приїхали на змагання з Кременчука.
4: Це наша гордість. У мене старший брат загинув, молодший загинув і син військовий. То це честь нашої родини – берегти їхню пам'ять.
3: На трибунах і дружина Олександра Черкаса. Для нього війна почалася в 14-му році у Криму. Служив там, коли півострів окупувала Росія.
25: Він не зрадив присязі разом з своїми побратимами. Вийшов з Криму. І з 14-го року він воював до самої смерті. Пройшов і Маріуполь, і Донецьк, і Миколаїв. І Миколаїв залишився назавжди.
3: Такі меморіальні заходи в Одесі проводять із 2019 року. Найперше, щоб підтримати родини полеглих героїв та нагадати суспільству, якою ціною Україна виборює своє існування.
26: Я думаю, тим паче за 13-й рік війни у кожного є якийсь знайомий, сусід, родич, друг, який або пішов захищати і повернувся, або пішов захищати і, на жаль, загинув. І, як мінімум, ми маємо нагадувати, говорити про це, згадувати, тому що, ну, по-іншому тоді навіщо говорити про якусь шану до військових, до ветеранів, якщо не прикріпляти ці слова якимись діями.
27: І такі заходи повинні проводити не тільки громадські організації, а насамперед освітні заклади для того, щоб прийдешнє покоління розуміло, про що ця війна. Ви знаєте, син пішов на цю війну з такими словами. Мама, ти розумієш, що це Україна останній шанс?
3: На турнірі зустрілися шість команд. Деякі повністю сформовані з військовослужбовців. Армійці кажуть, для них це можливість вшанувати пам'ять полеглих побратимів та набратися сил для подальшої боротьби.
28: Ти тут перезавантажився, в тебе вже відійшли трошки твої нерви на задній план, які в тебе там накопичились за роки війни. Ти приходиш сюди, ти спілкуєшся з побратимами, ти чуть-чуть відходиш від окопів, від бліндажів, від цього.
3: Усіх учасників турніру відзначили пам'ятними медалями та нагородами, а організатори вже планують наступний меморіальний захід.
29: Саме головне – вшанувати пам'ять наших героїв, а спортивна складова – це вже буде на другому плані. Я не думаю, що кожен буде рватися будь-якою ціною вирвати перемогу в турнірі. У нас перемога одна, яку ми сильно чекаємо і яка обов'язково у нас буде.
3: З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
9: Такі новини за 2 хвилини. Марафон триватиме далі під проводом Ірини Баглай.
5: І ми будемо говорити про те, як західні дипломати відреагували на масовану повітряну атаку, а також будемо далі розбиратися, чим вона особлива і коли чекати на наступну.
6: Активи підсанкційних росіян працюватимуть на відбудову України. У Києві пустили з молотка апартаменти кремлівського пропагандиста Артемія Лебедєва. Скільки вторгувала держава?
7: Дуже класно, що ці кошти не маленькі, підуть в фонд по відновленню України. Тому це, напевно, теж саме ключове.
6: Чи чекає така ж доля на яхти кремлівської еліти? Хто полює на плавучі палаци? Подробиці з'ясували деталі. Звірства росіян у Бучі стали відомі нові подробиці. І вони шокують.
8: І я підходжу до нього. Вся заплакана і кажу так, пожалуйста, не вбивайте нас, ми хочемо жити.
6: Як українські слідчі виходять не лише на виконавців воєнних злочинів, а й на їхніх командирів? Усе, що потрапить до підручників із міжнародного права у нашому спеціальному репортажі. Після Москви одразу Пекін. Чому Лукашенко після зустрічі з Путіним терміново полетів до Сі Цзіньпіна? Чи свідчать переговори білоруського диктатора про підготовку до нової ескалації проти України? Або ж навпаки, це спроба будь-що уникнути прямого втручання у війну?
10: Білорусь може організувати провокації під фальшивим прапором проти України або навіть проти однієї з країн НАТО.
6: Нові тривожні сигнали з північного напрямку. Та справжня роль Китаю у війні Росії проти України. Детальна аналітика від наших міжнародних оглядачів сьогодні о 20:00 у випуску «Єдині головне».
5: Росія не має інших аргументів у цій війні, окрім ракетного терору. Так коментує наслідки масованого обстрілу України Володимир Зеленський. За словами президента, ліквідація наслідків у Києві та регіонах триває безперервно. А головною темою на міжнародній арені зараз стає захист від балістики. Глава держави повідомив про переговори щодо ліцензії на виробництво систем «Петріот» у Європі та Україні. Володимир Зеленський зазначив, що Київ розраховує на позитивну відповідь президента Дональда Трампа. Повне звернення Володимира Зеленського дивіться далі.
12: Шановні українці, українки, важка ця доба після чергового масованого удару. Сьогодні в Києві ще відночі тривають рятувальні операції, пошукові роботи на місцях влучань в будинки. Звичайні житлові будинки, цивільні підприємства були пошкоджені найбільше. Шукають людей під завалами, встановлюють усіх, хто постраждав. Станом на цей час відомо, що 21 людина загинула. Мої співчуття рідним та близьким. Майже 100 людей звернулись по допомогу до лікарів. І я хочу подякувати усім, хто прибув на місця ударів, хто допомагає людям, передусім працівники ДСНС України, Національної поліції, екстренки. Дякую всім вам. Люди мають отримувати необхідну допомогу, хто потребує. Важливо також, щоб місцева влада не залишала людей наодинці з проблемами. Деякі будинки фактично повністю зруйновані. Є сім'ї, які втратили все. Все, що мали. Загалом більше сотні звичайних житлових будинків пошкоджені. Були удари не тільки по столиці, хоча саме Київ був цього разу для Росії основною мішенню, але також Київська область і інші регіони – Харківщина, Запоріжжя, Чернігівщина, Сумщина, громади нашої Дніпровщини. Значну частину російських ударних дронів і крилатих ракет вдалося збити складніше з балістикою. Удар спеціально продуманий росіянами для найбільшої шкоди. Багато балістики, хвилі реактивних шахедів та інших ударних дронів. Десятки крилатих ракет. Збито за цю ніч 48 ракет та 476 дронів різних типів. На жаль, не все. На жаль, дефіцит антибалістичних засобів є, дефіцит «Петріотів». І треба, щоб партнери, і це передусім Сполучені Штати Америки та наші європейські партнери, були більш активними в допомозі СМ. Росія не має вже жодного іншого аргументу на користь своєї війни, крім своєї балістики. Ось такого терору. Путін і надалі збирається перемагати житлові будинки, щоб не закінчувати цю війну. І впоратися з цим можна і достатнім постачанням антибалістики, і значно швидшою роботою для створення своєї антибалістики в Європі. Зараз днями буде саміт НАТО. Інші формати. Саме це має стати одним із ключових результатів ППО. Якщо, звісно, НАТО ще щось значить для союзників, Європа повинна мати власну достатню спроможність захищатись від усіх типів загроз, в тому числі і цієї, від російської балістики. Вже довго триває розмова з американською адміністрацією про ліцензії на виробництво Петріотів. Я хочу подякувати усім країнам, які допомагають через програму «Пьорл». І це дозволяє нам купувати ракети для ППО, саме «Петріот». Але, щоб реально надійно захищати життя, потрібно своє виробництво. Європейське виробництво тут, у нас, в Україні, або разом з партнерами, звісно, підтримало б і Сполучені Штати в операціях, коли це потрібно. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь президента Трампа для захисту життів. Дякую і усім, хто сьогодні висловив співчуття нашій державі, хто не змовчав, хто засуджує російський терор. Коли Україна застосовує свої далекобійні санкції за цю війну, кожен може бачити, що це проти конкретних об'єктів, які допомагають Росії воювати. Передусім проти нафтових об'єктів, воєнних виробництв, інших критичних цілей. Сьогодні теж був уражений російський НПЗ. Наша мета – змусити Росію усвідомити, що мир потрібен. Росія атакує абсолютно інакше, робить це послідовно, системно і божевільно. Воює саме проти людей, проти життя, саме так, щоб завдати більше болю. Світ це бачить. Світ не має бути осторонь. Обсяги Петріотів у партнерів є. Можливість виробляти захист є. І потрібні політичні рішення, реальні результати у захисті життя. Вічна пам'ять усім жертвам російського терору. Дякую кожному, хто допомагає Україні, особливо з ППО. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною, з нашими людьми. Слава Україні!
5: Росія, безумовно, отримає відповідь за масований удар по Києву. Про це заявив Володимир Зеленський на місці влучання у Дарницькому районі. Цього разу Кремль кардинально змінив тактику. Ворог випустив рекордну кількість балістичних ракет та сотні реактивних дронів. І до чого нам готуватися далі? Докладно розберемо з експертом. До нашого ефіру доєднується Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Пане Валерію, я вас вітаю. Слава Україні!
11: Героям слава.
5: Отже, про те, що росіяни змінили тактику, про це говорять у повітряних силах. Більше реактивних дронів, більше баражуючих боєприпасів, бандероль і рекордна кількість балістичних ракет. На що це все вказує, на вашу думку?
11: Ну, скажімо так, я би не робив таких глобальних висновків. Бандеролів 6 штук налічили поки що, да? А на фоні 496 запущених дронів – це проценти, одиниці, навіть не цілі проценти. Чи ні, трохи більше, да, трохи більше від одного, менше від 1%. Значить, щодо реактивних дронів, ну, є така кількість, росіяни, скажімо, збільшують їх виробництво, але при тому вони не забувають, не зменшують виробництво звичайних поршневих дронів. І по перших спробах росіян, які вони просто на корпусі «Шахеда», звичайно, з поршневим двигуном, поставили китайські авіамодельні двигуни, отримавши таким чином «Герань-3» і «Герань-4». Вони загалом не вплинули особливо на наші можливості їх знищувати, бо «Герань-3» спокійно нас доганяли навіть наші зенітні дрони. Після цього росіяни зробили «Герань-5», тобто взяли знову іранську крилату ракету. От. І перетворили її на дрон, ну фактично, значить, ракетодрон. Назвали «Герань-5». Але по цій «Герані-5» вже можуть ефективно працювати наші винищувачі і всі наші зенітні засоби, які, в яких ракети з тепловим наведенням, тобто на двигун реактивного, на реактивний двигун, на джерело тепла, таке потужне, як реактивний двигун. Так що, скажімо, з усіма цими загрозами ми маємо можливість впоратися. Тим паче, що особливих проблем з ракетами, особливо до ПЗРК, а вони теж ефективно працюють проти реактивних шахедів, да? В нас нема. Винищувачі теж по цих шахедах будуть працювати. Єдина проблема, яка вимальовується в нас, це балістика. І президент правильно каже, що наша основна загроза для нас – це російська балістика, і треба шукати засобів проти неї.
5: Пане Валерію, військовий оглядач Денис Попович припускає, що пауза між обстрілами буде короткою, адже росіяни, як і ви сказали, що вони майже не застосували стандартні дрони «Шахет», але вони їх виробляють. І, вочевидь, вони встигли їх накопичити. Та й в Кремлі, коментуючи цю атаку, сказали, що і надалі тиснутимуть на Київ. Тож, наскільки масштабним може бути удар, враховуючи темпи виробництва ударних дронів в РФ і, зокрема, балістичних ракет?
11: Балістичних ракет особливих в цьому місяці я не очікую ударів. Загалом, я думаю, що буде повтор червневих ударів. В червні росіяни аж двічі наносили масовані удари. В травні, ну зараз секундочку подивлюся, в травні, здається, да, в травні було тричі. До того червень і березень, лютий – чотири удари. Тобто, що ми бачимо? Російські можливості наносити масовані удари вичерпуються. Вони просто для того, щоб удар був масований, вони зменшують кількість ударів на місяць. Тобто, ну, на мій погляд, найближчим часом таких великих масованих ударів не буде. Нема, просто в них нема засобів для цього. Да? Скільки вони, значить, зараз дрони фактично йдуть не зі складів, прямо з виробництва йдуть на пускові установки. От. Тобто по ракетах взагалі, ну якщо вони сьогодні випустили 24 ракети з місячного випуску, в них не збільшився з вересня минулого року, кількість ракет російських не збільшилася. Значить, до кінця місяця в них залишилось там 36-40 ракет. Ну, можливо, я кажу зараз про балістику, про «Іскандер-М». От. Тобто, скоріш за все, особливих масованих ударів найближчим часом не буде. Хоча, ну, якщо злетіли з катушок, можуть зробити там дійсно один удар, а потім буде велика перерва з метою накопичення. Щодо дронів, ну, хай собі накопичують. Ну, сьогодні було не рекордний удар, бо були і 800 дронів за добу, і 600. В червні обидва удари супроводжувалися 2 червня 656 дронів. А 15 червня 611 дронів, тобто набагато більше, ніж сьогодні. І сьогодні збито 96% дронів. Ну, хай собі накопичують. У нас, як тільки збільшується кількість дронів запуску, у нас піднімаються всі гелікоптери армійської авіації, винищувачі беруть участь, і процент збиття тільки зростає. Тобто я не вірю, я досить впевнено сказав, що не буде рекордного нальоту сьогодні, і його не було, бо фактично червневі удари були, значить, один удар 70 ракет, другий 73 ракети, сьогодні 74.
5: Пане Валерію, просто, я можу припустити, що в повітряних силах вжили оце рекордне саме відносно реактивних дронів. Вони мали на увазі, що стільки за один раз. А щодо «Іскандер-М» у відкритих джерелах, зауважу, є інформація, що вони на місяць росіяни виробляють 60 одиниць. Учора російські пабліки опублікували про те, що збили українську балістичну ракету. Пізніше про це написав і Bloomberg. Раніше співвласник компанії Firepoint анонсував виготовлення і бойове застосування балістики вітчизняного виробництва FP-9. Причому Денис Штилерман заявив, що підприємство здатне виробляти таких ракет більше в рази, ніж Росія виробляє іскандерів. Навіть якщо припустимо, що це правда, що його цю ракету збили, нехай вона буде пристрілічна, як то кажуть. Наскільки українська балістика може змінити ситуацію?
11: Ну, це залежить, скажімо, від того, від темпів випуску. якщо це будуть одиничні ракети, вони жодним чином не вплинуть на ситуацію. Якщо полетять, скажімо, значить, ракети в кількості, то це буде повний геймченджер для росіян. Ми ж не будемо бити виключно по Москві, бо там потужна як протиповітряна оборона, так і протиракетна. Але все одно, якщо ми почнемо масово бити по Москві, то балістика долетить і туди. Щодо пуску, скажімо, української балістичної ракети по Московській області, ну, тут два варіанти, значить, або пити треба менше, да? Або варіант, що наш горішник полетів на випробування по Московській області. Загалом росіяни кажуть, що просто збили якийсь об'єкт, який летів на нехарактерній для безпілотників і крилатих ракет висоті, нічого більше. Хай розберуться, потім будемо вирішувати, що це буде. Щодо української балістики, якщо дійсно, ну от ракета Firepoint, там оголошена Firepoint 9, там оголошена досить велика бойова частина. Там, значить, наскільки пам'ятаю, щось не менше 400 кілограмів. Да? Ну, це вже вкрай серйозно. Російська балістика несе 450 кілограмів. Ну, я просто зараз не згадаю, яка бойова частина, але пам'ятаю, що серйозна. От. І якщо, розумієте, в Росії обмежена кількість виробників ракет. Якщо ми дістанемо Дубни, Коломни, Реутова і Воткінська, російський ракетний терор зупиниться як такий. Відстріляють нещасні запаси, які в них далеко не величезні. От. А з цих міст, що я назвав, три в Московській області, причому два поза зоною активної ППО. Тобто ми їх можемо дістати Коломну і Дубну, ми балістикою можемо дістати без особливих проблем, тому що туди спокійно долітають і звичайні безпілотники наші, звичайні наші діпстрайки.
5: Пане Валерію, я вам дуже вдячна за цікаву розмову.
11: Будь ласка.
5: На зв'язку зі студією був Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Які політичні та дипломатичні наслідки матиме цей обстріл для Кремля? Чи вплине він на рішучість наших європейських союзників? Про це буду говорити з гостем у студії. Це Валентин Гладких, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Валентине, я вас вітаю. Слава Україні!
13: Героям слава! Добрий вечір!
5: Отже, сьогоднішній обстріл. Кремль вже сказав, що будуть тиснути надалі. Тобто ми почули експерта виважену точку зору без, як то кажуть, знаєте, песимізму. Але зважено розрахунки, скільки в них ракет, скільки в них дронів і що вони можуть собі дозволити. І ми заговорили, ви чули, за балістику. Чому з вами я говорю, хоча в нас тема політична, бо ми бачимо, наскільки військова ситуація впливає на весь цей процес дипломатичний. І та ж сама балістика. Вікно так, можливостей.
13: Військова ситуація визначає все інше. Ну, тобто, тут не зворотній зв'язок. Тому президент України сьогодні вкотре наголосив на тому, що необхідно посилювати спроможність України захищатися від таких дій з боку Росії. Росіяни не відмовляться від цієї практики. Тобто, якщо ми наростили свою потужність протидіяти, ну, певним типам, знову ж таки, повітряних атак, то от слабким місцем поки що лишається балістика. Ну, над цим люди працюють, і тенденції є позитивними. Причому ця загроза сьогодні вкладається в контекст не лише безпеки української, а безпеки європейської. Україна нарощує свою співпрацю з європейцями, які усвідомлюють, що гіпотетично вони також можуть стати об'єктом подібних дій, відповідно, мають бути готовими. Тому це от кооперація військово-промислових комплексів, ну, українського, європейського.
5: Ну, але згадаємо, думаю, от і коли президент Зеленський на G7 показував результати роботи наших СБС, СБУ, ГУР, як летіли ракети по Москві, і їхні схвальну позицію. Як ви ж вважаєте, наскільки критичною буде реакція Заходу на обстріл Києва? Тому що ми стріляли по військових об'єктах і по НПЗ, а вони вбивають мирних жителів. Що скаже Трамп? Тому що Зеленському він сказав, так пишуть, що треба бути сміливішим, коли стріляєте по РФ.
13: Трамп скаже, що це жахливо, що гинуть люди, що треба припиняти цю бійну, треба знайти компроміс, треба сідати за стіл переговорів і продовжувати цю всю маячню.
5: Буде, а він змушатиме Росію сідати за стіл переговорів?
13: А він, ну, це питання до нього, не до мене.
5: Ну, ви бачите, зараз заяви про санкції.
13: Ну, я бачу поки що, що є принаймні скасування цього виключення для окремих видів російського імпорту нафти. І за оцінками експертів, росіяни встигли заробити за період дії цього виключення десь від 2 до 4 мільярдів доларів. Це ті 2-4 мільярда доларів, які росіяни витратять на війну проти України. Дякуємо, Дональде.
5: Але в результаті вони закуповують у Індії бензин.
13: Те, що вони закуповують у Індії бензин, це заслуга не Дональда Трампа, це заслуга
5: України.
13: Те, що на минулому тижні президент України зустрівся з керівником СБУ паном Хмарою, вони затвердили 40-денний цей план тиску на Росію, знову ж таки. І, ну, це працює. Тобто, я запевняю, що ситуація в Росії з бензином не покращиться. І після сьогоднішнього обстрілу ситуація для росіян не покращиться. Тобто, просто треба зрозуміти, точиться війна. Все, росіяни це робили, роблять і будуть робити. Наша мета зробити так, щоб у них така можливість зникла.
5: На тлі цього про загрозу відкриття ще одного фронту, розширення фронту, говорить головком Олександр Сирський. Чи все ж таки вдасться Путіну втягнути Лукашенка в цю війну? Тому що в нього була подорож до Путіна, потім до Пекіну.
13: Ну, я можу сказати так, що це буде мати фатальні наслідки для лукашенківського режиму. Ну, а чи готовий Лукашенко піти на цей остаточний крок? Я не знаю. Тобто, я вже одного разу помилився, керуючи цим от правилом людини при здоровому глузді. Да? Коли правильно усвідомлюєш наслідки і схильний думати, що людина, усвідомлюючи такі жахливі наслідки, утримається від дій, які до таких наслідків ведуть. Ну, це ж не втримали росіян від повномасштабної війни. Так само і тут, чи усвідомлюючи всі жахливі наслідки для Білорусі у разі входження вже такого безпосереднього Білорусі в війну. Ну, я схильний думати, що Лукашенку це не треба. Ну, але не треба вживати якісь речовини, не треба під стекламой, ну, не треба там ще багато чого робити.
5: Добре, тоді поясніть, навіщо він поїхав до Сі Цзіньпіна?
13: Я схильний думати, що він якраз до Сі Цзіньпіна поїхав для того, щоб перестрахуватися від надмірного тиску з боку Путіна, який підштовхує його до війни з Україною. І він, побоюючись, а точніше усвідомлюючи весь масштаб інструментів, який наявний у росіян в Білорусі, побоюється, що все це може бути використано проти нього. І у нього на сьогоднішній день опція невелика. Тобто його зараз або росіяни можуть прикончити, або росіяни можуть його підштовхнути до війни з Україною, його прикончать вже спеціально навчені люди, причому разом з ним прикончать ще і весь той режим, який там існує. І тому він поїхав спілкуватися безпосередньо з сувереном свого сеньора, для того, щоб тут також вжив певних, можливо, заходів. Я думаю, що Лукашенка, йому чого-чого не бракує, а оцього чуття, от тваринного чуття боротьби за владу і інстинкту самозбереження йому явно не бракує. Вступ в війну для нього самогубство. Наскільки зараз там внутрішньополітична ситуація в Білорусі, і наскільки там вплив сильний росіян, я схильний думати, що дуже сильний. І на сьогоднішній день, тобто, Лукашенка не має ніякої внутрішньої легітимності. Він поставлений до влади і тримається на російських багнетах. А як казав Наполеон, здається, до влади класно прийти на багнетах. Проблема в тому, що на багнетах не можна всидіти. А він сидить на багнетах. Все. Ну, тобто, і зрозуміло, що він прекрасно усвідомлює всі колізії. Але я запевняю вас в одному, що білоруські військові точно не полають бажання воювати. В принципі, всі військові не полають бажання воювати. Да? Ніхто не любить так воювати, як військові, бо військові в першу чергу усвідомлюють для себе наслідки. Тобто, тому я думаю, що оскільки його влада залежить не тільки від російських спецслужб, не тільки від російських військових, а все-таки спирається ще й на білоруські спецслужби, ще спираються і на білоруських силовиків і військових, ну, я думаю, що там оцей от баланс стримування противаг є. Тому я схиляюся до думки, знову ж таки, але я мислю, ну, з точки зору раціональної і з огляду на ту інформацію, яка в мене є, що Лукашенко і далі буде намагатися
5: балансувати.
13: Ухилятися.
5: Лукашенко ухилянт. Це нам на руку. Але тепер ми будемо говорити про Трампа і все ж таки якісь конкретні дії підтримки від нього. Але перед тим пропоную все ж таки дізнатися, що там в Вашингтоні відбувається відносно зброї проти балістики. Німеччина тисне на США. Берлін хоче розширити виробництво американської зброї на своїй території. І йдеться не тільки про Петріот, у переліку і крилаті ракети Томагавк. І інші системи. Це вперше, коли одна з найбільших європейських економік настільки прямо і публічно тисне на американські оборонні корпорації. Та ще й за тиждень до саміту НАТО у Туреччині. Що це означає для союзників і чим це обернеться для України, з'ясовував наш спецкор у Вашингтоні Дмитро Анопченко. Він приєднався наживо з будівлі американського конгресу. Вітаю, Дмитре, розкажи, яка ситуація, чим це може допомогти Україні, яка теж прагне отримати ліцензії на виробництво зброї.
14: Ір, ну я цим питанням цікавився у колишнього заступника міністра оборони Сполучених Штатів. Ми з ним спілкуємося. Людина, яка була героєм моїх червоних ліній, який відповідав за ці питання, питання поставок, питання виробництва, і якраз від нього. Тобто таке, ну, потужне. Експертна думка. Я почув, що це показник тренду. Великого тренду, до якого з часом могла би приєднатися і Україна. Ну, тобто, дивіться, по-перше, все відбувається менш, ніж за тиждень до саміту НАТО в Анкарі. І от газета Financial Times отримала інформацію, як вони пишуть, ці інформації від джерел, але ми теж розуміємо, що, ну, зливи інформації такого рівня, такого роду, вони не бувають випадковими. Інформація про те, що Берлін тисне на Вашингтон і форсує розширення спільного виробництва зброї. Те, що чую від своїх співрозмовників вашингтонських, що свідомо роблять це прицільно, тому що розуміють, що якщо вони сформують правильну громадську думку, ну і думку серед союзників, то в Анкарі могли би прийти до хоча б певних домовленостей, могли би їх зафіксувати. Ну і тут німці прагматичні, тобто їхні аргументи і те, що у них є потужна промислова база, і те, що у них є автопром, який дуже страдає через конкуренцію з Китаєм, і ці потужності, ці заводи теж можна було би використати, перепрофілювати. Ну і головний аргумент, що світ зараз захлинається через нестачу боєприпасів, ну і якраз дайте дозвіл, ми навіть візьмемо на себе витрати, каже Німеччина. Яка зараз ситуація? Разом з Японією Німеччина одна з двох лише країн, які отримали ліцензію на спільне виробництво ракет «Петріот». У Баварії в районі Штробенхаузена вже розгортають виробництво GMT-ракети. За планом запуск виробництва наприкінці 26-го, ну і дивлюся по прес-релізам, вони обіцяють, що перші поставки можуть бути вже на початку 27-го. Але паралельно ведуть, ще з минулого року, мені здається, переговори про створення в Європі наприкінці 26-го, ну і дивлюся по прес-релізам, вони обіцяють, що перші поставки можуть бути вже на початку 27-го. Але паралельно ведуть, ще з минулого року, мені здається, переговори про створення в Європі спільного центру, центру виробництва ракет. Ну і ось дивлюся, у переліку фігурують і Атакамс, і ПАК-3, і ракети для Хаймерсів. Ну і зараз, за тією інформацією, яку оприлюднило Financial Times, Берлін навіть хоче цей перелік розширити і додати, спробувати хоча б туди, додати і нові системи, зокрема томагавки. Але ж своїх ліцензій зараз вимагає не тільки Німеччина, тобто це великий тренд. Те, що бачимо з публічних джерел, що переговори веде і Польща, і Іспанія. В Польщі, наприклад, вже отримали дозвіл на виробництво компонентів для ПАК-3. І, в принципі, те, що чую тут у Вашингтоні, що на столі у Пентагоні величезний просто стос запитів від партнерів, які теж просять дозволити або отримати ліцензії, або хоча б налагодити спільне виробництво. Ну і знаєте, тут Головне протиріччя, коли союзники, коли європейці за. Financial Times зараз пише, що в принципі не проти команда Трампа, але величезний спротив від кого ви думали? Від самої індустрії, від самих виробників. Тому що найскладніше питання зараз навіть не політичне, а якраз ну більш бізнесове, більш технологічне. Тобто це експортний контроль, це передача чутливих технологій, бо зараз, коли виробники навіть у Польщі налагоджують виробництво, вони не хочуть передавати ліцензії, вони хочуть, щоб у Польщі просто ну було відділення їхнього виробництва, віддалене їхнє виробництво на Польщі на польській території. Але тренд такий, що корпорації зараз все ж таки змушені поступатися, хоча і намагаються з останніх сил тримати кермо в своїх руках. Ну і цей тренд, те, що чую тут у Вашингтоні, знову ж таки дає шанси, зокрема, може дати шанси і Україні, тому що Київ за це бореться не один.

Один. А те, що вже чули офіційно, на саміті Великої Сімки Зеленський сказав, що він вперше отримав від Трампа позитивний сигнал щодо можливого отримання ліцензії на виробництво патріотів в Україні. До цього моменту, за словами президента, тут цитата, чув постійно, не знаємо, побачимо, подумаємо. Є контракт з Німеччиною, втім... Знову ж таки, це контрактне виробництво на німецькій території, а не в Україні. Своєї ліцензії у Києва і досі немає. Бо є і спротив, про який ми з вами щойно в ефірі говорили, і те, що чую тут, у ваших

0: ставки Вашингтон і досі Білий дом, і досі хоче використовувати, прагне використовувати як певний важіль впливу на Україну, зокрема і щодо проведення майбутніх мирних переговорів, бо якщо ліцензії віддати, Україна отримає повну свободу. І тим не менше, це вже такий великий світовий тренд, те, що ми бачимо зараз, бачимо в пресі, можливо, побачимо на саміті в Анкарі, це дає Україні більше шансів, бо вона в цьому процесі зараз не одна. Передаю слово колеги Київ.
1: Дмитре, дякую за розповідь. Це був Дмитро Анопченко зі Сполучених Штатів. Я нагадую, у студії у нас Валентин Гладких, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Знаєте, під фінал згадалося, це в нас, якщо про карти, це нас, у нас був би флеш-роял, чи як ви в картах розумієтеся, що найвище повний для захисту. І, а вам не здається, що Америка просто не готова віддати оцю, вона ж монополіст по балісті. І ці ліцензії, я хочу зауважити, що, наприклад, навіть військові наші, ці патріоти, які нам передали іншим країнам, вони ж їх можуть вимкнути дистанційно американці. Тобто, а так вони втрачають. І якщо зважати на можливості, які ми демонструємо, так, той самий Firepoint, FP, дрони, які долітають 2000+, то наважиться чи не наважиться Трамп дати нам ліцензію?
2: Для Трампа є погана новина. Ну, вона ні для кого не новина, вона просто для Трампа новина, бо він в дитинстві книжки не читав, що нікому в світі впродовж всієї історії не вдавалося зберігати якісь ноу-хау і робити їх недосяжними і недоступними для інших, особливо коли мова йде про військову сферу. І вся ця істерика, і вся ця дискредитаційна кампанія, яка спрямована проти українських виробників зброї, зокрема, цим і пояснюється. Бо їм дуже некомфортно усвідомлювати, що виявляється, можна знаходити альтернативи. Причому ці альтернативи можуть виявлятися значно дешевшими і при тому не менш ефективними. Ну, тому що вони природний добір, просто дуже швидко еволюція змушує, да, ворушити ластами, якщо так можна сказати. Те саме стосується і, в принципі, допомоги. Тобто, коли у тебе є унікальне, ексклюзивне право на допомогу, і хтось залежить від твоєї допомоги критично, то, зрозуміло, ти диктуєш вимоги. Але коли Дональд Трамп вирішив, що він буде диктувати вимоги Україні, і ми бачили і ту сварку в Білому домі, і подальше всі ці події, і дух анкориджа, якого, як виявляється, ніколи і не було, ну, то виявилося, що у нього немає унікального ексклюзивного права. Що, по-перше, є альтернативні джерела і фінансування, і мілітарної підтримки. А головне, що усвідомлення того, що твої потенційні союзники можуть бути не дуже надійними і послідовними, змушує до чого? До того, щоб зменшувати свою залежність від таких союзників. І це двосторонній, двогострий меч, тому що коли з'являється недовіра між союзниками, то ми бачимо, що відбувається в Європі. Ми бачимо, що відбувається між Ізраїлем і Сполученими Штатами Америки. Я впевнений, що ми менше бачимо, але воно гарантовано відбувається між Південною Кореєю, Японією і Сполученими Штатами Америки. Тому я прекрасно розумію позицію Сполучених Штатів Америки і їхнє бажання. Да, зупинити, да, оце омить, зупинися прекрасно ти. Але так не буде просто. Тому я схильний думати, але знову ж таки керуючись якимись раціональними аргументами, що от всі ці питання, вони з необхідністю будуть вирішені позитивно. Чому? Тому що коли вони вирішуються позитивно за твої згоди, у тебе хоча б лишаються якісь інструменти впливу. Ну, не хочеш так, ну так, ну, я не знаю, будуть робити без твоїх ліцензій. Ну, якщо так потупово про це сказати.
1: Але на це потрібен час.
2: На це потрібен час, так. Але, ну, і за цей час ми платимо кров'ю. Але, на жаль, у нас було вдосталь часу, у нас було вдосталь зброї, у нас було вдосталь виробничих потужностей. І те, що ми опинилися зараз в такій ситуації, маємо сказати дякуємо тим людям, тим політичним силам, які здобули владу в Україні. Да, після нашої незалежності, яку політику вони зводили, які договори вони підписували, наскільки вони займалися індустріалізацією. Тому так, тобто дуже зручно.

0: звичайно, шукати, що там американці винні. Американці причетні до цього, бо вони також зробили багато для нашого роззброєння. Але повторюся, що так само, як ми платимо свою ціну за свої помилки, ну, за помилки, можливо, своїх батьків, ну, так само, як і американці за це заплатять. Тобто, ну, хай граються далі. Тобто, я до цього абсолютно, знаєте, ставлюся не те, що спокійно, фаталістично.
1: Ну так, за п'ятий рік повномасштабного вторгнення ми всі стаємо філософами після особливо таких ночей. Я вам дуже вдячна за емоційну і цікаву розмову.
0: Дякую вам.
1: Гостем в студії був Валентин Гладких, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». І усі проекти подробиць ви можете дивитися на нашому Ютубі. Далі ефір продовжить команда новин із Анастасією Даугле.
2: За країну, яка береже культуру.
3: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
2: Спека зараз не лише в Україні. Можливості імпорту електроенергії обмежені. Перенесіть прання на день. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
4: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
2: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. За країну, яка береже культуру.

0: Десятки загиблих і майже 90 поранених внаслідок нічної атаки Росії на Київ. Поки Україна точково нищить стратегічні об'єкти, намагаючись позбавити агресора змоги вести війну, Росія вбиває цивільних у їхніх оселях. Завтра у Києві день жалоби за жертвами обстрілу. Всі подробиці щодо терору в ніч на 2 липня та реакції партнерів України насамперед у випуску. Вже понад 4 роки слідчі продовжують збирати докази воєнних злочинів росіян у Бучі. Правоохоронці похвилинно встановили рух розвідзводу РФ та висунули підозру російському командиру за смерть 22 цивільних українців. Останні подробиці щодо трагедії, яка шокувала цивілізований світ, у матеріалі Єлизавети Яковлевої. Паливна катастрофа охопила вже 53 регіони Росії. Через дефіцит бензину на АЗС спалахують бійки, а в окупованому Криму пальне цивільним взагалі заборонили продавати. Наслідки системних ударів українських дронів по нафтобазах агресора огляне Єгор Бабак. Дві елітні суперяхти, які пов'язують з Путіним, одночасно залишили російські води. Вікторія взяла курс на Туреччину, а 82-метрову косатку вартістю понад 100 мільйонів доларів помітили в територіальних водах Данії під конвоєм руських воєнних кораблів. Чому судно було затягнуто антидроновими сітками? В сюжеті Тетяни Логунової. США 250. 4 липня у США відзначать 250 років від заснування держави. Святкуватимуть масштабно і помпезно. Що готують до ювілею? Про останні приготування до дня народження країни напряму з Вашингтона розкаже Дмитро Анопченко.
1: Час на головні підсумки четверга, 2 липня. В ефірі новини «Єдині головне» від інформаційної служби «Інтер» у студію Олексій Фадєєв. Вітаю. Почнемо з головної і, на жаль, трагічної теми дня – атаки Росії на Київ та інші українські міста. Киянам цього разу дісталося найбільше. Жертвами обстрілу стали десятки людей. Зараз у місті понад 20 загиблих і близько сотні постраждалих. Вже традиційно росіяни гатили по цивільній інфраструктурі. Різні об'єкти в 30 столичних локаціях Кремль, схоже, визначив як центри прийняття рішень. До переліку потрапили 20 житлових будинків, готель, київський зоопарк та гуманітарний склад Червоного Хреста. Аби знищити ці важливі військові об'єкти, російська армія не шкодувала ані дронів, ані ракет. Через пряме ракетне влучання постраждали кілька будинків у Дарницькому районі столиці. Один із них зруйнований. Це спрямований, продуманий акт терору. Деталі однієї з наймасованіших атак розкаже Єлизавета Яковлева.
2: Це був Армагеддон. Вікна винесло, міжкімнатні двері винесло, і з тієї сторони там теж вікна.
3: Так описує наслідки ворожого обстрілу киянка Ганна. Один із будинків у Дарницькому районі столиці склався, наче картковий. Жінка розповідає, мешкає в сусідній будівлі, і її життя врятувало тільки те, що разом з родиною сховалася в паркінгу.
2: Коли оцей вибух, аж посипалась штукатурка в цьому паркінгу. Така була паніка, люди бігли, і це курява з цього, з бетону. Я чоловік пішов курити, я кричала: «Міша, йди сюди», він повертається, і за ним оце жах, оце зрив.
3: Після прямого влучання російської ракети тут знесло цілий під'їзд. Зараз на місці дуже багато техніки. Рятувальники розбирають завали, а ще разом із кінологами прочісують буквально кожен квадратний метр, адже під завалами ще досі можуть залишатися люди. За словами рятувальників, працювати довелося в екстремальних умовах.
4: На кожному поверсі є рятувальники, які продовжують шукати, розбирати завали. Незважаючи на те, що ви самі бачите, яка температура станом на зараз, в повному бойовому спорядженні продовжуємо працювати. Кожен завал, він різний і немає такого, що ти двічі приїжджаєш на однаковий завал. Це постійно якась нова робота, можна сказати, навіть творча для рятувальників. І робимо все для того, щоб максимально швидко закінчити.
3: До того ж, конструкція могла обвалитися будь-якої миті, тож ані мешканців, ані журналістів до місця влучання не підпускають. У кількох будинках неподалік повибивало шибки та двері. Мешканці намагаються врятувати зусиль бодай щось.
5: Три прильоти було. От наша квартира на п'ятому етажі, от, де було утеплення написано. Окон нет, мебелі нет.
3: А от Олексій в момент вибуху залишився в квартирі. Його вікна всього в парі десятків метрів від місця, куди влучила ракета. Від осколків отримав поранення, медики наклали йому кілька швів.
6: Коли я услышав вже свіст, ніби кола, а свіст неактивний, то я встав, где-то був взрив в той стороні, я вийшов в парадну, я сюди покурити. На моїх глазах прилетіла ракета, окна вилетіли на мене, і входна моя дверь вилетіла обратно мені в спину.
3: А буквально через пару будинків звідси ще одне влучання. Друга ворожа ракета в будинок не потрапила. Величезна вирва утворилася у дворі між п'ятиповерхівкою і дитячим садочком. Дім залишився цілим, але всередині чимало квартир вигоріло. А поки працівники ДСНС ліквідовують наслідки ворожого обстрілу, комунальники допомагають забити пошкоджені вікна фанерою, поліцейські приймають заяви від постраждалих, а волонтери роздають гуманітарну допомогу. Серед них Антон, він ветеран. Разом із побратимами він організував цілий безкоштовний фудкорт біля розтрощеного будинку.
7: Такі часи зараз важкі, що знову ворожа агресія, знову ворог наніс масовну атаку на Київ. Скільки потрібно часу ми будемо знаходитись тут, на цьому місці, ми будемо допомагати як цивільним, так і працівникам ДСНС, поліції, лікарям і всім іншим, тому що нас так виховував наш командир, треба допомагати громадянам нашої країни.
3: А це наслідки ворожого обстрілу в Шевченківському районі. Ворог знову вдарив поблизу кіностудії Довженка. Через атаку частково зруйновано п'ятиповерхівку. За словами мешканців, ракета влучила в дах будинку. Після цього спалахнула масштабна пожежа. Ударною хвилою пошкоджено прилеглі будівлі.
8: Був вибух, я мешкаю на другому поверсі, в мене вилетіло вікно і всі уламки, все повністю полетіло в кімнату і вже був повний будинок диму, бо це був приліт в цей будинок.
3: А от місцевий бізнес уже вдруге за більш ніж два тижні рахує збитки.
9: Ми тільки поставляли вікна ось два дні назад, нам тільки привезли дзеркала, ось така ситуація. Я так розумію, що там затопило все, я так розумію, що там розбилось все, згоріло все, вода тече зверху. Не знаю, чи можна там щось вже спасти.
3: Усього в столиці є руйнування на майже 30 локаціях в різних районах. Рятувальники залучають усі можливі засоби.
4: Загалом по місту Києву працює більше 500 рятувальників, а також близько 90 одиниць різноманітної техніки, також залучена авіація ДСНС для гасіння пожежі.
3: Єлизавета Яковлева, Олег Невідомський, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
0: На місці влучання ракети в Дарницькому районі Києва і досі триває розбір завалів та пошукові роботи. Там працює наша кореспондентка Софія Булучова. Від неї дізнаємося останні новини. Софія, вітаю. Отже, скільки людей рятувальникам вдалося витягти з-під завалів і скільки ще залишаються під руїнами? Що кажуть ДСНС?
10: Вітаю, Олексію. Ми продовжуємо працювати на одній з локацій, а саме у Дарницькому районі. За останню годину ніяких змін не відбулося. Останнє, що ми дізналися, це з цього будинку, з-під руїн, витягнули 4 людини, на жаль, загиблими. Четверту людину, це був чоловік, витягнули з-під руїн буквально на наших очах. Роботи не припиняються і не припинуться доти, доки не знайдуть усіх зниклих безвісти, а наразі вони ще можуть залишатися під руїнами.
11: Зараз у нас залишилось 4 активні локації, по яким ми працюємо. Їх кількість постійно змінюється, тому що ми їх переміщуємо між локаціями в залежності від того, який це робітна там чи там. Тут працюють окремо службові собаки, як по пошуку живих, так і по пошуку загиблих. Паралельно ми активно використовуємо технічні засоби пошуку, віброфони. І саме за рахунок цих заходів ми вчули, знаходили і рятували.
10: Сьогодні в день місце російського удару відвідав президент України разом з іноземними делегаціями. Вони на власні очі побачили наслідки російського терору. Після огляду голова держави закликав міжнародних партнерів не залишати російський терор без відповіді та посилити підтримку України.
12: Росія б'є по цивільним цілям, виключно для того, щоб змусити Україну здати свою держав, змусити людей розколоти, зробити розкол між цивільним суспільством і армією. Це те, на що вони розраховують цю війну. Цього не буде. Дякую.
13: Чи буде відповідь за цю атаку Росії?
12: Безумовно.
10: Цієї ночі російський терор пережили не тільки кияни, а й представники Європейського Союзу. Повітряну тривогу та масовану атаку разом із мешканцями столиці провели в укриттях посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова. Вона розповіла, як для неї минула ця жахлива ніч.
14: Коли ми виживаємо, вранці приймаємо душ і йдемо на роботу. Я спала в укритті. Ну, може, спала. Я трохи перебільшую. Але я трохи подрімала в укритті.
10: Пошуково-рятувальна операція й досі триває. За останніми даними, під завалами ще може залишатися щонайменше 3 людини. Ну, на цьому у мене вся інформація. Олексію.
0: Софія, дуже дякую. Це наша кореспондентка Софія Буличова. Вона перебуває біля зруйнованого будинку у Дарницькому районі Києва. Слідкує за перебігом пошукових робіт і ще вийде з нами на зв'язок. Чекаємо колегу. На Дніпропетровщині армія РФ вбила 7-річну дівчинку та поранила ще 4 людей, з-поміж них дитину. Сьогодні в день ворог ударив кабами по Синельниківському району. Постраждала ціла родина. До лікарні в стані середньої тяжкості доправили 11-річну дівчинку. Шпиталізовані 3 дорослих, 2 з них у важкому стані. Під ударом балістики був обласний центр. У Дніпрі пошкоджено транспортне підприємство. Вибухова хвиля зачепила житлові будинки та заклад освіти. У приміщеннях вибито близько 150 вікон. Минулося без постраждалих. Також цієї ночі росіяни продовжили серію цілеспрямованих ударів по автозаправних станціях. Ворог ударив по АЗС на Криворіжжі. Напередодні під атакою опинилися одразу 5 станцій у Дніпрі, Петриківській та Слобожанській громадах. Внаслідок ударів загинула 43-річна жінка. Ще 3 людей, зокрема вагітна, були поранені.
15: Последнє, що пам'ятаю, ну що волною, ударило волною і все, вже очнулася, почали вибігати. Ну і бігли з заправки в ліс.
16: Це тільки ті уламки, які зараз видимі, але багато ще тих, що ви не бачите. Все майже тіло в уламках. І скла, і в уламках від вибуху. Ми взяли на себе обов'язки вилікувати і обов'язково народити дитину, народити українця тут, в лікарні Мечникова, в нашому найкращому пологовому, де є всі лікарі, які можуть допомогти і при пораненнях, при всьому іншому.
0: Масована атака в ніч на 2 липня має свої особливості. Як кажуть експерти, було використано сотні реактивних дронів, зокрема нові безпілотники «Бандероль». Але найстрашніше – це велика кількість балістики та крилатих ракет. Утім, щодо збиття останніх, то наші сили ППО впоралися непогано. А от антибалістичних засобів, як і раніше, замало. Далі наша стисла довідка про те, що застосував ворог і що вдалося збити українським захисникам неба нашим силам ППО.
17: Сигнал повітряної тривоги у Києві пролунав ще у середу орієнтовно о 20-й. І сирена не змовкала до ранку. Спочатку на столицю з різних напрямків полетіли перші шахеди, а вже згодом було чути роботу ППО. Вночі до дронів ворог додав ракети, їх було понад 70. Балістичні «Іскандери», крилаті Х-101 і «Калібр», авіаційні Х-59 і гіперзвукові «Циркони». Поєднання балістики, крилатих ракет і великої кількості дронів стало головною особливістю цього удару, кажуть у повітряних силах.
18: 28 ракет, які атакують по балістичній траєкторії, плюс ще додайте крилатих 34, плюс ще керовані авіаційні ракети 4. Оці вдалося збити, так, тому що це аеродинамічні цілі, а от балістичні цілі, на жаль, у нас недостатньо засобів для того, щоб більш ефективно відпрацьовувати, для того, щоб більш результативно, хотілося сказати, відпрацьовувати в даному випадку, як і в попередні рази. Тому що балістика, знаєте, нам потрібні системи Петріот, нам потрібні, головне, на сьогодні ракети до них, про що комунікує фактично вся Україна, починаючи від простих бійців, закінчуючи президентом України.
17: Загалом протягом ночі окупанти застосували 570 засобів повітряного нападу. Відбивали масовану атаку бойова авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи РЕБ та сили безпілотних систем. 524 повітряні цілі знищено чи подавлено.
0: Про критичну важливість антибалістичних засобів для нашого захисту сьогодні у своєму вечірньому зверненні знову говорив президент. Далі фрагменти його промови.
19: Значну частину російських ударних дронів і крилатих ракет вдалося збити складніше з балістикою. Удар спеціально продуманий росіянами для найбільшої шкоди. Багато балістики, хвилі реактивних шахедів та інших ударних дронів. Десятки крилатих ракет. Збито за цю ніч 48 ракет та 476 дронів різних типів. На жаль, не все. На жаль, дефіцит антибалістичних засобів є, дефіцит патріотів, і треба, щоб партнери, і це передусім Сполучені Штати Америки та наші європейські партнери, були більш активними в допомозі СМ. Росія не має вже жодного іншого аргументу на користь своєї війни, крім своєї балістики. Ось такого терору. Путін і надалі збирається перемагати житлові будинки, щоб не закінчувати цю війну. І впоратися з цим можна і достатнім постачанням антибалістики, і значно швидшою роботою для створення своєї антибалістики в Європі.
0: У Брюсселі у відповідь на обстріли Києва та інших українських міст пообіцяли посилити санкції проти Росії. Таку заяву зробила головна дипломатка ЄС Кая Калас. Відреагували і європейські міністри закордонних справ. З нами на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Олена Абрамович. Олено, вітаю. Які саме санкції обіцяє Євросоюз і що кажуть міністри?
20: Вітаю, колеги. Ну, цю атаку посол Євросоюзу в Україні назвала однією з наймасштабніших від початку повномасштабного вторгнення і сказала, цитата, що це було пекло. І, до речі, дипломатичний корпус цей обстріл теж зачепив. Один із прильотів був поруч із прем'єр-палацом, а в ньому самому проживають деякі посли, а також пошкоджено було фасад будівлі посольства Канади. На території посольства Німеччини виявили невеликий уламок також. І от сьогодні вранці головне дипломатка Євросоюзу Кая Калас вийшла із заявою реакцією на ці обстріли. Вона опублікувала її у соцмережах і одразу ж сказала, що самі лише слова засудження не зупинять атаки на Київ. І зробити це можуть лише постійна військова підтримка України та посилення тиску на Росію. Вона повідомила, що сьогодні запропонує запровадити санкції проти більшої кількості організацій, які підтримують російський військово-промисловий комплекс Росії. І що зробить це саме як відповідь на ці обстріли. Чим більше Москва атакує цивільне населення, тим більше санкцій має бути запроваджено, цитата. Саме так написала Калас. А представниця Каласу Єврокомісії нагадала, що нещодавно ЄС уже виділив Україні кошти на оборону. Прошу її послухати.
21: Це вкотре показує, що Росія перебуває у повному відчаї. Тому що якщо ви робите такі речі, це просто демонструє, що у вас немає інших сил і інших засобів. ЄС уже виділив 3,9 із 6 мільярдів євро на зміцнення оборони України, зокрема безпосередньо на безпілотні технології.
20: Водночас 21-й пакет санкцій, який Єврокомісія представила минулого місяця, досі обговорюють країни-члени Євросоюзу, тобто його ще не затвердили остаточно. В Брюсселі сподіваються погодити його до 13 липня, щоб, власне, зафіксувати, наприклад, нову цінову стелю на російську нафту ще до початку росту цін і до початку літніх канікул у євроінституціях. До цього ж пакета, я нагадаю, входить і заборона на в'їзд до Євросоюзу для російських військових. І, як сьогодні уточнила вже Кая Калас, до санкційного списку додадуть більше компаній російського військово-промислового комплексу. Санкційний пакет зазвичай включає різні позиції, і одні позиції не подобаються одним країнам, інші іншим, а погодити його мають всі одноголосно, тому цей процес такий тривалий. Але сьогодні звучало чимало, власне, закликів посилити санкції у дописах в європейських міністрах у соціальних мережах.
21: Росію необхідно змусити до миру шляхом максимального тиску, зокрема санкцій, а також безперервної підтримки України.
1: Тиск на Росію має й надалі посилюватися, доки підтримувати агресію не стане неможливо.
20: Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен написала про жахливі кадри з Києва, про те, що Росія, цитата, демонструє відверту зневагу до людського життя, а міністр закордонних справ Італії Антоніо Таньяні запевнив, що Рим продовжить підтримувати Київ до досягнення справедливого та тривалого миру. Тим часом український президент закликав європейських партнерів допомогти системами ППО та більше інвестувати в програму Pearl, за якою європейці закуповують для України ракети до американських систем ППО Patriot. Раніше Київ, до речі, закликав Брюссель виділити кошти на Pearl із Європейського фонду миру, який після зміни позиції Угорщини вдалося розблокувати. Але у ЄС досі узгоджують, як саме розподілити кошти з цього фонду. Попередньо мільярд з нього може піти саме на закупівлю зброї для України. Колеги.
0: Олено, дуже дякую. Це наша колега, кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович. Дякую тобі. Ну, а поки Україна посилює свої далекобійні санкції, ЗСУ вдарили по одному з найбільших нафтопереробних підприємств України в Нижньогородській області. Воно забезпечує паливом Московський регіон. Це один із найбільших НПЗ у Федерації. За даними Генштабу Збройних сил України, у Кстово також уражений залізничний міст та інші об'єкти противника. Тобто бензинова криза в Росії буде поглиблюватися. І дісталася вже, як пише BBC, навіть далекого сходу. Вже зараз критична ситуація в Криму. Через нестачу пального в Севастополі скорочують кількість автобусних маршрутів. Паливо практично не знайти на півострові дешевше 200 рублів за літр. Паливний апокаліпсис кремлівський диктатор продовжує ігнорувати, а ЗМІ намагаються зменшувати масштаби кризи і пропонують гражданам різноманітні лайфхаки. Буквально вчать їх правильно відсмоктувати бензин. Ротом. Головне, кажуть, не ковтати. Ну, тим часом російські соцмережі перетворилися на місце, де жителі Рівчини щодня хизуються тим, хто, де, чим і як заправився, скільки міг відсмоктати пального.
2: Дуже цікаві заголовки останнім часом виходять у російській пресі. А це і не дивно, адже забутий дідівський метод відсмоктування пального нині навичка, без якої не обійтись жодному російському автолюбителю. Та навіть лайфхаки від російських пропагандистів не знижують градус напруги на самих АЗС. Нерідко через дефіцит виникають бійки.
22: Стоять сотрудники ДПС, не пускають тих, хто хоче вклиниться. Тому що люди сутками стоять злі.
2: Якщо ж омріяні літри 95-го чи 92-го все ж вдалося знайти та подолати в кулачному бою всіх опонентів, далі росіянину треба викласти чималу суму, аби залити хоч щось в бак.
23: Ціни Севастополя. 260 рублей, да?
24: Наверное, 95 или дизель? Бензин у нас по 600, по 650 толкают, по 350, по 400. Ну, тоже. А отдыхающим в Ялте по 1000 рублей толкают.
2: Утім, запастися паливом про запас не можна. По-перше, на більшості заправках заправлятися в каністри просто заборонили. А по-друге, самі каністри в дефіциті.
25: Проїхало вже 4 хозяйственних магазина. Ну, там, строительные, хозяйственные, нигде нету. А в стройпарке была маленькая канистра на 5 литров за 2000.
2: Паливний колапс охопив уже 53 регіони країни-агресорки. Найгірша в сенсі для загарбників ситуація у тимчасово окупованому Криму. Там так званий губернатор Аксьонов взагалі перекрив вентиль для цивільних. Простим людям пальне більше не продають. Але люди продовжують збиратись на заправних станціях і обговорюють наболіле.
26: Знаєте, що обсуждають в очередях? Вони говорять, а нахер нам нужен ваш Крим? Нахер нам нужны эти хохлы, из-за которых у нас такі проблеми. Я вам пряму річ передаю.
2: Та в Кремлі без паніки. Там взагалі наче не бачать, що саме відбувається із постачанням палива. Приміром, у Путіна в планах лише наростити об'єми виробництва.
27: Задействований потенціал середніх і малих підприємств. Також сокращені сроки текущих ремонтів. Планові перенесені на більш пізні періоди. І вже в июлі, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
2: В уряді країни-агресора паливну катастрофу пояснюють простіше. Це такі логістичні зміни.
3: Перебої, в основному зв'язані з логістичними зміненнями поставок з нефтеперерабатывающих заводів на конкретні нефтебази, на конкретні автозаправочні станції, вони швидко устраняються.
2: Тож росіянам, які досі не розуміють, що відбувається, лишається тільки записувати смішні звернення до Путіна, чим дуже тішити інтернет-користувачів.
4: Це Владимир Владимирович Путін. Що відбувається в нашій Росії? В країні, в нашій могущественних у нас ойр всього я третій день стою на заправці, як не під'їжджаю. Извините за мати, но я без матов не могу.
2: Поки російське керівництво воює з українськими багатоповерхівками, школами та бібліотеками, сили оборони методично б'ють по больових точках ворога. Наші далекобійні дрони демонструють Кремлю різницю між підступним терором проти цивільних і справжньою війною на виснаження військового потенціалу агресора. Із вірою в перемогу. Єгор Бабак, Марафон, Єдині новини.
0: У Хам'янському на Дніпропетровщині чоловік підірвав гранату під час спілкування з представниками військкомату. Троє людей поранені, серед постраждалих поліцейський, військовослужбовець і сам чоловік, який кинув боєприпас. Усі зараз у лікарні. За попередніми даними, 50-річний перехожий, якого зупинили в межах заходів оповіщення, раптово дістав гранату. На місці працює слідчо-оперативна група, поліцейські з'ясовують обставини події та вирішують питання щодо правової кваліфікації. Майже весь день росіяни завдають ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу в одному з районів міста пошкоджено торговельний центр, понівечено тильну частину будівлі. Також посеред білого дня росіяни атакували термінал логістичної компанії, а трохи згодом вдарили по складах одного з магазинів. Нині в місті семеро постраждалих. Один чоловік у важкому стані, ще один у стані середньої тяжкості. Також вибух пошкодив фітнес-центр. Момент ворожого удару потрапив на відео. Під час обстрілу в басейні якраз займалися плавці. Загалом, за словами керівництва, у закладі перебувало близько 30 людей. У центрі побито вікна, інвентар, понівечено покрівлю та сам басейн. Від вибуху у прилеглих будинках повибивало шибки. В одній з висоток зайнялася пожежа. На місці екстрені служби одразу почали ліквідацію наслідків обстрілу. Із допомогою приїхали і волонтери. Жителі прилеглих будинків розповідають, що почули гучний вибух і дуже перенервували.
5: Дуже величезний грохіт, посипалися стекла в кімнатах. У нас собачка маленька, дуже перепугалася. Ну, вона така вчена, що вже біжить у ванну при всіляких там тривогах і прочее. І ми самі теж в ванні, куди біжати. Звісно, злякалися, як же. Ну, треба тримати себе в руках, звісно ж. До істерики, щоб не доходило, правильно?
0: Ідемо далі. Вони збирають докази, які згодом стануть вироками у міжнародних судах і першими проходять надскладний шлях, розслідуючи злочини тих, хто за рівнем жорстокості перевершив німецьких нацистів часів Другої світової. Йдеться про слідчих, які крок за кроком та зачіпка за зачіпкою доводять провину військових РФ, які чинили звірства в Бучі. Ексгумації, опитування сотень травмованих свідків та доведення провини окупантів. І все, аби жоден злочинець із триколором на формі не уникнув покарання. У тому числі ті, хто віддавав злочинні накази. Деталі у репортажі Єлизавети Яковлевої.
6: Вони вдерлися на танках та БТРах у мирні міста.
7: Кацапи.
6: Розстрілювали житлові квартали. Вбивали цивільних, грабували, гвалтували. Навіть 4 роки після того, як окупанти вийшли з Бучі, на будівлях досі залишаються сліди від снарядів та куль. Із жахом та болем згадують руський мир в Бучі місцеві мешканці.
8: Душа болить. Ліків таких немає.
6: Це пан Микола. Він мешкає на вулиці Яблонській, по якій у 22-му росіяни зайшли в Бучу. У будинку чоловіка окупанти організували щось на кшталт штабу. Дехто з його сусідів ховався в місцевому підвалі. Робили все, аби їх не помітили.
8: Ми же ж тут і з кирпичиків, і зробили топку таку, і дим
7: пускали цю трубу, це де ми кипятили воду, із годом, із розбитої машини витягнув газовий балон.
6: Утім, їхнє укриття все ж незабаром розсекретили. Чоловік каже, до цього трохи заїкався, але після того, як побачив, що роблять російські військові, говорити йому стало ще важче. Спочатку солдати РФ майже не випускали їх з підвалу, а потім почали навмання розстрілювати людей. Одного з цивільних підірвали гранатою.
7: Ми у підвалі почули цей постріл, всі завмерли, ще і згодом під його підкинули гранату, і цю людину на рештки рознесло, розкидало тут по приміщенню цьому. І їхній командир дав 20 хвилин, щоб я ці рештки зібрав, їх прикопав.
6: Діана мешкає в іншому районі міста. Каже, окупанти жорстоко контролювали кожен крок місцевих.
20: На той момент був цивільний чоловік, він на вулиці був з дитиною. Біля під'їзду вони готували їсти. І підійшов військовий російський і сказав йому: відійдеш від будинку, я тебе прострелю. Тобто прямим текстом, прямо на очах у дитини.
6: За словами жінки, в перші дні після захоплення міста вона відкрито сварилася з росіянами. І ці ніяковіли при питанні, хто вас сюди кликав. Але чим далі, тим агресивнішими вони ставали.
20: Було, що йшла води, спитати, чи можна піти набрати води. Він так розвернулися, в нього гранатомет на плечі був, і воно прямо мені в обличчя. То я й забула, що я прийшла питати.
6: А Наталія, рятуючись від обстрілів, ховалася в укритті місцевого підприємства.
9: Купа людей було тут на стільцях, ми тут ночували спочатку, коли ми такі сюди прийшли. Каремати було людей, тобто хто що приніс.
6: Коли обстріли стали надто сильними, люди кілька днів взагалі не виходили на вулицю. За цей час російські військові облаштували там комендатуру, базу для техніки та катівню. І одного дня почали ломитися в двері, де ховалася Наталія разом з іншими мешканцями.
9: Бачу, дуло автомата спочатку виглядає, а потім вже сам військовий. І я підходжу до нього, вся заплакана, і скажу так, пожалуйста, не вбивайте нас, ми хочемо жити. Так і казала, що він так дивиться на мене. А у мене думав вас вбивати.
6: Та, як виявилося, цей жест був зовсім не проявом милосердя. Росіяни використовували цих людей як живий щит і згодом почали відпускати. Наталії пощастило, адже загалом на території фірми та біля неї загинули 13 людей, з них 5 цивільних. Аби кожне звірство не залишилося безкарним, слідчі, не покладаючи рук по крихтах, збирають доказову базу на кожного з солдатів РФ. Нині в роботі 32 обвинувальних акти проти російських військових.
10: Потерпілі мають право на таку справедливість. Це обов'язок держави. Чи то особа перебуває в залі суду, чи то ін абсентіа заочно, ми повинні це зробити. Завдяки камерам спостереження, камерам з дронів, відео знятих на телефон очевидців потерпілих, це відео могло бути 10-15 секунд, ми повністю, нам вдалося встановити рух підрозділу розвідувального зводу.
6: Здавалося б, які ще докази потрібні, якщо кадри розстріляних тіл цивільних після звільнення Бучі шокували увесь світ? Та правоохоронці впевнені, коли справи дійдуть до суду, ні в кого не повинно залишатися навіть найменшого сумніву.
11: Ми відпрацьовуємо кожен злочин окремо для того, щоб встановити безпосереднього виконавця. Хто, як і чому здійснив цей злочин? Другий рівень передбачає притягнення до відповідальності командирів середнього рівня або так званих польових командирів. Це, наприклад, такі посадові особи від командира взводу до командира полку.
6: І от просто на наших очах слідчий підписує підозру одному з таких командирів. Артем Тарєєв керував розвідувальним підрозділом 234-го штурмового полку 76-ї так званої Псковської дивізії. За даними слідства, через цей підрозділ загинули щонайменше 22 цивільних. Важливо покарати не лише безпосередніх виконавців, а й тих, хто давав їм накази. І найголовніше – довести, що це були не окремі злочини, а системне винищування українців.
10: Це окремий вид відповідальності, називається командна відповідальність. І він передбачений міжнародним гуманітарним правом, передбачений нашим законодавством. І зупинитися на встановленні виконавців, сторона обвинувачення, ми як прокурори вважаємо цього недостатньо.
6: Більше того, за розслідуваннями українських слідчих та прокурорів спостерігає весь світ. Адже наша держава здобуває хоч страшний, але унікальний досвід розкриття воєнних злочинів, використовуючи високі технології.
11: Це зв'язано з тим, що ми маємо значну кількість цих цифрових або електронних доказів, як їх називають. І ми маємо зараз можливість доступу до відкритих джерел інформації. Ми розуміємо, що ми зараз здобуваємо такий багатогранний досвід.
6: І хоч ці підозри виносяться заочно, матеріали слідства стануть безцінною доказовою базою для міжнародного правосуддя у майбутньому. Єлизавета Яковлева, Василь Міновщиков, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: А от майно російських пропагандистів тепер працюватиме на користь України. Цього тижня з молотка пішла квартира в історичному центрі Києва, яка раніше належала так званому дизайнеру, одному з рупорів Кремля, Артемію Лебедєву. За гроші від її продажу тепер відновлюватимуть житло українців, яке зруйнувала Росія. Моя колега Ніна Коломієць напередодні аукціону ексклюзивно побувала в цьому помешканні, а тепер поспілкувалася з новим його власником і розпитала про плани на цю нерухомість.
12: Двоповерхові апартаменти з видом на Золоті Ворота – саме центр Києва. У цих майже 140 квадратних метрах колись полюбляв проводити час тодішній власник, російський дизайнер, а нині пропагандист Артемій Лебедєв. Відтоді, як він став виправдовувати так зване СВО, Україна наклала на нього санкції, а пізніше вилучила активи росіянина в Києві на користь держави.
13: Це квартира особиста такого російського дизайнера, публічної персони Артемія Лебедєва, яка була стягнена в дохід держави Вищим антикорупційним судом і на сьогоднішній день знаходиться вже під фактично контролем України.
12: Житло з усім внутрішнім начинням днями пішло з молотка на онлайн-аукціоні «Прозоро-продажі». Стартова ціна – 10,5 мільйонів гривень. За квадратні метри змагалися два учасники – Центр досліджень безпілотних систем і «Атоменергомашбуд». Три раунди електронних ставок, збільшення вартості квартири на чверть, і лот дістається українському виробнику дронів – компанії «Генерал Черешня».
14: Це унікальна можливість по своїй суті. В першу чергу унікальна можливість, тому що це знову таки зробити дуже неприємно ворогу. Ну нехай таким способом, нехай вдарити по там пропагандисту, по тому, що він точно дуже сильно, ймовірно, любив і дуже сильно по цьому сумував. Тому дуже швидко прийняли рішення приймати участь в аукціоні.
12: У квартирі нові власники планують створити простір української культури, місце зустрічі літераторів, музикантів, режисерів, які передовсім пов'язані з силами оборони.
14: Поки що ключова ідея, так привідкриваючи її, це створити там простір, студію звукозапису, в рамках якого ми зможемо підтримувати всіх культурних діячів, які ось вийшли з цього мілітарі напрямку. Тобто військових, ветеранів, всіх тих дотичних до культури людей, які активно ось пов'язані з силами оборони України. Щоб якісно повиганяти от этот весь русський душок з цієї квартири, але я думаю, що український сучасний мілітарі реп нової покоління, нової культури з цим дуже-дуже класно впорається.
15: Я не повчаю нікого, як треба жити, але такі часи треба нажити, чити.
12: Тепер переможець аукціону має близько місяця на сплату коштів за квартиру і підписання договору купівлі-продажу. Вся вартість – 13,5 мільйонів гривень – надійде до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
16: Власне, цей фонд був створений якраз для того, щоб був прямий зв'язок між санкціями і відновленням. Вони можуть бути спрямовані на різні об'єкти, які потребують відновлення. Це можуть бути об'єкти інфраструктури, це можуть бути об'єкти житлового будівництва, але це виключно проєкти відновлення власне прямих подолання прямих наслідків збройної агресії.
12: Цього тижня були заплановані аукціони з продажу ще кількох санкційних активів. Квартири так званого міністра охорони здоров'я самопроголошеної ЛНР Наталії Пащенко в Ірпені, а також автопарку Олега Дерипаски у Миколаївській області, російського олігарха, чиї підприємства забезпечують російські ВПК. Мав знайти нового власника і другий об'єкт нерухомості пропагандиста Лебедєва, теж у центрі української столиці, майже 200 квадратів на двох останніх поверхах будинку, який є пам'яткою архітектури. Втім, за всіма цими об'єктами торги не відбулися через відсутність учасників.
16: Тому на наступному аукціоні активи будуть виставлені мінус 50%, і з цієї ціни покупці будуть торгуватися до тієї, яка може бути ринковою, і лот піде до нового власника.
12: Повторні торги щодо непроданих об'єктів фонд Держмайна оголосив на 20 липня. А отже, квартири і автомобілі ворогів України зможуть знайти нових господарів ще й за більш привабливою ціною. Ніна Коломієць, Василь Мінавщуков, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: На продовження теми російського майна. Утеча від українських дронів, поїздка на курорт чи планове обслуговування? Одразу дві суперяхти, які пов'язують із Володимиром Путіним, залишили Росію. Що це за судна і чому їм дозволяють безперешкодно проходити водами країн ЄС та НАТО? Дивіться далі.
1: Яхти Путіна залишають рідну гавань. Одразу два елітні судна, які належать до приватної флотилії російського диктатора, вийшли за кордони територіальних вод РФ. Тиждень тому від узбережжя Краснодарського краю відплила яхта «Вікторія». Вона пройшла Босфор і взяла курс на турецьке курортне місто Бодрум. А за кілька днів європейські ЗМІ облетіла справжня сенсація. У територіальних водах Данії помітили супер-яхту «Грейсфул», тобто «Граційну». Щоправда, тепер у неї нова назва. Після повномасштабного нападу на Україну росіяни перейменували «Граційну» на «Косатку». Судно, що рухалося у супроводі двох військових кораблів РФ, вдалося зафільмувати німецькому журналісту Франку Белінгу.
17: У нашому виданні я відповідаю за все, що пов'язане з судноплавством, і, звісно, уважно стежу за російським флотом в Балтійському морі. З власних джерел я знав, що йдуть якісь кораблі, але не знав, які саме. У неділю по обіді я поїхав на острів Фемарн і став чекати, і раптом побачив військові судна, але вони йшли не самі. Попереду була білосніжна яхта «Грейсфул», яку ми всі добре знаємо. Я не очікував її побачити.
1: «Грейсфул», вірніше «Косатку», на морях не бачили більше 4 років. За кілька тижнів до початку Великої війни яхту Путіна терміново евакуювали з німецького Гамбурга, де вона проходила модернізацію, в Калінінград. Відтоді судно не фіксували в міжнародних системах відстеження через вимкнену автоматичну систему ідентифікації. Чому ж «Косатка» раптом перестала ховатися і куди прямує?
17: Очевидно, є якась причина, через яку власник яхти, а ним, ймовірно, є Володимир Путін, почав хвилюватися за її безпеку. Гадаю, що після останніх атак на Санкт-Петербург, Кронштадт і Приморськ у росіян виникло занепокоєння, що яхта також може бути пошкоджена або навіть знищена. Щодо маршруту. Якщо вона справді вирушила з Калінінграду, то я не думаю, що її кінцева мета – Туреччина. Для такого судна це надто далекий маршрут. Гадаю, найімовірніше, вона прямує на північ.
1: Приблизна вартість понад 100 мільйонів доларів, довжина 82 метри. На 5 палубах вертолітний майданчик, кінозал та критий басейн, що трансформується у танцпол. Шикарні інтер'єри яхти Путіна ще кілька років тому показали російські опозиціонери-розслідувачі. Німецький журналіст Франк Белінг помітив іще один новий елемент екстер'єру.
17: Усе судно було буквально вкрите сітками. Вони тягнулися від щогли вперед і назад, накриваючи палубу. Цього достатньо для захисту від звичайного невеликого дрона. Очевидно, що у Росії бояться атак безпілотників.
1: Але чому «Грейсфул» або «Косатці» дозволили спокійно пройти через виключно економічну зону Німеччини та територіальні води Данії? Чому американці запровадили проти неї санкції, а європейці – ні? Чому врешті-решт її не затримали, як шахери ззаду? Ще одну суперяхту, власником якої вважають Володимира Путіна. Ця дорога іграшка російського диктатора від травня 2022-го стоїть під арештом у тосканському порту Марина-ді-Карара.
17: Це пояснюється досить просто. Якби ця яхта, наприклад, зазнала серйозної поломки двигуна і опинилася у територіальних водах Німеччини, вона вже не змогла б продовжити плавання. Зараз вона б, найімовірніше, стояла б у німецькому порту і була б затримана. У такому випадку влада має повну юридичну можливість діяти. Водночас Конвенція ООН з морського права гарантує можливість мирного проходу. Це означає, що попри всі санкції, судно має право безперешкодно пройти через виключну економічну зону ЄС. Яхта йшла у супроводі російських військових кораблів, тож будь-яка країна, яка б захотіла піднятися на її борт, ризикувала б військовою конфронтацією з Росією. Я не думаю, що хтось зараз готовий до цього.
1: І ще один момент – довести, кому насправді належить судно, дуже непросто.
18: Зазвичай це непрості юридичні конструкції. На жаль, ну теж там гроші юристи часто працюють на олігархів за грубі гроші. І всі можуть знати, що це там яхта належить певній людині, але юридично це буває дуже складно довести. І таким чином це верховенство права використовується проти Заходу. Зі свого боку, можна сказати, що ми цю ситуацію моніторимо, зі свого боку працюємо з партнерами для можливого прийняття рішень, яке би знерухомило відповідні активи, подивимось, що нам вдасться.
1: Показовий приклад – історія з суперяхтою «Дільбар», яку пов'язують з російським олігархом Алішером Усмановим. Після початку повномасштабної війни мільярдер потрапив під санкції ЄС, а його судно затримали в одному із німецьких портів. І от днями адміністративний суд Франкфурта зняв з «Дільбар» санкційні обмеження.
17: Фактично, суд заявив, що яхта не належить Усманову, а належить трасту, який він не контролює. Це смішно. Я вже кілька десятиліть працюю в індустрії, і тут усі знають, кому належить це судно. Немає жодних сумнівів щодо власника.
1: Втім, рішення суду не остаточне і підлягає оскарженню. Тетяна Логунова, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
0: Про можливий новий наступ на Київщину нещодавно заявив головком Олександр Сирський. І чимало військових експертів не виключають вторгнення з боку Білорусі. Чи можливо це і чи долучиться Мінськ? Несподіваний дипломатичний вояж білоруського лідера Олександра Лукашенка знову підігрів такі чутки. Чому одразу після зустрічі з Путіним Лукашенко вирушив до Сі Цзіньпіна? Чи означають ці перемовини підготовку до нової ескалації проти України чи навпаки? Це спроба Мінська уникнути прямого вступу в війну? Розбиралися наші кореспонденти.
19: Олександр Лукашенко у Пекіні тисне руку лідеру Китаю Сі Цзіньпіну. Це вже третя його поїздка у КНР від початку повномасштабного вторгнення.
21: Доброе утро.
22: Ми тут
21: часто зустрічаємося.
19: Візит відбувся несподівано, без попереднього оголошення. До Піднебесної білоруський лідер прибув просто з Москви, де зустрічався з Путіним. Про що говорили – невідомо. Жодних офіційних заяв після переговорів не прозвучало. Втім, зустріч відбулася на тлі загострення відносин між Білоруссю та Україною. Володимир Зеленський заявив, що Мінськ може бути безпосередньо втягнутий у російську війну. Сам Лукашенко запевняє, що цього не хоче.
17: Нам не варто втягуватися у війну і не треба нас підштовхувати до цього. Слухайте, ми з Володимиром Путіним тисячу разів обговорювали цю тему.
19: Саме спроби Росії втягнути Білорусь у війну, імовірно, і підштовхнули Лукашенка до поїздки в Пекін. Білоруський лідер опинився у вкрай складному становищі, кажуть експерти, з якими поспілкувалася наша редакція. Тож Лукашенко шукає підтримки у Сі Цзіньпіна.
17: Лукашенко почувається надзвичайно слабким у відносинах із Путіним, адже саме Путін урятував його у 2020 році від власного народу, якщо говорити відверто. Після сфальсифікованих виборів у Білорусі фактично відбулося народне повстання. Він чудово розуміє, що опинився між молотом та ковадлом і просто намагається знайти більше простору для маневру.
19: Підтримка Лукашенка зараз дуже потрібна Путіну, відзначають експерти. Росія потерпає від українських далекобійних ударів по нафтопереробній інфраструктурі. Ситуація на фронті для окупантів погіршується, економіка слабшає. Кремль шукає способи посилити ескалацію, але з мінімальними втратами для себе. Один із можливих варіантів – використати Білорусь.
17: Для Путіна головне – ескалація з найменшими затратами для себе. Уже давно ходять чутки про масштабну мобілізацію в Росії після виборів до Державної Думи. Можливе закриття кордонів, обмеження роботи інтернету та інші схожі заходи. Але всі розуміють, що це завдасть Росії величезної економічної шкоди і стане серйозною політичною проблемою для самого Путіна. Тому він спробує максимально залучити ресурси інших, а не власні.
19: Втім, експерти сходяться на думці, Лукашенко всіляко намагатиметься уникнути прямого втручання у війну. Повномасштабний вступ Білорусі у бойові дії на боці Росії наразі виглядає малоймовірним.
17: Я вважаю, що Лукашенко не хоче застосовувати білоруські війська не тому, що співчуває Україні чи має якісь приховані симпатії до Зеленського, а тому, що розуміє, це створить для нього величезні внутрішні проблеми. Гадаю, ризик доволі низький. Якби він хотів це зробити, то зробив би вже давно. Лукашенко чудово розуміє, якщо він піде на такий крок, його режим, найімовірніше, не втримається.
19: Не бачить ознак підготовки наступу з території Білорусі український військовий експерт Олексій Гетьман. За його словами, Білорусь не має достатніх військових спроможностей для самостійної наступальної операції. До того ж, Україна тримає під вогневим контролем усі можливі напрямки просування з півночі. Тож шансів на успішний наступ немає ні в російсько-білоруського угруповання, ні в білоруської армії окремо.
2: Ознак того, що готується наступ безпосередньо з Білорусі, безпосередніх немає. Є такі умовні причини, умовні дії, це будівництво доріг в бік нашого кордону, ну, ще такі незначні рухи всередині Білорусі, але такого, щоб розгорталися бойові підрозділи, ну, не рахуючи ті ретранслятори, які вони поставили, враховуючи інші складові, ознак того, що готується наступ безпосередньо з Білорусі, поки що немає.
19: Тож переговори Лукашенка з Китаєм експерти розцінюють насамперед як політичний крок, покликаний відновити баланс у зовнішній політиці Білорусі. Це радше спроба заручитися підтримкою Пекіна, щоб зберегти простір для маневру і уникнути прямого вступу у війну. Ірина Іванова, Галина Пірогова. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: 3 дні до свята, яке готували руками Сполучені Штати, вже в неділю відзначатимуть 250 років незалежності країни. Обіцяють візити VIP-гостей, нечуваний парад та навіть світові рекорди з кількості фейерверків. Утім, все голосніше звучать слова критиків, чому головні урочистості можуть набути політичного контексту і чому цей день уже називають святом Трампа імені себе. Детальніше Дмитро Анопченко.

0: Ті, кому пощастило, матимуть місця на трибунах, ну а ті, кому не пощастило, займатимуть або сходинки, або просто тротуар, сидітимуть просто неба і мають прийти сюди, щоб знайти вільне місце десь на 6-7 годину ранку. Дозволу сформувати свою колону цього року попросили представники всіх штатів, люди приїдуть з усієї Америки, і нам підтвердили, що буде і окрема колона з українців, які постійно живуть у Штатах, або приїхали тимчасово і отримали прихисток від війни. Телевізійна трансляція, яка виходитиме на всіх каналах США, дасть можливість нагадати Штатам за незалежність. Ювілей, якої святкує Америка, Україна бореться просто зараз на фронті, і їй потрібна допомога. З нового обіцяються наймасштабніше в історії Америки авіашоу. Повітряний простір тут, над столицею, над Вашингтоном, в принципі, лімітований. Тільки короткі коридори для цивільних рейсів, тому що ось там, в кварталі Білий дім. Втім, цього разу буде стратегічна авіація. Б-2, Б-52, стратегічні американські бомбардувальники і досі секретний проєкт, бо працюють вони за технологією стелс, вони невидимі для радарів. Ну і Дональд Трамп не був би Дональдом Трампом, якщо б він особисто не розпорядився, що колону має відкривати борт номер 1, його особистий президентський літак. Але із програмою святкувань виникли перші проблеми. Замість далекого від політики культурного фестивалю, з Білого Дому надійшла команда провести Great American Fair – Великий Американський Ярмарок. Назва перекликається із партійним слоганом Трампа про Америку, яка знову стане великою, і 9 штатів вже зараз відмовились брати в заході участь. Музиканти, яких запросили, зняли свої імена з афіш після того, як стало зрозуміло, що це радше політична акція. Лос-Анджелес навіть вирішив провести власне святкування на противагу офіційному, яке назвали надто протрампівським і надто політизованим. Хоча за масштабом столичні події, звісно ж, не перебити, бо щодо кожного заходу, кажуть, це буде найбільше за всі 250 років.
1: Ну, а цю територію вже практично перекрили, бо тут поруч мають встановити установки для салюту. Зазвичай була тільки одна локація, зараз їх буде 10 по всьому центру Вашингтона. Раніше фейерверк тривав від сили 15 хвилин, зараз обіцяють 40, обіцяють 850 тисяч залпів і кажуть, це буде наймасштабніший салют за всю історію Америки. Ну, а Дональд Трамп спостерігатиме за ним зі свого балкону з Білого Дому, ось тут в кварталі.
0: Але чим далі, тим більше, все це починає скидатися вже не на святкування 250-річчя Америки, а на особисте святкування Дональда Трампа, що має підняти рейтинги йому і республіканцям. Бо ще 2016-го Конгрес сформував спеціальну двопартійну комісію «Америка-250», яка 4 роки готувала ювілей, щоб відсвяткувати його як спільне свято всієї країни, а не одного політика. Але коли Трамп повернувся у Білий дім, одразу створив паралельну структуру, яку сам очолив. І саме вона забрала на себе і підготовку всіх подій у Вашингтоні, і бюджети, і контроль над усіма заходами. Причому побудовано все так, що оргкомітет на прохання донорів зберігає їхню анонімність. Тобто ані Конгрес, ані преса не знають повного списку тих, хто все це фінансує. Тому навіть частина однопартійців жорстко критикує.
2: Мітинг замість свята. Будь-який президент виступив би зі словами про принципи, але з Трампом так не працює. Очікують на дуже політичну промову. Слова до виборців без жодного натяку на спробу когось об'єднати.
0: А хоча інші тут же кажуть, ну а що ви хочете, мовляв, яке життя, таке і свято.
3: Очікувати від Трампа промову у стилі «давайте об'єднаємось» за умови, коли демократи цього геть не хочуть і умовно показують йому середній палець, це просто божевілля якесь. Хоча от я у натовпі біля меморіалу прогулювалась, то люди патріотичні і натхненні.
0: Сенсацією стала інформація від «Нью-Йорк Таймс». Газета отримала внутрішні документи і знайшла дані про спонсорські пакети. За 500 тисяч доларів можна отримати VIP-доступ і преферентні місця на всі заходи свята, за мільйон – приватну рецепцію особисто з Трампом та, як написано у пропозиції, історичну можливість сфотографуватись з президентом. А за 2,5 мільйони продають навіть право виголосити промову на святкуванні 4 липня. Найдорожче пакет – 10 мільйонів. Демократи у Конгресі вже проводять розслідування, кажуть дослівно, мовляв, України вкрали свято, бо доступ продають, а історію переписують. А сам оргкомітет, вже новий, створений Трампом,

0: звинувачення відкидає і навіть атакує.
1: Ми взагалі не збираємося сперечатися із скептиками з клубу «Знайди, що не так», бо зайняті тим, що святкуємо разом з американцями, які приїжджають з усіх куточків світу.
0: Ну і самого президента звинувачення теж, схоже, зовсім не засмутили. Коли у своїй соцмережі він анонсував святкування, то повідомив, виступатиме о 9 вечора і у притаманному йому стилі написав, це буде найграндіозніше Трамп-раллі з усіх. Тобто він не приховує намірів. І прихильники кажуть відкрито, часи такі, скоро вибори, якщо президента атакують, то Трамп не з тих, хто навіть на свято мовчатиме. Тому ювілейне свято цього року буде незвичним, так грандіозним, так у чомусь безпрецедентним, але водночас ще й максимально політизованим. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».
2: Повертаємося в Україну. У Черкасах нечуваний мистецький скандал. Поліція та СБУ висунули підозру директору обласної філармонії та його заступниці у розтраті майже 1,5 мільйона гривень та підробці документів. За версією слідчих, посадовець фіктивно влаштував до закладу відомий український гурт, надав їм бронювання і отримував за них зарплатню. Та музикант і директор звинувачення спростовують. Розібратися в непростій ситуації намагалася наша знімальна група.
3: Москва згоріла і втонула. 4 роки тому ця пісня зробила черкаський гурт співбратів відомими. Після набуття популярності хлопці ще активніше взялися влаштовувати концерти, зокрема і благодійні для Збройних сил. Та менше тижня тому гурт опинився в центрі корупційного скандалу.
4: Встановлено, що з червня 2024 року учасників відомого українського рок-гурту фіктивно працевлаштували з метою оформлення їм бронювання від мобілізації. При цьому хлопці навіть не з'являлись в установі. На підставі фіктивних документів співакам нараховувалась заробітна плата. Однак картки із надходженнями зарплатні вони віддали посадовцю.
3: В офіційній заяві ні заклад, ні назву колективу правоохоронці не називали. Та йдеться про співбратів та Черкаську обласну філармонію. Буквально наступного ж дня після оприлюднення брати-осічнюки записали відео і спростували звинувачення.
5: Ви всі були на наших концертах у філармонії, ви бачили повні зали, також ви бачили усі наші кліпи і пісні з червня 24-го року. Це є результат нашої роботи у філармонії.
6: Геній Євгеній знятий на сцені філармонії.
7: Собі не помічає генія, генія Євгенія.
3: Це єдиний кліп, що був знятий на сцені філармонії разом із її працівниками. Гурт виклав кілька місяців тому. На той час співбратів офіційно працював у філармонії вже майже 2 роки.
8: Мішок в шоці. От такий десь приблизно в мене був стан. Я була, звісно, обурена і шокована.
3: Оперна вокалістка Олена Лютаревич-Марченко не стримує емоцій. Каже, ще з грудня минулого року у філармонії почалися обшуки та перевірки, пов'язані з працевлаштуванням учасників співбратів. Але ні артистка, ні колеги до цього не підозрювали, що ділять сцену із гуртом.
9: Афіша за участю гурту співбратів з'явилася вперше, я побачила, вперше в січні місяці. Цього року. Тобто, ну, для мене відкриття, що вони мої колеги з музичного лекторію. Є певні свідчення всіх членів колективу трудового. І є збори загальні трудового колективу, де з 24-го року співбратів не приймали участь в зборах трудового колективу. Ні на концерті ювілейному, який був цієї осені. Їх не було.
3: Олена чи не єдина з працівників філармонії, хто зголосився говорити про цей скандал. Решта артистів на камеру коментувати ситуацію відмовились. До закладу нас теж не пустили, хоч керівник уже під слідством.
10: Я не можу пустити вас без...
11: А чого?
10: Я ж вам не розв'язню. Я не можу. Не можу я.
11: У філармонії, як і в будь-яких інших закладах критичної інфраструктури, діє пропорційна система бронювання. Зі 100% військовозобов'язаних працівників можуть забронювати лише половину.
12: Кого бронювати, а кого ні, вирішує безпосередньо сам директор закладу. У випадку із гуртом співбратів хлопців забронювали буквально через 2 місяці після офіційного працевлаштування – наприкінці серпня, початку вересня. Але якщо комусь бронь дали, то комусь її не вистачило.
13: Це весь мішок.
14: Це мішок, я з ним приїхав. Сергію Григоровичу великий привіт. Джут, мило.
15: Артемчик нехороший.
11: Так лагідно про свого колегу, працівника сцени обласної філармонії Артема Антонова, говорить музикант і заслужений артист України Олександр Шнайдер. Артема мобілізували якраз наприкінці серпня 24-го року, а за 3 місяці він зник безвісти на Сумському напрямку. Бронь хлопцеві директор філармонії не дав, каже пан Олександр. Він і сам торік був змушений піти з закладу працювати у водоканал слюсарем через відмову керівника його бронювати.
15: Оці люди, які ближче, вони всі отримували бронь. А яких, які, ті люди, які от спеціалісти, які щось можуть, вони в філармонії були ворогами народу. Знаєте, Артем теж він не мовчав. Він не був мовчуном. Він теж одна з причин, чому йому ще бронь не давали. Тому що він міг сказати слово.
11: Зараз Юрію Федоряці інкримінують підробку документів та заволодіння майже 1,5 мільйона бюджетних коштів. Це ті гроші, які нараховували гурту співбратів як зарплати. За версією слідства, картками музикантів користувався директор. Телефоном керівник філармонії повідомив, що вважає всі звинувачення наклепом.
16: Було видумано, сфабриковано. Ця принісенітниця, що описана і намальована, це все розіб'ється в суді на раз-два.
17: Я просто боюсь в цій справі щось інтерпретувати від себе. От я правильно вас зрозумів, поточнююче питання, що картки зарплатні у
16: вони отримували заробітні плати. Я абсолютно ніякої наживи на цьому не мав. У мене не було такої мети.
11: На цих фото з банкоматів Юрій Федоряка знімає готівку з карток братів-осічників. Світлини зроблені з розривом у майже півроку. Самі учасники гурту запевняють, що після отримання віддали картки у бухгалтерію філармонії, щоб їхні зарплати зараховували до спецфонду допомоги ЗСУ.
18: Кажу, добрий день, співбратів, ми принесли картки. Що з ними робити? Кажуть, залишайте, ми там далі з ними розберемося. Для нас було важливо, щоб колектив філармонії, да, от люди, які там працюють, щоб вони були в курсі про нашу принципову позицію.
19: Ми були до самого кінця впевнені, що ці гроші акумулюються на спецрахунку.
11: Також братам невідомо, яким чином художня рада філармонії без їхньої фізичної присутності провела конкурс і затвердила на посади артистів-вокалістів. Кажуть, можливо, посприяло обласне управління культури. Мовляв, посадовці самі пропонували їм офіційно працевлаштуватись.
20: Є конкурс оголошений на сайті філармонії, ми подали на нього документи. За
21: стопки своїх дипломів.
20: Весь перелік, все, що потрібно, тому... Управління культури знало про те, що ми це робимо, філармонія, всі про це знали. І
22: більше того, це за сприяння управління культури.
11: Та цю заяву гурту співобратів в обласному управлінні культури залишили без коментарів. Натомість правоохоронці кажуть, слідство щодо оборудок в обласній філармонії ще триває.
23: Тобто ми зараз говоримо простими словами про торгівлю бронями.
24: Досудове розслідування зараз триває по вказаному факту. Те, що ви озвучили, торгівля бронями, також встановлюється можливість причетності інших осіб до вказаного кримінального правопорушення.
11: Через суд прокуратура вже домоглася відсторонення Юрія Федоряки з посади директора філармонії. З огляду на це, Олександр Шнайдер вірить, що знову зможе постійно працювати у філармонії, а разом із ним повернуться у рідний заклад і його мобілізовані колеги-музиканти.
15: Саме я вірю, що Артемчик десь в полоні.
0: що він живий і він буде філармонією.
3: Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
1: Усі проєкти подробиць можна дивитися на нашому ютуб-каналі. Такими були головні новини цього дня. Будь ласка, бережіть себе і до зустрічі.
2: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетики.
4: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Я Ірина Баглай. Вітаю. Кількість загиблих внаслідок масованого російського удару по столиці зросла до 25, повідомили у міській військовій адміністрації. Сьогоднішня трагедія у Києві, де Росія застосувала комбінацію реактивних дронів та рекордну кількість балістичних ракет, доводить. Протистояння у небі вийшло на новий технологічний рівень. Як нам протидіяти цим загрозам та чим здатен відповісти український ВПК? Розпитаю про це Сергія Безкреснова з позивним «Флеш», радника міністра оборони України. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні!
5: Героям слава, бажаю здоров'я всім.
4: Отже, сьогодні говорили у повітряних силах про те, що і виражуючі боєприпаси застосували у кількості 6 бандеролей і росіяни, і те, що реактивні дрони здебільшого, і те, що балістика. В основному були ракети балістичні. Як ви оцінюєте цю зміну тактики?
5: Ну так, дійсно можу сказати, що в нас зараз немає, можу сказати так, проблем з працюванням супротив, наприклад, БПЛА. І у нас дуже там великий відсоток, і вже є достатньо досвіду. І в середньому ми збиваємо десь 92-93% усіх шахедів. Наприклад, з минулого атаку це відсоток був 95%. У нас також є достатній досвід, та як працювати проти крилатих ракет, і ми це бачимо по статистиці сьогоднішньої ночі. Але у нас дійсно є проблема з балістикою, всі розуміють чому. Тому що у нас немає своїх антибалістичних ракет, ми тут залежимо від наших партнерів, від інших держав. І, на жаль, якщо у нас немає такого ресурсу, то у нас взагалі ми не можемо ніяк збивати, скажімо так, балістичні ракети ворога. Ворог це розуміє, ворог це знає і намагається атакувати нас балістичними ракетами. А зараз ми от намагаємося шукати, брати, я можу так сказати, умовно в борг ці ракети для патріотів у інших держав. І обіцяємо вітати цей борг, тому що уся весь світ розуміє, що нам потрібен захист, і ми не можемо без ракет для Петріота захистити наші міста.
4: Пане Сергію, щодо новацій у технологічному оснащенні противника, як змінилися ворожі БПЛА, розвідники, ударні дрони? Наскільки вони стають розумнішими, автономнішими, і до чого це може призвести?
5: Ну, я можу сказати, що ми постійно бачимо зміни ворога, і ми постійно робимо свої зміни. Це така, така війна, яка не має кінця, війна технологій. І взагалі, якщо ми кажемо про БПЛА, крилати БПЛА, БПЛА рутерного типу, то взагалі, якщо ми кажемо про форм-фактор, наприклад, але пазл, все там стандартно. Що стосується зміни, це тільки система навігації, системи керування. Тому всі розуміють, якщо немає керування, то БПЛА не може нікуди влучити. І от росіяни намагаються робити нові способи керування, так звані мережі. Ми шукаємо рішення супротив оцих мереж. Це дуже так тяжко для мене також, тому що я бачу, як зростає кількість отих от меж модемів на шахетах, і вони роблять ставку на меж мережі. Я хочу розповісти, хто не знає, що це таке. Отак виглядає, я спеціально взяв показателем, отак виглядає звичайний меж модем. виробляє Китай, поставляє для Росії меш-модеми Китай. Що таке меш-модем? Це звичайний радіомодем, який може керувати, працювати як ретранслятор для інших модемів. Тобто, як це відбувається? На території ворога встановлюється вежа, і там є антена потужна. Такі самі вежі встановлюють в Білорусі. Коли ми казали не так давно, що ми там знищили якісь там ретранслятори в Білорусі, це от стосовно цих меш-мереж. Тобто є башня, і є точка керування, і потім є радіоканал, наприклад, на там 100 кілометрів, 200 кілометрів. І потім від цього радіоканалу шахеди можуть будувати ланцюжок у повітрі з керуванням. Тобто там і атакувати нас на там 300, 400, 500 кілометрів. І це відбувається так, російський оператор наче керує в режимі онлайн таким великим FPV-дроном. Що це дає ворогу? Ворог може атакувати нас онлайн, він може атакувати наші локомотиви, він може літати дуже низько. От я вам скажу, наприклад, позавчора буквально в Харкові атакували Харків шахеди, вони були з онлайн-керуванням, їм керували вручну, і там ці шахеди літали дуже низько, це десь там 40-50 метрів. Взагалі низько. І тому наші радіолокаційні станції дуже добре бачать такі от шахеди. Також завдяки от таким модемам росіяни мають змогу робити розвідку. Тобто вони обстежують нашу інфраструктуру, бачать, літають. І час від часу всі бачать отакі там інформації про те, що попала розвідник десь там поруч. Оце, значить, попала на таким меш-модемом, намагається отримати якусь інформацію визуально. І також, що дуже небезпечно для нас, я писав про це на своїх каналах, що ми вперше фіксували, що росіяни почали на мовнях використовувати система штучного інтелекту. Ми до цього це бачили на системах таких, як Lancet BPLA, на BPLA V2U, а це побачили на мовнях. Що це таке? Це значить, що дрон може взагалі автономно атакувати об'єкт. У дрона немає взагалі ніякого керування. Ні радіокерування, ні навігації супутниками. Тобто цей дрон бачить картинку, бачить місцевість, вміє орієнтуватися по цій місцевості, строїть маршрут автономно по цій картинці, і потім знаходити візуально об'єкт, порівнювати зі стандартом, нейромережа на борту БПЛА аналізується і приймає рішення на ураження. Тобто це дійсно майбутнє, і я думаю, що через там, мабуть, там рік дуже багато таких БПЛА, і в нас у ворогах будуть літати. Тобто повністю автономний БПЛА.
4: Наскільки я пам'ятаю, на УФРЕКу у спілкуванні з міністром оборони Федоровим звучало про те, що Україна хоче взагалі створити свою платформу штучного інтелекту, який буде збирати інформацію, це автономно проводити, пропонувати сценарії, як проводити операції, прораховувати здібності, можливості ворога.
5: Ну, вона вже частково у нас працює, ми вже почали Міноборони працювати. Ми зараз збираємо такі датасети і даємо нашому партнеру, наприклад, що це таке датасет? Це, наприклад, мільйон фотографій шахета для того, щоб штучний інтелект навчився розпознавати шахет і, наприклад, керувати системами атаки. І ми пропонуємо зараз нашим партнерам з НАТО цю інформацію, тому що вони також нам допомагають, і ми потім будемо використовувати наші розробки. У нас дуже багато таких матеріалів, як виглядає шахет, наприклад, в інфракрасному спектрі, або як виглядає радіосигнатура у якійсь, якогось БПЛА. А потім штучний інтелект буде нам допомагати аналізувати і боротися далі з БПЛА.
4: І Міністерство оборони Михайло Федоров оголосив про те, що запустили перший етап проєкту «Базовий рівень». Вже цього місяця обіцяють поставки у бойові підрозділи дронів різних типів і дальності залежно від потреб. Це дуже важливо. Пропоную зупинитися окремо на мідлстрайках. Знаю, що вже в трьох корпусах мідлстрайки є, вони вже працюють і по Покровську. Ми бачимо відеозвіти корпусів, відчутний вплив, який вони несуть. Але вікно можливо. Скільки часу у нас є, аби якби досягнути максимального результату до того, як росіяни зможуть протистояти їм?
5: Ну, щоб усі глядачі розуміли, про що ми кажемо, мідострайки – це те саме БПЛА, які працюють на відстані десь там 100, 200, 300 кілометрів і роблять зараз от Крим остров. Тобто, оце ми атакуємо логістичні шляхи, атакуємо техніку ворога у глибині. Оце працюють наші мідлстрайки, і всі бачать такі зараз результати, які є проблеми у Криму, які є проблеми у Росії. Але Росія розуміє, що так не можна, що треба шукати якісь рішення, і ми зараз починаємо бачити, що вони роблять контрміри. Наприклад, у них є конвой, коли там їде якась цистерна з топливом, з бензином, і цю цистерну супроводжує два пікапа з кулеметами. Це от одне рішення. Інше рішення, у них дрони-перехоплювачі постійно патрулюють траси. От постійно їх дуже багато, і вони постійно шукають наші мідл-страйки для того, щоб їх знищувати. І ми це бачимо по нашій статистиці. Ми дійсно стали втрачати більшу кількість діп-страйків. Але я скажу, що це нормально, тому що, наприклад, коли з'явилося ППО, ракети не перестали літати. Тобто це означає, чим більше росіяни будуть збивати наших там діпстрайків, тим більше ми будемо їх запускати і якийсь відсоток, який допустимий. Також ми зараз шукаємо контрзаходи. У нас є вже розуміння, що нам робити, як протидіяти, тому що ми обіцяли усій країні, що Крим буде островом. І ми це зробимо.
4: Пане Сергію, дякую вам, що знайшли час для спілкування з нами. Це був Сергій Безкреснов, радник міністра оборони України.
5: Дякую.
4: Саудівська Аравія, яка є найбільшим експортером нафти у світі, вже на 90% відновила колишні обсяги постачання через Ормузьку протоку. Поки сусіди нарощують експорт, іранська нафта простоює в морі через нові суперечки, пише Bloomberg. Судна інших країн зараз проходять коридором у водах Оману під контролем США. Натомість Іран почав погрожувати рішучою відповіддю, якщо танкери не підуть затвердженими маршрутами. Нагадаю, раніше Вашингтон та Тегеран домовилися протягом 60 днів пропускати кораблі без жодних зборів. Проте зараз Іран намагається повністю перебрати на себе контроль і згодом брати плату за прохід, ламаючи правила міжнародного судноплавства, які діяли десятиліттями. І останні новини з Близького Сходу аналізуємо разом з В'ячеславом Ліхачовим, членом експертної ради Центру громадянських свобод. Я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава, добрий вечір, вітаю вас.
4: Пане В'ячеславе, за вашими оцінками, Дональд Трамп може поновити бойові дії з Іраном?
6: Мені здається, це мало ймовірним. Принаймні, в якоїсь коротко- та середньостроковій перспективі, чим ближче до проміжних виборів в Сполучених Штатах, тим менша вірогідність того, що Дональд Трамп повернеться до активних бойових дій, в тому обсязі, як це ми спостерігали у березні. Після виборів, важко передбачати дії Дональда Трампа, але до виборів, мені здається, з огляду на те, наскільки непопулярною була ця кампанія у середині американського суспільства, повернення адміністрації Білого Дому до бойових дій мені виглядають мало ймовірними.
4: Але Іран відмовився від діалогу зі США в досі і висунув нові умови. По-перше, а що в цих умовах?
6: Не знаю, які повідомлення ви цитуєте. Насправді, здається, остання зустріч в досі пройшла більш-менш конструктивно. Сторони відклали подальший діалог на час, коли в Ірані будуть проходити церемонії поховання вбитого 28 лютого колишнього верховного керівника. Це буде кілька днів масштабних заходів. І після цього, здається, домовилися про наступний раунд 18 липня, а поки домовилися про те, що за жодних умов не будуть бити один по одному, як це було ще на минулому тижні. І це після такої міні-ескалації на минулому тижні вже, здається, непоганий результат. У тому, що стосується якихось демаршів, демонстративних вихідів з переговорного процесу, то ми це бачили протягом останніх тижнів та навіть місяців неодноразово. Це не завадило підписанню меморандуму про взаєморозуміння, при тому, що навіть напередодні його там теж делегації гуркали дверима і прямо під час зустрічі у Швейцарії ображалися на якісь там дописи Дональда Трампа в соціальних мережах. Але це такий театр назовні. Всередині продовжуються важкі консультації. Можливо, це трохи неправильно було б, некоректно було б назвати переговірним процесом, але це консультації, які тривають і, зокрема, в короткотерміновій перспективі щодо найважливішого питання судноплавства в Ормузькій протоці. Здається, що Тегеран у цьому питанні спроможний дотиснути Сполучені Штати, країни регіону та і, власне, весь світ. З великою долею ймовірності можна очікувати, що по завершенні цих 60 днів, а можливо і раніше, Іран, скоріше за все, разом з Оманом почнуть збирати плату, яку назовуть якось сплата за послуги, за навігаційні послуги, чи там за обслуговування маршрута, чи там щось таке, чи за страхування суден, як це в останні дні пропонували в Тегерані. Скоріше за все, епоха вільного судноплавства через Армузьку протоку, як це було до 28 лютого, закінчилося.
4: Росія от в цій концепції має партнерські стосунки з Іраном. Тим не менше, через війну в Ірані Росія непогано заробила мільярди, так, на нафті. Нині в неї проблеми з нафтою. І тим не менш, що вигідніше Кремлю? Які взаємовідносини між Тегераном і Вашингтоном?
6: Кремлю вигідніше контрольована, поміркована ескалація, яка не загрожує існуванню режиму в Ісламській Республіці, але тримає у напрузі енергетичні ринки. Бажано, щоб для Кремля взагалі це була б ідеальна казка, щоб Армузька протока залишалася заблокованою, тому що так, саме за ці там понад 3 місяці Москва заробила так, як вона не знаю, коли востаннє заробляла, на початку повномасштабної агресії, коли там було зростання ціни на нафту, напевно, до початку бойових дій на Близькому Сході, на початку року, ціна за нафту марки Urals, якою торгує Росія, була приблизно 53-54 долари за барель. Під час бойових дій вона зросла до 100 доларів. Брент коштував там 110-115 доларів за барель. Зараз, коли поступово, хай не в тому обсязі, як це було до початку війни, але відновлюється судноплавство через Армузьку протоку, Брент коштує близько 70 доларів за барель, Urals коштує близько 60 доларів за барель. До російського бюджету закладена ціна 50 доларів за барель. Тобто поки що не зовсім досягнута ця рівновага на енергетичних ринках. Кремль продовжує заробляти навіть більше, ніж це було закладено до бюджету. Тому ми та насправді весь світ зацікавлені у тому, щоб ескалація закінчувалася, щоб Сполучені Штати з Іраном, на що вже змогли домовитися, на то і домовилися. Ціна на нафту продовжувала знижуватися, а насправді макроекономічні тенденції, вони з великою долею ймовірності обіцяють нам, що ціна буде продовжувати знижуватися, а Росія недоотримувала коштів до бюджету.
4: Пане В'ячеславе, я вам дякую за розмову. Це був В'ячеслав Ліхачов, член експертної ради Центру громадянських свобод «Сходознавець». Ціни на нафту у світі падають, а літр А95 на українських заправках досі тримається на рівні майже 79 гривень. Чому затримується зниження вартості пального та як на ринок вплине обов'язковий стандарт Е10, який набув чинності 1 липня? Дізнаємося зараз. З нами на прямому зв'язку експерт паливного ринку, директор консалтингової групи А95 Сергій Куйон. Пане Сергію, я вас вітаю, слава Україні!
7: Героям слава, добрий вечір.
4: Отже, пане Сергію, світові ціни на нафту через розрядку навколо Армузької протоки падають уже другий тиждень поспіль. Гурт в Україні відреагував, а от цінники на топових українських АЗС завмерли на рівні майже 79 гривень за літр А95. Як ви пояснюєте цю затримку роздрібних цін?
7: Ну, що треба зазначити, що процес іде. Тобто ми бачимо, що вже у порівнянні з піковим періодом, який з піковими цінами, які були на початку травня, наприклад, диспальне вже втратило майже 15 гривень за літр. Тобто це, ну, дуже суттєво. Да? Хоча нагадаю, що протягом весни ціна зросла на 30 гривень за літр внаслідок підвищення світових цін. По бензину, ну, насправді 79 гривень – це максимальна ціна сьогодні на колонках. Я бачив сьогодні навіть щось 69 чимось. Тобто конкуренція на ринку велика, можна обирати, тобто на свій там смак, колір, гаманець. Але дійсно по бензину є таке гальмування, тобто він майже не, тобто конкуренція на ринку велика, можна обирати, тобто на свій там смак, колір, гаманець. Але дійсно по бензину є таке гальмування, тобто він майже не дешевше, і це обумовлено насамперед тим, що він у світі не дешевше. Дуже сильно виснажені запаси за весну і сировини, і пального. Зокрема, дуже багато поїхало бензину з Європи в Штати, тому що Штати – це найбільший в світі споживач бензину, і відповідно там був досить серйозний дефіцит. А, до речі, а от Штати рятували Європу, де виник дефіцит бензину,

0: Ми намагаємося встановити зв'язок із Сергієм Куюном, експертом паливного ринку, директором консалтингової групи А95. Зараз ми говорили про те, наскільки впливає ситуація в Ормузькій протоці на... І ми повертаємося до розмови. Прошу вас, ми останні речення
1: так,
0: не чули.
1: Так, нормально чую.
0: Продовжуйте.
1: Перепрошую.
0: Пане Сергію, ви мене чуєте?
1: Так, слухаю вас.
0: Угу. Прошу, продовжуйте.
1: А я зупинився.
0: Останнє речення ми не чули. Останнє речення ми не чули.
1: Я кажу про те, що по бензину ми, на жаль, і по пальному зараз дуже цікава ситуація, що дійсно ціни на нафту знизились до довоєнного рівня, до $70 за барель, а на нафтопродукти, на дизпальне, на бензин вони ще не добирають десь 20%. Тобто вони по факту нижчі, а по дизпальному взагалі останні три дні ми бачимо подорожчання. Тобто це абсолютно нетипова ситуація, але ну так сьогодні працює ціноутворення, ми лише дублюємо це. І можу сказати, що ми от сьогодні, буквально вчора опублікували свій аналіз, то показує, який показує, що як на етапі підвищення цін, так і на етапі зниження цін Україна абсолютно рухається в фарватері європейських країн і штатів, саме цін на колонках. Тобто у нас немає чогось унікального, щоб ми на щось не реагували. У нас ціни змінюються саме так, як вони є на європейських АЗС і на АЗС Сполучених Штатів.
0: Коли відчутне зниження цін чекати, ваші прогнози, розрахунки?
1: Да, чому, наприклад, от чому нема такої реакції, я розумію споживачів, які кажуть, ось злітає швидко, да, а падає дуже повільно. Дивіться, у нас для того, щоб ціни злетіли, як вони злетіли тоді навесні, знадобився місяць. То за місяць від початку до кінця, до пікових цін був термін. А зниження триває вже 3 місяці світових цін. Тобто сам по собі цей процес в світі розтягнутий. І, як я вже сказав, то на відміну від нафти, ми так і ще й не дійшли до цін, які були на пальне в світі до іранської кризи. Саме тому ми і не вийшли ще на... Ми і не бачимо цін до воєнних, скажімо так, в лапках, да, на колонках.
0: З 1 липня в Україні набула чинності норма про обов'язковий екологічний стандарт Е10. Відтепер увесь масовий бензин має містити до 10% біоетанолу. Наскільки цей перехід збільшує собівартість пального для самих трейдерів?
1: Дивіться, насправді відкрию невеличку таємницю. Ми вже їздимо на Е10 не один день зі вчорашнього дня, а вже останні 10 днів. Тому що замінювати пальне нової марки почали ще 2 тижні тому. І я думаю, що десь там 7-10 днів тому це пальне воно вже було на заправних станціях. І відповідно ми бачимо, що ніякого подорожчання не відбулося. Ніяких скарг на якість ми не чуємо, не бачимо. Тобто це, мені здається, от найкраща ілюстрація того, що, ну і найкраще розбиває всі там стереотипи і міфи про те, що це пальне страшне, що машина не поїде, що воно буде дорогим. Насправді ні, ми очікуємо, пальне не потребує до 10% біоетанолу, не потребує ніякої адаптації будь-який двигун, ані старий, ані новий. Це можна робити і треба робити, коли йдеться про частку 20, 30, 40% спирту в бензині. Тоді дійсно так. Зараз нема про що хвилюватися. Ну а по ціні, навпаки, чекаємо, що все ж таки ринок світовий наповниться бензином і ми побачимо зниження цін вже найближчим часом. Чекаємо просто реакції світових ринків.
0: Попередній пільговий період без штрафів за недодавання біоетанолу завершився 1 липня. Чи готові контролюючі органи перевіряти якість пального на АЗС і чи немає ризику, що під виглядом Е10 водіям почнуть продавати кустарний сурогат?
1: Ні, ну це питання... Я думаю, що виключено, тому що нічого взагалі насправді не змінюється. Тобто все як працювало, так і працює. Цей бензин здебільшого ми будемо імпортувати, оскільки сьогодні виробляти його в країні дуже небезпечно. Ми бачимо, що для того, щоб його робити, да, треба резервуарні парки, там, установки з блендингу. Тобто це треба тримати залишки і бензину, і сировини, і цього компоненту біологічного, да, там спирту цього. Тобто це сьогодні дуже ризиковано. Тому 95% цього пального ми будемо імпортувати у готовий, у вигляді готової суміші. Що стосується контрафакту, ну він завжди в якійсь там мірі був присутній на ринку, але ж, знаєте, сьогодні в цій конкуренції, яка є, ну продавати неякісне пальне – це собі дорожче. То ти просто можеш втратити і тих небагатьох клієнтів, які ти маєш.
0: Пане Сергію, я дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Це був Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової групи А95. Від початку доби російські окупанти вже 85 разів штурмували позиції Сил оборони на різних відтинках фронту. Найбільшу кількість боєздітнень зафіксували на Слов'янському, Покровському та Гуляйпільському напрямках, де загарбники активно кидають піхоту та техніку вперед. Водночас ворог не припиняє тероризувати артилерію та авіабомбами прикордоння Сумщини і Чернігівщини. І докладніше про ситуацію дивіться у нашому огляді.
2: На Вовчанському напрямку батарея артрозвідки АРС 57-ї мотопіхотної бригади підірвала важку вогнеметну систему «Сонцепюк». Прикордонники бригади ГАРД на Південно-Слобожанському напрямку поцілили точно в яблучко, намальований на капоті автомобіля герб країни-агресорки. Заразом пройшлися вогнем по живій силі ворога, складах боєприпасів та іншого транспорту. Тим часом у 29-й важкій механізованій відточують бойові навички на полігоні. Воїни тренуються діяти на випередження, миттєво розгортатися в бій під вогнем та безпомилково долати заміновані ділянки.
3: Сьогодні перший механізований батальйон проводить тактичні заняття засідки на марші, плюс проходження мінно-вибухових загороджень.
2: Півтисячі знищених загарбників, понад 2000 збитих безпілотників, майже 300 ліквідованих одиниць ворожої техніки, незліченна кількість озброєння, укриттів та фортифікацій. У корпусі «Хартія» підбили підсумки роботи в червні. Вони вражають. У рахунок знищених дронів вніс свою лепту і підрозділ радіоелектронної боротьби, де служить боєць на псевдо Вася. Каже, вивчають ворожі технології, щоб ефективно їх нищити.
4: В першу чергу ми їх зберігаємо, ну, можна сказати так, для на пам'ять. Плюс це перше. Друге – це дослідження. Тобто розуміти, які там антени, які канали керування, канали, ну, відео там і так ми знаємо, яке. Ну, в общем, просто досліджуємо технології противника.
2: Лиманщина. Тут працюють бригади 3-го армійського корпусу. У приціли в ПІВІ пілотів «Фатуму» 60-ї ОМБР потрапив танк, що буває нечасто. Тепер його нема. А разом з ним – іншої техніки та озброєння з арсеналу окупантів. А бійці 66-ї механізованої палили ворожий мотлух у небі. Екіпажі батареї перехоплювачів методично знищують ударні крила, не залишаючи їм шансів завдати удару. У режимі нон-стоп готові рятувати поранених на стаб-пункті 63-ї бригади, коли на полі бою тривають інтенсивні бої. Хірург на псевдоспокій каже, що інколи навіть уві сні продовжує оперувати.
5: Найскладнішого, мабуть, це є терпіння, тому що це є марафон. І якщо марафон ти біжиш, і ти знаєш, що це 42 кілометри, то ми біжимо до кінця. Справді круто розуміти те, що твої зусилля, вони мають сенс.
2: Бої за часів яр тривають уже 2 роки. Ворожі штурмові групи, вогневі точки, техніка, укриття та польові склади – все рівняють із землею воїни 24-ї ОМБР імені короля Данила та суміжних підрозділів. На Костянтинівському відтинку тримають фронт бійці 93-ї бригади «Холодний Яр». Перемелюють живу силу противника. У червні у зоні відповідальності холодноярців зафіксовано значну кількість уражень. Добропільський керунок. Тут щодня і щоночі по ворогу працює бригада «Буревій». І важкий дрон «Вампір» – один з найвагоміших їхніх аргументів. «Вампір» ефективний як проти незваних гостей, так і проти техніки. Втім, за потреби дрон також доправляє боєкомплект, провізію чи воду туди, куди часто неможливо дістатися наземним транспортом. На Олександрівському напрямку сили оборони проводять і наступальні дії. Серед інших підрозділів, що воюють на цій ділянці, 79-та десантно-штурмова бригада. Московити безуспішно намагаються лізти малими піхотними групами, їх зупиняють наші захисники. За час роботи тут 79-та нейтралізувала цілий батальйон, майже пів тисячі росіян. З вірою в наших бійців, Тетяна Литвин, Інтерподробиці, Марафон, Єдині новини.
0: Фронтові колеса під прицілом ворога та майстри, які повертають техніку у стрій під артилерійськими обстрілами. На Харківському напрямку, зокрема біля Борової, окупанти роблять усе, аби повністю паралізувати нашу логістику і заблокувати підвезення БК та евакуацію. За таких пекельних умов життя бійців на передовій і швидкість порятунку поранених буквально тримаються на плечах армійських механіків, які розгортають ремонтні бази у полях. Про те, як працює цей залізний тил штурмовиків і що фронту потрібно зараз, буду говорити далі. На прямому зв'язку зі студією сержант взводу технічного забезпечення 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Юрій Вашуленко, позивний «Фіксик». Пане Юрію, я вас вітаю. Слава Україні!
6: Героям слава!
0: І перш ніж ми почнемо говорити, розкажіть нам QR-код, номер картки, це збір. Це сьогодні наші глядачі можуть підтримати наших оборонців на фронті і зміцнити їх, так? І розкажіть нам, на що збираєте, чого потребуєте?
6: Так, дивіться, ну це збір на ремонт нашої техніки відкритий. Збір відкрито на ремонт техніки такої. От у нас є техніка, я думаю, це зрозуміло буде для всіх. Це звичайний евакуатор. Це автівка, яка вивозить підбиту нашу техніку, яка не може самостійно пересуватись на наші майстерні. Вона також перевозить техніку і тут у нас по місту, якщо між локаціями нам потрібно якесь переміщення. От також це ремонт автомобіля Mitsubishi L200, це наша така типу звичайного пікапу, але вона вже перероблена нашими ж майстрами під таку невеличку майстерню. На ній хлопці наші відділення, окреме відділення наше, ну, нашого взводу виїжджає на ремонти броньованої техніки, такої там як БМП, М113 і те, що в нас є на озброєнні наразі. От також це одна із ремонту, на що також у нас є лавета, це для переміщення також техніки, також в випадку, коли потрібно, це одночасно декілька одиниць техніки, або щоб, наприклад, переміщення в інше місто, а під час цього має бути ще якась техніка у нас поруч з нами, тобто евакуатор. Тобто також для переміщення от техніки, яка в нас або їде на ремонт, або повертається з ремонту. От таке наше знаряддя, так би мовити. І ще в нас тут в ремонті це автомобіль Ford F-150, це наш локер, це наша майстерня автомобілів переїзна, може ви вже бачили такі десь по телебаченню. Це така автівка, на базі якої поставили такий типу умовно кейс, в якому є все, що потрібно для польових ремонтів. Тобто ми можемо поїхати в будь-яке місце, дістати хоч двигун з автівки, хоч припідняти ту автівку, там замінити колеса, зробити ремонт ходової, і це все можна зробити в будь-якому місці. Для цього не обов'язково майстерня, просто беремо цю автівку і їдемо, робимо роботу.
0: Ви з таким запалом, з такою душею говорите про свої автівки. Скільки потрібно, щоб закрити збір і почати ремонт? Пане Юрію.
6: Пропав трошки інтернет. Дивіться, там у нас я чув, скільки потрібно, а далі не почув. Я так розумію, що це про суму збору, яку ведеться.
0: Головне, збору була відкрита.
6: Да, сума збору була відкрита на 430 тисяч. Наразі там уже до цього збору було половина зібрана, тобто нам потрібно зібрати загалом 200 тисяч, щоб, так би мовити, закінчити наші ремонти, тому що з постачальниками деталей, які ми співпрацюємо, вони нам, в принципі, більшість деталей уже відвантажили, просто чекають, поки ми оплатимо, тому що розуміють всі, що без цих автівок нам буде дуже складно.
0: Не має бути складно нашим військовим, тому що вони деякі по 12 років вже в строю, а деякі вже 5-й рік без перепочинку. Тому я закликаю наших глядачів, особливо після таких ночей і ранків, які нам влаштовують сусіди-росіяни, найкращою відповіддю то є донат на наше військо. Дуже важко іноді, коли військові просять, тому що вони нас боронять, і їм доводиться ще й просити нас. Тому, щоб вони довго не чекали, аби закрити збір, вони не для себе це просять, вони хочуть допомагати своїм побратимам, вашим рідним, які сьогодні на передовій, щоб їх швидко евакуйовувати. Тому я закликаю вас сьогодні, подивіться на цей QR-код, номер картки і задонатьте на цей збір. Власне, давайте перейдемо і до ситуації в районі Борової на Харківщині. Яка інтенсивність боїв, як це впливає, власне, і на вашу роботу, на можливість ремонтувати техніку?
6: Так, дивіться, ну що по ситуації? Ситуація на нашому напрямку, в принципі, певна кількість часу вже стабільна, десь там, мабуть, десь, ну, з початку цього року, то так точно вона стабільна. Наші хлопці роблять колосальну роботу, вони, ну, я в захваті від всіх людей, тому що вони, ну, певно, це найсильніші люди, яких я коли-небудь зустрічав в своєму житті. Вони роблять все можливе, щоб ворог, ну, не мав жодного успіху ні на просування, ні на якийсь там натяк на те просування. От, ну, зрозуміло, що противник постійно проводить там спроби інфільтрації. З цим уже, ну, командир корпусу Андрій Євгенович Білецький вже казав в своїх інтерв'ю, що ми вже навчилися з цим боротися. Тобто, ну, поки противник і в цьому успіху немає ніякого. Ну, наша смуга наразі, мабуть, за штурмами є одною з найактивніших. Зрозуміло, що хлопцям дістається дуже велика кількість роботи, але наразі, дякуючи їм, вони з цим справляються. Їм допомагають всі наші підрозділи, які взагалі є в нашому батальйоні. Це і ті, хто займається безпілотниками, і ті, хто на НРК. Ну, взагалі, весь підрозділ працює як один єдиний механізм. От. Як це впливає на нашу роботу? Я скажу, що на нашу роботу, в принципі, просто з плином війни впливає тільки те, що вона сама міняється. Тобто, там на початок війни у нас було там умовно на підрозділ там 40 автівок, а зараз їх набагато більше. І тому у нас інтенсивність нашої роботи, вона постійна. У нас нема такого, щоб на якісь майстерні чи якийсь слюсар мав можливість там сидіти і нічого не робити. Робота є постійна, її дуже багато.
0: Як часто ваші автівки потрапляють під полювання FPV-дронів? Чи частіше росіяни застосовують молнії, можливо? Можливо, дрони на оптоволокні, ждуни?
6: Постійно ворог застосовує. Як все, що ви перечислили, ворог застосовує постійно. Я думаю, що це вже не щось нове, воно застосовується на всіх, буквально на всіх напрямках, які є в нас зараз. В принципі, просто тут саме головне потрібно виділити, подякувати, це наші бойові командири, тому що в нас просто налагоджена система логістики, налагоджена система оповіщення таким чином, що, ну, ворогу майже не вдається уражати нашу техніку чи підбивати її, чи там, ну, тому що ми розуміємо, що техніка це таке, а от людське життя, ну, це дуже важливо, і це саме головне в цьому, що це розуміє не тільки там рядовий солдат, а це розуміє кожен командир в нашому підрозділі. Тому, ну, сказати, що не полює, ворог полює, а даємо їм це робити чи ні, оце вже залежить від нашого командування, і тут вони в нас, ну, найкращі, це вже факт.
0: Шановні глядачі, ті, хто до нас доєдналися, знову ж таки нагадаю, ніякого якось мені особисто чути, коли військовим доводиться просити гроші у українців, яких вони захищають. Тому я вас прошу дуже, ми зараз проводимо збір, QR-код, номер картки ви бачите. Це збір для ремонту автівок, на яких рятують поранених, вивозять з-під обстрілів або завозять операторів БПЛА, щоб вони могли вести бій і своїми дронами, і нищити росіян. І це йдеться ж про кожного з нас. У нас там друзі, у нас там рідні, тому, і ви, напевно, всі знаєте, наскільки важливо, щоб була автівка ціла і робоча. А ми зараз якраз спілкуємося про те, як ці хлопці їх ремонтують. І їм потрібно трохи більше 100 тисяч ще, тому я прошу вас бути активними. Доєднуйтеся до цього збору. Це для 3-ї штурмової бригади в районі Борової вони воюють. А я хочу вас питати, от Зараз це у нас є хвилина. Йде така, знаєте, тактика переведення на НРК всього. Можуть НРК замінити автівки?
6: Отут би я сказав, певно, ну, йде переведення на НРК. Батальйон наших, ну, максимально використовує з того, що зараз є. Тобто у нас там, мабуть, є всі види, які є, і ми все це застосовуємо. Якщо казати, чи можуть вони замінити колісну техніку, ну, типу, мабуть, можна буде сказати, але, ну, це буде не впевнено, тому що з появою НРК на ці пристрої, на цю техніку з'явились просто свої завдання, свої задачі, які на них вже виконуються. А з автівок задачі не забрались. Тому сказати би, що воно розвантажило, ні. Автівки як їздили, так і їздять. Тому, мабуть, і ці ж самі НРК автівкам потрібно довести до якогось місця, звідки воно буде виконувати своє завдання. Ну, тобто, там пілот сяде, дай доїде. Тому воно навпаки, мабуть, не зменшилося навантаження. Вони не забрали в нас роботу. Вони взяли якусь роботу, але додали новий. Тому, в принципі, сказали би, що з появою НРК щось змінилось глобально. Ну, змінилось тільки те, що завдяки ним ми не ризикуємо життями людей.
0: Шановні глядачі, і знову ж таки я нагадую, QR-код і номер картки – це збір на ремонт автівок фронтових в районі Борової. На них їздять військові 3-ї штурмової бригади. Я нагадую, що найкращою відповіддю росіянам на сьогоднішній, який був обстріл вночі, на вбивства наших співгромадян, це є підтримка нашого війська. І саме завдяки цьому, програючи в чисельності, десь в масштабності виробництва, ми виграємо саме своєю стійкістю, те, що ми українці, і ми підтримуємо наших військових, а для них справа честі захистити нас. Тому я прошу вас кожного доєднатися сьогодні до цього збору своїм донатом. Хто скільки може. І тоді я хочу вас розпитати, ви кажете, от автівки, так, вони нікуди не дінуться, без них нікуди. А бувало у вас таке, що автівка пережила, так би мовити, доїхала, ви потім відремонтували після FPV-влучань або дронів на оптоволокні? Тобто я хочу зрозуміти, який рівень майстерності ваших військовослужбовців, майстрів?
6: Я вам скажу, рівень майстерності наших майстрів – це плюс-мінус… Ми не ремонтуємо автівку, від якої залишилось тільки одне колесо, а все інше ми можемо відремонтувати. Такого, щоб у нас там влучило FPV, і ми потім ремонтували автівку, таке було раніше до того, поки наладилась логістика. Зараз, якщо буває там ураження, всі автівки ми ремонтуємо. Зрозуміло, що просто витрата коштів, наше розуміння просто, чи доцільно ремонтувати цю автівку, чи краще за ті кошти купити іншу, оце так, ну, це рахується, тому що, ну, немає сенсу задіювати людей в те, на що ми витратимо більше коштів, ніж на нову автівку, наприклад. Ну, зрозуміло, нова – це я маю на увазі, що вона буде тільки придбана, а новою вона була років 15-16 тому. Ну, от, да, ми відновлюємо, хлопці роблять все, у нас є зварювальник, і у нас дуже багато, ну, мобілізація, як ви вже казали, стосується кожного з нас, тому у нас зараз взвод, він вже укомплектований людьми, які заряджені робити якусь роботу заради перемоги, і вони всі працюють як один механізм, і відновити ми можемо, ну, будь-яку техніку. Питання тільки в запчастинах і в грошах, щоб у нас на це все вистачило коштів. Все.
0: А за типом або моделлю є така автівка, яку ви б назвали за ці всі роки війни безсмертною? Що її не можна вбити?
6: Напевно, якщо, ну, це буде на правах, мабуть, реклами вже, так? Mitsubishi L200, це якщо казати серед пікапів, от, серед цивільних пікапів, це, мабуть, найкраща автівка. Якщо б казати от те, що мені подобається із броньованих автомобілів, це автомобілі виробництва Пінсгавер і автомобілі типу Хемві, але, ну, там дуже багато хотілося б поміняти, так як автівки ці 70-80-х років виробництва, і вже б на нашій реалії хотілося б їх перепрацювати. Але автівки дуже цікаві, тому що вони не дуже великі, вони компактні, вони дуже швидкі, і вони, ну, проїдуть, мабуть, всюди. Оце три автівки, які мені хотілося б допрацювати, щоб там якась була більш тут тилова автівка, це типу Mitsubishi L200, якась більш бойова, це там типу Пінцгавера або Хемві, на їхній би базі зробити щось більш цікаве, щось більш сучасне.
0: Я думаю, у вас буде така можливість, принаймні, відремонтувати те, що вже росіяни поцілили, тому що наші глядачі більше 100 тисяч сьогодні задонатили на цей ремонт. Я дуже вдячна кожному українцеві, тому що це більше, ніж гроші. І вам дякую за те, що знайшли час для спілкування з нами. Це був Юрій Вашуленко, позивний «Фіксик», сержант взводу технічного забезпечення 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Дрони-перехоплювачі, портативні радари, спеціальні захисні рюкзаки. Одна з компаній-розробників представила останні новинки у напрямку виявлення та перехоплення ворожих безпілотників. Як це працює?

0: Сучасні вітчизняні розробки у напрямку виявлення та перехоплення ворожих безпілотників презентували на одному з полігонів. Організатори влаштували демонстрацію цих систем у реальних умовах.
1: Основна мета – показати обороноспроможність України і засоби, які ми виробляємо. Знову-таки, давайте зауважимо, що тут присутні військові, які можуть подивитися наші засоби. Тактика дії ворога настільки різноманітна, що, відповідно, треба казати про комплексне рішення, яке дозволяє нам протидіяти, виявляти і знищувати ворожі цілі. Тому, відповідно, саме така велика кількість різноманітних засобів під різні задачі тут представлена.
0: Ось цей невеликий пристрій – це очі військових. Саме він першим бачить та сповіщає солдатів про небезпеку.
2: Це у нас детектори, є нова версія Sense 4, оновлена, є Sense 3. Це попередня версія. В неї тільки три діапазони, ми можемо бачити 1, 2, 3, 3, 5 і 8. Всього детектора 4 діапазони. 1, 2, 3, 3, 5 і 8, і додався ще один діапазон 8 ГГц. Якщо ми беремо військового, він в піхоті. Він його використовує, просто ось так отримає. Він бачить звукову детекцію, і коли він бачить відео, тобто він бачить, може бути декілька відео. Це FPV, це НРК, як ми зараз. І це йому дає час, щоб прийняти рішення. Тобто ці секунди, які дають йому змогу зберегти своє життя.
0: Якщо системи виявлення безпілотників – це очі наших військових, то реби на полі бою – ніби меч, який вражає противника. «Фантом» – одна з систем радіоелектронної боротьби, яка вміє прицільно знешкоджувати ворожі дрони.
3: Це радіоелектронна боротьба направленої дії. Радіочастотний діапазон ми покриваємо від 300 до 6 тисяч МГц. Використовує він одну антенну. Ефективна дальність придушення становить 15 кілометрів. Цей засіб бачить радіоефір, бачить, на яких частотах летить ворожий дрон, виявляє, у нас другий засіб, наш спектр, виявляє, а цей засіб придушує. Тобто летить дрон, ми його виявили та придушили. Після придушення відео у ворожого оператора пропадає, дрон падає.
0: Серед нових зразків техніки – іноземно роботизована платформа «Нівекса». За словами інженерів, вона стійка до перешкод, а керувати нею можна дистанційно за допомогою супутникового зв'язку.
4: Він, в принципі, універсальний, це як платформа. Ось там можна використовувати для доставлення ПК, але в даному випадку ми позиціонуємо це як можливість виїхати на позиції, вімкнути реп, що дозволить захистити певні цілі, і він керується за допомогою Starlink.
0: Без постійного вдосконалення систем захисту та виявлення вразливими стають наші військові. А цього якраз найменше хочуть розробники.
5: Перебуваючи на позиціях військовослужбовці, які користуються портативними засобами радіоелектронної боротьби окопного варіанту і під час їх пішого проходу на позиції використовують також портативні засоби радіоелектронної боротьби пішого варіанту, типу портфель. І дуже багато є позитивних випадків збереження життя і здоров'я військовослужбовців.
0: Технологічна дуель між дронами противника та нашими ребами у небі триває щодня. Перед розробниками стоїть непросте завдання – зробити так, щоб українські сили оборони завжди були попереду. Ірина Макаренко, Олександр Кругліков. Подробиці – телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
6: Усі проєкти подробиць ви можете дивитися на нашому Ютубі. Далі ефір продовжить команда новин із Анастасією Даугле.
7: За свою країну.
8: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє. Себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
9: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся

0: робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
1: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
2: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
3: Ми боремося за свою країну.
4: В Україні 22 година. У марафоні «Мовець Інтер» я, Анастасія Дауголи. Випуск новин до вашої уваги. Кількість загиблих після нічної атаки по столиці зросла до 25 людей, повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко. Сотні киян отримали травми. Найбільші руйнування у Дарницькому районі. Там ворожий боєприпас майже ущент зруйнував житловий будинок. Триває розбір завалів, пошук людей. Ще 8 осіб не виходить на зв'язок. З місця влучання репортаж нашої кореспондентки Єлизавети Яковлевої.
5: Це був Армагеддон.
6: Так описує наслідки ворожого обстрілу киянка Ганна. Один із будинків у Дарницькому районі склався, наче картковий. Жінка розповідає, мешкає в сусідній будівлі, і її життя врятувало тільки те, що разом з родиною сховалася в паркінгу.
5: Така була паніка, люди бігли, і це курява з цього, з бетону. Я чоловік пішов курити, я кричала: «Міша, йди сюди», він повертається, і за ним оце жах, оце зрив.
6: В будинок прямою наводкою влучила ворожа ракета.
7: На місці дуже багато техніки, рятувальники розбирають завали, а ще разом із кінологами прочісують буквально кожен квадратний метр, адже під завалами ще досі можуть залишатися люди.
6: За словами рятувальників, працювати доводилося в екстремальних умовах.
8: На кожному поверсі є рятувальники, які продовжують шукати, розбирати завали. Незважаючи на те, що ви самі бачите, яка температура станом на зараз, в повному бойовому спорядженні, продовжуємо працювати.
6: До того ж, конструкція може обвалитися будь-якої миті, тож ані мешканців, ані журналістів близько до місця влучання не підпускають. В кількох районах неподалік повибивало шибки та двері. Мешканці намагаються врятувати з осель бодай щось.
9: Три прильота було. От наша квартира на 5-му етажі, де було утеплення написано. Окон нет, мебелі нет.
6: А буквально через пару будинків звідси ще одне влучання. Друга ворожа ракета в будинок не потрапила. Величезна вирва утворилася у дворі між п'ятиповерхівкою і дитячим садочком. Дім залишився цілим, але всередині чимало квартир вигоріло. А поки працівники ДСНС ліквідовують наслідки ворожого обстрілу, комунальники допомагають забити пошкоджені вікна фанерою, поліцейські приймають заяви від постраждалих, а волонтери роздають гуманітарну допомогу. Всього в столиці є руйнування на майже 30 локаціях в різних районах. Рятувальники залучають усі можливі засоби.
8: Загалом по місту Києву працює більше 500 рятувальників, а також близько 90 одиниць різноманітної техніки, також залучена авіація ДСНС для гасіння пожежі.
6: Єлизавета Яковлева, Олег Невідомський, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
4: Під час нічної масованої атаки противник застосував ракети «Циркон», «Іскандер-М», «Х-101» та ударні дрони. Пуски здійснили з території Курської, Брянської, Орловської областей Росії, а також із тимчасово окупованого Криму. Росія не має інших аргументів у цій війні, окрім ракетного терору. Так коментує наслідки масованого обстрілу України Володимир Зеленський. За словами президента, ліквідація наслідків у Києві та регіонах триває безперервно. А головною темою на міжнародній арені зараз стає захист від російської балістики.
10: Значну частину російських ударних дронів і крилатих ракет вдалося збити складніше з балістикою. Удар спеціально продуманий росіянами для найбільшої шкоди. Багато балістики, хвилі реактивних шахедів та інших ударних дронів, десятки крилатих ракет. Збито за цю ніч 48 ракет та 476 дронів різних типів. На жаль, не все. На жаль, дефіцит антибалістичних засобів є, дефіцит патріотів, і треба, щоб партнери, і це передусім Сполучені Штати Америки та наші європейські партнери, були більш активними в допомозі СМ. Росія не має вже жодного іншого аргументу на користь своєї війни, крім своєї балістики. Ось такого терору. Путін і надалі збирається перемагати житлові будинки, щоб не закінчувати цю війну. І впоратись із цим можна і достатнім постачанням антибалістики, і значно швидшою роботою для створення своєї антибалістики в Європі. Я хочу подякувати усім країнам, які допомагають через програму «Пьорл». І це дозволяє нам купувати ракети для ППО, саме «Петріот». Але, щоб реально надійно захищати життя, потрібно своє виробництво. Європейське виробництво тут, у нас, в Україні, або разом з партнерами, звісно, підтримало б і Сполучені Штати в операціях, коли це потрібно. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь президента Трампа для захисту життів.
4: Міністр оборони Михайло Федоров звернувся до 40 країн-партнерів з проханням невідкладно передати Україні ракети «Петріот» із наявних запасів уже цього місяця в обмін на майбутні поставки, законтрактовані для України. Як зазначив Федоров, від швидкості партнерів зараз залежить захист українського неба, критичної інфраструктури та життя людей. Світ засудив масовану російську атаку на Київ. Міністерство закордонних справ Німеччини у заяві наголосило, що Берлін разом із партнерами посилить тиск на Росію. У відомстві підкреслили моторошні кадри руйнувань і ще раз демонструють, що Росія продовжує незаконну загарбницьку війну проти України з незмінною жорстокістю. Як ідеться у заяві, Путін не виявляє жодної готовності до переговорів. Він продовжує вдаватися до терору із використанням ракети дронів проти населення, тоді як Росія зазнає величезних втрат на передовій у ході своєї агресії проти України. У свою чергу, головна дипломатка ЄС Кая Калас заявила, що запропонує додаткові санкції ЄС проти Росії після нічного обстрілу Києва. Вона наголосила, що самими лише словами осуду російські удари по Києву не зупинити. Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів не зволікати з наданням засобів ППО для України. Україна презентувала представникам оборонно-промислового комплексу механізм роботи міжнародної ініціативи «Дрон-Діл» та нові правила швидкого експорту озброєння. Наразі підписані 6 угод, ще понад 20 країн працюють над приєднанням до програми. Про таке повідомив секретар РНБО Рустем Умєров. За його словами, кожна угода розрахована на 10 років і передбачає експорт українських технологій та виробництв, а також оборонну кооперацію з партнерами. Ініціатива охоплює безпекову експертизу, експорт перевірених у бою рішень, локалізацію виробництва та реалізацію спільних спецпроєктів. Евакуація з прифронтових сіл на Харківщині стає дедалі небезпечнішою. Наприкінці червня росіяни вдарили кабами по Кирилівці Старосалтівської громади, коли мирних мешканців саме вивозили з села. Загинув поліцейський, його колега зазнала тяжких поранень, бореться за життя. Із Вовчанської громади, дороги, в якій контролюють російські дрони, волонтерам вдалося вивезти 13 людей. Дехто навіть зміг забрати із собою домашніх тварин. Як виїздили жителі і що вони розповідають? Послухайте, подивіться.
11: Волонтери на броньованому бусі заїжджають до села Новоолександрівка, що у Вовчанській громаді.
12: Добрий день.
13: Добрий. Евакуація хто заказував?
11: Під зищання дронів у небі швидко збираються люди.
13: Швидше, бо дрони почали літати.
11: Але виїжджати погоджуються не всі.
13: Евакуація хто заказував? З ДОР?
12: А? Я не заказувала.
13: Отак от, родичі просять, тут навіть не хочуть виїжджати.
12: Не хвилюйтесь за мене, я виїду тільки пізніше.
13: Ви нам обіцяєте?
12: Обіцяю.
11: У Новоолександрівці на волонтерів уже чекає Олександр. Сусід вивіз його з села на коні.
14: Я на лошади. Уезжал.
13: На лошади?
15: На велосипеде.
14: В тачку. Велик в тачку. Хлопця попросив мене підвізь сюди. Та я ж теж думаю, може ж удержимо, удержимо. А вони дронами і кабами. Куди вдержимо? Тікать. Захарівка почти стерта повністю. Івановка теж. Васильівка вже почали при мені.
11: Виїжджають із Новоолександрівки і раптом у небі з'являються дрони.
16: Дрончики вже полетіли, попересипались. Їх півмісячки.
11: Відкриті ділянки дороги слід долати максимально швидко.
16: Їдемо по таким полям, як на ладошки ми їдемо туди.
11: Дорогою доводиться зупинятися і ховатися від дронів.
13: Дрони. Не мішкали, потихоньку йдемо. По дерево, батя. Акуратно.
11: Уже в Харкові Ірина Гринько з чоловіком вивантажують своїх тварин. Завдяки волонтерам вдалося вивезти десяток кролів, трохи курей і качок, кота у мішку і вівчарку Рея, якого перевозять із собою вже вдруге.
16: Та що ж не зразу побоїли?
11: Опа. Жінка ділиться, 2 роки тому вже тікала з Вовчанська. Осіли неподалік, у Новоолександрівці тієї ж громади.
17: Ми вийшли, у нас не було нічого.
18: Навіть мама вмерла в той год. І документи Волчанські залишилися.
17: Спочатку кроликів завели, курочок люди нам надавали, вуточок.
11: Тепер довелося тікати із нового житла. Жінка не могла ходити на роботу, бо всі дороги контролюють російські дрони.
17: Обстрілювати стали Нову Олександрівку. І вже терпіння не видали, вирішили евакуюватися. Останньою краплею стало це те, що діти стали настоювати уїжджати. Через те каже, що буде можливості, не зможете ви виїхати, евакуюватися. Ну і ми вирішили евакуюватися.
11: Олександр Семеренський із Васильівки, що під Вовчанськом, якого вивозили на коні, розповів, чому залишив автівку.
19: Ми з утра вийшли, збирались на виїзд, прилетіли там, побачили, що клуб ДК на Івановці горить, воно рядом село, а потім прилетіли півдрони, 2 машини на моїй вулиці там, в общем, побили машини. Ну що, я побоявся машиною.
11: Чоловік каже, в селі вже і хліба не купиш, а всі, хто можуть, виїздять.
19: Рядом, возле нашого села, каби падали дуже багато. І 6, і 9 було, і погибший був там один.
11: Волонтери розповідають, ризикнули їхати в прифронтові села завдяки броньованій автівці, яку надали європейські благодійники. Та знайти людей у напівзруйнованих селах, без зв'язку, під загрозою дронових ударів – іще той квест.
20: Зв'язку нету. На дверях, на заборах, як звичайно, нету ні табличок, нічого, ніде не зрозуміло. І отак от людей зустрічали, спрашували.
11: Тож укотре просять жителів не зволікати і виїздити.
20: Потім пішки прийдеться йти, і правда. Тому що поліція не їде туди, скорі не їздять, що там сидить, допомога не приїде.
11: Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
4: У Росії після атаки дронів горить важливий для московського регіону нафтопереробний завод у Ніжньогородській області у місті Кстово. Це один із найбільших НПЗ у Федерації. За даними Генштабу ЗСУ, Кстово також уражений залізничний міст та інші об'єкти противника. Під прицілом наших безпілотників і найбільший НПЗ у Росії, що розташований в Омську. Там напередодні помітили невідомий дрон-розвідник. У разі виведення з ладу об'єкта російська столиця практично повністю залишиться без бензину. Паливна криза у Росії, як повідомляє BBC, дісталася навіть далекого сходу. Критична ситуація у Криму. Через нестачу пального у Севастополі скорочують кількість автобусних маршрутів. Бензин та дизпаливо практично не знайти на півострові дешевше 200 рублів за літр. Ще кілька днів тому таку ціну виставляли тільки перекупники. А тепер це офіційна вартість. Спекулянти нині продають бензин вдвічі дорожче для тих, хто хоче заправити повний бак або ж залити пальне у каністру, що офіційно заборонено. Киргизстан, який 90% бензину отримував із Росії, попросив сусідні держави та Білорусь допомогти з постачанням палива. Міністерство енергетики Киргизстану повідомило, що надіслало Казахстану, Азербайджану, Узбекистану, Туркменістану, а також Білорусі та Росії офіційні звернення з метою збереження стійких постачань палива. Паралельно, заявили у міністерстві, тривають переговори щодо диверсифікації та розширення міжнародної співпраці у галузі. У заяві заяві Міненерго Республіки йдеться, що деякі АЗС вже стикаються з дефіцитом 95-го бензину. У сусідньому Узбекистані, пише Bloomberg, ціни на пальне пішли вгору. А Казахстан – найбільший виробник палива у Центральній Азії, спочатку запровадив заборону на експорт деяких продуктів, а потім посилив прикордонний контроль, дозволивши автомобілям перетинати кордон не частіше, ніж раз на добу. Росія посилила стеження в європейських країнах за важливими військовими об'єктами, зокрема за ядерними. Про це, як пише Guardian, йдеться у матеріалі аналітичного центру Міжнародного інституту стратегічних досліджень. Цей центр за півтора року виявив 144 інциденти із безпілотниками у більш ніж 10 країнах. Згідно з дослідженнями, російські дії відбуваються в умовах фактичної безкарності і свідчать про неспроможність систем ППО НАТО. Хоча безпілотники помічали над авіабазами та аеропортами, жоден з них не був збитий чи перехоплений. Німеччина до 2033 року збільшить кількість армійських резервістів до 200 тисяч осіб. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони ФРН. Німецький уряд схвалив відповідний законопроєкт. Ключовою новацією буде скасування принципу подвійної добровільності, коли потрібна згода як самого резервіста, так і його роботодавця. Надалі резервістів можна буде залучати до служби в обов'язковому порядку. Зокрема, і для виконання завдань за межами Німеччини в державах НАТО та ЄС. Водночас участь у закордонних місіях, що потребують схвалення парламенту, залишатиметься добровільною. Нині німецькі збройні сили налічують 260 тисяч військовослужбовців, за даними Бундесверу. Франція також змінює армію. Парламент затвердив рекордний оборонний бюджет країни – 436 мільярдів євро до 2030 року. Французька влада пояснює це радикальною зміною світової безпеки. Оновлену редакцію закону про військове програмування підтримали обидві палати парламенту. Головним пріоритетом стануть інвестиції у ракети, артснаряди та безпілотники. Париж аналізує бойові дії в Україні та на Близькому Сході і робить акцент на зброї, яка довела ефективність на полі бою. Батьківщина мати та статуя свободи поряд до 250-річчя незалежності Сполучених Штатів Америки. Біля підніжжя монумента батьківщини матері у Києві відкрили фотовиставку «Об'єднані свободою».
15: Україна і Сполучені Штати Америки – великі друзі. Нас об'єднує багато спільного в нашій історії. Нас об'єднує дуже багато спільних культурних імен, подій, зв'язків. Американські музеї наповнені картинами українських художників. Багато з українських науковців працювали на користь і поповнювали знання і розвивали науку і інновації Сполучених Штатів. Ми маємо багато спільних здобутків в минулому, але ще більше нас об'єднує майбутнє і спільна дія для побудови демократичного, вільного і справедливого майбутнього для всіх.
4: Спека відступає. Синоптики кажуть, зниження температури сьогодні вночі відчують і на заході, і на півночі, і у центрі. Разом із похолоданням прийдуть дощі з грозами, а місцями зливи. У Києві завтра мінлива хмарність, температура повітря вночі плюс 22, в день прогнозують рясні дощі. Комерційне освоєння місяця прискорюється. НАСА уклало контракти на 600 мільйонів доларів на нові місячні проєкти. Активізувало роботу над створенням постійної бази на місяці. Як пише видання «Цікава інженерія», Космічне агентство США обрало три приватні американські компанії, які у найближчі два роки доставлять на поверхню супутника Землі чотири роботизовані наукові місії. НАСА готує вдосконалі версії посадкових модулів, які розробили ці компанії. І це покращить надійність місії. В агентстві зазначають, що приватні компанії відіграватимуть дедалі важливішу роль у дослідженні місяця. Такі новини. Дякую за увагу і нагадую, що проєкти подробиць можна дивитися і на нашому Ютубі. Далі в ефірі дослідження про бункер Путіна.

0: Саме зараз, коли, здається, з'являється нехай і примарний, але шанс на мир, журналісти, політики, розвідники стежать за картинкою з Москви. Як себе поведуть у Кремлі, що скажуть, знову спробують торпедувати мирні переговори. Аналізують не тільки заяви, але і натяки, сигнали, забуваючи, що російське державне телебачення створює не новини, а міфи, коли в головному інформаційному випуску запросто можуть показати якусь начебто свіжу подію у Путіна, яку насправді відзняли кілька місяців тому.
1: Це реально виглядає карикатурно, це виглядає занадто і це виглядає параноїдально.
0: Коли Путін, як розказують перебіжчики з його охорони, і досі вірить лише своїм генералам...
2: Путін не користується мобільним телефоном та інтернетом. Читає лише доповіді від спецслужб.
0: Коли по всій Росії секретні бункери...
3: Ще до вторгнення експерти вже почали ставити питання, наскільки він взагалі лишився у здоровому глузді.
0: А у резиденціях поставили фактично декорації. Збудували абсолютно однакові кабінети, щоб всіх заплутати, а де саме зараз Путін.
1: І це вже, звісно, в якомусь моменті, це вже пішло на такий перенайдальний страх. Страх всього.
0: А чого ж боїться Володимир Путін? Ми розкриємо кремлівські таємниці. Наради, зустрічі, заяви, коли російські ЗМІ показують приблизно ось таку картинку з робочого кабінету Путіна, завжди додають. Це він працює у своїй підмосковній резиденції у Новоогарьово. Але результати довгого журналістського розслідування «Радіо Свобода» доводять. Це все театр.
1: Путіна побудували три різних кабінети, тобто три однакових кабінети, просто тюцілько в тюцільку, як говорять у нас. Їх все схоже, вони виглядають, ніби це один той самий кабінет.
4: Єлизавета Сурначова – зірковий журналіст-розслідувач «Радіо Свобода». В неї завжди залізний фактаж. Документи, дані з реєстрів і від джерел. Те, що Кремлю потім не спростувати пропагандою. Народилася і виросла в Росії. Працювала з Москви для BBC. Але ось вже 6 років живе і працює в Україні. Вивчила українську. Коли в розслідуваннях «Свободи» вона розкриває те, про що кремлівська верхівка воліла б мовчати, це завжди не припущення, а чітка картина, підкріплена доказами. Кремль у відповідь оголосив журналістку іноземною агенткою.
0: Чутки про таємні кімнати ходили давно, але у Кремлі їх наполегливо спростовували.
1: Песков коментував це і говорив, що це все вигадки, з них це все придумали, такого нема.
0: І тоді журналісти взялися порівнювати найменші дрібниці на тисячах фотознімків.
1: А ми взяли всі фотографії, які опублікував Кремль за останні 10 років, коли цей кабінет тільки з'явився, це було в 2015 році, і ми подивилися, які предмети в них як розташовані.
0: Якісь предмети, звісно ж, можна пересунути, але вже точно не дверні ручки. А на різних кадрах вони, подивіться, на різному рівні. Здавалося б, це об'єкти зі статусом цілком таємно, але росіяни схибили навіть тут. Прорахувалися у розміщенні пульта для кондиціонера. От подивіться, висота трішки, але відрізняється. І навіть шви між панелями теж різні. Величезний масив інформації показав, це три різні версії максимально схожих кабінетів.
1: І тут ми вже шукали документи, ми порівнювали це зі зйомками офіційних медіа, ми порівнювали це з командировками журналістів ВГТРК і багато іншими якимись, з командировками лікарів, які супроводжують Путіна, або ЦСЛО Росії. Люди, які літають літаками президентськими. І ми ось це все пов'язали між собою.
0: Висновок великого журналістського розслідування за Підмосков'я видають і Сочі, і навіть Валдай, де Путін останнім часом секретно проводить все більше часу. І куди для нього привозять чиновників, що роблять вигляд, начебто вони в цей день були у Москві.
1: Тобто, ну, нема такого, що їм закривають очі, вони з пов'язкою на очах йдуть кудись, потім такі, оба, я тут десь не знаю де, кудись мене привезли. Не. Це все фізичне приміщення, просто вони дуже схожі і просто всіх видають за резиденцію Новоогарьова.
0: І головна причина, аби плутати сліди – страх.
1: Бо що таке міняти резиденції, що таке міняти свою геолокацію, нікому це не показується, страх за те, що в твою резиденцію в тебе прилетить, умовно кажучи, томагавку, або ракета, або що ще.
0: А ще пропаганда. Всередині країни Путіну відчайдушно малюють імідж трудоголіка, який тільки і працює на благо Росії, як колись офіційні історики писали про Сталіна.
1: Це та модель поведінки, яку косплеє Путін весь час. Бо він має бути таким лідером нації, який весь час працює, який сидить в Кремлі. Він не відпочиває в своїх резиденціях, він не сидить в СПА, він не сидить там в своїх палацах.
0: Що цікаво, шифруватися Путіна і його оточення змушують українські далекобійні удари, зокрема дрони.
1: Я почали українські дрони літати вже в глуб Росії, то він перестав користуватися своєю резиденцією в Сочі. Бо це спільна акваторія Чорного моря, бо це видова резиденція, вона стоїть на горі. Тобто це означає, що туди просто долітити. Плюс, що важливо, резиденція в Сочі – це резиденція в оточенні міста і такого ж житлового комплексу. Тобто ставити там систему ППО – це не дуже красиво. Люди не зрозуміють цього. І це так само в Подмосков'ї.
0: Тому, коли останнім часом показують, мовляв, Путін день і ніч працює в Підмосков'ї, насправді в цей час він на Валдаї у кабінеті дублері.
1: Бо там ліс, там можна поставити десь 16, вже нарахували мої колеги з Радіо Свобода, комплексів ППО, з них там типу 15 панцирів. І там нормально, те в лісу все стоїть, до нього нічого не долітає.
0: А коли фізично треба з'явитися у Кремлі, наприклад, для переговорів з Вітковим, телевізійники дістають із запасів кремлівські консерви. І це якраз головна помилка західних аналітиків, які звикли напередодні великих подій аналізувати картинку з російських новин. І з'ясовувати умовно, що у Путіна зі здоров'ям, як виглядає, кого перед зустрічами до себе запрошує. Все це допомагало би, якби більшість таких сюжетів не були цими самими консервами.
1: Консерва – це якась відеозапись зустрічі, частіше за все зустрічі або якось наради, яку проводить Путін з кимось, і яку вони використовують саме в той час і саме в той день, коли ця зустріч відбулася. Наприклад, проходить 2 місяці, і через 2 місяці це показують по телевізору, але не говорять, що це було 2 місяці тому, а говорять, що це було саме сьогодні.
0: Для чого це робиться? Частково, щоб заплутати ворогів, але здебільшого, аби не зруйнувати ту саму легенду про президента, який весь час у роботі.
1: Для того, щоб, ну, умовно кажучи, прикрити дупу Путіна, прикрити те, що він може відпочивати, він може займатися своїми справами, він може просто не хотіти спілкуватися з людьми, він може лікуватися, все, що завгодно, але народу треба кожен день показувати, що він кожен день і кожен час Путін думає про нас. І для підтримки цього іміджу ось використовують такі консерви.
0: Доходить до смішного, коли спеціальні координатори мають повідомляти людям, яких у консервах покажуть на зустрічі з Путіним, щоб ті, не дай Боже, ніде не засвітилися. Бо за офіційною легендою вони ж в цей день і час були у Кремлі.
1: Це працює дуже цікаво, бо, наприклад, вони надягають ті самі одяг, який вони надягали на ту саму зустріч з Путіним, наприклад, там 3 місяці тому.
0: Та все одно, із часом обман розкривається, то жінки інші прикраси вдягнуть під той самий одяг, то патріарх, ну, хоч святим його оголошуйте, одночасно в 2 місцях з'являється. І здивуєтеся, але щоразу перед тим, як у Кремлі відбуваються переговори з американцями, за кілька днів до цього в ефірі сутільні консерви.
1: Ось, наприклад, ми з'ясували, що в цьому році він вже 2 рази використовував консерви в день до зустрічі з Вітковим.
0: Ви запитаєте, як тоді Путін повертається в Кремль так, що ніхто цього не помічає? Адже президентський літак досить легко відстежити тим же штатам. Тут є ще одна таємниця –

0: Отже, як Путін непомітно пересувається країною. В пресі повідомляють про перельоти його борту номер 1, але це здебільшого тіньова завіса.
1: Підганяється літак, під'їжджає кортеж. З кортежу виходить людина, яка на відстані схожа на Путіна. Сідає в цей літак і летить кудись. А сам Путін або залишається на місці, або відправляється зовсім в інший бік.
2: Ілля Рождєствінський – опозиційний російський журналіст, який роками системно шукає те, що Кремль намагається приховати найретельніше – секрети спецслужб, силовиків і людей з найближчого оточення Путіна. Через це навіть у Європі він зараз не почувається безпечно, хоча і не припинив писати на теми, які у сучасній Росії вважають табу. Автор гучних розслідувань про секретні тюрми ФСБ, російські спецоперації в Європі та навіть дітей Путіна та Аліни Кабаєвої.
0: Ілля розповідає, на шляху фальшивого кортежу із двійником на задньому сидінні виставляють сотні поліцейських, перекривають траси. Невже всі ці зусилля лише, аби заплутати американців?
1: Так, звучить трошки як маячня, бо якщо це потрібно, щоб боротися із ЦРУ, так у ЦРУ, певно ж, є свої способи визначити місцезнаходження Путіна. І цим шоу збити їх з пантелику можна максимум на годину-дві, не більше.
0: Тобто, красивими словами, про протидію західним розвідкам прикривають банальний страх, що станеться замах.
1: Подивіться правді в очі. Багато людей хоче, щоб Путіна вбили. Ну, щонайменше населення кількох країн. І це по мінімуму, якщо рахувати. Охочих просто черга.
0: Тому спецлітаки і піднімаються в небо порожніми. А Путіну зовсім як...
1: Багато людей хоче, щоб Путіна вбили. Ну, щонайменше населення кількох країн. І це по мінімуму, якщо рахувати. Охочих просто черга.
0: Тому спецлітаки і піднімаються в небо порожніми. А Путіну зовсім як Кім Чен Іну тепер підганяють бронепоїзд.
1: Бронепоїзд насправді відстежити найскладніше, бо літак можна побачити. Дані про нього є на різних сервісах. Потяг же фіксується лише у внутрішній системі російських залізниць, доступ до якої закритий. Його можуть отримати зовсім небагато людей. І під цей поїзд розчищають розклад, роблять так, щоб він рухався без зупинок на максимальній швидкості, хоча б 180 кілометрів за годину.
0: Перебіжчик з охорони Путіна, інтерв'ю з яким записував Ілля, розповів, що бронепоїзд став основним засобом пересування десь у вересні 21-го, якраз в той момент, коли у Кремлі, очевидно, вирішили, що війна вже точно буде. І за всі роки цієї війни секретний потяг все частіше обирає маршрут на той самий Валдай, де Ліза Сурначова з колегами і виявила фальшивий кабінет-двійник.
1: Його улюблена резиденція, де він проводить найбільше часу зі своєю дружиною Аліною Кабаєвою, зі своїми дітьми, неповнолітніми синами, це якраз Валдай. Туди справді простіше дістатися потягом. Зручно, швидко, ще й з комфортом. З огляду на те, що вагони цього спецпоїзда мають і тренажерний зал, і вагон-ресторан у стилі «важкий люкс», і навіть кабінет косметолога.
0: І вся ця секретність ще й тому, що в Кремлі всерйоз бояться українських дронів.
1: Україна показала, що може застосовувати безпілотники проти будь-якої цілі. Коли дрон якось врізався в дах Кремля, це був досить символічний момент. І він боїться за своє життя. Боїться, що безпілотник може прилетіти.
0: А ще один інсайт від перебіжчика з охорони Путіна. Наскільки той ізолював себе від світу? Ви, можливо, здивуєтеся, але...
1: Путін не користується ані мобільним телефоном, ані інтернетом і отримує лише письмові доповіді від спецслужб. Прагне, як він вважає, щоб була інформація із достовірних джерел. Думає, те, що йому приносять спецслужби, це якісь потаємні знання. Але, звісно ж, у цих доповідях вони схильні перебільшувати власну значущість. Розповідають про якісь неймовірні перемоги, про неймовірні загрози.
0: І відсутність мобільного – це зовсім не для безпеки, щоб, мовляв, по сигналу не вистежили. Бо, як з'ясував зі своїх джерел мій співрозмовник, знайти місце знаходження Путіна за бажання досить просто. Бо у його ад'ютантів є службова трубка, яку передають з рук в руки, і номер якої відомий.
1: Ад'ютанти постійно поруч із Путіним. Ми знайшли їхні мобільні телефони і таким чином відстежили переміщення. Якщо вже ми змогли це зробити, то, очевидно, всі охочі теж можуть із цим упоратися. Цей мобільний телефон співробітники охорони називають «Зоря», абонент «Зоря», позивний «Зоря». Відповідно, цей телефон ад'ютанти передають один одному. Один заступив на чергування, отримав трубку, пішов із чергування, передав іншому. Так от, за цим мобільним телефоном насправді можна в будь-який момент знайти Володимира Путіна.
0: І це показує, яким спектаклем насправді стали всі ті шалені заходи безпеки. Порожні літаки, грізні бронепоїзди, фальшиві кабінети.

0: що це не про безпеку, а про страх. Не за країну її майбутнє, за себе. А що ж тоді відбувається із людиною, яка вже 26 років очолює Росію, і з якою команда Трампа все ще прагне, як вони кажуть, налагодити стосунки? У звітах американської розвідки, фрагменти з яких стають відомими журналістам, останніми роками з'явилися слова «прояви параної».
1: Путін же з молодих років працював у КДБ, а тому і досі сприймає світ крізь призму підозр, а ще крізь призму параної. І наскільки він взагалі лишається у здоровому глузді, це питання експерти почали ставити ще до вторгнення.
2: Джо Паркінсон – журналіст The Wall Street Journal, де працює майже 20 років. Зараз шеф великої команди розслідувачів знаменитого видання. Пише про секрети авторитарних правителів і режимів. За свої статті двічі отримував Пулітцерівську премію. Співавтор книги, яка стала сенсацією – «Таємна історія нової холодної війни», присвяченої цілком секретним операціям, шпіонажу, брудним фінансовим схемам, до яких вдаються зараз, і головне – протистоянню Заходу і Росії та її союзників.
0: Матеріали, якими з Джо та його командою поділилися їхні джерела, а в розвідці якраз чимало людей, яким, як кажучи, шоковані нинішнім курсом загравання з Кремлем і просто не можуть висловлюватися відкрито. Дали підстави зробити висновки, що у своєму оточенні Путін не довіряє взагалі нікому.
1: Те, що ми зрозуміли під час нашого дослідження, ця параноя стає все глибшою. Путін настільки переймається власною особистою безпекою і настільки не довіряє своїм найвищим посадовцям, що навіть для них зберігає невизначеність щодо того, де саме він перебуває. Формально ж всі знають, що його кабінет в Кремлі, але останнім часом він там вже не проводить час і постійно переміщується між своїми палацами та резиденціями по всій Росії. І за даними американської розвідки та інших співрозмовників, з якими ми говорили, скрізь будують ось ці ідентичні кімнати, щоб по фотографіям взагалі не було зрозуміло, де ж він зараз насправді.
0: Тобто всі факти, про які ми з вами говорили раніше, в цьому контексті набувають додатковий сенс. Джерела газети діляться версією. Розуміння, що війною Путін завів Росію у прірву, призвело до того, що навіть найближчі соратники лояльність тепер лише імітують. І що спектаклі з двійниками, можливо, не для Заходу, а для них.
1: І коли він доходить до того, що запускає в політ всі ці підставні літаки з одного аеропорту в інший, так це щоб його власні топ-чиновники думали, що він в одному місці, тоді як насправді переховується в іншому. Мені здається, це багато говорить про його ментальний стан. Усе до дрібниць сфабриковано, життя влаштовано так, що ніхто в Росії насправді не знає, про що він думає і що він взагалі робить.
0: І саме це, впевнений зірковий журналіст, на четвертий рік війни і зробило Путіна слабким і вразливим. Бо чим більше він ховається від світу, тим більше сам же і створює те, чого боїться, потрапляє в залежність.
1: І це дає владу над ним всіляким радникам, які конкурують за доступ до тіла і приносять максимально відредаговану інформацію своєму босу.
0: І ця тепла ванна, життя у вакуумі, до якого додається недовіра до своєї ж команди, тим більше до ситуативних партнерів, страх за життя, нестабільний психологічний і ментальний стан, про який кажуть американці, все це настільки токсичний коктейль, що і продовження війни в тій хворій логіці може виглядати для Путіна виправданим спробою тримати країну, а отже і утримувати владу.
3: І це вже, звісно, в якомусь моменті це вже пішло на так. Такий перинадальний страх. Страх всього. Страх себе, свого оточення, народу, іноземних, якийсь розвиток, ЦРУ, всього, що завгодно. Тобто, ні, це не привичний театр, це не так, що це було весь час і нічого не змінилося, просто звикли грати по цим правилам. Це наростаюча параноя.
0: Шкода лише, що вашингтонська владна команда поки її не помічає або просто не хоче помічати.

побачивши людину, яка йшла, не бачила дорогу, а в неї була паличка, трость в руках. Володимир Петрович Філатов у серцях сказав: «Кожна людина має бачити сонце». І це дійсно така мрія всіх наших лікарів, санітарочок, медичних сестер, всього колективу, щоб побільше людей побачили цей прекрасний Божий світ.

0: наші.
1: От, дякую вам дуже.
2: Такого у вас немає.
1: До колекції буде.
3: Сідайте, будь ласка. Так, мене звати Ірина Васильівна. Ставте підборіддя. Праве око не турбує?
2: Ну так, плаває зір. То нормально, то мутно.
3: Це після травми трапилось?
2: Да.
3: Зашили око Запоріжжя, да. Так? Артур Олександрович, ми вас госпіталізуємо в наше відділення травми ока, високоспеціалізоване. Дообстежимо повністю, щоб зрозуміти об'єм вашого ураження, і це визначить нашу подальшу тактику. Все, оформляємо в наше відділення. Виходьте, будь ласка.
4: Вибухова травма, безумовно, це є сьогодні основний різновид травми, який сьогодні ми зустрічаємо. Ми як монопрофільний заклад приймаємо пацієнтів з патологією ока. Тому черепно-мозкова травма, вона лікується спочатку в багатопрофільній лікарні, а потім надходить вже до нас отримати вузькопрофільну допомогу щодо ока.
5: Мінна вибухова травма – це багатокомпонентна травма. І, на жаль, контузійні ураження і ураження кісток, переломи кісток, зміщення кісток, навіть струс кісток орбіти приводять до значних ушкоджень зорових нервів. Оглядаємо пацієнтку з мінно-вибуховою травмою, цивільно потерпівша, які було проведено декілька етапів оперативних втручань на обох очах. Вверх. Вниз. Прямо. Добре. На лівому оці сьогодні планується оперативне втручання, видалення зіничної мембрани. На сьогоднішній день в неї, звичайно, є формений зір, вона орієнтується, ходить самостійно по коридору, ну, але високих зорових функцій, на жаль, поки що немає.
6: Я знаходжусь на кращому світі місці, тому тут знаходяться найкращі в світі лікарі. Якщо хтось не знав, то в Україні саме з травмою оку працюють найкращі спеціалісти, тому немає сенсу переживати.
5: Все, мажемо ліве очко. Відмічаємо.

0: поранення обох очей і всіх структур. Як правило, мінно-вибухові травми пов'язані з травмою в більшості випадків двох очей, дуже рідко, коли це буває одне. І починаючи від рогівки до заднього відділу, райдушка, кришталик, скловидне тіло і сітківка. І, звичайно, зорвина. Була проведена хірургічна обробка ран на обох очах і переведений пацієнт до нас з відсутністю зору на обох очах. Збережено світловідчуття, але зору не було. У нас була проведена вторинна хірургічна обробка з ушиванням сльозних канальчів. Сядьте рівненько, поверніться сюди.
1: Ну, пів метра, так можу поняти, що хтось для мене. Руку бачу, як махаю.
0: Після зняття швів, в принципі, більш віддаленому періоді, місяць-півтора, очікуємо покращення зору, тому що задній відділ у нього непоганий. Тобто відділ, який дає нам зір, сітківка і зоровий нерв, непоганий.
2: Догори. Прямо. Добре. Треба зробити все, бо там і лобні, і гайморові.
3: Добре.
2: І щоб він мені доповів.
3: Доповів.
2: Добре? Да. За 4 роки війни найбільш тяжкі травми і цивільно постраждалих, і військових. Ми бачимо багато пошкоджень від дронів, мінно-вибухових травм, багато сторонніх тіл, які ми видаляємо. І до нас поступають ті хворі, де неможливо зробити такі операції, як робимо. Ми, наша мета не тільки лікувати тяжких хворих, які до нас поступають, але головне – це розробка нових методик. Методик діагностики, лікування, розробка нових технологій оперативних лікувань.
4: Операційний блок, операційні зали в усіх наших корпусах, вони працюють при відсутності електропостачання з міста за рахунок генераторів, які в нас є.
5: Ми знаходимося в операційному блоці. Це один із 5 блоків операційного відділення Інституту Філатова. Весь поверх займає цей операційний блок. Тут знаходиться 12 операційних залів, де оперують як дітей, так і дорослих. І в кожному операційному залі проводяться найскладніші, найсучасніші операції з відновлення зору. Тут у нас відбувається на даний час вже операція з приводу видалення катаракти та імплантації штучного кришталика. Ось видно голка ультразвукового факонаконечника, яка емульсифікує змутнілий кришталик катаракту. Все відбувається через мікророзрізи. Сам етап видалення кришталика він може займати 10-15 хвилин, але з підготовкою трошки більше. Анестезія місцева відбувається, регіонатна і також внутрішньовенна. Пацієнт чує, може відповідати на запитання хірурга.
6: Пані, ви нас чуєте?
7: Чую.
6: Вам боляче?
7: Ні.
6: В цілому комфортно?
7: Добре.
8: Зараз ми вимиваємо віскоеластик з передньої камери ока, стабілізуємо положення кришталика. Будемо герметизувати наші розрізи. Ми працюємо, в нас два парацентези, 1,2 мм ось ці бокові, і основний наш тунельний розріз 2,2 мм. Ніякі шви не використовуються. Все, остання ін'єкція. Ось так виглядає очко після операції. Трошки ви відчули.
9: Вводити, і да. Його...
8: Да, це може таке бути, це поверхнево під слизову оболонку, ви можете відчувати.
9: Ага.
8: Все, можна закривати і піднімати. Наш вчитель, засновник інституту, завжди казав, що кожна людина має бачити сонце. А нашим пацієнтам ми ще й даємо змогу бачити не тільки сонце, а й море. в операційній – це командна робота. Нас тут всі на своїх місцях. В хірургії немає такого чіткого поняття, що всі хірурги мають бути чоловіками. Нас дуже багато жінок, офтальмохірургінь, це мікрохірургія, вона потребує тонких рухів, вона потребує здатності довго знаходитись в одному положенні. Це не так навантажливо, напевно, як в загальній хірургії, коли проводять багатогодинні операції, навантаження йде на хребет, суглоби, стоячи. У нас доволі комфортні умови для хірургії. Міні-інвазивні втручання, дуже естетично виглядає операційне поле. Тому я, наприклад, отримую задоволення від роботи. Бачите, ми всі хірурги оперуємо без взуття, оскільки в нас, коли ми оперуємо, задіяні обидві руки, обидва ока, обидві ноги. І суху тензінку, дайте. Краще відчувати педаль, коли ти не маєш взуття. У нас теплі поли, дуже зручно. Тому ми сидимо тут годинами, да? Зараз на наш відділ лягає основне навантаження, оскільки дуже багато поранених і пацієнтів, які отримали травму внаслідок бойових дій. До складнощів відноситься багато кількість сторонніх тіл і уламків, які потрапляють в орбіту, в очне яблуко. Тут у нас зібрано таку підборку уламків, які видалені були з ока протягом минулого року. Вони виглядають наче метал, але насправді багато з них є немагнітними, що значно ускладнює їх видалення. Всі ці сторонні тіла, які потрапили в око, насправді зараз вони ось так безпорадно виглядають у нас на столі, але насправді вони були фатальними і багато з цих уламків призвели до незворотних змін очей наших поранених. Ми завжди пам'ятаємо заповіти нашого вчителя, засновника інституту, першого директора інституту, академіка Володимира Петровича Філатова, який казав, що немає місця відчаю біля ліжка пацієнта. І ми завжди це пам'ятаємо і не даємо собі відчаюватись навіть в надскладних ситуаціях.
3: Направо ножки, так, дівчатки, піднімаємо.

0: подивіться на Сергія. Як ви думаєте, що справа у Сергія? Справа – це очний протез.
1: Очний протез?
0: Да.
1: А бачите ліву ногу?
2: Ліву ногу.
1: Як ви бачите?
3: Бачу. Ну ось, два медработника стоять. Чоловік з камерою, ви стоїте. Рядышком з бородою чоловік.
0: У нас так вийшло, що Сергію дуже якось пасує. Навіть зараз тимчасовий протез, який інколи може відрізнятись по кольору райдушки від парного оку, але тимчасовий протез підібрався саме такий, що виглядає як своє око.
3: Велика і тяжка була операція. Дивилося десь 4-4,5 часа. У мене зір потрохи повертається, просто я сам знаю, що на це треба час.
4: Ніяких забобонів. Головне, щоб настрій був хороший і здоров'я. Добре, тоді все буде хорошо. Починаємо нашу операцію. Це пацієнт з судинними захворюваннями сітківки і судинної оболонки ока. У хворого вікова дегенерація макули, закрите очі, яка ускладнилася розвитком крововиливу в скловидне тіло. Він бачить дуже погано, він бачить тільки декілька відсотків. Дивимося вниз, відкрите очі, обидва відкрите, і вниз дивіться. Зараз ви бачите на мені спеціальні окулярчики?
5: Малкаїм.
4: Я зараз увімкну мікроскоп, цей прилад. Відкрити очі обидва, не треба жмурити очі. Зараз декілька хвилин подіють каплі, і ви будете дивитись разом зі мною в цей великий монітор. Навіщо ці окуляри? Для того, щоб ми досягли ефекту 3D, стереоскопічного зображення. Всі в кіно ходили, дивилися там мультики, фільми 3D. Ну, те саме зараз ви побачите на моніторі. Так, ви реагуєте на каплі, спокійно, нічого не відбувається. Капають каплі, ви весь здригаєтесь. Чого?
6: На всякий случай.
4: На всякий случай не треба. Вверх-вліво. Вліво, вище. Зараз робимо знеболення, ви за оком будете відчувати відчуття тиску. Так має бути, спокійненько. Тисне? Ну, все. Йодобак, голова рівно, розслабтеся, будь ласка, спокійно лежіть. Зараз початок операції, операція називається трьохпортова вітректомія. Чому трьохпортова? Тому що три порти встановлюються, для того, щоб через них вставлялися інструменти. Рогівочка вкривається спеціальною такою речовиною, яка буде її покривати як мастило, щоб вона не пересихала. Називається віскоеластик. Оперуємо в умовах темноти. Ми як вампіри, ми любимо темряву. Якщо буде світло, нам не так контрастно буде видно очне дно. О, а тепер ви будете бачити те, що всередині ока я бачу. Бачите крововилив?

0: І ми в оці лишаємо повітря. Все чисто. Світло повертається. Все, операція закінчилась. Хворий їде в палату.
1: Зараз ми заходимо до дитячого відділення мікрохірургічного лікування.
2: Почнемо з самої маленької. Ось яка в нас гарна дівчина. Вона народилася сліпою.
3: Як звати дівчину?
4: Вікторія. Це наша перемога.
2: Так, і ми прооперували їй праве очко, і вона змінилася.
4: Так, а вона зараз дуже почала гарно бачити, вона почала маму роздивлятися, татка роздивлятися. Вона почала гратися з іграшками, і це для мене було так зворушливо. Я ніколи не думала, що це настільки важливо для людини бачити. І коли вона почала бачити лише на праве очко, я зрозуміла, що це дуже дорого коштує.
2: Річ у тім, що ми першими у Європі почали імплантувати штучні кришталики немовляткам. Скільки було їй місяців, коли ми прооперували?
4: Перша операція, давай, це було їй 8 місяців.
2: А скільки їй зараз?
4: Їй зараз рочок.
2: Якщо імплантуєш штучний кришталик, то ми повністю відновлюємо їй зір.
4: Тепер її можна залишити саму з іграшками, їй це вже цікаво. Їй цікаво, коли виходиш на вулицю. Раніше вивозиш її в колясці, і вона нічого не робила. Вона просто сиділа така сумна, нічого їй не цікавило. А тут вона роздивляється дерева, сонечко, небо. І от їй прям дуже цікаво. Їй хочеться вийти з колясці. Вона ще не вміє ходити, але вона вже хоче кудись бігти. Їй вже не сидиться на місці, їй вже треба кудись йти, щось робити, бо і вона бачить, їй вже це цікаво.
2: А бачите, ще такий пристрій? Це на локотники. Вона не може згинути свою ручку,
4: щоб витерти очки. Ось. Все дуже зручно. Ми закріплюємо, потім ось так вдягаємо, продіваємо ручку, випрямляємо і оп. Все. Це дуже продумано, тому що я не переживаю за те, що вона, не дай Боже, почеше очко, коли це не можна. Зір повернувся до моєї дитини, і нам вдома стало світліше.
5: А тут прицел. Хочу стать

0: це країну рівних можливостей.
1: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх. Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко. Там, де був собою.

0: слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: В моєму театрі Франківську у нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
2: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя.

0: життя. Долучайся до тих, хто рятує.
1: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: Я, русский воєнний корабль, предлагаю вложити оружие і здатися. Русский воєнний корабль, іди на...

0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Вітаю вас у студії Петро Демячук. І я пропоную вам інформаційний дайджест про головні події останніх днів. Отже, чим здивували нас Україна та світ упродовж наступної години. Не здивувала, але вкотре підтвердила статус країни-терористки цинічного і підступного ворога, який не рахується з людськими життями. Росія за останні дні вбила десятки цивільних українців, сотні скалічила. Мішенями рашистів знову стали житлові будинки, особливо дісталося саме Києву. Постраждали житло, медзаклади, школи і садочки, цивільна інфраструктура. Столиця у жалобі за жертвами масованого ракетно-дронового удару. Оплакують загиблих у Запоріжжі, на Дніпропетровщині, Одещині, Сумщині та Харківщині. Нова тактика московитів. Вони прицільно б'ють по українських АЗС і масово застосовують керовані авіабомби. Що змінилось і чому каби знову долітають до Харкова, дізнавалася Тетяна Доцяк.
4: Майже півроку росіяни не били кабами по Харкову. Востаннє авіабомби прилітали по прифронтовому місту аж у січні. І от знову окупанти вдарили по житловій забудові. Будинок у руїнах, а під завалами шукали людей.
5: Ось рятувальники дістають з руїн 17-річну дівчину. До цього визволили 6-річного хлопчика. Минулого тижня на світанку, коли люди ще спали, росіяни вдарили по Харкову авіабомбами. Під завалами опинилися 9 людей.
6: Взяли, нормально.
7: Тихо, держи.
8: Не бойся.
9: Дядь Коля тут того витягли уже в пакеті. Сережка оторвала ногу. Ну і там ще одна бабушка, вони недавно сюди купили квартиру. Вони жили, я так поняла, в Херсоні, там у них розбомбили. Ну, витягли оттуда Данька, 6 год, по-моєму, мальчик. То його витягли живим, слава Богу.
5: Довкола пошкоджено майже 40 будинків. Уламки розлетілися на сотні метрів. А в епіцентрі було пекло, згадує пані Євгенія. Її квартира єдина вціліла.
10: Це сина кімната. О. Це... А ось це моя кімната. О, бачите? Угу. Потолок. Оце б мені на голову. Бог підвив.
5: Люди кажуть, авіабомби, наче ураган, вибухова хвиля, змітає все на своєму шляху.
9: Свистіло, звісно, і удар був хороший. Ну, що вам сказати, ну, шишок навіть. Ну, а постраждали вдома всі. Отут перший дом, там сказали, він не підлягає ніякий, ні відстроювати. І цей теж будуть зносити.
5: Таких бомб у росіян величезні запаси дісталися у спадок від Радянського Союзу. Їх модернізували і зробили одним з основних засобів ураження прифронтових регіонів. Лише у 24-му окупанти завдали по Харкову 161 удар авіабомбами. Сили оборони навчилися протидіяти. І вже у 25-му кількість ударів кабами скоротилася вчетверо. Та в червні окупанти поновили терор. В уламках кабів правоохоронці не виявили нових технічних рішень. Військові аналізують маршрути польотів авіабомб, роботу засобів радіоелектронної боротьби і розбираються, чому росіяни змінили тактику, каже начальник облвійської адміністрації Олег Синягубов.
11: Вони обрали для себе подекуди тактику, це ракети-шахеди. Можливо, у них є питання щодо постачання пусків, пріоритетних напрямків. Можливо, пріоритетний напрямок для них Київ наразі з приводу шахедів, з приводу ракет. Да, до нас запустили каву. Ми переконані, що це теж у них проба. Вони там будуть аналізувати, дивитися, що ефективніше для них.
5: Протидія кабам – постійна боротьба, каже начальник командного пункту полку безпілотних систем «Кракен» Данило Положухно. Росіяни застосовують спеціалізовані багатоканальні антени «Комета», які допомагають авіабомбам обходити українські засоби радіоелектронної боротьби. Окупанти їх постійно вдосконалюють, щоб каби могли точніше вражати цілі.
12: Це постійна конкуренція. Спочатку у росіян була там восьмиканальна комета. Ми знайшли підхід, да, як її глушити, щоб каби не долітали. Потім вони зробили там 10-й, 12-й, зараз 16-й вже давно є. Вони постійно її докручують і, ну, Загалом це постійна гонитва, вона буде далі продовжуватись.
5: Під час ударів по енергетичній інфраструктурі росіяни намагалися об'єднати роботу КАБів з розвідувальними безпілотниками в єдину систему ураження, щоб знаходити цілі та точніше наводити авіабомби і контролювати результати ударів, каже захисник.
12: У противника є попитки зробити це, прямо що це система додаткового наведення. Тобто це повний такий розвідувально-ударний комплекс, котрий дає об'єктивний контроль, але й дає додаткове умовне підсвічення, да, і плюс він працює як додатковий ретранслятор для точного наведення засобів.
5: Захисник розказує, українські військові збивають КАБи у повітрі, застосовують засоби РЕП, які дезорієнтують системи наведення авіабомб, б'ють по російських аеродромах і знищують ворожу авіацію. А два тижні тому сили безпілотних систем уразили завод у Чебоксарах, де виготовляють антени Комета. І чим менше таких виробництв у Росії, то менше шансів, що авіабомби долетять до Харкова. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини.
3: На Донеччині одним із найскладніших відтинків фронту і далі залишається Костянтинівка та її околиці. Росіяни постійно штурмують і намагаються непомітно інфільтруватися. Пробують атакувати і з боку Часового Яру, але там їхні штурми зупиняють бійці 24-ї бригади імені короля Данила. Вони вже 2 роки тримають Часів Яр і не дають ворогу його повністю окупувати. Паралельно стримують навалу на сусідню Костянтинівку. Спеціальний репортаж нашого воєнкора Олега Корнієнка.
6: Это что?
7: Астма.
8: Попри хронічну хворобу, 30-річний росіянин на українському фронті вже не вперше. Сам з Новосибірська 22-го підписав контракт з вагнерівцями саме тоді, коли навколо Бахмута тривали важкі бої. За це навіть має нагороди від Пригожина.
6: Що у тебе за медалі від ЧВК «Вагнер»? Я так понимаю, это раздавал вам Пригожин.
7: Да, да. За отвагу медаль и за, ну, ЧВК ордер медаль.
6: Отвага это после боев за Бахмут и Солидар или как?
7: Нет, за Солидар. Солидар это то, что было.
8: А далі окупант вмикає знайому платівку путінської пропаганди. Мовляв, ні в кого не стріляв, служив у тилу та й медальки не раз викидав. Але батьки підбирали. Після боїв за Бахмут демобілізувався. Вдома просидів недовго. На фронт окупант повернувся у січні цього року, як на заробітки.
7: Дідусько раком боліє. Нужні були срочно гроші.
6: Це вас учили такі легенди розказувати? Ви всі говорите, що у вас грошей немає на комуналку, хтось боліє. Вы пришли зарабатывать деньги?
7: Нет, мне честно, нужны были деньги. Я чисто из-за денег пришел, хотел подорвать себе ногу и чтобы домой списали.
6: Ну, а ти почему-то не подорвав.
8: У полон цього вояку взяли бійці 24-ї бригади, які тримають Часів Яр. Його командири відправили під Костянтинівку на потенційну точку скупчення для подальшої інфільтрації. Каже, через засилля українських дронів йшов кілька днів. Росіяни супроводжували безпілотником і давали вказівки по рації.
7: Ти відкриваш, так? Так, один-один, перший був, самий перший. І все, не, от, говорить, іще йди по тропі, ми тебе ведемо, бачимо тебе. Там, говорить, справа нора, туди запрыгивает и ну, сиди там. Я к норе подошел, меня спросили, кто там. Я в ответ спросил, ну, кто там вы находится, какое подразделение, говорю. Мне говорят, свои, свои. Я психанул, короче, и залез туда, а там бойцы Украины.
8: З найцікавішого, за словами окупанта, його рідна бабуся – українка. Колись, ймовірно, під час масових переселень у радянські часи із західних регіонів перебралася в Новосибірськ, але померла ще до початку війни. Інтелектуально полонений нічим не відрізняється від своїх земляків з глибинки.
7: Тоже население России.
13: Да.
7: Ну, приблизительно, хотя бы, прикинь.
13: 5 миллионов, да.
7: Население России 5 миллионов, правильно?
13: Да.
7: Твое мнение, хорошо. А население Украины кто?
13: Я не знаю.
7: Сколько миллионов?
13: Может, миллион, да, 2-3.
8: Саме такими росіянами окупанти постійно атакують лінію фронту і намагаються виснажити сили оборони. Прокладати шляхи, відкривати нові позиції відправляють по одній-дві людини. Якщо ті закріплюються, надсилають на підмогу вже підготовлених. Щоправда, до точки доходять не всі. На них у цілодобовому режимі полюють оператори 24-ї бригади.
14: Цінкуємо і при можливості знищуємо. Зараз механізованих штурмів не було взагалі. Так що, ця зима пробували танчики заїжджати, Пам'ятаю таке, ще коли сніг лежав, ну вже тепер не було такого.
8: Вже два роки бійці 24-ї бригади не дають окупантам захопити Часів Яр. За цей час супротивник пробував різні тактики, та захопити повністю місто не вдалося. Населений пункт знищений, але ворог не полишає спроб туди затягуватися і ховатися серед руїн. А з настанням весни активізувалися окупанти і з боку Костянтинівки.
15: Ми робимо від себе все залежне, щоб ворог з нашого флангу не прийшов до міста. У нас цілодобово працює аеророзвідка, щойно вона помічає якесь пересування противника, і одразу відпрацьовують і оператори FPV дронів, і артилеристи.
8: Попри засилля ворожих РЕБів, аеророзвідка залітає за 20-30 кілометрів до окупантів. Адже оборона залежить від ефективності спостереження, своєчасного виявлення штурмових груп ворога та їх знищення. І успішний пошук ворожих пілотів, вогневих позицій, артилерії та вчасне їхнє знищення збільшує шанси на виживання наших піхотинців. Але для постійного моніторингу аеророзвідникам потрібні потужні батареї, аби дрони були довше у повітрі. Тож бійці просять доєднатися до збору, який на ваших екранах, і завдяки вдалій роботі аеророзвідників знищених росіян буде більше.
7: По дорозі бачив багато 200-х, багато машин пожежних, дуже довго лежать вже, плідно, не забирають пацанів.
8: Олег Корнієнко, Факт ICTV, єдині новини.
3: Україна та Швеція підписали угоду про постачання сучасних винищувачів «Gripen» для посилення захисту неба. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Документ підписали в Києві разом із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Перші 16 літаків нашим повітряним силам передадуть безкоштовно уже на початку наступного року, а ще 16 Україна придбає за гроші єврокредиту. Їхнє постачання розпочнеться від початку 29-го року. Разом із літаками Україна отримає необхідне обладнання та технічну підтримку. Українські пілоти вже проходять підготовку у Швеції. У нашому Міністерстві оборони угоду назвали історичною, бо вона докорінно змінить ситуацію в небі. Літаки «Gripen» випускає шведська компанія «Saab». Це багатоцільовий винищувач, призначений для повітряного бою, перехоплення цілей, ударів по наземних об'єктах та розвідки. Він може злітати і приземлятися на короткі смуги і навіть автошляхи. Здатний нести далекобійні ракети «Метеор», що дозволяє раніше виявляти загрози та вражати повітряні цілі на великій відстані. На яких умовах Україна стала членом родини «Gripenів»? На зустрічі з міністрами оборони України та Швеції дізнавалася Інна Гуріненко.
4: Легкі, багатоцільові бойові літаки четвертого покоління, а ще й мало не найекономніші з усіх родичів в умовах сучасної війни.
16: Я радий під час нашої зустрічі, що ми доєдналися до родини «Gripenів».
4: З нового 2027 року 16 таких красень шведського виробника посилять оборону українського неба. Найперше на фронті та у прифронтових громадах. Це будуть «Gripeni» старішої модифікації «Сі» та «Ді».
17: Це історичний день у стосунках Швеції та України. Ласкаво просимо у родину «Gripenів». Це велика гордість для шведського народу. Це партнерство має велике значення для шведських повітряних сил. І що ворота над небом України будуть закриті. Це глибока співпраця між повітряними силами України та Швеції.
4: Про постачання українським збройним силам шведських винищувачів йшлося з минулого року. Умови угоди не розголошували. Бойова авіація потрібна для протиповітряної оборони через терор росіян. «Gripeni» здатні нести керовані ракети великої дальності класу «Повітря-повітря Метеор», а ще оснащені унікальними системами радіоелектронної боротьби й обміну даними. І то надважливо для перехоплення ворожих крилатих ракет та дронів.
16: Це дуже важлива подія, тому що «Gripeni» разом з ракетами «Метеор» дозволять нам боротися з російськими літаками, які є носіями КАБів, які системно знищують наші позиції на першій лінії. І не тільки на першій лінії, які б'ють по нашим містам.
4: У пакет допомоги входить і навчання наших військових у керуванні та обслуговуванні бортів. До угоди додали й постачання Україні ще 16 нових «Gripenів» найсучаснішої модифікації «Є», які закуплять у 2029 році напряму у виробника коштом єврокредиту і за підтримки Великої Британії.
16: найближчий час ми закінчимо всі бюрократичні процедури, але найголовнішу угоду ми підписали саме вчора.
17: Ми пишаємося, що співпрацюємо у захисті повітряного домену. Мені не до вподоби, коли кажуть про підтримку України, бо для нас це означає партнерство. Ваші солдати під час тренувань багато нас навчили. На жаль, чого ми ще не знаємо і не вміємо, але що спонукає нас бути краще і краще з кожним днем кооперації з вами для власної безпеки.
18: Міністр оборони Швеції додає, виробник гріпенів компанія Saab відкрила додаткові потужності у Бразилії, тож має вдосталь можливостей, щоб задовольнити потреби у літаках. Затримки з їхнім постачанням не буде. А для самого королівства співпраця з українськими захисниками цікава, зважаючи на наш унікальний досвід ведення сучасної війни.
16: Швеція стає третьою країною в Європі за рівнем підтримки нашої країни.
18: Разом з бойовими літаками уряд Швеції передасть і керовані ракети «Метеори». Скільки – військова таємниця. Що точно відомо, шукатимуть «Метеори» на складах партнерів і перемовини про їх постачання для захисту неба – пріоритетне завдання для президента Зеленського. Інна Горіненко, Віктор Дегтяр, Вікна СТБ, Марафон «Єдині новини».
3: Одна з найефективніших систем, яка нині є на озброєнні українського війська – американські «Хаймерс». Саме ці реактивні установки регулярно знищують командні пункти, склади боєприпасів та артилерії окупантів далеко за лінією фронту. Далі ексклюзивний репортаж фактів про роботу цієї техніки на передовій.
19: Хлопці, є ціль!
20: Наша розвідка фіксує ворожу ціль на Олександрівському напрямку, а це означає, є робота для «Хаймерса» 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ. Попри свої чималі розміри, «Хаймерс» легко набирає швидкість, і це ще пересічною місцевістю. Бойову позицію зайнято, командир машини отримує координати цілі і диктує їх навіднику.
21: Ми готові до пуску.
20: І нарешті в бік окупантів вилітає солідна порція американської реактивної демократії.
21: Ловіть по дорогам.
20: Ракета вилітає з шаленою швидкістю, і нам теж не варто тут затримуватися.
22: «Хаймерс» успішно відпрацював по позиціях росіян в їх глибокому тилу, але зараз ми дуже швидко покидаємо бойову позицію, адже ворогу дуже помітні запуски ракет з крил, з аеророзвідки, тому треба дуже швидко покидати позицію.
20: На все про все лічені хвилини, і ми вже паркуємо «Хаймерс» в укриття. Швидкість роботи тут правило, яке не можна порушувати.
21: Місія виконана на отлично.
20: Крім цього, поспішали хлопці ще й з іншої приємної причини. Вже є відео підтвердження їхньої роботи.
23: Ось так виглядає результат сьогоднішньої роботи. Приліт точно в ціль. Радіус розльоту уламків 50 метрів, тобто усі позиції ворога мають бути знищені.
20: Удар «Хаймерса» справді вражає. Нас емоційно, рашистів фізично. Навіть одна ракета здатна повністю випалити ворожу позицію. Цього разу під роздачу потрапили російські артилеристи. Атакували воїни 148-ї глибокий тил окупантів. Адже американська РСЗВ дозволяє бити на дистанцію до 90 кілометрів. І це лиш стандартна ракета. Не кажучи вже про легендарні «Атакамси» з дальністю до 300 кілометрів.
23: Так, на щастя, можна сказати, що це козир.
20: Так коротко описує «Хаймерс» командир ракетного взводу 148-ї бригади на позивний «Крафт». Воїн ділиться, ця зброя дійсно кардинально впливає на поле бою і може змінювати хід битви. І цієї роботи на Олександрівському напрямку зараз дуже багато.
23: Темп високий, тому що ворог зараз менше просувається, більше закріплюється. І, як я й казав, ми маємо працювати по пунктам накопичення ворога і по укріпрайонам, не давати їм отримати тактичну перевагу.
20: А тепер знову повернемося до кабіни «Хаймерса», аби ближче познайомитися з екіпажем. Зокрема, з тим, хто майстерно керував технікою – водієм на позивний «Вітруган».
24: Ну, американці, як говорили, дорога «Хаймерс» предназначена для асфальтних доріг. Вони, щоб побачили, де ми їздимо, вони, напевно, за голову взялись.
14: Ну, але їздить, та, в принципі,
24: ну, може. Ну, а де вона дінеться? Мусить і буде їздити.
20: Чоловік на фронті з самого початку повномасштабної війни. До цього керував градом. Там, каже, теж було потрібно швидко покидати позицію після відстрілювання, адже російські дрони не давали розслабитися. Але з «Хаймарсом» ризик ще вищий, бо для росіян це особливо важлива ціль. Підтверджує це і командир машини на позивний «Одеса».
0: Для ворога це пріоритетна ціль номер один. І він дуже полює на хам'яка. Чому? Тому що ми їм завдаємо дуже багато хлопотів, скажімо так.
1: Неприємностей.
0: Неприємностей, да.
1: А як виникло хам'як назва?
0: Я думаю, що від назви більше. Більше від назви, тому що він такий. Пухкий, скажімо так, ну, нагадує так, у всякому випадку.
20: Тож відтепер не «Хаймарс», а «Хом'як». Насправді, з гумором у екіпажу «Одеси» все в повному порядку. Гарна атмосфера у колективі теж впливає на злагодженість роботи. А ця РСЗВ ой як цього вимагає.
0: Якщо ти і члени екіпажу будуть робити все правильно, все так, як треба, вона не буде підводити. Вона от так, як ти до неї відносишся, так вона і буде до тебе відноситись.
20: А ще усі члени екіпажу – універсальні фахівці. Це одне з головних правил підготовки, яку воїни 148-ї проходили за кордоном, розповідає навідник на позивний «Аквамен».
2: Кожна посада має взаємозамінність. Тобто я можу бути командиром, водій може бути оператором, а командир може бути водієм. І навпаки. Тому, в принципі, курс підготовки мав на увазі те, що кожна посада буде взаємозаміняема. Щоб було злагодження дуже сильне. Тобто всі працюють як один організм чітко і точно.
20: Результат цієї чіткої і точної роботи ми вже побачили. Дуже швидка, точна та безжальна смерть ворогам. Аби ж ракетники 148-ї продовжували так ефективно насипати по росіянах на Олександрівському напрямку, ми можемо підтримати збір бригади на автівки. Адже саме на них тримається левова частина логістики, без якої і «Хаймарс» працювати не зможе. Долучитися донатом можна за QR-кодом та номером картки на екрані. Єгор Махло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
3: Українські далекобійні санкції продовжують ефективно діяти у глибині Росії і на окупованих територіях. Дедалі більше нафтопереробних заводів і перекачувальних баз, підприємств ворожого ВПК, складів зброї і техніки, що живлять армію московитів, стають мішенями прицільних ударів українських сил оборони. Після серії спецоперацій сил оборони України окупований Крим дедалі більше опиняється в ізоляції. Там проблеми з пальним, світлом, зв'язком, подекуди і з харчами. Російська влада, звісно, запевняє, що жодних обмежень немає, однак життя на півострові свідчить про протилежне. Це підтверджує і наша Ольга Читайло.
9: Без світла.
10: Сьогоднішнього утра у нас все працює на генераторах.
9: Без бензину.
25: Він не продає це слово зовсім.
9: Без якісного зв'язку.
25: Плохая совершенно мобільна зв'язь. Це не дає можливості виходити в інтернет.
9: Від п'ятниці в Криму діє режим надзвичайної ситуації. І хоч окупанти брешуть, що жодних обмежень не буде, по факту вони вже є, їх просто намагаються легалізувати.
26: Ну, перше, вони намагаються врегулювати ці обмеження, які є зараз по паливу. В першу чергу це бензин, якого недостатньо. А зараз, через те, що після останніх атак Сил оборони України значно погіршилася ситуація з електрикою, відповідно, на бензин ще більше запит.
9: Заклади у Севастополі працюють до 8-ї вечора, хоча нібито комендантської години немає.
27: Із нововведінь ми тепер до 8-ї часов вечора тусимо везде.
9: Бензин за талонами, за шаленими цінами і тільки по 20 літрів. В одні руки.
28: Це така от очередь на Луковську заправку після моста.
9: Спершу окупанти заявляли, що пальне економлять для спецслужб і громадського транспорту, але тепер його немає і для них. 80% міжміських маршруток скасували, а заправки, чиї власники підтримували Путіна, тепер марно просять у нього про допомогу. З бензином ситуація кращою не буде, кажуть експерти. ЗСУ вдалося обрізати логістику. І неправильно казати, що це результат останніх ударів. Це результат систематичної роботи.
29: Фактично останні два роки ми спостерігаємо, як різалася логістика в Крим. Починаючи з військово-морської компоненти, це великі десантні кораблі, що змусило росіян, в принципі, два роки тому вже вивезти кораблі з Криму. Фактично це знищення залізничних паромів, як основний логістичний інструмент, який був, мабуть, найбільш важливим.
9: Ось це Чонгарський міст, а це міст через Північно-Кримський канал. На Кримський міст, який залишився цілим, переводять логістику і ППО, щоб захистити цей єдиний шлях. Але Кримський міст не лише транспортна артерія, наголошують експерти.
4: Це ще і можливість передавати величезну кількість електричної енергії для потреб, в тому числі і Збройних сил Російської Федерації, розквартированих на окупованому півострові.
9: Тому поки перебої зі світлом на півострові – це не блекаут, а просто відключення. Справжній блекаут може статися, коли перетнуть і цю артерію.
5: Світа? Ні.
9: ЗСУ ставлять за мету ізолювати окупований півострів, і цілком можна сказати, що частково це завдання вже вдалося. Поки не масово, але росіяни виїжджають. А якщо трапляються ось такі сміливці, які вперто прямують до Росії на півострів,
5: що, готові?
9: То їх зустрічає ось такий кримський вайб.
6: Народу нас чекає прикол.
7: Тепер всі ці люди бачили на вокзал. Жесть.
6: Ну і от цей вид теж чуть-чуть портить. Байбец.
9: Не дивно, що туристичний сезон закрився так і не відкрившись, порожні готелі, табори та санаторії, де відпочинок заборонений, і пляжі тільки для місцевих.
8: Людей на пляжах мало, практично ні. І взагалі, мені кажеться, що це все місцеве.
9: Потихеньку місцеві проросійсько налаштовані жителі починають говорити, що не так вже їм Росія і потрібна, і взагалі кажуть, що не треба зараз росіянам їхати до Криму і забирати кримські ресурси. Місцеві ж проукраїнські налаштовані жителі кажуть, що готові потерпіти.
26: Радісне з надією, певні меседжі.
9: Головне, щоб Крим таки вдалося звільнити. Ольга Читайло, Факти, СІТІВІ, Єдині новини.
3: Ще одне важливе завдання – покарати всіх російських злочинців, причетних до вбивств і катувань, до звірств, які чинили окупанти в Україні. 358 тіл лише в Бучі і понад 300 із них з ознаками насильницької смерті. Нині слідчі по хвилинах відновлюють хронологію російської окупації Бучі, збирають свідчення, відео, речові докази і встановлюють конкретних російських військових, причетних до вбивств цивільних. Подробиці у матеріалі Владислава Круглова.
11: Тут лежало два тіла. Раз, два. Отут одне тіло було наполовину голова знесена. Отут два. Ну, тоді я по дорозі, як мене тягнули вже пораненого, там є ще три тіла, бачу.
12: Вони тут жили в мене в будинку, і вони тут і людей катували, і там у тому погребі полонених тримали. І, бо коли вже я після звільнення як зайшла в той погреб, то там і ті матраси кров'ю залиті, і на них і гільзи стріляні.
13: Це лише дві історії Бучі. У березні 2022 року російські військові перетворили місто на місце втрат, катувань і страху.
15: На сьогоднішній день ми розслідуємо 358 фактів виявлення тіл на території міста Бучі. Переважна більшість з них, це більше 300, є саме кримінальними тілами, такими, що мають ознаки насильницької смерті.
13: Після звільнення Бучі 31 березня перед правоохоронцями постала надскладна задача – відновити кожен епізод окупації майже похвилинно. Розслідування злочинів у Бучі веде головне слідче управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора.
17: Поблизу знаходиться у нас відеокамера, яка працювала на той момент, і видно було 4 березня, як військовослужбовці Російської Федерації затримали наших представників територіальної оборони. Тут вони їх утримували. Також одного з представників територіальної оборони було на місці страчено одразу для залякування інших.
13: На території агробудпостачу росіяни вбили 12 людей.
17: Їх заводили по 2 чоловіка сюди на місце і розстрілювали. Ми знаємо, що Матвійчука Андрія Анатолійовича було розстріляно саме на цьому місці. Ми бачимо, так залишився слід від кулі, розбите скло було. Він стояв в такому положенні, був застрелений так.
13: Камери спостереження, сліди від куль і свідчення людей допомогли виявити вбивць. Це військові російського розвідувального взводу. Одному з них, Артему Дементьєву, вже повідомили про підозру.
15: Сьогодні ми, як я вже говорив, чітко володіємо картиною того, хто саме відповідальний за злочини, які вчинялися в місті. Це 234-й десантно-штурмовий полк 76-ї дивізії, а також 104-й полк, який перебував на території міста. Ми детально знаємо кожного військовослужбовця цих підрозділів.
13: Слідчі збирають покази свідків і потерпілих, відео, речові докази, трофейні документи, телефонні розмови. Та найціннішим є свідчення людей. Саме вони допомагають скласти хронологію окупації і прив'язати злочини до конкретних російських військових.
15: Нам вдалося встановити командира цього підрозділу. Це Артем Тареєв. Оце зображення Тареєва 4 березня, коли він проходить біля магазину «Фора». Приблизно через 20 хвилин вони потраплять, після цього зображення, вони потраплять на територію двору сім'ї Кизілових, де його підрозділ вчинить вбивство Валерія Кизілова.
12: Вони від склозавода йшли сюди, а ми ж про це не знали. Ми в погребі сидимо, нічого не чутно. І, ну, коротше кажучи, чоловік вийшов подивитися, чи в будинок не влучили, чи щось десь. І він якраз на них, отак він з погреба вийшов, і отак по доріжці, отак пішов навкруг хати. І все, якраз оце вийшов на це горе і прямо в голову кулю отримав.
13: Людмила кілька годин не знала, де її чоловік, а потім знайшла його мертвим у калюжі крові.
12: Мені вони казали, а що таке? Ми воєнні, у нас приказ, і ми робимо, як нам приказали. Мужа вашого убили. Ну, значить, он не так одет був, он не то, не сьо.
13: До 8 березня жінка ховалася у підвалі. Потім її забрала донька, і їм вдалося виїхати. На вулиці Яблунській і сусідній вокзальній у ті дні росіяни розстрілювали цивільних, навіть якщо ті просто йшли вулицею.
11: І він мені крикнув, я сказав стоять. Я повернувся, і він мені вистрілив. І оце отут він мені десь, ото блокпост там був, і він мені отут прострелив ногу. Ну, отут, в цьому місці.
13: Костянтин Шевченко живе менш ніж за 100 метрів від місця, де тоді був російський блокпост.
11: Кажуть, ніхера собі. Ну, він на букву «Х», звісно, сказав по-другому. А цей, що стріляв, каже, а що ви хотіли? 9 міліметрів. Ну, тому я знаю, що це 9 міліметрів. Ну, я цю рушницю бачив, це ВСС, снайперська рушниця. Слава Богу, там недалеко сестра, я якось допригав там на одній нозі. І вона звідси мене пораненого евакувала в Київ. В Білогородку.
13: У Бучі залишилася мати Костянтина. Після звільнення міста чоловік знайшов її мертвою. Для слідства такі свідчення – це докази, де стояли окупанти, хто стріляв і хто міг віддавати накази.
15: Ми дослідили ряд злочинів до... І в частині з них ми встановили конкретних виконавців. Це безпосередньо підпорядковані Тарєєву військовослужбовці, два снайпера – Крючков, а також Дементьєв Артем. Ми розкрили більше 100 вбивств цивільних осіб в Бучі.
13: Для тих, хто вижив, це не статистика. Це їхні чоловіки, матері, сусіди, життя яких росіяни забрали просто так. Ці люди хочуть не помсти, а справедливого покарання для конкретних убивць.
11: Я думаю... Щось, мабуть, на світі є, може їх накажуть. А так що, ну, що? Хай їх постріляють, як оцього Дементьєв. Всіх, ну, може, як кажуть, земля їм стекловата.
13: Справи щодо Тарєєва, яка налічує 6 вбивств та серію жорстких поводжень, Крючкова, Дементьєва та інших військових РФ, уже зібрані з іменами, доказами і конкретними епізодами. Питання тепер, коли покарання зможе фізично дістати цих росіян?
15: Ми обов'язково зробимо все можливе для того, щоб він поніс належне покарання за дії, які він чинив. Які саме? Я думаю, що хай це залишиться секретом і сюрпризом конкретно для нього.
13: Владислав Круглов, Володимир Коваленко, Факти ICTV, єдині новини.
3: А поки наша помста ворогу – це єдність усіх українців. Це максимальна допомога силам оборони, щоб вони могли не лише боронити територію, а й відвоювати захоплене та завдавати ворогові нищівних поразок на різних відтинках фронту. Кілька десятків штурмів на день зупиняють оборонці на Покровському напрямку. Наступна мета росіян – вийти на Добропілля. Окупант намагається перебити всю логістику на цьому напрямку. Зайти чи вийти до позиції нашим бійцям доводиться пішки, і не тільки піхотинцям, а й пілотам дронів. Часто це десятки кілометрів, і долати їх доводиться навіть пораненим. Марія Малєвська продовжить.
0: Здорово, бригаді. Давай, земля. Так, братан, дивися, або по 6 міліграм, і бупрофен 800 і ківер.
1: Бойовий медик бригади Рубіж на псевдо Нацик передає побратимам трьох поранених, яких вивів пішки з Добропілля.
0: Спина, мінно-вибухова травма.
14: Я вийшов, це мене найбільше радує, що батьки побачили мою аватарку по телефону, всі довольні.
16: Виходили пішки, так, чого пішки, тому що зараз туди коробочкам важко заїхати і ризикувати цілою коробкою, в якій буде сидіти 6 піхоти і 2 водителя, ну, не варіант. Її просто зрісують і хлопнуть, не дай Бог.
1: У вас легкі поранення, хлопці, кажуть, так?
16: Так, так.
1: Що у вас?
16: Таке, артилерійський обстріл. Трошки приконтузило, так, в принципі, нормально.
1: Наскільки поруч лягло?
16: Ну, близенько, прям пару метрів. Прям, доми були в підвалі, підвал пробило.
0: Пішка. Ногу десь зачепило, походу, мені. Маленьким якимось осколком.
1: Після того, як закріпилися у міській забудові Покровська та Марнограда, росіяни хочуть вийти на Добропілля. Населені пункти в цих краях за останні тижні перетворилися на сусідні руїни.
0: Дивіться, оце ми сьогодні виходили. Там, де я йшов пару днів назад, там вже немає ні фундаменту, нічого. Нашим сусідам, да, їм дуже кортить перебити усю логістику, виводи поранених, їм без різниці кого вбивати, я би так сказав. Вони і цивільних там перебивають, там дуже багато вражень цивільної техніки, самих цивільних. Тут жарко, піт.
14: Загалом працює далекобійна артилерія. Це, я так повім, вони прострілюють, а потім йде піхотні. Ну, як вони називають піхотні штурма, то це йде їх там зомбаки. Як називають зомбаки? Оці тіла там по одному, по двоє. Ну, а ці, хто там очальні, вони доходять. В полон здаються. Кажу, я вже ждав, що ви мене візьмете в плен. От так от. Ну, жити хочуть всі. Все, всіх зачистили, якби... Цей сектор тримається, за яким закріплений рубіж, без змін.
1: Мотоцикли або баги, кажуть піхотинці, на цій ділянці фронту зараз росіяни майже не використовують, бо відстані невеликі, звук від них відразу чутно, і довго такий транспорт тут не проживе. І небо, і земля у дронах.
0: Вони висить. Ну, дай я його попитаюся збити. Висить якась FPV, дивиться, куди каби лягають. Із-за авіаударів дуже багато тяжких поранень. Більшість – це акубаротравми, мінно-вибухові травми, гострі реакції на стрес, а і опіки.
1: Коли почалося вторгнення, йому було 18, він 3 місяці як служив. Далі були майже 3 роки в піхоті, 4 поранення, і після цього вже вивчився на бойового медика. Питаю, чому позивний «Нацик».
0: У мене є улюблена фраза «Видеє нація міцна, міцна видеє нація». Тобі ж за націю, за ідею треба йти до талого, до останнього. Отут в тебе дірочка буде в сраті, я пальцем там тикнув.
18: Що
0: все чітко, брат.
19: Привіт, збрароу.
21: Що це за відчуття, коли дізнаєшся, що вкрай важкий поранений, завдяки тобі вижив і навіть зберіг ногу?
0: Ну, чесно, себе відчуваєш якимось суперменом, не знаю, супергероєм якимось. Ну, читаючи, як тобі пишуть ті ж самі поранені, потім кажуть, що ти легенда, ти найкращий. Значить, ти якийсь, я не знаю, там більше, ніж президент уже становишся.
1: QR-код, що ви зараз бачите на екрані, на РЕБ, тобто радіоелектронний захист для бійців бригад «Рубіж». Зробити так, аби у них було менше поранень, а у бойових медиків менше роботи, може кожен із нас.
0: Я йому руку перемотав.
1: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти, СІТВ. Єдині новини.
3: точно вистачає роботи і військовим 34-ї бригади, які нині захищають Херсон за допомогою дронів-перехоплювачів. Їхні пташки вилітають на зустріч російським молніям та FPV-шкам, які безперервно атакують місто. Усе знищити не вдається, адже росіяни нарощують дроновий терор та значну частину таки збивають. Про титанічну роботу вартових неба Ольга читає.
2: Що він зліва? Балкон бачу, заходю.
10: У цій невеличкій кімнаті вирують емоції. Бійці 34-ї бригади полюють на ворожі молнії і FPV. Назовні випускають своїх генералів, так називають ці дрони-перехоплювачі, а далі керують ними дистанційно.
18: Бомба. Коли підлітаємо до молнії, пілот визводить плату ініціації, робить підрив біля молнії, молнія знищена.
10: Філ з лівобережжя Херсонщини, тому його обличчя ми не показуємо, так само з окупованих територій Сава, який говорить уже відкрито, і його побратим Гопри. У кожного своя історія ризикованого виходу звідти і причини звести рахунки із росіянами.
19: Сам з лівого берега і тоді казав, що це бомжі, і зараз кажу, що це бомжі. Вони навіть зараз не можуть нормально нас копіювати. Вони літають на самому дешевому відео, а на висоті це не наземна робота, там потрібна деталізація. У нас деталізація набагато краща, і борти стоять набагато дорожче.
10: У мирному житті Сава займався вікнами. І з початком вторгнення волонтерів вивозив людей з окупації, а назад завозив ліки та продукти. Та у 23-му повністю перебрався на території, які Україна контролює. Він одразу пішов у військо, хоча багато років тому втратив ногу. Не боявся ніякої роботи, а згодом заснував підрозділ «Фалькон», який кошмарить окупантів.
20: А «Фалькон» що?
19: А «Фалькон» називався раніше, шутя нас обзивали пунктиками.
20: Пунктиками?
19: Ну, була шутка начальника ППО. Були пунктиками, так. Да. Потім, коли вже зробився результат, і вже перед фактом ставлю, кажемо, вже і кажемо. Не камільфоном, будь фунтіками.
10: Ось хлопці літають над Олешками. Там намагаються перехопити молнію, аби вона не залетіла на правий берег.
22: Ну все, вона бачить цю калюжу тебе справа. Зліва бачить цю калюжу широку. Розвернись. Ну, назад, вона йде, за дорога йде.
10: Гопри з окупації виїхав трохи пізніше, адже мав постійно переховуватись.
22: Уникав їхніх. Всіх, щоб їх не бачили, вони мене, і я їх не бачив, тому що в мене шерсть ставала на руках дибом. Я не мог себе спокійно чувствувати. Я розумів, що вони прийшли, забирають моє, наше, виганяють кучу людей. І вбивають людей, розбили мій город, місто моє таке було красиве.
10: Інакше, як чортами, росіян він в інтерв'ю не називає. Щойно виїхав з окупації, пішов у військо до Сави, якого знав багато років.
22: Ми ходили, кстати, в одну школу, да? Ну я тоді ще не знав. Я до нього взагалі прийшов вікно євро купляти. Я навіть шуття кажу, чим я до тебе прийшов вікно та купляти.
10: Раніше Гопри був управляючим на фермерському господарстві. Життя нині змінилося докорінно.
22: Земля сіяли пшеницю, ячмінь, соняшники. Час літає. Коли сиділи, і я так робили бімби, і я не мог собі представити, що колись я патрони сидів, заряджав, а зараз роблю таку штуку, яка знищує ворожі БПЛА, і в мене це в голові не вкладувалося.
10: Поки ми про це говоримо, на Херсон залітає чергова молнія, яку росіяни не полінувалися розписати. Її збивають колеги і одразу надсилають відео.
19: Судити то, що наша робота безпечна, ні, вона не безпечна. У нас борт вилітає і повертається, нас проводять. Ми працюємо безпосередньо на лінії зіткнення. Сюди постійно прилітає РСЗВ, артилерія. Якщо дізнаються, що є позиція піхоти на березі Херсона, її 1-2 FPV, можливо, будуть вражати. Якщо знаєш, де пілоти знаходяться, туди кинуть все.
10: Час від часу наше інтерв'ю переривається, бо є термінова необхідність знищити усе зайве. Нині вони збивають до 70% дронів, які кошмарять Херсон. Найкращим днем, кажуть, буде той, коли вдасться збити усе. Або ж у цьому не буде необхідності. Вони уявляють, як зайдуть у рідне місто і поговорять із тими, хто пішов працювати на ворога. Та поки це лише мрія, яку вони щодня наближають. З Херсона Ольга Чайкова, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти. ICTV. Єдині новини.
3: Ще одна мрія мільйонів українців – вступ у Євросоюз. Але для остаточної євроінтеграції потрібно буде змінити Конституцію України і відмовитися від частини суверенних прав. А все тому, що на шляху до ЄС Україна має прийняти вищість в окремих сферах міжнародного законодавства над українським. Наша Інна Горіненко, яка вивчала цю тему, з'ясувала, що поступитися першістю основного закону держави треба буде саме в тих статтях, за які точилися запеклі суперечки і 30 років тому між комуністами і демократами у Верховній Раді, коли ухвалювали основний закон незалежної України.
4: Фондосховище із металевими стелажами, тлусті папки з пожовклими від часу аркушами. Так, державні архіви зберігають зброшуровані стенограми та протоколи з Верховної Ради, зокрема від травня 96-го. Документальні свідчення депутатських суперечок, які точилися практично довкола кожної статті майбутньої Конституції.
5: Якщо зануритись у ці бюлетені і читати, це як детектив.
4: Спеціально для Вікон пані Олена показує стоси переданих документів.
5: Більш всього починалася вже робота на завершеному етапі, це з 19 червня 96-го року. Дуже багато виступала партія Петра Симоненко, комуністична партія, а вже Чорновіл, інші партії, Народний рух, те саме РОС, намагалися нове щось обов'язково, щоб все не співпадало з Конституцією 78-го року.
4: У сесійній залі у червні 96-го року комуністи постійно чіплялися до 19-ї статті нового основного закону. Вона визначала верховенство Конституції для всієї влади у державі.
5: Депутат Кочерга по цьому питанню, фракція комуністів України. Я хочу привести ленінське определення права. Право є воля господствуючого класу. Ленін теж був крупним юристом.
4: Депутат Михайло Сирота домагався, аби всі закони підпорядковувалися Конституції, не суперечили їй і не мали над нею пріоритету, аби не було повернення до безправ'я, як за радянської окупації.
5: Сирота, це батько Конституції України, оголошує про першу частину статті 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не має бути примушений. Ну і заключена ця стаття була прийнята поіменним голосуванням.
4: Крім 9-ї статті про верховенство Конституції, довго обговорювали ще дві її статті – про міжнародні договори, які після ратифікації у Верховній Раді стають невід'ємною частиною порядку, і повноваження органів державної влади.
7: Зрештою, після всіх баталій у парламенті основний закон держави прийняли. Його підписав президент Леонід Кучма і голова Верховної Ради Олександр Мороз. Жоден інший закон державі не може суперечити цьому оригіналу.
20: Вона в нас така моністична, вона в нас перевагу національного права.
4: З моменту ухвалення зміни до Конституції вносили 8 разів. Утім, для повноцінної інтеграції у Євросоюз Україна має змінити Конституцію ще, зокрема, щоб передати частину суверенних прав.
20: І ми не говоримо ні про яку віддачу суверенітету, тому що це трошки інше. Ексклюзивні права, які є за кожною державою. Просто деякі права залишаються за державою, а деякі ми віддаємо на рівень ЄС, ніби скидуємо в спільну скриню.
23: Це не самовільне рішення Європейського Союзу, а чітко визначене питання. Ми делегуємо повноваження по прийняттю юридично обов'язкових актів Європейському Союзові. При цьому залишається частина повноважень, котрі Європейський Союз не буде втручатися. І ми тут залишимося суверенними.
4: Вищість національного закону можуть змінити за різними сценаріями, зокрема через референдум.
23: Можливо, окремий розділ в Конституції України, котрий буде прописувати наші нові взаємозв'язки з Європейським Союзом.
4: Зміни до українських законів на шляху євроінтеграції почалися з 2014 року. Окремі норми могли пройти непомітно, але вигодою громадяни України користуються вже. Приміром, як з єдиної зони роумінгу, коли смски, дзвінки та інтернет з мобілки за кордоном вартують за ціною домашніх тарифів.
20: Просто тут не потребуються зміни до Конституції.
4: Бо для реформування сектору зв'язку досить було змін до інших законів, які регулювати радіочастоти дозволяли лише Нацкомісії. І в цьому секторі суверенні права Україна, по суті, вже передала. Якщо зміни до Конституції про визнання вищості міжнародного права не внести, повноцінної євроінтеграції просто може взагалі не відбутися.
20: Перший позов до українського суду, навіть районного першої інстанції, і це буде конфлікт, тому що український суддя скаже, якщо в статті 19 написано «Органи державної влади керуються виключно Конституцією України і законами України», чому я маю застосувати директиву, яку мені приніс позивач у позові?
4: Як саме будуть змінювати ті самі статті про силу Конституції, за які і 30 років тому точилися запеклі суперечки у Верховній Раді, поки що дискусія правників. Процес зміни буде запущений на фінальних стадіях набуття Україною членства в ЄС. Інна Горіненко, Максим Костенко, Вікна СТБ, марафон «Єдині новини».
3: Із вступом у Євросоюз Україна очікує багатомільярдних інвестицій, розвитку економіки, технологій та інновацій. Але починати треба вже. Навіть попри війну, держава намагається розширити програми підтримки вітчизняного виробника. Бо саме так можна стимулювати і розвиток економіки, і нові робочі місця, і наповнення бюджетів, а відтак більшу підтримку сил оборони. У Кропивницькому на Кіровоградщині виготовляють велику партію ескаваторів-навантажувачів. 10 машин замовила Харківська міська рада для відновлення інфраструктури, пошкодженою російськими обстрілами.
6: У цьому цеху зварювання і збирання крок за кроком виконують важливе замовлення. На завершальному етапі вже 7 із 10 екскаваторів-навантажувачів, які замовила Харківська міська рада. Поряд з чоловіками працюють жінки.
8: Встановлюємо каретку на машину, яка буде передвигати стрілу. Робота, як для жінки, то важка. І для чоловіків важка, але це те, що ми маємо на даний момент в нашій країні. Важкий стан, стараємося зробити добру справу.
6: Екскаватор-навантажувачі – новий напрямок, який підприємство розвиває з 12-го року. Серійне виробництво першої моделі розпочали у 16-му. Відтоді техніку постійно вдосконалюють. За даними підприємства, від початку виробництва реалізували 130 машин, які працюють у Запорізькій, Сумській і Кіровоградській областях. Нині рівень локалізації цієї техніки становить 43%, демонструє директор з виробництва Володимир Коваленко.
9: Ковши, стріли, рама, баки, аутрігери – це все виробляється у нас на заводі. Гідроциліндри, рукава, номенклатуру цю гідравлічну – це все виробляється в Україні.
6: У виробництві екскаватора-навантажувача використовують комплектуючі власного виробництва та інших українських підприємств. Частину вузлів і деталей виготовляють у різних регіонах України. Машина універсальна для комунальних, будівельних і дорожніх робіт. Оснащена повнопривідним шасі, сучасною гідросистемою та економним двигуном. Виробники запевняють, техніка споживає менше пального, маневрена та адаптована до інтенсивної експлуатації.
17: Є ківш звичайний для сипучих матеріалів, для збирання побутових відходів, копання траншей, для викорочовування дерев.
6: За словами комерційного директора підприємства, екскаватор-навантажувач може конкурувати з імпортними аналогами. Водночас його вартість майже на третину нижча. Залежно від комплектації, машина коштує від 72 тисяч доларів. Крім того, локалізація виробництва спрощує постачання запчастин і зменшує витрати на обслуговування техніки, наголошують на підприємстві. До того ж, замовлення забезпечують роботою українських виробників комплектуючих.
24: Підтримуємо наших людей, які працюють на цьому підприємстві. Ми розвиваємо свою машину, лінійку, розвиваємо наше третє покоління, нову модель екскаватора-навантажувача. І це податки в державний бюджет, це підтримка місцевого бюджету.
6: Купувати українське – це не лише підтримка вітчизняних виробників техніки, а ще й можливість для покупця отримати компенсацію від держави. Ця програма – частина політики, зроблена в Україні. Нею можуть скористатися приватні комунальні замовники, каже народний депутат і парламентський координатор проєкту «Зроблено в Україні» Дмитро Киселевський.
25: Політика локалізації – це політика сприяння українському виробникові в публічних закупівлях, тож якщо замовник хоче купити

0: путінські нелюди прицільно вдарили, поцілили в Успенський собор Києво-Печерської лаври. Від масштабної пожежі згоріла значна частина покрівлі храму. На щастя, вдалося уникнути гіршого і відносно швидко загасити вогонь. Від того обстрілу загалом постраждали майже два десятки пам'яток на території заповідника. Василь Софіянюк поцікавився, у якому стані нині Успенський собор і що вже вдалося зробити у лаврі та які плани на відновлення та реставрацію головного храму української святині.
1: Росіяни
2: поцілили у самісіньке серце Києво-Печерської лаври – Успенський собор. Нині цей храм виглядає ось так. Тут постійний гул від теплових гармат. Вони осушують приміщення головного храму лаври, а також ось цей іконостас, який дуже постраждав і від кіптяви, і, власне, від води, якою рятувальники рятували цей храм.
1: Щодня всі двері Успенського храму відчинені навстіж. Так вивітрюють запах гару, просушують стіни та іконостаси.
3: Зараз у нас задача висушити, щоб нормалізувалося температурне вологосний режим. Зверху захищено зараз, тобто волога, дощі вже не потрапляється.
1: Захищає собор тимчасова покрівля, змонтована рятувальниками Держслужби з надзвичайних ситуацій. Матеріали і обладнання на 2 мільйони гривень надали благодійники. Тож тепер можна зосередитися на обстеженні внутрішньої частини Успенського собору, аби зрозуміти масштаби і ступень пошкоджень.
4: Робимо консервативні заходи всередині собору, мається на увазі іконостаси, які були активно оброблені водою або були вражені водою, яка падала з покрівлі. Їх треба буде повністю просушити, провести консервацію, подивитися, можливо, що якісь ікони потребуватиме додаткової реставрації.
1: Фахівці, окрім оцінки пошкоджень собору, вирішують, яке має бути консерваційне укриття храму, яке слід зробити до зими. А вже далі черга дійде і до реставрації та відновлення мідного даху та елементів позолоти.
4: Зараз, власне, ведуться роботи по підготовці проєктно-кошторисної документації, по розробці консерваційного даху і подальшої реставрації вже повністю покрівлі собору. Це тривалий процес, він займе не менше 2 років, на жаль, і ці роботи, вони коштуватимуть достатньо дорого.
1: Про точні суми на відновлення і чіткі терміни робіт мови взагалі не може бути. Та про одну особливу дату, до якої в лаврі хочуть зробити певні роботи, сказати можуть.
4: До Успіння, до храмового свята цієї пам'ятки собор був в належному стані і міг прийняти відвідувачів і урочиста служба на 15 серпня, на День Успіння, на 975-ту річницю Києво-Печерської лаври, щоб міг прийняти і вірян, і святих отців.
1: Чи вдасться це зробити? На все воля Божа і, звісно ж, старання людей, впевнений намісник Києво-Печерської лаври єпископ Авраамій. Один лише центральний іконостас, найбільший в Україні, заввишки у 25 метрів. Спершу слід ретельно підсушити і оглянути.
5: От зараз ми розуміємо, що треба повністю все. Повністю робити реставрацію, а це ж ви розуміли, це все знімається, оці колони, ікони те саме, ці всі ікони треба знімати для того, щоб їх почистити, для того, щоб реставратори оглянули їхній стан.
1: Авраамій вважає справжньою милістю Бога те, як 15 червня вдалося врятувати Успенський собор завдяки швидкій і професійній реакції рятувальників, правоохоронців, а також допомозі ченців та керівників заповідника, які переносили ікони та священні реліквії з охопленого полум'ям храму просто у дзвіницю.
5: Після влучання розпочався дощ, хоча по прогнозам не очікували з ніякого дощу. От це була явна виявлена милість Божа, повторююсь, і те, що ми разом із братією, те, що разом ми із поліцією, із рятівниками нашими, із співробітниками заповідника, все було в диму, тут нічого не було видно.
1: Хто не поспішав допомагати рятувати святиню, що дивно і незбагненно, так це ченці Української православної церкви Московського патріархату. Їх начебто за документами на території Нижньої Лаври досі майже 150, а рятувати головний храм прийшло лише кілька з них.
5: Прийшло на допомогу лише 5. І то з них, якщо я не помиляюся, 3 монахів і 2 мирських людей. От і все. Я як монах насамперед не маю права когось засуджувати. Кожен робить вибір. Я не можу зрозуміти, як можна спокійно спати, особливо в ту ніч, і не прийти було на допомогу.
1: На щастя, і в Україні, і серед наших міжнародних партнерів є багато людей, які вже прийшли на допомогу і активно долучаються.

0: Чається до відновлення Успенського собору. Окрім обіцянки уряду виділити гроші із резервного фонду, заявили про готовність допомогти і представники великого бізнесу. Приміром, Приватбанк відкрив спеціальний конверт, на який вже зібрали 4 мільйони гривень. Головне, впевнений намісник Лаври, щоб українські православні таки об'єдналися і пам'ятали, чому триває ця війна і хто її почав.
1: Ми маємо зрозуміти одне, що ворог не тут, а ворог, який б'є по нас. І я закликаю вкотре всіх нас об'єднатися, особливо всіх братів, сестер, котрі до цих пір знаходяться поза огорожею канонічного православ'я, все-таки одуматись і разом і прийти і молитися до єдиного Бога у нашій святій Успенській Києво-Печерській лаврі.
0: Василь Саф'янюк, Віктор Зеленков, Факти АСТВ, єдині новини.
2: Такими були головні події минулих днів. Не забуваємо підтримувати сили оборони. Її слава Україні!
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
5: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
6: У спеку вимкнений бойлер чи чайник – це порятунок для мережі. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве, підтримай енергетиків.
7: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше ніж одне.
8: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
9: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
10: Мундир 413-го полку рейд.
11: Погоди нема, як ми летимо.
12: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
13: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: Цей сюжет ми почнемо із найкумеднішого самовикриття останніх років. Аж надто нас порадував усей літній стендапер.
1: Открою вам большую воєнну государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты.
0: Ми вже давно не чекаємо чогось нового або цікавого від Путіна. У цієї нафталінової гибні платівка заїла вже до непристойності. Половці надули, просування за всіма напрямками, цілі СВО будуть виконані. І так роками.
1: І, як говорив Гебельс в своє время, чим невероятніше лож, тим швидше в неї повірять.
0: Що цього разу пішло не так, сказати складно. Може, квартирку тиждень у бункері не відкривали, може, Кабаєва на ту пігулку дідові підсунула. Але хвилин зо п'ять усі слухали зовсім іншого Путіна. Було таке відчуття, що цар ненадовго прозрів і сам очманів від усієї тієї дичини, яку ніс раніше. Ну а далі всі почули ось це.
1: У нас взагалі по території України фактично не було ні одного бойового, в повному сенсі цього слова, применення орешника. Это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки.
0: Подейкують, що у сотень бабусі з фан-клубу Путіна саме цієї миті стався інфаркт. Бо ж окрім самого царя, бабусі ще не отямились від могутнього кукарєшника. Вони роками засинали з усмішкою, уявляючи, як уся планета тремтить від однієї лише згадки про російську вундервафлю.
2: Після того, як сработав орешник, хтось почесав, мабуть, затилки і подумав, що все-таки треба слухати і слухати нашого президента.
0: Окрім того, саме кукарєшником Путін нібито добряче покарав ненависних укрофашистів. Пів Росії труси прали від слідів щастя після запуску чергової порції болванок.
3: Анонсований удар возмездия состоялся. Он був комбінированим, включая даже применение двух орешников. Эта акция такая, назидательно-показательная. Если вы хотите пойти по эскалации, вы это будете получать раз в несколько дней. Причому кожен раз з усиленням.
0: Правда, підлі бендєровці грізного кукарєшника чогось не злякались. Навпаки, почали глузувати з російських витязів. Оскільки один кукарєшник майстерно розніс гаражі в Білій Церкві, а інший взагалі шльопнувся на окупованих територіях. Але куратори інформаційної політики не розгубились і одразу спустили для ватної аудиторії ось таку мульку.
4: Удар возмездия за Старобельск оказался таким болезненным для киевского режима, что он тут же начал врать напропалую, мол, русские били куда попало, но ложь не работает. Потому что даже звучит нелепо.
0: Шо кому не зрозуміло, карасики, бендеровцы, виявляється, нормально так отримали кукарешником. Ну а щоб приховать правду, просто брешуть про гаражі.
4: Сказка, например, про орешник и гаражи. Инфопомойка Униан крутит кадры с развалинами гаражного кооператива в Белой Церкви. Дескать, Россия сожгла всемогущим орешником какие-то подсобки.
0: Бабусі з путінських загонів задоволено кивали. А пропагандисти ще й підкидали сенсації, мовляв, та які сараї, які гаражі. Забрехались ви, кастрюлі. Насправді в Білій Церкві знищено бункер Мадяра. Знатиме, як Росію дронами бомбить.
5: После ночного удара орешником украинские каналы потеряли руководителя «Птах Мадьяра». База «Птах» находится в районе аэродрома в Белой Церкви. Именно по Белой Церкви минувшей ночью прилетел орешник, разрушивший некие заглубленные цели.
0: Але байка про Мадьяра была настільки тупою и неправдоподібною, что сценарий довелось переписывать. І в останній версії кукарєшником вони нібито повністю знищили авіаремонтний завод, як мінімум із F-16.
4: Розкалені стержні вошли куди нужно. Тепер в Білоцерковському авіаремонтному комплексі вряд ли будуть ремонтувати самоліти, вряд ли будуть розгружатися ешелони з натовською технікою.
0: І ось на цьому етапі ми пропонуємо видихнути і на секунду замислитись, скільки зусиль пропагандісти витратили на обробку ватної аудиторії. А тепер просто уявіть, рівень відчаю всіх цих діячів, коли після бункера Мадяра, авіазавода, пункту управління військами НАТО, раптом виходить Путін зі словами «Ну да, ми влучили в сарай».
1: У нас потім туди залетіли наші дрони в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки.
6: Це не просто приниження, тут буквально рубрика на коліна. Ми нагадаємо про сараї та гаражі, українці нібито брехали.
4: Сказка, наприклад, про орешник і гаражі, но ложь не работает. Потому что даже звучит нелепо.
6: Що там, маленький? Гон у свої ворота? Забули з великим начальником усі темники погодить? Ай-яй-яй. Лише уявіть, з яким жахом куратори інформаційної політики чекали продовження путінського стендапу. А раптом діда зовсім понесло, і він зараз почне видавати всі військові таємниці.
7: Позор і кошмар, да?
6: Але, на щастя для них, Путіну або вчасно підсунули пігулку, або дід сам якось повернувся до звичного стану. Коротше кажучи, половина Росії реально видихнула, почувши звичну суперпереможну маячню.
1: Російські війська наступають по всій лінії бойового спрекосновення. Нет места, где бы не было наступления российских войск. В Запорожской области. Там километрами каждый день продвижение. Километр 200, километр 300, там 800 метров.
6: Ну все, рятуйся, хто може. Кілометрами, виявляється, браві витязі без тигрових шкур захоплюють українську землю. Треба лише зрозуміти, чого при таких успіхах навіть російські карти не встигають стирати захоплені території. А Зетвоєнкори, якщо не плюються після виступів Путіна, то, вочевидь, ледве стримуються.
5: Запорожська область вириває пальму первенства у групіровці «Запад» по закрасам і авансам. Про Степногорськ президенту Міністерства оборони, видимо, предпочло умовчати.
6: Але те, що російські воєнкори, на відміну від Путіна, все розуміють, уже давно ні для кого не новина. Тому набагато показовішими зараз є заяви трохи іншої аудиторії. Так, останні кілька тижнів держсекретар США Рубіо постійно хвалить Україну. То в нього ЗСУ найсильніша армія Європи, то Росія не може виконати поставлених цілей.
5: Это впечатляет без сомнения. Вы посмотрите на россиян, которые теряют в 5 раз больше солдат в месяц, чем украинцы. Украина – это меньшая страна и меньшая армия, хотя украинские вооруженные силы являются самыми сильными, самыми мощными вооруженными силами во всей Европе, заявил Рубіо.
6: Якби такі заяви були за адміністрації демократів, тут дивуватися було б нічому. Але прикол в тому, що всього рік тому саме Рубіо разом із Трампом дружно переконували всіх, що в Україні немає карт.
8: Там була фраза, яку кілька разів Трамп произнес. Он сказав, ти це не виграєш. Ти розумієш, що ти це не виграєш. У тебе козирі нет, у тебе карт на руках нет.
6: Ну а тепер, вочевидь, ці самі карти, причому козирні, з'явилися. Відповідно, чим довше Путін буде жити у своєму вигаданому світі, тим болючіше це буде для Росії. І це прекрасно відображають кислі фізіономії пропагандистів. Ні, звісно, є ще ненормальні, які продовжують на автопілоті стирати з лиця землі Київ.
7: Чому до сих пор центр Києва не сожжен дотла? Не надо мне только Бога ради говорить о том, что Сумбатыч, там пострадают наши же люди. Центра Києва быть не должно. Воронка должна быть.
6: Або позбавлять Украину державности.
9: Можно там хоть стереть в порошок Киев, да? Но они будут тогда там производить те же самые дроны там в гаражах где-нибудь, там, в Белой Церкви, в Василькове, мало ли на Украине городов. Вариант единственный, надо уничтожать украинскую государственность, значит, тогда некому будет стрелять.
6: Але ще раз, це радше виняток із правил. Більшість чорноротих вже бігають із невтішними прогнозами.
10: Для них это не очень дорого. С учетом того, какие они получают гешефты от вытеснения России с энергетического, атомного, газового, логистического, нефтяного рынков, там прибыли в сотни миллиардов долларов.
6: Ось, наприклад, популярний зет-блогер на прізвище Живов. Зрозуміло, пояснює братам і сестрам по розуму, чому у війні на виснаження в Росії немає шансів. Справа в тому, що реалії фронту такі. Усе вирішує не кількість гарматного м'яса, а гроші і технології. Так ось, для західного світу допомога Україні цілком посильна.
10: Они нас вытеснили с европейского газового и нефтяного рынка, на котором, в общем, мы там строили свой суверенитет и последние вот десятилетия прекрасно себя чувствовали, потому что Европа покупала нас по высоким ценам, по которым Китай, например, покупать не хочет.
6: Тобто, завдяки багатоходівкам Путіна, Кремль, по суті, злив країнам НАТО ринки, які роками годували росіян. Ну, а братушки з Китаю банально користуються тим, що Росії більше нікуди продавати енергоресурси. Відповідно, багато на бізнесі з Китаю. китайцами не заробиш.
11: Обратите внимание, по каким ценам покупают энергоносители сейчас у России и Китая.
12: Китай, да, получил более лучшие условия, чем они были.
11: Это мягко сказать. А если говорить жестко, Китай грабит Россию.
6: А тому кожен місяць війни буде висмоктувати з Росії дедалі більше резервів. Поки в результаті все просто не накриється. Недарма ж вже навіть на каналі Соловйов Лайф визнають, воювати далі – це шлях до непоправних наслідків для Росії.
13: В цілому ми, продовжуючи війну, становимося слабіше, тому що війна – це і дуже багато. А это социалка, это обучение, это новые технологии, это все, вместо этого всего, все идет на войну.
6: Щоправда, всі ці прозріння, звісно, прекрасні і чудові, але користі від них рівно нуль. Адже в країні на літеру «Р» абсолютно всі страшенно бояться суперечити старому правителю, який втратив зв'язок із реальністю і вперто не помічає, як вони люблять говорити, реалії на землі. Натомість, немов папуга повторює заїжджені фрази.
14: 2440 тисяч квадратних кілометрів російська армія поставила під свій контроль. Наступление происходит, как я уже сказал, ежедневно. Патриотизм и воля российского народа, которая является главным условием достижения нами всех целей и задач спеціальної воєнної операції. Всі цілі будуть достигнуті.
6: Боже, ну хоч би не ганьбився. Виконає він цілі СВО. Так чудово виконує зараз, що пів Росії голови підняти не може. А показові форуми доводиться проводити під ударами дронів.
15: Зараз по Пітеру вони прекрасно знали? І прекрасно розуміли, який рівень людей там знаходиться. Звісно, політична попытка вбивства. Як-то поднадоело. Вот это непонятное миролюбие.
6: При цьому самі зет-пропагандісти впевнені, все, що відбувається зараз, дуже скоро здасться глибинному народу квіточками. А яєтки вони дружно куштуватимуть у вигляді балістичних ракет.
10: Я б про другое зараз став би боятися, ну, більше би переживав. От про ракети. Дрони – це дрони, а как бы ракети несуть на собі більше все-таки боєголовку і тяжелее збиваються. Тут серйозно. Угроз, даже если они 30 запустят и 2 долетит, то уже будет там вау-ефект.
6: Якщо це і є спецоперація за планом, як запевняє Путін, то дід або західний агент, або йому дійсно потрібна допомога психіатрів. Втім, як би там не було, українцям від цього не легше. Та погодьтесь, світло в кінці тунелю видно дедалі чіткіше, а ворог вже не здається таким непереможним, як рік чи два тому. Тож, як би важко не було, але цих чортів необхідно дотискати. Інакше метастази руського міра зіпсують життя і новим поколінням українців. Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет із приємного. Справа в тому, що наш улюблений злочинний київський режим в рамках демілітаризації завдав цілу серію вкрай болючих ударів по РФ, родзинкою яких стали прильоти в Москві та крилаті ракети українського виробництва, які долетіли аж до Чувашії.
8: Все. Это ракета? Да, это ракета. Я прям слышу.
16: Пожалуйста, разворачивайся.
6: Але долетіти – це ще півсправи, а вдвічі приємно, що після удару вийшов з чату вкрай важливий для російської оборонки завод ВПК. Справа в тому, що якраз в Чебоксарах виробляли компоненти не тільки для дронів та ракет, але й для кабів. І все це викликало справжню істерику у зет-блогерів.
5: Можно сколько угодно хихикать, что фирма-производитель Firepoint – это отмывочный цех Зеленского и бриташек, что она медленная, ее чуть ли не из пулемета можно сбивать. Но в таком случае два вопроса. Раз это такая легкая цель, отчего же она прошла 1000 километров? А что, если она будет в ядерном исполнении?
6: І треба відзначити, що з ватним чувачком саме в цьому випадку важко не погодитись, адже пропаганда руками переконувала холопів, мовляв, фламінго – це українські вигадки. Мовляв, дурні бендєровці нічого складнішого за самогонний апарат винайти не можуть, куди їм там ракету.
17: Зеленский анонсировал новые удары вглубь России. В качестве одного из инструментов для этих ударов может быть использована якобы украинская крылатая ракета «Фламинго» британского производства. Констатирует, что «Фламинго» — это слишком хорошо, чтобы быть правдой.
18: Ну, конечно, тот, кто смотрит телемарафон, может верить во что угодно. Но серьезные военные украинские эксперты говорят, что это все чушь, это ракета. Потому что, с одной стороны, достаточно видимо на радарах. то есть она легкая цель для, в принципе, ПВО, то ее характеристики как бы оставляют ее неконкурентной, так скажем, в современных условиях.
6: Знаєте, навіть трохи шкода, що не вдасться провести тест на саме в цих розумників. Проте абсолютно точно варто відзначити, що проблеми на фронті, прильоти по енергетиці та ВПК призвели до серйозної зневіри в лавах зет-патріотів. Скажем, добре відома пропагандістка Кашеварова нещодавно порівняла, вибач Боже, священне СВО з вельми специфічним заняттям.
19: Ані з нами воюють, а ми дробим вялий ч**. Уже звините, но я, как и большинство россиян от происходящего, мягко говоря, в недоумении.
6: Погодьтесь, це феєрично. Чувачки збирались війну за 3 дні закінчити, а тепер визнають, що через 4,5 роки, вибачте, ганяють млявого. Це, до речі, ідеальний позивний для Путіна. Тож Кашеварові передаємо наш вітальний пендель. Ну, як подяку за креатив.
15: Хорошо сказав.
8: В точку.
15: В точку.
6: При цьому хороша новина для України полягає в тому, що невдоволення у стані ворога зростає з кожним днем. Тобто, це не одна якась чувішка з ПМС прокинулась і почала зраду писати. Ні, друзі. Насправді те, що відбувається в Росії, це ще не дріжджі в сільській параші, але бродіння вже точно почалося. Причому це навіть не наші оцінки, а просто аналіз ниття зет-пропагандістів.
20: Время сейчас, извините за эту банальщину, но это объективно, оно очень непростое, повторяю, они ставят такое количество вопросов неприятных, неприятных, что прям не знаешь, куда от них деваться. А на них придется давать ответ.
6: Це, якщо хтось не знав, ведучий державного першого каналу з прізвищем Кузічев. Кузічев, у вільний від промивання мізків час, прийшов в гості до не менш чорноротого зет-пропагандіста Панкіна. Ну а далі, як то кажуть, щось пішло не так.
21: Песков не так давно сказал вещь потрясающую, абсолютно. Специальная военная операция начиналась для того, чтобы прекратить удары по регионам России.
20: Простите, но этих стало объективно больше? Просто их стало арифметически гораздо-гораздо больше.
21: Будем честны.
20: Это что, да. Затишье, вернее, наоборот, буря перед затишьем? Или что-то пошло не по плану?
6: Показово, що за місцем основної роботи Кузічев боїться визнавати провали свого. Але як тільки чувачок виходить із рідної студії, миттєво з'ясовується, що все він чудово розуміє. Як ви вже здогадались, навіть 4 регіони, внесені до Конституції, Путін не отримає.
20: Якщо говорити чесно, без перехода на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической в буквальном смысле. Так вот, без перехода на новый уровень в том же режиме наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
6: З таких текстів, до речі, нескладно зробити показовий висновок. Наприклад, про те, що президенту РФ не вірять навіть якісь його придворні бояри. Скажімо, Панкін та Кузічев чесно визнають, що Росію влаштує мир по лінії зіткнення в Херсонській та Запорізькій областях.
20: Зона нашого компромісу – це лінія соприкосновення Запорізької області і Херсонської області. От як воно є, заморозка. І повне освобождення ДНР і ЛНР.
6: Але ж секунду, Путін тільки от переконував усіх, що саме в Запорізькій області окупаційна армія просувається кілометрами.
22: У нас от Запорізька область, там кілометрами кожен день продвіження. Кілометр 200, кілометр 300, там 800 метрів по фронту, стільки ж в глибину.
6: То хто бреше? Панкін із Кузічевим чи Путін? Адже, погодьтесь, нелогічно відмовлятись від чогось, маючи успіх, але подібні історії з самовикриттям – це лише початок розплати за нескінченну брехню. Причому брехню, як пропагандістів, так і путінських генералів. Якщо що, то вже навіть на Z-каналах регочуть, розповідаючи, як насправді Міноборони РФ нібито захоплює міста і села.
23: Продвіження можна оцінювати по-разному. Можно показать двух бойцов наших из развалин, вот высунувшись буквально в дырку в разваленной крыше, да, растянувших российский флаг, и сразу поставить галочку, что населенный пункт освобожден, да? Вот. Ну, я думаю, что в большинстве случаев примерно так и делается.
6: Тобто, грандіозні перемоги Герасимова з Білоусовим, цитуючи зет-полковника Баранця, останнім часом обмежуються захопленням свинарника.
24: Ми свинарник взяли, вже трендим на весь мир о новой победе. Есть это, и не надо стесняться вот таких реплик людей.
6: Більше того, не особливо задоволений реаліями СВО і більш крупна рибка. Всі ви, мабуть, чули, що до Києва нещодавно приїжджав Роман Абрамович. І російська пропаганда подавала цю новину так, мовляв, Зеленський мало не на колінах благав Абрамовича організувати зустрічі з Путіним.
19: Нелегкая участь может ждать тех, на кого обратил внимание Зеленский, как, например, российского олигарха Романа Абрамовича, которого украинский недопрезидент просил приехать в Киев, чтобы через него попросить Путина о личной встрече.
0: Особисто ми одразу посміхнулися, читаючи подібні трактування. А трохи згодом наші думки повністю підтвердив відомий колаборант Царьов. Чи то позивному штамі тодічку забули надіслати, чи то Царьову просто брехать набридло. Однак на голову зет-патріотів несподівано впали досить болючі інсайди.
1: Більше чим уверен, що попросив лично Абрамович. Тому що кому вигідна ця зустріча, то тільки Абрамович. Почалося слово. Для російського бізнесу це була катастрофа. Їм 100 років не потрібен російський мир. Права русских на территории Украины. И тут о неприятности в первую очередь валились им на голову.
0: Коротше кажучи, друзі, великий бізнес в оточенні Путіна втомився чекати на перемогу. Саме тому російські олігархи обрали своїм представником Абрамовича і відправили того розмовляти із Зеленським. Да-да, із тим самим Зеленським, якого у Кремлі називають ватажком терористичного режиму.
2: Тому що на Україні це є, це створено таке, навіть не тільки не нацистське государство, це, я вже це говорю, создан террористический режим Аль-Каиды.
3: Киевский режим окончательно превратился в террористическую организацию.
0: Далі Царьов почав нити, мовляв, великий бізнес у РФ завжди був проти СВО. А зараз терпець олігархів остаточно урвався. Чи варто говорити, що нас більше, ніж влаштовує відсутність єдності у ворога, особливо, коли йдеться про власників заводів із десятками тисяч робітників?
1: Российские бизнесмены собрались, выбрали уважаемого товарища Абрамовича, который должен был представлять их интересы, и предложили свои услуги для того, чтобы поучаствовать в мирных предложениях с нестандартными методами.
0: Ну а якщо олігархи занили, значить на цю больову точку потрібно давить. Адже, як вже казали неодноразово, війна, розв'язана Путіним, має прийти в кожен російський дім. І форми тут можуть бути різні. Комусь поталанить отримати чорний пакет з України, інші залишаться без роботи після прильоту ракети чи дрона, а треті втратять гроші, запланувавши відпустку в українському Криму. Адже ми цього робити не дозволяли.
8: Надо ли отміняти курортний сезон в Криму?
4: Надо, щоб потім не бігати, не хвататися за голову, не випрошувати переговори, не підтягувати каких-то мразей із міжнародних гуманітарних організацій, щоб спасти людей, які там застряли. В зоні бойових дій. Оказатися в Криму – це оказатися в ловушці цим літом.
0: Оце так заспівали ішаки. Здається, через 12 років після початку російської весни легендарне каміння з неба таки буде падати на голову. Їздити без дозволу до Криму тепер не просто складно, а й реально небезпечно. Кажуть, навіть із залізничним сполученням з'явились проблемки.
25: Був удар по тепловозу, который тащил состав Москва-Симферополь, погиб помощник машиниста, и сейчас пассажиров привезли на автобусах в Симферополь. І поки, наскільки мені відомо, движение железнодорожное в Крим не действує.
0: І тут варто нагадати, що ми тільки в рамках цієї програми десятки разів попереджали зет-чортів, що не потрібно було відкривати скриньку Пандори з атаками на локомотиви і пасажирські потяги. Але ж зет-болванчики жодних аргументів слухати не хотіли. Не звикли, що у будь-які запропоновані Росією ігри можна грати удвох.
26: Ломаем логистику, мы выбиваем тепловозы день за днем последовательно для того, чтобы не было возможности нормального снабжения. Дроны, в отличие от самолетов, от Львова до Днепропетровска не долетают. Їх треба ввести на чому-то.
0: І от тепер вереск стоїть на всю Іванівську, мовляв, фашизм, тероризм, страждають машиністи в трусиках. І в таких прикладах, друзі, весь русский мир.
1: Они будут дальше бить по гражданским объектам. Это у них политика теперь такая. Целенаправленная политика. Причем не только по Крыму, будут бить по всему югу России.
0: Ну а замість висновків хотілося б просто нагадати, що всі проблеми у ворога люб'язно організовує українська армія, підтримка якої є обов'язковим моментом для будь-якої порядної людини. Не забувайте про це і пам'ятайте, що в настільки епічній боротьбі добра зі злом не вдасться бути осторонь. Ну що ж, довоювався Путін вже до того моменту, коли йому перестають вірити навіть найкривавіші людожери. А російські федеральні канали доводиться дивитись, ледь стримуючи посмішку.
7: Вой на болотах такий стоїть, що просто мама льолік сос от сос, абсос і так далі.
0: Ось і цього тижня вся наша база НАТО в Естонії з захопленням переглядала откровення російського генерал-лейтенанта Гурульова. То самого Гурульова, який ще вчора збирався штурмувати Карпатські гори, ставить українців на коліна, коротше, такий ротовий переможець був, що й не снилося.
9: Ви розумієте, в чому справда така галіма? О том, що, звісно, ми ще з цієї України будемо возитися, там, і все одно воно встане на коліна, нікуди не дінеться, ми виконуємо ці задачі. Денацифікація, демілітаризація всіх. То есть по-русски вот это все должно полностью туда, вон, да, граница с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией, оно должно полностью очиститься от всей этой гадости.
0: Однак тепер апетити одного із керівників Комітету Держдуми з оборони різко згасли. Бо як іще пояснити момент, де замість штурму Карпатських гір Гурульов вимагає від Другої армії світу терміново зайняти стратегічну оборону? Мовляв, для наступальних дій немає достатньої кількості людей.
9: Ну, коли сьогодні нет таких громадних ударних групіровок прориву, їх реально сьогодні не хватает. Ну, давайте ми сядемо в стратегічну оборону і почнемо, що тянути основне.
0: Що правда? Оце прозріння! Хоча, може, просто горілка в буфеті Держдуми закінчилась? Ну, так чи інакше, але подібні тексти неабияк ріжуть слух путінському фан-клубу. Ну, про яку стратегічну оборону може йтися, якщо бункерний дід, ну, ті кіно розповів холопам про наступ на всіх напрямках?
22: Російські війська наступають по всій лінії бойового спрекосновення. Нет міста, де б не було наступлення російських військ.
0: Зважаючи на те, що Гурульов, до того ще й член партії «Єдина Росія», виходить, Путін настільки загруз у брехні, що йому вже не вірять навіть однопартійці. Ну а Гурульов, судячи з усього, вирішив діяти за принципом «горить сарай, горить хата». Бо як ще пояснити ось такий удар в спину для всієї кремлівської пропаганди?
9: 12 років назад я як-то заїхав там в одну церковь на сопредельній території і підійшов до священнику. Говорю, отець, как дела? Да вот, там бедно они жили. Нас тут разбомбили, тут стреляли, там погибла женщина с ребенком, пятая, десятая, туда-сюда. Я говорю, слушай, вот это сделал я.
0: Тобто генерал-лейтенант російської армії не просто визнав участь регулярних сил РФ ще у 2014 році, а й розповів про вбивство окупантами жінок і дітей на Донбасі. Без будь-якого перебільшення ці лайфи будуть в ефірах ще дуже довго.
9: У мене смотрять такими глазами. Я говорю, у мене по-другому не вийшло. Мені треба було людей своїх зберігати. Прийшлось бити так і добивати противника до кінця.
0: Але ж особисто Путін роками переконував усіх, що на Донбасі відбувається громадянська війна. Місцеві шахтарі і трактористи повстали проти київської хунти.
10: По суті, там йде громадянська війна. І в Україні, по-моєму, вже багато це прекрасно розуміють.
0: А тепер, ой, прямий підлеглий та ще й у званні генерала буквально всаджує Путіна в калюжу сечі. Бо немає сумнівів, що кремлівські чорти ту саму вбиту дитину ще й на Алею Ангелів записали.
9: Нас тут розбомбили, тут стріляли, там погибла жінка з ребенком, п'яте, десяте, туди-сюди. Я говорю, слушай, вот это сделал я. Я говорю, у мене по-другому не вийшло. Мені треба було людей своїх зберігати.
0: До того ж, зважаючи на свіжий потік зради від Гурульова, особисто в нас остаточно зникли сумніви, що недавній текст у його телеграм-каналі писав саме він. Нагадаємо, тоді Гурульов влаштував істерику щодо перспектив так званої СВО.
11: Позитива мало. Зимньо-весенняя кампания не дала тех результатов, на которые мы все рассчитывали. На дворе начало лета, продвижение по сути встало. СВО окончательно перешло в формат жесточайшего позиционного тупика.
0: Очевидно, що тоді дідові надавали по шапці, і Гурульов по-дитячому злився, мовляв, зламали хакери. Даруйте, але ж не хакери тягнули його за язик перед камерою. Отже, якщо вже настільки відбиті почали говорити досить неприємні для Кремля речі...
9: Ну, коли сьогодні нет таких громадних ударних групіровок прориву, їх реально сьогодні не вистачає. Ну, давайте ми сядемо в стратегічну оборону і почнемо, що тягнути основне.
0: Значить, державна пропаганда в Росії вже не витягує забивати баки стаду. І це, друзі, стосується не лише історії з чорноротим Гурульовим. Ось, наприклад, Альфа Трепло Соловйов, який свого часу збирався перемогти Україну, лише піднявши брову.
12: Ми зараз один раз бровь піднімемо,
5: и Украина поймет все. Вы хотели увидеть лицо медведя? Так знаете, у медведя не лицо, а страшная морда.
6: Тепер влаштовує істерики в ефірі, мовляв, брову підняли ще 5 років тому. А Стусанів отримує чомусь Росія.
15: Я не знаю, какое должно быть настроение у людей, когда вот они читают разнообразные новости и открывают там уважаемых ребят из Стаса. Чебоксары подверглись ракетной опасности, пожары на 2 объектах Владимирской области. ВСУ попытались нанести удар по одному из мостов. И ни одной новости, как мы их ночью отхреначили.
6: Що ти кажеш? Ой, жодної новини. Так буває, коли брову підняв, а під нею виявилося лише смикане око і синяк. Хіба ж не в програмі Соловйова роками розповідали людям про найкращу ППО у світі? То чого ж це їх, цитата, хренячать? Виходить, людям брехали?
12: То у нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все. Все наши комплексы там, и начиная сейчас вот С-500 на подходе, С-400, 300, БУК, ТОР, Панцирь, все очень эффективное.
6: Але фішка в тому, що влітку 2026 року викривати брехню на шоу Соловйова можна вже істериками самого ж Соловйова. Там що не ефір, то крики і нарікання після прильотів.
15: У них балістика хуже, у них дронов, как мы понимаем, меньше и хуже. Но они почему-то не размазывают сопли вот по поверхности, а бьют целенаправленно по объектам и попадают. Почему с утра мы читаем про то, что идут удары по нам? Они эту информацию, как мы вынесли, нахрен их.
6: При цьому, як еталонна жавка, Соловйов боїться звинувачувати Путіна, який провалив демілітаризацію України, або Герасимова з Білоусовим, які не можуть організувати роботу ППО. Тому, якщо вірить пропагандисту, у тому, що Росія палає, винні або шістки губернатори.
15: У нас как-то губернатори все время выступают и являются такими свидетелями Иеговы, которые заявляют, куда им прилетело и как. А кто отвечает за систему ПВО в этих районах, почему туда прилетает? Чебоксары, ракеты, почему Собянин докладывает о том, что сбито, а эти докладывают о том, что нанесен удар?
6: Або взагалі холопы с телефонами.
15: Мы когда начнем сажать тупорылых, вот которые отправляют на Ширию в Испанию? Вот так горят чебоксары после атаки. Вот когда этих тупорылых мы будем публично брать за жопу и сажать?
6: Не маємо жодних сумнівів, ще трохи, і таких, як Соловйов, почнуть бити на вулицях.
15: То вот как эта дура баба, которая выкладывает, вот смотрите, где в Адлере стоят МОГи. Вот тогда мы просто будем их брать и сажать. И чтобы они получали по 10 лет тюрьмы, по 15 лет тюрьмы. Когда это будет?
6: І, звісно, внутрішні чвари в Росії нас дуже тішать. Кремль вклав чималі гроші, щоб розхитувати Україну зсередини. Але в дійсності зет-чорти хитаються самі. Причому одразу на всіх фалічних предметах у світі. Якщо хтось раптом не вірить, зараз буде ще один просто епічний приклад.
13: Вони там держаться зубами за цю землю, б'ються, як русські люди. Воювати вони вміють.
15: Да.
13: Це об'єктивно.
6: Це, ну, можливо, хтось не впізнав, пропагандист Осташко. Один із найбільш відморожених і кровожерливих зетуперів. Саме це опудало разом із подружкою свого часу розповідало, що нібито заради Росії жителям Донбаса можна навіть не митися.
14: Смотришь на людей Донбаса і розумієш, що ведь этим людям многого не надо. Они готовы довольствоваться малым. Дайте, говорят, воду хотя бы на 30 минут в день.
13: Ты думаешь, на 30 минут в день? Нет. Им вообще про это не просят. Им дают в 2 раза в неделю воду, и не самое главное.
6: А ще конкретно Осташко на тлі руїн міст і мільйонів біженців тупо знущався з людей ось такими текстами.
13: Когда Россия приходит, это хлеб, это крыша над головой, это восстановление жилья, это тепло, это свет.
6: Пропагандист був щиро впевнений у швидкій перемозі, після якої вся російська цинічна брехня могла б стати основою для підручників історії. Проте абсолютно очевидно, що чорт Осташко, як і інші зет-патріоти, переоцінили силу російської армії, і зараз глум та бравада чорноротих перетворилися на відверте ниття.
13: Но даже мне, как ястребу, понятно, что на текущий момент ни экономически, ни политически, ни морально мы тянуть там 6-й год войны не сможем. Но это будет очень тяжело. Это точно будет в ущерб развитию нашей страны и наших людей.
6: Бачили, як заспівали Віслюки, каже, не витримає Росія ще один рік війни.
0: І ще раз, це ж не якийсь українець, ліберал чи ворог народу, а найбільш затятий ватник із Першого каналу.
13: А ми тягнути там шостий рік війни не зможемо. Ну, це буде дуже тяжело.
0: Далі Осташко взагалі йде в рознос і публічно пропонує відмовитись від Херсона та Запоріжжя.
13: Донбас і по лінії соприкосновення спеціальної воєнної операції. Херсон і Запоріжжя стають супротивника, юридично фіксується статус окупованих територій Російської Федерації. Це реалістичний сценарій. Я думаю, що іменно цей сценарій зараз розглядається як основний з точки зору завершення СВО.
0: Хоча ще рік тому уявити собі щось подібне в російських студіях було просто неможливо. Навпаки, глибинному народу обіцяли Запоріжжя ледь не найближчим часом.
16: Город Запорожье, областной центр Российской Запорожской области, находится под врагом. Соответственно, вот эта вот перспектива, там не то что ближайшая, но вот эта вот задача минимум, которая стоит перед Россией, освобождение, собственно, российской территории, конституционной российской территории.
17: Запорожье, столица Запорожской области, оно должно вернуться в состав вот этого федерального округа? Да, конечно.
0: І все це вкотре доводить ефективність українського опору. Зараз саме ворог змушений гасити свої апетити, а ось цілі та завдання українців нікуди не діваються. Тому ми, як завжди, закликаємо донатити і допомагати ЗСУ. Адже ракову пухлину під назвою «Руський мір» можна лише випалювати. Інших варіантів вилікувати цю заразу просто не існує.

0: Навіть складно порахувати, скільки разів уже після російських ракетних ударів нам доводиться обговорювати навіть не наслідки прильотів, а більше цинізм і тупість зет-пропагандістів. Як ви, очевидно, здогадались, нещодавній удар по Києву не став винятком. Крім того, цього разу перед чорноротами стояло завдання із зірочкою. Адже потрібно було не лише радіти і підкидати чепчики в повітря.
1: Сьогодні ночі був достатньо масирований удар наших ВКС по території Києва. Наші цілі стали воєнні об'єкти врага, і ми будемо це підчеркувати. Ми не б'ємо по гражданським об'єктам.
2: А українські СМІ, ну, судя по всьому, ще і ВСУшники, наверное, стонуть сьогодні в очередной раз, тому що во время масированого удара по Києву прошлой ночью был впервые применен новый российский баражирующий боеприпас. Называется он «Бандероль». «Бандероль» для бандеровцев. Хорошо же звучит? Конечно, хорошо.
0: А й придумать для холопів відмазки щодо прильоту по Києво-Печерській лаврі. Нібито найсвятішому місцю для Путіна і Шойгу.
3: Никакой Киев мы бомбить не будем никогда, потому что есть причина первая. В Киеве расположены наши святыни. И никогда ни Владимир Владимирович, ни Сергей Кожугетович не примут решение о том, чтобы разбомбить Києво-Печерскую, например, лавру. Это просто исключено.
0: Якби у зет-пропагандістів в голові було щось, окрім настоянки Боярышника, вони б спробували списати приліт, ну, хоча б на роботу українського реба. Мовляв, шахет летів бомбить бункер генералів НАТО, а через радіоперешкоди гепнувся на лавру. Звісно, це теж було брехнею, та хоча б не настільки тупою. Та замість цього останкінські бовдори почали вигадувати абсолютну маячню. Перша відмазка була класичною, мовляв, наші хлопчики просто не могли.
4: Саме печальне и показательное, что переживаем единственное, кто о поражении Києво-Печерской лавры, Успенского собора, мы. Да? Это наша святыня. И для нас это город.
5: И
4: никогда бы русский солдат не нажал кнопку для того, чтобы поразить
5: на Украине
4: Києво-Печерскую
5: тоже
4: лавру.
0: Перш ніж ми перейдемо до розбору цього цинізму, зазначимо, що Попов ниє не кому-небудь, а комуністу Спірідону Кілінкарову. Однопартійці останнього десятиліттями спалювали храми і утискали священників тієї ж лаври. Але тепер комуніст Кілінкаров, як бачите, став ух яким завзятим поборником православ'я.
5: Істинно віруючі на Україні теж є, але ви знаєте, вони живуть при такому режимі, що в нинішній ситуації для них краще, знаєте, як, чим далі от церкви, тем ближе к Богу. Потому что там, на самом деле, после всего того, что они сотворили с украинской церковью, я думаю, там ничего святого на самом деле-то и не осталось. Уже в чем проблема.
0: Что ж стосується методички «наши хлопчики не могли», то це навіть не смішно, бо цю маячню ми вже всі чули після Бучі.
6: Никакой Бучі никакие русские никогда не устраивали. Это не в коде русского солдата. Это не в коде православного человека. Русский солдат себя так не ведет. Никогда.
0: А потім раптом виявилось, що хлопчики, які нібито не могли в Бучі, з легкістю вбили 9 людей разом із 2 дітьми у Волновасі.
7: В пригороде оккупированного Донецка обнаружили расстрелянную семью из 9 человек.
8: Помимо хозяев, в доме ночевали гости. Среди взрослых были 2 детей – школьница Настя и 5-летний Никита. Убийцы не пощадили никого. Убивать семью пришли ночью, когда люди мирно спали. Тела погибших обнаружены в кроватях.
0: Та й у самій Росії кількість тяжких злочинів, скоєних, прості господі, учасниками СВО, вже йде на сотні.
9: Вернувшийся с войны вагнеровец расчленил женщину, положил останки в чемодан и выкинул его из окна.
10: В Липецке еще один вагнеровец, который вернулся с войны, сбил свою жену и до смерти забил ее 4-летнюю дочь от первого брака.
11: Участник спецоперации Виктор Савинов вернулся с войны и убил победительницу конкурса «Лучший учитель России».
0: Тобто практика показує, що не існує такої жорстокості, яку ще не скоювали російські військові. Тому особисто нам взагалі не зрозуміло, на кого розрахована методичка під назвою «Росіяне бомбит церкви і храми».
4: І ніколи б русский солдат не нажав кнопку для того, щоб поразити Києво-Печерську лаву.
0: І тут саме час нагадати цим цинічним брехунам, що окрім Києво-Печерської в Україні є й інші лаври, по яких уже прилітало десятки разів. Може, ці жалюгідні підкажуть, хто щомісяця обстрілює Святогірську лавру, до речі, Московського патріархату? Там же ж рука якось піднялась, правда? Чи у Святогірську теж патріот винен?
12: Опять Покровський храм.
13: От, да, у нас, звісно, все.
14: Пожалуйста, вот вам еще одно попадание.
0: До речі, про Петріот ми згадали не просто так, бо ж, зважаючи на ще одну із методичок Кремля, по Лаврі прилетіла, увага, зенітна ракета, нібито українська ППО, намагалась збити шахет, а прилетіло в Лавру.
15: Сатанисты сбивали герани прямо над городом. Сразу несколько ракет ЗРК «Патриот» попали в здание Киевской лавры и жилой дом рядом.
0: Поверить в подобную дурню могут лишь найтупіші ватні створіння. Адже, якби дефіцитними ракетами «Патріот» ЗСУ збивали копійчані шахеди, то всі запаси цих ракет у світі закінчилися б за тиждень. Більше того, навіть російські експерти останні місяці активно наголошували на проблемах української ППО саме із цим типом зенітних ракет.
16: Вооруженные силы Украины в плане зенитных ракет находятся на голодном пайке. Это касается прежде всего ЗРК «Патриот». Украина получает эти ракеты буквально поштучно, там 5, 6, 10. Массовых поставок уже нет. Это прямое следствие того, что происходит на Ближнем Востоке, того, что происходило на Ближнем Востоке последние 4 месяца, особенно в его активной фазе.
0: А потім хтось влупив шахедами по Лаврі і довелось вигадувати, що ракетами, яких дуже мало, збивали саме такі дрони.
1: В Российском министерстве обороны сообщили о том, что одной из причин некорректной работы комплекса ПВО «Патриот» могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшим сроком годности.
0: Проте всі ці відмазки були настільки жалюгідними і непродуманими, що деякі пропагандісти почали прямо натякати холопам на те, що сталося насправді. І, звісно, жодними помилками ППО там і не пахне.
17: Саме головне, посмотреть на эту ситуацию сквозь призму, мне кажется, наше общество должно это делать в первую очередь, сквозь призму Старобельска, сквозь призму музея обороны Севастополя, да?
0: Тобто один из зет-експертів прямо заявляє, що приліт по Лаврі – це відповідь за Старобільськ і панораму Севастополя. А саму Лавру взагалі не шкода, бо там нібито нічого святого вже не лишилось.
17: Несмотря на сам статус места, а именно вот там, где находится Киево-Печерская лавра, вся, прошу прощения, святость оттуда, весь православный дух, как бы странно это ни звучало, он давно оттуда выветрился благодаря режиму Зеленского.
0: Далі у студії почалась довга і нудна розмова на тему, чому лавра вже не та. Так буває лише в одному випадку, коли після незграбних відмазок аудиторію починають готувати до наступних ударів.
17: Никакого православия в Києво-Печерській лаврі уже давно нет.
0: До всього російські пропагандісти мають дивовижний талант змішувати абсолютно несумісні методички. Саме тому ми, м'яко кажучи, були в шоці, почувши, як обговорення ударів по Україні зрештою звелося до порятунку українців.
18: Им абсолютно нужно показать другое лицо России. Не России защитницы, которая защищает своих людей, свой язык, свою веру, свои территории, свой народ, который десятилетиями был под гнетом, а наоборот показать это разночтение.
0: И скажите после этого, что они не наркоманы. Ну, соромно має бути дорослим чоловікам розповідати про якусь захисницю, коли твоя країна вже п'ятий рік скидає каби на багатоповерхівки і бомбить котельні у морози.
19: Ну, это война. И надо бить противника везде и всюду. В Киев, в Киеве. Чтобы вокзала в Киеве не было, приехать было некуда. Чтобы ни один локомотив не двигался с места. Чтобы не было ни воды, ни света, ни канализации, ничего.
0: Більше того, експерт Чернишов, який відкрив свій рот про Росію-захисницю, не так давно особисто закликав, цитата, «згноїть всіх українців». Коротше кажучи, такий мамчин рятівник, що й не снилося.
20: Они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего. Они должны там и замерзнуть, и сгнить.
0: З іншого боку, такий вінігрет у методичках чітко показує, що навіть у плані інформаційних кампаній в Росії все стабільно погано. Таке відчуття, що пропагандісти самі не розуміють, куди в нинішніх реаліях треба правильно танцювати. Саме тому навіть у межах одного ЗМІ чорнороті активно суперечать один одному. Взять хоча б шоу на державному першому каналі.
1: Одні із самих ожесточених бойов ідуть зараз в Константинівці. Вражеські телеграм-канали пишуть о том, що ВСУ готуються к скорой потері города.
0: Це, друзі, уривки з шоу «Лосєвий та Осташко». Втім, прізвище тут не надто важливе. Більш показово концентрована переможенька, яку видають мало не щосекунди. Мовляв, із економікою все добре, на фронті все прекрасно. Взагалі перемога не за горами.
14: У нас и президент говорит, что у нас по всей линии боевых соприкосновений идет продвижение, но я думаю, что все-таки речь идет там о считанных неделях, не днях, скорее, а неделях.
0: Очевидно, що умовний ватник Ваня на дивані після такого контенту ще півгодини радісно посміхається. Бач, накручують патріота в телеграм-канал. Ну а далі, щоб закріпити успіх, Ваня бере тарілочку пельменей і сідає дивитися ще одне шоу на першому. Ой, щаслива посмішка миттєво зникає.
21: Противник в очередной раз, и про это нужно говорить без какой-то там паники и истерики, но противник в очередной раз сделал достаточно большой технологический рывок.
0: Ми точно не знаємо, на що пропагандисти так активно змішують перемогу і зраду, бо ж народ так можна укачати. Але, можливо, керівництво першого каналу просто вирішило в незрозумілій ситуації покласти яйця в обидва кошики. А тому в ефірі почали лунати досить зухвалі речі. І про провал демілітаризації України. І про проблеми з логістикою.
21: Стало тяжелее, чем было в предыдущие разы. Потому что если в предыдущие разы лупили по, скажем, прифронтовым и, ну, притыловым районам со стороны фронта, то сейчас такого понятия, как тыловой район, по факту не существует.
0: Більше того, Шейнін і компанія почали розповідати холопам навіть про липові перемоги на фронті. А за таке ще рік тому запросто можна було загреміть в тюрму.
21: Ну, кто любит докладывать плохое? Всем нравится докладывать хорошее. Сколько раз брали Купянск? И когда его первый раз взяли? Кто-то же доложил в свое время о том, что Красноармейск и Купянск находятся под полным контролем, и верховный главнокомандующий на весь мир сказал, что мы готовы туда журналистов привезти.
0: І ще раз, усе, що зараз відбувається в інформаційному просторі ворога, зовсім не свідчить про якусь лібералізацію російських ЗМІ. Швидше, припущення щодо протистояння партії миру і війни в оточенні Путіна не такі вже й далекі від правди. Інша справа, що обидві вежі, як показала практика, розуміють виключно силу. Тому вкотре нагадаємо, ваші інвестиції у розвиток сил оборони – це ще й внесок у власне майбутнє. Те саме майбутнє, яке навряд чи буде щасливим, поки очманілі Z-фанатики не відчіпляться від наших кордонів.

0: боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: Шеврон 42-ї окремої механізованої бригади – це символ воїнів, загартованих вогнем. Шолом і схрещені мечі на нашому шевроні – це відображення нашої бойової сутності, сили, рішучості і незламної волі. Наші підрозділи билися в найгарячіших точках фронту. Ми знаємо ціну кожного метра землі. Ми – механізована бригада, де броня, сталь і живий дух воїна зливаються в одне. Доблестю та зброєю – це не просто слова. Це наш шлях, наша кров, наша слава.
0: 42-га окрема механізована бригада. Рятуєтесь від спеки? Ставте кондиціонер на температуру не нижче 23 градусів. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни жайви. Підтримай енергетиків.
2: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Ну що, друзі, в останні тижні не можна не звернути увагу на те, як сильно подрібнішали російські перемоги. Часом складається враження, що пропагандисти вже не знають, як би викрутитися, ну щоб підбадьорити зажурений глибинний народ.
4: Да, украинские СМИ, ну, судя по всему, еще и ВСУшники, наверное, стонут сегодня в очередной раз, потому что во время массированного удара по Киеву прошлой ночью был впервые...

0: Схеми взяти приклад із колеги-пропагандиста Мардана. Чувачок, якщо ви не знали, придумав, як підбадьорити дурнів у будь-якій незрозумілій ситуації. Виявляється, можна просто брехати про кількість запущених по Україні ракет.
1: А в этой атаке ночной, которая была, было задействовано, если я не ошибаюсь, то ли 70, то ли 80 баллистических ракет. 70 баллистических ракет за раз – это очень много, это очень больно. Никакая система ПВО, ничья система ПВО такой разовый залп нейтрализовать не может.
0: Так-так, 80 балістичних ракет, а точніше 180. Якщо що, насправді балістики було вдвічі менше. І це при тому, що Росія знову почала бити з установок С-300 і С-400, не призначених для ударів по наземних цілях. От тільки, якщо сказати холопам правду, переможеньки не вийде. Особливо враховуючи, що і у 22-му, і у 23-му роках російська армія запускала по Україні значно більше ракет, ніж зараз. Саме тому пропагандист Мардан взагалі не париться та ламає правду через коліно. Мовляв, ракет все більше, б'ємо рекорд за рекордом. Показали американцям потужність російської зброї. Ну, коротше, ви зрозуміли.
1: Как бы удары были рассредоточены по разным целям, ну, представьте себе вот разовый как бы удар таким количеством, ну, по тому же Киеву. Несложно, в общем, сделать выводы и несложно сделать прогноз, в том числе и американским военным, о том, какой там реально военный потенциал по-прежнему находится в руках России.
0: З одного боку, цілком можливо, що у пропагандистів виходить навіть настільки бездарним контентом обдурити умовного Ваньку на дивані. От тільки давно доведено, що скільки не кричи халва, у роті солодше не стане. Відповідно, липові телеперемоги Росії жодним чином не покращують плачевне становище Кремля. А ось Україна навпаки з кожним днем стає лише сильнішою, що визнають навіть наймахровіші зет-патріоти.
2: Зеленський зараз на підйомі. Він взагалі... на подъеме, начиная с начала года. Они считают, что они, у них хороший шанс. Это видно и по Зеленскому, по заявлениям, по спикерам, по журналистам, по политикам, по военным.
0: Але ж скільки разів після початку так званої СВО колаборант Царьов передрікав крах України? Та й після приходу до влади Трампа позивний «Шта» радісно потирав ручки. Ось тільки в реальності всі вологі ватні мрії були помножені на нуль. Адже, залишившись без багатьох видів зброї із США, Україна змушена була імпровізувати, роблячи ставку на дрони. І ця тактика себе повністю виправдала. А Росіюшка при Трампі почала вигрібати тільки більше.
2: Ми бачимо, що кількість ударів по нашим тилам більше, ніж кількість ударів наших по їх тилам. Заявлення Зеленського – це перше обращення Зеленського на внутрішню російську аудиторію. Они считают, что пришло время работать, раскачивать ситуацию внутри России.
0: Далі Царьов почав скиглити про те, що, намагаючись посварити Україну та США, Путін переграв сам себе. Адже раніше майже всі удари по РФ потрібно було узгоджувати з американцями. Натомість з європейськими союзниками працювати в цьому плані значно простіше. Та й по грошах Україна взагалі не програла.
2: Зробить погоду Європейський Союз. Да, начали вести переговоры с Трампом. Трамп что может сделать максимум? Может умыть руки. Вот он умывает руки, а европейцы говорят, минуточку, не переживай, мы тебе дадим в два раза больше, чем ты получал раньше.
0: Тобто багатомільярдні російські інвестиції, як мінімум в оточення Трампа, сильно Путіну не допомогли. Як не допомогли і різноманітні інформаційні кампанії, спрямовані на населення України? Всі ви, безумовно, знаєте, що довбання по котельнях у морози і багато розгонів на тему ТЦК росіяни влаштовували з метою інспірувати Майдан у Києві.
3: Подождіть, і на Майдан пойдуть. І на Майдан пойдуть. Точка кипіння ще, очевидно, не настала, ну, градусів уже, мабуть, 80, так, по ощущенню, є. Недовго осталось.
0: Мовляв, якщо не вийде захопити Україну силою, нехай українці самі розвалять все те, за що вже віддали життя сотні тисяч героїв. От повірте, не просто так на кожному дірявому шоу кукурікують, мовляв, ворог насправді у Києві, а не в Москві.
4: По-моєму, очевидно, де сидять враги українського народу. І це отнюдь не город Москва. Ви знаєте, а строго наоборот.
0: От тільки незважаючи на всі старання і величезне баблище на розгойдування, результат у кремлівських стратегів, якщо не нульовий, то близько до того. І щодня надії на проросійський майдан у

0: Києві в умовного майора Гавнова з Луб'янки все менше. І немає нічого дивного в тому, що від такої реальності зажурився навіть відомий попередник Азіров. Кіля чесно визнає, що українці на різних місцях крутили російські умови миру.
1: І нужен реально мир, устойчивий мир, який би дозволив створити умови в самій Україні, змінити ситуацію, оздоровить ее. Сейчас нет ни одного политика, который был бы там более-менее в Украине известен, и за которым могли бы хоть какой-то процент значительный проголосовать, чтобы они выступали за мир с Россией.
0: Тобто немає запиту ані на проросійських політиків, ані на налагодження стосунків із окупантом. Відповідно, всі ці нафталінові зрадники типу Азірова в результаті крякнуть забуті всіма на орендованих квартирах в якихось Хімках. Але ж міг би послухати Януковича, вивчити мову, покаятися і на дачі під Києвом вирощувати помідори.
1: Мені Янукович частенько говорив, кстати, ну слушай, ну найди собі учительницю там хорошу, посиди з нею, вот, і научись произносити там что-то. Казалось би, що мені трудно, да вроде не трудно, но вроде времени не було.
0: От тільки сивоголова ніяк не допомогла Кілі приймати правильні рішення. І сьогодні Азіров, навіть відпрацьовуючи пайку на інформаційному фронті, насправді робить Путіну ведмежу послугу. І річ навіть не в тому, що дід зашкварений та токсичний. Просто всі ці утікачі-колаборанти настільки відірвані від реальності, що до них не доходить, що їх типу реклама руського міра – це насправді антиреклама. І ніяк інакше.
1: Що таке Україна? Це, во-первых, транзит, глибоководні порти. Это страна, которая может в динамике с Россией хорошо развиваться, помогать России развиваться, как это было раньше.
0: Що кому не зрозуміло? Роль України, виявляється, допомагати Росії розвиватися. Ну, типу, працювати на велич старшого брата. А самі якось переб'ємося.
1: Помогати Росії розвиватися, як це було раніше.
0: Якщо що, ось така меншовартісна чухня вже років 15 тому ні за що б не спрацювала. Але заманювати українців роботою на велич Росії влітку 26-го – це зовсім дурним треба бути. Тут швидше варто зосередитися на демонтажі путінської помийки. Тому що зараз, судячи з ниття Зетпатріотів, Україна досягла чи не найбільших успіхів, як мінімум з 23-го року.
2: Я не очень понимаю, зачем ему сегодня оттуда уходить.
3: Я тоже.
2: Вот честно, я не понимаю.
0: Тобто навіть пропагандисти вже не бачать причин для виведення українських військ з Донбасу. Ба більше, на російських каналах навіть не бояться визнавати, що проблеми з логістикою для окупантів лише збільшуватимуться. І це болісно позначиться на фронті.
2: Долбят нашу територію, там і трасу Новоросія, ну, мы все понимаем, не будучи детьми, что если этого пока не происходит по Курской, Брянской, там и Ростовской областях, это, ну, вопрос времени. Потому что оттуда, в общем, им еще ближе, чем до трассы Новороссия с их территории.
0: Цікаво, що в лютому 22-го року історії про те, що в країні бензоколонці навіть армія може залишитися без бензину, викликали б щось на кшталт історичного сміху. Проте зараз це реальність, а багато ефірів на каналах пропаганди неможливо дивитися без посмішки.
4: Ми прямо і чесно говоримо, да, противник навредил, і у нас возникає дефіцит топлива. Слава Богу, у армії остались стратегічні запаси, і ще поки не використано горючого. У нас есть огромные запасы. Мы их уже, извините за это слово, отсасываем.
0: Зізнатися ось цим слівцем полковника Баранца можна описати не лише проблеми з бензином, а й усю російську СВО. Підходиш таки до типового ватана і запитуєш, мовляв, ну як там СВО? А він тобі...
4: Отсасуємо.
0: Ну, а якщо говорити серйозно, то зміна настроїв у зетосовці очевидна. Тобто це ми їх качаємо, а не вони нас.
5: Эти южные территории и вновь приобретенные территории сегодня являются болевой точкой России. Враг высчитал эту болевую точку и на нее целенаправленно систематически воздействует.
0: Враховуючи, що паніка в тилу дуже болісно позначається і на армії, на цю больову точку потрібно тиснути. Тому, як завжди, в кінці сюжету закликаємо донатити волонтерам, яким довіряєте. Адже допомагати своїй армії набагато вигідніше, ніж потім годувати чужу. Просте правило, яке всім українцям потрібно взяти за основу.
6: ФСБ усіх не захистить. Міністерство війни РФ живе у страху.
3: И единственное, что остается Кремлю, это замалчивать очередное удачное покушение и ждать следующего.
0: Новое интервью Михалкова американские блогерцы Кэндис Оуэнс.
6: Я бы взял этот миллиард и делайте, что хотите. Но они мне не дают.
0: И прекрасна Росія майбутнього у спеціальних випусках новин для Путіна, щоб не травмувати бункерного діда реальністю.
7: Путіна держали в неведенні більше неділі, що у нього нет більше крейсера Москва.
0: Це громадянська оборона. Дивіться просто зараз. Почати б ми хотіли з майже кіношної історії. Інтерв'ю Нікіти Міхалкова «Американські гості» – скандальні блогерці з багатомільйонною аудиторією, яка нібито приїхала зі своєю родиною в відпустку на болота. І на диво її запросили на Міжнародний економічний форум у Пітері.
8: Итак, расскажу вам, что произошло. Мы с мужем запланировали семейный отпуск в России, а потом подумали, а что если попробовать взять интервью у Владимира Путина, пока мы там? Это было бы здорово. Мы подали официальную заявку, но нам отказали, как и каждый год. В любом случае, нам сообщили, что если вы задержитесь в России чуть дольше запланированной недели, то сможете попасть на ежегодную конференцию, которая, так сказать, является восточным Давосом. Все журналисты спрашивали меня, кто оплачивает эту поездку в Россию. Кто ее оплачивает? Мы сами платим, потому что это семейный отпуск. Мы сами оплачиваем свой отпуск.
0: Але перш ніж повірити в цю типу реальну історію, вам потрібно розуміти, хто така Кендіс Оуенс.
9: Меня называют конспирологом каждый день. Называли по ковид, по событиям 7 октября, по информации, которая позже всплыла, по общим нарративам о войне. Каждый день я конспиролог.
0: Несподівана відвертість. Хоча закордонна гостя не стримує себе у висловлюваннях.
10: Я буквально призываю каждого человека в мире посетить Россию. Подайте заявление на визу, сходите в музей Кремля. Вы будете духовно тронуты Россией. Все, и я имею в виду вообще все, что нам говорили о России, это ложь.
0: 22-го року, невдовзі після початку Великої війни Росії проти України, вона заявила, що Україну створили росіяни. Тим самим вона фактично повторила улюблену тезу Володимира Путіна.
9: Американская пресса тогда писала, что Путин тяжело болен, сходит с ума и напал ни за что, ни про что. А его речь была очень четкой. Там говорилось о НАТО. Я не просто поверила Путину, я выслушала, что он говорит, и потом сама изучила заверения, о которых он упоминал. Те, что были даны в 1989 году, когда пала Берлинская стена. Я нашла это в наших собственных правительственных документах и поняла, это не поверхностная история, как нам пытаются представить. Я чесно сказала своїй аудиторії, от що на самом деле говориться.
0: Під приводом чесних розмов зі своєю аудиторією Оуенс також розповсюджує конспірологічну теорію про те, що Бріджит Макрон, дружина президента Франції Еммануеля Макрона, трансгендерна жінка. Через такі твердження Бріджит і Еммануель Макрон подали на Оуенс до суду за звинуваченням у наклепі. Пізніше, не надавши жодних доказів, Оуенс заявила, що президент та перша леді Франції замовили її вбивство.
9: Мне кажется, Франция в целом, а кажется, даже сам президент Трамп об этом говорил, очень опасная нация. Они точно были замешаны.
0: Спікерка, яку заслужили на болотах. На Петербургском экономическом форуме Кендіс Оуенс брала участь у дискуссии на тему «Велика сім'я, велике охоплення. Нова демографія та наративи для медіа-менеджерів». Як ви розумієте, тема в РФ актуальна. Про неї в Кремлі говорять постійно. Треба більше народжувати, аби Путіну вистачало людей для м'ясних штурмів. Тому питання абортів знову актуальне, як ніколи.
9: Это довольно мрачная картина. Жертвоприношение детей. В Америке эти споры обычно сводятся к экстремальным случаям. Но реальность такова. Большинство абортов делают, потому что в пятницу вечером повели себя безответственно или потому что хотят строить карьеру, и ребенок неудобен. Вот о чем мы говорим. О жертвоприношении детей ради удобства. Это нужно называть своими именами.
0: Чуете, товаришу Путін, не брешіть собі. Кажіть правду, навіщо ви хочете принести всіх новонароджених немовлят на заклання в РФ? І тому...
9: Аборт – це завжди неправильно.
0: Після відпрацьованих наративів на ПМЕФі Кендіс несподівано вирушила до Бісагона Міхалкова.
6: честно скажу, удивлен, что вы проявили интерес к моей личности. Я правду говорю, потому що для мене було неожиданно.
0: Скільки награності. Інтерв'ю по картинці в стилі кіно Тарантіно було наповнене майже такими ж кінематографічними крейзі-історіями, які Міхалков мав запустити в західний інформаційний простір.
6: Я вам розкажу історію про діда Путіна. Він мені розказував її. Він воював в Першу світову війну на Австрійському фронті. І він виглянув із-за бруствер, и увидел, как австриец с него целится. И он успел первый выстрелить. И ранил этого австрийца. И вот он сидит у себя в окопе, а тот стонет там, больно ему, ранен. Он сидит, слушает. Он дождался ночи, перелез через бруствер, дополз до этого австрийца и своим пакетом перевязал ему рану. И вернулся обратно, пока его никто не видел, чтобы его не расстреляли за предательство. Вы можете мне назвать хоть одного солдата в мировой армии, который так сделал? Это русский.
8: Это было настоящее кино.
0: Залишається додати жахів, адже про Путіна можна говорити тільки в такому контексті.
11: Yeah, it's a beautiful story.
12: Дуже красива історія.
11: I think...
0: З таким успіхом можна придумати з десяток щирих історій про Гітлера і зафіналити їх так само, прославляючи німецький народ. Але повертаючись до теми родичів Путлера, варто зазначити, що тема діда Путіна сьогодні почала експлуатуватися з новою силою.
9: А вы знаете, что дед Путина стал новым былинным героем? А в честь деда Путина, естественно, имеется в виду Спиридон Путин, он самый известный из дедов Путина, переименовали известную большую такую бронемашину, которая раньше называлась «Терминатор», теперь называется «Спиридон».
13: Ну, потому что «Терминатор» — это что-то из Голливуда.
9: Да, в честь вот этого деда Путина чертятся большие родословные древа, которые презентовались там же на Питерском международном экономическом форуме. Отдельно существует целый цикл побасенок, а вот это вот конкретном дедушки Владимира Путіна.
0: Але повернемось до інтерв'ю. У ньому Кендіс хоче зрозуміти і відповісти на запитання, які є дуже актуальними для російської пропаганди.
13: В цілому, от за ці півгодини, основна мисль заключалась в тому, чому Сполучені Штати плохі, а Росія велика. Ну і там Сполучені Штати – це младенець, Сполучені Штати завидують, ні, вони все-таки бояться Росії, ні, все-таки завидують, а вони і завидують, і бояться. От такий замечательний вивод.
0: І не треба говорити, що сила в розумі, технологіях чи сучасному озброєнні. На думку приятеля Путіна і головного бісагона країни, сили РФ в іншому.
6: 5000 лет культури. Уже там не бомби работають, там работает дух, корни.
0: Але лякаєте Україну і світ ви, як і раніше, орешником.
14: Кінетичний удар, мощний удар, як метеорит падає.
0: Сама проблематика і повістка цієї розмови вже багато про що говорить. А людина, яка в кадрі, так і поготів.
6: Ми не могли не начать спеціальну воєнну операцію. Потому что 8 лет Украина бомбила восток Украины, своих. Где жило 600 тысяч людей с русскими паспортами, наши. Я видел документы, где в 91-м году людей призывного возраста в военкомате заставляли подписывать документ, что они готовы воевать с Россией. И вырастили два поколения людей, которые никогда не поймут, что мы один народ. И тот сатанизм, о котором вы говорите, сыграл гигантскую роль в том, что происходит сегодня на Украине. Мы воюем не с украинцами, мы воюем с сатаной.
11: I agree with you. I agree very much. Я согласна с вами.
0: І навіть бровою не повела. Ось це витримка. Кремль і Путін завдяки таким, як Міхалков, підстилає соломку де тільки можливо, як завжди виправдовуючись і обманюючи. Але допомагає це все менше і менше.
8: Кремль пока никак не комментировал фотографии Владимира Зеленского с рейтингами Владимира Путина, которые якобы должны попасть на стол к главе Кремля. Украинский президент заявил, что получил эти данные от своей разведки и согласно этой информации ко дню выборов в России 20 сентября одобрять деятельность Путина будут 55%, а не одобрять 33%.
0: Дані про секретний рейтинг Путіна говорять багато про що. Все складніше в нинішніх реаліях їх приховувати і замилювати очі своєму народу.
15: Мені перший чеченський хватило, второй чеченський хватило. Я знаю, хто це устраивает. Ну, говорить об этом не буду, тому що сидіти не хочу.
0: Люди на болотах багато чого відчули з того, в чому живе Україна вже п'ятий рік. І нарешті заговорили правду матку.
16: Люди просто гибнуть, жалко, ні за що.
0: І полилася правда через край.
17: Я думаю, не знаю, буде краще чи ні, мені кажется, все хуже буде тільки.
16: А до чого можемо дойти, так сказати?
17: Да ми, по-моєму, вже дійшли. Ви самі знаєте обстановку. везде, в России.
0: Постійні обстріли, брак бензину.
16: Будет так же усугубляться, усугубляться, еще больше усугубляться. Простым людям жизни вообще не будет. Будут жить только олигархи. Будет типа крепостного права.
14: Обращались бы почаще внимание на граждан. Как они вот это живут, как это видят, я так считаю. Но большей части всех хрен клали. Вони думають, то ми стає добирати.
0: Напевно, саме тому в РФ робили спеціальні випуски новин для глядача номер один, аби він випадково не побачив реальних проблем.
9: Бывший шеф-редактор новостей канала «Россия-1» Дмитрий Скоробутов рассказал журналисту Вадиму Родионову, как много лет ВГТРК монтировала Путину отдельные, отутюженные выпуски новостей, называя его между собой «главный зритель».
7: На ВГТРК под кодовым названием «главный зритель» шел Путин. Это было так. Допустим, в 20 часов в эфир шел обычный выпуск вестей, после чего выпускающая бригада оставалась. Ну, у нас были, соответственно, указания, да, какие новости оставить в этом выпуске, какие добавить, где что приукрасить, где что убрать, чтобы Путину потом показали идеальную картинку прекрасной России настоящего. То есть вот он такой хороший президент, и посмотрите в телевизоре про вас, как хорошо говорят. Значит, правда, все, что вы делаете, это все правильно.
0: И тому, когда мы пишем, что Путин живет у своему выгаданному свете, вы теперь розумієте, що ми маємо на увазі. Але це в жодному разі не знімає з нього відповідальності за все, що відбувається за його наказом. В Україні і в інших країнах. Ні, він свідомо розв'язує війни, але виходячи з того, чим вони обертаються для Росії, йому підфарбовують реальність, аби діду в бункері було приємніше проводити старість.
7: И вот таким образом записывались, а ему потом уже отвозились. Вначале это были бетакамы, огромные такие кассеты, в том числе и Алексей Громов, или Дмитрий Песков. Они ему включали. Вот тогда он еще хотя бы что-то смотрел. И имел вот такое иллюзорное представление о реальности. И это началось с 2011 года. Их всех потрясла Болотная, и они постарались его начать изолировать вот именно от реальных событий, от інформаційної середи, ну не говоря вже о контактах вообще со внешним миром.
0: Звісно, що з початку війни, особливо після провальних наступів рашистів або їх операцій, інформація, яка надходить, дуже спотворена.
7: Війну йому стали цензурувати після того, як крейсер Москва потопили. Тоді ще Шойгу був міністром оборони, і тоді ще мав можливість отримати некоторі сведения. Путіна держали в неведенні більше неділі, що у нього нет більше крейсера Москва.
0: Бережуть діда. Але помилятися мешканцям боліть, що бункер нічого не знає і ні в чому не винен не варто. Знає про все, навіть якщо й отримує спотворену інформацію, але вірити і визнавати свої невдачі не хоче.
3: Війна Путіна з Україною вернулась в Росію, осваивається в Росії. Україна тепер теж торгує страхом. Этот страх в первую очередь направлен на военную элиту страны.
0: И ось якраз конфликт між штабом Міноборони і ФСБ міг статися через те, що полковники і генерали російської армії не почуваються в безпеці у себе на болотах. Після того, як у грудні минулого року на півдні Москви був підірваний у своїй машині начальник управління оперативної підготовки генштабу генерал Фаніл Сарваров, Путін доручив взяти під охорону 10 генералів з вищого ешелону.
3: І от пройшло менше полугода, и очередное успешное покушение в Москве. В подмосковной Балашихе убит начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов. Давыдов не генерал, он полковник. То есть он мог и не оказаться в этом путинском списке лиц, которые охраняются ФСО. Но он важная фигура. На ньому всі поставки боєприпасів війська і на лінію фронту, і в тил.
0: Важливий птах. У Кремлі це добре розуміють і переживають зовсім не дарма.
3: Українська розвідка робить в Москві, що хоче. Ліквідації полковників і генералів поставлені на поток.
0: У новинах про вдалий замах українських спецслужб сухе повідомлення про хлопок у машині. Мовляв, загинув водій. Ані імені, ані прізвища. Сухе йде слідство.
12: Ще раз обращаю увагу руководителей спецслужб і всіх силових структур на необхідність усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей системе, по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре.
0: Называется «Читайте між рядками». Насправді, Путін завуальовано звернувся до ФСБ, аби ті якісніше працювали.
18: И он имеет в виду, конечно, то, что беспокоит приближенных его, а именно увеличивающееся количество людей из спецслужб, которые считают, что что-то не так, что нельзя так 3-4 взрыва в Москве, что ФСБ ничего не делает, контрразведка ничего реально сделает.
3: Потому что на фоне очередного покушения всем в Москве особенно хорошо видно. Усиление режима безопасности касается Путина, а больше никого.
0: І ось військові злочинці, які виконують злочинні накази бункерного, залишилися віч-навіч з тими, хто не пробачить ні Маріуполю, ні Бучі, ні Бахмута.
19: Росія огромная страна, в ней большое количество, значит, всех этих разнообразных военных. И более того, я подозреваю, что даже если война в какой-то момент, даже если она будет остановлена и заморожена, и будет даже достигнут какое-то мирное соглашение, то я подозреваю, что эти процессы будут длиться еще долгие-долгие годы. Там достаточно вспомнить, не знаю, сколько десятилетий после окончания Второй мировой войны Израиль ловил по всему миру нацистских преступников.
0: Тож час розплати близький. І ця історія стосується не лише військових злочинців різних мастей та посад. Це стосується і відчайдушних пропагандистів, бісогонів, бобраєдок, вечірніх мудозвонів та працівників Кисельов ТБ. Бійтеся всі. І як ви бачите, це не порожні погрози. Адже не забувайте, крім ударів відплати ЗСУ, є ще й Божа кара. І деякі товариші вже починають пити із цієї чаші. Ну що, друзі, щось якось давно ми не згадували мінського вусача на прізвище Лукашенко. А сьогодні, мабуть, згадаємо. Справа в тому, що з боку Білорусі вже кілька тижнів імітується якась бурхлива діяльність. А сам Лукашенко, здається, взяв підробіток у російських пропагандистів. Адже дивно бачити, як, прости господи, голова держави відпрацьовує давно розвінчені кремлівські темники.
20: Я знаю, ці сили обманули. Это был Ватикан и, что удивительно, израильтяне. Они от имени Зеленского заявляли, все, все, идем на мир, соглашаемся. Ну и другие. Поэтому я исходил из этого. Ну а дальше война затянулась. Уже пятый год идет война. Никто цели не добился. Но откровенно росіяни на полі бою більш успішні і продвигаються.
0: Божечко, оце дніще. Схоже, Лукашенко та Соловйову одні тексти на пошту надсилають.
21: А какое сражение? Стамбульское, что ли?
22: Наверное.
21: То есть в Стамбуле же тогда мы проявили добрую волю, там не даю никаких оценок, и после чего мы отвели войска.
22: Да.
21: Какое
22: да.
21: сражение? Кто не выиграл где? Болтуни такі, просто...
0: І це ж як треба не поважати себе, щоб розганяти таке. Адже, по-перше, Лукашенко примітивно бреше. Якщо що, російської армії жодного дня не було у Києві.
20: Вони були в Києві. Ну, потім определені політики і сили попросили Путіна остановитися, отвести войска от Киева и заключить мирное соглашение. Если бы россияне не вывели, я полагаю, и наши военные представители генштаба считают, что если бы россияне дальше продолжили наступление уже в Киеве, то там ні Зеленського, нікого би не осталось.
0: А по-друге, всі казки про жест доброї волі вже давно розвінчені безпосередніми учасниками київської операції. Так, в межах освіження ватної пам'яті можна згадати одкровення колаборанта Губарєва, який на момент початку СВО був одним із штурмовиків якраз на київському напрямку.
23: І вони неправильно оцінив свої можливості, Киев за три дня, так сказать. Ну, мы там были, как бы, получили люлей очень серьезных. Там, спецвойска понесли потери там очень серьезные. Там, ну, половина буквально личного состава была потеряна.
24: Отход от Киева, он связан не с тем, что там добрый Владимир Владимирович там пощадил, а с тем, что мы умылись там кровью.
0: Тобто Губарєв прямо визнає, що окупаційна армія просто вмилася кров'ю, а вологі фантазії про Ватикан і Макрона були вигадані в якості антикризу набагато пізніше. Куратором інформаційної політики просто не можна визнавати, що, мовляв, друга армія світу ганебно втекла. Тому всі розгони про жести доброї волі – це чистої води антикриз.
25: Нас обманула ізраїльська мафія і Ватикан. І ми іскренні надіюсь, що все можна розрішити малою кров'ю, дійсно проявили добру волю по просьбі Макрона. Отвели війська від Києва, що тепер видається якоби як за побіду над красноармійців.
0: Смішно, що особисто Соловйов під час київської операції про жодні жести доброї волі навіть не заїкався. Навпаки, там така переможенька була, що карти щодня на десятки кілометрів зафарбовували.
25: Тобто, от це все там чорні, от це все. Вот это все должно быть красненького цвета. И вот до Приднестровья. То есть вот это все должно быть красненькое. Здесь не должно быть никаких укров.
0: А потім дехто отримав по вухах так, що тепер навіть Лукашенка підключати доводиться. Втім, все, що віджигає мінський стендапер, працює виключно на внутрішню Z-аудиторію. А от у українців до Лукашенка трохи іншого рівня питання. Адже, погодьтеся, жалюгідно і цинічно з одного боку кукурікати про мир.
20: Пахне миром.
0: А з іншого, щодня допомагати Путіну вбивати українців. Тому тут або хрестик, або труси. А якщо говорити точніше, або дехто знімає ретранслятори для шахедів, або не корчить із себе святого голуба.
1: Срочные и очень важные новости. Зеленский напрямую угрожает войной Лукашенко и всей Беларуси. Только что он предъявил Минску ультиматум. Обвинил соседей в размещении военного оборудования на приграничных территориях. По его словам, техника на белорусской территории помогает наводить и корректировать российские удары по Украине.
0: Зізнаємось, навіть ми не очікували, що від загалом невинної заяви Зеленського у ватному болотці почнеться настільки потужний інсульт скріпних місць. І нехай шавки типу Азарьонка завжди активізуються після будь-якої згадки про Лукашенка.
2: Тебе неділя, щоб протрізвіти. Тижня. Уже слова не произносиш. Совсем уже охренел. Угрожать Александру Лукашенко оно вздумало. Червивая гнида. Александр Лукашенко летал под бомбы НАТО, тогда, когда у тебя еще писюн не вырос, на рояле играть.
0: Але ж цього разу підгоріло не лише у Мінську, а й у Москві. Так, чоловік Скабєєвої, тільки не ржати, пригрозив Україні силами ОДКБ. Це просто безнадія, крапка му і не інакше.
1: В случае, если Зеленский атакует Белоруссию, он ударит не только по нашему ближайшему другу и союзнику, но и по всему оборонительному союзу ОДКБ. То есть сокрушительно ответим не только мы вместе с белорусами. В организацию также входят Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. В общем, как это часто бывает, Зеленский ляпнул, не подумав.
0: Божечко, от йому самому не смішно. Адже вже ж навіть російські пропагандисти 100 разів визнавали, що ОДКБ – це паперова організація для протирання трусів.
4: І я знаю країни, які роблять вид, що вони рядом з нами. Ціле названня є ОДКБ. А яке це нахрен ОДКБ? Це взагалі к чому все? Вони що? От що вони зробили для Росії, яка зараз воює?
0: А ще спеціально для пропагандиста Попова хотілося б зачитати пам'ятний уривок із «Архіпелагу 95». І так, з одного боку, це писалося як гумор, а з іншого, ну чим не правда. Нам все равно, товариш Зеленський, на чьей стороні вступить в війну Білорусі. Якщо на нашій, потребується 10 дивізій, щоб спасти її від розгрому. Якщо проти нас, понадобиться те ж 10 дивізій, щоб її розгромити. А ось що ще, крім смішних погроз Попова, вразило нас до глибини душі, то це безмежна тупість і непрофесіоналізм навіть топових російських пропагандистів. Просто послухайте, як відреагували на слова Зеленського на одному з федеральних каналів.
5: Что говорит Зеленский? Грозит, что если Лукашенко не отключит эту технику, это сделаем мы. Ничего не понятно из воплей украинского фюрера, но очень интересно, наверное.
0: Як ви вже зрозуміли, якась чергова мефедронова ескортниця дуже невміло петросянить. Так буває, коли на роботу набирають з першого ліпшого вагона на Курському вокзалі.
5: Все это, конечно, возможно, Зеленский видит во время приходов после употребления запрещенки, а я напоминаю, наркотики – зло. Ну, в общем, Лукашенко, судя по воплям Зеленского, что-то должен отключить. Причем на это у белорусского президента есть всего лишь неделя.
0: Якщо ж говорити по факту, то човішка банально не розуміє, як працюють ті самі ретранслятори сигналу, про які говорив Зеленський. У її хворій фантазії це якась зброя, якою обстрілюють Україну.
5: То есть, судя по всему, речь идет о каком-то загадочном оборудовании, которое наносит удары по Украине со стороны Белоруссии.
0: Але тут важливо відзначити, що тупість і нескінченна брехня пропагандистів у результаті постійно обертається проти самої Росії. І це не лише ситуації з Білоруссю стосується. Так, останні кілька тижнів в Чорнороті почали хвалитися ударами по терміналах нової пошти.
6: За неделю вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Зеленского по гражданским объектам нанесли массированные сразу 6 групповых ударов по вражеской военной инфраструктуре. Очевидцы засняли огромный столб черного дыма над терминалом Новой почты в подконтрольном Києву городе Запорожье.
8: Хто не розуміє, навіщо росіянам це потрібно, просто проговоримо очевидні речі. І починати треба з того, що, не маючи якихось особливих успіхів на полі бою, Кремль мріє про Майдан у Києві.
6: Ну, на Украине недовольство хунты, по всей видимости, становится уже привычкой.
10: Подождите, и на Майдан пойдут.
8: Саме з метою викликати невдоволення у простих людей, за чорти взимку лупили по котельнях у мінус 26. А коли це не спрацювало, якийсь геній у Кремлі придумав атакувати Нову пошту. Так, щоб і український бізнес, і звичайні люди втрачали посилки, а відповідно й гроші.
6: Ще один такий логістичний термінал поражен в районі Суми. Це воєнний об'єкт, де проводилась зборка вражеских безпілотників.
8: Усі почули. Безпілотники, виявляється, на Новій пошті збирають. Але, ой, є скромна думка, що найближчим часом цехи зі збирання безпілотників виявляться на сортувальних станціях Wildberries та Озона. Ба більше, бабки шепочуть, що обидві ці компанії упереміж із жіночими трусами ще й іскандери возять.
11: Хотіли як лучше, получилось як завжди.
8: Тобто Росія вкотре відкрила скриньку Пандори, явно не подумавши про наслідки. А наслідки будуть такими, що першими заноють самі росіяни. Як це вже було у ситуації з атакою українських портів.
13: Більше плавати не будуть. А більше плавати ніхто там не буде. От що буде далі. З Одесою, з Ніколаєвом, з українськими портами. От в контексті окончання зернової зділки. Ніхто не ризикне там плавати.
8: А між іншим, спочатку атакувати українські порти та цивільні судна придумали ті ж генії, що й бомбардування Нової пошти зараз. Можемо нагадати пам'ятні лайфи, де за чорти кайфували від ударів по насінню та соняшниковій олії.
22: Там все буде пилати, там пепел буде, там будуть руїни. От і все. И вся зерновая сделка.
13: Это хорошо знакомые такие стационарные цели, легко горящие причем. Там зерно, там подсолнечник, шрот.
8: От тільки дуже швидко виявилось, що в такі ігри можна грати вдвох. А жирних цілей у російських портах в рази більше. Якщо що, експорт нафти через Чорне море займає вагому частку в російській економіці. Але щось останнім часом справи там не дуже йдуть. Як і з туризмом у Краснодарському краї.
26: Лопнула бочка, жарко, окна стоять. Все потекло. Все.
27: Почему наших детей не защищают? Мало того, что мирного нет, неба у них нет над головой, их детства. У нас оно было мирное, а у них нету этого.
28: Мы сидим в коридоре все до 3 часов ночи и слышим, как они вот летят и попадают в место назначения.
8: Так от, якби росіяни вчилися на власних помилках, вони б спочатку думали і прораховували ризики, а вже потім бомбили ту саму Нову пошту. Але ж ні, критичне мислення – це ж суто буржуйська і бандерівська фішка. А руська людина спочатку творить дичину, а потім ридає над палаючими складами Wildberries від Курил і до якоїсь Тюмені. Адже, перефразовуючи відомий креатив Міноборони РФ, дрони не закінчаться ніколи. І чим швидше за перебриком це усвідомлять і підуть на поступки, тим менше їм доведеться вигрібати.

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Ми ті, хто проламував ворога на запорізькому контрнаступі. Ми ті, хто вивісив український стяг над визволеним Роботиним. Ми та 47-ма бригада Магора, яка останньою виходила з Авдіївки. Магора, яка тримала оборону Покровська і на Курщині нищила ворога американською технікою. Наш шеврон – це воля степу, збратані з драконом. Символом військового зухвальства і удачі. Воюємо з розумом, мислимо стратегічно. Семпер аудентес. Готові до бою, відважні завжди.
2: 47-ма окрема механізована бригада «Магура».
3: Вдень енергосистемі допомагає сонце, а ввечері – наша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
4: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Сьогодні почнемо сюжет із очевидної для нас думки. І полягає вона в тому, що Путін остаточно і безповоротно потік кукухою.
6: До Краматорська, який вважається в київських сьогоднішніх властей временної столиці Донецька. Так от, до Краматорська там всього 4 кілометри.
5: Причому все це ми говоримо не з бажання якось зачепити чи образити. І навіть не тому, що Путін – ворог і військовий злочинець. Ні, друзі, обзуватись на порожньому місці – це не наші методи. Інша річ, що за кожної появи діда на людях, чи то деменція, чи то маразм, дружньо махають усім ручкою.
6: Зарані підготовлених оборонительних рубежей у ВСУ нет. Вони зараз намагаються в спешці створити локальний опорний пункт. А от Доброполя до госграниці 35 кілометрів.
5: Це, до речі, новий стендап старого маразматика. Ми, зізнаємося, спочатку навіть не хотіли цю дичину оглядати. Але після кількох хвилин, так би мовити, як пробник, щелепа стала відвисати аж до підлоги. Якщо що, бункерна калоша дійшла до тієї овочевої стадії, що стала суперечити собі ж. Зараз ось зачитаємо всім заголовки ЗМІ після бенефісу діда.
7: В Анкоріджі дійсно не було ніяких договоренностей. Путін о деталях зустрічі з Трампом.
5: Просто уявляємо, як на цьому моменті стиснулися скрепні місця у Піскова, Ушакова та інших придворних холоїв. Вони ж цілий рік писали тексти з вимогами до України якраз на основі домовленостей в Анкоріджі.
7: Пісков, робота над реалізацією договоренностей в Анкоріджі ідіот. Представитель Кремля заявив об этом на брифінгі.
5: Погодьтеся, це дуже тупо спочатку бігати трясти кулачком та заклинати Трампа натиснути на Україну заради реалізації договору на Алясці, а потім, як ні в чому не бувало, заявити, що жодних домовленостей немає.
8: Он врет тогда, когда у него шевелятся губы.
5: І це, до речі, не перший випадок лише за останні місяці, коли капітан Деменція хвацько підставив власну команду. Згадайте, як пропагандисти з трусів вистрибували, розповідаючи про нібито руйнівні наслідки прильоти Кукарєшніка.
9: Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой. Сказка, например, про орешник и гаражи. Инфопомойка «Униан» крутит кадры с развалинами гаражного кооператива в Белой Церкви. Дескать, Россия сожгла всемогущим орешником какие-то подсобки.
5: А особливо обдарованные елопы навіть накатали пафосные тексты. Мовляв, укрофашисты ганебно брешуть, дабы не визнавати правду.
9: Удар возмездия за Старобельск оказался таким болезненным для киевского режима, что он тут же начал врать напропалую, мол, русские били куда попало, но ложь не работает. Потому что даже звучит нелепо.
5: Ось тільки хто насправді бреше, несподівано визнав особисто Путін. Може, дід банально забув, що писалося в темниках? Може, Кабаєва квартирку в бункері кілька тижнів не відчиняла? Так чи інакше, але Гибнява Моль повністю підтвердила версію України щодо попадання по сараях і гаражах. Чим поставила всіх придворних пропагандистів реально навколішки?
10: І у нас взагалі... По территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения орешника. Это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как... Були положені розводящиеся блоки.
5: Можна лише уявити, з яким розпачем слухали Путіна куратори інформаційної політики РФ. Вони ж краще за всіх розуміють, що чоловічок у маразмі. Відповідно, принизливі зальоти продовжуватимуться і надалі. І на велику радість українців довго чекати не довелося.
11: До самого Слов'янська залишається приблизно 8-9 кілометрів. Наступлення йде успішно на 15 участках.
5: Про те, що Путін зовсім не володіє ситуацією на фронті, йшлося ні раз, ні два і навіть не 10. Якщо що, навіть російські воєнкори визнавали, що генерали носять дідокарти, які не мають нічого спільного з реальністю. На некоторых участках отличие закрасив от реальной ЛБС достигает расстояний в 8-10 километров. Следует ли повторять, что цена таких закрасов измеряется в количестве жизней наших бойцов и открытой дезинформации верховного главнокомандующего? Брехня генералів у коктейлі з путінською деменцією регулярно приводили до феєричного позориська. Чого варте легендарне запрошення іноземних журналістів до Куп'янська, який Росія на той момент і близько не контролювала?
12: Ми готові прекратити бойові дії на определенне время, на несколько часов, на 2, на 3, на 6 часов, з тим, щоб група журналістів могли зайти в эти населені пункти, посмотреть, що там происходит, поговорить з українськими військовослужбовцями і вийти.
13: Приезжайте, посмотрите сами и расскажите, наконец, всему миру о том, что там происходит и в каких условиях оказались ВСУшники, которых Зеленский отказывается эвакуировать.
5: Але ж мы не просто так говорили про те, что с каждым роком ситуация не так на поле боя, как у голови Путина, лише загострюється. І ось у 2026 році капітан Деменція вивів публічну ганьбу на новий рівень. Адже якщо раніше дід вигадував просування в Україні, то тепер почав браво захоплювати тилові російські міста.
14: А далі що? Ось на карту посмотреть, взгляд перевести на карту по восточній, северо-восточній. Там далі Комсомольськ.
5: Ми не знали, сміятися чи плакати, слухаючи, як президент РФ звільняв від бандерівського гніту Комсомольськ на Амурі. Там лише 1078 кілометрів від кордону з Україною. Але кого і коли таке зупиняло?
14: Комсомольські внутрі міста йдуть бойові дії. І вже значительне кількість зданий освобождено нашими військами.
5: До речі, після тієї історії в рамках антикризи російські пропагандисти тиждень бігали з криками, мовляв, Путін не дурник, а просто обмовився. І навіть цікаво, що ці ж діячі розповідатимуть цього разу. Справа в тому, що, за словами Путіна, російська армія ось-ось закриє котел у Старому Осколі, який мудрий дід вважає річкою.
11: На лівому берегу ріки Старий Оскол нами фактично практически заблокирована разношерстная группировка противника численностью около 5000 человек.
5: Хто ще не зрозумів, у чому прикол, то час нагадати, що Старий Оскол – це місто в Росії. Відповідно, кого там збирається оточити Путін, краще з'ясувати його лікарям.
11: Ну, до повного, до окончательного окруження остається где-то около 2 кілометрів. А затем судьба этой группировки противника буде похожа на ту, которая була вже в районі Куп'янська-Узлового.
5: Але те, що дід неадекватний, це очевидний факт. І радіти цьому чи засмучуватись до кінця незрозуміло. Так, з одного боку, начебто й круто, що верховний у ворога явно божевільний. Він, крім генерації маячні, ще й внутрішньоросійські проблеми доводить до критичного стану.
15: 29 июня. Хуже всего дела с бензином обстоят это в Забайкалье. Находимся сейчас в Чите, бензина нет вообще. Люди стоять сутками на заправках, ждуть.
16: Слухайте, ну ось реально, потрібно було дуже постаратися, аби найбільший світовий експортер нафтопродуктів залишився зовсім без бензину. Особливо з огляду на те, що криза не в один день сталася. І у Путіна з боярами була купа часу, аби виправити ситуацію хоча б у глибинці, куди українські дрони ще не долітають.
17: Я зараз поїхав до міста, з Курумкана до Улан-Удэ. І прикиньте, що... Что творится? Доехал я, значит, до Турки, а там бензина нету на Роснефти в Турке. Прикиньте, бензина нет.
16: Оскільки замість того, аби працювати і шукати рішення, дід бігав на інтерв'ю і вішав локшину на вуха дурням. Мовляв, хитрі вороги хочуть розгойдати Росію зсередини. А в них це, звичайно ж, не вийде.
18: Значит, что касается БПЛА самолетного типа, мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники главным образом для решения одной задачи. И задача это внести раскол в российское общество, нанести там нам моральный ущерб, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб. Нічого не вийде.
16: Дивлячись на промову начальника, політиці партії намагалися відповідати і пропагандисти. Мамчині генії язички наждачкою стерли, так намагалися довести, що, мовляв, удари по НПЗ – це чистої води піар Зеленського. А заводи майже одразу продовжують роботу.
19: Вони ведь наносять удари не для того, щоб щось зламати і поразити. Ну, возгорання, ну, технологічна цепочка нарушена. В авральному режимі неділя і все заработає.
16: До чого призвела подібна брехня, вся Росія спостерігає зараз у режимі онлайн. А махрові ватники можуть навіть задуматися, а чи адекватний їх президент. Благо, в нескінченних чергах на заправках часу подумати більш ніж достатньо.
20: Всім доброе утро. Полтора суток я вже стою на Роснефті, который находится у нас на Огдані. Вчера я так и не доехала до заправки, потому что вот буквально перед поворотом на нас остановилась очередь.
16: Тобто, з одного боку, дивлячись на нескінченні провали, можна було б порадіти за мізки царя, які протікають. Ну а з іншого, давайте не забувати, що це недоумкувате опудало має ядерну зброю. І саме зараз багато хто з оточення діда почали готувати Шизіка якраз до подібного сценарію.
21: То пора переходити к применению ядерного оружия. На первом етапі можуть бути ядерні боєприпаси, з помощью которых ми должны в цілому на цілих ряді участків пробити оборону. Калібр 152 мм. Є у нас такі. Соответственно, пробиваємо оборону для того, щоб пройти те укрепрайони крепості, так називаємо, вийти к Дніпру, а може бути і далі.
16: Якщо раніше до таких погроз ми ставилися з олімпійським спокоєм, пам'ятаючи передусім позицію китайських господарів Кремля, то тепер елемент тривожності став проявлятися. Адже від чувачка, який веде бої за Старий Оскол та Комсомольськ на Амурі, можна очікувати чого завгодно. Особливо в ситуації, коли принижене та запльоване стадо буквально вимагає крові.
22: Винниця, Тернополь, какой-нибудь аэропорт, что-то еще. Они могут внезапно вот сгореть. Вот орешник прилетит уже не просто в виде болванки, которая дает мощные сейсмические волны, а прилетит вот с каким-нибудь тактическим ядерным зарядом.
16: Все це, звісно, не радісно. Проте надто панікувати теж не потрібно. Адже, як мінімум, оточення Путіна має розуміти, що якщо українські ракети долітають у глибокий тил...
23: Еще. 59.
16: Їм нічого не вартує рознести, наприклад, ядерні об'єкти на території РФ. Ну, це якщо поплавлений дід вирішить натиснути на кнопку. А оскільки в ядерній війні переможців не буває, дуже сумніваємося, що олігархи з оточення Путіна хотіли б переїжджати з Рубльовки до сибірського села Кукуєво.
24: Скільки разів їздив цією дорогою на схід, не перерахувати. Я мріяв стати журналістом, аби побачити світ. Та війна весь час повертає лише сюди.
25: Я Владислав Круглов, звичайний українець. І мій дім знаходиться за 1.5 години їзди звідси. Там пройшли мої найщасливіші роки життя, моє дитинство. Та потрапити додому я не можу з лютого 22-го року, бо він окупований. Російська біомаса знищила моє місто. старобіжне. Забрала у мене рідних. Та навіть всі фотографії, які у мене були з дитинства, залишилися в окупації. І таких історій, як у мене, якщо не мільйони, то сотні тисяч по всій Україні. Моя найбільша мрія – повернутися додому. Та поки війна триває, я хочу розповісти вам історії людей, а також їх рідних міст та сіл. Наших рідних українських міст та сіл, які з диявольською жорстокістю знищила Росія. Стела на в'їзді у Донецьку область – пам'ятне місце. На бетоні імена тих, хто захищає Україну з 2014-го. І більшості немає в живих.

0: Отож, вирушаємо у село Долина на Донеччині. Це, до речі, наша автівка синя Шкода Репіт. Вона вже 8 років їздить на війну, а це моя команда. Водій Олег Цимбалюк. Саме завдяки йому ми будемо безпечно добиратися до певних пунктів призначення. А це оператор Віктор Зеленков. Завдяки його роботі ви будете бачити класні кадри. Поїхали! Село Долина від кордону Донеччини з Харківщиною. Лише за 4 кілометри. Це і буде наша перша зупинка. Дорога тут гарна. Та про те, що кілька років тому тут вирувало життя, нагадують лише скелети будинків.
1: До березня 2022 року у долині мешкало близько 800 людей. Я пам'ятаю, як багато років їздив цією дорогою до Великої війни і бачив приблизно у цьому районі вивіску російською «Мьот». Проте зараз ні російської вивіски, ні людей.
0: Долину. Долину руїн я обрав не випадково. Тут у 2022-му проходила лінія боїв за Донеччину. Рашисти не змогли захопити село та встигли його освободіть від життя. Ці руїни – немов декорації апокаліптичного фільму. Та, на жаль, це реально безлюдний, стертий з лиця землі цілий населений пункт на сході України. Всі, хто хоча б раз їхав у Слов'янськ з Харкова, бачили Свято-Георгіївський монастир на околиці села Долина. Масштабну будівлю храму важко не помітити з траси. До Великої війни сюди щодня приїздило чимало вірян. На території жили монахи, працювала церковна школа. Будівництво саме цього скиту на початку 2000-х фінансував Янукович. За основу проєкту було взято храм Покрови Божої Матері у Нерлі на Росії. Житлові корпуси, школу та дзвіницю було зведено у чисто російській архітектурній манері. І саме завдяки росіянам сьогодні цей скит виглядає саме так. Спочатку йду у приміщення, де жили монахи. Та тут ні дверей, ні меблів, знято сантехніку та унітази. Спустошили приміщення не росіяни, а працівники монастиря, аби бодай щось зберегти. Далі шукаю вхід до церковної зали храму. Та тут з усіх сторін лише завали. Як бачите, територія цього монастиря повністю зруйнована. І його навіть не врятувало те, що він був московського патріархату. Росіяни по ньому відпрацьовували з усього, що у них було. Я зараз візьму телефон і піду всередину, бо зайти, обійшовши будівлю з усіх сторін, я не зміг. Це дуже обережно. Ми спробуємо... Чи всередині монастиря стіни повідходили. Ось наді мною взагалі висить шмат стіни. Не знаю взагалі, за що він кріпиться. Та обійдемо його і підемо обережно далі. Але тут проходу немає. Сюди теж ніяк не пролізеш. Ну-ка тут. Я просто не пролізу навіть без бронежилету.
2: Не знайшовши входу до центральної зали зсередини, я пробую піднятися на найвищу точку, аби згори оцінити масштаби руйнацій.
0: Ніколи не повторюйте цього самі.

далі я не буду підійматися, не хочу ризикувати своїм здоров'ям, бо я не знаю, чи зможу я взагалі туди долізти і чи не обвалиться все це на мене. Я і так доволі на великій висоті знаходжуся, думаю, це висота триповерхового-чотириповерхового будинку. І як бачите, тут все зруйноване. Все. І це монастир Московського патріархату. Тобто Росія сюди била спеціально, прицільно, бо саме по лінії цього села проходила лінія бойового зіткнення. Тобто все, що ви наразі сьогодні тут побачили, це все зруйнували саме росіяни. Далі ми їдемо у село його вулицями. Усі приватні будинки обабіч траси зрівняні з землею. Зрідка можна побачити паркан, то зрозуміло, де починалася ділянка господарів. А так, війна та природа зробили своє. До того, як на околиці села з'явилися росіяни, долина жила. Клуб, бібліотека, школа, дитсадок, пошта, три магазини, кафе та АЗС. А до Слов'янського курорту чи Святогірська рукою подати. Село вважалося одним з найбагатших у районі. Завдяки розташуванню сільськогосподарського підприємства «Дружба» воно обробляло 2700 гектарів землі за рік, вирощуючи зернові культури. До війни тут працювало 40 людей, нині лише два охоронці. Охороняють залишки від техніки та розбитий ангар. По дорозі до центру долини зупиняємося поруч з магазином господарських товарів. До 22-го я

0: Донеччини та Харківщини близько 20 батальйонів і йде у бій. З травня по вересень 22-го путінські війська штурмують Донеччину по лінії сіл Краснопілля, Долина і Богородичне. Та просунутися у глиб області ворогу не дають Збройні сили України. Рубіж оборони тоді тримали перша танкова бригада, батальйон оперативного призначення НГУ імені Сергія Кульчицького, десантники 80-ї бригади, 86-та, 68-ма, 41-ша, 77-ма та 126-ті батальйони територіальної оборони. Саме завдяки героїзму цих людей, ціною їх життів та здоров'я, так як долина, сьогодні не виглядає Слов'янськ. Навпроти знищеного росіянами меморіалу жертв Другої світової у долині щось схоже на адміністративну будівлю. Йду усередину.
1: Це, я так розумію, сільська рада була, бо ось залишилася вивіска, є залишки прапору. Навіть важко уявити, що тут, в цих коридорах, буквально 3 роки тому вирувало життя.

0: Здебільшого порожньо. Та в одному з кабінетів купа документів. Більшість датована початком 2000-х. То, мабуть, це архів. Хоча є ось перелік останнього складу працівників сільської ради.
1: Тут фельдшер, фельдшер Полякова Ірина Вікторівна, комендант пункту Сенько Андрій Валентинович, начальник Бахмут Микола Іванович.
0: На стінах помічаю інформаційні плакати часів Совка, закони УССР. Та що вони тут роблять? Для кого? На жаль, ці питання вже нікому задати.
2: Аби дістатися на другий поверх сільської ради у долині, доведеться зняти бронежилет, бо плитами і впали, тобі просто неможливо пролізти. Тепер можемо вирушати.

0: drugoj površci iz koje rade. Baću dveri, napisano sekretar. Зараз подивимося, що тут залишилося.
1: В правому крилі у кабінетах трапляються меблі. Зрозуміти, що тут знаходилося до початку Великої війни, складно, бо жодних вивісок. У кінці коридору – знахідка з минулого. Її зберігали у сільській раді усі роки незалежності України.
0: Як показово, усюди, на сході, імені В.І. Леніна. Управління колгоспу, назва якогось підприємства, назва шахти, ще щось обов'язково носила ім'я імені Леніна.
1: В лівому крилі знаходитися небезпечно, бо немає частини даху, зруйновано стіни. Будівлю заливає вже 3 роки. Під відкритим небом, вперемішку з камінням, залишки документації та меблів.
0: На другому поверсі сюди теж розруха, та тут є кабінет сільського голови. І саме тут і працював голова сільської ради. Його робоче місце, картина. Можливо, людина, яка працювала тут, чи люди, які тут жили, побачать цей ролик і впізнають місце своєї роботи. Не знаю, мені здається, це дуже боляче бачити те, що ти стільки років будував, те, що ти любив, те, що ти вкладав просто своє життя. У тебе були мрії, надії на майбутнє, і в один момент все втратити. Проклята Росія, просто проклята.

0: А тепер хочу показати вам бібліотеку. Вона була відносно нещодавно реконструйована, тому що видно, що тут зроблено новий ремонт, встановлено нові двері. Ось центральна зала. Тут відбувалися якісь заходи, концерти. Я так розумію, що саме в цьому приміщенні, можливо, були якісь дитячі гуртки. Зараз тут, дуже небезпечно знаходитися. Якщо ви бачите, наді мною просто провисає стеля. В окремих місцях вона просто вже впала.
1: Місцевий клуб-бібліотека. Порожня зала, розтрощене піаніно. Ліворуч від входу – читальна зала. Люди пішли звідси 3 роки тому. І цього часу вистачило, аби книги на полицях склеїлися та поцвіли.
0: У бібліотеці теж не вдалося знайти навіть якихось формулярів там чи записів про тих людей, які брали тут книги. Тут взагалі важко щось знайти вцілівше.
1: Та все ж вдається. На стіні бачив кілька ще розбірливих фотографій з довоєнного життя. Так збереглися адміністративні будівлі у центрі села після боїв, що точилися у його межах. Житлова забудова, переважно приватні будинки, усі зруйновані. Та у селі є багатоквартирний будинок. Його частина вціліла після авіаудару. До війни в ньому проживало 8 родин.
0: Це ось один з багатоквартирних будинків у селі Долина. Його росіяни накрили кабом. Це я дізнався з мережі інтернет. Ось чиясь квартира. Двері приблизно такі самі у мене вдома. Але знаєте, найжахливіше, що я зараз тут можу побачити, це ключі. Це боляче. Тут колись вирувало життя, але зараз отак виглядає квартира. Ходімо зі мною. Так само нічого немає. Всі речі розкидані. Ось тут був ноутбук. Він розбитий. Книги, люстра, фотографій не бачу. Не можу знайти нічого, щоб було зрозуміти, хто жив у цій квартирі. А це ще одна сусідня квартира. В цьому будинку зайдемо сюди. Тут повністю впали плити. А ось кухня. Кухня, якої також немає.

0: А от у сусідньому під'їзді зайти у квартири вдається зовсім без перешкод. Роблю все дуже обережно, аби нічого не порушити. Та тут теж є речі колишніх жителів.
1: Щоденник. Написано щоденник. Ще один щоденник. Учень 11 класу. Ще один щоденник. Ось бачу. Також 13 сентября. Класна робота. Думаю, о чому? О родині. Якось боляче все це бачити і розуміти, що тут зупинилось життя. Хоча, скоріш за все, саме в цій квартирі мешкала чи вчителька, чи вчитель, можливо, викладач музики, тому що тут також дуже багато літератури з нотами, багато пісень.
2: Так це висотки, це совєтське.
1: Дітей на Донеччині та Луганщині, бо сам пам'ятаю це прекрасно. Викладачі вчили саме російською мовою, і вся ця пропаганда, вона тягнулася, мабуть, з початку незалежності України. І все це, мабуть, вибухнуло саме у 2014 році, коли Росія прийшла рятувати рускоговорящих. А чому вона їх прийшла рятувати? А тому що ось такі вірші.
0: Из-за всех земных чудес мне милее русский лес. И веселый, молодой, и задумчивый, седой, хоть в какое время года, хоть какую будь погоду, но особенно зимой.

0: от у дворі будинку кілька гаражів. Всередині розібрані до корпусів цивільні автівки. На поличках та підлозі жодних інструментів. А от що у підвалі?
1: Залишили закривачка. А тут, можливо, навіть хтось ховався від обстрілів. Тут постіль, подушка, матрац.
0: Серед руїн до мене підбігає доглянутий пес. Хоча з людей поблизу нікого.
1: Собака?
0: Скоріше за все, це собака пана Юрія, єдиного жителя села, що повернувся сюди ще у листопаді 22-го, і якого протягом 2 днів зйомок, на жаль, я так і не зустрів. Його будинок закритий. Історія пана Юрія важка, як і у всіх жителів долини. З інтернету відомо. Чоловік втратив будинок, роботу, працював у місцевій школі охоронцем, а також родину. Діти і дружина поїхали. Зараз він доглядає за покинутими тваринами. Живе у селі завдяки сонячним панелям та генератору. Бо на сьогодні тут ні світла, ні газу, ні води. Далі до школи. Повз десятки спалених будинків. І тут до мене знову туляться тварини. Навпроти мене величезна груда каміння. Це центральний вхід до долинської школи. Щось прилетіло. І не один раз. Немає центрального входу. Взагалі, школи майже немає.
2: До 24 лютого 22-го тут навчалося 116 дітей.
1: Є можливість одразу піднятися на 2-й поверх. Та все це робити дуже небезпечно. Ніколи це не повторюйте. Тому що більшість будівель можуть бути досі замінованими або просто обвалитися. Тож пішли у середину школи, спробуємо побачити і зберегти в історії те, що від неї залишилося у долині. Тут видно, скоріш за все, була дошка. Коридор. Я так розумію, це був коридор, бо ось тут вікно позаду мене і залишки стін. Ось тут теж коридор. Зараз туди підемо, подивимось, що там.
0: Більша частина кабінетів у школі зруйнована. Над актовою залою небо, від шкільної їдальні каміння, а отак би мовити, в цілілому коридорі двері в нікуди.
1: Це теж один зі шкільних класів долинської школи. І, як ви можете бачити, ця будівля приблизно вся у такому стані. Тобто тут майже немає 2-го поверху. Знаю, що на 1-му поверсі знаходиться дитячий садочок. Я бачу якісь там речі. Ну, видно, шафочки маленькі. Зараз спробую туди спуститися і подивитися. Бо тут, я так розумію, все завалено і пройти неможливо. На 1-му поверсі школи, якщо її обійти з іншої сторони, то, правда, вхід завалено. Та я пройшов через 2-й поверх школи. Тут був дитячий садок. Сподіваюся, хоч тут щось залишилося. Хоча саме 1-й поверх, він повністю завалений плитами з 2-го. Чиїсь речі дитячі. Хтось роздягнувся та більше їх не забрав і ніколи звідси не забере.
0: Далі лише спалені та завалені приміщення. Хоча вцілів санвузол.
1: Дитячий садок мав бойлер. Тут теж було зроблено ремонт, бо видно профілі.
0: До всього нові комунікації та пластикові вікна і так по всій будівлі. Та, на жаль, це все, що лишилося від дитячого садочка. Ні спалень, ні ігрових кімнат, бо все під завалами. Та коридор веде далі. І я потрапляю у спортивний зал.
1: звісно, робити надто складно. Та не хотілося показати все, що бачу я на власні очі. Зал. Тут займалися діти. Як бачите, всі стіни просто вивалені. Ну і стеля теж. Залишився канат, є м'ячі. Тут, скоріше за все, зберігався спортивний інвентар. Чи, можливо, була якась роздягальня.
2: Бачу у стіні діру, то лізу. А там кімната відпочинку для вчителів фізкультури. На стіні розклад, дипломи, грамоти, кубки.
1: От я бачу, є телевізор.
2: У сусідніх приміщеннях холодильник та душ. Та на цьому все. Далі пройти неможливо через завали. Ліве крило школи – суцільна груда каміння.
3: Приблизно такий вигляд мають сотні населених пунктів в усій Україні. Саме так виглядають села та міста, до яких дотягнулася рука росіянина. Вони прийшли нас просто знищити, вбити, стерти з лиця землі. І ось ця школа в долині є прикладом того, як русські освобождають русскоговорящих.
4: Стерта з лиця землі долина – це жахлива реальність, дивлячись на яку задаєшся питанням. Як в Україні досі існують люди, котрі за гроші чи хвору ідею руського міра ладні наводити ракети на свої ж міста, перетворюючи їх у попіл?
5: Цей сюжет ми почнемо із чергової порції прекрасного. Річ у тім, що українська армія продовжує успішну демілітаризацію над України з нібито найкращою у світі ППО.
6: У нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все.
7: Наш мировой конек, назовем так, в чем мы доминируем, это система ПВО, раз. То есть мы на поколение опережаем всех, в том числе и хваленые Хаймерсы. Ой, не Хаймерсы, значит, Патриоты.
5: Патриоты. Щоправда, в дійсності російська ППО настільки якісна, що всього 3-4 ракет із головою вистачає, аби знести черговий завод ВПК. Пам'ятаєте знаменитий мем про «бомбіть Воронеж»? Коротше, днями тут його екранізація відбулася.
8: Воронежем піднімається густой чорний дим.
9: Ух, їх. Це, походу, явно не пожар.
10: Що там?
9: Ракета.
11: От, це... Завод там взорвали, і посередині вже обрушилось здание. Надо газ отключати.
8: Три ракети Storm Shadow прилетіли в завод Мікрон.
12: Атаковане предприятие – критически важный элемент российского военно-промышленного комплекса. Кроме компонентов для крылатых ракет, там производят электронику для систем ПВО, зенитно-ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» и прочего российского вооружения, которое используется для ударов по Украине.
5: А тепер лише уявіть, що буде з Росією, якщо замість 3 старих штормів полетить хоча б 30 сучасних ракет. Втім, ватні хом'ячки і далі продовжують фантазувати і у своїх жалюгідних ток-шоу наполегливо вимагають бомбіть країни НАТО.
13: Ми розуміємо, що враг наращує свої можливості попередження. Це роблять подонки типу Зеленського і Федорова? Ні, звісно. Это делает НАТО. Это значит, общество должно собраться и сделать все, что возможно. И принять решение. Удары по Европе, значит, удары по Европе.
5: Коли чуєш щось подібне, спочатку мимоволі усміхаєшся, а потім хочеться уточнити. А відповідь цих смішних не замучить?
14: Люди хотят увидеть в телевизоре чорний дим над Лондоном, Парижем, Берліном, ну і ладно, над Києвом теж.
5: З іншого боку, варто розуміти, все, що відбувається в російському інформаційному просторі сьогодні, це один суцільний антикриз. Бо ж навіть топчики на кшталт Сіманян починають усвідомлювати, це зовсім не Росія качає Україну зсередини, а якось так вийшло, що навпаки.
15: Я призываю всіх не піддаватися на їх піар, як ти справедливо говориш, їх провокації, имеющие своєю целью только одно – наше разочарование. Для этого эти беспилотники, для этого эти коллапсы в аэропортах, тем более в курортный сезон, когда люди хотят лететь куда-то отдыхать. Для этого проблемы с бензином, чтобы возникло внутреннее раздражение, чтобы мы с этим доколе вышли бурно и вот в пьяных фантазиях и в наркотических фантазиях тех, кто это пытается устроить, чтобы мы, как в 17-м году, сами себя высекли.
5: Тобто ті самі кадри, які свого часу погрожували взяти Київ за 3 дні, тепер просять хлопів не панікувати надто, адже, цитата, «в 90-ті було ще гірше».
16: Друзья, отставить панику, свистать всех наверх. Не из таких переделок вылазили. Пока еще даже до святых 90-х далеко в плане жизни мирных граждан.
5: Як то кажуть, довоювались стратеги мамчині, так що замість нового світового порядку доводиться порівнювати реальність із 90-ми. Хоча це ніяк не заважає придворним блазням занурюватися у Путіна аж до нирок. Діду, либонь, навіть сидіти лоскотно після кожного ефіру Сіманьян.
15: Не треба вважати себе нам всім умніше, ніж Путін Владимир Владимирович. Це вряд ли. Ну, вряд ли. Все-таки хтось із нас умніше, ніж Путін Владимир Владимирович. Я напомню, коли Путін Владимир Владимирович прийшов до влади в Росії, Росії практично вже не було.
5: Взагалі, якщо послухати пропагандистів, то у проблемах Росії винен хто завгодно, крім Путіна та його найближчого оточення. У них Крим горить, бензину по країні нема, на фронті переважно лише ротові перемоги, але цар-батюшка все одно молодець, а в усіх бідах винен хіба що Центробанк.
17: Верховний головнокомандуючий, президент Російської Федерації Владимир Владимирович Путін, говорить, надо все, ставку надо снижати. Все, бізнес уже не просто пищит. Бизнес прямую говорит, все, мы уже съели все, что было. После чего Набиуллина с тем же Заботкиным, и они начинают рассказывать о том, что они оказываются вратари. Чьих ворота они защищают и за чью команду они играют.
5: Ох, уже цей Центробанк із ППО провалився. І армією погано керує, а рівень геополітичних багатогодівок Набиуллиной взагалі курам на сміх.
17: Ні разу эта женщина... Вместе с этим Заботкиным ни разу не произнесли СВО. Какие ворота? Что они защищают? Инфляция, что ли, наносила удар по Москве? А вопрос, почему долетели? А потому что нам надо современной системы ПВО, которая у нас есть, но это надо масштабировать. Для этого нужны деньги. Для этого нужно много денег. Для этого экономика должна развиваться, а не остужать ее.
5: Ну, а якщо говорити серйозно, то вішати всіх собак на найбільш безпонтових шестірок завжди було суто російською фішкою. Просто у них стільки памперсів не знайдеться, щоб такі, як Соловйов, хоча б зважились стрибнути на начальство.
17: А нельзя в следующий раз провести засідання ЦБ в Криму, при этом, щоб вони туди добрались на машинах? Сложно? Щоб вони узнали, що реально происходит в стране.
5: Окрім пошуку винних, російські пропагандисти зайняті ще й вигадуванням максимально упоротих перемог. Очевидно, що у них завдання відволікати холопів від проблем, але ж, ну, хоча б посоромились, ну, чесне слово, так, щоб нібито серйозні програми не перетворювались на камеді-шоу.
18: Мы не должны вести ни с американцами, ни с европейцами переговоры по Украине больше. Не должны. Украина – все. Это наша зона ответственности. Мы должны вести переговоры с ними о будущей архитектуре безопасности в Европе. Что будет со статусом Польши, Румынии, Швеции и так далее.
5: Боже правый, ото попайка. Країна, яка 5-й рік воює за малу токмачку, поривається серйозно обговорювати статус Польщі та Румунії. Ми цей прикол навіть повторимо.
18: Мы должны вести переговоры с ними о будущей архитектуре безопасности в Европе. Что будет со статусом Польши, Румынии, Швеции и так далее.
5: А ще декілька тижнів тому, очевидно, до появи свіжих методичок, російські пропагандісти говорили хіба що про статус Придністров'я. Причому в контексті того, що саме Румунія будь-якої миті може вивести з чату черговий острівець «Русского міра».
16: Проще уйти из Приднестровья, пока не случился унизительный сеанс силового демонстративного поглощения Русской Республики румынами в форме оккупации с присоединением. Потому что объективно сделать мы ничего не можем.
5: Але варто було папікам в Кремлі насупить брови, і суцільна зрада миттю перетворилась на рожеву перемогу. Все, не можна більше розповідати ні про глухий кут на фронті, ні про геополітичні провали. Нехай краще дурники слухають, як Зеленського в Нюрнберзі судитимуть.
19: На поле боя наши враги не могут нас одолеть, поэтому плодят новые виды войн. Каждый их трусливый теракт получает кратный удар возмездия. Когда наступит время наказывать руководителей нацистской Украины? Каким будет новый Нюрнбергский трибунал?
5: Цікаво, вони самі розуміють, що від кожного такого ефіру за сотні кілометрів тхне безпорадністю. Бо якщо зібрались судити, ну то судіть. Що ж їм вже п'ятий рік заважає, а? А, звісно, не можна ж в ефірі визнавати, що Росія виявилась значно переоціненою. І тупо не здатна реалізувати власні амбіції.
20: Вне всякого сумніву, у Зеленського нет будущего. Він не вийде із цієї ситуації побідителем. К нему будуть пред'явлені самые серйозні по вищій мірці претензії, не тільки со сторони Росії, не тільки со сторони каких-то міжнародних судебних інстанцій, но і со сторони граждан України, которых он откровенно надул.
5: Сюди ж можна додати і кумедну тряску кулачком щодо ситуації на фронті. Так, російська армія зайшла у кілька кварталів Костянтинівки. Проте навіть самі чорнороті визнають, що сталося це більше, ніж через рік боїв за місто.
21: На землі йдуть успіхи. Я думаю, в ближайшій перспективі буде рішено питання з Константиновкою, за якою йдуть бої вже з прошлого года.
5: Такими темпами лише за Донецьку область доведеться воювати років з 10, а то й більше. Але зет-хом'ячки настільки принижені та запльовані останнім часом, що навіть найменші просування видають за стратегічний прорив. Просто зацініть ці пафосні заяви.
22: Фронт, ну, реально рішає задачі, при этом, якщо обратить внимание на активність мелкого зеленого подонка, то понятно, чому він ушел в піар. Константиновку можна забити, Красний Лиман уже можна забити.
5: Рудольфович так розійшовся, що язиком ще й Харків заблокував.
22: Якщо зараз там чуть насытить то, що є там в групі «Север», сума вообще не вопрос. Ізоляція Харкова, коли это мільйони побігуть на територію України біженців, вообще не проблема.
5: І знову ж таки, важливо розуміти, що абсолютно всі телевізійні перемоги росіян варто одразу ділити мінімум на 10. Просто нагадаємо, ці ж самі кадри свого часу і в Куп'янськ назавжди приходили.
23: Слава Богу, все. Куп'янськ наш, город освобожден, більше ми оттуда ніколи і нікуди не уйдемо.
5: А зараз, попри абсолютно будь-які карти, ніяк не можуть визнати відкат, наприклад, у Запорізькій області. Ох, як зараз Рудольфович міністра Федорова викриватиме.
22: После этого в Рамштайне на полном серьезе рассказывает Федоров, да мы впервые взяли больше земли. Где? Где вы взяли? Населенные пункты назовите. Вы потеряли, и существенно. А сейчас нам еще и обрушится участок фронта. Да он вообще не понимает, что говорит. Ну зачем он понимает? Он лжет, ему надо деньги получить.
5: Но ніяк хлопці не можуть звикнути, що від криків халва в роті солодше не стає. З іншого боку, за чортам у нинішніх реаліях, окрім Гебельсовщини, нічого ж іншого не лишається. До речі, саме тому на федеральних каналах не лише вигадують перемога і не соромляться просто називати чорне-білим, мовляв, зараз холопів задурим, а потім якось розберемось.
20: Ми совершенно точно на правильному пути. Ми совершенно точно по правильну сторону історії. Время работает на нас, вот что надо понимать.
5: Що кому не зрозуміло, час, виявляється, грає на Росію. А те, що нема бензину, логістика знищується, прильоти щоденні. Це, очевидно, таке покращення. І, звісно, від нескінченних покращення зовсім не відвідчаю. У студіях федеральних каналів звучать ось такі тексти.
24: В Києві самим уязвимим, самою уязвимою системою являється каналізаційна система. Якщо її вивести із строю, це буде швах. Это рытье, так сказать, выгребных ям во дворах и так далее.
5: Тобто насправді у ротових переможців усе так безнадійно, що Друга армія світу на п'ятому році Великої війни збирається воювати з каналізації. Ті, хто створював «Іскандери», очевидно, сподівались кошмарить своїми ракетами американців, але точно не труби з лайном у Києві.
22: Нам пора відключити Одесу, конечно. Днепр, Київ,
24: конечно.
22: Львов.
24: Конечно. То есть
22: здесь уже, ну, просто другого варианта нет.
24: Да.
22: Харьков.
24: Иначе это значит, что в эти города затянется на год.
22: То есть в этих городах, значит, не должно быть ни воды, ни электричества, ни канализации.
5: Очевидно, що тому, хто реально десь перемагає, не потрібні настільки ганебні багатоходівки. Та якщо чорнороті пропонують саме такі схеми, то певно розуміють, що священна війна зі стоками – це і є їхній нинішній рівень. І все це ми говоримо лише тому, що на всі крики і погрози варто реагувати тверезо і без паніки. А ще краще – продовжувати допомагати армії. Так, щоб жодні інформаційні антикризи з часом не змогли врятувати ані Путіна, ані його банду. Лише за такого сценарію в Україні з'являться реальні шанси на справедливий мир.
25: З
0: за свою країну.
1: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи, хрест – віра, півмісяць – готовність до бою, зірка – світло нашої правди. А девіз «Прес шаблі маєм право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільні і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
2: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
3: Через спеку та кондиціонери електростанціям важко впоратися з навантаженням. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
4: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: за свою країну.
1: Вітаю вас у студії Петро Демячук, і я пропоную вам інформаційний дайджест про головні події останніх днів. Отже, чим здивували нас Україна та світ упродовж наступної години. Не здивувала, але вкотре підтвердила статус країни-терористки цинічного і підступного ворога, який не рахується з людськими життями. Росія за останні дні вбила десятки цивільних українців, сотні скалічила. Мішенями рашистів знову стали житлові будинки, особливо дісталося саме Києву. Постраждали житло, медзаклади, школи і садочки, цивільна інфраструктура. Столиця у жалобі за жертвами масованого ракетно-дронового удару. Оплакують загиблих у Запоріжжі, на Дніпропетровщині, Одещині, Сумщині та Харківщині. Нова тактика московиці. Вони прицільно б'ють по українських АЗС і масово застосовують керовані авіабомби. Що змінилось і чому каби знову долітають до Харкова, дізнавалася Тетяна Доцяк.
2: Майже півроку росіяни не били кабами по Харкову. Востаннє авіабомби прилітали по прифронтовому місту аж у січні. І от знову окупанти вдарили по житловій забудові. Будинок у руїнах, а під завалами шукали людей.
3: Ось рятувальники дістають з руїн 17-річну дівчину. До цього визволили 6-річного хлопчика. Минулого тижня на світанку, коли люди ще спали, росіяни вдарили по Харкову авіабомбами. Під завалами опинилися 9 людей.
4: Взяли, нормально.
5: Тихо, держи.
6: Дядь Коля тут, того витягли уже в пакеті. Сережка оторвала ногу. Ну і там ще одна бабушка, вони недавно сюди купили квартиру. Вони жили, я так поняла, в Херсоні, там у них розбомбили. Ну, витягли оттуда Данька, 6 год, по-моєму, мальчик. То його витягли живим, слава Богу.
3: Довкола пошкоджено майже 40 будинків. Уламки розлетілися на сотні метрів. А в епіцентрі було пекло, згадує пані Євгенія. Її квартира єдина вціліла.
7: Це сина кімната. О. Це... А ось це моя кімната. О, бачите? Угу. Потолок. Оце б мені на голову. Бог відвив.
3: Люди кажуть, авіабомби, наче ураган, вибухова хвиля, змітає все на своєму шляху.
6: Свистіло, звісно, і удар був хороший. Ну, що вам сказати, ну, шишок навіть. Ну, а постраждали дома всі. Отут перший дом, там сказали, він не підлягає ніякий, ні відстроювати. І цей теж будуть зносити.
3: Таких бомб у росіян величезні запаси дісталися у спадок від Радянського Союзу. Їх модернізували і зробили одним з основних засобів ураження прифронтових регіонів. Лише у 24-му окупанти завдали по Харкову 161 удар авіабомбами. Сили оборони навчилися протидіяти. І вже у 25-му кількість ударів кабами скоротилася вчетверо. Та в червні окупанти поновили терор. В уламках кабів правоохоронці не виявили нових технічних рішень. Військові аналізують маршрути польотів авіабомб, роботу засобів радіоелектронної боротьби і розбираються, чому росіяни змінили тактику, каже начальник облвійської адміністрації Олег Синягубов.
8: Вони обрали для себе подекуди тактику, це ракети «Шахеди». Можливо, у них є питання щодо постачання пусків, пріоритетних напрямків. Можливо, пріоритетний напрямок для них Київ наразі з приводу «Шахеди», з приводу ракет. Да, до нас запустили кабу. Ми переконані, що це теж у них проба. Вони там будуть аналізувати, дивитися, що ефективніше для них.
3: Протидія кабам – постійна боротьба, каже начальник командного пункту полку безпілотних систем «Кракен» Данило Положухно. Росіяни застосовують спеціалізовані багатоканальні антени «Комета», які допомагають авіабомбам обходити українські засоби радіоелектронної боротьби. Окупанти їх постійно вдосконалюють, щоб каби могли точніше вражати цілі.
9: Це постійна конкуренція. Спочатку у росіян була там восьмиканальна комета, ми знайшли підхід, да, як її глушити, щоб каби не долітали. Потім вони зробили там 10-й, 12-й, зараз 16-й вже давно є. Вони постійно її докручують і, ну, загалом це постійна гонитва, вона буде далі продовжуватись.
3: Під час ударів по енергетичній інфраструктурі росіяни намагалися об'єднати роботу кабів з розвідувальними безпілотниками в єдину систему ураження, щоб знаходити цілі та точніше наводити авіабомби і контролювати результати ударів, каже захисник.
9: У противника є попитки зробити це прямо, що це система додаткового наведення. Тобто це повний такий розвідувально-ударний комплекс, котрий дає об'єктивний контроль, але й дає додаткове умовне підсвічення, да, і плюс він працює як додатковий ретранслятор для точного наведення засобів.
3: Захисник розказує, українські військові збивають каби у повітрі, застосовують засоби РЕП, які дезорієнтують системи наведення авіабомб, б'ють по російських аеродромах і знищують ворожу авіацію. А два тижні тому сили безпілотних систем уразили завод у Чебоксарах, де виготовляють антени «Комета». І чим менше таких виробництв у Росії, то менше шансів, що авіабомби долетять до Харкова. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини.
1: На Донеччині одним із найскладніших відтинків фронту і далі залишається Костянтинівка та її околиць. Росіяни постійно штурмують і намагаються непомітно інфільтруватися. Пробують атакувати і з боку Часового Яру, але там їхні штурми зупиняють бійці 24-ї бригади імені короля Данила. Вони вже 2 роки тримають Часів Яр і не дають ворогу його повністю окупувати. Паралельно стримують навалу на сусідню Костянтинівку. Спеціальний репортаж нашого воєнкора Олега Корнієнка.
0: Это что?
4: Астма.
5: Попри хронічну хворобу, 30-річний росіянин на українському фронті вже не вперше. Сам з Новосибірська 22-го підписав контракт з вагнерівцями саме тоді, коли навколо Бахмута тривали важкі бої. За це навіть має нагороди від Пригожина.
0: Що у тебе за медалі від ЧВК «Вагнер»? Я так понимаю, это раздавал вам Пригожин.
4: Да, да. За отвагу медаль и за, ну, ЧВК ордер медаль.
0: Отвага это после боев за Бахмут и Солидар или как?
4: Нет, за Солидар. Солидар это то, что будет. Ну і Бахмут все в місті.
5: А далі окупант вмикає знайому платівку путінської пропаганди. Мовляв, ні в кого не стріляв, служив у тилу та й медальки не раз викидав. Але батьки підбирали. Після боїв за Бахмут демобілізувався. Вдома просидів недовго. На фронт окупант повернувся у січні цього року, як на заробітки.
4: Дідусь раком боліє. Нужні були срочно гроші.
0: А це вас учили такі легенди розказувати? Ви всі говорите, що у вас грошей немає на комуналку, хтось боліє. Вы пришли зарабатывать деньги?
4: Нет, мне честно, нужны были деньги. Я чисто из-за денег пришел, хотел подорвать себе ногу и чтобы домой списали.
0: Ну, ти почему-то не подорвав.
5: У полон цього вояку взяли бійці 24-ї бригади, які тримають Часів Яр. Його командири відправили під Костянтинівку на потенційну точку скупчення для подальшої інфільтрації. Каже, через засилля українських дронів йшов кілька днів. Росіяни супроводжували безпілотником і давали вказівки по рації.
9: Ти відкривав,
4: да, да, один, перший був, самий перший. І все, мені, от, говорить, іще йди по тропі, ми тебе йдемо, бачимо тебе. Там, говорить, справа нора, туди запрыгивают и ну, сиди там. Я к норе подошел, меня спросили, кто там. Я в ответ спросил, ну, кто там находится, какое подразделение, говорю. Мне говорят, свои. Я психанул, короче, и залез туда, а там бойцы Украины.
5: З найцікавішого, за словами окупанта, його рідна бабуся – українка. Колись, ймовірно, під час масових переселень у радянські часи із західних регіонів перебралася в Новосибірськ, але померла ще до початку війни. Інтелектуально полонений нічим не відрізняється від своїх земляків з глибинки.
9: Доля населення Росії.
4: Да.
9: Ну, приблизительно, хоча б, прикинь.
4: 5 мільйонів,
9: да. Населення Росії 5 мільйонів, правильно?
4: Да.
9: Твоє мнение, хорошо. А населення України хто?
4: Я не знаю.
9: Скільки мільйонів?
4: Може, мільйон, да, 2-3.
5: Саме такими росіянами окупанти постійно атакують лінію фронту і намагаються виснажити сили оборони. Прокладати шляхи, відкривати нові позиції відправляють по одній-дві людини. Якщо ті закріплюються, надсилають на підмогу вже підготовлених. Щоправда, до точки доходять не всі. На них у цілодобовому режимі полюють оператори 24-ї бригади.
10: Цинкуємо і при можливості знищуємо. Зараз механізованих штурмів не було взагалі. Так що, ця зима пробували танчики заїжджати, пам'ятаю таке, ще коли сніг лежав, але вже тепер не було такого.
5: Вже два роки бійці 24-ї бригади не дають окупантам захопити Часів Яр. За цей час противник пробував різні тактики, та захопити повністю місто не вдалося. Населений пункт знищений, але ворог не полишає спроб туди затягуватися і ховатися серед руїн. А з настанням весни активізувалися окупанти і з боку Костянтинівки.
11: Ми робимо від себе все залежне, щоб ворог з нашого флангу не прийшов до міста. У нас цілодобово працює аеророзвідка. Щойно вона помічає якісь пересування противника, і одразу відпрацьовують і оператори FPV-дронів, і артилеристи.
5: Попри засилля ворожих РЕБів, аеророзвідка залітає за 20-30 кілометрів до окупантів. Адже оборона залежить від ефективності спостереження, своєчасного виявлення штурмових груп ворога та їх знищення. І успішний пошук ворожих пілотів, вогневих позицій, артилерії та вчасне їхнє знищення збільшує шанси на виживання наших піхотинців. Але для постійного моніторингу аеророзвідникам потрібні потужні батареї, аби дрони були довше у повітрі. Тож бійці просять доєднатися до збору, який на ваших екранах, і завдяки вдалій роботі аеророзвідників знищених росіян буде більше.
4: По дорозі бачив багато 200-х, багато машин пожежних, дуже довго лежать вже, плідно, не забирають пацанів.
5: Олег Корнієнко, Факт СІТВ, єдині новини.
1: Україна та Швеція підписали угоду про постачання сучасних винищувачів «Gripen» для посилення захисту неба. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Документ підписали в Києві разом із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Перші 16 літаків нашим повітряним силам передадуть безкоштовно уже на початку наступного року, а ще 16 Україна придбає за гроші єврокредиту. Їхнє постачання розпочнеться від початку 29-го року. Разом із літаками Україна отримає необхідне обладнання та технічну підтримку. Українські пілоти вже проходять підготовку у Швеції. У нашому Міністерстві оборони угоду назвали історичною, бо вона докорінно змінить ситуацію в небі. Літаки «Gripen» випускає шведська компанія «Saab». Це багатоцільовий винищувач, призначений для повітряного бою, перехоплення цілей, ударів по наземних об'єктах та розвідки. Він може злітати і приземлятися на короткі смуги і навіть автошляхи. Здатний нести далекобійні ракети «Метеор», що дозволяє раніше виявляти загрози та вражати повітряні цілі на великій відстані. На яких умовах Україна стала членом родини «Gripen»? На зустрічі з міністрами оборони України та Швеції дізнавалася Інна Гуріненко.
2: Легкі, багатоцільові бойові літаки четвертого покоління, а ще й мало не найекономніші з усіх родичів в умовах сучасної війни.
12: Я радий під час нашої зустрічі, що ми доєдналися до родини «Gripen».
2: З нового 2027 року 16 таких красень шведського виробника посилять оборону українського неба. Найперше на фронті та у прифронтових громадах. Це будуть «Gripen» старішої модифікації «Сі» та «Ді».
13: Це історичний день у стосунках Швеції та України. Ласкаво просимо у родину «Gripen». Це велика гордість для шведського народу. Це партнерство має велике значення для шведських повітряних сил. І що ворота над небом України будуть закриті. Це глибока співпраця між повітряними силами України та Швеції.
2: Про постачання українським збройним силам шведських винищувачів йшлося з минулого року. Умови угоди не розголошували. Бойова авіація потрібна для протиповітряної оборони через терор росіян. «Gripen» здатні нести керовані ракети великої дальності класу «Повітря-повітря Метеор», а ще оснащені унікальними системами радіоелектронної боротьби й обміну даними. І то надважливо для перехоплення ворожих крилатих ракет та дронів.
12: Це дуже важлива подія, тому що «Gripen»-и разом з ракетами «Метеор» дозволять нам боротися з російськими літаками, які є носіями КАБів, які системно знищують наші позиції на першій лінії. І не тільки на першій лінії, які б'ють по нашим містам.
2: У пакет допомоги входить і навчання наших військових у керуванні та обслуговуванні бортів. До угоди додали й постачання Україні ще 16 нових «Gripen»-ів найсучаснішої модифікації «Є», які закуплять у 29-му році напряму у виробника коштом єврокредиту і за підтримки Великої Британії.
12: Найближчий час ми закінчимо всю бюрократичні процедури, але найголовнішу угоду ми підписали саме вчора.
13: Ми пишаємося, що співпрацюємо у захисті повітряного домену. Мені не до вподоби, коли кажуть про підтримку України, бо для нас це означає партнерство. Ваші солдати під час тренувань багато нас навчили. На жаль, чого ми ще не знаємо і не вміємо, але що спонукає нас бути краще і краще з кожним днем кооперації з вами для власної безпеки.
14: Міністр оборони Швеції додає, виробник гріпенів компанія Saab відкрила додаткові потужності у Бразилії, тож має вдосталь можливостей, щоб задовольнити потреби у літаках. Затримки з їхнім постачанням не буде. А для самого королівства співпраця з українськими захисниками цікава, зважаючи на наш унікальний досвід ведення сучасної війни.
12: Швеція стає третьою країною в Європі за рівнем підтримки нашої країни.
14: Разом з бойовими літаками уряд Швеції передасть і керовані ракети «Метеори». Скільки – військова таємниця. Що точно відомо, шукатимуть «Метеори» на складах партнерів і перемовини про їх постачання для захисту неба – пріоритетне завдання для президента Зеленського. Інна Горіненко, Віктор Дегтяр, Вік НСТБ, Марафон «Єдині новини».
1: Одна з найефективніших систем, яка нині є на озброєнні українського війська – американські «Хаймерс». Саме ці реактивні установки регулярно знищують командні пункти, склади боєприпасів та артилерії окупантів далеко за лінією фронту. Далі ексклюзивний репортаж фактів про роботу цієї техніки на передовій.
15: Хлопці, є ціль!
16: Наша розвідка фіксує ворожу ціль на Олександрівському напрямку, а це означає, є робота для «Хаймерса» 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ. Попри свої чималі розміри, «Хаймерс» легко набирає швидкість, і це ще пересічною місцевістю. Бойову позицію зайнято, командир машини отримує координати цілі і диктує їх навіднику.
17: Да. Ми готові до пуску.
16: І нарешті в бік окупантів вилітає солідна порція американської реактивної демократії.
17: Ловіть подарунок.
16: Ракета вилітає з шаленою швидкістю, і нам теж не варто тут затримуватися.
18: «Хаймерс» успішно відпрацював по позиціях росіян в їх глибокому тилу, але зараз ми дуже швидко покидаємо бойову позицію, адже ворогу дуже помітні запуски ракет з крил, з аеророзвідки, тому треба дуже швидко покидати позицію.
16: На все про все лічені хвилини, і ми вже паркуємо «Хаймерс» в укриття. Швидкість роботи – тут правило, яке не можна порушувати.
17: Місія виконана на отлично.
16: Крім цього, поспішали хлопці ще й з іншої приємної причини. Вже є відео підтвердження їхньої роботи.
19: Ось так виглядає результат сьогоднішньої роботи. Приліт точно в ціль. Радіус розльоту уламків 50 метрів, тобто усі позиції ворога мають бути знищені.
16: Удар «Хаймерса» справді вражає. Нас емоційно, рашистів фізично. Навіть одна ракета здатна повністю випалити ворожу позицію. Цього разу під роздачу потрапили російські артилеристи. Атакували воїни 148-ї глибокий тил окупантів. Адже американська РСЗВ дозволяє бити на дистанцію до 90 кілометрів. І це лиш стандартна ракета. Не кажучи вже про легендарні «Атакамси» з дальністю до 300 кілометрів.
19: Так, на щастя, можна сказати, що це козир.
16: Так коротко описує «Хаймерс» командир ракетного взводу 148-ї бригади на позивний «Крафт». Воїн ділиться, ця зброя дійсно кардинально впливає на поле бою і може змінювати хід битви. І цієї роботи на Олександрівському напрямку зараз дуже багато.
19: Темп високий, тому що ворог зараз менше просувається, більше закріплюється. І, як я і казав, ми маємо працювати по пунктам накопичення ворога і по укріпрайонам, не давати їм отримати тактичну перевагу.
16: А тепер знову повернемося до кабіни «Хаймерса», аби ближче познайомитися з екіпажем. Зокрема, з тим, хто майстерно керував технікою – водієм на позивний «Вітруган».
20: Американці, як говорили, дорога «Хаймерс» предназначена для асфальтних доріг. Вони, щоб побачили, де ми їздимо, то вони, напевно, за голову взялися.
21: Ну, але їздить, та, в принципі,
20: ну, а де вона дінеться? Мусить і буде їздити.
16: Чоловік на фронті з самого початку повномасштабної війни. До цього керував «Градом». Там, каже, теж було потрібно швидко покидати позицію після відстрілювання, адже російські дрони не давали розслабитися. Але з «Хаймерсом» ризик ще вищий, бо для росіян це особливо важлива ціль, підтверджує це і командир машини на позивний «Одеса».
22: Для ворога це пріоритетна ціль номер один. І він дуже полює на хам'яка. Чому? Тому що ми їм завдаємо дуже багато хлопотів, скажімо так.
6: Неприємностей.
22: Неприємностей, да.
6: А як виникло хам'як назвати?
22: Я думаю, що від назви більше. Більше від назви, тому що він такий пухкий, скажімо так. Ну, нагадує так, у всякому случаю.
16: Тож відтепер не Хаймарс, а Хом'як. Насправді, з гумором у екіпажу Одеси все в повному порядку. Гарна атмосфера у колективі теж впливає на злагодженість роботи. А ця РСЗВ ой як цього вимагає.
22: Якщо ти і члени екіпажу будуть робити все правильно, все так, як треба, вона не буде підводити. Вона, от так, як ти до неї відносишся, так вона і буде до тебе відноситись.
16: А ще усі члени екіпажу – універсальні фахівці. Це одне з головних правил підготовки, яку воїни 148-ї проходили за кордоном, розповідає навідник на позивний «Аквамен».
7: Кожна посада має взаємозамінність. Тобто я можу бути командиром, водій може бути оператором, а командир може бути водієм. І навпаки. Тому, в принципі, курс підготовки мав на увазі те, що кожен буде кожна посада буде взаємозаміняема. Щоб було злагодження дуже сильне. Тобто всі працюють як один організм чітко і точно.
16: Результат цієї чіткої і точної роботи ми вже побачили. Дуже швидка, точна та безжальна смерть ворогам. Аби ж ракетники 148-ї продовжували так ефективно насипати по росіянах на Олександрівському напрямку, ми можемо підтримати збір бригади на автівки. Адже саме на них тримається левова частина логістики, без якої «Хаймарс» працювати не зможе. Долучитися донатом можна за QR-кодом та номером картки на екрані. Єгор Махло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
1: Українські далекобійні санкції продовжують ефективно діяти у глибині Росії і на окупованих територіях. Дедалі більше нафтопереробних заводів і перекачувальних баз, підприємств ворожого ВПК, складів зброї і техніки, що живлять армію московитів, стають мішенями прицільних ударів українських сил оборони. Після серії спецоперацій сил оборони України окупований Крим дедалі більше опиняється в ізоляції. Там проблеми з пальним, світлом, зв'язком, подекуди із харчами. Російська влада, звісно, запевняє, що жодних обмежень немає, однак життя на півострові свідчить про протилежне. Це підтверджує і наша Ольга Читайло.
8: Без світла.
23: Сьогоднішнього утра у нас все працює на генераторах.
8: Без бензину.
24: Він не продає це слово зовсім.
8: Без якісного зв'язку.
24: Плохая совершенно мобільна зв'язь. Це не дає можливості виходити в інтернет.
8: Від п'ятниці в Криму діє режим надзвичайної ситуації. І хоч окупанти брешуть, що жодних обмежень не буде, по факту вони вже є, їх просто намагаються легалізувати.
25: Ну, перше, вони намагаються врегулювати ці обмеження, які є зараз по паливу. В першу чергу це бензин, якого недостатньо. А зараз, через те, що після останніх атак Сил оборони України значно погіршилася ситуація з електрикою, відповідно, на бензин ще більше запит.
8: Заклади у Севастополі працюють до 8-ї вечора, хоча нібито комендантської години немає.
26: Із нововведінь ми тепер до 8 часов вечора тусимо везде.
8: Бензин за талонами, за шаленими цінами і тільки по 20 літрів. В одні руки.
27: Це така от очередь на Луковську заправку після моста.
8: Спершу окупанти заявляли, що пальне економлять для спецслужб і громадського транспорту, але тепер його немає і для них. 80% міжміських маршруток скасували, а заправки, чиї власники підтримували Путіна, тепер марно просять у нього про допомогу. З бензином ситуація кращою не буде, кажуть експерти. ЗСУ вдалося обрізати логістику. І неправильно казати, що це результат останніх ударів. Це результат систематичної роботи.
28: Фактично останні 2 роки ми спостерігаємо, як різалася логістика в Крим. Починаючи з військово-морської компоненти, це великі десантні кораблі, що змусило росіян, в принципі, 2 роки тому вже вивезти кораблі з Криму. Фактично це знищення залізничних паромів, як основний логістичний інструмент, який був, мабуть, найбільш важливим.
8: Ось це Чонгарське місто. Це міст через Північно-Кримський канал. На Кримський міст, який залишився цілим, переводять логістику і ППО, щоб захистити цей єдиний шлях. Але Кримський міст не лише транспортна артерія, наголошують експерти.
29: Це ще і можливість передавати величезну кількість електричної енергії для потреб, в тому числі і Збройних сил Російської Федерації, розквартированих на окупованому півострові.
8: Тому поки перебої зі світлом на півострові – це не блекаут, а просто відключення. Справжній блекаут може статися, коли перетнуть і цю артерію.
0: Світа?
8: Ні. ЗСУ ставлять за мету ізолювати окупований півострів, і цілком можна сказати, що частково це завдання вже вдалося. Поки не масово, але росіяни виїжджають. А якщо трапляються ось такі сміливці, які вперто прямують до Росії на півострів,
0: що, готові?
8: То їх зустрічає ось такий кримський вайб.
0: Тепер всі ці люди бачили зі на вокзал. Жесть. Ну і от этот вид теж чуть-чуть портить. Байбец.
8: Не дивно, що туристичний сезон закрився так і не відкрившись, порожні готелі, табори та санаторії, де відпочинок заборонений, і пляжі тільки для місцевих.
2: Людей на пляжах мало, практично ні. І взагалі, мені кажеться, що це все місцеві.
8: Потихеньку місцеві проросійсько налаштовані жителі починають говорити, що не так вже їм Росія і потрібна, і взагалі кажуть, що не треба зараз росіянам їхати до Криму і забирати кримські ресурси. Місцеві ж проукраїнські налаштовані жителі кажуть, що готові потерпіти.
25: Радісні з надією, певні меседжі.
8: Головне, щоб Крим таки вдалося звільнити. Ольга Читайло, Факти, СІТВ, Єдині новини.
1: Ще одне важливе завдання – покарати всіх російських злочинців, причетних до вбивств і катувань, до звірств, які чинили окупанти в Україні. 358 тіл лише в Бучі і понад 300 із них з ознаками насильницької смерті. Нині слідчі по хвилинах відновлюють хронологію російської окупації Бучі, збирають свідчення, відео, речові докази і встановлюють конкретних російських військових, причетних до вбивств цивільних. Подробиці у матеріалі Владислава Круглова.
3: Тут лежало два тіла. Раз, два. Отут одне тіло було наполовину голова знесена. Отут два. Ну, тоді я по дорозі, як мене тягнули вже пораненого, там є ще три тіла, бачу.
7: Вони тут жили в мене в будинку, і вони тут і людей катували, і там у тому погребі полонених тримали. І, бо коли вже я після звільнення як зайшла в той погреб, то там і ті матраси кров'ю залиті, і на них і гільзи стріляні.
4: Це лише дві історії Бучі. У березні 2022 року російські військові перетворили місто на місце втрат, катувань і страху.
5: На сьогоднішній день ми розслідуємо 358 фактів виявлення тіл на території міста Бучі. Переважно

0: Той момент, і видно було 4 березня, як військовослужбовці Російської Федерації затримали наших представників територіальної оборони. Тут вони їх отримували. Також одного з представників територіальної оборони було на місці страчено одразу для залякування інших.
1: На території агробудпостачу росіяни вбили 12 людей.
0: Їх заводили по 2 чоловіка сюди на місце і розстрілювали. Ми знаємо, що Матвійчука Андрія Анатолійовича було розстріляно саме на цьому місці. Ми бачимо, так залишився слід від кулі, розбите скло було. Він стояв в такому положенні, був застрелений так.
1: Камери спостереження, сліди від куль і свідчення людей допомогли виявити вбивць. Це військові російського розвідувального взводу. Одному з них, Артему Дементьєву, вже повідомили про підозру.
2: Сьогодні ми, як я вже говорив, чітко володіємо картиною того, хто саме відповідальний за злочини, які вчинялися в місті. Це 234-й десантно-штурмовий полк 76-ї дивізії, а також 104-й полк, який перебував на території міста. Ми детально знаємо кожного військовослужбовця цих підрозділів.
1: Слідчі збирають покази свідків і потерпілих, відео, речові докази, трофейні документи, телефонні розмови. Та найціннішим є свідчення людей. Саме вони допомагають скласти хронологію окупації і прив'язати злочини до конкретних російських військових.
2: Нам вдалося встановити командира цього підрозділу. Це Артем Тарєєв. Оце зображення Тарєєва 4 березня, коли він проходить біля магазину «Фора». Приблизно через 20 хвилин вони потраплять, після цього зображення, вони потраплять на територію двору сім'ї Кизілових, де його підрозділ вчинить вбивство Валерія Кизілова.
3: Вони від склозавода йшли сюди, а ми ж про це не знали. Ми в погребі сидимо, нічого не чутно. І, ну, коротше кажучи, чоловік вийшов подивитися, чи в будинок не влучили, чи щось десь. І він якраз на них, отак він з погреба вийшов, і отак по доріжці, отак пішов навкруг хати. І все, якраз оце вийшов на це горе і прямо в голову кулю отримав.
1: Людмила кілька годин не знала, де її чоловік, а потім знайшла його мертвим у калюжі крові.
3: Мені вони казали, а що таке? Ми воєнні, у нас приказ, і ми робимо, як нам приказали. Мужа вашого убили. Ну, значить, он не так одет був, он не то, не сьо.
1: До 8 березня жінка ховалася у підвалі. Потім її забрала донька, і їм вдалося виїхати. На вулиці Яблунській і сусідній вокзальній у ті дні росіяни розстрілювали цивільних, навіть якщо ті просто йшли вулицею.
4: І він мені крикнув, я сказав стоять. Я повернувся, і він мені вистрелив. І оце отут він мені десь, ото блокпост там був, і він мені отут прострелив ногу. Ну, отут, в цьому місці.
1: Костянтин Шевченко живе менш ніж за 100 метрів від місця, де тоді був російський блокпост.
4: Кажуть, ніхера собі. Ну, він на букву «Х», звісно, сказав по-другому. А цей, що стріляв, каже, а що ви хотіли? 9 міліметрів. Ну, тому я знаю, що це 9 міліметрів. Ну, я цю рушницю бачив, це ВСС, снайперська рушниця. Слава Богу, там недалеко сестра, я якось допригав там на одній нозі. І вона звідси мене пораненого евакувала в Київ. В Білогородку.
1: У Бучі залишилася мати Костянтина. Після звільнення міста чоловік знайшов її мертвою. Для слідства такі свідчення – це докази, де стояли окупанти, хто стріляв і хто міг віддавати накази.
2: Ми дослідили ряд злочинів до... І в частині з них ми встановили конкретних виконавців. Це безпосередньо підпорядковані Тарєєву військовослужбовці, 2 снайпера – Крючков, а також Дементьєв Артем. Ми розкрили більше 100 вбивств цивільних осіб в Бучі.
1: Для тих, хто вижив, це не статистика. Це їхні чоловіки, матері, сусіди, життя яких росіяни забрали просто так. Ці люди хочуть не помсти, а справедливого покарання для конкретних убивць.
4: Я думаю... Щось, мабуть, на світі є, може їх накаже.